0: به مدار با من نازیه هاشمی میر. خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها: تنش های ادامه دار در خلیج فارس. ارتش امریکا موازی رادوری جمهوری اسلامی را در قشم هدف گرفت. سپاه به بحرین و کویت موشک و پهباد فرستاد. سفر پابلیو به اسپانیا. رهبر کاتولیک های جهان به بحران های کلیسا و قربانیان آن رسیدگی می کند. و ابراز نگرانی منطقه از توریسم در افغانستان. وزرای داخلی تاجیکستان و پاکستان از حضور 25 گروه توریستی در کشور خبر دادند. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. با آخرین تحولات از خاورمیانه آغاز میکنیم. ارتش آمریکا میگوید پس از سرنگونی چند پهباد ایرانی در نزدیکی تنگه هرمز، موازی راداری و نظارتی ایران در قشم و سیرک را هدف قرار داده است. شب گذشته و سحرگاه امروز هم سپاه پاسداران دور تازه‌ای از حملات موشکی و پهبادی را به سوی کویت و بحرین انجام داده است، حملاتی که تنش‌ها در خلیج فارس را وارد مرحله تازه کرده است. سنتکام میگوید بخش عمده این حملات را رهگیری و منهدم کرده، از جمله 6 موشک بالستیک و موشک هفتم نیز به هدف خود نرسیده است. پیشتر کویت از رهگیری حملات هوایی خبر داده و در بحرین هم آژیر خطر به صدا در آمده بود. در مقابل سپاه پاسداران اعلام کرده در واکنش به حملات آمریکا موازی را در منطقه هدف قرار داده است. این تحولات در حال رخ می‌دهد که تهران و واشنگتن همزمان برای رسیدن به توافق جهت پایان جنگ در حال مذاکره اند، اما تداوم درگیری‌ها نشان می‌دهد هنوز فاصله زیاده تا یک بس پایدار وجود دارد. همکارم اردوان روزبی که این تحولات را دنبال کرده جزئیات بیشتر را می‌دهد.
1: سرگان صبح شنبه جمهوری اسلامی عملیاتی رو علیه دست کم 2 کشور حاشیه خلیج فارس یعنی بحرین و کویت انجام داده. همزمان سنتکام پس از آغاز این عملیات به طور رسمی اعلام کرده که دست کم 6 موشک شلیک شده توسط نیروهای سنتکام منهدم شدن. وزارت کشور کویت هم تاکید کرده که عملیات رهگیری انجام شده و موشک یا پهپادی به خاک کویت نرسیده. هدفهایی که خود جمهوری اسلامی تاکید میکنه مد نظر بوده در بحرین، پایگاه پنجم دریایی ایالات متحده آمریکا و در کویت علی سالم، یک مرکز نظامی بوده که مورد هدف جمهوری اسلامی قرار گرفته. اما سنتکام میگه که جز یک مورد که از این دیوار دفاعی عبور کرده که اونم به هدف نرسیده، بقیه ساقط شدن. همزمان سنتکام اعلام میکنه که پس از این عملیات مراکز شلیک کنند این اهداف یعنی پایگاه های سکوهای پرتاب اونها رو در چند منطقه از جمله در قشم و چند پایگاه دیگه مورد هدف قرار داده و مراکز راداری و نظارتیشون رو در منطقه به اسم کورک، موسوم کورک و قشم مورد هدف قرار دادن. سنتکام تاکید کرده عملیات خودش رو برای جلوگیری از حملات جمهوری اسلامی به خاک کشورهای عرب منطقه خلیج فارس ادامه خواهد داد. این اقدام جمهوری اسلامی واکنش جدی رو در بین کشورهای عرب منطقه ایجاد کرده. ساعت پیش بیانیه شورای همکاری خلیج فارس در شدیدترین شکل ممکن موضع‌گیری خودش علیه تهران اعلام کرده. جاسم البدوی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرده که اقدامات جمهوری اسلامی برای حملات به تاسیسات و زیرساخت‌های غیر نظامی در بحرین و کویت نشون میده که جمهوری اسلامی در پی برهم زدن امنیت و عدم ثبات در منطقه هستش. همچنین کشورهای عرب هم بر یک واکنش یک پارچه و کم نظیر همه با هم متفقاً این اقدام رو امری تروریستی قلمداد کردن. وزارت خارجه آمریکا هم ساعت پیش پس از این اقدام جمهوری اسلامی خبر از تایید یک بسته دفاعی 1,980,000,000 دلاری شامل سیستم‌های جنگ الکترونیک، تجهیزات کنترل کننده پهپادهای مهاجم، سیستم‌های آموزشی و تجهیزات ضد هوایی رو اعلام کرده که در اختیار کویت قرار خواهد داد.
0: خبرها را ادامه می‌دهیم با چند خبر از آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که طرح را برای مشارکت مستقیم مردم در موفقیت‌های صنعت هوش مصنوعی بررسی می‌کند. او تأکید کرد که بر اساس این ایده شهروندان آمریکایی می‌توانند به عنوان شریک با شرکت‌های بزرگ فناوری همکاری کنند و از سود این صنعت بهره‌مند شوند. ترامپ افزوده که در آینده بسیار نزدیک نشست را با مدیران تمام شرکت‌های بزرگ فناوری در کاخ سفید برگزار خواهد کرد. وزیران دفاع آمریکا و فرانسه در حاشیه مراسم یادبود سربازان آمریکایی در نورماندی فرانسه دیدار و درباره همکاری‌های دفاعی گفتگو کردند. وزیر دفاع فرانسه بر تقویت نقش اروپا در چارچوب ناتو تاکید کرد. همتای آمریکایی‌اش نیز گفت فرانسه می‌تواند در ساختن ناتوی متوازن‌تر، مقاوم‌تر و معتبرتر نقش مهمی ایفا کند. دو طرف همچنین بر تعهد مشترک خود به امنیت و همکاری میان متحدان ناتو تاکید کردند. رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ استیفن بایر عضو پیشین مجلس نمایندگان این کشور را به طور کامل و بدون قید و شرط عفو کرد. بایر که نماینده جمهوری خواه از ایالت ایندیانا بود، پیش از این در پرونده خرید و فروش سهام با استفاده از اطلاعات محرمانه مجرم شناخته شده بود. استیفن بایر در سال 2023 میلادی به اتهام 4 فقره کلاهبرداری به 22 ماه زندان محکوم شده بود. دادگاهی در آمریکا تصمیم اداره مهاجرت و شهروندی این کشور برای توقف بررسی پرونده‌های افغان‌ها و دیگر پناهجویان را لغو کرد. این حکم دولت را ملزم می‌کند که بررسی بیش از 1.5 میلیون پرونده پناهندگی و شهروندی را از سر بگیرد. گزارش ببینیم در این مورد.
2: دستور یک دادگاه فدرال برای توقف سیاست عدم پذیرش پناهندگی دولت ترامپ، سیاستی که با توقف روند بررسی پرونده‌های مهاجرتی ده‌ها هزار پناهجو را در داخل و خارج آمریکا تحت تأثیر قرار داده بود. قاضی جان مک‌کنل از دادگاه فدرال ایالت رود آیلند در حکم تند و 135 صفحه‌ای دولت آمریکا را ملزم می‌کند که بررسی پرونده‌ها را به صورت عادی از سر بگیرد. قاضی مک‌کنل در رأی خود استدلال کرده که سیاست‌های اداری ترامپ تحت تأثیر نگرش‌های ضد مهاجرتی قرار داشته و با قوانین مهاجرتی آمریکا در تضاد است. دادگاه فدرال رود آیلند در کل 4 سیاست اصلی مهاجرتی دولت ترامپ را باطل کرده است. توقف جهانی رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی، توقف بررسی درخواست‌های جواز کار، اقامت دائم یا گرین کارت و شهروندی، سیاست بازبینی گسترده پرونده‌هایی که قبلاً درباره آنها تصمیم‌گیری شده بود و سیاست مهاجرتی کشور محور یا ممنوعیت سفر اتباع 39 کشوری که پرخطر ارزیابی شده بودند. افغان ایوک، نهاد دادخواه پناهجویان افغانستان در آمریکا، از این دستور دادگاه استقبال کرده و آن را پیروزی بزرگ خوانده است. افغان ایوک نوشته که انتظار دارد دولت ترامپ نسبت به فرمانهای اجرایی خود تجدید نظر کرده و در راستای عملی کردن دستور دادگاه همکاری کند. این تصمیم با استقبال قانونگذاران دموکرات نیز مواجه شده که آن را گام مهم در راستای دفاع از ارزش‌های آمریکا خواندند. حالا بر اساس حکم دادگاه، اداره مهاجرت آمریکا باید بررسی تمامی پرونده‌هایی را که در اثر فرمان‌های ترامپ متوقف شده بودند مجدداً آغاز کند. هیچ مأمور این اداره دیگر نمی‌تواند صرفاً بر مبنای محل تولد یک فرد از بررسی پرونده‌اش خودداری کند. اما دولت ترامپ معمولاً در برابر شکست‌های قضایی مرتبط با سیاست‌های مهاجرتی واکنش تهاجمی نشان داده، به سرعت درخواست تجدید نظر کرده و گاه سیاست‌های مشابه را با تغییرات جزئی دوباره اجرا کرده است، اقدامی که روند دعاوی حقوقی را طولانی تر می کند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: در سالهای اخیر ترکیه به سرعت جایگاه خود را در صنعت دفاعی جهان تغییر داده است. کشورهایی که البته ترکیه کشوری که زمان وابسته به واردات سلاح بود، اکنون به یکی از صادرکنندگان مهم تجهیزات نظامی تبدیل شده است. میر عبدالله میری گزارش می‌دهد.
3: ترکیه امروز به یکی از بازیگران رو به رشد صنعت دفاعی جهان تبدیل شده است. کشوری که سالها برای تأمین تجهیزات نظامی خود و واردات وابسته بود، اکنون به صادرکننده مهم تسلیحات تبدیل شده است. این تغییر از یک نقطه آغاز شد. وابستگی شدید به خارج و سپس فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های تسلیحاتی. در پاسخ، انقره راهبرد توسعه صنایع دفاعی داخلی را در پیش گرفت. سرمایه‌گذاری دولتی افزایش یافت و زنجیره تولید بومی شکل گرفت. امروز در ترکیه سه شرکت نقش اصلی این تحول را دارند. بایکار در تولید پهپادهای رسمی. صنایع هوافضای ترکیه در پروژه در حال توسعه جنگنده نسل پنجم کان. و اسلسان در سامانه‌های راداری و جنگ الکترونیک. این شرکت‌ها اکنون در بازار جهانی فعال هستند و بخش از صادرات رو به افزایش ترکیه را تشکیل می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها، صادرات صنایع دفاعی ترکیه در سال 2025 به حدود 10 میلیارد دلار رسیده است. این رقم نسبت به سال 2021 بیش از 3 برابر افزایش داشته است. چه عوامل پشت این رشد قرار دارد؟ کارشناسان به چند نکته اشاره می کنند. هزینه پایین تر نسبت به تولید کنندگان غربی، سرعت بالاتر در تولید و تحویل، توانایی تطبیق تجهیزات با نیاز مشتری و همچنین تجربه میدانی در درگیری های اخیر از اوکراین تا قفقاز، عواملی که اعتماد خریداران را به دست آورده است.
4: بلطف چشمنداز قوی، اراده راسخ و سرمایه گذاری های راهبردی که در سالهای اخیر در حوزه صنایع دفاعی انجام شده، امروز به سطح قابل توجه دست یافته ایم. بسیاری از سامانه های حیاتی که زمانی به خارج وابسته بودیم، اکنون خوشبختانه توسط مهندسان خود ما و با منابع ملی توسعه یافته و مورد استفاده قرار می گیرند.
3: از سوی دیگر، آراد مولوتوغلو تحلیلگر دفاعی میگوید
5: اروپا به دنبال راه‌حل‌هایی است که بتواند به سرعت عملیاتی شوند. ترکیه از ظرفیت قابل توجه در تولید و توسعه دارد و شرایط برای همکاری فراهم است.
3: با این حال، مسیر ترکیه بدون چالش نیست. تنش‌های سیاسی با برخی کشورهای اروپایی و ملاحظات امنیتی همچنان ادامه دارد، اما روند کلی روشن است. ترکیه اکنون از یک وارد کننده به یک صادر کننده مهم در صنعت دفاعی جهان تبدیل شده است. میر عبدالله میر.
0: نگاه می اندازیم به چند خبر دیگر از جهان. جنبش نوظهور حزب مردمی سوسکا در هند نخستین تجمع خیابانی خود را در دهلی نو برگزار کرد و خواستار استعفای وزیر آموزش این کشور شد. معترضان دولت را به ناکامی در مدیریت نظام آموزشی و رسیدگی به مشکلات آزمون‌های سراسری متهم می‌کنند. آنان می‌گویند میلیون‌ها دانش آموز و دانشجو از ناهماهنگی‌ها و تخلفات در روند برگزاری امتحانات آسیب دیده‌اند. فرودگاه بونیا در شرق کانگو پس از 10 روز تعطیلی ناشی از شیوع ایبولا بازگشایی شد. این تصمیم با هدف رونق دوباره اقتصاد منطقه اما تحت نظارت شدید بهداشتی گرفته شده است. آمار مبتلایان به این ویروس به 452 تن رسیده که 82 فوتی بر جای گذاشتند. مسافران پیش از پرواز به دقت معاینه می شوند تا آلوده به ویروس ایبولا نباشند. هیئت از رهبران گروه حماس برای آغاز دور تازه مذاکرات آتش بس غزه وارد قاهره پایتخت مصر شده است. به گفته حماس، این هیئت با ریاست خلیل الحیا با مقامهای مصری و میانجیگران دیدار خواهد کرد. محور اصلی گفتگوها بررسی راههای ورود به مرحله دوم توافق عنوان شده است. این مذاکرات در حال اثر گرفته می شود که حملات اسرائیل ادامه دارد و خلل سلاح حماس همچنان با بنبست روبرو است. پاپلیو رهبر کاتولیک های جهان برای سفر چند روزه وارد مادرید پایتخت اسپانیا شد و مورد استقبال پادشاه و ملکه این کشور قرار گرفت و مورد استقبال پادشاه و ملکه این کشور قرار گرفت. البته گزارش ببینیم از همکارم نظیف حق‌پال.
6: پاپ لئو رهبر کاتولیک های جهان در سفری که آزمونی برای روی کرد او در قبال بحران های کلیسا توصیف شده وارد مادرید شد. علاوه بر دیدارهای رسمی و سخنرانی در پارلمان اسپانیا، او در جریان این سفر چند روزه با بازماندگان سوء استفاده جنسی توسط روحانیون کاتولیک نیز به صورت خصوصی دیدار خواهد کرد. جزئیات این نشست برای حفظ حریم خصوصی شرکت کنندگان منتشر نمی شود. بسیاری این دیدار را آزمون مهم برای سنجش عزم پاپ لئو در ادامه رسیدگی به رسوایی های سوء استفاده در کلیسا می دانند. پاپ لئو همچنین قرار است با ماجران و نهادهای امداد رسانی دیدار کند. این ماجران از غرب افریقا با عبور از اقیانوس اطلس خود را به اروپا رساندند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که تنها در سال 2025 بیش از 3000 نفر در تلاش برای پیمودن این مسیر جان باختند.
7: عصر ما که ظاهراً از نابرابری ها و درگیری های وحشتناک به لرزه دار آمده است، از اعماق وجود خود فریاد برمی آورد و خواستار سال درک نو از انسان، کرامت خدشه‌ناپذیر و تمدن مبتنی بر عشق و محبت است.
6: این سفر در حال انجام می شود که اسپانیا با تنش های سیاسی داخلی روبروست. پدرو سانچز نخست وزیر این کشور با فشارهای سیاسی و اتهامات فساد علیه برخی اعضای ائتلاف حاکم مواجه است. از این رو تحلیلگران معتقدند پیام‌های پاپ درباره وحدت و گفتگو در فضای سیاسی کنونی اسپانیا بازتاب ویژه خواهد داشت. نظیف حق‌پال، لندن.
0: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانی خود در مجمع اقتصادی سن پترزبورگ پیشنهاد رئیس جمهور اوکراین برای دیدار را بی‌فایده دانستم. پوتین گفت تا زمانی که بر سر چارچوب یک توافق احتمالی سال توافق به دست نیاید هیچ فایده‌ای در چنین دیدار نمی‌بیند.
8: در حال حاضر دلیل برای دیدار نمی‌بینم. ما به توافق پایدار و دراز مدت نیاز داریم، نه توافق موقت. نخست باید کارشناسان رای حل‌های لازم را تهیه کنند و سپس درباره دیدار و امضای توافق‌ها تصمیم گرفته شود.
0: در همین حال در واکنش به اظهارات رئیس جمهور روسیه، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مسکو را به ادامه جنگ متهم کرد و خواستار افزایش فشارهای بین المللی بر روسیه شد.
9: نجال російська сторона знов обирає війну.
10: متاسفانه روسیه بار دیگر جنگ را انتخاب کرده. این پاسخ ضعیفی بود و نشان می‌دهد که او نمی‌خواهد به جنگ پایان دهد. به باور من بسیاری در جهان از این موضع ناامید شدند، زیرا او حاضر به تغییر رویکرد خود نیست.
9: نخواهد визнати, що його війна.
0: وزیران داخلی پاکستان و تاجیکستان در دیدار در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در بشکک از وجود پناهگاه‌های تروریستی و افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کردند. آنها روز جمعه هشدار دادند که در حال حاضر حدود 25 گروه تروریستی در خاک افغانستان تحت کنترل طالبان فعالیت دارند که این مسئله ثبات کل منطقه را به خطر انداخته است. گزارش ببینیم از همکارم نوید محمدی.
11: این تصاویر جریان آخرین عملیات است که ارتش پاکستان آن را نشر کرده و گفته که در بلوچستان 6 شبه نظامی وابسته به هند را کشتند. در همین راستا مؤسسه مطالعات منازع و امنیت پاکستان با نشر گزارشی گفته که تنها در 4 روز نخست ماه جون سال روان میلادی دست کم 14 حمله شبه نظامیان در نقاط مختلف پاکستان ثبت شده است. علاوه بر این، اطلاعات پورتال تروریسم جنوب آسیا هم نشان می‌دهد که نزدیک به 4000 نفر در جریان حملات و رویدادهای خشونتبار در سراسر این کشور در سال 2025 جان باختند. تاجیکستان هم در سال 2025 17 درگیری مسلحانه در مرز افغانستان داشته است. حالا محسن نقبی وزیر داخلی پاکستان و رمضان رحیمزاده وزیر داخلی تاجیکستان در بشکک پایتخت قزاقستان رو در رو نشستند و از خطر تروریسم ناشی از افغانستان حرف زدند. دو طرف هشدار دادند که در حال حاضر حدود 25 گروه تروریستی در خاک افغانستان فعالیت دارند که ثبات کل منطقه را به خطر انداخته است.
12: گپ اصلی و اساسی ای است که اینا باعث یک کارت سال قوی در دست طالبا هست و طالبا از طریق اینمی کارت گروه تروریستی منطقه را تهدید میکنند و منطقه مجبور است به خاطر حفظ امنیت در کشورهای خودشان یک تعامل با طالبا داشته باشند.
11: پاکستان و تاجیکستان برخلاف برخ دیگر از اعضای سازمان شانگهای روابط دیپلماتیک و سیاسی نزدیکی با طالبان ندارند. اسلام آباد بارها طالبان افغان را متهم کرده که به جنگجویان تی تی پی پناهگاه های امن داده است. تاجیکستان هم از همان روزهای نخست اتصالات دوباره طالبان بر کابل سرسخت ترین منتقد این گروه در میان همسایگان افغانستان بوده و به شدت نگران فعالیت گروه های انصار الله، داعش خراسان و قاچاقبران مواد مخدر است. طالبان اتهامات پاکستان را رد کرده و ناامنی را مشکل داخلی این کشور می داند. در مورد تاجیکستان هم بارها مقام‌های این گروه تأکید کردند که اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود. اما واقعیت میدانی چیز دیگری است. همسایگان بیشتر به آنچه در سرحدات و کشورشان اتفاق می‌افتد نگاه می‌کنند تا به سخنان مقام‌های طالبان. عبید محمدی، لندن.
0: هنر پرفارمنس در دهه‌های اخیر به یکی از تأثیرگذارترین ابزارهای بیان اعتراض و مقاومت در جهان تبدیل شده است. هنری که از بدن و حضور هنرمند برای روایت رنج، سرکوب و مطالبه آزادی استفاده می‌کند. کبرا خادمی، هنرمند زن افغان، در پاریس با اجرای نمادین تلاش کرده است صدای زنان افغانستان در سایه ستم حاکمیت طالبان را به گوش جهان برساند. رضا محمدی گزارش می‌دهد.
13: هنر پرفومنس هنری است که به جای بوم و قلمو از بدن، حرکت و حضور هنرمند به عنوان رسانه اصلی استفاده می کند. این جریان هنری از دهه‌های 1960 و 1970 میلادی به شکلی جدی وارد صحنه هنر معاصر شد و خیلی زود به ابزاری برای به چالش کشیدن قدرت، سنت‌ها و هنجارهای اجتماعی تبدیل شد. در طول دهه‌ها هنرمندانی چون مارینا آبراموویچ با استفاده از بدن خود مرز میان هنر، مقاومت و اعتراض را جابجا کردند. در این نوع هنر پیام نه فقط از طریق کلمات بلکه از راه کنش، سکوت، رنج و مواجهه مستقیم با مخاطب منتقل می شود. برای بسیاری از زنان افغانستان نیز که در سالهای اخیر با محدودیت‌های گسترده بر آموزش، کار و حضور اجتماعی مواجه شدند، هنر به یکی از معدود ابزارهای بیان تجربه زیسته و اعتراض مدنی بدل شده است. در تازه ترین نمونه، کبرا خادمی، هنرمند افغانستان که مقیم فرانسه است، در پاریس اجرایی را به نمایش گذاشته که بازتابی از وضعیت زنان افغانستان زیر حاکمیت طالبان است. او در میان تابلوهای از نقاشی و خطاطی بر زمین نشسته و تلاش می‌کند روسری را که با واژه‌ها و پیام‌های تلخ پوشیده شده از سر خود جدا کند. کبرا که قبلا با پوشیدن لباس آهنی در کابل به خیابان آزاری زنان اعتراض کرده بود، در مهمترین صحنه‌های جهان زنان افغانستان را نیز با تفکری انسان محور از یاد نبرد و در این حرکت ساده اما نمادین جدیدش مبارزه ای را به تصویر کشیده که بسیاری از زنان افغانستان در زندگی روزمره خود تجربه می کنند. کشمکشی میان تحمیل، انتخاب، سکوت و بیان. برای هنرمندانی چون کبرا این هنر به ابزاری برای رساندن صدای زنانی بدل شده که در داخل افغانستان فرصت سخن گفتن را از دست دادند. از پاریس تا کابل. فاصله جغرافیایی زیاد است، اما در این اجرا هنر تلاش می کند این فاصله را با روایت رنج، مقاومت و امید زنان افغانستان پر کند. رضا محمدی، لندن.
0: و در اخیر همین که در یک باغوش در مکسیکو حیوانات با انتخاب تیم‌های برنده نتایج جام جهانی 2026 را پیش بینی کردند. فیل‌ها مکسیکو و زرافه‌ها جمهوری کانگو را برنده دیدارهای آزمایشی دانستند. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: صدای شما
16: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: زه هرتی ده کابل ولایت نیمه.
18: صدای شما
19: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
15: صدای شما
20: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
15: صدای شما
21: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
22: تاسی کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کنترکت. یک دقیقه خبر.
1: برای ویژه طالبان برای سرداده زمین های غصب شده 1405 زمین را در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان دولتی اعلام کرد. این محکمه نوشته است که پس از بررسی اسناد و مدارک املاکی متصرفان این زمین ها را دولتی شناسایی کرده است. وزارت عدلیه طالبان شنبه 16 جوزا در خبرنامه نوشت زمین های مسترد شده دو قطعه اند در منطقه جگدلیک و کرکتک در شهر شبرغان موقعیت دارند. این وزارت افزوده است که پرونده زمین ها قبلند و محکمه اختصاصی رسیدگی به قضای زمین های غصب شده در زون شمال راجع شده بود. با گزارش های وزارت عدلیه طالبان این زمین ها از سوی محکمه ویژه و کمیسیون جلوگیری از غصب زمین سپرده شده است. خبرنامه طالبان آمده است که روند بررسی شناسایی و استرداد زمین های دولتی غصب شده در سراسر کشور به شدت جریان دارد.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
18: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
22: یک دقیقه خبر.
1: پرده کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان از بنیاد آموزش برتر، نهاد قطری برای تسهیل بورسیه تحصیلی و دختران افغان در دانشگاه‌های آمریکایی قدردانی کرد. آقای کرزای خواهان بازگشایی مکاتب دانشگاه‌ها برای دختران شده، گفته است که زمینه آموزش برای آنها باید در داخل کشور فراهم شود. رئیس جمهور پیشین افغانستان شنبه 16 جوزا در حساب کاربری خود در ایکس گفته است که برای توسعه افغانستان فراهم کردن زمینه کار و کادرهای آموزش دیده ضرورت دارد. رئیس جمهوری پیشینه از فراغت 74 دختر افغان و همکاری بنیاد آموزش برتر و حمایت صندوق توسعه قطر ابراز خرسندی کرده است. او از تلاش ها و حمایت های همان نهادها برای تداوم آموزش دختران افغانستان نیز قدردانی کرده است.
22: رادیو افغانستان انترنشنال.
23: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام شما به خبرین ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها: اعتراض به بازداشت گسترده زنان در هرات. شهروندان سیاست تازه ی طالبان را کینه جویانه خواندند. فعالان حقوق بشر میگویند طالبان خطوط سرخ را زیر پا کردند. رئیس نیروی امنیتی والیان طالبان در پایگاه هبت الله والی های پرنفوذ این گروه درباره افزایش جرایم گفتگو کردند. و تجدید تنش در مرزهای لبنان. سه نظامی در حمله اسرائیل کشته شدند. حزب الله خواست عقب نشینی کامل اسرائیل شد. تجدید محدودیت های طالبان بر پوشش زنان در هرات خشم و انتقاد باشندگان این ولایت را برانگیخته. آنان با انتشار اعلامیه اجباری شدن چادری را خلاف موازین دینی و اقدام کینه‌جویانه علیه مردم هرات توصیف کردند. در این اعلامیه تاکید شده است که انتخاب نوع پوشش باید بر اساس رضایت زنان و دختران باشد و تفسیرهای افراطی طالبان با پیشینه فرهنگی هرات سازگار نیست. طالبان و تازگی عملیات گسترده یا بازداشت زنان را به دلیل آنچه رعایت نکردن حجاب مورد نظر می‌خوانند آغاز کردند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که روز گذشته تنها در یک منطقه شهر هرات بیش از 20 زن بازداشت شدند. اتحاد فعالان حقوق بشر می‌گوید که سرکوب زنان به بخش از سازوکار کنترل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی طالبان تبدیل شده. این نهاد در اعلامیه با اشاره به تجدید محدودیت‌ها بر زنان تأکید کرده که طالبان از تمام خطوط سرخ مردم عبور کردند. به گفته این نهاد، بازداشت زنان به دلیل پوشش در حال ادامه دارد که مقام‌های طالبان به خشونت و تجاوز جنسی علیه زنان متهم هستند.
1: وضعیت بسیار وضعیت بدیه و از امروز فوق‌العاده قیودات امر معروف شدیدتر و به سخت‌ترین حالت رسیده شد. از این بدتر حالت ممکن نباشه. خانمایی که به هر حالتی که حالا سر وظیفه میرفتن، دکتر بوده، معلم بوده یا با بازار برای خرید میرفتن و بیشتر از اونا از این قیودات جدید ادابی خبر بدن، با این که حجاب کامل رعایت میکنن طور همیشه و خانمای هرات ما میتونیدیم که خانم بد حجاب بگرده و براخره به یه وضعیت فیلی که هسته و متاسفانه تعداد زیادی از خانوما را امر معروف گرفته ورده به محبس و تا 72 ساعت معلوم نیست که اینا را گفته دقل 72 ساعت بندی می باشم. این وضعیت بسیار بده و خانوما و دختر خانومایی که گرفتار شدن بسیار گریان میکنن و موتورهای زیادی را ما دیدیم. دیگه حالا بسیار جگر خون کننده و کسی هم از هرات نیست متاسفانه که صدای خود بکشه.
0: حمید آریورمن روزنامه‌نگار میگوید که طالبان میکوشند پوشش مورد نظر خود را که برخواسته از سنت‌های قبیله‌ای است بر زنان افغانستان تحمیل کنند.
2: ابعاد گسترده‌ای دارد این مسئله. پیش از این هم طالبان در یکی از به عبارت شرم‌آورترین و غیر اخلاقی ترین رفتارهای تاریخ حکومتداری خودشان و سایر حکومت‌های بنیادگرا در افغانستان رفتارهای زن ستیزانه‌ای داشتند که ما شاهد اون بودیم و این بدترین نوع این رفتارهای طالبانی است. در بحث نخست اینه که آنچه مورد تأیید طالبان هست نوعی پوشش برآمده از سنت قبیله‌گرایانه است. طالبان نمی‌توانند بپذیرند مردم با پوشش غیر آنچه که سرباز طالبان در او فرهنگ رشد کرده و بزرگ شده ببینند. این اقدامات بیشتر در بزرگ شهرهای مانند هرات که همواره با لایه‌های پنهانی از مبارزه و نافرمانی‌های زنان روبرو بوده و همواره شاهد این بودیم که زنان مطابق خواسته‌های طالبان در هرات حداقل رفتار نکردند. این مبارزه باعث شده که طالبان با ستیز بیشتری نسبت به زنان موضع‌گیری کنند و امروز ما متأسفانه شاهد این بودیم که پس از فرمانی که چند روز پیش صادر کردند مبنی بر این که باید تمام زنان در هرات پوشش کامل یا برقه یا به نوعی پوشاندن کامل صورت انجام بدن، ما شاهد بودیم که زنان خب از این فرمان سرپیچی کردند و امروز در یک اقدامی به شدت غیر اخلاقی محتسبان طالبان به خیابان‌ها ریختن و در مناطقی که تردد خانم‌ها در اونجا بیشتر هست به دلیل خرید، به دلیل تهیه ماهیتاجی که دارند، متاسفانه چندین زن بازداشت کردند.
0: شمار از والیان با نفوذ طالبان تا یه نشست در قندهار درباره امنیت، جرایم و اجرای فرمانهای بتالا خانزاده گفتگو کردند. طالبان میگویند پیشگیری از جرایم یکی از محورهای اصلی این نشست بوده. در این نشست والیان طالبان در قندهار، بلخ، هرات، ننگرهار، کابل، قندوز و پکتیا حضور داشتند. این نشست در حال برگزار می شود که آمارهای رسمی از افزایش بازداشت‌ها و جرایم در شهرهای بزرگ افغانستان حاکی است. پویا هاشمی از استدیو واشنگتن دی سی با ما وصل شده. پویا، چرا والیان مهم طالبان در قندهار گرد هم آمدند؟ اهمیتش چی است؟
3: بهرام، ظاهرا نشستی که در قندهار در مرکز قدرت طالبان برگزار شده نشست فرماندهان و والیان ارشد طالبان بوده. حالا نوع چینش والیان را که در نظر بگیریم، معمولا همون ولایت هایی است که در زون های تعریف شده قبلی اهمیت برخوردار است. مثلا والی بلخ مسئولیت تقریبا شمال افغانستان را به عهده دارد نزد هبت الله و فرد نزدیک به رهبر طالبان هست، و یا مثلا والی هرات به مشکل، والی کابل به مشکل. حالا هر یکی از این والی ها نه تنها صاحب مسئولیتش همو ولایتی است که در اونجا حضور داره، بلکه ولایت های همجواره که در رده بندی، حالا درجه بندی ولایت ها در نظر بگیریم، تقریبا صاحب مسئولیت همو ولایت ها میاید. اما مسئله مهم مسئله است که والی قندهار یا دفتر رسانه‌ای ولایت قندهار منتشر کرده و او مسئله نگرانی طالبان از افزایش ناامنی ها هست که میتونه دو جنبه داشته باشه. یکی جنبه جرایم جنایی که مرتبط با وضعیت اجتماعی و فقر و گستردهی که حالا جامعه افغانستان با او دست و پنجه نرم میکنه باشه، و مسئله دوم احتمالاً ربط به نفوذ گروه های مخالف طالب و افزایش ناامنی ها در برخی از ولایات هست. گزارش هایی را در روزهای اخیر داشتیم بهرام که مرتبط به حالا یک نوع ربط به مسئله نفوذ گروه های مخالف طالبان هست، مثلا در بدخشان که نارضایتی مردم از برخورد دگانه که اداره طالبان میکنه با مردم در نوع حالا بهانه‌اش مسئله کشت خشخاش و من کشت خشخاش و اینا است، ولی اصل مسئله، بنیه مسئله، نوع نارضایتی مردم از برخورد دگانه اداره طالبان با اونا هست که میتونه زمینه نفوذ جریان های مخالف طالبان را مساعد بکنه. و ظاهرا این مسئله باعث نگرانی شده و یکی از موضوعات اصلی و محوری این نشست بوده. گزارش های زیادی در مورد ناامنی ها در ولایات مختلف منتشر شده. تنها وزارت داخله طالبان در یک ماه گذشته بالاتر از 1800 نفر را به دلیل این مسائل بازداشت کرده، جرایم جنایی، و این رابطه مستقیم داره بر اساس تحلیل کارشناسا با وضعیت اقتصادی مردم. ما میدانیم که وضعیت اقتصادی مردم بسیار زیاد بد است، دزدی های مسلحانه و حالا جیب زنی ها هم گزارش های متعدد منتشر شده. گزارش های سازمان ملل هست ازی که وضعیت مردم، وضعیت اقتصادی مردم بسیار زیاد بد است. در چند روز گذشته به طور مثال حالا میشه که نمونه آورد، در ولایت سمنگان ما با کسایی که صحبت کردم از افزایش ناامنی شکایت داشتن، میفتن اصلا شام که میشه کس از خانش بیرون آمده نمیتونه. ما رویداد کشته شدن یکی از افراد با نفوذ قومی را داشتیم که در داخل شهر ایبک در نماز شام اتفاق افتاد، و حالا ولایات دیگه که مثل بلخ و هرات و یافته های افغانستان تنشانشان میده که هرات و بلخ و کابل یکی از ولایاتی بوده که بیشترین رویدادهای ناامنی در اونجا اتفاق افتاده. اما در ارتباط به فاکتور دوم که قبلا بهش اشاره کردم، بحث نفوذ گروه های مخالف طالبان، میشه که به بدخشان اشاره کرد. حالا میدانیم که در برخی از نقاط بدخشان در این اواخر نارضایتی در بین صفوف طالبان با طالبان غیر بدخشی هم بیشتر شده و سروصداهای بسیار ایجاد کرده، و از طرف دیگر نیروهای مخالف طالبان هم در صدد فرصتی هستند که بتونن نفوذشان را بیشتر بکنن و از این نارضایتی استفاده بکنن، حداقل بتونن زمینه ای را برای تصرف یکی از ولسوالی‌ها مساعد بکنن. این همه مسائل دست هم میدن و باعث نگرانی والی های طالبان شده و باعث شده که همه حرکت بکنن به طرف رهبر طالبان و ببینن که فرمانی از او و یا راهنمایی از او برای فرماندهان طالبان چیست.
0: پویا هاشمی از حضور در برنامه سپاسگزارم. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. سه نوجوان هنگام شنا در رودخانه در ننگرهار غرق شدند. مقام های طالبان میگویند که اجساد دو تن از قربانیان پیدا شده، اما جستجو برای یافتن نوجوان سوم ادامه دارد. بر اساس آمار افغانستان اینترنشنال، از آغاز ماه جوزا تا کنون دست کم 20 نفر بر اثر غرق شدن در افغانستان جان باختند. شایق کفشانی، کودک افغان، در مراسم در تهران در حمایت سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی سخنرانی کرده. حضور این کودک در برنامه با محتوای سیاسی و ایدئولوژیک، انتقادها درباره استفاده ابزاری از کودکان را برانگیخته. نهادهای حقوق بشری و کارگیری کودکان در فعالیت‌های سیاسی را نقض حقوق کودک می‌دانند. مقام‌های ایرانی می‌گویند که 6 فرد مسلح در درگیری با نیروهای مرزبانی این کشور در شهرستان زابل، هم مرز با ولایت نیمروز افغانستان، کشته شدند. به گفته مرزبانان ایرانی، این افراد قصد ورود به خاک ایران و حمله به نیروهای امنیتی را داشتند. طبق گزارش‌ها در این عملیات مقدار سلاح و مهمات نیز کشف و ضبط شدند. بازگشت گسترده مهاجران از ایران و پاکستان فشار بر اقتصاد شکننده افغانستان را افزایش داده. شهروندان میگویند که کرایه خانه‌ها و بهای مواد اولیه افزایش یافته، اما هیچ سازوکار مؤثر برای کنترل قیمت‌ها وجود ندارد. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
4: نه برای ما معاش است، نه دیگر، نه کار، نه روزگار، کرایه خانه بدن.
5: افزایش بی سابقه کرایه خانه‌ها در افغانستان. شهروندان این کشور از گرانی بی سابقه قیمت‌ها شکایت دارند. خانواده هایی که تازه از ایران و پاکستان برگشتند، معلمان و کارمندان دولت میگویند توان پرداخت چنین هزینه هایی را ندارند.
6: از مکتب که صحیح درسونه نشو میلم چورت و همه چه ارزان کور با پیداشی او یا با قیمت بایی سا درسونه دیل عمل نشو میلم سختی را تا او دیر تشویش کنم.
7: ما مستم جنجال میکنیم شما.
8: جنجال نمیکنیم، شما بینصاف هستی. بینصاف هستی، تا آخر اندازه بینصاف هستی.
5: این تنها مشکل مسکن نیست. در بسیاری از شهرهای افغانستان افزایش تقاضا برای خانه همزمان با بازگشت میلیون‌ها مهاجر فشار بیشتری بر بازار وارد کردند. بر اساس آمار سازمان ملل، تنها 10,000 افغان در ماه‌های اخیر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. این روند ظرفیت‌های شکننده اقتصادی و خدماتی کشور را زیر فشار قرار داده.
9: شوادم نظر و ایام زه خپل یو شپنده رسالم ایام امیدم میګه په غاړه کې دي مزدور د خواري نه يم.
5: در این حال قیمت مواد غذایی و کالاهای ضروری نیز افزایش یافته. دکانداران هم از روند کسب و کار شکایت دارند.
10: سلامونه مرګرو، نن جمعه ورځ ده، والله که په بل کې بازار دی. جمعه ورځ بازار نه دي کې نست، لاره کې څوک نست. اله سیمریان بازار ده، هیڅ څوک نست په هیڅ.
5: سازمان های امدادرسان میگویند که بسیاری از خانواده ها نه خانه دارند، نه شغل و نه منابع کافی برای ادامه زندگی. آنها از جامعه جهانی خواستند برای جلوگیری از تجدید بحران انسانی کمک های بیشتری در اختیار افغانستان بگذارند.
11: 14 جوزان بل برق آمده 1662. این کدام بلاک نیست که منزل مسکن نیست، دو فامیل زندگی چور است.
5: در کشوری که همزمان با فقر، بیکاری، کاهش کمک‌های خارجی و بحران بازگشت مهاجران روبروست، بسیاری از شهروندان میگویند نبود پاسخگویی و چشمانداز روشن اقتصادی امید به آینده را کاهش داده. منتقدان میگویند ادامه این وضعیت در زیر سایه یک حاکمیت فاقد مشروعیت بین‌المللی نه تنها رمق زندگی را از مردم گرفته، بلکه بسیاری از خانواده ها را بار دیگر به فکر مهاجرت دائمی و ترک افغانستان انداخته. شریف ولید، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. اعتراض به بازداشت گسترده زنان در هرات. شهروندان سیاست تازه طالبان را کینه‌جویانه خواندند. فعالان حقوق بشر میگویند طالبان خطوط سرخ را زیر پا کردند. رایزنی امنیتی والیان طالبان در پایگاه هبت الله، والیهای پرنفوذ این گروه درباره افزایش جرایم گفتگو کردند. در ادامه، روایت رنج از دریچه هنر، کبرا خادمی با هنر اجرا به ستم طالبان بر زنان اعتراض کرد. وزیران داخلی پاکستان و تاجیکستان از فعالیت گروه های تروریستی و افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. آنان در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای هشدار دادند که حدود 25 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت دارند و این وضعیت امنیت منطقه را تهدید میکند. نوید محمدی با جزئیات بیشتر.
12: این تصاویر جریان آخرین عملیات است که ارتش پاکستان آن را نشر کرده و گفته که در بلوچستان 6 شبه نظامی وابسته به هند را کشتند. در همین راستا مؤسسه مطالعات منازع و امنیت پاکستان با نشر گزارشی گفته که تنها در 4 روز نخست ماه جون سال روان میلادی دست کم 14 حمله شبه نظامیان در نقاط مختلف پاکستان ثبت شده است. علاوه بر این، اطلاعات پورتال تروریسم جنوب آسیا هم نشان می‌دهد که نزدیک به 4000 نفر در جریان حملات و رویدادهای خشونتبار در سراسر این کشور در سال 2025 جان باختند. تاجیکستان هم در سال 2025 17 درگیری مسلحانه در مرز افغانستان داشته است. حالا محسن نقبی وزیر داخلی پاکستان و رمضان رحیمزاده وزیر داخلی تاجیکستان در بشکک پایتخت قزاقستان رو در رو نشستند و از خطر تروریسم ناشی از افغانستان حرف زدند. دو طرف هشدار دادند که در حال حاضر حدود 25 گروه تروریستی در خاک افغانستان فعالیت دارند که ثبات کل منطقه را به خطر انداخته است.
13: گپ اصلی و اساسی ای است که اینا باعث یک کارت سال قوی در دست طالبا هست و طالبا از طریق اینمی کارت گروه تروریستی منطقه را تهدید میکنن و منطقه مجبور است به خاطر حفظ امنیت در کشورهای خودشان یک تعامل با طالبا داشته باشند.
12: پاکستان و تاجیکستان برخلاف برخی دیگر از اعضای سازمان شانگهای رابطه دیپلماتیک و سیاسی نزدیکی با طالبان ندارند. اسلام آباد بارها طالبان افغان را متهم کرده که به جنگجویان تی تی پی پناهگاه های امن داده است. تاجیکستان هم از همان روزهای نخست اتصالات دوباره طالبان بر کابل سرسخت ترین منتقد این گروه در میان همسایگان افغانستان بوده و به شدت نگران فعالیت گروه های انصار الله، داعش خراسان و قاچاقبران مواد مخدر است. طالبان اتهامات پاکستان را رد کرده و ناامنی را مشکل داخلی این کشور می داند. در مورد تاجیکستان هم بارها مقام های این گروه تأکید کردند که اجازه نمی دهند از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود. اما واقعیت میدانی چیز دیگری است. همسایگان بیشتر به آنچه در سرحدات و کشورشان اتفاق می افتد نگاه می کنند تا به سخنان مقام های طالبان. نوید محمدی، لندن.
0: ارتش اسرائیل اعلام کرده است که در جریان حملات آخر هفته حدود 150 هدف وابسته به حزب الله در جنوب لبنان هدف قرار داده. به گفته ارتش اسرائیل این اهداف شامل انبارهای تسلیحات، مراکز فرماندهی و سکوهای پرتاب بوده. اسرائیل مدعی است که حزب الله در حال تروریزی حمله علیه نیروهایش بوده. همزمان ارتش لبنان اعلام کرده که در حمله اسرائیل به یک موتر نظامی در جنوب این کشور 2 افسر و 1 سرباز کشته شدند. گزارش ها سجید حملات و درگیری ها در چند منطقه جنوب لبنان و پیشروی نیروهای اسرائیلی در شمال رودخانه لیتونی حکایت دارد. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده که شمار جان باختگان دور تازه حملات اسرائیل به بیروت و جنوب این کشور به بیش از 3,500 تن رسیده. حزب الله پس از حمله اسرائیل و یک موتر حامل فرماندهان ارتش لبنان اعلام کرده که مفاد آتش بس را غیر قابل قبول میداند. این گروه مدعی شده که حملاتش به اسرائیل در واکنش به نقض آتش بس و پیشروی نیروهای اسرائیلی در شمال رود لیتونی انجام شده. حزب الله تاکید کرده است که گفتگو درباره توقف حملات تنها در صورت عقب نشینی کامل اسرائیل از خاک لبنان ممکن خواهد بود. یعنی امیر کارشناس امور خاورمیانه میگوید که هدف اصلی اسرائیل از حملات به لبنان از میان برداشتن حزب الله است، اما برای رسیدن به این هدف از حمایت کافی جامعه جهانی برخوردار نیست.
14: اسرائیل یک هدف و یک هدف و یک هدف داشته و اون خلع سلاح حزب الله و خونسا کردن حزب الله به عنوان یک نهاد نظامی و مزدور حکومت اسلامی ایران بوده. متاسفانه نه فقط این هدف تامین نشده، بلکه هر چه زمان گذشته بر قدرت و به امکانات تسلیحاتی حزب الله افزوده شده و امروز هم آخرین اسلحه‌ای که به دست دارن و بسیار موثر هست همون ریز پروازهایی است که خیلی کوچیکن، خیلی کم صدا هستن، خیلی در ارتفاع پایین حرکت پرواز میکنن و تشخیص دادنشون بسیار مشکله و این در چند هفته اخیر تونسته چندین سرباز اسرائیلی رو به قتل برسونه. اسرائیل هدفش خونسا کردن و خل سلاح کردن حزب الله لبنان، ولی متاسفانه از همکاری های گسترده جهانی برای رسیدن به این هدف بهره مند نبوده. یونیفیل سازمانی است که سازمان ملل متحد برای نظارت بر جلوگیری از ورود افراد حزب الله به جنوب لبنان، جنوب رودخانه لیتانی برپا شد ولی هیچ کاری نکرد و امروز هم آقای ترامپ به اسرائیل گفته است که حملاتتون محدود باشه، وارد بیروت نشین. در چنین شرایط سختی و با وجود اینکه ظاهرا آتش‌بسی برقرار است، اسرائیل بر شدت حملات خودش افزوده. 150 عملیات نظامی در دو روز کار ساده نیست و بیم داره که لحظه فرا برسه که دولت ایالات متحده یا فشارهای بین المللی موجب بشه که آتش بس برقرار بشه و کار خل سلاح حزب الله ناتمام بمانه.
0: ایرانیان ساکن بریتانیا در ادامه تجمع‌های هفتگی خود مقابل دفتر نخست وزیر این کشور گرد هم آمدند. آنان با اعتراض به رویکرد آمریکا برای مذاکره با جمهوری اسلامی، خواستار توقف این مذاکرات و حمایت از مطالبات مردم ایران شدند. تجدید سروش با جزئیات بیشتر.
15: اصل هدف تجمع اینها در این شرایط و ادامه اعتراضات از اینها ای است که جهان آن وعده و وعیدی را که به مردم ایران چی در داخل و چی در بیرون دادن پایین وعده هایشان بیستند و بر یک بار و برای همیشه تغییر رژیم در جمهوری در ایران رقم بزنند که با باور از اینها هر نوع مذاکره و هر نوع گفتگو با نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی قابل قبول بر اینها نیست و اینها فکر میکنند که آزادی و دموکراسی که جهان وعده داده و خود از اینها میخواه باید او در ایران برگردند. از طرف دیگر فراموش نکنیم که ایرانیانی که در سراسر کشورهای مختلف جهان در این ماهای اخیر تجمع کردن، اینها هم کماکان خواستشان بسیار زیاد با خواستی را که کشورها دارن این مقدار تفاوت دارد، در بدل از اینکه حالا ممکن است که امریکا در یک مقطعی در یک شرایط خاص منافع خودش را دنبال بکنند، اما اینها منافعشان به این است که در واقع آن و اعتراضی و آن اقدامی که در ابتدا شکل گرفت در مورد انقلابی که خوانده میشه در ایران، اون باید به عمل برسه و اون باید انجام بشه و اون اجرا شود.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مقام های سیه غزه می گویند که در حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه در مرکز این باریکه دست کم 7 فلسطینی کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. اسرائیل اعلام کرده که این حمله تروریستان را هدف قرار داده. این رویداد همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات آتش بس میان اسرائیل و حماس در قاهره رخ داده. مقام های جمهوری اسلامی جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کردند که شمار موارد تایید شده ابتلا به ابولا در این کشور به 488 نفر رسیده. بر اساس آمار دولتی 86 نفر از مبتلایان جان باختند. مقام ها توضیح ندادند که بیماری ها با چه سرعت و در کدام مناطق در حال گسترش است. کیم یو جونگ، خواهر کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی گفته که کشورش هرگز از برنامه هسته‌ای خود دست نخواهد کشید و هشدار داده که بیویانگ به هر گونه تهدید با قاطعیت پاسخ می‌دهد. این اظهارات در آستانه سفر شی جی پینگ رئیس جمهور چین به کره شمالی مطرح شده. پرفورمنس آرت یا هنر اجرا در سالهای اخیر به یکی از ابزارهای مهم اعتراض و بیان تجربه های انسانی تبدیل شده. کبرا خادمی، هنرمند افغان مقیم پاریس، در تازه ترین آثار خود از این هنر برای بازتاب وضعیت زنان افغانستان استفاده کرده. رضا محمدی با جزئیات بیشتر.
16: هنر پرفورمنس هنری است که به جای بوم و قلمو از بدن، حرکت و حضور هنرمند به عنوان رسانه اصلی استفاده می کند. این جریان هنری از دهه‌های 1960 و 1970 میلادی به شکلی جدی وارد صحنه هنر معاصر شد و خیلی زود به ابزاری برای به چالش کشیدن قدرت، سنت‌ها و هنجارهای اجتماعی تبدیل شد. در طول دهه‌ها هنرمندانی چون مارینا آبراموویچ با استفاده از بدن خود مرز میان هنر، مقاومت و اعتراض را جابجا کردند. در این نوع هنر پیام نه فقط از طریق کلمات بلکه از راه کنش، سکوت، رنج و مواجهه مستقیم با مخاطب منتقل می شود. برای بسیاری از زنان افغانستان نیز که در سالهای اخیر با محدودیت‌های گسترده بر آموزش، کار و حضور اجتماعی مواجه شدند، هنر به یکی از معدود ابزارهای بیان تجربه زیست و اعتراض مدنی بدل شده است. در تازه ترین نمونه، کبرا خادمی، هنرمند افغانستان که مقیم فرانسه است، در پاریس اجرایی را به نمایش گذاشته که بازتابی از وضعیت زنان افغانستان زیر حاکمیت طالبان است. او در میان تابلوهای از نقاشی و خطاطی بر زمین نشسته و تلاش می‌کند روسری را که با واژه‌ها و پیام‌های تلخ پوشیده شده از سر خود جدا کند. کبرا که قبلا با پوشیدن لباس آهنی در کابل به خیابان آزاری زنان اعتراض کرده بود، در مهمترین صحنه‌های جهان زنان افغانستان را نیز با تفکری انسان محور از یاد نبرد و در این حرکت ساده اما نمادین جدیدش مبارزه ای را به تصویر کشیده که بسیاری از زنان افغانستان در زندگی روزمره خود تجربه می کنند. کشمکشی میان تحمیل، انتخاب، سکوت و بیان. برای هنرمندانی چون کبرا این هنر به ابزاری برای رساندن صدای زنانی بدل شده که در داخل افغانستان فرصت سخن گفتن را از دست دادند. از پاریس تا کابل فاصله جغرافیایی زیاد است، اما در این اجرا هنر تلاش می کند این فاصله را با روایت رنج، مقاومت و امید زنان افغانستان پر کند. رضا محمدی، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. پایان خبرها، تا دیدار دیگر بدرود و ما را در رسانه‌های اجتماعی هم فراموش نکنید.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
19: یک دقیقه خبر.
20: روابط عمومی سپاه پاسداران روز شنبه 16 جوزا در بیانیه‌ای که در رسانه‌های ایران منتشر شده گفته است که به دنبال حمله آمریکا به سیریگ و جزیره قشم، پایگاه‌های دشمن در منطقه را آماج موشک‌های هوافضا قرار داده است. همزمان خبرگزاری کویت صبح شنبه خبر داد که پدافند هوایی این کشور حملات موشکی و پهپادی را رهگیری کرده است. با گزارش خبرگزاری رویترز ستاد کل ارتش کویت گفته است که صدای هر گونه انفجار نتیجه رهگیری توسط سامانه‌های پدافند هوایی بوده است و از مردم خواسته است تا در دستورالعمل‌های ایمنی و امنیتی صادر شده توسط سازمان‌های مربوط را رعایت کنند. فرماندهی کل مرکزی ایالات متحده آمریکا یعنی سنتکام نیز 16 جوزا اعلام کرده است. نیروهای آمریکایی چند موشک بالستیک و پهپاد ایرانی را که توسط ایران به سوی تنگه هرمز و همسایگانش در خلیج فارس شلیک شده بود رهگیری کرده است.
18: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
21: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
20: طور از مقامات پیشینه وزارت تحصیلات عالی افغانستان نسبت به تداوم ایدئولوژیک شدن نظام آموزشی عالی و پیامدهای محرومیت دختران از دانشگاه ها در حاکمیت طالبان هشدار میدهند. عظیمه نوربخش سخنگوی پیشینه این وزارت بر رادیو افغانستان اینترنشنال گفته است که علاوه بر محرومیت دختران، تغییر نصاب آموزشی و نبود فرصت های شغلی انگیزه پسران برای ادامه تحصیل در دانشگاه های افغانستان در حاکمیت طالبان را نیز کاهش داده است. همزمان اداره امتحانات طالبان اعلام کرده است که آزمون کنکور امسال با حضور حدود 120 هزار داوطلب پسر در سراسر افغانستان برگزار می شود، روندی که از پنجشنبه 14 جوزا آغاز شده و 3 روز ادامه دارد. به گفته این اداره حدود 111 هزار نفر از شرکت کنندگان و مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی راه خواهند یافت. آمارها نشان می دهند که شمار شرکت کنندگان کنکور در سالهای اخیر به طور قابل توجهی کاهش یافته است. در سال 1404 حدود 102 هزار و در سال 1403 نزدیک به 100 هزار داوطلب همگی پسر در این آزمون شرکت کردند. این رقم در سالهای 1402 و 1401 نیز به ترتیب حدود 100 هزار و 84 هزار نفر بوده است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای عظیمه نوربخش، سخنگوی پیشینه وزارت تحصیلات عالی افغانستان و استاد دانشگاه است.
22: جناب آقای نوربخش، طالبان باز هم از آغاز آزمون کنکور سراسری در افغانستان خبر داده، اما آمارها نشان می دهد که شمار داوطلبان امسال با شمول پسرها نسبت به 5 سال گذشته 42% کاهش یافته است. میشه در نخست بر ما بگوین که از نظر شما دلیل کاهش شایقین و علاقمندان کنکور چی است؟
23: با تشکر فراوان از شما و سلام خدمت همه همکاران گرامیتان. یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی که و در گذشته به حال روی آن باید تاکید بکنیم است که جوانان عزیز ما باید در راستای مسائل کنکور زمانی که تصمیم میگیرن با عنوان یک امید و یک آینده را پیش خود مجسم میسازن تا بتوانند در پوانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان را پیدا بکنن و در آینده ها کادرهای مسلکی و متخصص برای افغانستان شوند، که در استراتژی گذشته وزارت تحصیلات عالی افغانستان بارها روی از این تکرار شده بود و موضوع بسیار عمده و اساسی بود. طبعا تغییر رژیم ها و حاکمیت ها در افغانستان هم تاثیرات بسزای خود در ارتباط به ورود جوانان به کنکور هم داشته. اما قسمی که شما اشاره کردین، ما در سال 1382 به تعداد 20 هزار تن از جوانان خود به غرض سپری کردن کنکور داشتیم و به مو شکلی که شما اشاره کردین در سال 1399 بیشتر از 200 هزار تن شامل از این برنامه شدند که بالاتر از 100 هزار تن شامل محصول تحصیلات عالی و نیمه عالی شده. خب زمانی که ما در ارتباط به کنکور صحبت میکنیم، موضوعات دیگه هم که شامل برنامه میشه و طبعا این در سالهای گذشته، مخصوصا در این 5 سال گذشته که درب پوانتون ها و محصولات تحصیلات عالی برای دختران بسته هست، تحصیلات بسیار بجا گذاشته و این امیدی را که برای یک جوان وجود داره که بتانه با کیفیت آموزش خود به دست بیاره، متاسفانه روز به روز کمرنگتر میشه و سبب دلگرمی جوانان عزیز ما در افغانستان نیست. و از جانب دیگر رقم بسیار بالا را در کنکوری که در سالهای گذشته در طول 20 سال گذشته افغانستان یا 25 سال افغانستان انجام دیده می شد، ورود دختران افغانستان برای مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی بوده که این هم یکی از موضوعات بسیار اساسی روش باید تاکید کرد. اما به عنوان از اینکه کنکور در افغانستان به عنوان یک آزمون سرنوشت ساز شناخته میشه، همیشه خانواده ها ترس از شکست، فشار خانواده و نگرانی درباره آینده، یعنی میتونه که تاثیرات خود داشته باشه. و از جهت بعد از سال 2001 یعنی 2021 این موضوعات جایگاه خود پیدا کرد، یعنی فشارهای اقتصادی و کاهش انگیزه ها برای ادامه تحصیلات، مشکلات ساختاری نظام آموزشی که واقعا در این زمینه باید تاکید کرد، و همچنان نبود یعنی مشکلات اقتصادی که یعنی فقر و بیکاری سبب از این میشه که بسیاری از جوانان به عوض از اینکه به دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات نیمه عالی برن، بیشتر به دنبال کار هستن، به خاطر از اینکه بتانن خانواده خود یعنی تامین بکنن از لحاظ اقتصادی.
2: آسف و دلیل زیاد از این موضوع شما پرداختین، اما بیاین یک مقدارم روی حذف دختران از نظام آموزشی و تحصیلات عالی هم از شما بشنویم که عدم حضور از اینا در نهادهای اکادمیک و عدم اشتراکشان در کنکور در 4-5 سال گذشته چقدر در کاهش 42% نقش داشته؟
23: خب این فیصدی را که اعلان شده 42%، ما فکر میکنم این بالاتر از او است که ما فعلا این موضوع را میگیم، به خاطر از این که در سالیان گذشته مثلا در سال 2015 تا 2020 بیشترین رقم از خواهرای خود ما در افغانستان داشتیم که اینا از مکاتب فارغ میشدن و این بالاتر از 50% است. این

0: بسیار خطرناکه در خصوص مسائل نظام آموزشی افغانستان است. وقتی که ما 42% میگیم، تنها مستقیما ما باید به این فکر کنیم که کادرهای که در بخش اناس هستند که اونا تا سطح رهبری وزارتخانه های تحصیلات عالی و معارف افغانستان اونا در سمت های مختلف جا به جا می شدن و تصمیم گیرنده های بسیار مهم در خصوص مسائل برای آموزش دخترها بودن و همه قسم تا سطح پایینی را که اینا معلمین مکاتب در شهرهای بزرگ و در ولایت هایی که در اونجا
1: بله. سوال دیگه این است که سر نظام تحصیلات عالی طالب و بخصوص روند کنکور چقدر شما باور دارین که این گروه میتونن این آزمون بسیار مسلکی و مهم ملی را به شکل شفافش، همه جانبیش و ملی و با معیارهای استاندارد آکادمیک برگزار بکنن؟ اگر چون این کار را نمی کنن، پیامد برگزاری یک امتحان غیر حرفه‌ای چی خواهد بود؟
0: به این شک نیست که به هر رژیم و یا در هر نظامی را که در افغانستان یا بگوییم که موضوع روی کرده اصلی برای امتحان کنکور یک موضوع بسیار علمی و آموزشی در سطح بالا هست. از این جهت نبود کادرهایی که واقعا همخوانی با زمان امروز داشته باشه، من فکر میکنم که جایگاه از اونا فعلا خالی هست و همین سبب این است که ما کاهش چشمگیری از داوطلبان کنکور امروز در تحصیلات عالی افغانستان میبینیم. یکی از چالش های بزرگ فرار بیشترین از کادرهایی که اونا میتونستن به صورت استراتژیک در ریاست امتحانات کنکور وزارت تحصیلات عالی و یا اداره عمومی امتحانات کار بکنن و کارهای به صورت منظم‌تر را پیش ببرن، فعلا جایشان خالی هست. به همین خاطر است که ما میبینیم که تعداد زیاد از جوانان ما امروز شامل پروسه امتحان کنکور نیستن و اینمی یکی از دلایل بسیار مهم هست که اعتماد برای و یا رقابت، یعنی برای رفتن برای دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات نیمه عالی نیستن. بنابراین ما به این حد نه تنها در بخش کنکور، در تمامی بخشایی که برای نهادهای علمی افغانستان است، مثل تحصیلات عالی افغانستان، مثل شورای امتحانات و همچنان معارف افغانستان و مؤسسات نیمه عالی افغانستان، از این جهت است که وقتی که ضعف در خصوص مسائل کادرها وجود داشته باشه، پس اعتماد هم وجود نداره. بنابراین کوشش اعظمی باید صورت بگیره که در این زمینه توجه خاص صورت بگیره.
1: سوال امی از جناب نوربخش به عنوان جنبندی که کی توجه را کی بکنه؟ طالب ها اکثر ملاها را آورند در کرسی های بسیار مهم تصمیم گیری و اکادمیک و علمی افغانستان قرار دارند. اگر ما به این وضعیت پیش بریم با توجه به محدودیت هایی که در پیش روی جوانان پسر است، از جمله نبود شغل و کار و اقتصاد و دختران است که نمیتونن به کنکور را پیدا بکنن، چشمانداز را یا آینده را که شما برای تحصیلات عالی افغانستان در نظر دارین چگونه میرسد از نظرتان؟
0: یک روند خود تحصیلات عالی افغانستان یا نظام آموزشی افغانستان یک روند سیستماتیک نه تنها در کوتاه مدت بلکه در دراز مدت است. متاسفانه در ظرف 5 سال گذشته ما میبینیم که اداره حاکم در افغانستان به صورت بسیار دقیق‌تر روی مسائل برای جوانان اینا سرمایه گذاری نکردن، برخلاف تعداد زیادی از دانشمندایی که باقی ان اونا در راستای مختلف موضوعات تحصیلات عالی افغانستان کارفهم بودن و میتونستند که به صورت درست‌تر کار بکنن و اعتماد جوانای عزیز ما را که امروز بیشتر از 75% جوانان ما قشن جوان ما در افغانستان است، اینا دل سرد نمی شدن. بنان ما چونین یک روند بسیار زیاد بحرانی می بینم و سبب از این خواهد شد که ما با یک بحران بسیار گستردی در افغانستان خواهد بودیم و کشورهای ما حول ما که مثل کشور پاکستان، ایران، کشورهای آسیای میانه و سایر کشورهایی که هستن روند علمی و اکادمیکیشان با سطح جهان همخوانی پیدا میکنه ومتعزف

0: آنم ما با چنین سیاست هایی که وجود داره به صورت درستر نمیتونیم که سرمایه گذاری بهتر برای جوانان عزیز ما داشته باشیم. امسال هم به همین شکل که بدون دخترها کنکور برگزار میشه خود نشان دهنده از این است که ما نمیتونیم که برای تحصیلات عالی افغانستان سرمایه گذاری کنیم. پس آنانی که چنین فکر میکنن که ما با این حالت میتونیم در دفاع از افغانستان قرار بگیریم و بتانیم مسائل علمی و تکنولوژی را با خود داشته باشیم و راه را به صورت درستتر برای دخترها و جوانان عزیز ما برای تحصیلات عالی افغانستان باز نشه، متاسفانه این یک مشکل کلان خواهد بود.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو آقای عظیم نوربخش، سخنگوی پیشین وزارت تحصیلات عالی افغانستان و استاد دانشگاه. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
4: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
1: در رابطه عمومی سپاه پاسداران روز شنبه 16 جوزا در بیانیه‌ای که در رسانه‌های ایران منتشر شده گفته است که به دنبال حمله آمریکا به سیریک و جزیره قشم پایگاه‌های دشمن در منطقه را آماج موشک‌های هوافضا قرار داده است. همزمان خبرگزاری کویت سپاه شنبه خبر داد که پدافند هوایی این کشور حملات موشکی و پهپادی را رهگیری کرده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، ستاد کل ارتش کویت گفته است که صدای هر گونه انفجار نتیجه رهگیری توسط سامانه‌های پدافند هوایی بوده است و از مردم خواسته است تا در دستورالعمل‌های ایمنی و امنیتی استفاده شده توسط سازمان‌های مربوطه را رعایت کند. فرمانده کل مرکزی ایالات متحده آمریکا یعنی سنتکام نیز 16 جوزا اعلام کرده است. نیروهای آمریکایی چند موشک بالستیک و پهپاد ایرانی را که توسط ایران به سوی تنگه هرمز و همسایگانش در خلیج فارس شلیک شده بود رهگیری کرده است. در این بیانیه آمده ساعت پس از آن که سنتکام 4 پهپاد انتحاری ایرانی را که به سمت تنگه هرمز پرتاب شده بود سرنگون کرد، ایران 7 موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک کرد. سنتکام اشاره کرده است که این پهپادهای تهاجمی تهدید فوری برای ترافیک دریایی منطقه‌ای بودند و افزوده است نیروهای آمریکایی برای دفاع در برابر حملات دریایی بیشتر به سایت‌های رادار نظارتی ساحلی ایران در گرگ و جزیره قشم حمله کردند. در بیانیه آمده است ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد که 6 موشک از موشک‌های پرتاب شده ایران رهگیری شدند و موشک هفتم به هدف مورد نظر خود نرسیده است. سنتکام اضافه کرده است در حال حاضر هیچ گزارش در مورد وارد آمدن آسیب به پرسنل آمریکایی وجود ندارد و ادعای ایران مبنی بر آسیب رساندن به ستاد ناوگان پنجم ایالات متحده آمریکا در بحرین نادرست است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا تاکید کرده است نیروهای سنتکام همچنان هوشیار آماده هستند تا با پاسخ به تجاوزات بی‌دلیل ایران در دفاع از خود ادامه دهند. شبکه NBC به نقل از مقامات ارشد آمریکایی گزارش کردند که پنتاگون به دلیل افزایش نگرانی‌ها از تجدید فعالیت‌های جاسوسی اسرائیل سطح هشدار ضد جاسوسی مربوط به این کشور را به بالاترین حد یعنی وضعیت بحرانی افزایش داده است. به اساس این گزارش این اقدام نشان دهنده نگرانی ها در پنتاگون است مبنی بر اینکه سرویس های اطلاعاتی اسرائیل بعد از ملاقات اطلاعات در مورد مذاکرات داخلی دولت دونالد ترامپ در مورد جنگ با ایران و سایر مسائل خاورمیانه هستند. بساس این گزارش آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا در هفته های گذشته و همزمان با بالا گرفتن تنش ها میان واشنگتن و تلاوی بر سر نحوه پیشبرد جنگ با جمهوری اسلامی ارزیابی جدید ضد جاسوسی خود را صادر کرده است. یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرده است این ارزیابی شامل 107 صفحه‌ای همراه با نموداری است که توانایی اسرائیل در انجام جاسوسی انسانی و گردآوری اطلاعات فنی را در سطح بحرانی توصیف می‌کند. این سند همچنان به مجموعه‌ای از حوادث مشخص اشاره کرده که موجب تشدید نگرانی‌های ایالات متحده آمریکا شده است. در واکنش به این گزارش، سخنگوی سفارت اسرائیل در واشنگتن در بیانیه اعلام کرد ادعای جاسوسی اسرائیل از آمریکا کاملا دروغ است و تاکید کرد تلاش‌های اطلاعاتی تلاوی متوجه دشمنانش است، نه متحدانش. یک مقام ارشد کاخ سفید نیز در بیانیه این گزارش را نادرست خواند و اعلام کرد که کل این داستان کذب است. با این حال مقامات کنونی و سابق آمریکا تاکید کردند که تلاش‌های اخیر اسرائیل بسیار فراتر از حد معمول و انتظار بوده است. هرچند مشخص نیست حادثه خاص ماشه این تصمیم آژانس اطلاعاتی آمریکا را کشیده باشد و یا خیر. افزایش سطح هشدار ضد جاسوسی در حال رخ می‌دهد که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در روزهای گذشته بر سر جنگ با جمهوری اسلامی و عملیات نظامی اسرائیل در لبنان اختلاف نظر داشتند. بعد گزارش NBC نیوز، ترامپ پس از یک تماس تلفنی متشنج با نتانیاهو در گفتگو با خبرنگاران، او را دیوانه خطاب کرد. بررسی آماری رویترز نشان می‌دهد که صادرات تجهیزات دفاعی ترکیه از جمله پهپادهای مسلح از سال 2021 تا کنون بیش از 3 برابر افزایش یافته و در سال گذشته به 10 میلیارد دلار رسیده است. صادرات دفاعی ترکیه تنها به اروپا و آمریکا در همین دوره 4 برابر شده و به 5.6 میلیارد دلار رسیده است. ترکیه حدود 65% از پهپادهای مسلح جهان را تامین می‌کند و یکی از صادرکنندگان بزرگ این تسلیحات کاربردی است. این کشور همچنان در حال تولید یا برنامه‌ریزی برای تولید ناوگان جنگی، یک کشتی هواپیمابر، سامانه‌های دفاع هوایی و موتورهای زرهی است. اندونزیا سال گذشته اعلام کرد که 48 جنگنده ترکی را که در حال توسعه است خریداری خواهد کرد. دو دهه سرمایه گذاری دولتی ترکیه را به یکی از صادرکنندگان بزرگ پهپاد و دیگر تجهیزات نظامی تبدیل کرده است و این عضو ناتو اکنون در تلاش است از این شتاب استفاده کند. این در حال است که غرب در حال بازسازی توان نظامی خود است و ائتلاف‌های امنیتی در حال تغییر شکل هستند. ترکیه که زمان به شدت وابسته به تولیدات خارجی سلاح بود، اکنون نزدیک به 40 کشور عمدتاً در خلیج فارس، آفریقا، آسیا و بخش‌هایی از اروپا را با تسلیحات تأمین می‌کند که از نظر بسیاری از خریداران ارزان‌تر، سریع‌تر در دسترس و قابل تطبیق‌تر از گزینه‌های دیگرند. در حالی که کشورهای اروپایی پس از حمله روسیه به اوکراین در حال بازنگری در وابستگی‌های امنیتی خود هستند و درباره دوام تضمین‌های ایالات متحده آمریکا تردید دارند، بسیاری از متحدان ناتو اکنون ترکیه را نه تنها با عنوان یک قدرت نظامی در جناح جنوب شرقی این اطراف، بلکه با عنوان یک شریک صنعتی بالقوه می‌بینند. ترکیه امیدوار است میزبانی از رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و دیگر رهبران ناتو در نشست 7 و 8 جولای با گزارش فروش تسلیحات و تولید مشترک در بازارهای غربی به ویژه اتحادیه اروپا کمک کند. مقام‌های ارشد ترکیه میگویند صنعت دفاعی یکی از محورهای اصلی نشست ناتو در انقره خواهد بود. دبیر کل ناتو گفته است که یک مجمع برنامه‌ریزی شده در این نشست گسترده‌ترین نشست صنعتی ناتو تا کنون خواهد بود. ترکیه قصد دارد صادرات دفاعی خود را در 2 سال 2 برابر کند، هدفی که به گفته نهاد دفاعی این کشور میتواند درآمدهای مهمی ایجاد کند. بلو 14 رهبر کاتولیکای جهان روز شنبه در یک سفر هفته‌ای وارد مادرید پایتخت اسپانیا شد. پادشاه و ملکه اسپانیا در میدان هوایی آدولفو سوراس مادرید از پاپ لئون 14 استقبال کردند. این نخستین سفر پاپ لئون به یک کشور عضو اتحادیه اروپا خارج از ایتالیا است. قرار است در این سفر او برج جدیدی را در کلیسای ساگاردا فامیلیا در بارسلونا گشایش و با مهاجران دیدار کند. انتظار می‌رود نخستین رهبر آمریکایی کلیسای کاتولیک در این سفر از 16 تا 22 جوزا با جمعیت زیاد دیدار کند. این سفر همچنین شامل توقف‌های در مادرید، صومعه، مونسترات و جزایر قناری مجمع الجزایری اسپانیایی در سواحل غربی آفریقا خواهد بود. رابرت پروست آمریکایی 49 ساله با سال یعنی 1404 به عنوان پاپ جدید و رهبر کاتولیکای جهان انتخاب شد و نام پاپ لئو 14 را برای خود کسب کرد. او اصالتا اهل شیکاگو است. پابلو که با انتقاد از سیاست‌های ضد مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خشم او را برانگیخته، در آخر این مقصد سفر خود با مهاجران و سازمان‌های دیدار خواهد کرد که برای آنان کار می‌کند. ماتو برونی مدیر دفتر مطبوعاتی واتیکان گفته است وضعیت مهاجران موضوعی است که عمیقا به قلب پاپ نزدیک است. اینها انسان هستند و داستان‌هایشان باید ما را تحت تاثیر قرار دهند. خبرگزاری رویترز شنبه 16 جوزا درباره این سفر نوشت انتظار می‌رود پابلو جنگ‌ها و دو قطبی سازی را محکوم کند. با گزارش وی اند، اسرائیل تهدید کرده است در صورت حمله حزب الله به شهرهای شمالی این کشور بیروت را هدف قرار خواهد داد. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرده است چند موشک زمین به هوا از خاک لبنان به سمت هواپیماهای نیروهای هوایی این کشور پرتاب شده که باعث فعال شدن سامانهای هشدار در شمال اسرائیل شده است. این تهدید مستقیم اسرائیل پس از افزایش تنش‌ها در مرز لبنان مطرح شده است. مقامات اسرائیلی تأکید کردند که هرگونه حمله گسترده حزب الله به مناطق مسکونی شمال اسرائیل پاسخ بسیار شدید و بدون محدودیت جغرافیایی به دنبال خواهد داشت و پایتخت لبنان این پاسخ را مستثنا نخواهد کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که هواپیماهای این کشور در حال انجام پروازهای شناسایی بر فراز جنوب لبنان بودند که با شلیک موشک‌های ضد هوایی روبرو شدند. حزب الله تا کنون واکنش رسمی شدید به این تهدید نشان ندادند، اما منابع نزدیک به این گروه اعلام کردند که هر گونه حمله به بیروت یا مناطق غیر نظامی لبنان با پاسخ گسترده و سنگین روبرو خواهد شد. این تحولات در حال مطرح می شود که تلاش های دیپلماتیک بین المللی برای کاهش تنش در مرز لبنان و اسرائیل جریان دارد. ایالات متحده آمریکا و فرانسه به عنوان میانجی تلاش می کنند تا از گسترش درگیری جلوگیری کنند، زیرا هر دو طرف هشدار دادند که جنگ تمام عیار می تواند عواقب فاجعه بار برای کل منطقه داشته باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درخواست ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای مذاکرات رو در رو جهت پایان دادن به جنگ را رد کرد. پوتین گفته است دیدار با زلنسکی در شرایط کنونی بی‌فایده است. زلنسکی روز پنجشنبه ارسال یک نامه سرگشاده خواستار مذاکرات مستقیم با پوتین و برقراری آتش بس شده بود، اما رئیس جمهور روسیه این نامه را لحن بی‌ادبانه خواند و تاکید کرد که توافق‌های صلح باید پیش از هر گونه آتش بس حاصل شود. پوتین روز جمعه در جریان سخنرانی در مجمع سالانه اقتصادی روسیه در سن پترزبورگ اعلام کرد که این نامه بیشتر برای فرار از ایجاد شرایط ملاقات حضوری نوشته شده است تا فراهم کردن مقدمات آن. او تاکید کرده است که آتش بس تنها به نیروهای اوکراینی فرصت بازسازی میدهد و افزوده است که اقدامات نظامی تنها زمان پایان خواهد یافت که روسیه به اهداف تعیین شده خود دست یابد. پوتین اصرار دارد که کارشناسان ابتدا باید بر راه حل‌های دست یابند و پس از آن امکان ملاقات فراهم خواهد شد. روسیه پیش از این اعلام کرده بود که اوکراین باید از مناطق دونستیک، اولانسکیک، خرسون و ژوپیرژیا عقب نشینی کند و از تلاش برای پیوستن به ناتو دست بکشد، اما کیف با واگذاری هر گونه قلمرو خود مخالفت کرده است. در واکنش به اظهارات پوتین، زلنسکی در کانال تلگرام خود نوشته است که روسیه بار دیگر جنگ را انتخاب کرده است و پوتین تمایل به پایان دادن به این نبرد را ندارد. همزمان با این تنش‌های دیپلماتیک، اوکراین اعلام کرده است که 5 کشتی حامل محموله‌های غیر قانونی از جمله غلات سرقت شده و تجهیزات نظامی را در دریای آزوف و آب‌های ساحلی مناطق تحت تصرف روسیه را آماج قرار داده است.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
3: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
3: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
7: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: جهنم است، جهنم نه نیم روز آن است. گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است. به هر کرانه که بینی کفن فروشانند، کی گفته است که این شهر جامدوزان است؟ لباس زال سزاوار پیکرش بادا، کنون که رستم ما نیست از عجوزان است. سلام باد زما کاشفان آتش را، که روز اول جشن کتاب سوزان است. جهنم است، جهنم ننیم روزان است. گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
4: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام شما با خبرنگ ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. اعتراض با بازداشت گسترده زنان در هرات. شهروندان سیاست تازه طالبان را کینه جویا نخواندند. فعالان حقوق بشر میگویند طالبان خط سرخ را زیر پا کردند. رایزنی امنیتی والیان طالبان در پایگاه هبت الله. والی های پرنفوس این گروه درباره افزایش جرایم گفتگو کردند. با تجدید تنش در مرزهای لبنان، سه نظامی در حمله اسرائیل کشته شدند. حزب الله خواستار عقب نشینی کامل اسرائیل شد. تجدید محدودیت‌های طالبان بر پوشش زنان در هرات خشم و انتقاد باشندگان این ولایت را برانگیخته است. آنان با انتشار اعلامیه اجباری شدن چادری را خلاف موازین دینی و اقدام کینه‌جویانه علیه مردم هرات توصیف کردند. به گفته منابع طالبان روز گذشته تنها از یک منطقه هرات البته 20 زن را بازداشت کردند، اقدامی که فعالان حقوق بشر آن را زیر پا کردن خط سرخ مردم می‌دانند. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
1: بازداشت گسترده زنان در هرات. مأمورین طالبان عملیات بازداشت زنان در نقاط مختلف شهر را آغاز کردند. منابع از هرات به افغانستان انترنشنال تایید کردند که روز شنبه فقط از جاده نخودبریزی ها بیش از 20 زن بازداشت شدند. شاهدان از مرکز خرید الماس شرق در جاده ولایت، منطقه قصر هرات و جاده لیلومی نیز از بازداشت زنان خبر دادند. طالبان دلیل این بازداشت‌ها را عدم رعایت پوشش اجباری مورد نظرشان گفتند، اما شاهدان تاکید دارند که زنان بازداشت شده با حجاب بودند.
2: ما هرات معاونت نایدیم که خانم به حجاب بگردند در آخره هم به یه وضعیت فیلی هستند و متاسفانه تعداد زیاد از خانوما را امر معروف گرفته ورده به مبس و تا 72 ساعت معلوم نیست که اینا را گفته حداقل 72 ساعت بندی میباشم. این وضعیت بسیار بده و خانوما و دختر خانومایی که گرفتار شدن بسیار گریان میکنن و موتورهای زیادی را ما دیدیم.
1: به گفته شاهدان، ماموران طالبان همه مردند و چوب بد است زنان را با زور بازداشت میکنند. شاهدان روایت میکنند که زنان هنگام بازداشت و بازرسی مقاومت و فریاد میزدند. فوزیه کوفی، عضو پارلمان پیشین افغانستان، از بازداشت 60 زن هراتی در 2 روز گذشته خبر داده. پیشتر اداره امر به معروف طالبان در هرات با نشر این اطلاعیه ها به زنان هشدار داده بودند که حجاب مورد نظر این گروه را رعایت کنند، وگرنه بازداشت و زندانی خواهند شد. در اعتراض، گروه از باشندگان هرات با نوشتن نامه به والی طالبان تحمیل پوشش چادری بر زنان این ولایت را اقدام غیرعادلانه و کینه‌جویانه توصیف کردند. در نامه آمده که انتخاب نوع پوشش باید بر مبنای رضایت زنان و دختران باشد. والی طالبان در هرات به این نامه واکنش نشان نداده. با تمام فشارها و فضای ترس، مقاومت زنان افغانستان در برابر طالبان اما ادامه دارد. گروه از زنان معترض با دیوار نویسی سیاست های طالبان علیه زنان را محکوم کردند.
3: شریعت بهانه است، هدف حق زنان است.
4: مرد در طالبان.
1: همزمان اتحاد فعالان حقوق بشر بازداشت های زنان در هرات را اختطاف توصیف کرده و گفتند که طالبان با ایجاد فضای ترس و محدودسازی بیشتر زنان در پی باجگیری سیاسی و اقتصادی اند. رژیم طالبان پیشتر در کابل، هرات، تخار، بدخشان و برخی ولایات دیگر به گونه گسترده زنان را به بهانه عدم رعایت حجاب بازداشت کرده بود. این در حال است که بر بنیاد گزارش شورای امنیت، مقامات و نیروهای رژیم طالبان در تجاوز جنسی، تجاوز گروهی، برهنه‌سازی اجباری و ازدواج اجباری دخیلند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: شمار از والیان بانفوس طالبان تا یه نشست در قندهار درباره امنیت، جرایم و اجرای فرمانهای بطلا خانزاده گفتگو کردند. طالبان میگویند پیشگیری از جرایم یکی از محورهای اصلی این نشست بوده. در این نشست والیان طالبان در قندهار، بلخ، هرات، ننگرهار، کابل، قندوز و پکتیا حضور داشتند. این نشست در حال برگزار می شود که آمارهای رسمی از افزایش بازداشت‌ها و جرایم در شهرهای بزرگ افغانستان حکایت دارد. بویا هاشمی با جزئیات بیشتر.
4: نشستی که در قندهار در مرکز قدرت طالبان برگزار شده، نشست فرماندهان و والیان ارشد طالبان بوده. حالا نوع چینش والیان را که در نظر بگیریم، معمولا همون ولایت هایی است که در زونهای تعریف شده قبلی اهمیت برخوردار است. مثلا والی بلخ مسئولیت تقریبا شمال افغانستان را به عهده دارد نزد هبت الله و فرد نزدیک به رهبر طالبان هست، و یا مثلا والی هرات به مشکل، والی کابل به مشکل. حالا هر یکی از این والی ها نه تنها صاحب مسئولیتش همو ولایتی است که در اونجا حضور داره، بلکه ولایت های همجوار که در رده بندی، حالا درجه بندی ولایت ها در نظر بگیریم، تقریبا صاحب مسئولیت همو ولایت ها میآید. اما مسئله مهم مسئله است که والی قندهار یا دفتر رسانه‌ای ولایت قندهار منتشر کرده و او مسئله نگرانی طالبان از افزایش ناامنی ها هست که میتونه دو جنبه داشته باشه. یکی جنبه جرایم جنایی که مرتبط با وضعیت اجتماعی و فقر و گستردهی که حالا جامعه افغانستان با او دست و پنجه نرم میکنه باشه، و مسئله دوم احتمالاً ربط به نفوذ گروه های مخالف طالب و افزایش ناامنی ها در برخی از ولایات هست. گزارش هایی را در روزهای اخیر داشتیم بهرام که مرتبط به حالا یک نوع ربط به مسئله نفوذ گروه های مخالف طالبان هست، مثلا در بدخشان که نارضایتی مردم از برخورد دگانه که اداره طالبان میکنه با مردم در نوع حالا بهانه‌اش مسئله کشت خشخاش و من کشت خشخاش و اینا است، ولی اصل مسئله، بنیه مسئله، نوع نارضایتی مردم از برخورد دگانه اداره طالبان با اونا هست که میتونه زمینه نفوذ جریان های مخالف طالبان را مساعد بکنه. و ظاهرا این مسئله باعث نگرانی شده و یکی از موضوعات اصلی و محوری این نشست بوده.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. دفتر رسانه‌ای طالبان در هرات از وقوع آتش‌سوزی در یک کارخانه تولید کولر در شهرک صنعتی این ولایت خبر داده. به گفته طالبان، آتش‌سوزی عصر دیروز رخ داده و آتش با اقدام به موقع تیم‌های اطفائیه مهار شده. در این رویداد به کس آسیب جانی نرسیده، اما به کارخانه خسارات مالی وارد شده. سه نوجوان هنگام شنا در رودخانه در لنگرهار غرق شدند. مقام های طالبان میگویند که اجساد دو تن از قربانیان پیدا شده، اما جستجو برای یافتن نوجوان سوم ادامه دارد. بر اساس آمار افغانستان اینترنشنال، از آغاز ماه جوزا تا کنون دست کم 20 نفر بر اثر غرق شدن در افغانستان جان باختند. شایق کفشانی، کودک افغان، در مراسم در تهران در حمایت از سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی ایران سخنرانی کرده. حضور این کودک در برنامه با محتوای سیاسی و ایدئولوژیک، انتقادها درباره استفاده ابزاری از کودکان را برانگیخته. نهادهای حقوق بشری و کارگیری کودکان در فعالیت‌های سیاسی را نقض حقوق کودک می‌دانند. تجمع روزافزون زباله در شهرهای افغانستان به یکی از نگرانی‌های جدی محیط زیستی تبدیل شده. ضعف شهرداری‌ها در جمع‌آوری زباله و رعایت نشدن اصول دفاع نسوی شهروندان، معابر عمومی را به محل انباشت کثافات تبدیل کرده. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت می‌تواند سلامت عمومی و کیفیت زندگی در افغانستان را بیش از پیش آسیب بزند. رضا صاحب‌زاده با جزئیات بیشتر.
5: در کوچه ها و سرک های افغانستان تصویر تکراری و نگران کننده دیده می شود. زباله هایی که آرام اما پیوسته شهر را در بر می گیرند. این تنها یک مشکل شهری نیست، بلکه بحران رو به گسترش است. در حالی که روزانه هزاران تن زباله در شهرها تولید می شود، سیستم جمع‌آوری در بسیاری مناطق ضعیف یا ناپیوسته است. نتیجه روشن است، خیابان ها به محل دفن زباله تبدیل شدند. اما مشکل تنها کمبود خدمات نیست. کارشناسان محیط زیست میگویند بخشی از این بحران به رفتار اجتماعی و ضعف آگاهی فرهنگی مردم برمیگردد.
6: زباله ها را خصوصا در هوای گرم به کنار سرک ها، داخل جویچه ها نریزند و به جاهایی که باید ریخته شود داخل سطح های زباله ریخته شود، تا اینکه هم از امراض مسئول بمانی و هم بوی و تعفنی که ایجاد میکنند سبب آزار همشهریان عزیز ما شما نشه.
5: با وجود کمپین های آگاهی دهی از طریق رسانه ها، مکاتب، پوسترهای شهری و برنامه های پاکاری داوطلبان از سوی شهرداری ها هنوز در برخی مناطق انداختن زباله در سرک ها یک عادت رایج باقی مانده است.
7: باید زباله از سطح شهر جمع‌آوری بشه بوی تعفن، چون که هوا گرمه، مریض نشن، بچه ها خورد، تعداد نفوس فعلا زیاد شده، هوا درجه حرارت بالایه.
5: با باور کارشناسان محیط زیست، سالها جنگ و کمبود آموزش های مدنی باعث شده فرهنگ شهر پاک به شکل درست در جامعه نهادینه نشود. به همین دلیل حتی در جاهایی که سطل های زباله وجود دارد استفاده درست از آن همیشه صورت نمی گیرد. در نتیجه جوی ها مسدود می شوند، آب گرفتگی در فصل باران افزایش می یابد و حشرات موذی بیشتر می شوند. همچنان خطر بیماری های مانند اسهالات، کولرا و مشکلات تنفسی بیشتر می شود. در سالهای اخیر تلاش های برای بهبود وضعیت آغاز شده است، اما این اقدامات هنوز در برابر حجم بحران محدود و پراکنده است. دلایل ادامه این مشکل شامل موارد از جمله رشد سریع شهرها، ضعف زیرساخت های مدیریت زباله، کمبود آگاهی عامه و کمرنگ بودن فرهنگ شهرنشینی. این عوامل در کنار هم یک مشکل ساده را به یک بحران شهری تبدیل کردند. مردم میگویند در صورت ادامه وضعیت شهرهای افغانستان با افزایش آلودگی، گسترش بیماری ها و کاهش کیفیت زندگی روبرو خواهند شد. با این حال هنوز فرصت برای تغییر وجود دارد. از طریق تقویت خدمات شهری، گسترش آگاهی عامه و تبدیل کمپین های اطلاع رسانی به برنامه های دوامدار و هدفمند. در نهایت پاکی شهرها تنها مسئولیت شهرداری ها نیست، بلکه نتیجه انتخاب و رفتار مردم نیز است. رضا صاحبزاده، لندن.
0: نگاه دوباره و سرخط خبرها. اعتراف و بازداشت گسترده زنان در هرات. شهروندان سیاست تازه ی طالبان را کینه‌جویانه خواندند. فعالان حقوق بشر میگویند طالبان خطوط سرخ را زیر پا کردند. رایزنی امنیتی والیان طالبان در پایگاه هبت الله والیهای پرنفوذ این گروه درباره افزایش جرایم گفتگو کردند. در ادامه روایت رنج از دریچه هنر کبرا خادمی با هنر اجرا و ستم طالبان بر زنان اعتراض کرد. مقام های ایرانی میگویند که 6 فرد مسلح در درگیری با نیروهای مرزبانی این کشور در شهرستان زابل هم مرز با ولایت نیمروز افغانستان کشته شدند. و گفته مرزبانی ایران این افراد قصد ورود به خاک ایران و حمله به نیروهای امنیتی را داشتند. طبق گزارش ها در این عملیات مقدار سلاح و مهمات نیز کشف و ضبط شده. کریم ملاخیل خبرنگار از کویت پاکستان با ما وصل شده. جزئیات بیشتری خبر از خودت بشنویم.
8: ډیر مننه. د ایران د ځواکونو چې کومه قمندانۍ د افراجا هغه پرون خبر ورکړی و چې د جمعې په ورځ د افغانستان سره پرته چې کومه د ایران سیمه ده زابل ولسوالۍ هلته یوه سخته نښتې نه وروسته دوی شپږ وسلوال وزلی دي، او دا دوی په وینا سه دغه وسلوالو هڅه کوله سه ایران ته را دننه سي او د کوم سه سرحدی ځواکونه د هغو په پوسته باندې برید وکړي. له بریده وروسته د ایران د سرحدي ځواکونو چې کومه قمندانۍ د افراجا هغه ویلي چې دوی له وسلوال چې کوم په نښته کې ووژل شول هغه نه ډېر زیاتې مهمې وسلې او همداسې مهمات کشف کوونکي مهمات ضبط کړل او هغه حکومت ته وسپارل. د یادونې وړ ده چې د ایران ایالت سیستان بلوچستان سکوم دا دلتا بلابل سکوم وسلوال ډلې دی هغه د ایران په ضد وسلواله مبارزه کوي. همدا سکوم چې هلته میشت بلوچ دی هغه هم دا ادا کوي چې دوی د ایران له لوري ډېر زیات ځپل کیږي او په بلابل عملیاتو کې د دوی ځوانان سکوم دی هغه وژل کیږي. په را سکوم روانه میاشت په دې میاشت کې په ګڼ شمېر د ایران سکوم بلوس تنظیمونه د غولو خوا ویل سوي سي ډیر زیات سکوم ځوانان دی هغه د ایران ځواکونو سکوم دی هغه بې درکه کړي دي او هغه نه وروسته یې هغه وزولې دي. نو دا سکوم ترهګري ډله د لوس سرګند نه ده. نه ایران دولت دا ویلي چې دا کوم جلسوي کسان دي د لوکوم تنظیم سره تړاو لري او نه په دې اړه باندې د افغانستان لوري سکوم د خبر راغلی دونه سه رسمي بیان خبر کړی د تروز سه د ایران کوم ادارې سه د خلک ل نمروز سه کوم دی اغا ایران تا وختل
0: کریم ملاخیل از حضور در برنامه سپاسگزار است. وزیران داخلی پاکستان و تاجیکستان از فعالیت گروه های تروریستی و افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. آنان در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای هشدار دادند که حدود 25 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت دارند و این وضعیت امنیت منطقه را تهدید می کند. نوید محمدی با جزئیات بیشتر.
9: این تصاویر جریان آخرین عملیات است که ارتش پاکستان آن را نشر کرده و گفته که در بلوچستان 6 شبه نظامی وابسته به هند را کشتند. در همین راستا مؤسسه مطالعات منازع و امنیت پاکستان با نشر گزارشی گفته که تنها در 4 روز نخست ماه جون سال روان میلادی دست کم 14 حمله شبه نظامیان در نقاط مختلف پاکستان ثبت شده است. علاوه بر این، اطلاعات پورتال تروریسم جنوب آسیا هم نشان می‌دهد که نزدیک به 4000 نفر در جریان حملات و رویدادهای خشونتبار در سراسر این کشور در سال 2025 جان باختند. تاجیکستان هم در سال 2025 17 درگیری مسلحانه در مرز افغانستان داشته است. حالا محسن نقبی وزیر داخلی پاکستان و رمضان رحیمزاده وزیر داخلی تاجیکستان در بشکک پایتخت قزاقستان رو در رو نشستند و از خطر تروریسم ناشی از افغانستان حرف زدند. دو طرف هشدار دادند که در حال حاضر حدود 25 گروه تروریستی در خاک افغانستان فعالیت دارند که ثبات کل منطقه را به خطر انداخته است.
10: گپ اصلی و اساسی ای است که اینا باعث یک کارت سال قوی در دست طالبا هست و طالبا از طریق اینمی کارت گروه تروریستی منطقه را تهدید میکنن و منطقه مجبور است به خاطر حفظ امنیت در کشورهای خودشان یک تعامل با طالبا داشته باشند.
9: پاکستان و تاجیکستان برخلاف برخی دیگر از اعضای سازمان شانگهای رابطه دیپلماتیک و سیاسی نزدیکی با طالبان ندارند. اسلام آباد بارها طالبان افغان را متهم کرده که به جنگجویان TTP پناهگاه های امن داده است. تاجیکستان هم از همان روزهای نخست تسلط دوباره طالبان بر کابل سرسخت ترین منتقد این گروه در میان همسایگان افغانستان بوده و به شدت نگران فعالیت گروه های انصارالله، داعش خراسان و قاچاقبران مواد مخدر است. طالبان اتهامات پاکستان را رد کرده و ناامنی را مشکل داخلی این کشور می داند. در مورد تاجیکستان هم بارها مقام‌های این گروه تأکید کردند که اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود. اما واقعیت میدانی چیز دیگری است. همسایگان بیشتر به آنچه در سرحدات و کشورشان اتفاق می‌افتد نگاه می‌کنند تا به سخنان مقام‌های طالبان. نوید محمدی، لندن.
0: محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان روز شنبه وارد تهران شد و با اسکندر مومنی همتای ایرانیش دیدار کرده. به گزارش ایسنا، هدف اصلی سفر نقوی رساندن برنامه یا نامه عاصم منیر فرمانده ارتش و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و مجتبی خامنه‌ای است. نامه‌ای که به گفته وزیر داخلی پاکستان مرتبط با شرایط کنونی و با اهمیت است. همزمان فرمانده ارتش لبنان به دعوت عاصم منیر وارد اسلام آباد شده. ارتش اسرائیل اعلام کرده که در جریان حملات آخر هفته حدود 150 هدف وابسته به حزب الله را در جنوب لبنان هدف قرار داده. به گفته ارتش اسرائیل این اهداف شامل انبارهای تسلیحات، مراکز فرماندهی و سکوهای پرتاب بوده. اسرائیل مدعی است که حزب الله در حال برنامه‌ریزی حمله علیه نیروهایش بوده. همزمان ارتش لبنان اعلام کرده که در حمله اسرائیل به یک موتر نظامی در جنوب این کشور 2 افسر و 1 سرباز کشته شدند. همین گونه گزارش‌ها تجدید حملات و درگیری‌ها در چند منطقه جنوب لبنان و پیشروی نیروهای اسرائیلی در شمال رودخانه لیتانی حکایت دارد. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده که شمار جانباختگان دور تازه حملات اسرائیل به بیروت و جنوب این کشور به بیش از 3,500 تن رسیده. حزب الله پس از حمله اسرائیل و یک موتر حامل فرماندهان ارتش لبنان اعلام کرده که مفاد آتش‌بس را غیر قابل قبول می‌داند. این گروه مدعی شده که عملاتش به اسرائیل در واکنش به نقض آتش‌بس و پیشروی نیروهای اسرائیلی در شمال رود لیتانی انجام شده. حزب الله تاکید کرده که گفتگو درباره توقف حملات تنها در صورت عقب نشینی کامل اسرائیل از خاک لبنان ممکن خواهد بود. منشا امیر، کارشناس امور خاورمیانه میگوید که هدف اصلی اسرائیل از عملات به لبنان از میان برداشتن حزب الله است، اما برای رسیدن به این هدف از حمایت کافی جامعه جهانی برخوردار نیست.
11: اسرائیل یک هدف و یک هدف و یک هدف داشته و اون خلأ سلاح حزب الله و خونسا کردن حزب الله به عنوان یک نهاد نظامی و مزدور حکومت اسلامی ایران بوده. متاسفانه نه فقط این هدف تامین نشده، بلکه هر چه زمان گذشته بر قدرت و به امکانات تسلیحاتی حزب الله افزوده شده و امروز هم آخرین اسلحه‌ای که به دست دارن و بسیار موثر هست همون ریز پروازهایی است که خیلی کوچیکن، خیلی کم صدا هستن، خیلی در ارتفاع پایین حرکت پرواز میکنن و تشخیص دادنشون بسیار مشکله و این در چند هفته اخیر تونسته چندین سرباز اسرائیلی رو به قتل برسونه. اسرائیل هدفش خونسا کردن و خلأ سلاح کردن حزب الله لبنان، ولی متاسفانه از همکاری های گسترده جهانی برای رسیدن به این هدف بهره مند نبوده. یونیفیل سازمانی است که سازمان ملل متحد برای نظارت بر جلوگیری از ورود افراد حزب الله به جنوب لبنان، جنوب رودخانه لیتانی برپا شد ولی هیچ کاری نکرد و امروز هم آقای ترامپ به اسرائیل گفته است که حملاتتون محدود باشه، وارد بیروت نشین. در چنین شرایط سختی و با وجود اینکه ظاهرا آتش‌بسی برقرار است، اسرائیل بر شدت حملات خودش افزوده. 150 عملیات نظامی در دو روز کار ساده نیست و بیم داره که لحظه فرا برسه که دولت ایالات متحده یا فشارهای بین المللی موجب بشه که آتش بس برقرار بشه و کار خلأ سلاح حزب الله ناتمام بمانه.
0: چند خبر گداه دیگر از جهان. چین روز جمعه 18 ماهواره جدید به فضا فرستاد و شمار ماهواره های پروژه اینترنت فضایی خود را به 200 رساند. این پروژه که رقیب سامانه اینترنتی استارلینک دانسته می شود، بخش از برنامه چین برای گسترش دسترسی به اینترنت از طریق ماهواره هاست. بیجینگ قصده در سالهای آینده حدود 15,000 ماهواره را در قالب یک شبکه به فضا بفرستد. مقام های صحی غزه می گویند که در حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه در مرکز این باریکه دست کم 7 فلسطینی کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. اسرائیل اعلام کرده که این حمله تروریستان را هدف قرار داده. این رویداد همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات آتش بس میان اسرائیل و حماس در قاهره رخ داده. مقام های جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کردند که شمار موارد تایید شده ابتلا به ابولا در این کشور به 888 نفر رسیده. بر اساس آمار دولتی 86 نفر از مبتلایان جان باختند. مقام ها توضیح ندادند که بیماری با چه سرعت و در کدام مناطق در حال گسترش است. هنر اجرا در سالهای اخیر و یکی از ابزارهای مهم اعتراض و بیان تجربه های انسانی تبدیل شده. کبرا خادمی، هنرمند افغان مقیم پاریس، در تازه ترین اثر خود از این هنر برای بازتاب وضعیت زنان افغانستان استفاده کرده. رضا محمدی با جزئیات بیشتر.
12: هنر پرفومنس هنری است که به جای بوم و قلمو از بدن، حرکت و حضور هنرمند به عنوان رسانه اصلی استفاده می کند. این جریان هنری از دهه‌های 1960 و 1970 میلادی به شکلی جدی وارد صحنه هنر معاصر شد و خیلی زود به ابزاری برای به چالش کشیدن قدرت، سنت‌ها و هنجارهای اجتماعی تبدیل شد. در طول دهه‌ها هنرمندانی چون مارینا آبراموویچ با استفاده از بدن خود مرز میان هنر، مقاومت و اعتراض را جابجا کردند. در این نوع هنر پیام نه فقط از طریق کلمات، بلکه از راه کنش، سکوت، رنج و مواجهه مستقیم با مخاطب منتقل می‌شود. برای بسیاری از زنان افغانستان نیز که در سالهای اخیر با محدودیت‌های گسترده بر آموزش، کار و حضور اجتماعی مواجه شدند، هنر به یکی از معدود ابزارهای بیان تجربه زیست و اعتراض مدنی بدل شده است. در تازه ترین نمونه، کبرا خادمی، هنرمند افغانستان که مقیم فرانسه است، در پاریس اجرایی را به نمایش گذاشته که بازتابی از وضعیت زنان افغانستان زیر حاکمیت طالبان است. او در میان تابلوهایی از نقاشی و خطاطی بر زمین نشسته و تلاش می کند روسری را که با واژه ها و پیام های تلخ پوشیده شده از سر خود جدا کند. کبرا که قبلا با پوشیدن لباس آهنی در کابل به خیابان آزاری زنان اعتراض کرده بود، در مهمترین صحنه های جهان زنان افغانستان را نیز با تفکری انسان محور از یاد نبرد و در این حرکت ساده اما نمادین جدیدش مبارزه ای را به تصویر کشیده که بسیاری از زنان افغانستان در زندگی روزمره خود تجربه می کنند. کشمکشی میان تحمیل، انتخاب، سکوت و بیان. برای هنرمندانی چون کبرا، این هنر به ابزاری برای رساندن صدای زنانی بدل شده که در داخل افغانستان فرصت سخن گفتن را از دست دادند. از پاریس تا کابل فاصله جغرافیایی زیاد است، اما در این اجرا هنر تلاش می کند این فاصله را با روایت رنج، مقاومت و امید زنان افغانستان پر کند. رضا محمدی، لندن.
0: در پایان این مجموعه خبری، از خبرهای داغ جهان فاصله میگیریم و سر میزنیم به جشن عروسی نوه ارشد ملکه الیزابت دوم در بریتانیا. پیتر فلیپس و هریت اسپرلینگ در حضور اعضای خاندان سلطنتی زندگی مشترک خود را آغاز کردند. این مراسم روز شنبه در انگلستان برگزار شد. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: یک دقیقه خبر.
16: نمایندگی کانادا در سازمان ملل متحد از برگزاری نشست گروه دوستان افغانستان با حضور مسئولان یونما و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خبر داد. در این نشست شرایط سیاسی، اقتصادی، بشردوستانه و وضعیت حقوق بشر در افغانستان مورد ارزیابی قرار گرفت. نمایندگی کانادا روز شنبه 16 جوزا در اکس نوشت: کانادا نشست گروه دوستان افغانستان را با حضور یونما و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برگزار کرد تا شرایط سیاسی، اقتصادی، بشردوستانه و وضعیت حقوق بشر در این کشور را مورد ارزیابی قرار دهد. در این نشست که با میزبانی نمایندگی کانادا در سازمان ملل برگزار شد، مقامات کانادایی و نمایندگی بین‌المللی به بررسی وضعیت افغانستان پرداختند. این نشست در حال برگزار شده است که جامعه جهانی همچنان با مسائل متعدد از جمله بحران اقتصادی شدید، محدودیت‌های گسترده حقوق بشری به ویژه برای زنان و دختران و نیازهای فوری بشردوستانه در افغانستان روبرو هستند.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: دودمان با روز جهانی محیط زیست، گزارش های نهادهای ملی و بین‌المللی از تجدید بحران اقلیمی در افغانستان خبر میدن. بحرانی که به گفته کارشناسان با یکی از جدیدترین تهدیدها برای بقای انسانی، ثبات اجتماعی و امنیت این کشور تبدیل شده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما اعلام کرده است که بیش از نیم از جمعیت کشور با پیامدهای شدید خشکسالی و کمابی روبرواند و این وضعیت همچنان بزرگترین تهدید زیست محیطی افغانستان به شمار می‌رود. در گزارش یونما که 15 جوزا منتشر شد تاکید شده است که بحران آب به طور مستقیم معیشت مردم، امنیت غذایی و ثبات اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس این گزارش، کاهش چشمگیر بارندگی و برداشت بیروی از آبهای زیرزمینی در ولایت‌های جنوبی از جمله قندهار، هلمند، نیمروز، زابل و روزگان سیستم‌های سنتی آبیاری را در آسانه فروپاشی قرار داده و بسیاری از باشندگان را ناگزیر به حفره چاه‌های عمیق‌تر کرده است. در این حال، اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان نسبت به بارندگی شدید در رعد و برق و سیلاب در 8 ولایت هشدار داده و گفته است که در روز 15 جوزا میزان بارندگی در ولایت‌های پنجشیر، خوست، بغلان، تخار، بدخشان، ننگرهار، کنر و نورستان بین 5 تا 20 میلی‌متر پیش بینی خواهد شد. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما. به برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای نجیب الله اسدی، کارشناس حوزه آب است. جناب آقای اسدی، سازمان ملل متحد همزمان با روز جهانی محیط زیست اعلام کرده که بیش از نیم از جمعیت افغانستان با پیامدهای ویرانگر خشکسالی و کمابی شدید روبرو هسته. تحلیل شما چی است؟ افغانستان با این خشکسالی، ویرانگر و کمابی شدید به کدام طرف روان است؟
2: ببینید، در اینجا چند مؤلف است که باید را بهش بپردازیم که چرا افغانستان به این وضعیت فعلی دچار شده. یکی بحث اقلیمی است. خب ما شما میفهمیم تغییرات اقلیم در تمام جوی کره زمین متاثر ساخته و واضح است که افغانستان از مستثنا نیست. منطقه ما شاید شدیدتر از باقی دنیا متاثر است از تغییرات اقلیم باشه، به خصوص افزایش درجه حرارتی که تقاضا به آب بیشتر میکنه. تقاضا به آب نه تنها به خاطر زراعت، بلکه به خاطر مقاصد نوشیدنی را بیشتر میسازه و از طرف دیگه الگوهای بارندگی را تغییر میده. افغانستان به صورت طبیعی برف یک کشوری بود که منابع آبش از برف تامین میشد و حالی که هوا گرم شده بیشتری بارندگی ها به شکل برف نه بلکه به شکل باران صورت میگیره و این در حقیقت عمو نکسس یا عمو ارتباط خوب طبیعی بین منابع آب، برف و آب شدن از او و یک منابع آب تابستان تامین میکرد، عمو در خط بر هم خورده و اختلال ایجاد کرده و این بعض باعث شده که افغانستان یا شاهد خشکسالی‌ها باشه و یا شاهد سیلاب ها باشه. و در این وسط چیزی که افغانستان نیاز داشت و او متاسفانه عمو جنبه بشری یا مؤلفه انسانی از این بحث هست که این باز باعث شد که در طول 5 دهه اختناق و بی‌ثباتی در افغانستان نتانه که موازی با این مشکلات روزافزون از قبیل تغییرات اقلیم و از طرف دیگه افزایش نفوس و تقاضا به آب بیشتر بتونه زیربنای آبیش توسعه بده. یعنی 5 دهه افغانستان هم مجال نداد که موازی با این چالش ها بتونه زیربنای ذخیره آب، توزیع آب، استفاده از آب، سیستم های آبرسانی را توسعه بده و حال فعلا دچار یک نوع شاک در این عرصه شده و شما میبینید که نه تنها در شهرهای بزرگ افغانستان معضل آب به یک بحران جدی مبدل شده، یک بحران جدی اجتماعی. ببینید که سابقا شاید ما میگفتیم که امنیت و بعض موضوعات دیگه بود، مثلا بحث معیشت و رفاه و فقر بگپا، اما حال موضوع خب شاید در صد حتی بیشتر از فقر که یک قسمتی از فقر در حقیقت تامین آب، نبود آب، کمبود آب باعث شده در حقیقت در سطح جدول قرار گرفته. و شما در اطراف ولایات افغانستان ببینید که بسیار قسمت ها مردم با اساسی ترین در حقیقت آب کمترین آب مقدار آب در این منطقه دسترسی ندارن. اگر شما حتی کشورهای بسیار خشک از ما را ببینید، دسترسی به آبشان بیشتر است نسبت به افغانستان و او را مدالش ذکر کردم که هم بود انسانی و اجتماعی در حقیقت بود توسعه‌ای داره و هم بود اقلیمی داره.
1: دید در کنار خود کمبود آب، سیلاب های ناگهانی چقدر نقش منفی بازی میکنه در مسئله خشکسالی در افغانستان و مدیریت آب در مجموع؟
2: دقیقا همونطور که من در صحبت های اول خود گفتم، افغانستان گیرمانده در بین دو شاخ عمده اقلیمی است که البته شاخهای بعدی هم از این سرچشمه میگیرند. این دو شاخ عمده اقلیمی یکی خشکسالی است و یکی سیلاباست. و ایره وقت شما میتونین که ایره در حقیقت سازگاری ایجاد کنین که شما زیربنا ایجاد کنین، یعنی زیربنا و این مناطق در وقت که باران بارندگی دارین، در وقت که آب دارین، در اون وقت آب ذخیره کنین برای وقت خشکسالی، اما از یک طرف باعث میشه که شما سیلاب کاهش بدین، مثلا موج سیلابی را کاهش بدین و آب که بسیار مهم از ذخیره کنین برای فصل که آب ندارین، خشکسالی دچار خشکسالی هستین، برای زو استفاده کنین، آبای زیرزمینی باز چارج کنین. و می خاطر است که افغانستان در حقیقت با کمبود، یعنی کمترین زیربنا را در منطقه افغانستان داره. من یک مثال گفتم، افغانستان کل ذخایر آبی افغانستان فعلا بندای افغانستان 2 میلیارد متر مکعب آب ذخیره میکنه، در حالی که به مقایسه ایران، به طور مثال کشور همسایه ما ایران که نزولات آسمانی در اونجا کمتر از ما است، اونا 54 میلیارد متر مکعب ذخایر آبی دارن. اینا شما مقایسه میکنین که چقدر ما از دید زیربنا داشتن زیربنا در این جعقب هستیم و به این خاطر هم بسیار زیاد آسیب پذیر هستیم. و سیلابا واضح است که یکی از جنبه های بارز یا تاثیرات بارز تغییرات اقلیم است، چون وقتی گرمایش زمین صورت میگیره، اتمسفر زمین گرم میشه، بخارات هوا آب زیاد را با خود میگیره، یعنی از 25 وقت در 26 درجه سانتیگراد شما افزایش درجه حرارت داشته باشین، 7% آب بیشتر در بخارات هوا جای میگیره، حفظ میشه و این باعث تشکیل ابرهای بسیار سنگین میشه و این ابرهای سنگین یک خاصیت دارن که در یک منطقه کوچک زمین باز متراکم میشن، باعث بارندگی شدید میشن و این بارندگی شدید واضح در کشور کوهستانی با پوشش گیاهی ضعیف مثل افغانستان که مردم در حومه دریاها و رودخانه دست به ساخت ساز میزنن از سر عدم آگاهی باعث تلفات میشه. و ما دیدیم که در این دو هفته اخیر متاسفانه بیشتر از 30 نفر از هموطنان ما از سر سیلاب ما تلفات داریم و این یک رقم بسیار بسیار تکان دهنده است.
1: سالین سب قسمه که در گزارش یونما ما آمده، سیستم های سنتی آبیاری در مناطق دوردست و خصوص در حال نابودی است. راهکارهای کوتاه مدت برای احیای از این و جایگزین هایی که بتانید برای سیستم ها جایگزین شود در شرایط فعلی با توجه به واقعیت های فعلی جامعه افغانستان، واقعیت های اجتماعی اقتصادی و همچنان خود محیط زیستی چی بوده میتانه؟
2: خب همیشه همونطور که شما ذکر کردید محدودیت های افغانستان فریمان است از بحث مشکلات اقتصادی و نبود یک حکومت فراگیر ملی در افغانستان تا بحث نبود بودجه و تخصص و غیره و غیره. اما کاری که انجام شده میتونه بخاطر مثلا احیای دوباره کارزها، احیای دوباره آبای زیرزمینی و با پول کمی کار

0: حالا به حکومت ها و مؤسسات تا بند های بسیار کوچک و متوسط های تا 10 متر و 15 متر و 20 متر ارتفاع این بند ها در سطح ولسوالی ها و قریجات نیاز است و میتونه که در این حالت پیاده شود و از یک طرف هم مردم در حقیقت از این سیستم ها بیاموزن هم از طرف دیگه واضح است که آب که شما ذخیره میکنین هم جریان سیلابی رو کم میکنن از دیگه طرف آبای زیرزمینی که وضعیت واقعا وضعیت خوب نداره در افغانستان میتونه که وضعیت آبای زیرزمینی رو بهبود پیدا کنن. تا وقتی که ما بودجه پیدا میکنیم تا وقتی که مشکلات کلان کشوری حل میشه ما بتونیم بندهای بزرگ و سیستم‌های آبیاری خود توسعه بدیم و بهبود ببخشیم از نظر مؤثریت، تا اون زمان واضح است که ما میتونیم در این بخش سطح آبریزه‌های کوچک در سطح کل افغانستان در قریه‌جات و ولایات افغانستان کار کنیم.
1: جناب شدید سب، چون احتمالا مردم زیاد افغانستان این گفتگو را میشنوند و بخصوص دهقانان افغانستان و زمینداران و کسانی که به نحو با زراعت و آب و اینا دسترسی دارند و کار میکنند، اگر بگوین که تاثیر این بحران، این بی‌برنامگی و نبود آگاهی بر امنیت غذایی و بر معیشت مردم به ویژه بر زمینداران و دهقانان تا چه اندازه جدی است تا مردم حداقل همو معیارها را در نظر بگیرند؟
0: ببینید بحث ها بحث حیات و حیات و مرگ است. این بحث بسیار مهم است. ما شما مثال هایش داریم از جنوب افغانستان که ساحات بوده که کاملا از آب دیگه آبای زیرزمینی و قطره در اونجا باقی نمانده و مردم مجبور به کوچ اجباری شدن از منطقه، مجبور شدن خانه و کاشانه و باغ و زمین شدن هم معیشتش را در قطره ها کنن. بران اینجا بحث زندگی و مرگ است و به نظر من در این خصوص مردم ما باید آگاهانه اقدام کنن. به طور مثال در بخش زراعت مردم ما یک دهه اخیر به خصوص تا تانستن آبای زیرزمینی را به خاطر حتی بسیار تولیدات زراعتی کم ارزش مصرف کردند که اصلا از نظر اقتصادی معقولیت نداشت، ما مثلا آب بسیار شیرین و آب پاک خود به خاطر تولید بادنجان رومی و دیگر سبزیجاتی که در مارکت در تابستان ها وقتی حاصلات میرسه بسیار کم ارزش هستند مصرف کردیم، حال ما آب زیرزمینی که میتونست حال در حقیقت معطش مردم ما را در حقیقت مرفوع کنه، او رو بر ما آب تامین کنه، حداقل آب به خاطر ادامه حیات تامین کنه، او رو مؤسس داره. در بسیار قسمت ها می روند ادامه داره. بنابراین مهم است که مردم آگاهانه در بحث استفاده از آب تصمیم بگیرن، بخصوص وقتی بر زراعت آب استفاده میکنن، تنها بر محصولات که بسیار با ارزش هستن آب استفاده کنن و زراعت خود بهبود ببخشن، سیستم های پیشرفته آبیاری مثلا سیستم قطره ای استفاده کنن، حتی زراعت گلخانه ای در بسیار ساحات افغانستان بسیار نتیجه خوب میده و آب بسیار از آیات جلوگیری میکنن، از این سیستم ها استفاده کنن، به صورت تدریجی کار کنن. موضوع است که در نمیشه آدم در یک سال هم سیستم ها را بهبود ببخشه، مصارف ایجاد بودجه و مصارف میکنه، اما به تدریجی کار میشه. بنان مردم ما نه تنهایی که در بحث مدیریت آب باید دخیل باشن، بلکه در بحث مصرف آب، مصرف مؤثر آب باید مردم آگاهانه اقدام کنن و با تدریج با یک مرحله برسیم که ما حداقل از این بحران عبور کنیم تا زمانی که ما بتونیم سیستم های مدیریت آب خود دوباره احیا کنیم. یعنی افغانستان کشور خشک نیست و میدوری زیاد وجود داره که کشور اگر سیستم های آبیاری و ذخیره های آب خود احیا کنه و نفوس خود از کنترل نفوسش جلوگیری شود که مثلا نفوس به سبسماور مثل که فعلا در حال انکشاف است انکشاف نکنه، به صورت مدیریت شده نفوس ما افزایش پیدا کنه، در او حالت ما میتونیم که رفاه بر مردم رو ایجاد کنیم و از حالت فعلی که داریم متاسفانه از این حالت وضعیت ما بهبود پیدا کنه.
1: موضوع یک خطا هم با عنوان آخرین پرسش جناب صدید سیب اگر اشاره کنین این که اگر این روند اماتور به می شکلی که فعلا هست ادامه پیدا بکنه، آینده منابع آب افغانستان در 5 سال آینده حداقل چگونه خواهد بود؟ چی سناریوهای خطرناک میتونه محتمل باشه؟ و اینکه طالبان آیا این توانایی و این ظرفیت تکنیکی را دارن که از این بحران حداقل جلوگیری انجام بدن؟
0: خب ببینین بحث بحران بسیار عمیق است. ما شما میبینین شهر کابل که حدود 15 تا 20 درصد کل نفوس افغانستان در خود داره از آب در قد اینا فکر کنین که شاید 5 سال دیگه شاید چانس کابل داشته باشه آب که فکر کنین که شاید 5 سال دیگه شاید چانس کابل داشته باشه آب که آخرین قطره آب استفاده کنه و بعد دیگه نداره. باقی افغانستان هم در بسیار قسمت هایی که ما رودخانه های نداریم که رودخانه پر آب باشه ما مشکل آب داریم، در اونجا احتمال داره که آبای زیرزمینی که مردم استفاده میکنه تا چند سال آینده دیگه آب وجود نداشته باشه. این چی کار میشه؟ یکی معیشت مردم زیر سوال میره، مردم در یک حالت میمونه که دیگه منبع عاید بر خود نداره که زندگانی را پیش ببره و یا مردم مجبور به کوچیدن میکنن مثل که در چند ولسوالی ولایت هلمندی کار شد. این مردم واضح است که به صفات دیگه رجوع میکنن، به صفات مثلا شهری شاید رجوع برن. ما شما میبینید در سراسر افغان

0: استاد میتیس از ولایات افغانستان به شهرها هجوم میره و شهرها را به یک حالت رسیده که اصلا آماده پذیرش این مقدار این تعداد نفوس از اطراف افغانستان نیست و این در حقیقت مشکلات مزید را در شهرها ایجاد میکنه.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو آقای نجیب الله اسدی، کارشناس حوزه آب. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرها رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: رویدادهای جهان. رابطه عمومی سپاه پاسداران روز شنبه 16 جوزا در بیانیه‌ای که در رسانه‌های ایران منتشر شده گفته است که به دنبال حمله آمریکا به سیریگ و جزیره قشم، پایگاه‌های دشمن در منطقه را آماج موشک‌های هوافضا قرار داده است. همزمان خبرگزاری کویت سپاه شنبه خبر داد که پدافند هوایی این کشور حملات موشکی و پهپادی را رهگیری کرده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، ستاد کل ارتش کویت گفته است که صدای هر گونه انفجار نتیجه رهگیری توسط سامانه‌های پدافند هوایی بوده است و از مردم خواسته است تا دستورالعمل‌های ایمنی و امنیتی استفاده شده توسط سازمان‌های مربوط را رعایت کند. فرماندهی کل مرکزی ایالات متحده آمریکا یعنی سنتکام نیز 16 جوزا اعلام کرده است. نیروهای آمریکایی چند موشک بالستیک و پهپاد ایرانی را که توسط ایران به سوی تنگه هرمز و همسایگانش در خلیج فارس شلیک شده بود رهگیری کرده است. در این بیان آمده ساعت پس از آنکه سنتکام 4 پهپاد انتحاری ایرانی را که به سمت تنگه هرمز پرتاب شده بود سرنگون کرد، ایران 7 موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک کرد. سنتکام اشاره کرده است که این پهپادهای تهاجمی تهدید فوری برای ترافیک دریایی منطقه‌ای بودند و افزوده است نیروهای آمریکایی برای دفاع در برابر حملات دریایی بیشتر به سایت‌های رادار نظارتی ساحل ایران در گرگ و جزیره قش حمله کرده است. در بیانیه آمده است ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد که 6 موشک از موشک‌های پرتاب شده ایران رهگیری شدند و موشک هفتم به هدف مورد نظر خود نرسیده است. سنتکام اضافه کرده است در حال حاضر هیچ گزارش در مورد وارد آمدن آسیب و پرسنل آمریکایی وجود ندارد و ادعای ایران مبنی بر آسیب رساندن به ستاد ناوگان پنجم ایالات متحده آمریکا در بحرین نادرست است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا تاکید کرده است نیروهای سنتکام همچنان هوشیار آماده هستند تا با پاسخ به تجاوزات بی‌دلیل ایران در دفاع از خود ادامه دهند. شبکه NBC به نقل از مقامات ارشد آمریکایی گزارش کردند که پنتاگون به دلیل افزایش نگرانی‌ها از تجدید فعالیت‌های جاسوسی اسرائیل، سطح هشدار ضد جاسوسی مربوط به این کشور را به بالاترین حد یعنی وضعیت بحرانی افزایش داده است. بر اساس این گزارش، این اقدام نشان دهنده نگرانی‌ها در پنتاگون است مبنی بر اینکه سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل بعد از دنبال اطلاعات در مورد مذاکرات داخلی دولت دونالد ترامپ در مورد جنگ با ایران و سایر مسائل خاورمیانه هستند. بر اساس این گزارش، آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا در هفته‌های گذشته و همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها میان واشنگتن و تل‌آویو بر سر نحوه پیشبرد جنگ با جمهوری اسلامی، ارزیابی جدید ضد جاسوسی خود را صادر کرده است. یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرده است این ارزیابی شامل 107 صفحه‌ای همراه با نموداری است که توانایی اسرائیل در انجام جاسوسی انسانی و گردآوری اطلاعات فنی را در سطح بحرانی توصیف می‌کند. این سند همچنان به مجموعه‌ای از حوادث مشخص اشاره کرده که موجب تشدید نگرانی‌های ایالات متحده آمریکا شده است. در واکنش به این گزارش، سخنگوی سفارت اسرائیل در واشنگتن در بیانیه اعلام کرد ادعای جاسوسی اسرائیل از آمریکا کاملا دروغ است و تأکید کرد کرد. تلاشای اطلاعاتی تلاوی متوجه دشمنانش است، نه متحدانش. یک مقام ارشد کاخ سفید نیز در بیانیه این گزارشان نادرست ماند و اعلام کرد که کل این داستان کذب است. با این حال مقامات کنونی و سابق آمریکا تأکید کردند که تلاش‌های اخیر اسرائیل بسیار فراتر از حد معمول انتظار بوده است. هرچند مشخص نیست حادثه خاص ماشه این تصمیم آژانس اطلاعاتی آمریکا را کشیده باشد و یا خیر. افزایش سطح هشدار ضد جاسوسی در حال رخ می‌دهد که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در روزهای گذشته بر سر جنگ با جمهوری اسلامی و عملیات نظامی اسرائیل در لبنان اختلاف نظر داشتند. بعد گزارش NBC نیوز، ترامپ پس از یک تماس تلفنی متشنج با نتانیاهو در گفتگو با خبرنگاران او را دیوانه خطاب کرد. بررسی آماری رویترز نشان می‌دهد که صادرات تجهیزات دفاعی ترکیه از جمله پهپادهای مسلح از سال 2021 تا کنون بیش از 3 برابر افزایش یافته و در سال گذشته به 10 میلیارد دلار رسیده است. صادرات دفاعی ترکیه تنها به اروپا و آمریکا در همین دوره 4 برابر شده و به 5.6 میلیارد دلار رسیده است. ترکیه حدود 65% از پهپادهای مسلح جهان را تامین می‌کند و یکی از صادرکنندگان بزرگ این تسلیحات کاربردی است. این کشور همچنان در حال تولید یا برنامه ریزی برای تولید ناوگان جنگی، یک کشتی هواپیمابر، سامانه های دفاع هوایی و موتورهای زرهی است. اندونزیا سال گذشته اعلام کرد که 48 جنگنده ترکی را که در حال توسعه است خریداری خواهد کرد. دو دهه سرمایه گذاری دولتی ترکیه را به یکی از صادرکنندگان بزرگ پهپاد و دیگر تجهیزات نظامی تبدیل کرده است. این عضو ناتو اکنون در تلاش است از این شتاب استفاده کند. این در حال است که غرب در حال بازسازی توان نظامی خود است و ائتلاف‌های امنیتی در حال تغییر شکل هستند. ترکیه که زمان به شدت وابسته به تولیدات خارجی سلاح بود، اکنون نزدیک به 40 کشور عمدتاً در خلیج فارس، آفریقا، آسیا و بخش‌هایی از اروپا را با تسلیحات تأمین می‌کند که از نظر بسیاری از خریداران ارزان‌تر، سریع‌تر، در دسترس و قابل تطبیق‌تر از گزینه‌های دیگرند. در حالی که کشورهای اروپایی پس از حمله روسیه به اوکراین در حال بازنگری در وابستگی‌های امنیتی خود هستند و درباره دوام تضمین‌های ایالات متحده آمریکا تردید دارند، بسیاری از متحدان ناتو اکنون ترکیه را تنها به عنوان یک قدرت نظامی در جناح جنوب شرقی این اطراف، بلکه به عنوان یک شریک صنعتی بالقوه می‌بینند. ترکیه امیدوار است میزبانی از رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و دیگر رهبران ناتو در نشست 7 و 8 جولای با گزارش فروش تسلیحات و تولید مشترک در بازارهای غربی به ویژه اتحادیه اروپا کمک کند. مقام‌های ارشد ترکیه میگویند صنعت دفاعی یکی از محورهای اصلی نشست ناتو در انقره خواهد بود. دبیر کل ناتو گفته است که یک مجمع برنامه ریزی شده در این نشست گسترده‌ترین نشست صنعتی ناتو تا کنون خواهد بود. ترکیه قصد دارد صادرات دفاعی خود را در 2 سال 2 برابر کند، هدفی که به گفته نهاد دفاعی این کشور میتواند درآمدهای مهمی ایجاد کند. بلو 14 رهبر کاتولیکای جهان روز شنبه در یک سفر هفتگی وارد مادرید پایتخت اسپانیا شد. پادشاه و ملکه اسپانیا در میدان هوایی آدولفو سوراس مادرید از پاپ لئون 14 استقبال کردند. این نخستین سفر پاپ لئون به یک کشور عضو اتحادیه اروپا خارج از ایتالیا است. قرار است در این سفر او برج جدیدی را در کلیسای ساگاردا فامیلیا در بارسلونا گشایش و با مهاجران دیدار کند. انتظار می‌رود نخستین رهبر آمریکایی کلیسای کاتولیک در این سفر از 16 تا 22 جوزا با جمعیت زیاد دیدار کند. این سفر همچنین شامل توقف‌های در مادرید، صومعه، مونستراد و جزایر قناری، مجموعه جزایری اسپانیایی در سواحل غربی آفریقا خواهد بود. رابرت پروست، آمریکایی 49 ساله، پارسال یعنی 1404 به عنوان پاپ جدید و رهبر کاتولیکای جهان انتخاب شد و نام پاپ لئو 14 را برای خود کسب کرد. او اصالتاً اهل شیکاگو است. پاپ لئو که با انتقاد از سیاست‌های ضد مهاجرتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، خشم او را برانگیخته، در آخرین مقصد سفر خود با مهاجران و سازمان‌های دیدار خواهد کرد که برای آنان کار می‌کند. ماتو برونی مدیر دفتر مطبوعاتی واتیکان گفته است وضعیت ماجران موضوعی است که عمیقاً به قلب پاپ نزدیک است. اینها انسان هستند و داستانهایشان باید ما را تحت تاثیر قرار دهند. خبرگزاری رویترز شنبه 16 جوزا درباره این سفر نوشت انتظار می رود پابلو جنگ ها و دو قطبی سازی را محکوم کند. با گزارش وی اند اسرائیل تهدید کرده است در صورت حمله حزب الله به شهرهای شمالی این کشور بیروت را هدف قرار خواهد داد. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرده است چند موشک زمین به هوا از خاک لبنان به سمت هواپیماهای نیروهای هوایی این کشور پرتاب شده که باعث فعال شدن سامانهای هشدار در شمال اسرائیل شده است. این تهدید مستقیم اسرائیل پس از افزایش تنش‌ها در مرز لبنان مطرح شده است. مقامات اسرائیلی تأکید کردند که هر گونه حمله گسترده حزب الله به مناطق مسکونی شمال اسرائیل پاسخ بسیار شدید و بدون محدودیت جغرافیایی به دنبال خواهد داشت و پایتخت لبنان این پاسخ را مستثنا نخواهد کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که هواپیماهای این کشور در حال انجام پروازهای شناسایی بر فراز جنوب لبنان بودند که با شلیک موشک‌های ضد هوایی روبرو شدند. حزب الله تا کنون واکنش رسمی شدید به این تهدید نشان ندادند، اما منابع نزدیک به این گروه اعلام کردند که هر گونه حمله به بیروت یا مناطق غیر نظامی لبنان با پاسخ گسترده و سنگین روبرو خواهد شد. این تحولات در حال مطرح می شود که تلاش‌های دیپلماتیک بین‌المللی برای کاهش تنش در مرز لبنان و اسرائیل جریان دارد. ایالات متحده آمریکا و فرانسه به عنوان میانجی تلاش می‌کنند تا از گسترش درگیری جلوگیری کنند، زیرا هر دو طرف هشدار دادند که جنگ تمام عیار می‌تواند عواقب فاجعه‌بار برای کل منطقه داشته باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درخواست ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای مذاکرات رو در رو جهت پایان دادن به جنگ را رد کرد. پوتین گفته است دیدار با زلنسکی در شرایط کنونی بی‌فایده است. زلنسکی روز پنجشنبه ارسال یک نامه سرگشاده خواستار مذاکرات مستقیم با پوتین و برقراری آتش بس شده بود، اما رئیس جمهور روسیه این نامه را لحن بی‌ادبانه خواند و تاکید کرد که توافق‌های صلح باید پیش از هر گونه آتش بس حاصل شود. پوتین روز جمعه در جریان سخنرانی در مجمع سالانه اقتصادی روسیه در سن پترزبورگ اعلام کرد که این نامه بیشتر برای فرار از ایجاد شرایط ملاقات حضوری نوشته شده است تا فراهم کردن مقدمات آن. متأکید کرده است که آتش بس تنها به نیروهای اوکراینی فرصت بازسازی میدهد و افزوده است که اقدامات نظامی تنها زمان پایان خواهد یافت که روسیه به اهداف تعیین شده خود دست یابد. پوتین اصرار دارد که کارشناسان ابتدا باید بر راه حل‌های دست یابند و پس از آن امکان ملاقات فراهم خواهد شد. روسیه پیش از این اعلام کرده بود که اوکراین باید از مناطق دونستیک، اولانسکیک، خرسون و ژوپیرژیا عقب نشینی کند و از تلاش برای پیوستن به ناتو دست بکشد، اما کیف با واگذاری هر گونه قلمرو خود مخالفت کرده است. در واکنش به اظهارات پوتین، زلنسکی در کانال تلگرام خود نوشته است که روسیه بار دیگر جنگ را انتخاب کرده است و پوتین تمایل به پایان دادن به این نبرد را ندارد. همزمان با این تنش‌های دیپلماتیک، اوکراین اعلام کرده است که 5 کشتی حامل محموله‌های غیر قانونی از جمله غلات سرقت شده و تجهیزات نظامی را در دریای آزوف و آب‌های ساحلی مناطق تحت تصرف روسیه را آماج قرار داده است.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: صدای شما
7: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: بچه جاده خیالی گل آرزو فشانم، با کدام کوچه ای دل بروم غزل بخوانم. نه امید آن که باری بوزد نسیمی یاری، نه گذستن از امیدش دل ناتوان توانم. پر از آتش آشیانم شده وال من شکسته، چه کنم چه چاره سازم و کجا روم ندانم. شب و تیرگی و طوفان من و غصه و جدایی، به کدام دل بکوچم و چه آرزو بمانم. به کجا برم دلم را که هوای گریه دارد، برسه غزل بدادم که بنب رسیده جانم.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: 8 صبح کابل، 4 و 30 صبح لندن است. شما بیننده ای افغانستان اینترنشنال هستید. من بهرام امان میزبانتان هستم. سرخط خبرها. اعتراض به بازداشت گسترده زنان در هرات. شهروندان سیاست تازه طالبان را کینه جویانه خواندند. فعالان حقوق بشر میگویند طالبان خطوط سرخ را زیر پا کرده. رایزنی امنیتی والیان طالبان در پایگاه هبت الله. والی های پرنفوذ این گروه درباره افزایش جرایم گفتگو کردند. ادامه تنش‌های نظامی در تنگه هرمز. سنکام از سرنگونی دو پهپاد ایران خبر داد. وزیر داخلی پاکستان با پیام برای خامنه‌ای به تهران رفت. انقلاب فلومینگوها علیه دختر و داماد ترامپ. اعتراض‌ها به ساخت یک مجتمع تفریحی در سواحل آلبانیا وارد هفتمین روز شد. در این مجموعه خبری به تازه‌ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می‌پردازیم. تشدید محدودیت‌های طالبان بر پوشش زنان در هرات خشم و انتقاد باشندگان این ولایت را برانگیخته. آنان با انتشار اعلامیه اجباری شدن چادری را خلاف موازین دینی و اقدام کینه‌جویانه علیه مردم هرات توصیف کردند. به گفته منابع، طالبان روز گذشته تنها از یک نقطه در هرات 20 زن را بازداشت کردند، اقدامی که فعالان حقوق بشر آن را زیر پا کردن خطوط سرخ مردم می‌دانند. سمسا مسیرت با جزئیات بیشتر.
1: بازداشت گسترده زنان در هرات. مأمورین طالبان عملیات بازداشت زنان در نقاط مختلف شهر را آغاز کردند. منابع از هرات و افغانستان انترنشنال تایید کردند که روز شنبه فقط از جاده نخودبریزی ها بیش از 20 زن بازداشت شدند. شاهدان از مرکز خرید الماس شرق در جاده ولایت، منطقه قصر هرات و جاده لیلومی نیز از بازداشت زنان خبر دادند. طالبان دلیل این بازداشت ها را عدم رعایت پوشش اجباری مورد نظرشان گفتند، اما شاهدان تاکید دارند که زنان بازداشت شده با حجاب بودند.
2: ما هرات ما نمی‌دانیم که خانم بد حجاب بگیرد و بالاخره هم به یه وضعیت فعلی هست. و متاسفانه تعداد زیادی از خانم‌ها را امر معروف گرفته ورده به محبس و تا 72 ساعت معلوم نیست که اینا را گفته حداقل 72 ساعت بندی میباشند. این وضعیت بسیار بده و خانم‌ها و دختر خانم‌هایی که گرفتار شدن بسیار گریان میکنن و موتورهای زیادی را ما دیدیم.
1: به گفته شاهدان، ماموران طالبان همه مردند و چوب بد است زنان را با زور بازداشت میکنند. شاهدان روایت میکنند که زنان هنگام بازداشت و بازرسی مقاومت و فریاد میزدند. فوزیه کوفی، عضو پارلمان پیشین افغانستان، از بازداشت 60 زن هراتی در دو روز گذشته خبر داده. پیشتر اداره امر به معروف طالبان در هرات با نشر این اطلاعیه ها به زنان هشدار داده بودند که حجاب مورد نظر این گروه را رعایت کنند، وگرنه بازداشت و زندانی خواهند شد. در اعتراض، گروهی از باشندگان هرات با نوشتن نامه‌ای به والی طالبان تحمیل پوشش چادری بر زنان این ولایت را اقدام غیرعادلانه و کینه‌جویانه توصیف کردند. در نامه آمده که انتخاب نوع پوشش باید بر مبنای رضایت زنان و دختران باشد. والی طالبان در هرات به این نامه واکنش نشان نداده.
3: مرد بر طالبان.
1: با تمام فشارها و فضای ترس، مقاومت زنان افغانستان در برابر طالبان اما ادامه دارد.
3: حق، عدالت، آزادی.
1: گروه از زنان معترض با دیوار نویسی سیاست های طالبان علیه زنان را محکوم کردند.
3: شریعت بهانه است، هدف حق زنان است.
4: مرد بر طالبان.
1: همزمان اتحاد فعالان حقوق بشر بازداشت های زنان در هرات را اختطاف توصیف کرده و گفتند که طالبان با ایجاد فضای ترس و محدودسازی بیشتر زنان در پی باجگیری سیاسی و اقتصادی اند. رژیم طالبان پیشتر در کابل، هرات، تخار، بدخشان و برخی ولایات دیگر به گونه گسترده زنان را به بهانه عدم رعایت حجاب بازداشت کرده بود. این در حال است که بر بنیاد گزارش شورای امنیت، مقامات و نیروهای رژیم طالبان در تجاوز جنسی، تجاوز گروهی، برهنه‌سازی اجباری و ازدواج اجباری دخیلند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: با بانو نازیلا جمشیدی فعال حقوق بشر با ما وصل هستند. بانو جمشیدی، چطور میبینین این واکنش مردم به سیاست تازه طالبان در ولایت هرات را؟
4: از نگاه من واکنش مردم خیلی بجا هست و من باوری ندارم که باوری دارم که بسیار به زودی همی رقم که این سیاست ها و پالیسی های طالبا با زنها ادامه پیدا میکنه، من خیلی دور نمیبینم به پاکستان مردم افغانستانه، به پاکستان مردان افغانستانه. برای کدام خانواده افغانستان، برای کدام خانواده در هر گوشه افغانستان قابل قبول هست که خانم او خانواده صبح از خانه به خاطر امورات زندگی بیرون بشه و بعد از زندان طالبان سر به در کنه؟ طالبان برای کدام خانواده مسلمان قابل قبول هست؟ یا کدام مبنای شرعی وجود داره که مامورین مسلح امر معروف و نهی از منکر زنها مورد ضرب و شتم قرار بدن و بعد اونها رو به زندان ببرن؟ برای کدام خانواده افغانستان قابل قبول هست که ببینن حاکمیت قانونی وجود نداره، اداره وجود نداره و فقط سلیقه مامور امر معروف و نهی از منکر روی مردم افغانستان تصمیم میگیره؟ امروز در افغانستان به جای ای که پدر و به جای ای که کلون خانواده تصمیم بگیره و همون فرهنگ خانواده روی رفتار مردم و روی پوشش و روی نوع زندگی مردم تصمیم بگیره، امروز سلیقه یک کارمند امر معروف رو تصمیم میگیره. برای کدام مردم افغانستان قابل قبول است که از هر گوشه افغانستان یکی خزه بیای کارمند امر معروف بشه و بعد برای تمام مردم اون شهر تصمیم بگیره و فرهنگ اونها این رقم زیر پا کنه، این رقم با همون انات مردم مبارزه بکنه و بعد زن او خانواده شام او روز از زندان طالبان سر بر کنه؟
0: عامل بزرگترین عامل ترس مردم و بخصوص شمایی که مردان را یاد کردین در برابر طالبان، سیاست های طالبان چی میبینین؟ از چی چیز بیشتر خب ترس دارن، هراس دارن که به یک خیزش کلانتر دست نمیزنن در برابر آنچه که در افغانستان میگذره؟
4: خب ببینیم، من فکر نمی کنم مسئله ترس و هراس باشه. با این که تو گروه طالبان خیلی تلاش کردن که یک اداره مبتنی بر یک کنترل کامل مبتنی بر رعب و وحشت ایجاد بکنن در گوشه و کنار کشور، من فکر نمی کنم واکنش مردان افغانستان تا امروز اگه سکوت کرده بودن به خاطر ترسی که از طالبان داشته باشن. مردم افغانستان 40 سال در جنگ به سر بردن و دیگه خانواده در افغانستان نیه که کشته در این سالهای جنگ نداده باشه. من فکر میکنم دلایل او برمیگرده به موضوعات داخلی افغانستان و به خصوص مسئله رهبری و اینکه آینده سیاسی افغانستان به کجا خواهد رسید و اینکه آیا مردم دیگه چقدر امیدی دارن که همو افغانستان یک روزی قرار خانه اینها بشه تحت ایت یک حاکمیته. شما ببینید، اگر ما امروز میبینیم که مردم به دروازه های ایران دل خوش کردن، به دروازه های پاکستان دل خوش کردن، به زی خاطره که مردم خسته شدن، مردم نمیخواین تحت امیاد واکمیت زندگی بکنن. اینها به جایی که بیاین بیستن، رای دگر سعی میکنن که از کشور بیرون بشن و اولادای خود خور زنده نگاه دارن. امروز مردم افغانستان دارن تلاش میکنن که زنده بمونن. من فکر میکنم ارتباط به ترس از گروه طالبان نیست و با همین سیاست ها مردم بپا خواهند.
0: چطور میبینین آینده وضعیت حاکم را اگر همین گونه وضعیت ادامه پیدا بکنه در افغانستان؟ پیش بینی شما چی است از آینده افغانستان؟
4: من عمر ای اداره بسیار زیاد کوتاه میبینم. ببینین، بسیار مهم هست که تمام کشورهای یک جامعه بر اساس حاکمیت قانون استوار باید باشه. در او باید قانون، باید دستگاه عدلی قضایی عادلانه و سیستم باشه که مردم بتونن خود در او ببینن، بتونن همون رضایت خود خود در او کسب بکنن. اما امروز به جای فرهنگ و انات و تاریخ مردم افغانستان، امروز فقط یک سلیقه یک مامور امر معروف که معلوم نیست در کدام مدرسه های دیورندی درس خونده روی مردم تصمیم گیری میکنه. من عمر چنین اداره 100% کوتاه میبینم، ولی فقط امیدوارم در همین مدت کوتاه هم مردم افغانستان رنج زیاده نبرن.
0: درست. چه انتظار میشه از مردم افغانستان داشت در وضعیت فعلی؟ آیا فکر میکنید که در یک نقطه برسه این وضعیت، خب برچند شما امیدوار هستین که میتونه وضعیت کوتاه مدت باشه، ولی اگر دوام پیدا بکنه انتظار که از مردم افغانستان باید داشته باشیم چی است؟ مردم چی باید بکنند به خاطر از اینکه خب سرنوشت خود را تغییر بدن؟
4: مردم باید از مقاومت های مدنی شروع بکنن. من فکر میکنم مقاومت های مدنی زن های افغانستان از همون روز اول تحت اداره طالبان اینها شروع کرده بودن و کاری که من میبینم احتیاج هست که به این مقاومت های مدنی و اجتماعی زن ها مردها هم بپیوندن که بسیار زود میپیوندن پیش از اینکه به خشونت و باز خونریزی در افغانستان مبتنی بشه. من فکر میکنم اگر همین مقاومت ها ادامه پیدا بکنه، از همین مقاومت های مدنی، همین ایستادن در مقابل گروه طالبان، نامه نوشتن نه فقط توسط زنها بلکه گروه از مردان به مقابل دفتر والی برن و از اونها پرسن که شما در بر اساس کدام مبنای شریعت اسلامی اولاد ما را از مکتب میکشین و بعض زن ما صبح به خاطر امورات زندگی بیرون میشه و شب از زندان سر به در میکنه. ببینید اینها همه مقاومت ها هستن، اینها همه مقاومت های هستن که در مقابل این گروه باید صورت بگیره. من فکر میکنم تا حال گروه طالبان فقط با صبر مردم روبرو بودن و اگر باید از اون روزی بترسن که با خشم مردم روبرو بشن.
0: بانو جمشیدی از حضورتان در برنامه سپاسگزار است. هشدار طالبان درباره حجاب زنان و مجازات متخلفان واکنش های گسترده ای را در رسانه اجتماعی برانگیخته است. صدف درزاد این واکنش ها را مرور کرده.
5: واکنش ها را از ساحل اکبری آغاز میکنیم. او از اقدام طالبان حمایت کرده و آن را تطبیق حجاب اسلامی دانسته است. در پاسخ به این واکنش نسید ما نوشته در اسلام پوشاندن روی فرض نیست و به همین لحاظ هم برای آشکار بودن صورت مجازات نیست. در واکنش مشابه مشتبه به کنایه نوشته دیگر همه مشکلات کشور حل است که طالبان هر روز تمرکزشان فقط روی فشار آوردن بر زنان است. او تاکید کرده مردم همه حجاب را قبول دارند، اما حجاب که دین گفته و در همه دنیای اسلام مروج است، این کاربر قرائت طالبان را از دین نپذیرفته. و در ادامه هستی افشار خطاب به طالبان نوشته اگر قرار است به نام دین سخن گفته شد، باید به مفاهیم علم، عدالت، کرامت انسانی و مسئولیتی که متوجه مردان است و در دین آمده نیست توجه شود و بار اخلاق جامعه را فقط بر دوش زنان نگذارند. هستی همچنان اداره با اجبار و ترس را خلاف دین اسلام خونده است، اما بر خلاف توقع هستی مسئولیت را که در این اعلامیه طالبان بر مردان متوجه کردند نقش نظارتی آنان بر نوع پوشش اعضای زن خانواده است. به این دیدگاه عطیه مهربان فعال حقوق بشر را در این مورد با هم بشنویم.
6: مسائل تازه نیست و ما میبینیم که چیزی که طالبا هر روز ادامه داده میرن در کنار از اینکه خودشان زناره از جامعه به صورت کلی از سیاست تا اقتصاد تا اجتماع حذف کردن، کار دیگه که میکنن کنترل کامل بدن زن را بر اختیار مردا میتن، چیزی که در تاریخ یک کار نو نبوده. متاسفانه بدن زن همیشه محل کشاکش در طول تاریخ بوده که کنترل داشته باشن مردا به بدن زن، و امروز توسط یک حکومت و توسط یک گروه و توسط یک نیروهای مسلح حمایت میشه ازش و حتی غذای اینا و اقتصاد اینا و ادامه زندگی اینا را پیوند میتن با تهدیدی که میتونن مردایشون را حذف کنن، مردایشون از کار برکنار کنن، ایره ربط میتن به بدن زنا و به کنترل بدن زنا و رفتار زنا و پوشش زنا.
5: در ادامه نظر جمال مصطفی را داریم که تفسیر طالبان از شریعت را درست نمی‌داند و گفته این گروه مفهوم امر به معروف را درست به درستی درک نکرده و علم دین و شریعت را ندارند. من در همین مورد بیشتر از مایده مبین وکیل پایه یک دادگستری با هم می‌شویم.
7: موجب دانستن زنایی که صورت خود را نمی پوشانند نه با روح اسلام سازگار است و نه بر حکم صریح قرآنی استوار است. بسیاری از چیزایی که امروز به نام دین بر زنان تحمیل میشه در واقع بیشتر ریشه در فرهنگ و سنت های محلی داره تا ای که در متن اسلام. نقاب یا پوشاندن کامل صورت در برخی از جوامع اسلامی به یک رسم فرهنگی تبدیل شده، اما نمیتونه اون را به عنوان یک حکم قطعی و همگانی اسلامی بر همه زنان تحمیل کنه. اگر چیزی واجب دینی باشد باید دلیل روشن و صریح در قرآن داشته باشد. در سوره نور آیه 31 و سوره احزاب آیه 59 در مورد پوشش زنان سخن گفته شده، اما در هیچ یک از آیات اشاره صریح بر پوشاندن صورت یا نقاب وجود ندارد.
5: در واکنش بعدی حمید برعلاوه این که طالبان را گروهی تروریستی خوانده، آنها را متهم کرده به اینکه پروژه هستند از طرف آمریکا و اسرائیل تا مردم را از اسلام بیزار کنند. و در پایان هم نظر صفحه نهاد بدیل برای افغانستان را داریم که نوشته معطوف کردن تمام تمرکز و توان دستگاه امنیتی بر کنترل زنان به جای حل بحران‌های فلج کننده اقتصادی، فقر، بیکاری مفرط به خاطر دین نه بلکه برای حذف کامل و سیستماتیک زنان از فضای عمومی و محروم کردن آنان از ابتدایی ترین حقوق انسانیشان است. این بود بخش رسانه های شما امروز. افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شماست. پس گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره 0044-734-6000 با ما بفرستین.
0: شمار از والیان ارشد طالبان در نشست در قندهار درباره امنیت، جرایم و اجرای فرمانهای بدالله خانزاده گفتگو کردند. طالبان میگویند در این نشست موضوعات چون مبارزه با مواد مخدر و فساد، پیشگیری از جرایم و رسیدگی به فقر و بیکاری بررسی شده. این نشست در حال برگزار می شود که گزارش ها از افزایش جرایم و بازداشت ها در برخی شهرهای بزرگ افغانستان حکایت دارد. پویا هاشمی با جزئیات بیشتر.
8: نشست والی های ارشد طالبان در مرکز قدرت این گروه، مقام هایی که از چهره های با نفوذ و نزدیک به هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به شمار می روند. دفتر رسانه‌ای والی طالبان در قندهار با انتشار خبرنامه اعلام کرده است که والیان بلخ، هرات، ننگرهار، کابل، قندوز، پکتیا و قندهار در این نشست حضور داشتند. بر اساس این خبرنامه، این نشست با هدف بررسی موضوعات چون جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر، مبارزه با فساد و پیشگیری از جرایم برگزار شده است. این نشست در حال برگزار می شود که نگرانی ها از افزایش جرایم جنایی در برخی مناطق افغانستان رو به افزایش است. به تازگی یک بزرگ قومی در شهر آیبک مرکز ولایت سمنگان هنگام ادای نماز شام توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. سخنگوی فرماندهی طالبان در سمنگان این حمله را تایید کرده و عاملان آن را افراد مسلح ناشناس خوانده است. همزمان شماری از باشندگان سمنگان به افغانستان اینترنشنال از افزایش سرقت‌های مسلحانه و قتل‌های مرموز در این ولایت خبر دادند. بررسی‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که میزان جرایم جنایی و سازمان‌یافته در شهرهای مختلف کشور طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است. بر اساس آمار وزارت داخلی طالبان در یک ماه گذشته بیش از 1800 نفر در سراسر افغانستان به اتهام ارتکاب جرایم مختلف بازداشت شدند. بررسی آمارهای ولایتی نشان می‌دهد که بیشترین موارد بازداشت در ولایت‌های کابل، هرات و بلخ گزارش شده است. این در حالی است که افزایش فقر، بیکاری و بحران اقتصادی در افغانستان از عوامل اصلی رشد جرایم عنوان می شود. موضوعی که نگرانی ها درباره وضعیت امنیتی و اجتماعی کشور را بیش از پیش افزایش داده است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: خالد پشون، نماینده پیشین پارلمان افغانستان با ما وصل است. آقای پشون، شما به نشست والیان نزدیک به بتلا در قندهار چطور می بینید؟
9: سلام بر شما و شنوندگان محترم شما. شما همگی شاهد هستین که در ماهای اخیر گزارشات مختلف در از ولایات مختلف انتشار داده شده که امنیت رو به خرابی هستند و ما امنیت خرابی را هر روز در مختلف شهرهای افغانستان شاهد هستیم، خصوصا در مناطقی که ازدحام زیاد باشند، چون از یک طرف کارشناسان به یک عقیده هستند که مسائل فقر و بیکاری و مشکلات اقتصادی و خصوصا کمظرفی محاکم افغانستان نمی توانند که جزاهای درستی برای مجرمین این کارا بدهند و به خاطر رشوت و این فساد اینا پس رها می شوند و این مشکلات ها را روزافزون ساختند. به این حساب و بالاخره ملای بیت الله اخوندزاده مجبور شدن که والیا را به قندهار احضار بکنن و برای اونا بگوین که اگر اینمی بی امنی ها ادامه پیدا کنن طبیعی هستند که با پهلویشان مخالفین طالبان هم در کمین شیشته و اونا از این مسائل بسیار با خوبی میتونن که مسائل جنگی خود و مبارزی سیاسی خود پیش ببرن. پس هیبت الله ترس از اینکه مخالفین قوی نشوند با همون خاطر کوشش میکنن که امنیت شهرها را بهتر بسازن.
0: درست، اما چرا برخلاف آنچه که خود طالبان ادعا میکنن گراف نامنی و جرایم در افغانستان در حال افزایش است؟
9: ببینید، یک چیزی که ما در جمهوریت تجربه داریم، یک هرس یا یک نوع عجله که در بین مردم به وجود آورد، قراردادهای امریکایی ها بودند وقتی جمهوریت که در بین مردم یک نوع حریفی را به وجود آورد و هر کس کوشش میکنن که با دیگر خود مساوی بکنن، پول پیدا کنن، اینمی کارا پیدا کنن. در دوری طالبان مسائل معادن یک جزء اساسی این بیامنی هستند که یک تعداد مردم داخل معادن که پولای گذاب به دستشان میان، طالبا به دستشان میان تا پول میان، مردم در مقابلشان اساسیت نشان میتن، کوشش میکنن که هم از نگاه اقتصادی مجبوریت داره و هم از نگاه مسائلی که برشان ضرورت داره او را به دست خود بیارن، مجبور هستن به دوزی و کارهای جرمی دست خود میندازن.
0: درست، خوب ما کم با مردم صحبت میکنیم، از افزایش قتل و سرقت و همچنان فساد در ادارات زیر حاکمیت طالبان شکایت میکنن و امر مسلم است که فساد و ناامنی و جرایم با هم ارتباط نزدیک دارن. اداره طالبان چقدر از دید شما اداره داره یا نیت مبارزه و فساد را داره؟ چقدر واقعا تا این دم بگونه که باید عمل کرده در برابر آنچه که مسئولیتش است؟
9: ببینین، یک مسئله که بسیار در 5 سال گذشته دیده می شوند و احساس می شوند در بین طالب ها فساد یک نوع حق خود می دانند. اونا میگه که ما 20 سال جهاد کردیم برای کلانای طالب ها، در هر جای که کار میکنه خصوصا در محاکم، در بعض جای اداری و عیداتی اینا به فساد مبتلا هستند. مردم در هر ولایتی که شما برین داد میزنن از فساد، از دست فساد. حتی با کنسولگری های افغانستان در ممالک همسایه فساد خیلی با وضع فجیع جریان دارن، حتی هر روز از فساد اطلاعات بدسن. اینمی چیز دیگه هستن که در بین مردم یک طبقه پول داره، دیگه طبقه از گشنگی میمره، از خاطر اقتصاد وضع فامیلیشان خیلی ضعیف هستن، حتی در بعض نقاط مردم از گشنگی میمره. پس مردم مجبور هستن که دست به فساد بزنه، دست به کوتاه‌تریکی بزنه، دست به دزدی بزنه و اینمی دلایلشان هستن که همگی خود طالبا وقتی که در بین خود اینمی احساس نمی کنن که امو فساد کردن خودشان جرم به وجود میارن، پس مردم خو اصلا به این چیز اهمیت باز نمیده، هر چیز که دلشون امو را می کنن و مردم حق هم دارن، چون مردم از حکومت محروم هستن، جوان ها هستن، درس خنده، فاکولته خنده، کراچوانی میکنن، وقتی یک آدم تحصیل کرده کراچوانی میکنن و یک طالبی که از مدرسه فارغ شدن در یک شعبه بسیار مجلل کار میکنن، این خو انصاف نیستن، باید همگی یکسان معامله شون، برای یکسان چی شون، یعنی برخورد شون که اینا همگیشان کار کرده بتونن عاید داشته باشن.
0: خواهی پشتون از حضورتان در برنامه سپاسگزار هستم.
9: تشکر.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. دفتر رسانه‌ای طالبان در هرات از وقوع آتش‌سوزی در یک کارخانه تولید کولر در شهرک صنعتی این ولایت خبر داده. به گفته طالبان آتش‌سوزی عصر دیروز رخ داده و آتش با اقدام به موقع تیم‌های طایه مهار شده. در این رویداد به کس آسیب جانی نرسیده اما به کارخانه خسارت مالی وارد شده. 3 نوجوان هنگام شنا در رودخانه در ننگرهار غرق شدند. مقام های طالبان می گویند که 82 تن از قربانیان پیدا شده اما جستجو برای یافتن نوجوان سوم ادامه دارد. بر اساس آمار افغانستان اینترنشنال از آغاز ماه جوزا تا کنون دست کم 20 نفر بر اثر غرق شدن در افغانستان جان باختند. شاه خکفشانی کودک افغان در مراسم در تهران در حمایت از سپاه پاسداران به جمهوری اسلامی سخنرانی کرد. حضور این کودک در برنامه با محتوای سیاسی و ایدئولوژیک انتقادها درباره استفاده ابزاری از کودکان را برانگیخته. نهادهای حقوق بشری به کارگیری کودکان در فعالیت‌های سیاسی را نقض حقوق کودک می‌دانند. آیت الله فیاض مرجع تقلید شیعیان به خاطر اندیشه هایش درباره حکومتداری و زن چهره شناخته شده در عراق و کشورهای اسلامی بود. در حالی که دولت عراق به مناسبت درگذشت این روحانی افغان تبار 3 روز عزای عمومی اعلام کرده، طالبان هیچ پیام تسلیت منتشر نکردند. فیاض چگونه با عبور از حاشیه به مرکز اقتدار دینی رسید؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته.
10: در جهان امروز حکومت‌هایی که مدعی دینی بودند از مشروعیت دینی برخوردار نیستند. میان اجرای احکام دینی و مشروعیت الهی حکومت تفاوت وجود دارد. شوهر نمیتواند مانع اشتغال مشروع همسر خود در خارج از منزل شود. به نظر میرسد اینها مهمترین ابعاد اندیشه های آیت الله محمد اسحاق فیاض است. مردی که از محرومترین منطقه افغانستان برخاست و به یکی از تاثیرگذارترین چهره های مذهبی تبدیل شد. در جهان شیعه مرجعیت صرفاً یک عنوان علمی نیست. صاحب نوع اقتدار فراملی و شخصیت است که نفوذ او از مرزهای یک کشور فراتر می رود. آیت الله فیاض مرجعیت طرفدار جدایی دین از سیاست کی بود؟ فیاض در سال 1309 خورشیدی در روستای صوبه در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی به دنیا آمده است. پدرش محمد رضا کشاورز ساده‌ای بوده و خانواده‌اش در شرایط دشوار معیشتی زندگی می‌کردند. فراگیری آموزش را از مدارس سنتی محلی آغاز کرد. در زندگی نامه آقای فیاض آمده که در نوجوانی مرگ مادر ضربه بزرگ بر او وارد کرد و چنان اثر گذاشت که مدت بیمار شد، ولی همین دوره دشوار به نقطه‌ای برای تغییر مسیر هم مبدل گشت. برای ادامه تحصیل راهی مشهد شد، جایی که در آن زمان برای بسیاری از طلاب افغانستان و آسیای میانه استگاه مهم آموزشی پیش از نجف به شمار می رفت. مقصد نهایی جای دیگری بود، شهری که قرنها قلب تپنده فقه و اندیشه شیعه به شمار می رفت. در سال 1369 قمری بخشی از مسیر طولانی را پیاده پیمود تا سرانجام به نجف عراق رسید. نقطه عطف اصلی زندگی علمی او حضور در درس آیت الله ابوالقاسم خویی بود، مرجعی که در قرن بیستم از بزرگترین شخصیت‌های فقه شیعه به شمار می‌رفت. فیاض 15 سال پیاپی در درس‌های او شرکت کرد و سرانجام مجموعه ای را منتشر ساخت. آیت الله خویی شخصاً بر آن تقریض نوشت، اتفاق که برای یک طلبه مهاجر افغان اعتبار کم نظیر به همراه داشت. بنیاد خیریه هم در افغانستان داشت. فیاض در نجف شاگردان زیادی را تربیت کرد. آیت الله محمد اسحاق فیاض از مراجع شیعیان جهان به عمر 96 سالگی در غربت درگذشت. دولت عراق 3 روز عزای عمومی اعلان کرد. نخست وزیر و رئیس جمهور عراق گفتند که او به خاطر خرد، اعتدال و حمایت راسخ از همزیستی، برادری و تفاهم متقابل مورد احترام قرار داشت. جنازه فیاض به زادگاهش در افغانستان منتقل نشد و در عراق دفن شد.
11: بی تردید آیت الله فیاض نماینده یک مکتب و ادامه دهنده راهی بود که اهل بیت پیامبر بنا نهادند. بیش از 80 سال عمر خیش را در راه کسب دانش، تدریس و پرورش شاگردان گذراند.
10: فیاض در مسائل اجتماعی نیز دیدگاه‌هایی داشت که توجه بسیاری از پژوهشگران را جلب کرد. او در مشارکت زنان در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و مدیریتی مانع شرعی و روشنی نمی‌دید و معتقد بود دلیل معتبری برای محروم کردن زنان از بسیار مناسب عمومی وجود ندارد. از نظر او زن و مرد در جوهر انسانی و ارزش‌های بشری با هم برابرند. تلاش‌های فیاض برای اعتدال و تفاهم مورد ستایش و در گذشت او واکنش گسترده بدن بال داشت. دفتر سازمان ملل و سفارت بریتانیا در عراق تسلیت گفتند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران ابراز همدردی کرد. محمد اشرف غنی و حامد کرزی رؤسای جمهور سابق افغانستان در گذشت فیاض را ضایعه بزرگ توصیف کردند. اما رهبری و مقامات طالبان درباره در گذشت فیاض خاموشی اختیار کردند. زندگی آیت الله محمد اسحاق فیاض پر از مشکلات و پیشرفت‌های علمی در حوزه دینی بوده است. او از روستای درافتاده و منزوی در افغانستان برخاست، از میان چالش‌ها عبور کرد و سرانجام به جایگاه فراتر از قومیت، ملیت و مرزهای جغرافیایی رسید. برای هزارها و شیعیان افغانستان او نماد پیشرفت و حضور در بالاترین سطوح رهبری دینی بود. با دیدگاه متفاوت درباره حکومتداری که در عراق مورد استقبال قرار گرفت، نظریه مرجعیت طرفدار جدایی دین از سیاست و برابری زن و مرد شاید نسخه برای افغانستان باشد که نزدیک به 50 سال است درگیر جنگ و خشونت است.
0: نگاه دوباره و سرخط خبرها. اعتراض به بازداشت گسترده زنان در هرات، شهروندان سیاست تازه طالبان را کینه‌جویانه خواندند. فعالان حقوق بشر میگویند طالبان خطوط سرخ را زیر پا کردند. رئیس امنیتی والیان طالبان در پایگاه هبت الله والی های پرنفوذ این گروه درباره افزایش جرایم گفتگو کردند. در ادامه، روایت رنج از دریچه هنر، کبرا خادمی با هنر اجرا به ستم طالبان بر زنان اعتراض کرد. بازگشت گسترده مهاجران از ایران و پاکستان فشار بر اقتصاد شکننده افغانستان را افزایش داده. شهروندان میگویند که کرایه خانه ها و بهای مواد اولیه افزایش یافته، اما هیچ سازوکار موثر برای کنترل قیمت ها وجود ندارد. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
12: نه برای ما معاش است، نه دیگه، نه کار، نه روزگار، کرایه خانه بدن.
11: افزایش بی سابقه کرایه خانه ها در افغانستان. شهروندان این کشور از گرانی بی سابقه قیمت ها شکایت دارند. خانواده هایی که تازه از ایران و پاکستان برگشتند، معلمان و کارمندان دولت میگویند توان پرداخت چنین هزینه هایی را ندارند.
13: از مکتب که صحیح درسون نشم ویلم چورت و همه چه ارزان کور با پیداشی او یا با قیمت بایی سا درسون دیل عمل نشم ویلی سختی را تا او دیر تشویش کنم.
14: ما اصول جنجال میکنیم شما؟
15: جنجال نمیکنیم، شما بینصاف هستین. بینصاف هستی تا آخر اندازه بینصاف هستی.
11: این تنها مشکل مسکن نیست. در بسیاری از شهرهای افغانستان افزایش تقاضا برای خانه همزمان با بازگشت میلیون ها مهاجر فشار بیشتری بر بازار وارد کرده. بر اساس آمار سازمان ملل تنها 10,000 افغان در ماه‌های اخیر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. این روند ظرفیت های شکننده اقتصادی و خدماتی کشور را زیر فشار قرار داده. در این حال قیمت مواد غذایی و کالاهای ضروری نیز افزایش یافته. دکانداران هم از روند کسب و کار شکایت دارند.
16: سلام من مرگار و نند جمعه و رز ده و لکه به بل لکه بازاری جمعه و رز بازار نه بکین است لاره که سوک نست بکین ایلی سمریم بازار ده ایس سوک نست بکین ایس سوک.
11: سازمان های امدادرسان میگویند که بسیاری از خانواده ها نه خانه دارند، نه شغل و نه منابع کافی برای ادامه زندگی. آنها از جامعه جهانی خواستند برای جلوگیری از تجدید بحران انسانی کمک های بیشتری در اختیار افغانستان بگذارند.
17: 14 جوزان بیل برق آمده 1662 ای کدام بلاک نیست که منزل مسکونی است دو فامیل زندگی چور است.
11: در کشوری که همزمان با فقر، بیکاری، کاهش کمک‌های خارجی و بحران بازگشت مهاجران روبروست، بسیاری از شهروندان می‌گویند نبود پاسخگویی و چشم‌انداز روشن اقتصادی امید به آینده را کاهش داده. منتقدان می‌گویند ادامه این وضعیت در زیر سایه یک حاکمیت فاقد مشروعیت بین‌المللی نه تنها رمق زندگی را از مردم گرفته، بلکه بسیاری از خانواده‌ها را بار دیگر به فکر مهاجرت دائمی و ترک افغانستان انداخته. شریف ولید، لندن.
0: وزیران داخلی پاکستان و تاجیکستان از فعالیت گروه‌های تروریستی و افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. آنان در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای هشدار دادند که حدود 25 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت دارند و این وضعیت امنیت منطقه را تهدید می‌کند. نوید محمدی با جزئیات بیشتر.
18: این تصاویر جریان آخرین عملیات است که ارتش پاکستان آن را نشر کرده و گفته که در بلوچستان 6 شبه نظامی وابسته به هند را کشتند. در همین راستا مؤسسه مطالعات منازع و امنیت پاکستان با نشر گزارشی گفته که تنها در 4 روز نخست ماه جون سال روان میلادی دست کم 14 حمله شبه نظامیان در نقاط مختلف پاکستان ثبت شده است. علاوه بر این، اطلاعات پورتال تروریسم جنوب آسیا هم نشان می‌دهد که نزدیک به 4,000 نفر در جریان حملات و رویدادهای خشونتبار در سراسر این کشور در سال 2025 جان باختند. تاجیکستان هم در سال 2025 17 درگیری مسلحانه در مرز افغانستان داشته است. حالا محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان و رمضان رحیمزاده وزیر داخلی تاجیکستان در بشکک پایتخت قزاقستان رو در رو نشستند و از خطر تروریسم ناشی از افغانستان حرف زدند. دو طرف هشدار دادند که در حال حاضر حدود 25 گروه تروریستی در خاک افغانستان فعالیت دارند که ثبات کل منطقه را به خطر انداخته است.
19: گپ اصلی و اساسی ای است که اینا باعث یک کارت سال قوی در دست طالبا هست و طالبا از طریق ادامه کارت گروه تروریستی منطقه را تهدید میکنن و منطقه مجبور است به خاطر حفظ امنیت در کشورهای خودشان یک تعامل با طالبا داشته باشند.
18: پاکستان و تاجیکستان برخلاف برخی دیگر از اعضای سازمان شانگهای رابط دیپلماتیک و سیاسی نزدیکی با طالبان ندارند. اسلام آباد بارها طالبان افغان را متهم کرده که به جنگجویان TTP پناهگاه‌های امن داده است. تاجیکستان هم از همان روزهای نخست تسلط دوباره طالبان بر کابل سرسخت ترین منتقد این گروه در میان همسایگان افغانستان بوده و به شدت نگران فعالیت گروه‌های انصار الله، داعش خراسان و قاچاقبران مواد مخدر است. طالبان اتهامات پاکستان را رد کرده و ناامنی را مشکل داخلی این کشور می‌داند. در مورد تاجیکستان هم بارها مقام‌های این گروه تأکید کردند که اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود. اما واقعیت میدانی چیز دیگری است. همسایگان بیشتر به آنچه در سرحدات و کشورشان اتفاق می‌افتد نگاه می‌کنند تا به سخنان مقام‌های طالبان. نوید محمدی، لندن.
0: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده که دو پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی را بر فراز خلیج فارس سرنگون کرده است. امکان میگوید این پهپادها تردد کشتیهای بین المللی در تنگه هرمز را تهدید میکردند. این نهاد افزوده که نیروهای آمریکایی همچنان در حالت آماده باش قرار دارند و به دفاع در برابر حملات جمهوری اسلامی ادامه خواهند داد. آمریکا در حال بررسی استفاده از دارایی‌های مزدور شده ایران برای جبران خسارات وارد شده به کشورهای خلیج فارس است. یک منبع آگاه برای ترس گفته که گروه به ریاست اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا مأمور ارزیابی میزان این خسارات‌ها شده. با گفته این منبع آمریکا از متحدان خود در خلیج فارس خواسته است که میزان خسارات‌های جنگ را مشخص کند. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان روز شنبه وارد تهران شده و با اسکندر مومنی همتای ایرانیش دیدار کرده. به گزارش ایسنا هدف اصلی سفر نقوی رساندن نامه عاصم منیر فرمانده ارتش و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با مجتبی خامنه ای است. نامه‌ای که به گفته وزیر داخلی پاکستان مرتبط با شرایط کنونی و با اهمیت است. امیر گیتی از واشنگتن دی سی با جزئیات بیشتر.
20: یکی از اون پایه‌ها قطعاً این دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی است، چون آمریکایی‌ها بر مسئله هسته‌ای و بازگشایی تنگه هرمز به عنوان دو پایه اصلیش دارن اشاره می‌کنن و جمهوری اسلامی با توجه به اوضاع اقتصادی که الان در حال حاضر داره بر اون پایه بسیار پافشار کننده خودش، یعنی دارایی‌های بلوکه شده، داره اصرار می‌کنه. انقدری که محمد باقر قالیباف بلند میشه، با عباس عراقچی میره قطر صحبت میکنه که حداقل بخشی از اون 12 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده شون در اونجا رو ببینیم میتونه آزاد کنه یا نه، که قطری هم به سینش دست رد میزنن. اما اتفاقاتی که داره الان میفته حد

0: سفری هم که باقر قالیباف رفته به اسلام آباد اشتباه بوده. ما به هیچ عنوان سر مسئله هسته‌ایمون با هیچ کس نمیشینیم و صحبت بکنیم و مذاکره بکنیم، برای اینکه اگه این اهرم رو از دست خودمون خارج بکنیم اون وقت دیگه معلوم نیست چه بر سر ما خواهد آمدش. بنابراین هم این ور اهرمی که قرار استش که آمریکایی‌ها بیان حالا از طریق دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی خسارت کشورهای منطقه رو بدن. جمهوری اسلامی سالها میگفت موقع بزن درایی تمام شده، خودش فکر می‌کرد اگر بزنه به کشورهای منطقه میتونه بالاخره یه جوری از این بغلا فرار بکنه، اما حالا نه، دارایی‌های بلوکه شده دست ایالات متحده است، تنگه هرمز در محاصره دریایی ایالات متحده است، نیروی نظامی ایالات متحده هم اونجاست و تقریبا از همه طرف ایالات متحده الان دیگه جمهوری اسلامی محاصره کرده. یک اهرم فشار اونها داشتن، اون هم به عنوان تنگه هرمز، که الان هر پهپاد و موشکی که شلیک میکنن یا داره نیروهای پدافند هوایی کشورهای خود آیشه خلیج فارس اونها رو ساقط میکنن، یا نیروهای سنتکام همونجوری که سنتکام داره میگه ما به اندازه کافی اینجا ایستادیم و اجازه نمیدیم که جمهوری اسلامی از این کارها بکنه، اونها رو ساقط میکنن. حالا دیگه الان کشورهای دیگر هم اومدن، یعنی فرانسوی هم گفتن به شما ما قبول نمی کنیم که بخواد شما عوارض از ما بگیرید. بنابراین الان فعلا همه چیز داره برمیگرده به ضرر جمهوری اسلامی میشه اگر زودتر فکر به حال مذاکرات نکنن.
1: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید که طرح استفاده از دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی برای پرداخت غرامت به کشورهای خلیج فارس میتونه با مانع جدی در مذاکرات تهران با واشنگتن تبدیل شود.
2: جمهوری اسلامی در این چند هفته اخیر بسیار با گستاخی و پررویی نسبت به این مسئله صحبت میکرد. ما دیدیم جمهوری اسلامی از ارقامی به مانند 6 میلیارد دلار و 10 میلیارد دلار و 12 میلیارد دلار صحبت میکرد در گفتگویی که محسن رضایی دو سه روز پیش با شبکه CNN در امریکا داشته، صحبت از 24 میلیارد دلار کرد. یعنی هر لحظه جمهوری اسلامی و عواملش دارن این مسئله رو هی بیشتر و قویتر میکنن و میزان درخواست مالیشون رو بالاتر میبرن. وزارت خزانه داری امریکا هم طبق این گزارشی که آمده در حقیقت درخواست کرده که یک برآورد خسارت بشه تا ببینه مقدار غرامت چجوری میشه تعیین بشه. و این ضمناً فقط به دارایی های بلوکه شده نیست، حتی سایر دارایی های جمهوری اسلامی رو در بقیه دنیا هم شامل میشه. ولی من بر این باورم این اقدام قطعاً و حتی خبر این اقدام میتونه جمهوری اسلامی رو به اون روزی برسونه که اهرم چانه‌زنیش رو از دست بده و مذاکرات قطعاً تحت شعاع قرار میگیره. این ضمن یه سابقه مهم حقوقی و قضایی هم ایجاد میکنه، چون جمهوری اسلامی رو میخواست که حملات رو منطقه‌ای بکنه، الان هزینه براش داره به وجود میاد. و پیام واشنگتن هم به نظر ما مشخصه، میگه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نبایستی هزینه ناامنی رو بپردازن، توافق برابر با دادن پول در حقیقت یا مفت به جمهوری اسلامی نیست و امریکا ضمناً داره سعی میکنه که منافع امنیتی خودش، اسرائیل و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو به همدیگه نزدیک بکنه. این میتونه یکی از سخت‌ترین ضربه ها به حکومت جمهوری اسلامی باشه، چون نه تنها پولی آزاد نمیشه بلکه رقبای منطقه‌ایش از پول جمهوری اسلامی بهره‌مند میشن.
1: حملات پهپادی اوکراین بار دیگر چند منطقه در روسیه را هدف قرار داده. مقام های روسی از آتش سوزی در یک انبار سوخت و چند تاسیسات دیگر و همچنین سرنگونی بیش از 140 پهپاد خبر دادند. در این حال ولادیمیر پوتین پیشنهاد دیدار مستقیم با ولادیمیر زلنسکی برای گفتگو درباره صلح را رد کرده. احمد صمدی از برلین با جزئیات بیشتر.
3: حملات متقابل روسیه و اوکراین به مواضع همدیگه همچنان ادامه داره و در آخرین تحولات میدان نبرد نیروهای اوکراینی حملات پهپادی رو به تاسیسات نفتی و همچنین نظامی روسیه انجام دادن و خب در مناطقی شاهد آتش گرفتن پایانه‌های نفتی و انبارهای سوخت روسیه بودیم و در شمال روسیه هم با توجه به خبری که آقای زلنسکی اعلام کرد یکی از پایگاه‌های نظامی روسیه مورد هدف قرار گرفت. اما خب روس‌ها هم اعلام کردند که در حال شکار پهپادهای اوکراین هستند و به گفته وزارت دفاع روسیه به 140 فروند از پهپادهای اوکراینی در منطقه لنینگراد مورد هدف قرار گرفته و حتی نیروهای روسی تونستن که در استان خارکیف شهرک

0: شفچنکو رو هم به تصرف خودشون در بیارن. اما خب در عرصه دیپلماسی هم شاهد این بودیم که آقای زلنسکی نامه ای رو به همتای روس خودش ولادیمیر پوتین ارسال کرده و در اون خواستار این شده بود که دو طرف گفتگوهای مستقیمی رو آغاز بکنن. ظاهراً یک میانجی هم در این وسط بوده، یکی از تاجران روسی با آقای زلنسکی دیداری داشته و خب آقای پوتین در نشستی که مجمع اقتصادی بود در روسیه در اونجا اعلام کرد که همتای اوکراینی او آقای زلنسکی نباید محتوای این نامه رو فاش می‌کرده و این مسیری نیستش که برای صلح انتخاب میشه و حتی گفته بود که عبارت‌هایی که آقای زلنسکی استفاده کرده عبارت‌های توهین‌آمیزی بوده و به این ترتیب آقای پوتین اعلام می‌کنه که پاسخ او به نامه رئیس جمهور اوکراین این است که سربازان به پیش بروید و در واقع او جنگ رو انتخاب میکنه. خب این هم مورد انتقاد قرار گرفت، هم از سوی رئیس جمهور اوکراین و هم از سوی مقامات کشورهای مختلف اروپایی که قرار هست روز یک شنبه با آقای زلنسکی دیدار بکنن، دیداری که در لندن انجام میشه و در اون صدر اعظم آلمان، رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر بریتانیا حضور خواهند داشت.
1: پروژه بزرگ گردشگری خانواده ترامپ در آلبانیا با موج از اعتراض ها روبرو شد. معترضان می گویند که این طرح به طبیعت بکر منطقه و زیستگاه فلومینگی ها آسیب می رسانه. در مقابل دولت آلبانیا این پروژه 1.5 میلیارد دلاری را فرصت مهم برای رشد اقتصادی آن کشور می داند. عنایت شهیر با جزئیات بیشتر.
2: هفتمین روز اعتراضات مردم در تیرانا و مناطق ساحلی آلبانیا، جنبشی که معترضان آن را انقلاب فلامینگو ها نامیدند. هزاران نفر در روزهای گذشته در مخالفت با پروژه 1.5 میلیارد دلاری جارد کوشنر و ایوانکا ترامپ به خیابان ها آمدند. داماد و دختر دونالد ترامپ قصد دارند جزیره سزان، یک پایگاه نظامی سابق در سواحل آلبانیا را به یک مقصد گردشگری لوکس تبدیل کنند با هتل ها و اقامتگاه های مجلل. اما مخالفان می گویند این پروژه تهدیدی برای یکی از بکرترین زیست بوم های اروپا به شمار می رود.
3: این منطقه یکی از مهمترین کانون‌های تنوع زیستی در حوزه مدیترانه است. اینجا یکی از آخرین دلتاهای رودخانه‌ای در مدیترانه است که هنوز به همین شکل طبیعی باقی مانده و همچنان از تنوع زیستی بسیار غنی برخوردار است.
2: فعالان محیط زیست می‌گویند این منطقه زیستگاه فلامینگوها، لاک‌پشت‌های دریایی و گونه‌های نادری از جانوران مدیترانه است. خشم عمومی زمانی شدت گرفت که ویدیویی از برخورد با یکی از فعالان محیط زیست در محل پروژه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. تصاویری که اعتراض‌ها را وارد مرحله تازه‌ای کرد. معترضان همچنین دولت آلبانیا را به نبود شفافیت در روند صدور مجوزها متهم می کنند و می گویند مردم محلی از جزئیات پروژه اطلاعی کافی نداشتند. در پی افزایش فشارها، دادستانی ویژه مبارزه با فساد آلبانیا تحقیقاتی را درباره این پروژه آغاز کرده است. اما دولت آلبانیا از این سرمایه گذاری دفاع می کند. ادیراما نخست وزیر این کشور میگوید این پروژه میتواند فرصت‌های شغلی و درآمد قابل توجهی برای اقتصاد آلبانیا ایجاد کند. شرکت توسعه دهنده این پروژه نیز میگوید هدف آن توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست و ایجاد ارزش اقتصادی برای جوامع محلی است. با این حال برای معترضان مسئله فراتر از یک پروژه گردشگری است. آنها میگویند این اعتراض ها تنها برای نجات فلامینگو ها نیست، بلکه تلاشی برای دفاع از طبیعت، شفافیت و حق مردم در تصمیم گیری درباره آینده سرزمینشان است.
4: ما مخالف توسعه آلبانیا نیستیم، برعکس از توسعه حمایت میکنیم، اما خواهان شفافیت هستیم و با ساخت و ساز در مناطق حفاظت شده مانند زوبرنت مخالفت داریم.
2: اکنون در حالی که تحقیقات قضایی ادامه دارد، نبرد میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست به یکی از جنجالی ترین موضوعات سیاسی آلبانیا تبدیل شده است. عنایت شهید، واشنگتن دی سی.
1: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. چین روز جمعه 18 ماهواره جدید به فضا فرستاد و شمار ماهواره های پروژه اینترنت فضایی خود را به 200 رسانده. این پروژه که رقیب سامانه اینترنتی استارلینک دانسته می شود، بخش از برنامه چین برای گسترش دسترسی به اینترنت از طریق ماهواره هاست. بیجینگ قصد دارد در سالهای آینده حدود 15,000 ماهواره را در قالب این شبکه به فضا بفرسته. مقام‌های صحی غزه میگویند که در حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه در مرکز این باریکه دست کم 7 فلسطینی کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. اسرائیل اعلام کرده که این حمله ترورستان را هدف قرار داده. این رویداد همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در قاهره رخ داده. مقام های جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کردند که شمار موارد تایید شده ابتلا به ایبولا در این کشور به 488 نفر رسیده. بر اساس آمار دولتی 86 نفر از مبتلایان جان باختند. مقام ها توضیح ندادند که بیماری با چه سرعت و در کدام مناطق در حال گسترش است. کیم یو جونگ خواهر کیم جونگون رهبر کره شمالی گفته که کشورش هرگز از برنامه هسته‌ای خود دست نخواهد کشید. او هشدار داده که پیو یانگ به هر گونه تهدید با قاطعیت پاسخ می‌دهد. این اظهارات در آستانه سفر شی جی پینگ رئیس جمهور چین به کره شمالی مطرح شده. پاپ لئو رهبر کاتولیک های جهان برای سفر چند روزه وارد مادرید پایتخت اسپانیا شد و مورد استقبال پادشاه و ملکه این کشور قرار گرفته. گزارش نظیف اقبال را درباره اهداف این سفر و جزئیات آن می‌بینیم.
3: پاپ لئو رهبر کاتولیک های جهان در سفری که آزمونی برای رویکرد او در قبال بحران های کلیسا توصیف شده وارد مادرید شد. علاوه بر دیدارهای رسمی و سخنرانی در پارلمان اسپانیا، او در جریان این سفر چند روزه با بازماندگان سوء استفاده جنسی توسط روحانیون کاتولیک نیز به صورت خصوصی دیدار خواهد کرد. جزئیات این نشست برای حفظ حریم خصوصی شرکت کنندگان منتشر نمی شود. بسیاری این دیدار را آزمون مهم برای سنجش عزم پاپ لئو در ادامه رسیدگی به رسوایی های سوء استفاده در کلیسا می دانند. پاپ لئو همچنین قرار است با ماجران و نهادهای امداد رسانی دیدار کند. این ماجران از غرب افریقا با عبور از اقیانوس اطلس خود را به اروپا رساندند. خبرگزاری رویترز گزارش داد است که تنها در سال 2025 بیش از 3000 نفر در تلاش برای پیمودن این مسیر جان باختند.
5: عصر ما که ظاهراً از نابرابری ها و درگیری های وحشتناک به لرزه دار آمده است، از اعماق وجود خود فریاد برمی آورد و خواستار سال درک نو از انسان، کرامت خشناپذیر و تمدن مبتنی بر عشق و محبت است.
3: این سفر در حال انجام می شود که اسپانیا با تنش های سیاسی داخلی روبروست. پدرو سانچز نخست وزیر این کشور با فشارهای سیاسی و اتهامات فساد علیه برخی اعضای ائتلاف حاکم مواجه است. از این رو تحلیلگران معتقدند پیام های پاپ درباره وحدت و گفتگو در فضای سیاسی کنونی اسپانیا بازتاب ویژه خواهد داشت. نظیف حق‌پال، لندن.
1: هنر اجرا در سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای مهم اعتراض و بیان تجربه‌های انسانی تبدیل شده. کبرا خادمی، هنرمند افغان مقیم پاریس، در تازه‌ترین اثر خود از این هنر برای بازتاب وضعیت زنان افغانستان استفاده کرده. رضا محمدی با جزئیات بیشتر.
6: هنر پرفومنس هنری است که به جای بوم و قلمو از بدن، حرکت و حضور هنرمند به عنوان رسانه اصلی استفاده می کند. این جریان هنری از دهه‌های 1960 و 1970 میلادی به شکلی جدی وارد صحنه هنر معاصر شد و خیلی زود به ابزاری برای به چالش کشیدن قدرت، سنت‌ها و هنجارهای اجتماعی تبدیل شد. در طول دهه‌ها هنرمندانی چون مارینا آبراموویچ با استفاده از بدن خود مرز میان هنر، مقاومت و اعتراض را جابجا کردند. در این نوع هنر پیام نه فقط از طریق کلمات بلکه از راه کنش، سکوت، رنج و مواجهه مستقیم با مخاطب منتقل می‌شود. برای بسیاری از زنان افغانستان نیز که در سالهای اخیر با محدودیت‌های گسترده بر آموزش، کار و حضور اجتماعی مواجه شدند، هنر به یکی از معدود ابزارهای بیان تجربه زیست و اعتراض مدنی بدل شده است. در تازه ترین نمونه، کبرا خادمی، هنرمند افغانستان که مقیم فرانسه است، در پاریس اجرایی را به نمایش گذاشته که بازتابی از وضعیت زنان افغانستان زیر حاکمیت طالبان است. او در میان تابلوهای از نقاشی و خطاطی بر زمین نشسته و تلاش می‌کند روسری را که با واژه‌ها و پیام‌های تلخ پوشیده شده از سر خود جدا کند. کبرا که قبلا با پوشیدن لباس آهنی در کابل به خیابان آزاری زنان اعتراض کرده بود، در مهمترین صحنه‌های جهان زنان افغانستان را نیز با تفکری انسان محور از یاد نبرد و در این حرکت ساده اما نمادین جدیدش مبارزه ای را به تصویر کشیده که بسیاری از زنان افغانستان در زندگی روزمره خود تجربه می کنند. کشمکشی میان تحمیل، انتخاب، سکوت و بیان. برای هنرمندانی چون کبرا این هنر به ابزاری برای رساندن صدای زنانی بدل شده که در داخل افغانستان فرصت سخن گفتن را از دست دادند. از پاریس تا کابل فاصله جغرافیایی زیاد است، اما در این اجرا هنر تلاش می کند این فاصله را با روایت رنج، مقاومت و امید زنان افغانستان پر کند. رضا محمدی، لندن.
1: در پایان این مجموعه خبری از خبرهای داغ جهان فاصله میگیریم و سر میزنیم به جشن عروسی نوه ارشد ملکه الیزابت دوم در بریتانیا. پیتر فلیپس و هیرید اسپرلینگ در حضور اعضای خاندان سلطنتی زندگی مشترک خود را آغاز کردند. این مراسم روز شنبه در انگلستان برگزار شد. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه تا را با ما شریک بسازید. تا دیدار دیگر، بدرود.
7: رادیو افغانستان انترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: او 14 رهبر کاتولیکای جهان روز شنبه در یک سفر هفته ای وارد مادرید پایتخت اسپانیا شد. پادشاه و ملکه اسپانیا در میدان هوایی آدولفو سوراس مادرید از پاپ لئون 14 استقبال کردند. این نخستین سفر پاپ لئون به یک کشور عضو اتحادیه اروپا خارج از ایتالیا است. قرار است در این سفر او برج جدیدی را در کلیسای ساگرادا فامیلیا در بارسلونا گشایش و با مهاجران دیدار کند. انتظار می‌رود نخستین رهبر آمریکایی کلیسای کاتولیک در این سفر از 16 تا 22 جوزا با جمعیت زیاد دیدار کند. این سفر همچنین شامل توقف‌های در مادرید، صومعه مونستراد و جزایر قناری، مجمع جزایری اسپانیایی در سواحل غربی آفریقا خواهد بود. رابرت پروست، آمریکایی 49 ساله، با سال یعنی 1404 با عنوان پاپ جدید و رهبر کاتولیکای جهان انتخاب شد و نام پاپ لئو 14 را برای خود کسب کرد.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: رادیو افغانستان انترنشنل.

طالبان در 5 سال گذشته بارها به همسایگان اطمینان دادند که از خاک افغانستان هیچ تهدید متوجه کشورها نیست. اما همسایگان نه به حرف بلکه به آنچه برایشان اتفاق افتاده می نگرند. در پاکستان در سال 2021 یعنی نخستین سال حاکمیت طالبان این کشور 150 حمله مرگبار را تجربه کرده بود و این حملات در سال 2025 به 1150 حمله رسید. تاجیکستان که پیش از طالبان سرحدات امنی داشت فقط در سال 2025 شاهد 17 حمله مسلحانه بود. بعد تازگی وزرای داخلی تاجیکستان و پاکستان در دیدار هشدار دادند که حضور 25 گروه تروریستی در افغانستان تهدید جدی برای امنیت کشورهای منطقه است. منافع مشترک پاکستان و تاجیکستان که هیچ مرز مشترکی با هم ندارند چیست و اگر طالبان کاسه زیر نیم کاسه ندارند چرا به سطح گروه های تروریستی را از افغانستان بر نمی چینند؟

0: بس روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز فرید شمال، کارشناس امور امنیتی، نصیر احمد ترکی، کارشناس مطالعات دفاعی و راه بردی، و فیاض الدین قیاسی، فعال سیاسی می باشن. بس را هم با آقای قیاسی آغاز می کنیم که خب از منافع مشترک تاجکستان و پاکستان که بگذریم، تهدید مشترک میان پاکستان و تاجکستان چیست؟
1: سلام خانم پیکان گرامی و مهمانان عزیز در بس، بینندگان شنوندگان تلویزیونی و عزیز شما. خب اگر نگاه به تاریخچه ایجاد گروه های تروریستی در منطقه بکنیم، ما میبینیم که بعد از استقلال پاکستان گروه های تروریستی بیشتر از طریق مدارس پاکستان و افراطیت جذب شدن و گروه های تروریستی زیاد توسط استخبارات پاکستان ایجاد شد و در دهه 90 بعد از استقلال کشورهای آسیای مرکزی این اتفاق همچنین در این مناطق افتاد و بخش زیاده از گروه های افراطی از کشورهای آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان به افغانستان مهاجر شدند و در افغانستان جایگزین شدند. طبعا اگر ما نگاه به حضور گروه های توریستی در دوره اول طالبان بکنیم، میبینیم که گروه های القاعده، جیش العدل، نمیدونم حرکت اسلامی ازبکستان، همچنین ترکستان شرقی، گروه های انصار الله که با نام نهضت اسلامی یاد می شدن و ده ها گروه دیگر در حضور یا در این شانه و شانه با طالبان و علیه نظام مشروع دولت اسلامی افغانستان در رفت می جنگیدن. در زمان جمهوریت نیز ما اگر نگاهی بکنیم، تعداد از گروه های توریستی در مرزهای پاکستان و افغانستان حضور داشتن و هر از گاه با طالبان حمایت می کردن و در تشکیل طالبان حتی وظایف مشخص داشتن. حالا پاکستان و تاجیکستان چی منافعی مشترک دارن؟ وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که حضور گروه های تروریستی همچون انصار الله، همچون تحریک طالبان تاجیکستان که در سال 2023 ایجاد شد، گروه 24 که اخیرا به افغانستان در سال گذشته سفر کرده بودند و مقامات طالبانی ملاقات کردند، این قصه را اگر ما نگاه بکنیم به طالبان، حضور تحریک طالبان پاکستان در افغانستان که بزرگترین تهدید برای امنیت پاکستان شناخته شده و پاکستان در همه عرصه های سیاسی و اقتصادی تحت فشار داره و با داشتن برنامه های داخلی این تاثیرات آمده، این منافع مشترک حضور گروه های توریست در افغانستان که ثبات هر کشور تهدید میکنه، مرزهای تاجیکستان بیشتر از 1300 کیلومتر تا 2500 کیلومتر مرزهای پاکستان، اینا همه مشکل هر دو کشور در تهدیدات که شما نیز در خبر اشاره کردین، صدها حمله تروریستی به پاکستان، همچنین در سال گذشته بیشتر از 15 حمله به تاجیکستان، این تهدیدات مشترک نشان میده که تاجیکستان و پاکستان تقریبا وجهی مشترک در مبارزه با تروریسم دارن. همین است که بارها مقامات تاجیکستان هم از مقامات نظامی هم مقامات سیاسی با پاکستان نشستهای داشتن، هم از طریق مرکز مبارزه با تروریسم شانگ که اینا عضو هستن هر دوشان، هم از طریق نشست های دو جانبه در رابطه با مبارزه با تروریسم و همچنین ثبات در افغانستان و داشتن حکومت همه شمول تاکید کردن. از سال 2023 به طرف تاجیکستان همواره تاکید کرده که بدون حضور تمام مردم افغانستان و اراده مردم افغانستان ثبات در افغانستان آمدنی نیست. همچنین پاکستان نیز میداند که اگر افغانستان با ثبات وجود نداشته باشد، با آنکه پاکستان گروه های را حمایت میکنه که در رأسی نظام افغانستان باشند تا از کشمکش های داخلیش، بحثی نمیدانم لوی پشتونستان خواهی، بحثی به موبیل و بلوچستان لیبریشن آرمی خواهی یا اینا وجود نداشته باشه، کوشش میکنن که گروه های را در افغانستان حمایت بکنن که در از قدرت باشن، اما حداقل یک نظام باشه که ثبات پاکستان در نظر بگیره. اینا وجهی مشترک است که به نظر من پاکستان و تاجیکستان ناگزیر ساخته تا بیشتر در این مورد توجه بکنن و طبعا حضور گروه های 23 یا حتی شاید بیشتر که نامه هایشان اکثرا پنهان است در افغانستان وجود داره و اینها در ولایات مختلف افغانستان مرکز دارن، قرارگاه دارن، جلب جذب میشوند. ما میدانیم که بر پل خمری مثلا تعداد زیادی از گروه های تروریستی تاجیکستان یا شوی باته میشوند از طریق استخبارات طالبان، در ولایت غزنی قرارگاه دارن، در ولایت قندوز بعضا روابط دارن، در بلخ، فاریاب، حتی در ولسوالی شیرین تگاب فاریاب قرارگاه بزرگ از تحریک طالبان ازبکستان، تحریک تاجیکستان و ازبکستان است. اینا نشون میده که به نحو گروه‌های تروریستی شناسنامه از افغانستان گرفتن. شما نمیدونید که وقتی مثلا شهروند تاجیکستان وقتی شناسنامه افغانستان داره، اینا مشکلاتی هست که متاسفانه در افغانستان وجود داره و این دو کشور ناگزیر ساخته تا وجه مشترک در رابطه با مبارزه علیه تروریسم داشته باشند و در این مورد نگرانی‌هایشون رو به جهان اعلام بکنن. چون طالبان هیچگاه نشان ندادن که واقعا هم اعلامی را کرده بودن که ما هیچ حمله به کشورها یا هیچ تهدیدی به کشورها وجود نداره، در عمل نشان دادن که نتونستن را مدیریت بکنن. ما با چشم دیدیم، همه ما و شما شاهد هستیم که این مشکلات بنا بر نبود یک مدیریت سالم، یک نظام قبول شده توسط جامعه جهانی و یک این میشه گفت که یک خلاصه گروه های مختلف به نام یک نظام در افغانستان وجود آمدن که نمیتونن افغانستان را مدیریت بکنن و کشورها وضعیت دو کشور بررسی کردن و نگرانی هایشان اعلام کردن.
0: بسیار تشکر از شما. خب آقای شمال، چندین گروه تروریستی در افغانستان است: القاعده، داعش، انصارالله، تی تی پی، جنبش ترکستان شرقی، جنبش اسلامی ازبکستان، جماعت انصارالله، تحریک طالبان تاجیکستان. یعنی کدام از اینا بیشترین تهدید بر تاجیکستان، بر پاکستان ایجاد کرده؟ چرا این دو کشور بیشتر از هر کشور دیگه نگران هستند؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، برای میمانان عزیز و بیننده عزیز شما. ببینید دوست ما قبلا در این مورد توضیحات بسیار مفصل را کردم که موجودیت یا گروه های تروریستی از حال در افغانستان نیست. پاکستانی ها تشویشون به خاطر از این است که پاکستانی ها بیشتر از دیگران این گروه ها را میشناسند. در بیشتر از 20 سال اخیر اینا در پاکستان حضور داشتند، در حمایت آیسای حضور داشتند، تمویل میشدند، تجهیز میشدند، ترینینگ میشدند و به افغانستان و همچنان به هندوستان از این طریق تهدید میکردند و در مجموع منطقه را. یعنی پاکستانی ها بیشتر از ما، بیشتر از افغانستانی ها، بیشتر از دنیا اینا رو میشناسن. چرا اینا فقط مثل اولادای از اینا پیشان حضور داشتن، کلان شدن، بزرگ شدن و به منطقه اعزام شدن؟ طالبا البته گروهی که عمدتاً در داخل افغانستان فعلا باعث تهدید بزرگ حساب میشه و سابقه دارستن، همه بزرگا میفهمن که تی تی پی است که برابری نورالی محسود در افغانستان فعالیت داره. قرارگاه از اینا در ولایت کرنب، در جلال آباد، در خوست، در نورستان به خصوص، در بدخشان و حتی پنجشیر وجود داره و اینا رو در حتی در قبلا در میدان هوایی بگرام هم تعداد از نیروهای گروه تروریستی حضور داشتن. اینا تحت نیروهای افغانی در اونجا به سلام محافظت میکردن. گروه انصارالله تاجیکستان که قبلا در سال 2015 رهبر از اینا به نام امرالدین تبارو در افغانستان کشته شد و فعلا مهدی ارسلان ایره رهبری میکنه، هم در افغانستان حضور دارن. و تحریک جنبش اسلامی ازبکستان که قبلا توسط طاهر یولداش ایجاد شده و معمولا از مردم نمنگان ازبکستان هستن، بعد از اینکه طاهر یولداش کشته میشه، بعد از اینا عمدتا پراگنده میشن و در گروه داعش و گروه دیگه جذب میشن، ولی حضور بسیار بسیار کوچک دارن. از این خاطر تنها تضمین نشده که رهبری از فعلت کی با وجود پیش میبره. ترکستان شرقی است که شما میفهمین که ترکستان شرقی برای یک تعدیدی است که برای آزادی یا منطقه شمالی چین اینا مبارزه میکنن و رهبری از این توسط آقای عبدالحق ترکستانی صورت میگیره. این گروه ها همش در داخل افغانستان، یعنی چهار گروه هم ده. خب برای علاوه جهش محمدی، لشکر اسلام، لشکر طیبه، جهش العدل، 24 یا تحریک طالبان پاکستانی که قبلا ایجاد شد، اینا همه باعث یک تهدید است. گپ اصلی و اساسی ای است که اینا باعث یک کارت سال قوی در دست طالبا هست و طالبا از طریق اینمی کارت گروه تروریستی منطقه را تهدید میکنن و منطقه مجبور است به خاطر حفظ امنیت در کشورهای خودشان یک تعامل با طالبا داشته باشن. ببینین حتی خود روسیه و ارقام و اعدادی که نشر میشه و گزارش که نشر میکنه شاید توسط سازمان های مختلف استخباراتی و استخباراتی هم از منطقه بخصوص از FCB روسیه، کمیته امنیت دولتی تاجیکستان، وزارت امنیت دولتی ازبکستان، خود ISI و به شمول CIA که قبلا اسای بسیار بزرگ در داخل افغانستان داره، هیچ کس انکار کرده نمیتونه که امروز در افغانستان اسای اطلاعاتی و استخباراتی CIA وجود نداره، بلکه غیر مستقیم به صورت فعال در افغانستان اینا فعالیت میکنن و وضعیت در کنترل دارن. ما گزارش های سازمان ملل متحد و شورای امنیت با وضاحت نشان میده که این گروه ها باعث یک تهدید بر منطقه است. البته شما دیدین که شانگهای کنفرانس کشورهای امنیت جمعی که اونجا معمولا کشورهای آسیای میانه و روسیه و بلاروسیا حضور دارن، اینا هم در این مورد تشویش کردن. شما دیدین که روسا قبلا گزارش در این مورد نشر کردن که چی داد در قاعده، چی داد داعش، گروه های دیگه در افغانستان حضور دارن. هیچ کسی ده. یعنی یگانه کشوری که بر رسمیت شناختم اما تشویش داره و با می خاطر منافع با هم اینجا در مورد تهدید مشترک میشه، هم از پاکستانیا، هم از تاجیکستانیا، هم از ازبکستانیا، هم روسا و سایر کشورهای که در محاور افغانستان هستند، به خاطر که بی‌ثباتی در افغانستان، بی‌ثباتی در منطقه است، فشار اقتصادی، وضعیت اقتصادی منطقه رو میتونه تهدید بکنه، راه ترانزیتی رو خراب بکنه، پروژه بزرگ که دنیا در مورد از افغانستان باید تبور بکنه در نظر داره، اینا پروژه همش فعلا به تعلیق قرار داده شده و مهمتر از همه سیل از مهاجرین در یک کشورها میتونه در مورد وضعیت یا بی‌ثباتی در منطقه در یک کشورها سرازیر شود و این خودش یک تهدید است و یک کشورها ایره نمیخواین و نمیخواین یک ثبات نسبی که مثلا در تاجیکستان وجود داره ایره توسط یک گروه بسیار به تهدید بکشن.
0: خلاص پاسخه ترکی. خب سوال اینجاست که کشورها تا چه زمان میتونن که این تهدید تحمل بکنن؟
3: سلام به شما خانم پیکان و همچنین به مهمانان گرامی برنامه بیننده های تلویزیون. در مورد حضور این گروه ها مهمانان گرامی شما مفصل صحبت کردند. بحثی که این گروه ها را کشورهای همسایه خصوصا پاکستان و تاجیکستان تا چی وقت تحمل کردن میتونن یک بحث مهم هست، اما پیش از اون اجازه بدهید که ما در مورد ماهیت و علت و انگیزه های پیدایش و ظهور گروه های تروریستی در منطقه ما صحبت بکنم. جنگ سرد بستر اصلی برای پرورش گروه های تروریستی در سرزمین ما خصوصا در افغانستان، مناطق مرزی پاکستان و همچنان کشورهای آسیای میانه فهم کرد و آمریکایی ها نقش بسیار برجسته در تمویل، تجهیز، ایجاد و مدیریت گروه های تروریستی در طول 50 سال گذشته داشتن، خصوصا در جریان جنگ سرد بر رهبری کارتر، برژنسکی، اینا گروه‌های بودند که افراد بودند که گروه‌های تروریستی را تحت عنوان احزاب جهادی در افغانستان، احزاب اسلامی در افغانستان ایجاد کردند. موزل تروریسم در افغانستان یک موزل این روز و دیروز و چند سال قبل نیست، موزل چند دهه است، بیشتر از نیم قرن شده که گروه های تروریستی در این منطقه فعالیت داشتند. خب در دورانی که اتحاد جماهیر شوروی بر افغانستان هم نکرد، دو گروه ها را آمریکایی ها و میدیای غربی در کل به عنوان مبارزین یا استقلال خواهان افغانستان و یا دنیای اسلام لقب دادن که علیه کمونیسم می جنگن و اینا سربازان بسیار شجاعند، اما در حقیقت همون گروه های تروریستی، گروه ها احزاب گرچه مثلا ماهیت سیاسی، مذهبی و نظامی داشتن، اما در اصل اونا مادر تولید امی گروه های تروریستی بودن که امروز ما شاهد هستیم. ورژن های بسیار خطرناکترش روز بروز به وجود آمد. حالا شما وقت طالب های افغان را بررسی میکنند، رهبرای اینا را اکثریت مطلقشان عضویت گروه های و احزاب جهادی دوران جنگ سرد را دارن، از اونا بریدن، گروه های افراطی شکل دادن. پس از طالب ها گروه داعش مثلا گشتن خاستگاهش عراق و سوریه بود، اما توانست در جغرافی های ما هم بسیار برجسته و فعالیت های بسیار مدهش انجام بدن و یک ورژن اپدیت شده عمان گروه های تروریستی بود که در دهه 50 ایجاد شد. رفته رفته تا امروز گروه های دیگری که شکل گرفتن از کجا آمدن، علت و انگیزشان اونجا بود. اما در کنار از او بدون شک مسئله ایدئولوژیک مطرح بود در بین ازیا افراد و گروه های بودن که دید و نگاه ایدئولوژیک به سیاست داشتن، خصوصا میخواستن اسلام سیاسی رو پیروز بسازن در سرزمین هایشان به صورت منسجم، پراگنده و یا هم تکی در کشورهای مختلف در آسیا فعالیت کردن، خصوصا در افغانستان و پاکستان. دلیل دیگهش دولت های منطقه هم بود. پاکستان به عنوان خاستگاه اساسی تروریسم و پرورش دهنده تروریست در 50 سال گذشته نقش برجسته ایفا کرده، اگر امروز فغان دارن، ناله دارن و از طرف گروه تی تی پی و یا گروه های دیگر به شمول طالبای افغان صدمه میبینن، ایج بر ما جالب نیست. و این چیزی بود که در طول 20 سال گذشته دولت های افغانستان، سیاست مدارا همش به پاکستانی ها گوشزد کردن که پرورش گروه های تروریستی میتونن بکفایر کنه و میتونن هر لحظه میل تفنگشان طرف خودشان چرخ بخوره. اما این پاکستانی ها تروریسم را به عنوان ابزار سیاست خارجی کردن، علیه هم علیه افغانستان و امروز خودشان به اصطلاح قربانی تروریسم هستن که گلایشان اصلا قابل بحث نیست. و ما هم
0: حالا گلایی از اونا مهم برشن. نیست سوالیست که خب تنها تاجکستان و پاکستان نیست، کشورهای دیگه هم هستن که از نوعی تروریسم در افغانستان بسیار نگران هستن و گفته میشه که تعداد گروه های تروریستی حالا از 22 گروه تروریستی و 25 گروه تروریستی افزایش یافته. این تهدیدا روز به روز بیشتر میشه، طالبان به عنوان ابزار استفاده میکنن بر منافع خود علیه کشورهای دیگه ای را. تا چه زمانی کشورها میتونن که نمی تهدید طالبان را تحمل بکنن؟ وقتی که صبر از اینا لبریز شد واکنششان چی خواهد بود؟
3: واکنش خاصی ندارن. گروه های تروریستی 22 دانه از امروز نیست، تقریبا سال 2010 بعد این گروه ها به 22 گروه دیگه تقسیم شدن که در وقت تمام هفته های دولت افغانستان نشان میداد که گروه ها تکثیر میشن و تهدید جدی بر امنیت منطقه و تا
0: حالا اگه می تهدید از احتمال بیرون شوه به عمل تبدیل شوه، بعد واکنش همی کشورهایی که قربانی تروریسم شدن چه خواهد بود؟ خب اینا نمونه شو داریم، پاکستان به خاک افغانستان حمله کرد.
3: بله پاکستان حمله کرد، ولی حمله در تبانی و هماهنگی با طالبای افغان صورت گرفت. من هیچ باور به این ندارم که طالبای افغان با پاکستانی ها هم دست نیستن و
0: دقیقاً
3: در منطقه نباشه.
0: دقیقاً هم
3: باور
0: بله
3: بارها در برنامه شما گفتیم روس ها هم صدمه دیدن، بله تاجکستان صدمه دیده و این گسترش میافه. سوال اصلی شما این است که اینا چه خواد کردن؟ ببینن با امار کردن فرش سرخ به طالبا که روسا انجام میتن، رسمیت شناسی گروه تروریستی به عنوان یک دولت و دولت مشروع رای حل موزل نیست. تا وقتی که کشورها خوب صدای ما را گیران میشنون، تا وقتی که روسا، تاجکستان، ازبکستان، پاکستانی ها خصوصا، مثلا ایرانی ها خواستای مشروع مردم افغانستان را نشنون و به خاطر ایجاد یک حکومت همشمول مشروع که برآمده از رأی و اراده مردم افغانستان باشد تلاش نکنند در سطح ملی و بین المللی با طالب ها دیگر فرش سرخ هوار نکنند و دنبال این باشند تا با مخالفین سیاسی و نظامی طالبان و با مردم افغانستان طرف شوند و در ایجاد یک حکومت مشروع مبتنی بر اراده مردم با در کنار مردم افغانستان ایستاد شوند و فرش سرخ هوار کردن به گروه تروریستی طالب زمینه مداخله طالب ها را در عرصه های امنیتی کشورها فراهم میکنه و روز به روز گروه شما دیدین که از 2021 تا امروز گسترش گروه های تروریستی در تا روسیه یک چیز معمول شده. امروز عملات که چیزی که در تاجکستان اصلا صورت نمی گرفت، پس از ظهور طالبا در افغانستان و قدرت برگرداشتن طالبا تقریبا بیش از 25 عمله در داخل تاجکستان و بر سرحداتشان شده. همین ترتیب ازدیاد عملات تروریستی در پاکستان رو شما شاهد هستین، در ایران همین ترتیب داعش عملات بسیار خطرناکی انجام داد، در روسیه به همین ترتیب. بنابراین این کشورها باید خواستها و خواست مردم افغانستان را و ایجاد یک حکومت مشروع را در روی کار بگیرن. در غیر از او در تبانی با طالب ها، مثلا تعامل با طالب ها، مشکل امنیتی منطقه را حل نمی کنن.
0: بسیار تشکر آقای غیاسی. خب پاکستان، در پاکستان 150 حمله در سال 2021 شده بود و این حملات در سال 2025 به 1150 حمله افزایش یافت و همینطور در تاجکستان 17 حمله مرگبار در سرحداتش انجام شد. به نظر میرسه که طالبا کنترل روی گروه های تروریستی ندارن، با وجود که اطمینان میتن به کشورها که تهدید از خاک افغانستان متوجه کشورها نیست، ولی عملا حملات و تعداد افزایش یافته. اگر این حملات بیشتر شوه، واکنش کشورها به چه شکل خواهد بود در افغانستان؟
1: خوب ما عرض کنم که گرچه جناب ترکی صاحب شمال صاحب اشارات داشتن و این مسئله تقریبا گروه طالبا خودش برخواسته از شاخه های از گروه های تروریستی است. اگر میشه گفت رهبری نظام طالبان صلاحیتی تصمیم گیری در رابطه و برنامه های گروه های تروریستی را که از کشورهای مختلف هستند و برای رسیدن به قدرت در کشورهایشان می جنگند ندارد. ملا هیبت الله رهبر طالبان و حمزه بن لادن و رهبر جنبش ترکستان شرقی و مولوی ابراهیم و اینا همشان تقریبا در جلسات مشترکی میشینن، خواسته هایی دارن از گروه طالبان که ما شما را حمایت کردیم، شما نیز ما را به نحوی حمایت بکنین. کشورهای منطقه را با آن که بایج تاجیکستان و پاکستان بعد از سقوط بارها وعده دادن که مشکلات صورت نمیگیره، اما شما عملا دیدیم که نیروهای امنیتی تاجیکستان درگیر شدن با گروه های تر موفق شدن، چندین تا افسر تاجیکستان هم از دست دادیم ما در این درگیری ها. و همچنین در پاکستان هم خوب عملا دیدیم که بارها رو بالای قطعات نظامی حمله شد و پاکستان عملا دست به کار شد. امروز پاکستان در رابطه با وضعیت افغانستان کاملا آماده حملات نظامی در صورت عدم توقف حملات گروه های تی تی پی هست. تاجیکستان به عنوان یک کشور همسایه افغانستان که همواره کوشیده صلح و ثبات در افغانستان وجود داشته باشه و موضوعات از طریق گفتگو حل شوند، یک نظام همه شمول و مردم شمول و با اراده مردم باشه، هیچگاه در رابطه با وضعیت حضور گروه های توریستی نشانه از فشار نظامی وجود نداشته و نخواسته این کار را بکنه. اما برای تامین امنیت مرزهایش در صورت ضرورت اقدام میکنه. ما و شما در بعد از حملات دسامبر 2025 دیدیم که نیروهای نظامی تاجیکستان رسما اعلام کردن که در صورت تکرار این حملات ما ناگزیر هستیم که از مرزهای خود دفاع بکنیم و بالای تروریست ها حمله بکنیم. همچنین تقویت مرزها و تجهیز دیگه نیروهای مرزی تاجیکستان نشان میده که تاجیکستان در رابطه با مبارزه با تروریسم عین استادگی واقعی داره و عملا در رابطه با مبارزه با تروریسم با کشورهایی که در این مورد عمل بکنن و بخصوص عضو شانگهای و عضو سی اس تی و هستن عین موقف را اعلام بکنه. متاسفانه صداقتی را که طالبا به عنوان یک گروه نمیشه به عنوان یک دولت گفت و کشورها وعده میکنن هیچ وجود نداره. جناب ترکسی هم فرمودن، من تایید میکنم که در صورتی که کشورها نخواهند صلح و ثبات به افغانستان بیارن، هیچگاه این کشورهای همسایه، نه تاجیکستان نه پاکستان نه هیچ کشوری دیگه همراه در افغانستان به صلح و ثبات نخواهد رسید. این کشورهای منطقه اکثرا استثنایی میشه گفت تاجیکستان و اینا معمولا در رابطه با افغانستان صداقت ندارن. ما میبینیم گروه های طالب رسما حمایت میکنن، روابط تجاری ازبکستان با طالبا 3 برابر شده، ایران 5 برابر شده، همچنین مسیرهای ترانزیتی و کنکتیویتی یا روابط اقتصادیشون بسیار توسعه پیدا کرده. اما این نشان میده که به نحو یک گروه تروریستی را که در افغانستان حضور داره میخوان حمایت بکنن و رسمیت بشناسن که در افغانستان دیگه به ثبات نرسه. کشورهای پاکستان و تاجیکستان در این مورد تقریبا وجه مشترک دارن که یک نظامی باشه در افغانستان که اینا بتونن از طریق گفتگو وضعیت افغانستان حل بکنن. اما شاید پاکستان در صورت ادامه این حملات با حمایت از مخالفین طالبان که ما شما شنیدیم گروه های مختلفی در پاکستان در حال حاضر حضور دارن، جبهات مختلف قرارگاه دارن به نحو طالب سرکوب بکنه یا فشار بالایش بیاره که یا از حمایت از تی تی پی بگذره و یا که مخالفین بیشتر توسط این جنگا را ادامه بتن و بالای طالب فشار بیاره بخاطر یک تغییر بالاخره نظامی یا سیاسی در افغانستان. اما دیدی من بیشتر ای است که پاکستان حتی از گروه های نظامی احتمالا باعث ابزار برای فشار طالب استفاده بکنه. ما دیدیم که بعد از حملات شایسته بالاخره فشار را کمتر کرد و طالب پاکستان صدمه زیاد دیده. اما در صورتی که طالبان تمکین بکنن به خاطر پاکستان بود، پاکستان از وضعیت خواهد گذشت، شاید حملات شود و حمایت از مخالفین کمتر کرد. اما آنچه وجود داره اگر پاکستان از هم حمایت نکنه، مردم افغانستان خودشان آماده شده استن که در رابطه با مبارزه با طالب و آوردن یک نظام مشروع و فرار یا نجات از سرکوبی و استبداد این گروه تروریستی خودشان استاد شوند که در آن وقت کشورهای منطقه ناگزیر خواهند شد از گروه های آزادی خواهی مردم افغانستان حمایت بکنند و در مبارزه با این گروه افراطی این موقف بگیرند که گروه های کشور همسایه چی تاجیکستان چی پاکستان هر کشور دیگر ناگزیر از برای رسیدن به صلح در افغانستان موقفشان روشن بکنند.
0: بسیار تشکر. آقای شمال، آیا به مو نقطه رسیده پاکستان و تاجیکستان که موقفشان روشن بکنه؟ خب اگر به این دیدار ببینیم وزیر داخلی پاکستان و تاجیکستان در پاشی نشست سازمان همکاری های شانگهای در بشکک دیدار میکنن و موضوع دیدارشان هم تهدید تروریستی از افغانستان است، فکر میکنیم که مسئله تروریسم حالا یکی از مسائل داخلی خودشان میدانند و برازی با دنبال راهکار هستند که چگونه فراتر از تعامل با طالبان گام بردارند، که یکیش ممکن است حمایت از مخالفین سیاسی طالبان باشه یا راهکار دیگه؟
2: ببینید دوستای عزیز ما بسیار خوب توضیحات دادن. در این موارد چند مسئله وجود داره که این فعلا به یک تهدید جدی برای امنیت منطقه هست، یا هم منطقه هم روسا هم پاکستانیا هم هندوستانیا و هم امریکایی ها احساس میکنن و این نشستی که اینا قرار است با هم بشینن، این کشورها چند مسئله میتونن یا چند راهکار میتونن. اولین چیزی که میتونن اینا میتونن با مثلا همکاری با مخالفین سیاسی و نظامی یا جبهات مختلف نظامی افغانستان است که علی طالبا به صورت پراگنده در مبارزه هستن. دوم عملات مستقیم است که مثل که پاکستانیا این عملات به هر طریقی که بود بالاخره بر افغانستان انجام دادن، یعنی آسیب گرفتن میدن برای افغانستان بودن. اگه تاسیسات هم که نابود ساختن برای افغانستان طالب واخو ما خو هیچ روزی نشدیم که اگه طالب در عملات پاکستان کشته شده باشه. مسئله سیم فشارهایی است که جامعه بین المللی کشورهای منطقه یا فشارهای اقتصادی میتونن این طالبا رو وادار بسازن که دست پالیسی خود سیاست های خود تغییر بدن. و عمدتترین مسئله اگر این کشور رو بخواهند که در نهایت مجبور شوند حمایت از مخالفین سیاسی و نظامی طالبا هست که یک مسیر یا رای لوجستیکی که ما دو را داریم، یا از طریق پاکستان داریم از لحاظ نظامی یا از طریق تاجیکستان، یعنی یک دهلیز لوجستیکی برای نیروهای مسلح مخالف طالبا ایجاد شود، در او صورت بر طالب یک فشار نظامی از شمال یا از طرف شرق وارد میشه و طالب مجبور شود که این گروه را به هر حال طالبا قسمی که دوستان اشاره کردن اینا برادرای دینی و سوگن خورده یک دیگر هستن. اینا در شرایطی که قبلا طالبا با نیروهای دولتی افغانستان می جنگیدن در کنار از او بودن، بعد از اینکه با قدرت رسیدن تمام این گروه ها برای ملای بیت الله بیعت کردن و به اصطلاح حمایت خود از او انجام دادن. اکثریت از اینا فعلا پاسپورت افغانی و شناسنامه های افغانستانی را گرفتن و بنام افغانستانی در مناطق مختلف افغانستان اینا جای به جای شدن. پاکستانی و تاجیکستانی ها میتونن که با یک رای دیگه وجود داره، با امضای یک پیمان امنیتی یا پیمان استراتژیک امنیتی بتونن به تعدید به سلام متوجه شون. ما فکر نمی کنم به خاطر که تاجیکستانی ها در زون امنیتی روسیه است و در اونجا یک لشکر یا فرقه روسا در مرز تاجیکستان قرار داره و در پالیسی ها و سیاست های خود تاجیکستان بیشتر پیروی از روسا میکنن، گرچه که او پیروی از روسا در مورد شناخت طالب انجام نداد. خب این پالیسی است. یکی مثلا در سیاست دو مسئله است، یکی دیپلماسی هست که در روی کار میشه، یکی استخبارات است که اونا با در پشت پرده کارها یا فعالیتای را علیه یک دیگر انجام میتن، گرچه در ظاهر خود نشان میتن. اما شما فکر نکنید که روسایی ها رو برسمیت شناختن. روسا یکی از دلایلی که من قبلا هم به شما اشاره کردم برسمیت شناسیشان توسط طالبایی بود که اینا در دسترسیشان در داخل افغانستان در درون حاکمیت طالب با اصطلاح بسیار بیشتر و نیرومندتر شود تا بتانن یا فعالیت های مستقیم و غیر مستقیم گروه تروریستی رو کنترل بکنن. کدام شوق علاقه نه طالبا، نه روسا، نه تاجیکستانیان، نه پاکستانیان، نه ازبکا و نه کشورهای دیگه بر شناخت از این ندارن، به خاطر که اینا حکومتشان که به صلاحش به نام حکومت اعلان کردن نه با مشروعیت میل داخلی دارن، نه مشروعیت بین المللی دارن، نه با معیارهای بین المللی استوار است و نه اینا به کسی تن میتن. اینا هر چیزی دل خودشان شد میکنن. به این خاطر وقتی ما خلاصه بگویم، وقتی در خانه همسایه آدم سر صدا باشه، در خانه همسایه آدم ناامنی باشه، صدای تفنگ و سلاح و مرمی و مهمات باشه، هیچ انسان هیچ همسایه دیگه نمیتونه با راحتی دوج خواب راحت داشته باشه. افغانستان هم اینطور یک چیزی هست و این نارامی در منطقه ایجاد کرده.
0: بسیار تشکر از شما آقای تاریکی. خب طالبان خود شما هم گفتین که بقای گروه های تروریستی مختلف هستن، از گروه های جهادگرا هستن و خودشان هم یک گروه تروریستی است. بافتشان، ساختارشان، ایدئولوژیشان، آیا چنین یک گروه میتونه با تروریسم مبارزه بکنه یا با گروه های تروریستی که کشورهای همسایه که تهدید مستقیم از خاک افغانستان متوجه میشن، اینا توقع دارن که طالبان با تروریسم مبارزه بکنه یا گروه های تروریستی را مهار بکنه در خاک افغانستان؟
3: فکر میکنم یک انتظار بسیار باطل است که از گروه طالبان کس داشته باشه. اگر پاکستانی ها اونقدر ساده باشن که فکر نمیکنم انتظار از گروه طالبان داشته باشن، و یا تاجیکستان و یا هم روسیه، گروه تروریستی طالب ای ابزار از خودشان اراده خود ندارن و اینا ساخته شدن برای انجام یک امر دیگه. تانوز ما باور مطلق ما ای است که گروه تروریستی طالب توسط پاکستان ایجاد شده. اصل برنامه ای است که مرز امنیتی، ما بار دیگه به بحث شما گفتم سال 2024 ما خود صحبت کردیم، زمانی که تازه اینا پاکستانی ها در ابتدا خط دیورند درگیر شده بودن، درگیری ها ما گفتم جنگ زرگری است. حالا میگم که هدف پاکستان ایست که پاکستان یک کشور از لحاظ اراضی باریک، از 200 کیلومتر تا 250 کیلومتر عرض یک کشور است. تهدید امنیتی در نفتا یا قسمت سرزمینای پشتونخوا یا تا قسمت های بلوچستان، اینجا یک کمربند ناامن امنیتی است که در 50 سال گذشته پاکستانی های را ایلا کرده بودن به فرمایش CIA. مراکز تجهیز و آموزش تروریسم در این منطقه بود، بیش از هزاران مدرسه در این منطقه ساخته شده، آموزشگاه نیروهای اداری طالب، مجاهدین، داعش، همه گروه ها در اینجا هستند. اما مولوی ماشوانی میگه که پاکستان یک چوک دولتی مزدوریابی است، هر کس میتونه دیگه شما در این پاکستان قاتل، دزد، تروریست، مثلا هر مجرم را اینجا پیدا بکنن، استخدام بکنن و به دنیا رسال کنن. اسلام آباد و راولپندی تازه متوجه شده که ای بلت و یا ای کمربند امنیتی بسیار نزدیک است به اسلام آباد و گروه هایی که مثلا این تفنگشان امروز اقتدارشان مثلا تی تی پی در داده طرف پاکستان، این بسیار خطر تمامیت ارضی پاکستان رو در قبال داره. یک تعدادی گروه ها عملا مثلا جنبش یا لشکر آزادیبخش بلوچ، اونا جغرافیه و یا کشور مستقل میخواهند پیلی آباد و همچنان در گلگت‌بلتستان گلگتی ها به حمایت هندی ها کشور مستقل بر خودشان میخواهند. در این ترتیب پشتونخوا هم اقتداد جوانان پشتون بر رهبری منظور پشتون پی تی ام، اینا هم آزاد پشتونستان رو دنبال شدن، گرچه در نراتیف هم ادبیات ظاهرشان نمیگن، اما واقعیت ای است که اونا هم دنبال یک پشتونستان هستن. بنابراین تمامی درزی پاکستان رو اینا تهدید میکنن. پاکستان توسط طالبان میخواهی کمربند امنیتی ناهم کننده پاکستان رو دیگر انتقال بده به طرف سمت هندوکش. در کنار کانال قشتیپه شاید هم قشتیپه رو میخواهن مرز بسازن که از قشتیپه ای طرف به بعد یک قسمت حائل تا هندوکش به وجود بیاید و از گوی هندوکش خوستن سالنگ به این طرف دیگه حاکمیت مطلق پاکستان باشه، یک حیات خلوت امن اسلام آباد باشه، که امیم روز هم شما میفهمید که جنرالان پاکستانی، ملاهای پاکستانی، تجار پاکستانی، استخبارات پاکستان تا پنجشیر بسیار ساده و راحت میرن میاین، شبانه میمانی های برگزار میشه، کابل هم یک میمانخانه پاکستانی هاست، این کل کابل یک میمانخانه است، از بغمان شروع فکر کن تا شکردره را در این مناطق اینا باغهای را خریدن، آمدن مسکن گزین شدن، حتی خبرهای آمد که در قندهار اینا شهرک های نظامی و دفاعی خود می سازن پاکستانی ها و توزیع زمین ها را به پنجابی ها شروع کردن. بنابراین حیات بر خود توسط طالبا ایجاد کردن، شهر شغالی است، طالبا همکاری میکنن با ای هم و اجازه نمیتن به مردم افغانستان که در سرنوشت خود تصمیم شه بگیرن. بنابراین این کمربند امنیتی رفته به طرف شمال و این میره تاجیکستان، حتی ازبکستان و روسا متوجه این مسئله شدن که یک گروه نام کننده شما ببینن از در بدخشان، قندوز، تخار و پنجشیر بیش از 10,000 در مدرسه ایجاد شده خرد و کلان. اینا به چی منظور ایجاد شدن؟ کشور اسلامی که 99% مسلمان هستن، ما شما الحمدلله از پدران خود، از نیاکان خود، از مادران خود، از امامان مساجد ما دین یاد گرفتیم، عقیدتاً 100% مسلمان هستیم، حتی اسلام را از اینا بهتر میفهمیم، اما اسلام افراطی و اسلام سیاسی مسلح و تفنگ به دست نیستیم دیگر. اینا میخواین پاکستانی ها در تبانی با طالب ها مکمل شمال افغانستان را یک ساحه پرورش و خازگاه تروریسم بسازن. از این بابت تاجیکستان بسیار نگران است. شاید صحبت هایی که با پاکستانی ها تاجیک ها انجام میتن این محراق و نقطه ثقل گپ همی است که برادر پاکستانی نکو، این خطر است بر ما، ایجاد از هزاران مدرسه در امتداد سرحدات ما یک خطر است بر ما. روسا همه این خطر را درک کردن. گپ دوست ما آقای شمال فکر کنم گفتن که روسا میخواین داخل دزگاه امنیتی یا حداقل از نزدیک ببینن که در افغانستان چه جریان داره، و شاید یک از دلایل رسمیت شناختن می بود. بله، شاید یک از دلایل دیگه رسمیت شناختن از دید من این بود که بله، اونا نخواستن که طالبان 100% در دامن آمریکا خو کنه، به مو خاطر خواستن که یک ذره نزدیک شون با اینا و ببینن در داخل جغرافیای افغانستان چه جریان داره.
0: بله آقای ترکی، پس به اساس آنچه شما گفتین افغانستان بیشتر از پاکستان در معرض خطر است که طالبان پاکستان کمک میکنه در رسیدن به هدفش، پس چرا بر مردم افغانستان باقی میمونه؟
3: من نمیست که متحد شویم، اختلافات خرد کوچک داریم، شاید اختلافات کلانتر هم داریم، ولی اختلافات که مثلا ریشه ما رو بخشکانه، جغرافی های ما رو مطلق از دست ما بکشه، نسل در نسل ما رو تباه و برباد بکنه، که نه در روز دیگه فرهنگ داشته باشیم، نه زبان داشته باشیم، نه ادبیات داشته باشیم، نه کشور داشته باشیم، نه سقف بر خود داشته باشیم، این خطر کلانتر است. بنابراین وحدت و اتحاد یکی از راه‌های حل مسئله افغانستان امکنون هستن. شما باور بکنین یکی از وزرای طالبان، یکی از وزرای برحال طالبان، من مسیجای شخصیش با یک کس روان کرده بود، دیدم که او گفته بود از شما، یعنی از مخالفین سیاسی طالب، گفته بود از شما بسیار تشکر میکنیم، ما سپاسگزار هستیم که شما متحد نمیشین. یعنی شما باور بکنید که یک گپ وزیر طالب بود که گفته بود در بین ما خود ما چیزی گفت نداریم، یعنی مثلا حکومت نیست از ما دیگه، یک گروه تروریستی ساکم است. اگر مردم افغانستان، گروه های سیاسی، احزاب، اخشار جامعه، جامعه مدنی، زنان و مردان با هم متحد شویم، با یک روایت کلان دست پیدا بکنه و او حفظ افغانستان بینان یک کلیت، بینان یک مملکت است.
0: بله.
3: اگر ما به او متفق شویم و متحد شویم، میتونیم طالب را شاید در ظرف 2 تا 3 سال ما از پا در آوریم و شکست بدیم. راه حل بعدی دست بردن به تفنگ است که متاسفانه خیلی خطرناک است و پیامدهای بسیار جدی داره و این ناگزیری نهایی مردم از شاید هم امروز یا فردا اتفاق بیفته.
0: بسیار تشکر. آنچه آقای ترکی گفتن که جغرافیای افغانستان هم ممکن است که از دست بره و طالبان ای کمک بر پاکستان میکنه، حالا یعنی خطر تجزیه افغانستان خیلی بالا است، پاکستان هدف خود به دست میاره و طالبان در این قسمت کمک میکنه اینا را، حالا چی چیز بر مردم افغانستان باقی میمونه، چی رای برشان باقی میمونه تا بر علیه طالب

0: چگونه توقع میره که اینا برای پاکستان کار بکنن؟ خب راه که باقی میمانه بر مردم افغانستان چیست؟
1: خب گفتم عمق استراتژیک پاکستان دریای آموز که به اکشار مرکزی برسه و یه بالاخره همون استراتژی پاکستان هست. طالبان ابزار پاکستان بودن، توسط پاکستان ایجاد شدن، توسط پاکستان به قدرت رسیدن دوبار، امروز توسط پاکستان حمایت میشوند. اون که الان مشکلات بین طالبان و پاکستان پیدا شده بالاخره به خاطر مرز دیورند و مسائل دیگر، او بحثی درونی طالبان است و بحثی موضوع پاکستان و
0: آقای ترکی گفتن که جنگ زرگری بین پاکستان و طالبان است، چون فضا را میخوان بر پاکستان مساعد بکنه که یک قسمت از جغرافیای افغانستان در کنترل پاکستان در بیارن، و در این حالت مردم از طالبان توقع داره که خب اینا بر علی پاکستان طالبان جنگ میکنه و تمامیت ارضی افغانستان حفظ میکنه، که کار آقای ترکی میگه که نمیکنه، برعکس طالبان زمینه را بر تجزیه افغانستان فراهم میکنه. چرا بر مردم افغانستان باقی میمونه؟ بسیار کوتاه لطفا.
1: از بود استراتژیک این احتمال بسیار قوی وجود داره، اما ما یک کدو تجربه خود بگویم. بعد از سقوط طالبان در افغانستان تصمیم مانده بودم و چون سرپرست وزارت تجارت بودم، مرا به کابینه طالبان بردن. در همونجا واضح بحث دیورند که شد، ملا برادر گفت که ما در بحث دیورند با تو با پاکستان هیچ موافقت نداریم. این نشون میده که بعضی کشمکش های درونی از همون
0: بسیار تشکر از شما
1: مهمانان گرامی از پاکستان هستن و طالب ابزار پاکستان
0: هستن. آقای ترکی، آقای غیاثی و آقای شمال، ممنون. بنده عزیز، این بود بحث روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار، وقت خوش.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: یک دقیقه خبر.
5: بررسی آماری رویترز نشان می‌دهد که صادرات تجهیزات دفاعی ترکیه از جمله پهپادهای مسلح از سال 2021 تا کنون بیش از 3 برابر افزایش یافته و در سال گذشته به 10 میلیارد دلار رسیده است. صادرات دفاعی ترکیه تنها به اروپا و آمریکا در همین دوره 4 برابر شده و به 5.6 میلیارد دلار رسیده است. ترکیه حدود 65% از پهپادهای مسلح جهان را تامین می‌کند و یکی از صادرکنندگان بزرگ این دستگاه‌های کاربردی است. این کشور همچنان در حال تولید یا برنامه‌ریزی برای تولید ناوگان جنگی، یک کشتی هواپیمابر، سامانه‌های دفاع هوایی و مدارهای زرهی است. اندونزیا سال گذشته اعلام کرد که 48 جنگنده ترکی را که در حال توسعه است خریداری خواهد کرد. دو دهه سرمایه‌گذاری دولتی ترکیه را به یکی از صادرکننده‌های بزرگ پهپاد و دیگر تجهیزات نظامی تبدیل کرده است. این عضو ناتو اکنون در تلاش است از این شتاب استفاده کند.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: از مقامات پیشینه وزارت تحصیلات عالی افغانستان نسبت به تداوم ایدئولوژیک شدن نظام آموزشی عالی و پیامدهای محرومیت دختران از دانشگاه ها در حاکمیت طالبان هشدار میدهند. عظیمه نوربخش سخنگوی پیشینه این وزارت بر رادیو افغانستان اینترنشنال گفته است که علاوه بر محرومیت دختران، تغییر نصاب آموزشی و نبود فرصت های شغلی انگیزه پسران برای ادامه تحصیل در دانشگاه های افغانستان در حاکمیت طالبان را نیز کاهش داده است. همزمان اداره امتحانات طالبان اعلام کرده است که آزمون کنکور امسال با حضور حدود 120 هزار داوطلب پسر در سراسر افغانستان برگزار می شود، روندی که از پنجشنبه 14 جوزا آغاز شده و 3 روز ادامه دارد. به گفته این اداره حدود 111 هزار نفر از شرکت کنندگان و مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی راه خواهند یافت. آمارها نشان می دهند که شمار شرکت کنندگان کنکور در سالهای اخیر به طور قابل توجهی کاهش یافته است. در سال 1404 حدود 102 هزار و در سال 1403 نزدیک به 100 هزار داوطلب همگی پسر در این آزمون شرکت کردند. این رقم در سالهای 1402 و 1401 نیز به ترتیب حدود 100 هزار و 84 هزار نفر بوده است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای عظیم نوربخش سخنگوی پیشینه وزارت تحصیلات عالی افغانستان و استاد دانشگاه است.
2: جناب آقای نوربخش، طالبان باز هم از آغاز آزمون کنکور سراسری در افغانستان خبر داده، اما آمارها نشان می‌دهد که شمار داوطلبان امسال با شمول پسرها نسبت به 5 سال گذشته 42% کاهش یافته است. میشه در نخست بر ما بگوین که از نظر شما دلیل کاهش شایقین و علاقمندان کنکور چی است؟
3: با تشکر فراوان از شما و سلام خدمت همه همکاران گرامیتان، یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی که و در گذشته و حال روی آن باید تاکید بکنیم است که جوانان عزیز ما باید در راستای مسائل کنکور زمانی که تصمیم میگیرند با عنوان یک امید و یک آینده را پیش خود مجسم میسازند تا بتوانند در پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان را پیدا بکنند و در آینده ها کادرهای مسلکی و متخصص برای افغانستان شوند، که در استراتژی گذشته وزارت تحصیلات عالی افغانستان بارها روی ازی تکرار شده بود و موضوع بسیار عمده و اساسی بود. طبعا تغییر رژیم ها و حاکمیت ها در افغانستان هم تاثیرات بسزای خود در ارتباط به ورود جوانان به کنکور هم داشته. اما قسمی که شما اشاره کردین، ما در سال 1382 به تعداد 20 هزار تن از جوانان خود به غرض سپری کردن کنکور داشتیم و به همون شکلی که شما اشاره کردین در سال 1399 بیشتر از 200 هزار تن شامل از این برنامه شدند که بالاتر از 100 هزار تن شامل مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی شدند. خب زمانی که ما در ارتباط به کنکور صحبت میکنیم، موضوعات دیگه هم که شامل برنامه میشه و طبعا این در سالهای گذشته مخصوصا در این 5 سال گذشته که درب پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی برای دختران بسته هست، تحصیلات بسیار بجا گذاشته و این امیدی را که برای یک جوان وجود داره که بتانه با کیفیت آموزش خود به دست بیاره، متاسفانه روز به روز کمرنگتر میشه و سبب دلگرمی جوانان عزیز ما در افغانستان نیست. و از جانب دیگر رقم بسیار بالا را در کنکوری که در سالهای گذشته در طول 20 سال گذشته افغانستان یا 25 سال افغانستان انجام دیده میشد، ورود دختران افغانستان بر مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی بوده که این هم یکی از موضوعات بسیار اساسی روش باید تاکید کرد. اما به عنوان از این که کنکور در افغانستان به عنوان یک آزمون سرنوشت ساز شناخته میشه، همیشه خانواده ها ترس از شکست، فشار خانواده و نگرانی درباره آینده، یعنی میتونه که تاثیرات خود داشته باشه. و از این جهت بعد از سال 2001 یعنی 2021 این موضوعات جایگاه خود پیدا کرد، یعنی فشارهای اقتصادی، کاهش انگیزه ها برای ادامه تحصیلات، مشکلات ساختاری نظام آموزشی که واقعا در این زمینه باید تأکید کرد، و همچنان نبود مسائل، نبود یعنی مشکلات اقتصادی که یعنی فقر و بیکاری سبب از این میشه که بسیاری از جوانان به عوض از اینکه به دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات نیمه عالی برن، بیشتر به دنبال کار هستن، به خاطر از اینکه بتانن خانواده خود یعنی تأمین بکنن از لحاظ اقتصادی.
2: و دلیل زیاد از این موضوع شما پرداختین، اما بیاین یک مقدارم روی حذف دختران از نظام آموزشی و تحصیلات عالی هم از شما بشنویم، که عدم حضور از اینا در نهادهای اکادمیک و عدم اشتراکشان در کنکور در 4-5 سال گذشته چقدر در کاهش 42% نقش داشته؟
3: خب این فیصدی را که اعلان شده 42%، ما فکر میکنم این بالاتر از او است که ما فعلا این موضوع را میگیم، به خاطر از این که در سالیان گذشته مثلا در سال 2015 تا 2020 بیشترین رقم از خواهرای خود ما در افغانستان داشتیم که اینا از مکاتب فارغ میشدن، و این بالاتر از 50% است. این 42% اگر ما آل عنوان بکنیم واقعا جای بسیار نگرانی هست، به خاطر از این که اما قسمی که اعلان شده که 90% از دختر خانمایی که فعلا به پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی نمیرن، و این فردای افغانستان با یک چالش بزرگ برای نبود کادر مسلکی در مکاتب و پوهنتون ها خواهد بود، و حتی در نظام آموزشی افغانستان که در سطوح بالا اونا تصمیم گیرنده های بسیار مهم هستن، یعنی کمبود اینا بیشتر میشه و افغانستان با یک بحران بسیار خطرناک در خصوص مسائل نظام آموزشی افغانستان است. وقتی که ما 42% میگیم، تنها مستقیما ما باید به این فکر کنیم که کادرهای که در بخش اناس هستن که اونا تا سطح رهبری وزارتخانه های تحصیلات عالی و معارف افغانستان اونا در سمت های مختلف جا به جا می شدن و تصمیم گیرنده های بسیار مهم در خصوص مسائل برای آموزش دخترها بودن، و همه قسم تا سطح پایینی را که اینا معلمین مکاتب در شهرهای بزرگ و در ولایت هایی که در اونجا
2: بله. سوال دیگه این است که سر نظام تحصیلات عالی طالب و بخصوص روند کنکور، چقدر شما باور دارین که این گروه میتونن این آزمون بسیار مسلکی و مهم ملی را به شکل شفافش، همه جانبیش و ملی و با معیارهای استاندارد آکادمیک برگزار بکنن؟ اگر چون این کار را نمی کنن، پیامد برگزاری یک امتحان غیر حرفه‌ای چی خواهد بود؟
3: به این شک نیست که در هر رژیم و یا در هر نظامی را که در افغانستان بگوییم که موضوع روی کرده اصلی برای امتحان کنکور یک موضوع بسیار علمی و آموزشی در سطح بالا هست، از این جهت نبود کادرهایی که واقعا همخوانی با زمان امروز داشته باشه، من فکر میکنم که جایگاه از اونا فعلا خالی هست، و همین سبب این است که ما کاهش چشمگیری از داوطلبان کنکور امروز در تحصیلات عالی افغانستان میبینیم. یکی از چالش های بزرگ فرار بیشترین از کادرهایی که اونا میتونستن به صورت استراتژیک در ریاست امتحانات کنکور وزارت تحصیلات عالی و یا اداره عمومی امتحانات کار بکنن و کارهای به صورت منظم‌تر را پیش ببرن، فعلا جایشان خالی هست. به همین خاطر است که ما میبینیم که تعداد زیاد از جوانان ما امروز شامل پروسه امتحان کنکور نیستند و اینمی یکی از دلایل بسیار مهم هست که اعتماد برای و یا رقابت یعنی برای رفتن برای دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات نیمه عالی نیستند. بنابراین ما به این حد نه تنها در بخش کنکور، در تمامی بخشایی که برای نهادهای علمی افغانستان است، مثل تحصیلات عالی افغانستان، مثل شورای امتحانات و همچنان معارف افغانستان و مؤسسات نیمه عالی افغانستان، از این جهت است که وقتی که ضعف در خصوص مسائل کادرها وجود داشته باشه، پس اعتماد هم وجود نداره.
2: درست.
3: بنابراین کوشش اعظمی باید صورت بگیره که در این زمینه توجه خاص صورت بگیره.
2: سوال امی از جناب نوربخش به عنوان جنبندی که کی توجه را کی بکنه؟ طالب ها اکثر ملاها را آورن در کرسی های بسیار مهم تصمیم گیری و اکادمیک و علمی افغانستان قرار دارن. اگر ما به این وضعیت پیش بریم با توجه به محدودیت هایی که در پیش روی جوانان پسر است، از جمله نبود شغل و کار و اقتصاد و دختران است که نمیتونن به کنکور را پیدا بکنن، چشمانداز را یا آینده را که شما برای تحصیلات عالی افغانستان در نظر دارین چگونه میرسه از نظرتان؟
3: یک روند خود تحصیلات عالی افغانستان یا نظام آموزشی افغانستان یک روند سیستماتیک نه تنها در کوتاه مدت بلکه در دراز مدت است. متاسفانه در ظرف 5 سال گذشته ما میبینیم که اداره حاکم در افغانستان به صورت بسیار دقیق‌تر روی مسائل برای جوانان اینا سرمایه گذاری نکردن، برخلاف تعداد زیادی از دانشمندایی که باقیان اونا در راستای مختلف موضوعات تحصیلات عالی افغانستان کارفهم بودن و میتونستند که به صورت درست‌تر کار بکنن و اعتماد جوانای عزیز ما را که امروز بیشتر از 75% جوانان ما قشن جوان ما در افغانستان هست، اینا دل سرد نمی شدن. بنان ما چونین یک روند بسیار زیاد بحرانی می بینم و سبب ازی خواهد شد که ما با یک بحران بسیار گستردی در افغانستان خواهد بودیم و کشورهای ما حول ما که مثل کشور پاکستان، ایران، کشورهای آسیای میانه و سایر کشورهایی که هستن روند علمی و اکادمیکیشان با سطح جهان همخوانی پیدا میکنه و متاسفانه ما با چنین سیاست هایی که وجود داره به صورت درستر نمیتونیم که سرمایه گذاری بهتری برای جوانان عزیز ما داشته باشیم. امسال هم به همین شکل که بدون دخترها کنکور برگزار میشه خود نشان دهنده از این است که ما نمیتونیم که برای تحصیلات عالی افغانستان سرمایه گذاری کنیم. پس آنانه که چونین فکر میکنن که ما با این حالت میتونیم در دفاع از افغانستان قرار بگیریم و بتونیم مسائل علمی و تکنولوژی را با خود داشته باشیم و راه را به صورت درستتر برای دخترها و جوانان عزیز ما برای تحصیلات عالی افغانستان باز نشه، متاسفانه این یک مشکل کلان خواهد بود.
2: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو آقای عظیم نوربخش، سخنگوی پیشین وزارت تحصیلات عالی افغانستان و استاد دانشگاه. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
5: صدای شما.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انٹرنیشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام شما به خبرهای ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها: اعتراض با بازداشت گسترده زنان در هرات، شهروندان سیاست تازه طالبان را که نجویانه خواندند. فعالان حقوق بشر میگویند طالبان خطوط سرخ را زیر پا کردند. رئیس‌جمهوری امنیتی والیان طالبان در پایگاه هبت الله والی های پرنفوذ این گروه درباره افزایش جرایم گفتگو کردند. ادامه تنش‌های نظامی در تنگه هرمز سندکام از سرنگونی دو پهپاد ایران خبر داد. وزیر داخلی پاکستان با پیام برای خامنه‌ای به تهران رفت. تشدید محدودیت‌های طالبان بر پوشش زنان در هرات خشم و انتقاد باشندگان این ولایت را برانگیخته. آنان با انتشار اعلامیه اجباری شدن چادری را خلاف موازین دینی و اقدام کینه‌جویانه علیه مردم هرات توصیف کردند. به گفته منابع طالبان، روز گذشته تنها از یک نقطه هرات 20 زن را بازداشت کردند، اقدامی که فعالان حقوق بشر آن را زیر پا کردن خطوط سرخ مردم می‌دانند. سمسام اسیرت با جزئیات بیشتر.
1: بازداشت گسترده زنان در هرات. مأمورین طالبان عملیات بازداشت زنان در نقاط مختلف شهر را آغاز کردند. منابع از هرات به افغانستان انترنشنال تایید کردند که روز شنبه فقط از جاده نخودبریزی ها بیش از 20 زن بازداشت شدند. شاهدان از مرکز خرید الماس شرق در جاده ولایت، منطقه قصر هرات و جاده لیلومی نیز از بازداشت زنان خبر دادند. طالبان دلیل این بازداشت ها را عدم رعایت پوشش اجباری مورد نظرشان گفتند، اما شاهدان تاکید دارند که زنان بازداشت شده با حجاب بودند.
2: ما هرات ما نایدیم که خانم بد حجاب بگرده و آخره هم به یه وضعیت فیلی که هست و متاسفانه تعداد زیاد از خانم ها را امر و معرف گرفته و ارده به مبس و تا 72 ساعت معلوم نیست که اینا را گفته دقیقا 72 ساعت بندی می باشم. این وضعیت بسیار بده و خانم ها و دختر خانم هایی که گرفتار شدن بسیار گریان میکنن و موتورهای زیاده را ما دیدیم.
1: به گفته شاهدان، ماموران طالبان همه مردند و چوب بد است زنان را با زور بازداشت میکنند. شاهدان روایت میکنند که زنان هنگام بازداشت و بازرسی مقاومت و فریاد میزدند. فوزیه کوفی، عضو پارلمان پیشین افغانستان، از بازداشت 60 زن هراتی در دو روز گذشته خبر داده. پیشتر اداره امر به معروف طالبان در هرات با نشر این اطلاعیه ها به زنان هشدار داده بودند که حجاب مورد نظر این گروه را رعایت کنند، وگرنه بازداشت و زندانی خواهند شد. در اعتراض، گروه از باشندگان هرات با نوشتن نامه‌ای به والی طالبان تحمیل پوشش چادری بر زنان این ولایت را اقدام غیرعادلانه و کینه‌جویانه توصیف کردند. در نامه آمده که انتخاب نوع پوشش باید بر مبنای رضایت زنان و دختران باشد. والی طالبان در هرات به این نامه واکنش نشان نداده. با تمام فشارها و فضای ترس، مقاومت زنان افغانستان در برابر طالبان اما ادامه دارد. گروه از زنان معترض با دیوار نویسی سیاست های طالبان علیه زنان را محکوم کردند.
3: شریعت بهانه است، هدف حق زنان است.
1: مرد در طالبان. همزمان اتحاد فعالان حقوق بشر بازداشت های زنان در هرات را اختطاف توصیف کرده و گفتند که طالبان با ایجاد فضای ترس و محدودسازی بیشتر زنان در پی باجگیری سیاسی و اقتصادی اند. رژیم طالبان پیشتر در کابل، هرات، تخار، بدخشان و برخی ولایات دیگر به گونه گسترده زنان را به بهانه عدم رعایت حجاب بازداشت کرده بود. این در حال است که بر بنیاد گزارش شورای امنیت، مقامات و نیروهای رژیم طالبان در تجاوز جنسی، تجاوز گروهی، برهنه‌سازی اجباری و ازدواج اجباری دخیلند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: شما را از والیان ارشد طالبان در نشست در قندهار درباره امنیت، جرایم و اجرای فرمانهای بطلا خانزاده گفتگو کردند. طالبان میگویند که در این نشست موضوعات چون مبارزه با مواد مخدر و فساد، پیشگیری از جرایم و رستگی به فقر و بیکاری بررسی شده. این نشست در حال برگزار می شود که گزارش ها از افزایش جرایم و بازداشت ها در برخی شهرهای بزرگ افغانستان حکایت دارد. پویا هاشمی با جزئیات بیشتر.
4: نشست والی های ارشد طالبان در مرکز قدرت این گروه. مقام هایی که از چهره های با نفوذ و نزدیک به هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به شمار می روند. دفتر رسانه‌ای والی طالبان در قندهار با انتشار خبرنامه اعلام کرده است که والیان بلخ، هرات، ننگرهار، کابل، قندوز، پکتیا و قندهار در این نشست حضور داشتند. بر اساس این خبرنامه، این نشست با هدف بررسی موضوعات چون جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر، مبارزه با فساد و پیشگیری از جرایم برگزار شده است. این نشست در حال برگزار می شود که نگرانی ها از افزایش جرایم جنایی در برخی مناطق افغانستان رو به افزایش است. به تازگی یک بزرگ قومی در شهر آیبک مرکز ولایت سمنگان هنگام ادای نماز شام توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. سخنگوی فرماندهی طالبان در سمنگان این حمله را تایید کرده و عاملان آن را افراد مسلح ناشناس خوانده است. همزمان شماری از باشندگان سمنگان و افغانستان اینترنشنال از افزایش سرقت‌های مسلحانه و قتل‌های مرموز در این ولایت خبر دادند. بررسی‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که میزان جرایم جنایی و سازمان یافته در شهرهای مختلف کشور طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است. بر اساس آمار وزارت داخلی طالبان در یک ماه گذشته بیش از 1800 نفر در سراسر افغانستان به اتهام ارتکاب جرایم مختلف بازداشت شدند. بررسی آمارهای ولایتی نشان می‌دهد که بیشترین موارد بازداشت در ولایت‌های کابل، هرات و بلخ گزارش شده است. این در حالی است که افزایش فقر، بیکاری و بحران اقتصادی در افغانستان از عوامل اصلی رشد جرایم عنوان می شود. موضوعی که نگرانی ها درباره وضعیت امنیتی و اجتماعی کشور را بیش از پیش افزایش داده است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. دفتر رسانه‌ای طالبان در هرات از وقوع آتش‌سوزی در یک کارخانه تولید کولر در شهرک صنعتی این ولایت خبر داده. به گفته طالبان آتش‌سوزی عصر دیروز رخ داده و آتش با اقدام به موقع تیم‌های اطفایه مهار شده. در این رویداد به کس آسیب جانی نرسیده، اما به کارخانه خسارات مالی وارد شده. سه نوجوان هنگام شنا در رودخانه در ننگرهار غرق شدند. مقام های طالبان میگویند که اجساد دو تن از قربانیان پیدا شده، اما جستجو برای یافتن نوجوان سوم ادامه دارد. بر اساس آمار افغانستان اینترنشنال، از آغاز ماه جوزا تا کنون دست کم 20 نفر بر اثر غرق شدن در افغانستان جان باختند. شایق کفشانی، کودک افغان، در مراسم در تهران در حمایت از سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی سخنرانی کرده. حضور این کودک در برنامه های با محتوای سیاسی و ایدئولوژیک انتقادها درباره استفاده ابزاری از کودکان را برانگیخته. نهادهای حقوق بشری به کارگیری کودکان در فعالیت های سیاسی را نقض حقوق کودک می دانند. بازگشت گسترده مهاجران از ایران و پاکستان فشار بر اقتصاد شکننده افغانستان را افزایش داده. شهروندان میگویند که کرایه خانه ها و بهای مواد اولیه افزایش یافته، اما هیچ سازوکار مؤثر برای کنترل قیمت ها وجود نداره. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
5: نه برای ما معاش هست، نه دیگر، نه کار، نه روزگار، کرایه خانه بدن.
6: افزایش بی سابقه کرایه خانه ها در افغانستان. شهروندان این کشور از گرانی بی سابقه قیمت ها شکایت دارند. خانواده هایی که تازه از ایران و پاکستان برگشتند، معلمان و کارمندان دولت میگویند توان پرداخت چنین هزینه هایی را ندارند.
7: از مکتب که صحیح درسونه نشو میلم چورت و همه چرزان کور با پیداشی او یا با قیمت بایی سا درسونه دیل عمل نشم ویلی سختی را تا او دیر تشویش کنم.
8: ماما اصول جنجال میکنیم شما؟
9: جنجال نمیکنیم، شما بینصاف هستین. بینصاف هستی تا آخر اندازه بینصاف هستی.
6: این تنها مشکل مسکن نیست. در بسیاری از شهرهای افغانستان افزایش تقاضا برای خانه همزمان با بازگشت میلیون ها مهاجر فشار بیشتری بر بازار وارد کرده. بر اساس آمار سازمان ملل، تنها 10,000 افغان در ماه های اخیر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. این روند ظرفیت های شکننده اقتصادی و خدماتی کشور را زیر فشار قرار داده. در این حال قیمت مواد غذایی و کالاهای ضروری نیز افزایش یافته. دکانداران هم از روند کسب و کار شکایت دارند.
10: سلامونه مرگارونند جمعه ورز دا والله که به بله که بازاری جمعه ورز بازار نبیخی نسته لاره که سوک نسته بیه ایلی سمریم بازار دا ایسوک نسته بیه ایسوک.
6: سازمان های امدادرسان می گویند که بسیاری از خانواده ها نه خانه دارند، نه شغل و نه منابع کافی برای ادامه زندگی. آنها از جامعه جهانی خواستند برای جلوگیری از تجدید بحران انسانی کمک های بیشتری در اختیار افغانستان بگذارند.
11: 14 جوزان بل برق آمده 1662 ای کدام بلاک نیست که منزل مسکونی است دو فامیل زندگی بکنه چور است.
6: در کشوری که همزمان با فقر، بیکاری، کاهش کمک‌های خارجی و بحران بازگشت مهاجران روبروست، بسیاری از شهروندان می‌گویند نبود پاسخگویی و چشم‌انداز روشن اقتصادی امید به آینده را کاهش داده. منتقدان می‌گویند ادامه این وضعیت در زیر سایه یک حاکمیت فاقد مشروعیت بین‌المللی نه تنها رمق زندگی را از مردم گرفته، بلکه بسیاری از خانواده‌ها را بار دیگر به فکر مهاجرت دائمی و ترک افغانستان انداخته. شریف ولید، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. اعتراض به بازداشت گسترده زنان در هرات. شهروندان سیاست تازه طالبان را کینه‌جویانه خواندند. فعالان حقوق بشر میگویند طالبان خطوط سرخ را زیر پا کردند. رایزنی امنیتی والیان طالبان در پایگاه هبت‌الله والی های پرنفوذ این گروه درباره افزایش جرایم گفتگو کردند. در ادامه روایت رنج از دریچه هنر. کبرا خادمی با هنر اجرا و ستم طالبان بر زنان اعتراض کرد. ستاد فرماندهی مرکزی امریکا اعلام کرده که دو پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی را بر فراز خلیج فارس سرنگون کرده. سنکام میگوید که این پهپادها تردد کشتی های بین المللی در تنگه هرمز را تهدید میکردند. این نهاد افزوده که نیروهای امریکایی همچنان در حالت آماده باش قرار دارند و به دفاع در برابر حملات جمهوری اسلامی ادامه خواهند داد. امریکا در حال بررسی استفاده از دارایی‌های مزدور شده ایران برای جبران خسارات وارد شده به کشورهای خلیج فارس است. یک منبع آگاه بر رویترز گفته که گروهی بر ریاست وزیر خزانه‌داری امریکا مأمور ارزیابی میزان این خسارات‌ها شده. به گفته این منبع، امریکا از متحدان خود در خلیج فارس خواسته که میزان خسارات‌های جنگ را مشخص کنند. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان روز شنبه وارد تهران شد و با اسکندر مومنی همتای ایرانی‌اش دیدار کرد. به گزارش ایسنا، هدف اصلی سفر نقوی رساندن نامه آسم منیر فرمانده ارتش و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به مجتبی خامنه ای است. نامه‌ای که به گفته وزیر داخلی پاکستان مرتبط با شرایط کنونی و با اهمیت است. امیر گیتی از واشنگتن دی سی با جزئیات بیشتر.
12: یکی از اون پایه‌ها قطعاً این دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی است، چون آمریکایی‌ها بر مسئله هسته‌ای و بازگشایی تنگه هرمز به عنوان دو پایه اصلیش دارن اشاره می‌کنن و جمهوری اسلامی با توجه به اوضاع اقتصادی که الان در حال حاضر داره بر اون پایه بسیار پافشار کننده خودش یعنی دارایی‌های بلوکه شده داره اصرار می‌کنه. انقدری که محمد باقر قالیباف بلند میشه با عباس عراقچی میره قطر صحبت میکنه که حداقل بخشی از اون 12 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده شون در اونجا رو ببینیم میتونه آزاد کنه یا نه، که بعد قطری هم به سینش دست رد میزنن. اما اتفاقاتی که داره الان میفته حداقل در میدان نبرد، این پهپادهایی که سپاه پاسداران شلیک میکنه و البته تعدادشون کمتر شده، گویا اون صحبتهایی که آقای پرزیدنت ترامپ میکرد که تعداد کمی اینا محدود پهپاد و موشک دارن تقریبا درسته، چون هر شبی که دارن حمله میکنن یه مقداری تعداد محدودتری رو دارن پرتاب میکنن، اما برای سنتکام اونها رو ساقط میکنه. از طرف دیگر وزیر کشور پاکستان عازم تهران میشه، همزمان فرمانده ارتش لبنان به پاکستان میره به دعوت فرمانده ارتش پاکستان عاصم امیری و اونجا میخوان صحبت بکنن. یکی از شروط جمهوری اسلامی خب به مسائل لبنان بوده، قرار هست پیامی به مجتبی خامنه‌ای داده بشه. اما این ور محمد جواد لاریجانی میاد اعلام میکنه میگه اصلا همون سفری هم که باقر قالیباف رفته به اسلام آباد اشتباه بوده، ما به هیچ عنوان سر مسئله هسته‌ایمون با هیچ کس نمیشینیم و صحبت بکنیم و مذاکره بکنیم، برای اینکه اگه این اهرم رو از دست خودمون خارج بکنیم اون وقت دیگه معلوم نیست چه بر سر ما خواهد آمدش. بنابراین هم این ور اهرامی که قرار استش که آمریکایی‌ها بیان حالا از طریق دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی خسارت کشورهای منطقه رو بدن. جمهوری اسلامی سالها میگفت موقع بزن درایی تمام شده، خودش فکر میکرد اگر بزنه به کشورهای منطقه میتونه بالاخره یه جوری از این بغلا فرار بکنه، اما حالا نه، دارایی‌های بلوکه شده دست ایالات متحده است، تنگه هرمز در محاصره دریایی ایالات متحده است، نیروی نظامی ایالات متحده هم اونجاست و تقریبا از همه طرف ایالات متحده الان دیگه جمهوری اسلامی محاصره کرده. یک اهرام فشار اونها داشتن، اون هم به عنوان تنگه هرمز، که الان هر پهپاد و موشکی که شلیک میکنن یا داره نیروهای پدافند هوایی کشورهای خود آیش خلیج فارس اونها رو ساقط میکنن، یا نیروهای سنتکام همونجوری که سنتکام داره میگه ما به اندازه کافی اینجا ایستادیم و اجازه نمیدیم که جمهوری اسلامی از این کارها بکنه، اونها رو ساقط میکنن. حالا دیگه الان کشورهای دیگر هم اومدن، یعنی فرانسوی هم گفتن به شما ما قبول نمی‌کنیم که بخواد شما عوارض از ما بگیرید. بنابراین الان فعلا همه چیز داره برمیگرده به ضرر جمهوری اسلامی میشه اگر زودتر فکر به حال مذاکرات نکنند.
0: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید که طرح استفاده از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی برای پرداخت غرامت به کشورهای خلیج فارس میتونه به مانع جدی در مذاکرات تهران با واشنگتن تبدیل شود.
13: جمهوری اسلامی در این چند هفته اخیر بسیار با گستاخی و پررویی نسبت به این مسئله صحبت میکرد. ما دیدیم جمهوری اسلامی از ارقامی به مانند 6 میلیارد دلار و 10 میلیارد دلار و 12 میلیارد دلار صحبت میکرد در گفتگویی که محسن رضایی دو سه روز پیش با شبکه CNN در امریکا داشته، صحبت از 24 میلیارد دلار کرد. یعنی هر لحظه جمهوری اسلامی و عواملش دارن این مسئله رو هی بیشتر و قویتر میکنن و میزان درخواست مالیشون رو بالاتر میبرن. وزارت خزانه داری امریکا هم طبق این گزارشی که آمده در حقیقت درخواست کرده که یک برآورد خسارت بشه تا ببینه مقدار غرامت چجوری میشه تعیین بشه. و این ضمناً فقط به دارایی های بلوکه شده نیست، حتی سایر دارایی های جمهوری اسلامی رو در بقیه دنیا هم شامل میشه. ولی من بر این باورم این اقدام قطعاً و حتی خبر این اقدام میتونه جمهوری اسلامی رو به اون روزی برسونه که اهرم چانه‌زنیش رو از دست بده و مذاکرات قطعاً تحت شعاع قرار میگیره. این ضمن یه سابقه مهم حقوقی و قضایی هم ایجاد میکنه، چون جمهوری اسلامی رو میخواست که حملات رو منطقه‌ای بکنه، الان هزینه براش داره به وجود میاد. و پیام واشنگتن هم به نظر ما مشخصه، میگه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نبایستی هزینه ناامنی رو بپردازن. توافق برابر با دادن پول در حقیقت یا مفت به جمهوری اسلامی نیست و امریکا ضمناً داره سعی میکنه که منافع امنیتی خودش، اسرائیل و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو به همدیگه نزدیک بکنه. این میتونه یکی از سخت‌ترین ضربه‌ها به حکومت جمهوری اسلامی باشه، چون نه تنها پولی آزاد نمیشه بلکه رقبای منطقه‌ایش از پول جمهوری اسلامی بهره‌مند میشه.
0: پروژه بزرگ گردشگری خانواده ترامپ در آلبانیا با موج از اعتراض ها رو ورو شده. معترضان میگویند که این طرح به طبیعت بکر منطقه و زیستگاه فلامینگوها آسیب میرساند. در مقابل دولت آلبانیا این پروژه 1.5 میلیارد دلاری را فرصت مهمه برای رشد اقتصادی آن کشور میداند. عنایت شهیر با جزئیات بیشتر.
14: هفتمین روز اعتراضات مردم در تیرانا و مناطق ساحلی آلبانیا، جنبشی که معترضان آن را انقلاب فلامینگوها نامیدند. هزاران نفر در روزهای گذشته در مخالفت با پروژه 1.5 میلیارد دلاری جارد کوشنر و ایوانکا ترامپ به خیابان آمدند. داماد و دختر دونالد ترامپ قصد دارند جزیره سزان، یک پایگاه نظامی سابق در سواحل آلبانیا را به یک مقصد گردشگری لوکس تبدیل کنند، با هتل‌ها و اقامتگاه‌های مجلل. اما مخالفان می‌گویند این پروژه تهدیدی برای یکی از بکرترین زیست‌بوم‌های اروپا به شمار می‌رود.
15: این منطقه یکی از مهمترین کانون‌های تنوع زیستی در حوزه مدیترانه است. اینجا یکی از آخرین دلتاهای رودخانه‌ای در مدیترانه است که هنوز به همین شکل طبیعی باقی مانده و همچنان از تنوع زیستی بسیار غنی برخوردار است.
14: فعالان محیط زیست میگویند این منطقه زیستگاه فلامینگوها، لاک‌پشت‌های دریایی و گونه‌های نادری از جانوران مدیترانه است. خشم عمومی زمانی شدت گرفت که ویدیویی از برخورد با یکی از فعالان محیط زیست در محل پروژه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. تصاویری که اعتراض‌ها را وارد مرحله تازه‌ای کرد. معترضان همچنین دولت آلبانیا را به نبود شفافیت در روند صدور مجوزها متهم می‌کنند و می‌گویند مردم محلی از جزئیات پروژه اطلاعی کافی نداشتند. در پی افزایش فشارها، دادستانی ویژه مبارزه با فساد آلبانیا تحقیقاتی را درباره این پروژه آغاز کرده است. اما دولت آلبانیا از این سرمایه گذاری دفاع می‌کند. ادیراما نخست وزیر این کشور میگوید این پروژه میتواند فرصت‌های شغلی و درآمد قابل توجه برای اقتصاد آلبانیا ایجاد کند. شرکت توسعه دهنده این پروژه نیز میگوید هدف آن توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست و ایجاد ارزش اقتصادی برای جوامع محلی است. با این حال برای معترضان مسئله فراتر از یک پروژه گردشگری است. آنها میگویند این اعتراض‌ها تنها برای نجات فلامینگوها نیست، بلکه تلاشی برای دفاع از طبیعت، شفافیت و حق مردم در تصمیم گیری در باره آینده سرزمینشان است.
16: ما مخالف توسعه آلبانیا نیستیم، برعکس از توسعه حمایت میکنیم، اما خواهان شفافیت هستیم و با ساخت و ساز در مناطق حفاظت شده مانند زوبرنت مخالفت داریم.
14: اکنون در حالی که تحقیقات قضایی ادامه دارد، نبرد میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست به یکی از جنجالی ترین موضوعات سیاسی آلبانیا تبدیل شده است. عنایت شهید، واشنگتن دی سی.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. چین روز جمعه 18 ماهواره جدید به فضا فرستاد و شمار ماهواره های پروژه اینترنت فضایی خود را به 200 رساند. این پروژه که رقیب سامانه اینترنتی سالینک دانست می شود، بخش از برنامه چین برای گسترش دسترسی به اینترنت از طریق ماهواره هاست. بیجینگ قصد دارد در سالهای آینده حدود 15,000 ماهواره را در قالب این شبکه به فضا بفرستد. مقام های سیه غزه می گویند که در حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه در مرکز این باریکه دست کم 7 فلسطینی کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. اسرائیل اعلام کرده که این حمله تروریستان را هدف قرار داده. این رویداد همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات آتش بس میان اسرائیل و حماس در قاهره رخ داده. مقام‌های جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کردند که شمار موارد تایید شده ابتلا به ایبولا در این کشور به 488 نفر رسیده. بر اساس آمار دولتی 86 نفر از مبتلایان جان باختند. مقام‌ها توضیح ندادند که بیماری با چه سرعته و در کدام مناطق در حال گسترش است. کیم یو جونگ، خواهر کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی گفته کشورش هرگز از برنامه هسته‌ای خود دست نخواهد کشید و هشدار داده که پیو یانگ به هر گونه تهدید با قاطعیت پاسخ می‌دهد. این اظهارات در آستانه سفر شی جی پینگ، رئیس جمهور چین، به کره شمالی مطرح شده. هنر اجرا در سالهای اخیر به یکی از ابزارهای مهم اعتراض و بیان تجربه های انسانی تبدیل شده. کبرا خادمی، هنرمند افغان مقیم پاریس، در تازه‌ترین اثر خود از این هنر برای بازتاب وضعیت زنان افغانستان استفاده کرده. رضا محمدی با جزئیات بیشتر.
17: هنر پرفومنس هنری است که به جای بوم و قلمو از بدن، حرکت و حضور هنرمند به عنوان رسانه اصلی استفاده می کنند. این جریان هنری از دهه‌های 1960 و 1970 میلادی به شکلی جدی وارد صحنه هنر معاصر شد و خیلی زود به ابزاری برای به چالش کشیدن قدرت، سنت‌ها و هنجارهای اجتماعی تبدیل شد. در طول دهه‌ها هنرمندانی چون مارینا آبراموویچ با استفاده از بدن خود مرز میان هنر، مقاومت و اعتراض را جابجا کردند. در این نوع هنر پیام نه فقط از طریق کلمات، بلکه از راه کنش، سکوت، رنج و مواجهه مستقیم با مخاطب منتقل می‌شود. برای بسیاری از زنان افغانستان نیز که در سالهای اخیر با محدودیت‌های گسترده بر آموزش، کار و حضور اجتماعی مواجه شدند، هنر به یکی از معدود ابزارهای بیان تجربه زیست و اعتراض مدنی بدل شده است. در تازه ترین نمونه، کبرا خادمی، هنرمند افغانستان که مقیم فرانسه است، در پاریس اجرایی را به نمایش گذاشته که بازتابی از وضعیت زنان افغانستان زیر حاکمیت طالبان است. او در میان تابلوهای از نقاشی و خطاطی بر زمین نشسته و تلاش می کند روسری را که با واژه‌ها و پیام‌های تلخ پوشیده شده از سر خود جدا کند. کبرا که قبلا با پوشیدن لباس آهنی در کابل به خیابان آزاری زنان اعتراض کرده بود، در مهمترین صحنه‌های جهان زنان افغانستان را نیز با تفکری انسان محور از یاد نبرد و در این حرکت ساده اما نمادین جدیدش مبارزه ای را به تصویر کشیده که بسیاری از زنان افغانستان در زندگی روزمره خود تجربه می کنند. کشمکشی میان تحمیل، انتخاب، سکوت و بیان. برای هنرمندانی چون کبرا، این هنر به ابزاری برای رساندن صدای زنانی بدل شده که در داخل افغانستان فرصت سخن گفتن را از دست دادند. از پاریس تا کابل فاصله جغرافیایی زیاد است، اما در این اجرا هنر تلاش می کند این فاصله را با روایت رنج، مقاومت و امید زنان افغانستان پر کند. رضا محمدی، لندن.
0: در پایان این مجموعه خبری از خبرهای داغ جهان فاصله میگیریم و سر میزنیم به جشن عروسی نوه ارشد ملکه الیزابت دوم در بریتانیا. پیتر فلیپس و هیرید اسپیرلینگ در حضور اعضای خاندان سلطنتی زندگی مشترک خود را آغاز کردند. این مراسم روز شنبه در انگلستان برگزار شد. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاهتان را با ما شریک بسازید.
18: رادیو افغانستان انترنشنال. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
19: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
20: یک دقیقه خبر.
21: شبکه NBC به نقل از مقامات ارشد آمریکایی گزارش کردند که پنتاگون به دلیل افزایش نگرانی‌ها از تجدید فعالیت‌های جاسوسی اسرائیل، سطح هشدار ضد جاسوسی مربوط به این کشور را به بالاترین حد، یعنی وضعیت بحرانی، افزایش داده است. بر اساس این گزارش، این اقدام نشان دهنده نگرانی‌ها در پنتاگون است، مبنی بر اینکه سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل بعد از مطالعه اطلاعات در مورد مذاکرات داخلی دولت دونالد ترامپ در مورد جنگ با ایران و سایر مسائل خاورمیانه هستند. بر اساس این گزارش، آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا در هفته‌های گذشته و همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها میان واشنگتن و تل‌آویو بر سر نحوه پیشبرد جنگ با جمهوری اسلامی، ارزیابی جدید ضد جاسوسی خود را صادر کرده است. یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرده است این ارزیابی شامل 107 صفحه‌ای همراه با نموداری است که توانایی اسرائیل در انجام جاسوسی انسانی و گردآوری اطلاعات فنی را در سطح بحرانی توصیف می‌کند.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام شما با خبرنگار ساعت از افغانستان انترنشنال خوش اومدید. تجدید محدودیت های طالبان بر پوشش زنان در هرات خشم و انتقاد باشندگان این ولایت را برانگیخته. آنان با انتشار اعلامیه اجباری شدن چادری را خلاف موازین دینی و اقدام کینه‌جویانه علیه مردم هرات توصیف کردند. در این اعلامیه تاکید شده است که انتخاب نوع پوشش باید بر اساس رضایت زنان و دختران باشد و تفسیرهای افراطی طالبان با پیشینه فرهنگی هرات سازگار نیست. اتحاد فعالان حقوق بشر میگوید که سرکوب زنان به بخش از سازوکار کنترل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی طالبان تبدیل شده. این نهاد در اعلامیه با اشاره به تجدید محدودیت‌ها بر زنان تاکید کرده که طالبان از تمام خطوط سرخ مردم عبور کردند. به گفته این نهاد، بازداشت زنان به دلیل پوشش در حال ادامه دارد که مقام‌های طالبان به خشونت و تجاوز جنسی علیه زنان و زنان زندانی متهم هستند.
1: وضعیت بسیار وضعیت بدیه و از امروز فوق العاده قیودات امر معروف شدیدتر و به سخت‌ترین حالت رسیده شد. از این البته حالت ممکن نباشه. خانمایی که به هر حالتی که الله سر وظیفه میرفتن، دکتر بود، معلم بوده یا با بازار برای خرید میرفتن و بیشتر از اونا از این قیودات جدید ادبی خبر بدن، با این که حجاب کامل رعایت میکنن طور همیشه و خانمای هرات ما میتونیدیم که خانم بد حجاب بگرد و براخره به یه وضعیت فیلی که هستن و متاسفانه تعداد زیاد از خانم ها را امر معروف گرفته ورده به مبس و تا 72 ساعت معلوم نیست که اینا را گفته دقیقا 72 ساعت بندی می باشد. این وضعیت بسیار بده و خانم ها و دختر خانم هایی که گرفتار شدن بسیار گریان میکنن و موتورهای زیاده رو ما دیدیم دیگه. حالا بسیار جگیر خوان کننده و کسی هم از هرات نیست متاسفانه که صدای خود بکشه.
0: شمار از والیان با نفوذ طالبان تا یه نشست در قندهار درباره امنیت، جرایم و اجرای فرمانهای عبدالله خانزاده گفتگو کردند. طالبان میگویند که پیشگیری از جرایم یکی از محورهای اصلی این نشست بوده. در این نشست والیان طالبان در قندهار، بلخ، هرات، ننگرهار، کابل، قندوز و پکتیا حضور داشتند. این نشست در حال برگزار می شود که آمارهای رسمی از افزایش بازداشت‌ها و جرایم در شهرهای بزرگ افغانستان حکایت دارد. به این ترتیب رسیدیم به پایان تا دیدار دیگر. بدرود.

0: سلام و وقتتان بخیر. ساعت 12 ظهر به وقت کابل و 8:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. ادامه بازداشت زنان در هرات. شهروندان کینه‌جویی و فعالان حقوق بشر باجگیری و اختطاف دانستند. نگرانی از تشدید جرم و جنایت. پلی‌های پرنفوذ طالبان در قندهار گرد هم آمدند. و آغاز انتخابات پارلمانی در ارمنستان. نظرسنجی‌ها حاکی از پیشتازی حزب پیمان مدنی به رهبری نخست وزیر است. بازداشت زنان امروز نیز در ولایت هرات ادامه یافت. منابع از هرات به افغانستان انترنشنال خبر دادند که این بازداشت ها در جبرئیل و جاده 64 متر صورت گرفته است. در این حال تشدید محدودیت های طالبان بر پوشش زنان در هرات خشم و انتقاد باشندگان این ولایت را برانگیخته است. آنان با انتشار اعلامیه اجباری شدن چادری را خلاف موازین دینی و اقدامی کینه‌جویانه علیه مردم هرات توصیف کردند. به گفته منابع طالبان روز گذشته تنها از یک نقطه هرات 20 زن را بازداشت کردند، اقدامی که فعالان حقوق بشر آن را زیر پا کردن خطوط سرخ مردم میدانند. گزارش از سمت مسیرت.
1: بازداشت گسترده زنان در هرات. مأمورین طالبان عملیات بازداشت زنان در نقاط مختلف شهر را آغاز کردند. منابع از هرات و افغانستان انترنشنال تایید کردند که روز شنبه فقط از جاده نخودبریزی ها بیش از 20 زن بازداشت شدند. شاهدان از مرکز خرید الماس شرق در جاده ولایت، منطقه قصر هرات و جاده لیلومی نیز از بازداشت زنان خبر دادند. طالبان دلیل این بازداشت ها را عدم رعایت پوشش اجباری مورد نظرشان گفتند، اما شاهدان تاکید دارند که زنان بازداشت شده با حجاب بودند.
2: ما هرات معاونت نایدیم که خانم بد حجاب بگرده و براخره هم به یه وضعیت فیلی که هسته و متاسفانه تعداد زیادی از خانم ها را امر معرف گرفته و ارده به مبس و تا 72 ساعت هم معلوم نیست که اینا را گفته دقیقا 72 ساعت بندی می باشه. بین وضعیت بسیار بده و خانم ها و دختر خانم هایی که گرفتار شدن بسیار گریان میکنن و موتورهای زیادی را ما دیدیم.
1: به گفته شاهدان، ماموران طالبان همه مردند و چوب بد است زنان را با زور بازداشت میکنند. شاهدان روایت میکنند که زنان هنگام بازداشت و بازرسی مقاومت و فریاد میزدند. فوزیه کوفی، عضو پارلمان پیشین افغانستان، از بازداشت 60 زن هراتی در دو روز گذشته خبر داده. پیشتر، اداره امر به معروف طالبان در هرات با نشر این اطلاعیه ها به زنان هشدار داده بودند که حجاب مورد نظر این گروه را رعایت کنند، وگرنه بازداشت و زندانی خواهند شد. در اعتراض، گروه از باشندگان هرات با نوشتن نامه‌ای به والی طالبان تحمیل پوشش چادری بر زنان این ولایت را اقدام غیرعادلانه و کینه‌جویانه توصیف کردند. در نامه آمده که انتخاب نوع پوشش باید بر مبنای رضایت زنان و دختران باشد. والی طالبان در هرات به این نامه واکنش نشان نداده.
3: مرد با طالبان.
1: با تمام فشارها و فضای ترس، مقاومت زنان افغانستان در برابر طالبان اما ادامه دارد. گروه از زنان معترض با دیوار نویسی سیاست های طالبان علیه زنان را محکوم کردند.
3: شریعت بهانه است، هدف حق زنان است.
4: مرد بر طالبان.
1: همزمان اتحاد فعالان حقوق بشر بازداشت های زنان در هرات را اختطاف توصیف کرده و گفتند که طالبان با ایجاد فضای ترس و محدودسازی بیشتر زنان در پی باجگیری سیاسی و اقتصادی اند. رژیم طالبان پیشتر در کابل، هرات، تخار، بدخشان و برخی ولایات دیگر به گونه گسترده زنان را به بهانه عدم رعایت حجاب بازداشت کرده بود. این در حال است که بر بنیاد گزارش شورای امنیت، مقامات و نیروهای رژیم طالبان در تجاوز جنسی، تجاوز گروهی، برهنه‌سازی اجباری و ازدواج اجباری دخیلند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: همکارم نرگس هورخش را بر جزئیات بیشتر از استانبول با خود داریم. نرگس، آخرین خبرها از بازداشت زنان در هرات چه است؟ امروز تعداد بازداشت شده؟
4: بله، همینطور است. به نظر میرسد که طالبان موج جدیدی از محدودیت و خشونت را در برابر زنان و در خیابانهای شهرها و ولایتهای افغانستان از سر گرفتند و در هرات تنها از روز گذشته و بر اساس گزارش هایی که مردم محلی به افغانستان انترنشنال دادن و تصاویر و گزارش هایی که به دست ما رسیده، موج بسیار گسترده از بازداشت ها از زنان در خیابان های هرات آغاز شده. تنها در یک محله به گفته منابع ما 20 زن بازداشت شدند و همین گزارش های مشابه از محلات مختلف در ولایت هرات به گوش می رسه. برخی ها تعداد بازداشت شده ها را در روز شنبه حداقل از 20 تا 60 زن عنوان می کنند و تنها جرمی که آنها داشتند به قول معتمدان طالبان این که به گونه کامل پوشش که مد نظر طالبان را اصلا نداشتند و تنها چهرهشان در هنگام گشت و گذار در شهر نمایان بوده. به همین دلیل با خشونت و لتوکوب این زنان از سوی طالبان بازداشت شدند و به بازداشتگاه برده شدند و تا حالا از وضعیت آنها خبری نیست. امروز هم گزارشهایی از اقدامات مشابه و بازداشت زنان در چندین محله هرات گزارش شده.
0: حالا این بازداشت ها چه واکنشهایی را در پی داشته نرگس؟
4: خب واکنش ها بسیار گسترده هستند و انتظار میره که تا ساعت های آینده بیشتر هم شوند. نخستین واکنش را مردم در خود هرات داشتن، میگن که دیگه طالبان خط قرمز مردم را عبور کردن، با بهانه های مختلف در تلاش هستند که زنان را سرکوب کنند و در کنار این تا همین مورد را یک موضوع اختطاف یا در واقع زورگویی علیه زنان میدانند که بتوانند به هر گونه که میخواهند با زنان در هرات و دیگر ولایت‌های افغانستان طالبان و افراد آنها رفتار کنند. در کنار این ما نهادها و گروه‌های مختلف حقوق بشری زنان را داریم که به شدت محکوم کردند و آنها هم میگویند که دیگر طالبان همه اصول‌های انسانی و حتی اسلامی را در برابر زنان عبور کردند و وضعیت را برای زنان به شدت دشوار کردند. مثلا اتحادیه فعالان حقوق بشر در یک بیانیه اعلام کرده که باید هر چه سریع‌تر مردم در گام نخست و بعد از آن هم سازمان‌های بین‌المللی جلوی طالبان را بگیرند و این اقداماتی که طالبان از سر گرفتن همه اصول انسانی را زیر پای گذاشته و نشان می‌دهد که طالبان به هیچ اصول انسانی و اسلامی در واقع پایبند نیستند و با گذشت هر روز وضعیت زنان را بدتر از هر زمان دیگر می‌کنند. انتظار می‌رود که این بازداشت‌ها و محدودیت‌ها امروز هم ادامه پیدا کنند و همینطور واکنش‌های مردمی و بین‌المللی و نهادهای بزرگ بین‌المللی نیز ادامه خواهد داشت که همه به شدت نگران وضعیت زنان در داخل افغانستان هستند.
0: سپاسگزارم از همکارم نرگس اورخش از استانبول. حالا توجه کنید به یک خبر فوری. اتحادیه اروپا از تعیین کاردار جدید خود برای افغانستان خبر داد. بر اساس این تصمیم نیکولا بولمو دیپلمات با سابقه ایتالیایی جانشین ورونیکا بوشکوویچ خواهد شد که از سال 2024 تا کنون این سمت را بر عهده داشت. این انتصاب در چارچوب تغییرات گسترده دیپلماتیک اتحادیه اروپا و با تصمیم کایا کالاس مسئول سیاست خارجی این اتحادیه انجام شده است. اتحادیه اروپا تا یک ماه گذشته به دلیل دعوت از نمایندگان طالبان به بروکسل به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. حالا هم چند خبر کوتاه از افغانستان. دفتر رسانه‌ای طالبان در هرات از وقوع آتش‌سوزی در یک کارخانه تولید کولر در شهرک صنعتی این ولایت خبر داده است. به گفته طالبان آتش‌سوزی عصر دیروز رخ داد و آتش با اقدام به موقع تیم‌های اطفای مهار شده است. در این رویداد به کسی آسیب نرسیده اما به کارخانه خسارات مالی وارد شده است. سه نوجوان هنگام شنا در رودخانه‌ای در ننگرهار غرق شدند. مقام‌های طالبان می‌گویند 802 تن از قربانیان پیدا شده اما جستجو برای یافتن نوجوان سوم ادامه دارد. بر اساس آمار افغانستان اینترنشنال از آغاز ماه جوزا تا کنون دست کم 20 نفر بر اثر غرق شدن در افغانستان جان باختند. شرق کفشانی کودک افغان در مراسمی در تهران در حمایت از سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی سخنرانی کرده است. حضور این کودک در برنامه با محتوای سیاسی و ایدئولوژیک انتقاد خود درباره استفاده ابزاری از کودکان را برانگیخته است. نهادهای حقوق بشری با کارگیری کودکان در فعالیت‌های سیاسی را نقض حقوق کودکان می‌دانند. شماری از والیان ارشد طالبان در نشستی در قندهار درباره امنیت جرایم و اجرای فرمانهای هبت الله اخونزاده گفتگو کردند. طالبان میگن در این نشست موضوعاتی چون مبارزه با مواد مخدر و فساد، پیشگیری از جرایم و رسیدگی به فقر و بیکاری بررسی شده است. این نشست در حالی برگزار می‌شود که گزارش‌ها از افزایش جرایم و بازداشت‌ها در برخی شهرهای بزرگ افغانستان حکایت دارد. پویا هاشمی گزارش می‌دهد.
5: نشست والی‌های ارشد طالبان در مرکز قدرت این گروه، مقام هایی که از چهره های با نفوذ و نزدیک به هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان به شمار می روند. دفتر رسانه‌ای والی طالبان در قندهار با انتشار خبرنامه اعلام کرده است که والیان بلخ، هرات، ننگرهار، کابل، قندوز، پکتیا و قندهار در این نشست حضور داشتند. بر اساس این خبرنامه، این نشست با هدف بررسی موضوعات چون جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر، مبارزه با فساد و پیشگیری از جرایم برگزار شده است. این نشست در حال برگزار می شود که نگرانی ها از افزایش جرایم جنایی در برخی مناطق افغانستان رو به افزایش است. به تازگی یک بزرگ قومی در شهر آیبک مرکز ولایت سمنگان هنگام ادای نماز شام توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. سخنگوی فرماندهی طالبان در سمنگان این حمله را تایید کرده و عاملان آن را افراد مسلح ناشناس خوانده است. همزمان شماری از باشندگان سمنگان و افغانستان اینترنشنال از افزایش سرقت‌های مسلحانه و قتل‌های مرموز در این ولایت خبر دادند. بررسی‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که میزان جرایم جنایی و سازمان‌یافته در شهرهای مختلف کشور طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است. بر اساس آمار وزارت داخلی طالبان، در یک ماه گذشته بیش از 1800 نفر در سراسر افغانستان به اتهام ارتکاب جرایم مختلف بازداشت شدند. بررسی آمارهای ولایتی نشان می‌دهد که بیشترین موارد بازداشت در ولایت‌های کابل، هرات و بلخ گزارش شده است. این در حالی است که افزایش فقر، بیکاری و بحران اقتصادی در افغانستان از عوامل اصلی رشد جرایم عنوان می شود. موضوعی که نگرانی ها درباره وضعیت امنیتی و اجتماعی کشور را بیش از پیش افزایش داده است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: توجه کنید به خبر فوری. شماره از باشندگان ولسوالی نصای ولایت بدخشان در اعتراض به استخراج بیرویه معادن از سوی افراد وابسته به طالبان دست به تظاهرات زدند. معترضان از اداره طالبان خواستند حقوق مردم محل را رعایت کرده و در مورد منابع مدنی خواست باشندگان منطقه را نادیده نگیرد. معترضان هشدار دادند که ادامه بی‌توجهی به مطالبات مردمی میتواند پیامدهای جدی برای اداره حاکم داشته باشد. این اعتراضات در حالی صورت میگیرد که چند روز پیش جمعه‌خان فاطمه معاون والی طالبان در زابل از در اختیار داشتن هزاران نیروی مسلح خبر داده بود.
6: از امارت اسلامی افغانستان هم من حیث یک عالم دین میخواهیم که آن چیزی که شریعت برای مردم داده است برش قائل شود. با سلیقه های شخصی با حقوق مردم بازی نکنند و این را به یاد داشته باشد که خیزش مردمی و خیزش توده های مردمی عواقب بدی دارد. و از سوی دیگر پیام ما با تمام زعما و عمرایی که در رده های بالا کار میکنند این از بدانند که دولت برای مردم است. دولت به خاطر این است که فرصت های کار را برای مردم ایجاد بکند. دولت به خاطر این است که از حقوق مادی و معنوی مردم دفاع کند. من دیروزم در اون مسجد در محله بزرگان گفتم ما وظیفه دولت است که در حد امکانات باید که زمینه نان را، زمینه مسکن را، زمینه تعلیم و تربیه را، زمینه صحت را، زمینه دفاع را برای مردم مساعد بسازد.
0: بینید و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. ادامه بازداشت زنان در هرات، شهروندان کینه‌جویی و فعالان حقوق بشر باجگیری و اختطاف دانستند. نگرانی از تشدید جرم و جنایت، والی های پرنفوذ طالبان در قندهار گرد هم آمدند. و در ادامه این مجموعه خبری گزارش داریم از اعتراض یک هنرمند زن به ستم طالبان. انتخابات پارلمان ارمنستان از صبح امروز یکشنبه آغاز شد. بر اساس نظرسنجی ها حزب حاکم پیمان مدنی به رهبری نخست وزیر ارمنستان تا کنون پیشتاز رقابت هاست و حمایت 32% از رای دهندگان را دارد. همچنین حزب ارمنستان قدرتمند که طرفدار نزدیکی بر روسیه است با حمایت حداکثر 11% در جایگاه دوم قرار دارد. بر اساس گزارش ها یک روز قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی 6 نامزد یک حزب اپوزیسیون طرفدار روسیه بازداشت شدند. همکارم شهناز کاملزاده را برای جزئیات بیشتر از اروان با خود داریم. شهناز، از اشتراک مردم و روز انتخابات بیشتر از خود بشنیم.
7: بله ببینید، حالا ما در ستاد مرکزی کمیسیون انتخابات قرار داریم که اینجا هر لحظه در باره جریان انتخابات ارمنستان دارن اطلاعات میدهند و گفتنی است که امروز ساعت 8 صبح با وقت ارمنستان انتخابات آغاز شد و طبق قوانین این کشور تنها در قلمرو ارمنستان حوزه های انتخاباتی تأسیس شده است و بیرون از ارمنستان کسی حقوق رویدهی را ندارند و طبق اطلاعات کمیسیون در حدود ارمنستان در حال حاضر 2005 حوزه انتخاباتی یا رویدهی حضور دارد که بیش از 2.5 میلیون اهالی تاجیکستان حقوق اهالی ارمنستان حقوق رویدهی را دارند و در این انتخابات تی پارلمانی در مجموع 18 نیروی سیاسی حضور دارند یا نامزدی خود را پیشنهاد کردند که 16 تای آن حزب می باشد. از این 16 احزاب 4 حزب بسیار پیشرفته هستند و در دوره معرفی هم خیلی فعال بودند. یکی از آنها همون حزبی که حالا نخست وزیر آن که نماینده اون نخست وزیر است نیکول پاشینیان است و طبق اطلاعات پیشکی در صف پیش است و گفتنی است سه رقیب اصلی او که در این انتخابات نامزدی خود را پیشنهاد کردند بسیار گرایش نزدیک به روسیه دارند.
0: و فضای سیاسی در ارمنستان چگونه است؟
7: خب فضای سیاسی از خیلی پیش علاقه ما می دیدیم که روسیه بسیار واکنش های شدید رو علاقه آغاز کرده بود و این 4 نفر هم که نامزدهای اصلی یا که مهمتر هستند از سوی روسیه خیلی حمایت می شدند و با سبب های مختلف برکنار شدند و روسیه هم اعلان کرده بود که این یک انتخابات آزاد نیست و از حکومت ارمنستان خواسته بود که تو دموکراسی رو رعایت کنند و این انتخابات را شفاف برگزار کنند. اما چند لحظه پیش که پاشینیان آمد و خودش در اینجا در انتخابات حضور داشت، گفت تمام مرحله انتخابات و جریان در دایره قانون‌های ارمنستان دارد برگزار می‌شود و قانونگذاران یا نیروهای انتظامی می‌دانند که در کجا چه قانون شکنی کرده است. و در مورد روسیه خبرنگاران از او سوال کردند. نیکول پاشینیان گفت که ما با روسیه هیچ تنیشی نداریم، یک نیروی بیگانه هست که میخواهد میان ارمنستان و روسیه کدام تنیش‌های را به بار بیارد. اما شخص من با رئیس جمهور روسیه گفت یک مناسبت خوبی در برقرار داریم.
0: سپاسگزارم از همکارم شهناز کاملزاده از اروان. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده که دو پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی را بر فراز خلیج فارس سرنگون کرده است. سنتکام میگوید این پهپادها تعداد کشتیهای بین‌المللی در تنگه هرمز را تهدید میکردند. این نهاد افزوده که نیروهای آمریکایی همچنان در حالت آماده باش قرار دارند و به دفاع در برابر حملات جمهوری اسلامی ادامه خواهند داد. آمریکا در حال بررسی استفاده از دارایی‌های مسدود شده ایران برای جبران خسارات وارد شده به کشورهای خلیج فارس است. یک منبع آگاه بر رویترز گفته که گروه بر ریاست اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا مامور ارزیابی میزان این خسارات ها شده است. با گفته این منبع، آمریکا از متحدان خود در خلیج فارس خواسته است که میزان خسارات های جنگ را مشخص کنند. امیر گیتی از واشنگتن جزئیات می‌دهد.
8: یکی از اون پایه‌ها قطعاً این دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی است، چون آمریکایی‌ها بر مسئله هسته‌ای و بازگشایی تنگه هرمز به عنوان دو پایه اصلیش دارن اشاره می‌کنن و جمهوری اسلامی با توجه به اوضاع اقتصادی که الان در حال حاضر داره بر اون پایه بسیار پافشار کننده خودش، یعنی دارایی‌های بلوکه شده داره اصرار می‌کنه. انقدری که محمد باقر قالیباف بلند میشه با عباس عراقچی میره قطر صحبت میکنه که حداقل بخشی از اون 12 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده شون در اونجا رو ببینیم میتونه آزاد کنه یا نه، که بعد قطریان به سینش دست رد میزنن. اما اتفاقاتی که داره الان میفته حداقل در میدان نبرد، این پهپادهایی که سپاه پاسداران شلیک میکنه و البته تعدادشون کمتر شده، گویا اون صحبتهایی که آقای پرزیدنت ترامپ میکرد که تعداد کمی اینا محدود پهپاد و موشک دارن تقریبا درسته، چون هر شبی که دارن حمله میکنن یه مقداری تعداد محدودتری رو دارن پرتاب میکنن، اما برای سنتکام اونها رو ساقط میکنه. از طرف دیگر وزیر کشور پاکستان عازم تهران میشه، همزمان فرمانده ارتش لبنان به پاکستان میره به دعوت فرمانده ارتش پاکستان عاصم امیری و اونجا میخوان صحبت بکنن. یکی از شروط جمهوری اسلامی خب به مسائل لبنان بوده، قرار هست پیامی به مجتبی خامنه ای داده بشه. اما اینور محمد جواد لاریجانی میاد اعلام میکنه، میگه اصلا همون سفری هم که باقر قالیباف رفته به اسلام آباد اشتباه بوده، ما به هیچ عنوان سر مسئله هسته ایمون با هیچ کس نمیشینیم و صحبت بکنیم و مذاکره بکنیم، برای اینکه اگه این اهرم رو از دست خودمون خارج بکنیم اون وقت دیگه معلوم نیست چه بر سر ما خواهد آمدش. بنابراین هم این ور اهرمی که قرار استش که آمریکایی‌ها بیان حالا از طریق دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی خسارت کشورهای منطقه رو بدن، جمهوری اسلامی سالها میگه موقع بزن درویی تمام شده، خودش فکر میکرد اگر بزنه به کشورهای منطقه میتونه بالاخره یه جوری از این بغلا فرار بکنه، اما حالا نه، دارایی‌های بلوکه شده دست ایالات متحده است، تنگه هرمز در محاصره دریایی ایالات متحده است، نیروی نظامی ایالات متحده هم اونجاست و تقریبا از همه طرف ایالات متحده الان دیگه جمهوری اسلامی محاصره کرده. یک اهرم فشار اونها داشتن، اون هم به عنوان تنگه هرمز، که الان هر پهپاد و موشکی که شلیک میکنن یا داره نیروهای پدافند هوایی کشورهای خود آیش خلیج فارس اونها رو ساقط میکنن، یا نیروهای سنتکام همونجوری که سنتکام داره میگه، میگه ما به اندازه کافی اینجا ایستادیم و اجازه نمیدیم که جمهوری اسلامی از این کارها بکنه، اونها رو ساقط میکنن. حالا دیگه الان کشورهای دیگر هم اومدن، یعنی فرانسوی هم گفتن به شما ما قبول نمی کنیم که بخواد شما عوارض از ما بگیرید. بنابراین الان فعلا همه چیز داره برمیگرده به ضرر جمهوری اسلامی میشه اگر زودتر فکر به حال مذاکرات نکنن.
0: حالا چون خبر کوتاه از جهان، مقام‌های پلیس در شهر تولیدو در ایالات اوهایو آمریکا اعلام کردند که در پی تبادل آتش میان دو فرد مسلح در نزدیکی یک جشنواره محلی دست کم 12 نفر زخمی شدند. قربانیان این رویداد بین 14 تا 61 سال سن دارند و وضعیت صحی دو تن از آنها وخیم گزارش شده است. پلیس اعلام کرد که تحقیقات برای بازداشت عاملان فراری این رویداد جریان دارد. بر اساس آمارها امسال دست کم 171 تیراندازی جمعی در آمریکا رخ داده است. چین روز جمعه 18 ماهواره جدید به فضا فرستاد و شمار ماهواره‌های پروژه اینترنت فضایی خود را به 200 رساند. این پروژه که رقیب سامانه اینترنتی استارلینک دانسته می شود، بخشی از برنامه چین برای گسترش دسترسی به اینترنت از طریق ماهواره ها است. بیجینگ قصد دارد در سالهای آینده حدود 15,000 ماهواره را در قالب این شبکه به فضا بفرستد. مقام‌های صحی غزه میگویند که در حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه در مرکز این باریکه دست کم 7 فلسطینی کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. اسرائیل اعلام کرده که این حمله تروریستان را هدف قرار داده است. این رویداد همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات آتش بس میان اسرائیل و حماس در قاهره رخ داده است. پرفورمنس آرت یا هنر اجرا در سالهای اخیر به یکی از ابزارهای مهم اعتراض و بیان تجربه های انسانی تبدیل شده است. کبرا خادمی، هنرمند افغان مقیم پاریس، در تازه ترین اثر خود از این هنر برای بازتاب وضعیت زنان افغانستان استفاده کرده است. گزارشی از رضا محمدی.
9: هنر پرفورمنس هنری است که به جای بوم و قلمو از بدن، حرکت و حضور هنرمند به عنوان رسانه اصلی استفاده می کند. این جریان هنری از دهه‌های 1960 و 1970 میلادی به شکلی جدی وارد صحنه هنر معاصر شد و خیلی زود به ابزاری برای به چالش کشیدن قدرت، سنت‌ها و هنجارهای اجتماعی تبدیل شد. در طول دهه ها هنرمندانی چون مارینا آبراموویچ با استفاده از بدن خود مرز میان هنر، مقاومت و اعتراض را جابجا کردند. در این نوع هنر پیام نه فقط از طریق کلمات بلکه از راه کنش، سکوت، رنج و مواجهه مستقیم با مخاطب منتقل می شود. برای بسیاری از زنان افغانستان نیز که در سالهای اخیر با محدودیت‌های گسترده بر آموزش، کار و حضور اجتماعی مواجه شدند، هنر به یکی از معدود ابزارهای بیان تجربه زیسته و اعتراض مدنی بدل شده است. در تازه ترین نمونه، کبرا خادمی، هنرمند افغانستان که مقیم فرانسه است، در پاریس اجرایی را به نمایش گذاشته که بازتابی از وضعیت زنان افغانستان زیر حاکمیت طالبان است. او در میان تابلوهای از نقاشی و خطاطی بر زمین نشسته و تلاش می‌کند روسری را که با واژه‌ها و پیام‌های تلخ پوشیده شده از سر خود جدا کند. کبرا که قبلا با پوشیدن لباس آهنی در کابل به خیابان آزاری زنان اعتراض کرده بود، در مهمترین صحنه‌های جهان زنان افغانستان را نیز با تفکری انسان محور از یاد نبرد و در این حرکت ساده اما نمادین جدیدش مبارزه ای را به تصویر کشیده که بسیاری از زنان افغانستان در زندگی روزمره خود تجربه می کنند. کشمکشی میان تحمیل، انتخاب، سکوت و بیان. برای هنرمندانی چون کبرا، این هنر به ابزاری برای رساندن صدای زنانی بدل شده که در داخل افغانستان فرصت سخن گفتن را از دست دادند. از پاریس تا کابل فاصله جغرافیایی زیاد است، اما در این اجرا هنر تلاش می کند این فاصله را با روایت رنج، مقاومت و امید زنان افغانستان پر کند. رضا محمدی، لندن.
0: در پایان این مجموعه خبری همسری میزنیم به جشن عروسی نوه ارشد ملک الیزابت دوم در بریتانیا. پیتر فلیپس و هریت اسپلینگ در حضور اعضای خاندان سلطنتی زندگی مشترک خود را آغاز کردند. این مراسم روز شنبه در کلیسای آل سنتز انگلستان برگزار شد. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم با وبسایت ما بنشونی fntal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان.
10: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: به ویژه طالبان برای سرداده زمین‌های غصب شده، 1405 زمین را در شهر شبرغان مرکز ایالت جوزجان دولتی اعلام کرد. این محکمه نوشته است که پس از بررسی اسناد و مدارک املاکی متصرفان، این زمین ها را دولتی شناسایی کرده است. وزارت عدلیه طالبان شنبه 16 جوزا در خبرنامه نوشت زمین های مسترد شده دو قطعه اند در منطقه جگدلیک و کرکتک در شهر شبرغان موقعیت دارند. این وزارت افزوده است که پرونده زمین ها قبلند و محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایی زمین های غصب شده در زون شمال راجی شده بود. با گزارش وزارت عدلیه طالبان، این زمین ها از سوی محکمه ویژه و کمیسیون جلوگیری از غصب زمین سپرده شده است. خبرنامه طالبان آمده است که روند بررسی، شناسایی و استرداد زمین های دولتی غصب شده در سراسر کشور به شدت جریان دارد.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: دورمان با روز جهانی محیط زیست، گزارش های نهادهای ملی و بین‌المللی از تجدید بحران اقلیمی در افغانستان خبر میدن. بحرانی که به گفته کارشناسان و یکی از جدیدترین تهدیدها برای بقای انسانی، ثبات اجتماعی و امنیت این کشور تبدیل شده است. حیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما اعلام کرده است که بیش از نیم از جمعیت کشور با پیامدهای شدید خشکسالی و کمابی روبرواند و این وضعیت همچنان بزرگترین تهدید زیست محیطی افغانستان به شمار می‌رود. در گزارش یونما که 15 جوزا منتشر شد تاکید شده است که بحران آب به طور مستقیم معیشت مردم، امنیت غذایی و ثبات اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس این گزارش، کاهش چشمگیر بارندگی و برداشت بیروی از آبهای زیرزمینی در ولایت‌های جنوبی از جمله قندهار، هلمند، نیمروز، زابل و روزگان سیستم‌های سنتی آبیاری را در آسانه فروپاشی قرار داده و بسیاری از باشندگان را ناگزیر به حفره چاه‌های عمیق‌تر کرده است. در این حال، اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان نسبت به بارندگی شدید در رعد و برق و سیلاب در 8 ولایت هشدار داده و گفته است که در روز 15 جوزا میزان بارندگی در ولایت‌های پنجشیر، خوز، بغلان، تخار، بدخشان، ننگرهار، کنر و نورستان بین 5 تا 20 میلی متر پیش بینی خواهد شد. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما. به برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای نجیب الله سدید، کارشناس حوزه آب است. چرا آقای سدید، سازمان ملل متحد همزمان با روز جهانی محیط زیست اعلام کرده که بیش از نیم از جمعیت افغانستان با پیامدهای ویرانگر خشکسالی و کمابی شدید روبرو هسته. تحلیل شما چی است؟ افغانستان با این خشکسالی و ویرانگر و کمابی شدید به کدام طرف روان است؟
2: ببینید، در اینجا چند مؤلف هست که باید را بهش بپردازیم که چرا افغانستان به این وضعیت فعلی دچار شده. یکی بحث اقلیمی است. خب

0: ماشمه میفهمیم تغییرات اقلیم در تمام جو کره زمین متاثر ساخته و واضح است که افغانستان از مستثنا نیست. منطقه ما شاید شدیدتر از باقی دنیا متاثر است از تغییرات اقلیم باشه، به خصوص افزایش درجه حرارتی که تقاضا به آب بیشتر میکنه. تقاضا به آب نه تنها به خاطر زراعت بلکه به خاطر مقاصد نوشیدنی را بیشتر میسازه و از طرف دیگه الگوهای بارندگی را تغییر میده. افغانستان به صورت طبیعی برف یک کشوری بود که منابع آبش از برف تامین میشد و حالی که هوا گرم شده بیشتری بارندگی ها به شکل برف نه بلکه به شکل باران صورت میگیره و این در حقیقت امو نکسس یا امو ارتباط خوب طبیعی بین منابع آب برف و آب شدن از او و یک منابع آب تابستان تامین میکرده و در قطع برهم خورده و اختلال ایجاد کرده و این بعض باعث شده که افغانستان یا شاهد خشکسالی ها باشه و یا شاهد سیلاب ها باشه و در این وسط چیزی که افغانستان نیاز داشت و او متاسفانه امو جنبه بشری یا مؤلفه انسانی از این بحث هست که این باز باعث شد که در طول 5 دهه اختناق و بی‌ثباتی در افغانستان نتانه که موازی با این مشکلات روزافزون از قبیل تغییرات اقلیم و از طرف دیگه افزایش نفوس و تقاضا به آب بیشتر بتونه زیربنای آبیش توسعه بده. یعنی 5 دهه افغانستان هم مجال نداد که موازی با این چالش ها بتونه زیربناهای ذخیره آب، توزیع آب، استفاده از آب، سیستم های آبرسانی را توسعه بده و حال فعلا دچار یک نوع شاک در این عرصه شده و شما میبینید که نه تنها در شهرهای بزرگ افغانستان معضل آب به یک بحران جدی مبدل شده، یک بحران جدی اجتماعی. ببینید که سابقه شاید ما میگفتیم که امنیت و بعض موضوعات دیگه بود، مثلا بحث معیشت و رفاه و فقر میگپا، اما حال موضوع آب شاید در صد حتی بیشتر از فقر که یک قسمتی از فقر در حقیقت همین آب نبود آب کمبود آب باعث شده در سطح جدول قرار گرفته و شما در اطراف ولایات افغانستان ببینید که بسیار قسمت ها مردم با اساسی ترین در حقیقت آب کمترین آب مقدار آب در این منطقه دسترسی ندارن. اگر شما حتی کشورهای بسیار خشک از ما را ببینید دسترسی به آبشان بیشتر است نسبت به افغانستان و او را مدالش را ذکر کردم که هم بود انسانی و اجتماعی در حقیقت بود توسعه‌ای داره و هم بود اقلیمی داره.
1: شدید در کنار خود کمبود آب، سیلاب‌های ناگهانی چقدر نقش منفی بازی میکنه در مسئله خشکسالی در افغانستان و مدیریت آب در مجموع؟
0: دقیقا همونطور که من در صحبت‌های اول خود گفتم افغانستان گیرمانده در بین دو شاک عمده اقلیمی است که البته شاک‌های بعدی هم از این سرچشمه میگیرن. این دو شاک عمده اقلیمی یکی خشکسالی است و یکی سیلاب است و ایرا وقت شما میتونین که ایرا در حقیقت سازگاری ایجاد کنین که شما زیربنا ایجاد کنین، یعنی زیربنا و این مناکه در وقت که باران بارندگی دارین، در وقت که آب دارین، در اون وقت آب ذخیره کنین برای وقت خشکسالی. اما از یک طرف باعث میشه که شما سیلاب را کاهش بدین، مثلا موج سیلابی را کاهش بدین و آب که بسیار مهم از ذخیره کنین برای فصل که آب ندارین، خشکسالی دچار خشکسالی هستین، برای زو استفاده کنین، آبای زیرزمینی باز چارج کنین. و می خاطر است که افغانستان در حقیقت با کمبود یعنی کمترین زیربنا را در منطقه افغانستان داره. من یک مثال گفتم، افغانستان کل ذخایر آبی افغانستان فعلا بندای افغانستان 2 میلیارد متر مکعب آب ذخیره میکنن، در حالی که به مقایسه ایران به طور مثال کشور همسایه ما ایران که نزولات آسمانی در اونجا کمتر از ما است، اونا 54 میلیارد متر مکعب ذخایر آبی دارن. اینا شما مقایسه میکنین که چقدر ما از دید زیربنا داشتن زیربنا در این جنگه هستیم و به این خاطر هم بسیار زیاد آسیب پذیر هستیم. و سیلابا واضح است که یکی از جنبه های بارز یا تاثیرات بارز تغییرات اقلیم است، چون وقتی گرمایش زمین صورت میگیره اتمسفر زمین گرم میشه، بخارات هوا آب زیاد را با خود میگیره. یعنی از 25 وقتی در 26 درجه سانتیگراد شما افزایش درجه حرارت داشته باشین، 7% آب بیشتر در بخارات هوا جای میگیره، حفظ میشه و این باعث تشکیل ابرهای بسیار سنگین میشه و این ابرهای سنگین یک خاصیت دارن که در یک منطقه کوچک زمین باز متراکم میشن، باعث بارندگی شدید میشن و این بارندگی شدید واضح است که در کشور کوهستانی با پوشش گیاهی ضعیف مثل افغانستان که مردمم در حومه دریاها و رودخانه دست به ساخت ساز میزنن از سر عدم آگاهی باعث تلفات میشه و ما دیدیم که در این 2 هفته اخیر متاسفانه بیشتر از 30 نفر از عدمتان ما را از سر سیلاب ما تلفات داریم و این اگر همه بسیار بسیار تکان دهنده است.
1: سالی سه قسمه که در گزارش یونما آمده سیستم های سنتی آبیاری در مناطق دوردست و خصوص در حال نابودی است. راهکارهای کوتاه مدت برای احیای ازی و جایگزین هایی که بتانه برای سیستم ها جایگزین شود در شرایط فعلی با توجه به واقعیت های فعلی جامعه افغانستان، واقعیت های اجتماعی اقتصادی و همچنان خود محیط زیستی چی بوده میتانه؟
0: خب همیشه همونطور که شما ذکر کردید محدودیت های افغانستان فریمان است از بحث مشکلات اقتصادی و نبود یک حکومت فراگیر ملی در افغانستان تا بحث نبود بودجه و تخصص و غیره و غیره. اما کاری که انجام شده میتونه بخاطر مثلا احیای دوباره کاریز ها، احیای دوباره آبای زیرزمینی و با پول کمی کار میتونه صورت بگیره، با امانگی، با توانایی مردم افغانستانی کار صورت گرفته میتونه. او مدیریت آبریزه هاست. مدیریت آبریزه ها با بودجه زیاد نیاز نداره، تنها با امانگی و واکه تخصص نیاز داره که تخصص هم فعلا در اختیار افغانستان است، تخصص بسیار پیشرفته نیست. مدیریت آبریزه شامل همین ایجاد بندهای بسیار کوچک از مواد محلی است، ایجاد خندق ها در ارتفاعات است که شما بتونید آب ذخیره کنین، آب سیلاب پیش از اینکه سیلاب تشکیل شود آب ذخیره کنین، آب زیرزمینی رو تغذیه کنین، ایجاد جهیلای آب سیلابگیر است. مثلا در کنار سیلبرها شما جهیلای ایجاد میکنین که آب سیلاب که وقتی از سیلبرها اضافه میشه و این جهیلا هدایت داده شود، این جهیلا پر از آب شود و فرصت پیدا کنه آب زیرزمینی رو تغذیه کنه. دیگه در قالب حکومت ها و مؤسسات تا بندای بسیار کوچک و متوسط تا 10 متر و 15 متر و 20 متر ارتفاع این بندا در سطح ولسوالی ها و قریه‌جات نیاز است و میتونه که در این حالت پیاده شود تا از یک طرف هم مردم در حقیقت از این سیستم ها بیاموزن، هم از طرف دیگه واضح است که آب که شما ذخیره میکنین هم جریان سیلابی رو کم میکنن، از دیگه طرف آب زیرزمینی که وضعیت واقعا وضعیت خوب نداره در افغانستان میتونه که وضعیت آبای زیرزمینی رو بهبود پیدا کنه. تا وقتی که ما بودجه پیدا میکنیم، تا وقتی که مشکلات کلان کشوری حل میشه، ما بتونیم بندهای بزرگ و سیستم‌های آبیاری خود را توسعه بدیم و بهبود ببخشیم از نظر مؤثریت، تا اون زمان واضح است که ما میتونیم در این بخش سطح آبریزه های کوچک در سطح کل افغانستان در قریه‌جات و ولایات افغانستان کار کنیم.
1: جناب شدید سب، چون احتمالاً مردم زیاد افغانستان این گفتگو را میشنوند و بخصوص دهقانان افغانستان و زمینداران و کسانی که به نحو با زراعت و آب و اینا دسترسی دارند و کار میکنند، اگر بگوین که تاثیر این بحران، این بی‌برنامگی و نبود آگاهی بر امنیت غذایی و بر معیشت مردم به ویژه بر زمینداران و دهقانان تا چی اندازه جدی است تا مردم حداقل همون معیارها را در نظر بگیرند؟
0: ببینید بحث ها بحث حیات و حیات و مرگ است. این بحث بسیار مهم است. ما شما مثال هایش داریم از جنوب افغانستان که ساحات بدک کاملا از آب دیگه آبای زیرزمینی یک قطره در اونجا باقی نمانده و مردم مجبور به کوچ اجباری شدن از منطقه، مجبور شدن خانه و کاشانه و باغ و زمین شدن هم معیشتش را در خطر رها کنن. بران اینجا بحث زندگی و مرگ است و به نظر من در این خصوص مردم ما باید آگاهانه اقدام کنن. به طور مثال در بخش زراعت مردم ما تمید یک دهه اخیر به خصوص تا تانستن آبای زیرزمینی را به خاطر حتی بسیار تولیدات زراعتی کم ارزش مصرف کردند که اصلا از نظر اقتصادی معقولیت نداشت. ما مثلا آب بسیار شیرین و آب پاک خود به خاطر تولید بادنجان رومی و دیگر سبزیجاتی که در مارکت در تابستان ها وقتی که حاصلات میرسه بسیار کم ارزش هستن مصرف کردیم. حال ما آب زیرزمینی که میتونست حال در حقیقت معطش مردم ما را در حقیقت مرفوع کنه، او رو بر ما آب تامین کنه، حداقل آب به خاطر ادامه حیات تامین کنه، او رو مؤسس داده. در بسیار قسمت ها می روند ادامه داره. بنان مهم است که مردم آگاهانه در بحث استفاده از آب تصمیم بگیرن، بخصوص وقت بر زراعت آب استفاده میکنن، تنها بر محصولات که بسیار با ارزش هستن آب استفاده کنن و زراعت خود بهبود ببخشن، سیستم های پیشرفته آبیاری مثلا سیستم قطره ای استفاده کنن. حتی زراعت گلخانه‌ای در بسیار ساحات افغانستان بسیار نتیجه خوب میده و آب بسیار از حیات جلوگیری میکنن، از این سیستم ها استفاده کنن. به صورت تدریجی کار کنن. موضوع است که نمیشه آدم در یک سال هم سیستم ها را بهبود ببخشه، مصارف ایجاد بودجه و مصارف میکنه، اما با تدریجی کار میشه. بنان مردم ما نه تنها که در بحث مدیریت آب باید دخیل باشن، بلکه در بحث مصرف آب، مصرف مؤثر آب باید مردم آگاهانه اقدام کنن و با تدریج با یک مرحله برسیم که ما حداقل از این بحران عبور کنیم تا زمانی که ما بتونیم سیستم های مدیریت آب خود دوباره احیا کنیم. یعنی افغانستان کشور خشک نیست و نیدوری زیاد وجود داره که کشور اگر سیستم های آبیاری و ذخیره‌های آب خود احیا کنه و نفوس خود از کنترل نفوسش جلوگیری شود که مثلا نفوس به سبسماور مثل که فعلا در حال انکشاف است انکشاف نکنه، به صورت مدیریت شده نفوس ما افزایش پیدا کنه، در او حالت ما میتونیم که رفاه بر مردم رو ایجاد کنیم و از حالت فعلی که داریم متاسفانه از این حالت وضعیت ما بهبود پیدا کنه.
1: موضوعی کوتاه با من آخرین پرسش جناب صدیقی بگر اشاره کنین این که اگر این روند همطور به می شکل که فعلا هست ادامه پیدا بکنه، آینده منابع آب افغانستان در 5 سال آینده حداقل چگونه خواهد بود؟ چی سناریوهای خطرناک میتونه محتمل باشه و اینکه طالبا آیا این توانایی و این ظرفیت تکنیکی را دارن که از این بحران حداقل جلوگیری را انجام بدن؟
0: خب ببینین بحث بحران بسیار عمیق است. ما شما ببینین شهر کابل که حدود 15 تا 20 درصد کل نفوس افغانستان در خود داره از آب در حد اینا فکر کنین که شاید 5 سال دیگه شاید چانس کابل داشته باشه آب که آخرین قطره آب استفاده کنه و بعد دیگه آب نداره. باقی افغانستان هم در بسیار قسمت هایی که ما رودخانه های نداریم که رودخانه پر آب باشه ما مشکل آب داریم، در اونجا احتمال داره که آبای زیرزمینی که مردم استفاده میکنه تا چند سال آینده دیگه آب وجود نداشته باشن. این چی کار میشه؟ یکی معیشت مردم زیر سوال میره، مردم در یک حالت میمونه که دیگه منبع عاید بر خود نداره که زندگانی را پیش ببره و یا مردم مجبور به کوچیدن میکنن مثل که در چند ولسوالی ولایت هلمندی کار شد. این مردم واضح به ساعات دیگه رجوع میکنن، به ساعات مثلا شهری شاید رجوع بره. ما میبینید در سراسر افغانستان نفوس از ولایات افغانستان به شهرها هجوم میره و شهرها را به یک حالت رسیده که اصلا آماده پذیرش این مقدار این تعداد نفوس از اطراف افغانستان نیست و این در حقیقت مشکلات مزید را در شهرها ایجاد میکنن.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو آقای نجیب الله اسدی، کارشناس حوزه آب. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرکار رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
2: رادیو افغانستان انٹرنشنل، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: سلام بر شما. ساعتی یک بعد از ظهر با وقت کابل و 9:30 بامداد اینجا در لندن است. با خلاصه خبرها خوش آمدید. تشدید محدودیت های طالبان بر پوشش زنان در هرات خشم و انتقاد باشندگان این ولایت را برانگیخته است. آنان به انتشار اعلامیه اجباری شدن چادری را خلاف موازین دینی و اقدامی که کینه‌جویانه علیه مردم هرات توصیف کردند. در این اعلامیه تاکید شده که انتخاب نوع پوشش باید بر اساس رضایت زنان و دختران باشد و تفسیرهای افراطی طالبان با پیشینه فرهنگی هرات سازگار نیست. توجه کنید به خبر فوری. شماری از باشندگان ولسوالی نسای ولایت بدخشان که کار خود را در معادن از دست دادند تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها از اداره طالبان خواستند حقوق مردم محل را رعایت کرده و کارگران غیر بومی را جایگزین آنها نسازند. معترضان هشدار دادند که ادامه به توجهی به مطالبات مردمی می تواند پیامدهای جدی برای اداره حاکم داشته باشد. این اعتراضات در حالی صورت می گیرد که طالبان اخیرا چند شرکت را از کار در معادن ممنوع کردند و به جای آنها به شرکت های مورد نظر خود جواز دادند.
1: از امارت اسلامی افغانستان هم من حیث یک عالم دین می خواهیم که آن چیزی که شریعت برای مردم داده است برش قائل شود. با سلیقه های شخصی با حقوق مردم بازی نکنند و این را به یاد داشته باشد که خیزش مردمی و خیزش توده های مردمی عواقب بدی دارد. و از سوی دیگر پیام ما به تمام زعما و عمرایی که در رده های بالا کار میکنند این از بدانند که دولت برای مردم است. دولت به خاطر این است که فرصت های کار را برای مردم ایجاد بکنند. دولت به خاطر این است که از حقوق مادی و معنوی مردم دفاع کند. ما دیروزم در اون مسجد در محله بزرگان گفتم ما وظیفه دولت است که در حد امکانات باید که زمینه نان را، زمینه مسکن را، زمینه تعلیم و تربیه را، زمینه صحت را، زمینه دفاع را برای مردم مساعد بسازد.
0: اتحادیه اروپا از تعیین کاردار جدید برای افغانستان خبر داد. بر اساس این تصمیم نیکولا بولومو دیپلمات با سابقه ایتالیایی جانشین ورونیکا بوشکوویچ خواهد شد که از سال 2024 تاکنون این سمت را بر عهده داشت. این انتصاب در چارچوب تغییرات گسترده دیپلماتیک اتحادیه اروپا و با تصمیم کایا کالاس مسئول سیاست خارجی این اتحادیه انجام شده است. اتحادیه اروپا تا یک ماه گذشته به دلیل دعوت از نمایندگان طالبان به بروکسل به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
2: Radio Afghanistan International.

حضور دین در ساختار قدرت امر تازه‌ای نیست. اما نزدیک به 5 دهه است که در افغانستان مناسبات دین با سیاست به صورت بنیادین تغییر کرده است. پس از آغاز اعلام جهاد علیه نظام کمونیستی، متولیان امور دینی با توسل به خشونت اقدام به تصرف قدرت سیاسی کردند. با ظهور طالبان این روند به حد شدت گرفت که اکنون جنگجویان طالبان کاملا جامعه را در انحصار گرفته و به حد اجازه مشارکت در اداره اجتماع، اقتصاد، سیاست و حتی ساخت و ساز و تبابت را نمی‌دهند. این وضعیت تا آنجا پیش رفته که رهبر طالبان خود را نماینده خود خداوند می‌خواند و می‌گوید مخالفت او مخالفت خداوند و آموزه‌های مستقیم دینی است. اما یا واقعاً به طور نماینده خداوند بر روی زمین است؟ اصولاً از پیامبر آیا کسی می‌تواند؟ اصولاً پس از پیامبر آیا کسی می‌تواند مدعی نمایندگی خداوند در روی زمین باشد؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایگان، مجیب الرحمن رحیمی، پژوهشگر حوزه دین و رئیس کانون آزادی و توسعه از لندن، و میگن آقای میثم بادامچی، نویسنده و پژوهشگر فلسفه سیاسی هستند. آقای رحیمی، بیاین با این پرسش آغاز بکنیم. واقعا چگونه ادیان وارد قدرت شدن؟
1: به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما.
0: سلام به شما
1: آقای، همچنان شنوندگانی. بس طبعا ادیان و قدرت یک رابطه طولانی دارن. بعضی از ادیان با تفاوت‌هایی که وجود داره، مثلا در یهودیت، مسیحیت و اسلام، تاریخ‌های متفاوتی دارن، اما از وقتی که بشر به وجود آمده، بحث قدرت و حضور در قدرت مطرح بوده و اونایی که خواستن در قدرت حضور پیدا بکنن، بحث مشروعیت برای از اونا همیشه مطرح بوده. دین و ادیان به عنوان یک بحث عبادی، اخلاقی و ایمانی تاریخچه طولانی داره. طبعا در دوره های در همو حوزه باقی مانده و در دوره های وقتی که قدرت احساس کرده که به مشروعیت نیاز داره، همیشه از دین برای کسب مشروعیت استفاده کرده، و در مواردی هم متولیان ادیان یا از این رابطه استفاده کردن، خودشان وارد به عنوان شریک قدرت وارد یه حوزه شدن، و در برخ موارد هم که در نمونه های جمهوری اسلامی و طالبان در اخیر شما اشاره کردین، اینا عملا خودشان وارد صحنه شدن و قدرت با یک پشتیبانی دینی و نمایندگی از خدا در اختیار گرفتن.
0: درست. ولی آقای بادام چی واقعا چی ویژگی در ادیان بوده که تانسته در بحث وارد شدنشان در قدرت نارا کمک بکنه، و واقعا ابزارهای حفظ این قدرت در کجا بوده؟
2: با سلام خدمت شما و بینندگان افغانستان اینترنشنال، و هم مخصوصا کسانی در خود افغانستان هستن این برنامه رو میبینن. ببینید، این یه بحث خوب درازدامنیه، از آقای مختلف میشه نگاه کرد. مفهوم قدرت هم مفاهیم مختلفی داره. خود فلسفه سیاسی، مثلا شما اگر از منظر میشل فوکو نگاه کنید، یه جوری قدرت میشه که اون قدرت رو تعمیم میده حتی مثلا به چیزهایی که تو حالت عادی بهشون قدرت نمیگیم، تا مفهوم کلاسیکتر از قدرت، همین قدرت سیاسی. ولی کلا قدرت با مفهوم اقتدار و اینها گره خورده. آقای حائری یزدی، مهدی حائری یزدی، علاقمندان میتونن کتابش رو برن توی اینترنت پیدا کنن. من خودم کتابش رو یه فصل تو کتابم به کتاب حکمت و حکومت ایشون اختصاص دادم. کتاب من هم البته تو کانال تلگرامی من اسلام ولی ویلالیس قابل دانلود هست، علاقمندان بخوان میتونن. در اونجا آقای حائری یزدی اسمش کتابش رو گذاشته حکمت و حکومت. ایشون میگه که حکومت اساسش فلسفه است، یا حکمت، یا عقلانیت، یا معقولیت، یعنی یه چیزی که با اقناع هست، یعنی زوری که همراه با اقناع هست، ولی اون رو در برابر ولایت قرار میده. ولایت یعنی حکومتی که اساسش حکمت و خرد نیست، اساسش صرف زور هست و تحکم هست، و همون ولایت هست. ایشون میگه که الان این کاری که طالبان در افغانستان میکنه، ولایت مطلقه فقیه در ایران، خصوصا در روایت‌های افراطیش، هر دوتای اینها جزء ولایت یا حکومت در معنای غیر حکمتی، غیر فلسفی هستن که آقای حائری یزدی میگه. این کتاب جالبه بدونید در ایران سال 1995 منتشر شد، یعنی نوشته شد، اجازه چاپ داده نشد و مجبور شد نویسنده این کتاب اون رو توی لندن چاپ کنه، انتشارات شادی لندن، و الان هم خوشبختانه اخیراً به انگلیسی هم حتی ترجمه شده. ولی یک نکته دیگه میتونیم به بحث اضافه کنیم، مقایسه اسلام و مسیحیت. یک سری نظریه پردازان معتقدند که اسلام در قیاس با مسیحیت، حالا ادیان دیگر رو فعلا وارد بحث نمی کنیم. چرا میگیم اسلام و مسیحیت؟ به خاطر اینکه این دوتا دین های هستند که ادعای جهانگستری دارن، یعنی ادعای این رو دارن که میخوان برن خلاصه بقیه رو، افراد رو در سایر کشورها به دین خودشون در بیارن، یعنی دینهای تبشیری هستن اصطلاحا. اکثر ادیان دیگه، مخصوصا ادیانی مثل هندویزم و بودایزم و حتی ظاهرا یهودیت، و زرتوش اینا ادیانی نیستن که بخوان کفشان دیگه ای اونها بگیرن. البته ظاهرا بهاییت هم میشه به اسلام مسیح تو این زمین اضافه کرد. در هر صورت این دو دین اسلام مسیحیت رابطه شون با سیاست به نظر میسه با هم متفاوته، لااقل تو یک نظریه. در مسیحیت ما توی انجیل لوقاس فکر کنم، حالا مطمئن نیستم کجای انجیل، یک آیه هست به صحبتی هستش که توی داستانی به عیسی مسیح نسبت میدن که مسیح میگه کار سیاست با قیصر، کار دین با خدا و خلاصه کار کلیسا با خدا. حالا اون این جملهش شاید این نباشه ولی با همین مضمون. و توی یکی از تو دورهای مدرن هم این جمله‌ای که به عنوان برای توجیه سکولاریسم ازش استفاده میشه برای تفکیک دین از سیاست، یعنی یه سری متعلقان میگن که این اگر که دین و سیاست و مسیحیت وارد هم شدن اینا استثنا بوده، اینا جدا از هم باید باشن. ولی در اسلام بر اساس تجربه اگر تفکیک کنیم اسلام مکی و اسلام مدنی رو، در مدینه پیغمبر اسلام حکومت تشکیل دادن و خب الگوی اسلام گرایان، حالا میشه تو دور بعدی بیشتر صحبت کرد، میگن که ما پیغمبر اسلام در مدینه حکومت تشکیل داد و ما هم باید حکومت تشکیل بدیم. ولی این رو واقعا میشه نقد کرد و باید نقد کرد، این یک مقدار توش هم مغلطه هست، به خاطر اینکه میشه استدلال کرد که آقای حائری یزدی هم تو همون کتابش این کارو کرده که حکومت اسلام، حکومت جزء ذات دین نبوده، حکومت بنا به اقتضای زمانه پیغمبر کار انجام داد ولی حکومت جزء ذات دین نیست. ولی در هر صورت حالا تو ادامه لازم شد میتونن در مورد این بیشتر صحبت.
0: سپاسگزارم. ولی آقای رحیمی، وقتی که ادیان وارد قدرت میشن دو مسئله شما نظرتان در موردش بگین. اول اینکه در کلیت یا در یک تصویر کلان ویژگی اصلی ادیان چی هست که به گفته شما در آغاز برنامه دلیل میشن برای مشروعیت بخشی و قدرت، یک. و دومی که پیامد ای روی کرد چی بوده؟ خیلی خلاصش.
1: خوب این یک بحث طولانی هست، همونطور که مهمان شما اشاره کردن دشوار است که به ابعاد مختلف این موضوع پرداخت. اما ادیان مختلف رویکردهای مختلف و تجربه‌های مختلف داشتن. مثلا مسیحیت با حکومت یک دوره درگیر بوده، وقتی که رومی ها و قدرت بودن و مسیحیت ظهور کرد اینا با مسیحیت در جنگ بودن و مسیحی ها را سرکوب کردن در هر جایی که یافتن. یک مرحله هم وقتی دین رسمی امپراتوری روم اعلان میشه، مسیحیت با حکومت در میامیزه و یک تجربه متفاوتی را در تاریخ طی میکنن و کلیسا به یکی از قدرت‌های اساسی در درون امپراتوری و ساختار قدرت تبدیل میشه و تا ای که بعد رنسانس میرسیم و بحث سکولاریسم و روشنگری و جدایی دین از دولت در اروپا تجربه میشه. در تجربه اسلامی یا در تجربه مسلمان ها بحث متفاوت تر است. من با مهمان شما هم نظر هستم که دین در نمونه پیغمبر باید متفاوت بهش نگاه کرد، چون پیغمبر است، با وحی متصل است و او دوران را باید متفاوت تر دید. بعد از رحلت پیغمبر که تجربه تاریخی مسلمان ها آغاز میشه، ما در بحث قدرت و دین و رابطه دین و قدرت وارد میشیم. یک تجربه متفاوت است. هیچ کسی بحث جدایی دین از قدرت و یا ای که یک جایی دین و قدرت در تجربه مسلمان ها مطرح نکردن. گاهی همیش حکام و خلفا مشروعیت خود از دین گرفتن و خود حامی دین و طرفدار دین معرفی کردن. و یک تجربه تاریخی سایی که از اصول دین و از اجزای دین نیست، در بحث اهل سنت و الجماعت جریان‌های فکری هستن که اصلا اقامت حکومت را واجب نمی‌دانن، ضروری نمی‌دانن، یک امر عرفی می‌دانن، به اساس ضرورت و نیاز مطرح میشه. مشکل اساسی وقتی مطرح میشه که دین به یک ایدئولوژی تبدیل میشه، به یک روایت، به یک برداشت، به قرائت خاص تبدیل میشه و یک ایده با استفاده از دین در درون یک جامعه دینی یا در تقابل با جامعه دیگه از دین استفاده میکنن.
0: بله.
1: در این استفاده دین او جایگاه معنوی، اخلاقی و ارزشی خود از دست میده و یک ابزار سیاسی در خدمت قدرت قرار میگیره، اینا با مقراعتی که دارن، با برداشتی که دارن دست به تصفیه‌کاری های درونی و بر تکمیل قراعت و حذف و تبعیض میزنن و در برابر دیگاه هم طبعا با ما و دیگری اون غیریت سازی که جد میکنن از آموزان دینی استفاده میکنن.
0: ولی آقای رئیمی در کلیت دین و قدرت از هم خیلی فاصله نداشتن، یعنی از گذشته دور با هم یک جا و هم سفر بودن یا برعکس؟
1: تجربه های متفاوتی بوده، گاهی به هم نزدیک بودن، گاهی از هم فاصله داشتن، اما تجربه بشر و تجربه تاریخی بشر نشان داده که دین وقتی که به یک ایدئولوژی و یک ابزار تبدیل نمیشه، به عنوان دین جامعه، به عنوان باور جامعه، به عنوان یک ارزش اخلاقی و معنوی جایگاه خود داره و هیچ کسی در تفکر جدید هم مخالفت با او نداره، یعنی در صدد دین زدایی و ایمان زدایی از مؤمنان نیستند. اما سیاست یک امر یا قدرت یک امر است که روی بیشتر در بحث معاصر بل ارائه خدمات، طرح دیدگاه‌های متفاوت بر اساس قرارداد اجتماعی و همچنان بیشتر متمرکز است سر مدیریت اختلاف‌ها و دیدگاه‌های متفاوت در درون جامعه. وقتی که دین شما وارد این حوزه بسازین به عنوان یک ارزش دینی و او به عنوان ابزار برای تبعیض و برای اختلاف تبدیل شود، طبعا در قرآن هم هست که دین شما تک تک و تقسیم نکنین، اما روحیه وحدت بخش و روحیه ارزشی دین و بخصوص بخش اخلاقی دین باید بیشتر مطرح باشه. متاسفانه اگر به این مسیر دومی که به عنوان ایدئولوژی مورد استفاده میگیره بریم، ما تجربه تلخ در دورهای مختلف داشتیم، دورهای مجاهدین داشتیم.
0: بله، من میخوام اینو بپرسم. درست، ولی آقای رئیمی واقعا در افغانستان این اسلام سیاسی که برش میگن ظهورش چگونه بوده؟
1: اسلام سیاسی در افغانستان بسیار سابقه طولانی نداره. برمیگرده به دهه 60 وقتی که ما یک حکومت شاهی در افغانستان داریم، دهه دموکراسی در افغانستان شکل گرفته، در این مرحله جریان چپ انقلابی در افغانستان بروز میکنه، شکل میگیره با حمایت مسکو و حزب کمونیسم و با دیدگاه های ماتریالیستی و کمونیستی کلاسیک علیه اعتقادات و افکار جامعه اینا وارد عمل میشن. در عکس العمل به جریان اسلامی یا نهضت اسلامی با تاثیرپذیری از اخوان المسلمین در سطح دانشگاه کابل و در سطح استادها شکل میگیره. بعد از کودتای داوود خان و طبعا استفاده از خشونت علیه اسلامگراها و نهضت اسلامی، اینا باگزیر میشن با پاکستان مهاجرت بکنن و اون مرحله است که کودتای دیگه رخ میده و جمهوریت سقوط میکنه و کمونیست‌ها به قدرت میرسن. در این معادله ابرقدرت‌ها وارد میشن و جنگ نیابتی شکل میگیره، کشورهای منطقه در این دخیل میشن، ایران با ایدئولوژی و انقلاب ولایت فقیه، سعودی ها با روایت وهابیت، پاکستانی ها هم به عنوان عمو وسیط و میانجی و در این بازی های استخباراتی و جنگ ها او اسلام سیاسی یک چهره رادیکال و خشن به خود میگیره و طبعا تا آمدن طالبان که کمک با جریان تفاوت داره از نگاه فکری، وضعیت ادامه پیدا میکنه در تجربه افغانستان.
0: ولی آقای بادامچی در پرتو آنچه که به عنوان دلایل آقای رحیمی پرداخت که چه امر باعث شد تا این اسلام سیاسی در افغانستان تحول داشته باشه، اگر افغانستان منطقه را در نظر بگیریم، برداشت و دیدگاه شما چی میتونه باشه؟ واقعا چه عوامل دلیل این میشه که این چنین یک تفکر آیست آیست شکل و بوی افراطی را به خود بگیره؟
2: ببینید آقای رحیمی، خب دیگرم توضیحات خوبی دادن، من بخوام تکمیل کنم. ببینید اسلام سیاسی یه بحث بیشتر مال 50 سال اخیره یا حالا بگیم 60-70 سال اخیره، یعنی واقعا شما بگید نیمه اول قرن 20 بین همین مسلمان ها، همین کشور، هم خود افغانستان، ایران، یعنی شما در ایران مثلا در حد نواب صفوی بوده اسلام سیاسی که یک جریان کوچیکی بودن، البته خوب تروریستی بودن، اومدن کسروی رو کشتن. در افغانستان هم شما 50-60 سال قبل بدین که اصلا نه طالبانی بوده نه چیزی بوده که، یعنی و حتی یه دوره‌ای بوده که تو افغانستان میتونستن کمونیستا روی قدرت بیان. حالا ببینید من با بدی و خوبی چیز کار ندارم، خب جریان ماتریالیستی خوب خیلی مردم عادی مشکل دارن. البته کمونیست افغانستان من فکر میکنم همشون خدا ناباور بودن، ولی واقعا افغانستان یه فضایی بوده که خب توی همچین چیزی هم یعنی یه چیزی مثل حزب کمونیست هم میتونست طرفدار پیدا کنه از جهت حالا اون سکولاریسمشون میگن. ولی اینی که چرا این اسلام سیاسی قدرت گرفت، اسلام سیاسی خب همیشه از سوی یه سری قدرت‌های تو مشخصا افغانستان ازش حمایت شده، قدرت‌هایی که بعداً البته پشیمون شدن بعضیاشون، مثلا یکشون عربستان سعودی. عربستان سعودی تا قبل از این آقای بن سلمان که الان گفتمان دولت عربستان رو عوض کرده، یکی از اسپانسرای اسلام حتی جهادی هم بوده، یعنی خود القاعده همین بن لادن و اینا، خب این بن لادن که بعد اومد توی افغانستان معوا گرفت و باعث حمله اول یعنی 2001 که آمریکا به افغانستان شد، خب این عربستانی بود دیگه. ولی بعدن اینها مخصوصا بعد از حملات 11 سپتامبر آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که خب آمریکایی‌ها هم شاید کلاً دهه 80 میلادی غربی‌ها و مشخصا آمریکایی‌ها یه دید نئیو و یه دید ساده‌انگارانه به اسلام سیاسی داشتن، فکر می‌کردن که اسلام سیاسی برابر کمونیسم یه قدرت خوبیه، بعد ازش حالا دفاع کرد یا قلن باش مخالفت میکرد. همین جور شد که اینا از القاعده، از طالبان، ریشه‌های طالبان، یه سری همین گروه‌های جهادیه که یعنی مجاهدان افغانستان که خب بعضی شده حسن اسلامگیرا بودن، درسته که اسلامگیرایشون واقعا بعضیشون سرچرف داره به طالبان به نظر من، ولی در حسن اونا هم بودن، ولی خب از مجاهدان که خب کلا دنیا حمایت میکرد دیگه، اونزا هنوز طالبان نبودن علیه کمونیستا، ولی و اونجا عربستان هم نقش داشت. بعد از حملات 11 سپتامبر عربستان مشخصا با فشار آمریکایی نه آقا این برنامه‌ها رو عوض کنید، وهابی‌گری که خودش سرچشمه یکی از به یه معنا یکی از سرچشمه‌های طالبان هم میتونه باشه، اون وهابی‌گری اینو باید جمعش کنیم. به تردیدی جایی رسید که بن سلمان الان اومده تقریبا ممنون که دست به بال اینها رو خیلی بسته، ولی در حسب تاثیر عمیقش وجود داره. خود پاکستان یک کشوری که از جهت نسبتش با اسلام سیاسی و جهاد خیلی فراز و نشیب داره، ولی دهه 80 میلادی دوره فکر کنم ضیاءالحقه که ضیاءالحق هم الان حکومت دینی آدم شریعت‌گرا، آدم تندروی بود که بعداً هم البته توی سانحه هوایی مشکوک کشته شد و اومد. خب این اون خیلی بحث شریعت رو خود قانون اساسی پاکستان قوی کرد. خب تو همون دوره هم دوره هستش که همین جنگ‌های یعنی حمایت از اسلامگرایی تو افغانستان هم در علیه کمونیسم شکل میگیری که خب به نظر میسه پاکستان هم یک پایش بوده و بعدن که اصلا دیگه دهه 90 میلادی که دیگه از طالبان اصلا اینا حمایت کردن. ولی ببینید من بگم در مورد طالبان، متاسفانه طالبان غیر عقلانی ترین، غیر خردگرانه ترین، کهنه‌گراترین قرائت از اسلام سیاسی و اصلا قرائت از اسلام میشه مثلا در افغانستان.
0: ولی اینجا یک سوال مطرح میشه، حداقل در این محدوده افغانستان، این آتش و تشنگی رفتن به سمت افرادگرایی هر روز بیشتر میشه. مثلا مجاهدین میه، بعد طالبان میه، بعد یک دوران به اصطلاح دموکراسی رو مردم تجربه میکنه، اما همزمان در یک طرف دیگه این گروه های اسلامگرا این آتششان به خاطر خونریزی، جنگ و افرادگرایی تر شدن با گذشت هر روز بیشتر میشه. این چی دلیل بوده؟
2: ببینید اینا من میگم همه مردم افغانستان که طبیعتا نیستن که اینا، شما یه اسلام هم انواع اقسام داره، یه اسلامی داره این آقای دکتر عبدالکریم سروش تو ایران در طریق نظریه قبض و بست تئوری که شریعتش خیلی خوب تبیین کرده، میگه اسلام در تعامل با علوم دیگه، علوم جدید، علوم غیر دینی، تفسیر دین شکل میگیره. حالا کسایی که علاقمند بودن برن نظر قبض و بست شریعت آقای سروش رو که 30 سال استادش میگذره و هنوز دو پتا مختلی داره از این منظر بخونن. ولی بنیادگرایان و مخصوصا طالبان اینا کسانی هستند که اصلا معتقدن هیچ علم غیر دینی، برون دینی رو وارد تفسیر اسلام نکرد. یعنی اینها نه تنها نمیرن، ببینید کسایی مثل سروش و حتی خب شریعتی و اینا هم جورای دیگه مشتری شبیستری تو ایران، خب اینا مشابهشون هم علاقمندانشون تو افغانستان همین الان هم داریم. اینا میگن آقا مثلا شما برید شما چه میدونم فلسفه دین بخونید، نظریه حتی پوپر رو مثلا میگن، کارل پوپر که اصلا یه فیلسوف من مسلمونی بوده و مذهبی هم نبوده، اون رو بخونید. فلسفه دین این آقایی که نظریه پلورالیسم دینی رو مطرح کرده، الان اسمش خاطرم رفت، تکثر دینی که عبدالسلام کریمی سروشون رو توی ایران مطرح کرده، اون رو بریم بخونیم. یعنی و آقای آرش نراقی بقیه، ولی کسی مثل طالبان این اصلا نه تنها اونا کسی حرامه، یعنی کسی فلسفه غربی که حرامه، علوم اسلامی سنتی اسلامی رو یه سیرش حرام میکنن اینا، یعنی فلسفه ابن سینا، فارابی، یه سری از خود من فکر کنم نوشته غزالی که تازه غزالی نویسنده محافظه‌کار بود، اینا حرامه. ابن رشد حرامه احتمالاً، یا مثلا خوب نیست، حالا نگن حرامه نخونید. و خب شما وقتی که اینقدر ذهنت بسته باشه، یعنی یک دین رو فقط بخوای بخون، فقط قرآن رو بخونی، اونم یه آخونده که بی سوادی بخونه قرآن رو تفسیر کنه، خب معلوم ازش همه چی در میاد. یعنی گشوده شدن به جهان یه شرطه. اینایی که اینجوری هم معمولا تو محیطای بسیار بسته غیر گشوده به در جهان رشد کردن.
0: درست. ولی آقای رحیمی شما موافق هستین که واقعا به اصطلاح بسته بودن محیط، عدم دسترسی یا عدم تغییر، عدم اراده به خاطر تغییر باعث شده که از این فکر افرادگرایی اندر افرادگرایی بیرون شده یا یک عامل دیگری بوده؟ مثلا چی پیش‌زمینه باعث میشه که یک گروه مثل طالب بیاید و خشن‌تر از گذشته دوام داشته باشه یا به کار خود ادامه بده؟
1: خب همونطور که من گفتم تجربه اسلامی سیاسی با نهضت اسلامی و اخوان المسلمین در افغانستان آغاز شد و اونا بودن که آمدن گفتن که اسلام میگه که ما حکومت میسازم و ما باید حکومت اسلامی بسازیم. ما حکومت اسلامی هم یک مفهوم بسیار گنگ و تعریف ناشده ای بود، ولی قدرت بسیج و امو قبولیت در بین جامعه مسلمان نداشت در تقابل با کمونیسم. طبعا در امو آغاز هم در کنار نهضت اسلامی جریان‌های سنتی اسلامی و محافظه‌کار هم در جهات حضور داشتند، مثل حزب اسلامی مولوی خالص، حزب حرکت اسلامی مولوی محمد نبی که بیشتر از علما و بخشای سنتی جامعه حمایت می‌کردند. این جریان طالبا که بیشتر ریشه در مدارس دیوبندی و در پاکستان دارن، اینا با اخوان المسلمین و با نهضت‌های یک مقدار پویاتر و گشودتر و بازتر اسلامی سر مخالفت داشتن از آغاز، مخالفت هایی بین جماعت اسلامی و رهبری مودودی در پاکستان، جمعیت العلمای مولوی فضل الرحمن و دیگه جریانی که طالبان با او
0: آمده. بله جناب رحیمی، تنها طالبان نه، مثلا ما القاعده را داریم، بعد از القاعده شاید ظهور گروهی مثل داعش می باشیم که چی جنایت های اینا رقم زدن. حالا تفاوت در سطح خشونت از این آمده یایی که نه، در عصری که ما زندگی میکنیم باعث شده که این خشونت ها بیشتر برملا شود، در حالی که از گذشته دور تا حال این سطح و نوع از خشونت وجود داشته.
1: خب هر کدوم این جریان ها یک تاریخچه و یک پیشینه مبارزاتی خود دارن، همون طوری که شما گفتین. القاعده مثلا پیشینه خود داره، ادعای خود در سطح جهان اسلام و در سطح جهان عرب داره و از افغانستان منطقه بیشتر به عنوان یک پایگاه استفاده کردن. داعش که در صدد اقامه خلافت اسلامی است یک پیشینه و ریشه خود داره. اما تمام این جریان ها وجوه مشترکی هم دارن، بحث ایجاد خلافت اسلامی، بحث امت اسلامی و بحث استفاده از خشونت برای رسیدن به قدرت.
0: بله. یک وجه مشترک دیگه هم دارن در این میسه، او عبارت از ایست که تمام از اینا از اسلام استفاده میکنن و مبارزه خود به خاطر اسلام رقم میزنن. ولی آیا واقعا دین و اسلام همین اجازه را بر اینا داده که اینا چنین روی کرده را داشته باشه؟
1: و مو اساس درمی بحث امروز ما بحث اسلام به عنوان یک دین و به عنوان یک ارزش را مطرح کردیم و ترم اسلام سیاسی را به کار بردیم که تفکیک قائل شویم بین اسلام به عنوان دین اکثریت مردم ما، اکثریت جامعه ما، اکثریت حوزه ما، با یک پیشینه تاریخی بسیار طولانی، با عرفان، با فرهنگ، با فلسفه، با یک لیست بسیار طولانی از علما و این جریانی که در این جنگ های اخیر، در این تقابل ها، در بازی های استخباراتی دست به خشونت زده و یک قرائت مخالف با امو ارزش ها و پیشینه امو حوزه را هم مطرح کرده. یک دوره شما ما در افغانستان بحث پادشاه را داریم و تمام افکار دینی در امر اطاعت از پادشاه و توجیه پادشاهی است. حتی علما با بحث جمهوریت هم مخالفت دارند. یک بعد دوره میم که جمهوریت را توجیه میکنن با قدرت رسیدن داوود خان تعدادی از علمای درباری و با شاهی مخالفت میکنن. ولی یک مرحله متفاوت تره که بحث جریان چپ رادیکال و اسلامگرایی میرسیم. یک تقابل جدیدی وارد میشیم. من میخواستم این را تاکید بکنم که ببینین مثلا در نهضت اسلامی و اخوان المسلمین به زنها احترام قائل هستن، زنها میتونن درس بخوانن، زنها میتونن حتی خود کاندید بکنن، برای ریاست جمهوری خود کاندید بکنن، قاضی باشن، در انتخابات حاضر هستن که شرکت بکنن. و این تحول شما در جریان دموکراسی در افغانستان هم دیدین و در او جریان مادر که در مصر هم بود دیدین. برخلاف طالبا یک جریان سنتی و افراطی را نمایندگی میکنن که بیشتر ریشه در مدارس پاکستانی و دیوبندی و در تفکر و افکار قبیله‌ای و پیشینه قبیله‌ای طالبا دارن، یک معجون از قرائت دیوبندی و مدارس پاکستانی، اقتصاد جرمی، افکار قبیله‌ای و اینا در مجموع دست به دست هم داده و بازی‌های استخباراتی، قاچاق مواد مخدر، نقش‌آیسا، اینا دست به دست هم داده از طالبا یک گروه جنایتکار، تروریست و وحشتناک به وجود آورده که اینا به خاطر رسیدن به قدرت همه جنایت‌ها رو توجیه میکنن.
0: یعنی شما دین و دین در حقیقت ابزار شده بر اینا و دین هم یک ابزار است.
1: طبعا دین

0: خداوند و بعد از رحلت پیامبرش کدام نماینده از خود در روی زمین داره؟ کسی معرفی شده؟ مرجی است که نماینده را به اصطلاح رسمیت ببخشه و حرف از او به اصطلاح حرف پیامبر و حکم قرآن باشه یا نه؟
1: پاسخ بسیار کوتاه نه، اما طبعا در قرائت سنی و شیعه یک اختلافاتی وجود داره. در تفکر دینی حتی طبقه روحانیت وجود نداره، یعنی رابطه با خدا، رابطه با دین یک رابطه مستقیم است. این طبقه ملا و روحانی و اینا متأخر شکل گرفتن مثل تمام ادیان و فعلا، اما از راه دین امرار معاش میکنن و متاسفانه که به نام دین فعلا به قدرت رسیدن و این و ضربات محکم برای دین و برای ارزش‌های دینی هم متأسفانه وارد کرده. شما می‌بینید جریان‌هایی را که یک نوعی از دین‌گریزی و فاصله گرفتن از دین هم در افغانستان آغاز شده.
0: سپاسگزار. پس آقای بادامچی، حالا راه عبور از چنین یک تفکر در چی می‌تونه باشه؟ تجربه گذشته تاریخی به ما چی پیشنهاد می‌کنه؟ حداقل در کشور مثل افغانستان یا در منطقه ما شما چی گام‌هایی باید برداشته شود؟
2: ببینید، من الان قبل از اینکه دقیقا به این پرسش بپردازم یه نکته مرتبط بگم در مورد اینکه این اسلام سیاسی بنیادگرایی اصطلاحا، چون اسلام بنیادگرایی هم میشه بهش گفت، واقعا کسی فاندامنتالیسم میگم، بحث ما اینه. این یک پیوندی هم داره با ضدیت با غرب و این دقیقا پیوندیه که طالبان هم از این خیلی استفاده کرده. شما متاسفانه یک بخشی تو دنیا، گفتمان چپ تو دنیا، حساسیت کافی نسبت به اسلام سیاسی و استبداد اون رو نداره، آنقدر که به درستی مثلا حساسیت داره به مسائل فجایعی که دو غزه اتفاق افتاده، کارهایی که جنایتایی که اسرائیل میکنه، ولی همونقدر مثلا حساسیت ندارن به طالبان و افغانستان، وضعیتی که اینا دوچارش کردن. من مثال میزنم الان، اگر که کسی واقعا فکر میکنه که حرف من غلطه، خب سرچ کنن و اصلاح کنن، ولی انقدر که اخبار غزه به درستی پوشش داده میشه و در دنیا رسانه هاش و چقدر جنایت های طالبان تو افغانستان، حالا همین که الان مثلا و برخوردی که با زنا میکنن، هر روز هم یک چیزی در میارن و کشتارهایی که میشه، اصلا کسی نمیدونه اونجا کی کشته میشه، کی زنده است، اصلا یعنی با اون از اگر مثلا قتلی هم انجام بشه مثلا از طرف طالبان، این چقدر پوشش داده میشه در رسانه های جهان. خب این یک نامتوازنی هستش دیگه، یعنی کسانی از شما تو سوشال میدیا میبینیم هر کوچکترین کاری رو که مثلا تو غزه اتفاق میفته اسرائیل به درستی پوشش میدن، ولی الان شما یه دونه نمیبینیم که همونا یا نسبت واقعا کمتر مسائل طالبان پوشش میدن. چرا بحث اینجوری نگاه میگم مثلا هست، میگن که خب مسئله افغانستان دیگه مسئله داخلی خود افغانستان، تجار انواخت شد مثلا مردم خود افغانستان در صورتی که حالا شما الان دیگه شما از افغانستان همه بیاندام از چند درصد مردم افغانستان واقعا طالبان انتخاب کردن، ولی میگن نه، این مردم خب مسئله داخلی افغانستان به ما رد نداره، نباید امپریالیسم رو نمیدونم غربیه نه خارجه نظر بدن، در صورتی که دقیقا طالبان از این استفاده کرده. ببینید طالبان چون اون مداخله از طرف آمریکا صورت گرفت سال 2001 و اون گروه بنیادگرایی که شکست خورد افغانستان طالبان بود، اینا به عنوان نیروی ضد امپریالیستی، نیروی ضد غربی خودشون رو مطرح کردن و نیروهای ضد امپریالیستی و ضد غربی تو منطقه، چه در ایران باشه، چه در شور روسیه باشه، چه چین باشه، چه پاکستان باشه، چه بخشی از ترکیه باشه، همه اینا ممکنه یه بخشی وقتایی هم مثلا از این خیلی بعدشون نیومد که یه حمایت کنن یا بکنن یا الان هم ادام دارن. یعنی میخوام بگم که این و من چپهای دنیا رو و چپهای افغانستان رو همه کسان دعوت میکنم اینا به مال خود ایران رو، چرا این عدم توازن، چرا یعنی عدم نقد اسلام سیاسی، این توجیهش چه، این نقطه ضعفی که یک بخشی از گفتمان چپ به اسلام سیاسی داره، فکر میکنه که حالا من یه مدام به خاطر تفصیلی که از مسئله فلسطین دارم اونجا فکر می‌کنم چون اسلام سیاسی هستن من مثلا در برابر اشغال داره مبارزه می‌کنه و اون وقت مثلا طالبان هم یه بیانیه میده میگه که آقا مردم غزه که هیچ کاری نمی‌کنن که، و اگه مثلا اگه لازم باشه ما میریم اونجا لشکر می‌فرستیم نمی‌دونم علیه مثلا آمریکا و اسرائیل ایران عملیات انجام میدن و محکوم می‌کنه. با این جور بازی‌ها خودش رو حفظ کرده و اینم خلاصه یک بُعد مسئله است.
0: پس حال رای عبور چی است؟ چون این تفکره واقعا فکر میکنین که فرصت به خاطر بازتعریف هنوز باقی مانده یا بسیار دیر شده؟
2: ببینید افغانستان متاسفانه اون

0: فرصت 20 ساله رو از دست داد در هر صورت. اون فعلا رفته، اون یه فرصت طلایی بود. به جای اینکه خب اون حکومت رو باید همم نقد می‌کردن، اشکالاتی هم داشت حکومت آقای غنی و بقیه و همون دور جمهوری، خب اون انتخابات ها فسادهای وجود داشت، تقلبای وجود داشت، پولایی که غربیایی که میومد اونجا خب ممکن بود هیپ و فیل نمی‌شد چه تو جامعه مدنی چه دولت، خب فساد مشکل وجود داشت کشور شرقیه. ولی همین که دیدم خیلی از کسایی تو برنامه‌های شما هم ماهای قبلم گفتن، به هر صورت یک آموزشی تو افغانستان صورت گرفته بود، خیلی‌ها دانشگاه رفتن، خیلی‌ها داشتن یاد می‌گرفتن، همون مسیر ادامه پیدا می‌کرد، شما یه 20 سال روش می‌ذاشتین که افغانستان یه چیز دیگه می‌شد. و متاسفانه در هر صورت اون غفلت شد، همه غفلت کردن. خب راستش خود آمریکا و همین ترامپ که الان پشت خودش اومد با اینا اون چیز کرد، ولی فقط ترامپ نبود دیگه، حالا قطر اومد با اینا توجیه چیز کرد، خود پاکستان اون زمان عمران خان، خود ایران اون زمان دوره ابراهیم رئیسی، یعنی بدشانسی هم بود دیگه، یعنی همه کسایی که یعنی واقعا ضد غرب بودن اینها عملا دست به دست هم دادن. و حالا میگم خرابکاری خود اون مقامات دولت جمهوری ده شد، این خط دانسته نشد. الان افغانستان اگر بتونه از این پیچ طالبان بگذره، حالا ما نمیدونیم، ممکنه از یه 5 سال، ما نمیدونیم، همه دعا کنیم که خیلی زودتر شد بگیره 5 سال در، یعنی یه چیزی نشه که اندازه جمهوری اسلامی، من همه خیلی بعید میدونم ما بتونه بکنه. الان جمهوری اسلامی خب دیگه حکومت دینی، البته خیلی هم شش با طالبان فرق داره، ولی مثلا نیم قرن داره، من بعید میدونم. ولی بعد از طالبان من فکر میکنم، امیدوارم به جایی برسیم که مردم افغانستان برخلاف دوره جمهوری که قبل دانسته ده شد نشد، مثل اینکه یه چیزی بود که یکی دیگه به شما میده، یه هدیه رو، یه ماشینی به شما میده، شما میگه حالا این هم چیز خیلی، ولی اگه خودت به دستش بیاری ده شد قبلش رو میدونی. ولی الان اینی که هر کسی هست اولا از جایی که هست خب اطلاعات خودش رو به آگاهی ببره، مطالعه کنه، جوان ها کتاب بخونن، کسایی که خب خارج از کشورن بیشتر امکان دارن، اونا میتونن به جامعه داخل افغانستان کمک کنن، لابی کنن در حصولت برای علیه طالبان که این حکومت به رسمیت شناخته نشه. و گفتگو اگر میشه، من نمیدونم، با بخشای از جامعه که من مخصوصا تو جامعه پشتون که خب اینا پایگاه اجتماعی طالبان هستن، به خاطر منافع قومیشون حمایت نکنن از طالبان، منافع ملی رو در نظر بگیرن. در هر صورت اینی که ملیت افغانستان این مفهوم ملیه، هویت ملی تو افغانستان همیشه مشکل داشته به خاطر این بحثای قومیتی و حالا اینکه آقای پشتون هزاره است که ازبکه یکی چه، به هر صورت این یه مانع شده درسته، ولی به نظر من گفتگو خیلی مهمه، لابی کردن خیلی مهمه، چیزی که شما توی برنامه صحبت کردن در اصل شما مهمه و به تدریج دیگه اگر اتفاقاتی بیفته.
1: سپاسگزار. ولی بخیر رحیمی، وقتی که دین تبدیل به ایدئولوژی میشه، دوای چنین یک درد چی هست؟
2: ما با صحبت هایی که آقای بادامچی داشتن موافق هستم. میخوایم که در مورد هم برای تکمیل و بحث بگویم که خشونت طالبا از این ناشی میشه که طالبا دین نه به عنوان اخلاق و معنویت، بلکه به عنوان فرمان، مجازات، اطاعت و کنترل میفهمند. در این نگاه طالبا انسان پیش ازی که شهروند باشه یک آدم مکلف است، زن پیش ازی که انسان آزاد و برابر باشه موضوعی کنترل است، جامعه پیش ازی که محل تکثر باشه میدان اطاعت است، و دولت پیش ازی که نهاد خدمتگزار مردم باشه ابزار برای اجرای قرائت بسته و بسیار بدوی و قهقرایی از شریعت است. اما این تفکر همه مردم افغانستان نیست، این نکته بسیار مهم است. جامعه افغانستان متدین است اما الزاماً کلش طالبانی نیست، اینو شما میفهمید. مردم افغانستان قربانی تفکر هستند، نه خالق ازی. اکثریت مردم دیندار هستند اما دینداری مردم نباید با ایدئولوژی طالبان و طالبانیزم که ما همیشه طالبانیزم و کار میبرم یکی بدانه. بین اسلام مردم و اسلام و اما قرائت طالبانی تفاوت وجود داره. اسلام مردم بیشتر با اخلاق، سنت، خانواده، دعا، مناسک و هویت فرهنگی پیوند داره در افغانستان، اما اسلام طالبان با دولت، اجبار، مجازات، حسب و خشونت، خشونت بی حد و حصر. ما فکر میکنم اولین گام برای عبور از این تفکرم و تفکیک بسیار روشن بین دین و ایدئولوژی دینیست. ما نباید با مردم، با ایمان مردم بجنگیم، با بحث در تقابل با دین سمت سو بودیم. یعنی در این بحث باید تاکید روی ازی باشه که بین دین و به عنوان ایمان و شریعت و یک ارزش و بین ایدئولوژی که از دین ساخته شده یک تفاوت قائل شد. جامعه افغانستان بدون احترام و باورهای دینی مردم یعنی اصلاح نمیشه، اما بدون نقد اسلام سیاسی و نقد استفاده ابزاری از دینم جامعه آزاد نمیشه و به یک جای نمیرسه. ما باید تلاش بکنیم که ریشه تفکر با نقد با بحث زیر سوال ببریم. تنها با سرکوب نظامی و با جنگ طبعا شاید طالبان تضعیف شوند، اما این تفکر شاید از بین نرود. نیاز به یک اصلاحات گسترده در حوزه‌های مختلف است، مبارزه با افراطیت، اصلاح نصاب درسی و آموزش. شما میفهمین که طالبان فعلا متاسفانه هزارها مدرسه ایجاد کردن و این افراطیت آرام آرام به کده سرطانی بنابر افغانستان برای که به کل منطقه در حال تبدیل شدن است. تقویت حقوق شهروندی، ایجاد عدالت اجتماعی، پایان دادن به استفاده سیاسی از دین و ساختن دولتی که مشروعیت خود از مردم بگیره، نه از یک انحصار تفسیر دینی یا سیاسی که او باب دل طالب است.
1: ولی آقای بودم چی؟ خب بالا بین سازمان ملل هم بگذاریم، غرب هم بگذاریم یا شرق هم بگذاریم، اگر خیلی به اصطلاح خلاصه بسازم، وقتی که چنین استفاده ابزاری از دین میشه و او هم به نام دین اسلام میشه، واقعا مسئولیت کشورهای مسلمان به خاطر تغییر این چنین یک وضع چی میتونه باشه یا چی کار کرده میتونه؟
0: ببینید مسئولیت کشورهای اسلامی، خب من اون اول بحثم یه بحث استثنایی گرایی یعنی مقایسه اسلام مسیحیت کردم. ببینید متاسفانه کشورهای اسلامی، الان کشورهای اسلامی که دموکراتیک باشیم، دموکراسی باشن، به جز دو سه مورد اونم ضعیف نداریم. این همه کشور مسلمان داریم، شاید بشیم کسایی که واقعا الان دموکراسی هن، اندونزی هستن، یک مقدار مالزی هست، حتی ترکیه هم دیگه الان بوده دموکراسی نیست، نمیشه گفت. خب ایران که نیست، من ترکیه بخاطر
1: ولی آیا کشورهای اسلامی واقعا ظرفیت پذیرش دموکراسی را دارن یا این دو با هم سازگار نیست؟
0: ببینید به نظر من دارن، اگر اسلام سیاسی بذاره، یعنی اسلام سیاسی، همین اسلام سیاسی که هویتی که فکر میکنه ضدیت با غرب، ضدیت با سکولاریسم، ضدیت با حقوق زن، با رسمیت شناختن زن، حالا توی شکل افراطیش، تو اشکال ریاکارانش، البته میان مثلا میگن به زنها امتیازاتی میدیم، ولی بازم یه بحثات اون برابری رو قائل نیستن. ببینید یه حرف جالبی نام کمال داره، نام کمال این روشنفکر ترک قرن 19 همه میگه که در موردش ازش پرسیدن که چرا ترکیه پیشرفت کرده، گفتش ببینید پیشرفت نکرده اون زمان عثمانی، یعنی در مقابل با اون رفته بود با غرب و اینا سفر کرده بود، نصف جامعه رو شما اینجا زنان هستن، شما نصف جامعه رو که یا مادر کسانی هستن که بعدن قراره بیان به حکومت برسن و یا اصلا خودشون جزو شهروندان هستن، شما اینا رو دارین عقب نگه میدارین، کاری که الان طالبان میکنه، آموزششون رو نمیدین، نمیدونم نمیذارین حضور داشته باشن، حجابشون رو میخوان نقاب ببرن، کجای دنیا الان دیگه صورت بند میذارن گیسن. خب این وقتی وجود داره و کشورهای اسلامی هم همین شما میگین، بنا به این که خب کشور اسلامی هم یه سری اینا گروهای اسلامی هستن خوششون میاد میگن که آقا به این من که به آقا دخالت نکنیم در وضعیت، یعنی اون فشاری که الان باید در روی طالبان باشه خیلی باید بیشتر از این باشه، ولی خیلی کمتر از متاسفانه از طرف غرب کشورهای اسلامی.
1: سپاسگزار هستم از آقایان رحیمی و بادامچی که در دیدگاه امشب مهمان من بودن. خسته نباشیم و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتون.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: تاسو غک
6: زغورتی د کابل ولایت نیما.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
9: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: ما
5: سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
7: یک دقیقه خبر.
12: کرزای رئیس جمهوری پیشین افغانستان از بنیاد آموزش برتر، نهاد قطری برای تسهیل بورسیه تحصیلی و دختران افغان در دانشگاه‌های آمریکایی قدردانی کرد. آقای کرزای خواهان بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها بر روی دختران شده و گفته است که زمینه آموزش برای آنها باید در داخل کشور فراهم شود. رئیس جمهوری پیشین افغانستان شنبه 16 جوزا در حساب کاربری خود در ایکس گفته است که برای توسعه افغانستان فراهم کردن زمینه کار و کادرهای آموزش دیده ضرورت دارد. رئیس جمهوری پیشینه از فراغت 74 دختر افغان و همکاری بنیاد آموزش برتر و حمایت صندوق توسعه قطر ابراز خرسندی کرده است. او از تلاش‌ها و حمایت‌های همان نهادها برای تداوم آموزش دختران افغانستان نیز قدردانی کرده است.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود به شما. با خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن، از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. هرات زیر چکمه های امر به معروف، زنان گرو گرو از سطح شهر بازداشت می شوند.
1: این بیان داشته باشد که خیزش مردمی و خیزش توده های مردمی عواقب بدی دارد.
0: اعتراض به محرومیت از کار در معادن بدخشان، باشندگان ولسوالی نسای جاگزینی مردم غیر بومی را ظالمانه خواندند. تعیین کاردار جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان، یک دیپلمات کهنه‌کار ایتالیایی به زودی راهی کابل می شود. و انتخاب میان اروپا و روسیه، مردم ارمنستان پای صندوق‌های رأی رفتن، حزب پاشینیان تا حال پیشتاز است. طالبان در هرات جنگ نابرابر را علیه زنان آغاز کردند. این گروه دروز می شود که به جاده ها هجوم می برد و زنان را به بهانه رعایت نکردن پوشش مورد نظرشان دستگیر می کند. منابعی از هرات به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که این بازداشت ها امروز در جبرائیل و جاده 64 متره ادامه یافته است. در همین حال تشدید محدودیت های طالبان بر پوشش زنان در هرات خشم و انتقاد باشندگان این ولایت را برانگیخته است. آنان با انتشار اعلامیه اجباری شدن چادری را خلاف موازین دینی و اقدام کینه‌جویانه علیه مردم هرات توصیف کردند. به گفته منابع طالبان روز گذشته تنها از یک نقطه هرات 20 زن را بازداشت کردند، اقدامی که فعالان حقوق بشر آن را زیر پا کردن خطوط سرخ مردم می دانند. نخست روایت و چشم دید یک شهروند را با هم می بینیم و می شنویم که می گوید دختران هین بازداشت با عجز و گریه از مردم کمک می خواستند.
2: برو جان دیروز به تجاده لیلمی هم خانمایی که انگار چادر ندیشتم بردم، دیگه از بزرگ شما یک خانومی هم بنده خدا او هم چادر ندیشتک، مانتو دیشت، خودی شوی خواهم بودک، دست ازم شوی خطا دادم، بشوندم به تموتر، حتی شوی گفته که خانوم رو به کجا میبریم، گفتم بیا اگه به گازرگاه و امرو معروف رو قسمت، حال نمیفهم موث و نسیه اونجی یا امرو معروف هم اونجی، دقیقا نمیفهم. خلاصی کلام همین دیتا و مورد است، مورد ما لالا بدیدیم هم تجاده هست همین به پاویده.
0: طالبان در حال زنان شهر هرات را بازداشت می کنند که این زنان با حجابند و پیوسته بدون جبر و اکراه پوشش اسلامی و محلی خود را رعایت می کنند. در این رابطه همکارمان سمسامه سیرت گزارش دارد.
3: بازداشت گسترده زنان در هرات. مأمورین طالبان عملیات بازداشت زنان در نقاط مختلف شهر را آغاز کردند. منابع از هرات به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که روز شنبه فقط از جاده نخودبریزی ها بیش از 20 زن بازداشت شدند. شاهدان از مرکز خرید الماس شرق در جاده ولایت، منطقه قصر هرات و جاده لیلومی نیز از بازداشت زنان خبر دادند. طالبان دلیل این بازداشت‌ها را عدم رعایت پوشش اجباری مورد نظرشان گفتند، اما شاهدان تاکید دارند که زنان بازداشت شده با حجاب بودند.
4: ما هرات موافقت نایدیم که خانم به حجاب بگیره، براخره هم به یه وضعیت فیلی که هسته و متاسفانه تعداد زیاد از خانم ها را امر معروف گرفته ورده به مبعث و تا 72 ساعت هم معلوم نیست که اینا را گفته حداقل 72 ساعت مندی می باشم. این وضعیت بسیار بده و خانم ها و دختر خانم هایی که گرفتار شدن بسیار گریان میکنن و موتورهای زیاده را ما دیدیم.
3: به گفته شاهدان ماموران طالبان همه مردند و چوب بد است زنان را با زور بازداشت میکنند. شاهدان روایت میکنند که زنان هنگام بازداشت و بازرسی مقاومت و فریاد میزدند. فوزیه کوفی عضو پارلمان پیشین افغانستان از بازداشت 60 زن هراتی در دو روز گذشته خبر داده. پیشتر اداره امر به معروف طالبان در هرات با نشر این اطلاعیه ها به زنان هشدار داده بودند که حجاب مورد نظر این گروه را رعایت کنند وگرنه بازداشت و زندانی خواهند شد. در اعتراض گروه از باشندگان هرات با نوشتن نامه به والی طالبان تحمیل پوشش چادری بر زنان این ولایت را اقدام غیرعادلانه و کینه‌جویانه توصیف کردند. در نامه آمده که انتخاب نوع پوشش باید بر مبنای رضایت زنان و دختران باشد. والی طالبان در هرات به این نامه واکنش نشان نداده.
5: مرگ بر طالبان، مرگ بر طالبان.
3: با تمام فشارها و فضای ترس، مقاومت زنان افغانستان در برابر طالبان اما ادامه دارد.
5: حق، عدالت، آزادی.
3: گروه از زنان معترض با دیوار نویسی سیاست های طالبان علیه زنان را محکوم کردند.
5: شریعت بهانه است، هدف حق زنان است.
6: مرد در طالبان.
3: همزمان اتحاد فعالان حقوق بشر بازداشت های زنان در هرات را اختطاف توصیف کرده و گفتند که طالبان با ایجاد فضای ترس و محدودسازی بیشتر زنان در پی باجگیری سیاسی و اقتصادی اند. رژیم طالبان پیشتر در کابل، هرات، تخار، بدخشان و برخی ولایات دیگر به گونه گسترده زنان را به بهانه عدم رعایت حجاب بازداشت کرده بود. این در حال است که بر بنیاد گزارش شورای امنیت، مقامات و نیروهای رژیم طالبان در تجاوز جنسی، تجاوز گروهی، برهنه‌سازی اجباری و ازدواج اجباری دخیلند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: در همین حال فشار بر مردان و به خصوص جوانان هرات نیز ادامه دارد. یک شاهد عینی میگوید که طالبان گروه از جوانان را به بهانه لباس و کوتاهی ریش بازداشت کردند.
2: و یک مورد دیگه ما به اونجی دیدیم که چند تا از آقایون داغنای رو هم گره زده بود. ما نگاه کردیم که اینا اوورتر استادی هم. باز ما پرسون کردیم که چرا اینا داغنای اینا گره زده و استادی هم، اینا آدم متشخصی هم، اینا معلوم نمیشد که تلافی کرده باشم. بعد هم فهمیدیم که اینا ریشان اینا کمی کوتاه بوده و اینا معروف اینا جان هم گره زده که اینا بباره باز برنامه معروف. از این موارد زیاده و معروف که موزا خیلی سختگیری میکنه و مردم با وحشت انداختون
0: و برای بحث بیشتر وحید پیمان خبرنگار با ما همراستن. آقای پیمان وقت شما بخیر باشه. چی شده که طالبان یک باره موج جدیدی از سرکوب را در هرات روی دست بگیرن؟
7: تشکر. ببینید طالبا دست کم در یک سال گذشته مواردی از این دست زیاد انجام دادن. بیشترین فشار در سطح افغانستان سر هرات وارد کردن. اما خب اخیراً والی طالبان در هرات که اتفاقاً از خود هرات هم هست و یک ملای مسجد هست، جلسه برگزار کرد و در این جلسه خواست که سختگیری ها در برابر زنانی که مانتو می پوشند یا صورتشان باز هست افزایش پیدا بکند، که متاسفانه دیروز روز بسیار بدی بود برای هرات. آماری که به هر حال منتشر میشه، شما و شما میدانیم که طالبا هیچ آمار خودشان منتشر نمی کنند و هر رسانه که آمار منتشر میکنه متأسف و اظهارات منابع هست. من میخوام بگم که آمار به احتمال قوی بسیار بسیار بالاتر از تعدادی است که در رسانه ها منتشر شده. دیروز افراد مختلف در نواحی مختلف شهر هرات گزارش دادن که کاسترهای را دیدن مملو از زنانی که انتقال داده می شدن. من یک مورد بگم که با مردی امروز گفتگو کردم که یکی از اعضای خانوادهش دیروز طالبا گرفته بودن و این برای رهایی از برحال اقدام میکرد و به چند مرجع هم رفته بود. او یک آمار داد که مستقلانه تایید از او برای ما مشکل هست. گفت که بالاتر از 400 زن دیروز دستگیر شده، ما نمیتونیم مستقلانه این تایید بکنیم. آمار بسیار بلندی هست. تا جایی که ما میدانیم اینا را به محبس هرات انتقال دادن. انتظار میرفت که دیشب آزاد بشن. بالاخره هر کدام اینها مادر هستند، فرزند کوچکی دارن، ممکن است که در خانه به هر حال کسی دیگر نباشه، مشکلات ایجاد بکنه. انتظار میرفت که آزاد بکنن، اما دیشب تقریبا همه این خانم ها در محبس هرات سپری کردن.
0: فعلا وضعیت در هرات چگونه است؟ در رابطه با وضع موجود هرات هم چی میدونیم؟
7: خب ببینید، من از دیشب بگم که یک نرس متعلق به یکی از سازمان های بین المللی، سازمان پزشکان بدون مرز، آمدن از داخل شفاخانه حوزوی هرات دستگیر کردن. و همچنین امروز یک بحثی که در هرات هست، ما شاهدان عینی کردم، امروز در داخل شهر هرات خانم ها بسیار بسیار کم دیده میشن. یک کسی مثال زد گفت مثل روز سقوط هرات که تقریبا زنی دیده نمیشد. من از او پرسان کردم که حتی زنهایی که برقع میپوشن و صورت خود میپوشنن، گفت حتی زنهایی که برقع میپوشن و صورت خود میپوشنن امروز در هرات بسیار بسیار محدود و بسیار بسیار کم دیده میشن. گزارش های زیادی متوجه باشین که امروز نرسیده از برخورد طالبان. دلیلش ایست که تقریبا از سال 2021 به این طرف هیچ گاهی احساسات ملت به این اندازه برافروخته نشده بود و دیشب شبکه های اجتماعی پر بود، حتی از داخل افغانستان صدا میزدن سر طالبان و انتقاد میکردن و ایره یک نوع بی احترامی به عزت و نوامیس خودشان میدانستن و اونا فکر میکنم که تأثیر گذاشته و امروز گزارش‌های بسیار جدی نرسیده، اگرچه گفته شده که در یک دو محل طالبان اقدامات کردن اما به گستردگی روز گذشته نیست و معلوم شده که این فشار افکار عمومی و این اعتراضات گسترده که بود و حتی برنامه ریزی های برای اعتصاب عمومی ریخته شده بود، آیا اینا میتونه که طالبان را باعث بشه که عقب نشینی بکنن یا خیر؟
0: سپاسگزار. در خبر دیگر، شمار از باشندگان ولسوالی نسلی ولایت بدخشان که کار خود را در معادن از دست دادند تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها از اداره طالبان خواستند حقوق مردم محل را رعایت کرده و کارگران غیر بومی را جایگزین آنها نسازد. این اعتراضات در حال صورت میگیرد که طالبان اخیراً چند شرکت را از کار در معادن ممنوع کردند و به جای آنها به شرکت های مورد نظر خود جواز دادند.
1: امارت اسلامی افغانستان هم من حیث یک عالم دین میخواهیم که آن چیزی که شریعت برای مردم داده است برش قائل شود. با سلیقه های شخصی با حقوق مردم بازی نکنند و این را به یاد داشته باشد که خیزش مردمی و خیزش توده های مردمی عواقب بدی دارد. و از سوی دیگر پیام ما به تمام زعما و عمرایی که در رده های بالا کار میکنند این از بدانند که دولت برای مردم است. دولت به خاطر این است که فرصت های کار را برای مردم ایجاد بکند. دولت به خاطر این است که از حقوق مادی و معنوی مردم دفاع کند. من دیر روزم در اون مسجد در محله بزرگان گفتم ما وظیفه دولت است که در حد امکانات باید که زمینه نان را، زمینه مسکن را، زمینه تعلیم و تربیه را، زمینه صحت را، زمینه دفاع را برای مردم مساعد بسازد.
0: در این رابطه بیشتر صحبت میکنیم با فیاض‌الدین قیاسی، فعال سیاسی. آقای قیاسی، وقت شما بخیر باشه. خواستای اصلی معترضان چیست؟ در بدخشان چی جریان داره؟
6: جناب ملک صاحب سلام بر شما و بینندگان محترم شما. خوب طوری که در ویدیو هم اشاره شد، مردمی مناطق سرحدی بدخشان یکی از فقیرترین مردم هستند که متاسفانه همواره با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. زمینه امکانات زراعتی، تجارت، راه مواصلاتی یا کمتر دارند. در دو سال گذشته بعد از استخراج بیرویه معادن در مناطق مختلف بدخشان، به نحو یک زمینه برای آغاز و کار مردم محل صورت گرفت و مردم یا به حیث کارکنی عادی یا قراردادی یا سهمدار بالاخره با فعالیت معادن آغاز کردن و استخراج معادن سهم گرفتن. بعضی کارهای خرد و کوچکی که به عنوان زراعت پیشه یا به عنوان کسب و کار، به عنوان تاجر و اینا داشتن یا را توقف دادن، عرض کردن، ماشینالات برای کار خریدن، وسایل خریدن. این همه مشکلات بالاخره بعد از سفر والی بدخشان به دروازه ها و مناطق سرحدی و توقف این معادن، مردم از این که فصل کشت زراعت هم در حال گذر بود و تابستان آمده هیچ کار دیگری مردم برای خودشان زمین سازی در این فصل نمیتونن بکنن و استخراج معادن نیز توقف شد که مشکلاتی را با مردم خلق کرده. تعدادی مردم حتی میگن که قرضدار هستند، ماشینات را به قرض از دکان ها گرفتن که باید پول پرداخت شود. اما توقفی بدون هماهنگی برای مردم بالاخره مردم وادار ساخته که این بار دوم باشه که دست به اعتراض بزنن و از دولت محلی طالبان و از طالبان بخواهند که این زمینه کارشان را برای مدت یا بالاخره به نحو این زمینه سازی بکنه که مردم از مشکلاتی که موجود است یعنی نجات پیدا بکنه.
0: بله، یا این کسایی که دست به اعتراض زدن اینا ربطی هم با جمعه خان فاتح دارن یا نه؟
6: خب آقای جمعه خان فاتح از همین اول سوالی هست، در همین اول سوالی تولد شده، کلان شده، رشد کرده، بالاخره حال در زمان جمهوریت با نظام جنگیده و تعداد افراد که از خانواده های مردم اصلا طالب بودند، تفنگدار بودند و در این پیروزی یا سهم داشتند. تعداد از خانواده های دیگر نیست که زمینه کار برایشان مساعد شده است، به نحو ارتباط کاری دارند یا زمینه که مساعد شده است شاید رضایت داشته باشند. همین است که طبعا بعد از اینکه آقای فاتح هم با وظیفه ایش برنگشته، اینا در کنارش هستند، گاهی در جلسات بزرگتر ما شما چند روز پیش دیدیم همراهش جمع شده بودن و سخنهایش گوش میدادن و امروز هم نیز در مدرسه گانو مدرسه الفت هستی مردم جمع شدن که مدرسه الفت توسط آقای جمعه امار شده و تعداد زیادی از طالب ها را نیز یا همو شاگرد های مدرسه را که در اینجا درس می خوانند توسط آنها یا شوی باته می شوند به نحوه. این نشان می ده که طبعا مردم محل و مردمی که اینجا کار می کنند به نحوه ارتباطی مستقیم یا غیر مستقیم با آقای فاتح دارند و نشان می ده که در هماهنگی با اونا در اینجا جمع می شوند و خواسته هایشان هم از ایشان و هم از دیگران می خوانند تا مشکلاتشان حل شود.
0: درست، ولی دوام این وضعیت اگر به این شکل باشه منتظر چی باید بود؟ چی خواهد شد؟
6: بدخشان این وضعیت دیگه تحمل کردن نمیتونه. این موضوع تنها در چند اولسوالی سرحدی نیست که زمینه کمی برای صدا بلند کردن مساعد شده. در 28 اولسوالی بدخشان تقریبا این استخراج معادن یا کار به نحو جریان داشت. با توقف این کار مردم بالاخره اون حوصله‌شان به سر آمده، در اولسوالی های مختلف ماشینالات زیاد اینو خریداری کردن، در اینا توقف شده، بیکار بوندن مردم. تعداد دیدیم که با کوه بر آمدن، تعداد نیز به نحو مستقیم و غیر مستقیم به کشورهای همسایه به جای دیگر تلاش میکنن پناه بر و اعتراضشون بر علیه طالب بالاخره اعلام بکنن. این حرکات آغاز است و یعنی پایان نخواهد بود. این وضعیت گسترش پیدا میکنه، این تظاهرات سر تا سری میشه و در همین اولسوالی ما و شما شاهد گسترشی بیشتر این سر صدا ها بودیم از این جمعیت با حرکت های و تمام این به همه اولسوالی های بدخشان و به ولایات همجواری بدخشان و سایر مناطق افغانستان به نحو شاید گسترش پیدا بکنه و از طالب مردم انزجارشان با این حرکت ها اعلام بکنن که وضعیتی را که در حال حاضر دارن فقر و بدبختی است و نمیتونن دیگر تحمل شه.
0: سپاسگزار. شمار از والیان ارشد طالبان در نشست در قندهار درباره امنیت، جرایم و اجرای فرمانهای حبت الله خونزاده گفتگو کردند. طالبان میگویند در این نشست موضوعات چون مبارزه با مواد مخدر و فساد، پیشگیری از جرایم و رسیدگی به فقر و بیکاری بررسی شده است. این نشست در حال برگزار می شود که گزارش ها از افزایش جرایم و بازداشت ها در برخی شهرهای بزرگ افغانستان حکایت دارد. در این رابطه پویا هاشمی گزارش دارد.
8: نشست والی های ارشد طالبان در مرکز قدرت این گروه، مقام هایی که از چهره های با نفوذ و نزدیک به هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به شمار می روند. دفتر رسانه‌ای والی طالبان در قندهار با انتشار خبرنامه اعلام کرده است که والیان بلخ، هرات، ننگرهار، کابل، قندوز، پکتیا و قندهار در این نشست حضور داشتند. بر اساس این خبرنامه، این نشست با هدف بررسی موضوعات چون جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر، مبارزه با فساد و پیشگیری از جرایم برگزار شده است. این نشست در حال برگزار می شود که نگرانی ها از افزایش جرایم جنایی در برخی مناطق افغانستان رو به افزایش است. به تازگی یک بزرگ قومی در شهر آیبک مرکز ولایت سمنگان هنگام ادای نماز شام توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. سخنگوی فرماندهی طالبان در سمنگان این حمله را تایید کرده و عاملان آن را افراد مسلح ناشناس خوانده است. همزمان شماری از باشندگان سمنگان به افغانستان اینترنشنال از افزایش سرقت‌های مسلحانه و قتل‌های مرموز در این ولایت خبر دادند. بررسی‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که میزان جرایم جنایی و سازمان یافته در شهرهای مختلف کشور طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است. بر اساس آمار وزارت داخلی طالبان در یک ماه گذشته بیش از 1800 نفر در سراسر افغانستان به اتهام ارتکاب جرایم مختلف بازداشت شدند. بررسی آمارهای ولایتی نشان می‌دهد که بیشترین موارد بازداشت در ولایت‌های کابل، هرات و بلخ گزارش شده است. این در حالی است که افزایش فقر، بیکاری و بحران اقتصادی در افغانستان از عوامل اصلی رشد جرایم عنوان می‌شود. موضوعی که نگرانی‌ها درباره وضعیت امنیتی و اجتماعی کشور را بیش از پیش افزایش داده است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان اعلام کرده که دادگاه‌های این گروه در سه ماهه سوم به 70376 پرونده رسیدگی کرده است. به گفته معاون دادگاه عالی طالبان در این مدت نزدیک به 38000 سند قانونی صادر شده است. منصور احمد حمزه گفته این پرونده‌ها در سطوح ابتدایی مرافعه و تمیز بررسی شدند. این در حالی است که بسیاری‌ها از عدم رعایت رویه‌های قانونی در محاکم و دادگاه عالی طالبان شکایت دارند. شرکت برشنا تحت اداره طالبان اعلام کرده که کار پروژه انتقال برق کاسا 1000 در افغانستان 80% پیشرفت کرده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی این شرکت، پروژه کاسا 1000 با ظرفیت انتقال 1300 مگاوات برق، انرژی تولید شده کشورهای آسیای مرکزی را از طریق افغانستان و جنوب آسیا منتقل می کند. این پروژه در سه بخش در داخل افغانستان در حال اجرا است. سه نوجوان هنگام شنا در رودخانه در ننگرهار غرق شدند. مقام‌های طالبان میگویند اسناد دو تن از قربانیان پیدا شده، اما جستجو برای یافتن نوجوان سوم ادامه دارد. بر اساس آمار افغانستان اینترنشنال، از آغاز ماه جوزا تا کنون دست کم 20 نفر بر اثر غرق شدن در افغانستان جان باختند. و حالا نوبت میرسد به برنامه زندگی مردم، جایی که مخاطبان افغانستان اینترنشنال خاطرات و تجربه هایشان از گوشه و کنار افغانستان در میان میگذارند. نقیب بیان همکار من که این پیام ها را مرور کرده اینجا در استودیو با من است. بیان صاحب، وقت شما بخیر باشد. چی پیام های و چی موضوعات در این بخش داریم؟
9: سلامت باشیم مسعود. امروز بازم ما پیام های بسیار داریم در مورد مسائل مختلف، اما تاکید مخاطبان ما بیشتر در مورد آزار و اذیت دست فروشا و کراچیبانا است. سال گذشته سازمان ملل اعلان کرد که نرخ بیکاری در افغانستان 75% به 75% رسیده. به این اساس مردم هرچی در توان داشتن رفتن در روی بازار، بساط اموار کردن، به دست فروشی پرداختن. کسی که توان داشت یک کراچی خرید با او رفت و هم با فروشندگی پرداخت. اما آلین این مردم ادعا میکنند که طالبا با اینا بسیار برخورد خشن دارند. هر روز اینا را لطکوب میکنند، کراچی هاشون را مشکنند، اموال از اینا را بروی جاده میریزانند. اینا میگن که وقتی طالبا کراچی های از اینا را میگره و ضبط میکنند و با نواهی ارسال میکنه، هفته های اینا سرگردان میشن تا کراچی های خود به دست بیارن. اینطور یک وضعیت است. اما طالبا میگن که مشکل اینجا است که ازدحام و کثرت کراچی ها و دست فروش ها وضعیت شهری را برهم میزنه، جاده ها را مسدود میکنه. اما باز هم مردم ادعا میکنه خیلی ما چی کنیم؟ کجا بریم؟ یک لقمه نان از کجا پیدا کنیم؟ پیشتر طالبا کراچی بانا را کلش جمع کردن و بردن به چمن حضوری بله. کابل
0: بیاد دارم
9: بردن به اما کراچی بانا گفتن که اونجا مردم نمیاد و کارشان صورت نمیگرن، چیز بدست نمیارن. باز طالبا اعلان کردن که یک بازار سرپوشیده بر از نا در نظر میگرن، اما هنوز از این بازار هیچ خبر نیست. چقدر بازار باشه که اینقدر کراچی بان دست فروش اونجا انتقال بده؟ حال پیام مخاطب ما رو میبینیم و دوباره برمیگردیم.
10: سلام با افغان انترنشنل. ببینین اینی حال روز مردم است. مردم کراچی بان رو لدکوب میکنن، مالایش در جوی خالی میکنن، کل چیزها و مال و خوراکابا کلش روی در روی زمین مندازن، لدکوب میکنن. بعد از لدکوب ما باشو که برقی برقشان رو میکنن.
9: البته بسود مشکل کراچی بانا و دست فروش ها در افغانستان در نظام های پیشین هم وجود داشته، اما چیزی که اینجا مردم بسود آورده ای است که بر علاوه که اینا را آزار اذیت میکنه، هر روز لتکوب میکنه و
0: کراچی
9: شوک گفت ما را شوک برقی میتن و کراچی بانا و دست فروش ها گفتن که این وضعیت برشان بسیار غیر قابل قبول شده. باز مسعود به مخاطبان ما میگیم که اگر با ما پیام بفرستن لطفاً پیام نشانه به این شماره واتساپ به ما ارسال کنن. شماره واتساپ ما 00044073 4600.
0: بیان صاحب سپاسگزارم که در این بخش و در استودیو با من بودی، خسته نباشی. و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. هرات زیر چکمه های امر به معروف، زنان گروه گروه از شهر بازداشت می شوند.
1: ورزش توده های مردمی عواقب بدی دارد.
0: اعتراض به محرومیت از کار در معادن بدخشان، باشندگان ولسوالی نسای جاگزینی مردم غیر بومی را ظالمانه خواندند. و در ادامه این برنامه خبری، بریتانیا در شور و هیجان فوتبال در شهر لینکولن 52 تیم برای قهرمانی رقابت می کنند.
11: بزرگترین تورنمنت فوتبال افغانهای مقیم بریتانیا اینجا در شهر لینکولن در شمال این کشور. من مهدی کاظمی با جزئیات بیشتر در خدمت شما خواهم بود.
0: مسابقات فوتبال جام مادر امروز در شهر لینکولن با حضور بیش از 50 تیم از شهرهای مختلف بریتانیا برگزار می شود. در بخش بزرگسالان 28 تیم در 4 گروه 7 تیمی برای کسب عنوان قهرمانی رقابت خواهند کرد. همچنین رقابت‌های کودکان با حضور 24 تیم در 3 رده سنی 7 تا 9، 10 تا 12 و 13 تا 15 سال برگزار می شود. در بخش دختران هم 6 تیم با هم رقابت می کنند. و حالا همکارمان مهدی کاظمی هم از شهر لینکولن با ما همراستم. مهدی وقت بخیر باشه. از برگزاری این تورنمنت بیشتر بگو.
11: مسعود سلام به خود، سلام به تمام بیننده عزیز افغانستان اینترنشنال. جای تمام بیننده ها در اینجا در شهر لینکولن خالی است، جایی که بزرگترین تورنمنت افغان های مقیم بریتانیا در حال برگزاری است. از ساعت 9 صبح به وقت محلی ساعت 12:30 ظهر به وقت کابل این مسابقات در همین منطقه شروع شد که در ابتدا تیم‌های کودکان با هم رقابت کردند و 6 تیم از دختر خانم‌ها رقابت کردند تا 12:30 ظهر امروز در این منطقه و در این میدان مسابقات در بخش کودکان و در بخش خانم ها به پایان خواهد رسید و بعد از ظهر قرار است رقابت های فوتبال 7 نفره بزرگسالان در همین جا برگزار شود که نزدیک به 800 نفر در این تورنمنت شرکت کردند. از شهرهای مختلف بریتانیا تیم های ورزشی اشتراک کردند. خانواده ها سهم عمده ای را در این تورنمنت گرفتند که اطفالشان را آوردند و آمدن در کنار زمین و تیم ها را تشویق می کنند. مسعود، من اجازه می خواهم که دعوت کنم از زهره احسانی، یکی از مسئولان برگزاری مسابقات که اینجا در کنار ما است و جزئیات بیشتری تورنمنت از خانم احسانی میگیره. خیلی ممنون که وقت گذاشتید در مورد این تورنمنت صحبت کنید. چی وقت شروع شد، چی وقت به پایان میرسه و در کل جوایزی که قرار است در آخر توزیع شود؟ من میگیرم.
12: سلام به همگی، نام من زهره احسانی است. اول میخوایم تشکر کنیم که شما اینجا تشریف آوردین. خیلی زیاد خوشحال شدم. این کست جام مادر است، یک دونه فوتبال تورنمنت مو بلای اگان 10 سال کست برگزار کردیم در شهر لینکولن ما و پدرم. خب من الی 18 ساله هستم، یک دونه استودنت ای لوز مخانم در وقت امتحانم است، ولی ما یک این تورنمنت برای ما خیلی کست مهم است، چون که هر رقم مردما از پر شهرای انگلیس در یک جای جمع میشوه و ما خیلی زیاد خوشحال میشیم وقتی که یعنی وقت که اول کیت کرد یک دیگه بازی نه بلیز ما خیلی زیاد چیز یک کار خیلی خوب است که آدم کنه نه باز امسال کس اولین بار است که یک گروهی برای فقط دخترها داشتیم چون که برای ما خیلی مهم است که ورزشی فوتبال کس پیش ببره خیلی زیاد نفرها کس در تیم های انگلیس کس بازی نه بازیش هم کس خیلی خوب است اول کس چیز تورنمنتی کودکان است بعدا ادولت 28 تن تیم هستیم تا 8 بجه شو اوم کست برگزار میشه دیگه ما اینجی پری روز هستم
11: چقدر اهمیت داره که افغان ها از شهرهای مختلف جمع شدن با یک دیگر میبینن اکثریت میبینیم با یک لهجه با هم صحبت میکنن با یک زبان صحبت میکنن برای اطفال چقدر مهم است تا بیان در یک کمیونیتی قرار بگیرن در یک اجتماعی قرار بگیرن که کلشون وطندارشون هستن
12: خیلی خیلی زیاد مهم است وقت که تو در یک شهر هستی که افغان بودن کسی یک ماینوریتی است وقت که یک جای می یک دیگه خوشنی فرهنگ را وشنی باز هم خیلی خوب چیز ساتیا کسی جورنی خیلی خوب فرندز هم جورنی از او خاطر برای ما خیلی مهم است که نوجوان ها قد یک دیگه خو از شهر از هر شهر انگلیس قد یک دیگه خو فرند باشه از او خاطر
11: بسیار زیاد تشکر خیلی لطف کردین مسعود فقط این مسابقات تا پایان امروز ادامه خواهد داشت و در پایان هم با توزیع جوایز برای تیم های برتر رده سنی بزرگسالان رده سنی کودکان و تیم های برتر دختر خانم هایی که در این تورنمنت فوتبال شرکت کردند توزیع خواهد شد ما هم تا آخر روز در اینجا خواهیم بود و با جزئیات کاملی از این مسابقات که بزرگترین رویداد ورزشی افغان های مقیم بریتانیا است در خدمت شما و بیننده های عزیز افغانستان اینترنشنال تا آخر روز خواهیم بود
0: کاظمی صاحب بخیر باشید اتحادیه اروپا سایر کاردار جدید خود برای افغانستان خبر داد. بر اساس این تصمیم نیکولا بلامال دیپلمات با سابقه ایتالیایی جانشین ورنیکا بوشکوویچ خواهد شد که از سال 2024 تا اکنون این سمت را بر عهده داشت. این انتصاب در چارچوب تغییرات گسترده دیپلماتیک اتحادیه اروپا و با تصمیم کایا کالاس مسئول سیاست خارجی این اتحادیه انجام شده است. اتحادیه اروپا تا یک ماه گذشته بعد دلیل دعوت از نمایندگان طالبان به بروکسل به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. و حالا همکارمان لیلی نیکفرم از بروکسل با ما همراه شده. لیلی، این انتصاب چی پیامه درباره سیاست فعلی اتحادیه اروپا در قبال طالبان افغانستان داره؟
13: مسعود اتحادیه اروپا مدام میخواد رو این تاکید کنه که هم نمیخواد ارتباطات فنی و اداریش رو با حکومت طالبان قطع بکنه و هم نمیخواد اونها رو به عنوان یک دولت به رسمیت بشناسه و بهشون مشروعیت بده این چیزیست که البته خب اونها تاکید میکنن بهش با اینکه انتقادات زیادی بهشون میشه خب این در واقع سمتی که وجود داره از قبل هم وجود داشت همونطور که میدونی فعلا این آقای بلومو به عنوان کاردار موقت به اونجا داره در واقع اعزام میشه نه به عنوان کاردار دائمی یا به عنوان سفیر این خودش خیلی اتحادیه اروپا تمایل داره که تاکید کنه که این در واقع پوزیشن یک سمت موقت هست و فقط برای انجام امور فنی هست با اینکه نمایندگان پارلمان اروپا و بسیاری از نهادهای حقوق بشری بارها به اتحادیه اروپا انتقاد کردن که نباید هر گونه تعاملی با حکومت طالبان داشته باشن اونها در واقع اتحادیه اروپا این خط رو دنبال میکنه که ما برای هماهنگی یک سری مسائلی که برای ما اولویت داره از جمله کمک های بشر دوستانه از جمله دنبال کردن حقوق زنان و حقوق بشر و همینطور مسئله بحران مهاجرتی که در اتحادیه اروپا به وجود اومده نیازمند تعامل فنی هستیم با حکومت طالبان نه با مقام های سیاسی بلکه با مقاماتی که در واقع امور اداری و فنی رو به عهده دارن برای همین هست که در واقع میخوان که کسی به عنوان سفیر اونجا وجود داشته باشه همینطور به این هم تاکید میکنن که به عنوان مثلا بخش هایی که کمک های بشر دوستانه رو میخوان برسن یا مأموریت های موقتی در افغانستان در آینده بخوان دنبال بکنن مدام این نیاز خواهد بود که شهروندان اتحادیه اروپا با هر مقامی سفر بکنن به افغانستان برای پیگیری سفرهای امن اونها رفت و آمد امن و هم همینطور در واقع جلوگیری از هر نوع خطری براشون نیازمند این هست که در منطقه کارداری وجود داشته باشه برای اینکه در هر شرایط اورژانسی بتونن بهش مراجعه بکنن. و همینطور خب میدونیم که مسئله مهاجرت همونطور که قبلا هم اشاره کردیم بارها بهش، اتحادیه اروپا داره یک خطی رو دنبال میکنه، اون هم این هست که میخواد مهاجرانی که از جمله مهاجران افغانستانی که پناهندگیشون قابل پذیرش نبوده در اتحادیه اروپا رو برگردونه به افغانستان. با اینکه هشدارهایی داره داده میشه از طرف نهادهای حقوق بشری که امن نیست در سایه حکومت طالبان هر گونه فردی رو بخواید شما برگردونین به اونجا، اما اتحادیه اروپا میگه که این تصمیمی که گرفته شده و برای بازگردوندن این مهاجران هم نیازمند این هست اتحادیه اروپا که در واقع افرادی با افرادی در حکومت طالبان به لحاظ فنی به لحاظ کنسولی در ارتباط باشن که این بازگشت مهاجران رو هم انجام بدن. شب بد نباشه اشاره کنیم که در همین هفته‌های گذشته بود که چندین نماینده پارلمان اروپا از دعوت مقامات طالبان به اتحادیه اروپا در واقع انتقاد تند کردن. قرار هست که اتحادیه اروپا برخی از به گفته خودشون مقام هایی که در حکومت طالبان در واقع مسئول کارهای اداری مهاجرت هستن رو دعوت کنه به اتحادیه اروپا و همین امر هم باعث انتقادات زیادی شد. اما به نظر میاد اتحادیه اروپا تأکید میکنه که نمیخواد حکومت طالبان رو به رسمیت بشناسه، اما نمیخواد ارتباط فنی و اداری رو هم قطع بکنه.
0: خیلی سپاسگزار. انتخابات پارلمانی ارمنستان از صبح امروز یکشنبه آغاز شد. بر اساس نظرسنجی ها حزب حاکم پیمان مدنی به رهبری نخست وزیر ارمنستان تاکنون پیشتاز رقابت هاست و حمایت 32% از رای دهندگان را دارد. همچنین حزب ارمنستان قدرتمند که طرفدار نزدیکی به روسیه است با حمایت حداکثر 11% در جایگاه دوم قرار دارد. بر اساس گزارش های یک روز قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی 6 نامزد یک حزب اپوزیسیون طرفدار روسیه بازداشت شدند. و حالا همکارمان شهناز کاملزاده از ایروان با ما همراه شده. شهناز، اشتراک مردم و روز انتخابات بیشتر بگو.
14: خب حالا ما در نزد ستاد مرکزی انتخابات ارمنستان قرار داریم که چند لحظه پیش اینجا مقامات این ستاد نیمه اولی روز انتخابات را جمع‌بست کردند و گفتند که تا حال حاضر حدود 400 هزار نفر از شهروندان قابل رای در انتخابات اشتراک کردند که حدود 15% رای دهنده ها را تشکیل می دهد و طور می بینیم مردم هم خیلی آرام و آسوده در جمع خانواده ها در جمع دوستان می روند و حوزه های انتخاباتی برای رایدهی. فضا خیلی آرام است، جای مثلا تجمع یا که کدام حرف و صحبت های ناجای شنیده نمی شود و پلیس هم ثبت نکرده است. اما چند لحظه پیش اینجا دادستانی کلی ارمنستان یک درخواست بازداشت یکی از نامزدها را به ستاد انتخابات پیشنهاد کرد و به قول این دادستانی یکی از نامزدهای که مهمی این انتخابات در برنامه های خود از رشوه کار گرفته است و حتی گفته شده است که پدر او به چند از شهروندان پول پیشنهاد کرده است تا به پسر او و این نامزد رای بدهند. و طور خود شما هم قبلا گفتین در مجموع 6 نفر بازداشت شده است، یکی از آنها هم در حبس خانگی است و گفتنیست که فضای اجتماعی ارمنستان فضای انتخابات خیلی آرام و آسوده است، اما فضای سیاسی یک کمی پرجوش و خروش است.
0: درست، سپاسگزار هستم. شهناز که آخرین خبر با ما در میان گذاشتی. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پاپلیو رهبر کاتولیک های جهان با اشاره به جنگ در ایران گفت هیچ توجیه برای ادامه این درگیری وجود ندارد و جهان از عمق وجود خواهان صلح است. پاپلیو 14 از رهبران کشورها خواست از تعمیق شکاف های سیاسی و اجتماعی پرهیز کنند و برای کسب محبوبیت سیاسی جوامع را دچار دو قطبی نکنند. مقام های پلیس در شهر تولدو در ایالت اوهایوی امریکا اعلام کردند که در پی تبادل آتش میان دو فرد مسلح در نزدیکی یک جشنواره محلی دست کم 12 نفر زخمی شدند. قربانیان این رویداد بین 14 تا 61 سال سن دارند و وضعیت صحی دو تن از آنها وخیم گزارش شده است. پلیس تولدو اعلام کرده که تحقیقات برای بازداشت عاملان فراری این رویداد جریان دارد. بر اساس آمارها امسال دست کم 171 تیراندازی جمعی در امریکا رخ داده است. مقام های صحی غزه می گویند که در حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه در مرکز این باریکه دست کم 7 فلسطینی کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. اسرائیل اعلام کرده که این حمله ترورستان را هدف قرار داده است. این رویداد همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات آتش بس میان اسرائیل و حماس در قاهره رخ داده است. و در پایان این مجموعه خبری و دورتر از خبرهای جهان، عروسی نوه ارشد ملکه الیزابت دوم در بریتانیا و مسابقات فوتبال جام مادر امروز در شهر لینکلن با حضور بیش از 50 تیم از شهرهای مختلف بریتانیا برگزار می شود. این دو خبر را ببینید. و برای دیدن گزارش های تازه، سرویس های خبری، برنامه های افغانستان انترنشنل و مستندها و وبسایت افغانستان انترنشنل fntl.com سر بزنید و مینگونه دیدگاه ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان انترنشنل بفرستید و همچنان تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را هم با دنبال کردن صفحات اجتماعی افغانستان انترنشنل.
15: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: تلونام های ایمنی و امنیتی سال شده تا سازمان های مربوط را رعایت کند. فرمانده کل مرکزی ایالات متحده آمریکا یعنی سنتکام نیز 16 جوزا اعلام کرده است. نیروهای آمریکایی چند موشک بالستیک و پهپاد ایرانی را که توسط ایران به سوی تنگه هرمز و همسایگانش در خلیج فارس شلیک شده بود رهبری کرده است.
1: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
3: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
3: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بزرگترین تورنمنت ورزشی افغان‌های مقیم بریتانیا اینجا در شهر لینکن در شمال این کشور. من مهدی کاظمی با جزئیات بیشتر در خدمت شما خواهم بود.
1: سری مسابقات بابخیابی در هندوستان، تیم ملی کرکت افغانستان در دومین روز دیدار تست با میدان رفته است. 4 روز تا جام جهانی فوتبال، تیم‌های سویدن و ساحل آج وارد آمریکا شدند. و جوانترین قهرمان رولان گاروس از سال 1992 میلادی، میراندر وای 19 ساله اولین گران اسلام خود را بالای سر برد. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال، با من شراره سروری هستید. مسابقات فوتبال جام مادر امروز در شهر لینکلن با حضور بیش از 50 تیم و شهروندان افغانستان از شهرهای مختلف بریتانیا برگزار می شود. 28 تیم در بخش بزرگسالان در این تورنمنت حضور دارد. تیم ها در 4 گروه 7 تیمی برای کسب عنوان قهرمانی رقابت خواهند کرد. همچنین رقابت های کودکان با حضور 24 تیم در 3 رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان برگزار می شود. در بخش دختران هم 6 تیم با هم به رقابت می پردازند. برای جزئیات بیشتر همراه می شویم با همکارم مهدی کاظمی که برای پوشش این رقابت به لینکلن رفته. مهدی وقتت بخیر، از حال و هوای مسابقات بگو بیشتر برای ما.
0: شرانه سلام به خود، سلام به بیننده های عزیز افغانستان اینترنشنال. اولا خب جای خودت خالی است، جای همکارای بخش ورزش و تمام بیننده های عزیز جایشون در اینجا خالی است. در شهر لینکلن در شمال بریتانیا قرار داریم، جایی که 14th دوره مسابقات فوتبال جام مادر برگزار شده. برگزار کننده های این دوره مسابقات بهترین نام ممکن را برای این تورنمنت انتخاب کردند. برای ارج گذاری به مقام مادر، این جام جام مادر لقب گرفته که نزدیک به 800 ورزشکار قرار است امروز تا آخر تا ساعت پایانی روز با هم به رقابت بپردازند، در بخش بزرگسالان، در بخش خانم ها و در بخش کودکان، که در بخش کودکان و دختران مسابقات ساعت 12:30 ظهر به وقت محلی مسابقاتشان به پایان خواهد رسید و پس از او مسابقات رده سنی بزرگسالان برگزار خواهد شد. ما در بخش‌های بعدی جزئیات کاملش را خدمت شما و بیننده‌های عزیز ارائه می‌کنم. در اینجا خدمت در این بخش مسئول اصلی برگزاری مسابقات جناب آقای احسانی با ما هستم. من دعوتشون میکنم که تشریف بیارن و جزئیات بیشتری مسابقات را ارائه کنن. آقای احسانی خیلی خوش آمدین. در مورد مسابقات بگین، چی وقت شروع کردین، چی وقت به پایان میرسه و چطور شد که تصمیم گرفتین

0: نام این مسابقات را جام مادر بگذاریم.
1: اول سلام و درود به شما و همکار عزیزتون که از راه دور در اینجا تشریف آوردید. ما صمیمانه شما تشکر منم و همچنین سلام و درود به کسایی که صدای ما رو میشنوه از سراسر دنیا، سلام خود را از اینجا خدمت همه تقدیم میکنم. ما این مسابقه را که در اینجا در نام جام مادر گذاشتیم این معنی خیلی کلان داره. همونطور که خود شما در جریان است، مادر از ما و شما در افغانستان اینجا کسه چقدر زحمت میکشه و ما هر دفعه که نام میگرنم اشت در چشمانم جاری میشه. خدمت شما عرصن چون مشکلات هایی که مادر ما و شما خصوصا در افغانستان در دهات در اونجا بوده، ما خبرم که چقدر مثلا امرای بیشتری هاش بود صاحب نوددن اولاد بودن، چه سختی ها را متحمل میشد که تا این که ما رو بزرگ کنه. دیگه به من خاطر ما در اینجا در انگلیس تقریبا جلسه ای که داشتیم تقریبا 6 سال پیش ما گفتیم که میره تولیمن باید برگزار شنه در نام جام مادر و بیتونیم یک افتخاری برای مادر را کسب کنیم.
0: و این مسابقه چی وقت به پایان میرسه و در کل چند تیم شرکت کرده؟
1: خب این مسابقه کس همطوره که خود شما شاهد بودید ساعت 9 بجه در اینجا شروع شد تا ساعت 12:30 کس از نونهالان کس خاتمه پیدانه که بعد از او بخیر ما میدالایشی اونایی که در رده اول دوم است جامش تقدیم میکنیم و بعد از او ساعت 12:30 کس از کلانا در اینجا مه و مسابقه بله از دختر خانم هم که 6 تیمه که اشتراک کده که ما واقعا باعث افتخار از ماست که اونا هم در اینجا شرکت کده و ما میخواییم که در آینده اونا رو سپورت کنیم و بیتنه تیمایی بیشتر شرکت کنن.
0: بسیار زیاد تشکر.
1: خواهش میکنم.
0: تشکر. من ممنون سپاسگزار از تمام بیننده های عزیز. آقای احسانی را ما در طول روز در کنار من خواهیم داشت برای جزئیات بیشتری مسابقات. بازم تکرار میکنم که بزرگترین رویداد ورزشی در میان افغانهای بریتانیا همین تورنمنتی است که همین اکنون در حال برگزاری است. میدانهای مختلفی را در نظر گرفتن که تیمهای رده های سنی مختلف در بخش پسران و تیمهای دختر خانوما در او پشت سر در حال برگزاری مسابقات چون هستند. تقریبا 1.5 ساعت بعد مسابقات بخش کودکان و دختر خانوما به پایان میرسه و پس از اون مسابقات بزرگسالان برگزار خواهد شد. در اون پشت سر هم که میبینن دختر خانوما در حال فوتبال بازی کردن هستند. برای جزئیات بیشتر در بخش ها و سرویس های بعدی خبرهای ورزشی در خدمت شما و بیننده عزیز خواهیم بود.
2: سپاسگزارم از حضورت همکارم مهدی کاظمی از شهر لینکن بریتانیا که با ما همراه بودی و برمیگردیم به ادامه خبرها. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در دومین روز دیدار تست با مسافه هندوستان رفته است. هند در پایان جلسه نخست با از دست دادن 6 ویکت در 110 آور 475 دوش به ثبت رسانده است. دو تیم پس از پایان تک بازی تست در 3 دیداره یک روزه بین المللی با هم رقابت خواهند کرد. دیدار تست هم اکنون در نوبت توپزنی افغانستان به میزبانی ورزشگاه شهر چندیگر هندوستان در حال برگزاری است. رقابت‌های انتخابی وشوی کابل در رده سنی نوجوانان با حضور 80 ورزشکار در سالن فدراسیون وشو آغاز شد. این مسابقات در روز ورزشکاران از باشگاه‌های مختلف کابل در 8 وزن با یکدیگر رقابت می‌کنند. بر اساس مقررات مسابقات نفر نخست هر وزن عضویت تیم منتخب وشوی کابل در خواهد آمد. مسئولان برگزاری اعلام کردند که در پایان رقابت ها قهرمانان هر وزن ترکیب تیم منتخب کابل را تشکیل خواهند داد.
3: ما تماشا میکنیم مسابقات منتخب نوجوانان است که ما چهره های برتر از ولایت کابل انتخاب میکنیم و مسابقات ملی تقدیم میکنیم. در این مسابقات 80 ورزشکار اشتراک کرده و معیار تذکره الکترونیکی است که سن کاتگوری سنین از 12 الی 14 سال است.
4: مهمترین رویدادها در تمام رویدادهای این رویداد است. اگر کسی که در این مسابقه انتخاب شد اول شد، بعد از یک دو ماه بعد بخیر مسابقات تیم ملی میشه که یا شامل تیم ملی میشن، باز از تیم ملی اگر انتخاب شوند به مسابقات های بیرون مرزی را پیدا میکنند. اگر در این مسابقه کس انتخاب نشه دیگه از تیم ملی و حتی مسابقات بیرونی میمانه با تا سال دیگه.
5: ما به مدت 3 ماه میشه برای مسابقه آمادگی گرفته بودم و این مسابقه با سطح بسیار بالا گرفته شده که انتخاب شدن برای تیم ملی وشوش.
6: بر ما بسیار مسابقه مهم است که در این مسابقه باز خصوصا این مسابقه بر ما بسیار مهم است که منتخب است که تیم ملی را پیدا کنیم بخیر.

0: أبو الفضل پسندیده سفیر ایران در مکزیکو اعلام کرد تهران از خودداری ایالات متحده در صدور ویزا برای برخی از اعضای کادر فنی و هیئت رسمی همراه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ابراز نگرانی کرده است.
1: این حال مایلم نگرانی جمهوری اسلامی ایران را نسبت به عدم صدور ویزا برای برخی از اعضای کادر تیم ملی و همراهان رسمی تیم توسط دولت ایالات متحده آمریکا ابراز کنم.
0: تیم ملی فوتبال سویدن برای آغاز تمرینات و آمادگی جهت حضور در مسابقات جام جهانی وارد آمریکا شد. تیم ملی سویدن که در رده‌بندی فیفا در جایگاه 38 قرار دارد، در میدان هوایی دالاس فرود آمد و برای برپایی کمپ تمرینی خود به شهر فریسکو رفت. نخستین بازی سویدن با تونس خواهد بود. تیم ساحل آج هم که چند روز پیش در دیداری دوستانه فرانسه را شکست داد، وارد فیلادلفیا شد. این تیم تمرینات خود را در زمین اختصاصی باشگاه فیلادلفیا یونین انجام می‌دهد و در نخستین بازی خود در گروه پنجم به مسافه اکوادور خواهد رفت. سر هم بزنیم به مسابقات تنیس رولان گاروس که با قهرمانی میراندروا در بخش زنان به پایان رسید. آندروای 19 ساله با پیروزی 2-0 برابر مایا خوالینسکا نخستین جام گرند اسلم خود را بالای سر برد. زن شماره 8 تنیس جهان ست اول را 6-3 برد و ست دوم را به آسانی 6-2 از آن خود کرد. آندروا جوان‌ترین قهرمان زنان این تورنمنت در سال 1992 به شمار می‌رود.
2: De manche à 0, 6-3, 6-2.
0: اسپ گلدن تمپو با پیروزی در مسابقات بلمد استیکس در نیویورک ثابت کرد که قهرمانی او در کنتاکی تصادفی نبوده است. جو کورتز با یک سوارکاری فوق‌العاده توانست گلدن تمپو را از جایگاه آخر به مقام اول برساند. این اسب با وجود قهرمانی قبلی شانس اول برد نبود، اما توانست رقیبان سرسخت خود را شکست دهد. سپاسگزارم از همراهی شما. با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید با شبکه‌های اجتماعی
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: نمایندگی کانادا در سازمان ملل متحد از برگزاری نشست گروه دوستان افغانستان با حضور مسئولان یونما و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خبر داد. در این نشست شرایط سیاسی، اقتصادی، بشر دوستانه و وضعیت حقوق بشر در افغانستان مورد ارزیابی قرار گرفت. نمایندگی کانادا روز شنبه 16 جوزا در اکس نوشت کانادا نشست گروه دوستان افغانستان را با حضور یونما و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برگزار کرد تا شرایط سیاسی، اقتصادی، بشر دوستانه و وضعیت حقوق بشر در این کشور را مورد ارزیابی قرار دهد. در این نشست که به میزبانی نمایندگی کانادا در سازمان ملل برگزار شد، مقامات کانادایی و نمایندگی بین‌المللی به بررسی وضعیت افغانستان پرداختند. این نشست در حال برگزار شده است که جامعه جهانی همچنان با مسائل متعدد از جمله بحران اقتصادی شدید، محدودیت‌های گسترده حقوق بشری به ویژه برای زنان و دختران و نیازهای فوری بشردوستانه در افغانستان روبرو هستند.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: افغانستان در یک مرحله حساس قرار دارد.
1: اگرچه طالبان اونجان با اسلحه و با پول، ولی افغانستان طالبان رو نپذیره.
2: اگر ما بخواهیم اسلام 1400 سال قبل امروز تطبیق کنیم، نتیجهش حکومت طالبان.
3: متاسفانه افغانستان سرزمینی است که اونجا رقابت‌های منطقوی و جهانی وجود دارد.
0: نقطه اصلی که به عنوان ضعف طالب تعریف شده چی است؟

0: 3, 2, 1. سیاست، اقتصاد و اجتماعی افغانستان، منطقه و جهان.
1: طالبان مدعی آنها جزیره های قدرت را از میان بردند.
2: پاکستان در بامداد دوشنبه حملات هوایی انجام داد.
3: ترکیه تد طالبان و دو بحرانه و چهار وزیر در سفر سیاسی مو خود.
4: لحظه به لحظه برای مردم افغانستان گزارش خواهیم داشت.

0: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
1: نجیب بارور شاعر و نویسنده افغانستان است که در سال 1364 در کابل به دنیا آمد. دوران کودکیش در میان جنگ و آشوب سپری شد و پس از اتمام جنگ های داخلی تحصیلاتش را ادامه داد. آثارش همچون نام دیگر کابل و هندوکش به اقتدار بیانگر بحران های فرهنگی و سیاسی افغانستان است. بارور با تعهد به زبان فارسی به ترویج فرهنگ افغانستان در مهاجرت می پردازد. هر کجا مرز کشیدند شما پل بزنید، حرف تهران و سمرقند و سر پل بزنید. هر کی از جنگ سخن گفت بخندید بر او، حرف از پنجره ای رو به تحمل بزنید. نبگویید به بودهای سیاسی نه نه، روی گور همه تفرقه ها گل بزنید.
2: اسرائیل ویلی چه د ایران دول از بلا بلا خارونو که ل دو سو ډیر بلا بل زیونه پنه خکړي
3: او ایران د کې شک نشته چې ګوتی وی په نور ملکونو کې افغانستان کې ډیر مداخلت کړی بشه.
4: طالبان دغه نخته کې ایران سره څه ډول مرسته کولای شي د په پام سره چې لکه اسرائیل د امریکا ملاتړ لري.
5: ایران کوای شي چې عربي ممالکو کې د امریکا هدي پنه خکړي او دا هغه شاید چې ایرانیانو ته تر ډیره حد پورې اسانه.

0: امروز دمقل سازمان ملل فضای شلوغ و پر رفت آمدی در جریان هست.
1: مردم در افغانستان میگن که طالبان از شما الگو بگیرد. آیا نظر در رابطه با طالبان دارد؟
2: فشاری هستش که بر اسرائیل وارد میکنن کشورهای غربی.

0: سلام و وقتتون بخیر و خبرهای تازه افغانستان در نشتال خوش آمدید. سرخط خبرها. ادامه بازداشت زنان در هرات، شهروندان کینه‌جویی و فعالان حقوق بشر باجگیری و اختطاف دانستند.
1: و این هم یاد داشته باشد که خیزش مردمی و خیزش توده های مردمی عواقب بدی دارد.
0: اعتراض با محرومیت از کار در معادن بدخشان، باشندگان ولسوالی نوسای جایگزینی مردم غیر بومی را ظالمانه خواندند. با آغاز انتخابات پارلمانی در ارمنستان، نظرسنجی ها حاکی از پیشتازی حزب پیمان مدنی به رهبری نخست وزیر است. به دلیل مشکلات تکنیکی این برنامه با چند دقیقه تاخیر آغاز شد، از این بابت پوزش می خواهیم. طالبان در هرات برای دومین روز پیاپی زنان را به بهانه رعایت نکردن پوشش مورد نظر خود بازداشت میکنند. منابع به افغانستان اینترنشنال میگویند این بازداشت ها امروز نیز در جبرائیل باغ جاده 64 متره ادامه داشته است. همزمان تشدید محدودیت ها بر زنان با انتقاد باشندگان هرات روبرو شده است. به گفته منابع، طالبان روز گذشته تنها از یک نقطه شهر 20 زن را بازداشت کردند. نخست روایت یک شاهد عینی را میشنویم که میگوید دختران هنگام بازداشت با گیری از مردم کمک میخواستند.
2: برو جان دیروز به تر جاده لیلمی هم خانمایی که انگار چادر ندیشتم بردم دیگه، از بزرگ شما یک خانمی هم بنده خدا او هم چادر ندیشتک، مانتو دیشت، خودی شو خواهم بودک، دستی رزم شوی خطا دادم بشندم به تر محتر، حتی شوی گفته که خانم رو به کجا میبریم، گفتم بیا اگه به گازرگاه و امرو معروف رو قسمت حال نمیفهم موست و نسیهیه اونجی یا ممرو معروف هم اونجیه دقیقا نمیفهم. خلاصه کلام همین دویتا و مورد است و مورد مالالا بدیدیم هم تجاده هست همین به پاوید.
0: بازداشت زنان آسی افراد اداره امر به معروف طالبان در هرات از دیروز به این سوی ادامه دارد. گزارشی از سمسام سیرت.
3: بازداشت گسترده زنان در هرات. مأمورین طالبان عملیات بازداشت زنان در نقاط مختلف شهر را آغاز کردند. منابع از هرات به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که روز شنبه فقط از جاده نخودبریزی ها بیش از 20 زن بازداشت شدند. شاهدان از مرکز خرید الماس شرق در جاده ولایت، منطقه قصر هرات و جاده لیلومی نیز از بازداشت زنان خبر دادند. طالبان دلیل این بازداشت ها را عدم رعایت پوشش اجباری مورد نظرشان گفتند، اما شاهدان تاکید دارند که زنان بازداشت شده با حجاب بودند.
4: خانم های هرات ما وقت نایدیم که خانم بد حجاب بگرد و براخره هم به یه وضعیت فیلی که هسته و متاسفانه تعداد زیاد از خانم ها را امر معروف گرفته ورده به مبس و تا 72 ساعت هم معلوم نیست که اینا را گفته دقیقا 72 ساعت بندی می باشم. بین وضعیت بسیار بده و خانم ها و دختر خانم هایی که گرفتار شدن بسیار گریان میکنن و موتورهای زیاده را ما دیدیم.
3: به گفته شاهدان، ماموران طالبان همه مردند و چوب بده است زنان را با زور بازداشت میکنند. شاهدان روایت میکنند که زنان هنگام بازداشت و بازرسی مقاومت و فریاد میزدند. فوزیه کوفی، عضو پارلمان پیشین افغانستان، از بازداشت 60 زن هراتی در دو روز گذشته خبر داده. پیشتر، اداره امر به معروف طالبان در هرات با نشر این اطلاعیه ها به زنان هشدار داده بودند که حجاب مورد نظر این گروه را رعایت کنند، وگرنه بازداشت و زندانی خواهند شد. در اعتراض، گروه از باشندگان هرات با نوشتن نامه‌ای به والی طالبان تحمیل پوشش چادری بر زنان این ولایت را اقدام غیرعادلانه و کینه‌جویانه توصیف کردند. در نامه آمده که انتخاب نوع پوشش باید بر مبنای رضایت زنان و دختران باشد. والی طالبان در هرات به این نامه واکنش نشان نداده. با تمام فشارها و فضای ترس، مقاومت زنان افغانستان در برابر طالبان اما ادامه دارد. گروه از زنان معترض با دیوار نویسی سیاست‌های طالبان علیه زنان را محکوم کردند. همزمان اتحاد فعالان حقوق بشر بازداشت‌های زنان در هرات را اختطاف توصیف کرده و گفتند که طالبان با ایجاد فضای ترس و محدودسازی بیشتر زنان در پی باجگیری سیاسی و اقتصادی اند. رژیم طالبان پیشتر در کابل، هرات، تخار، بدخشان و برخی ولایات دیگر به گونه گسترده زنان را به بهانه عدم رعایت حجاب بازداشت کرده بود. این در حال است که بر بنیاد گزارش شورای امنیت، مقامات و نیروهای رژیم طالبان در تجاوز جنسی، تجاوز گروهی، برهنه‌سازی اجباری و ازدواج اجباری دخیلند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: همکارم نرگس هرخش از استانبول با خود داریم. نرگس، آخرین خبرها در خصوص بازداشت زنان در هرات چه است؟
5: باید گفت آنچه از هرات مخابره میشه یک وضعیت بسیار هولناک و دردناک و در عین حال ترسناک را از زنان در این ولایت روایت میکنه. از روز شنبه تا همین اکنون بر اساس گفته منابع افغانستان اینترنشنال و گزارش های مردمی، معتصبان طالبان همچنان به بازداشت زنان در سطح شهر ادامه دادند. در روز گذشته حداقل گزارش ها منتشر شده به نقل از منابع از 20 تا 60 نفر از زنان در چندین منطقه شهر هرات از سوی طالبان بازداشت شدند، لت و کوب شدند و در هنگام بازداشت بسیاری از این زنان و دختران در واقع فریاد کمک سر دادند، اما هیچ کسی در برابر گروه طالبان توان ایستادن نداشته. یک نفر به افغانستان اینترنشنال پیام فرستاده و میگه که نزدیک بود یکی از زنهایی که از سوی طالبان با زور و داخل موتر انداخته میشد سکته کنم. در عین حال بر اساس گزارش ها بخش بزرگی از افرادی که بازداشت شدن همچنان شب را در بازداشت طالبان به سر بردن. بازداشتگاه هایی که بر اساس گزارش های بین المللی زنان با خشونت های جنسی بسیار گسترده روبرو میشن. در عین حال این اقدامات باعث واکنش های بسیار جدی میان مردم هرات، نهادهای حقوق بشری و سازمان های بین المللی شده و همه آن را خط قرمز می دانند که طالبان از آن عبور کردند و وضعیت را با گذشت هر روز برای زنان به شدت دشوارتر ساختند.
0: سپاسگزارم از همکارم نرگس رخش از استانبول. حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان میگوید دادگاه های این گروه در سه ماه اخیر سال گذشته به بیش از 70,000 پرونده رسیدگی کردند. به گفته معاون دادگاه عالی طالبان در این مدت نزدیک به 38,000 سند قانونی می صادر شده است. این در حالی است که بسیاری از شهروندان از نبود رویه های قانونی و دادرسی عادلانه در محاکم طالبان شکایت دارند. سه نوجوان هنگام شنا در رودخانه در ننگرهار غرق شدند. مقامات طالبان میگویند اجساد دو تن از قربانیان پیدا شده، اما جستجو برای یافتن نوجوان سوم ادامه دارد. بر اساس آمار افغانستان اینترنشنال، از آغاز ماه جوزا تا کنون دست کم 20 نفر در رویدادهای مشابه در افغانستان جان خود را از دست دادند. شرکت برشنا تحت اداره طالبان اعلام کرده است که روند اجرایی پروژه انتقال برق کاسای 1000 در افغانستان به حدود 80% پیشرفت رسیده است. بر اساس معلومات این شرکت، پروژه کاسای 1000 با ظرفیت انتقال 1300 مگاوات برق انرژی تولید شده در کشورهای آسیای مرکزی را از طریق افغانستان به جنوب آسیا منتقل می‌کند. این پروژه در سه بخش در داخل افغانستان در حال اجرا است. شماره از باشندگان ولسوالی نوسایی بدخشان در اعتراض به آنچه استخراج بیرویه معدن سوی افراد وابسته به طالبان میخوانند تظاهرات کردند. معترضان از طالبان خواستند حقوق مردم محل را رعایت کرده و خواست باشندگان منطقه را در مورد منابع معدنی نادیده نگیرند. آنها هشدار دادند که ادامه بی‌توجهی به مطالبات مردم میتواند پیامدهای جدی در پی داشته باشد.
6: از امارت اسلامی افغانستان هم من حیث یک عالم دین میخواهیم که آن چی را که شریعت برای مردم داده است برش قائل شود. با سلیقه های شخصی با حقوق مردم بازی نکنند و این را بیاد داشته باشد که خیزش مردمی و خیزش توده های مردمی عواقب بدی دارد. و از سوی دیگر پیام ما به تمام زعما و عمرایی که در رده های بالا کار میکنند این از بدانند که دولت برای مردم است. دولت به خاطر این است که فرصت های کار را برای مردم ایجاد بکند. دولت به خاطر این است که از حقوق مادی و معنوی مردم دفاع کند. من دیروز هم در اون مسجد در معنی بزرگان گفتم ما وظیفه دولت است که در حد امکانات، در حد امکانات باید که زمینه نان را، زمینه مسکن را، زمینه تعلیم و تربیه را، زمینه صحت را، زمینه دفاع را برای مردم مساعد بسازد.
0: شمار از مقام های ارشاد طالبان در قندهار درباره امنیت، مبارزه با جرایم و اجرای فرمان های هبت الله اخوندزاده گفتگو کرده. طالبان میگن در این نشست موضوعاتی چون مواد مخدر، فساد، فقر و بیکاری نیز بررسی شده است. گزارش از پویا هاشمی.
7: نشست والی های ارشاد طالبان در مرکز قدرت این گروه، مقام هایی که از چهره های با نفوذ و نزدیک به هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان به شمار می روند. دفتر رسانه‌ای والی طالبان در قندهار با انتشار خبرنامه اعلام کرده است که والیان بلخ، هرات، ننگرهار، کابل، قندوز، پکتیا و قندهار در این نشست حضور داشتند. بر اساس این خبرنامه، این نشست با هدف بررسی موضوعات چون جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر، مبارزه با فساد و پیشگیری از جرایم برگزار شده است. این نشست در حال برگزار می شود که نگرانی ها از افزایش جرایم جنایی در برخی مناطق افغانستان رو به افزایش است. به تازگی یک بزرگ قومی در شهر آیبک مرکز ولایت سمنگان هنگام ادای نماز شام توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. سخنگوی فرماندهی طالبان در سمنگان این حمله را تایید کرده و عاملان آن را افراد مسلح ناشناس خوانده است. همزمان شماری از باشندگان سمنگان و افغانستان اینترنشنال از افزایش سرقت‌های مسلحانه و قتل‌های مرموز در این ولایت خبر دادند. بررسی‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که میزان جرایم جنایی و سازمان یافته در شهرهای مختلف کشور طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است. بر اساس آمار وزارت داخلی طالبان، در یک ماه گذشته بیش از 1800 نفر در سراسر افغانستان به اتهام ارتکاب جرایم مختلف بازداشت شدند. بررسی آمارهای ولایتی نشان می‌دهد که بیشترین موارد بازداشت در ولایت‌های کابل، هرات و بلخ گزارش شده است. این در حالی است که افزایش فقر، بیکاری و بحران اقتصادی در افغانستان از عوامل اصلی رشد جرایم عنوان می شود. موضوعی که نگرانی ها درباره وضعیت امنیتی و اجتماعی کشور را بیش از پیش افزایش داده است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. ادامه بازداشت زنان در هرات، شهروندان کینه‌جویی و فعالان حقوق بشر باجگیری و اختطاف دانستند.
6: و این را به یاد داشته باشد که خیزش مردمی و خیزش توده های مردمی عواقب بدی دارد.
0: اعتراض به محرومیت از کار در معادن بدخشان، باشندگان ولسوالی نوسای جایگزینی مردم غیر بومی را ظالمانه خواندند. بعد در دامین مجموعه خبری گزارش داریم از اعتراض یک هنرمند زن به ستم طالبان. انتخابات پارلمان ارمنستان از صبح امروز یکشنبه آغاز شد. بر اساس نظرسنجی ها حزب حاکم پیمان مدنی به رهبری نخست وزیر ارمنستان تا کنون پیشتاز رقابت هاست و حمایت 32% از رای دهندگان را دارد. همچنین حزب ارمنستان قدرتمند که طرفدار نزدیکی به روسیه است با حمایت حداکثر 11% در جایگاه دوم قرار دارد. بر اساس گزارش ها یک روز قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی 6 نامزد یک حزب اپوزیسیون طرفدار روسیه بازداشت شدند. همکارم شهناز کامل‌زاده را از اربان با خود داریم. شهناز، از انتخابات و روند رایدیهی برای ما بگو.
8: خب ببینید، اینجا در مرکزی یا ستادی مرکزی انتخابات ما قرار داریم که قرار است بعد از چند لحظه مقامات این ستاد بیایند و مرحله دوم انتخابات را اعلام کنند که چند درصد علاقه اشتراک کرده است و عموما فضای یا روند انتخابات چطور دارد برگزار می شود. اما اون چیزی که تا حالا ما داریم، تا ساعت 11 یعنی نیمه اولی روز حدود 400,000 نفر از شهروندان ارمنستان که دارای رایدهی هستند آمدند و رای دادند و همچنین در سراسر ارمنستان 2005 نقطه رایدهی را تأسیس دادند و همچنین یک بخش از رایدهی ها طریق الکترونی هم دارد برگزار می شود. فضای آرام است، مردم در جمع خانواده و دوستان دارند می روند به حوزه های انتخاباتی و روی می دهند و اون طوری که ناظرانی منطقوی و بین المللی که اینجا حضور دارند و این انتخابات را دارند نظارت میکنند میگویند موجی روی دهنده ها نسبت به آن انتخابات هایی که قبلا بود بیشتر است، مردم بیشتر و با شوق و شور بیشتر دارند و انتخابات می آیند و آن طوری که من هم از اینجا مشاهده کردم کارشناسان هم گفتند مردمانی نسبتا سن و سالشان بالا بیشتر جانبداری احزابی هستند که آنها گرایش به روسیه دارند، اما نسل نو بیشتر جانبداری همون سروزیر کنونی نیکول پاشینیان هستند.
0: سپاسگزارم از همکارم شهناز کامل‌زاده از اروان. حالا چند خبر کوتاه از جهان. پاپلی او رهبر کاتولیک‌های جهان با اشاره به جنگ در ایران گفت هیچ توجیه برای ادامه این درگیری وجود ندارد و جهان از اعماق وجود خواهان صلح است. پاپلی او 14 از رهبران کشورها خواست است تعمیق شکاف‌های سیاسی و اجتماعی پرهیز کنند و برای کسب محبوبیت سیاسی جوامع را دچار دو قطبی نکنند. در پی تیراندازی در نزدیکی یک جشنواره محلی در ایالت اوهایو آمریکا دست کم 12 نفر زخمی شدند. پلیس میگوید 2 تن از زخمی ها در وضعیت وخیم قرار دارند و تلاش برای بازداشت عاملان این رویداد ادامه دارد. در یک حمله مسلحانه در 3 نقطه از مرکز اسرائیل 1 تن کشته و دست کم 5 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس اسرائیل از کشته شدن عاملان این تیراندازی خبر داده و گفته نیروهای امنیتی جستجوی گسترده خود را در منطقه آغاز کردند. هنوز گروه یا کسی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است. پس از جنگ غزه نگرانی از حملات انتقام جویانه افزایش یافته است. هنر اجرا در سالهای اخیر به یکی از ابزارهای مهم اعتراض و بیان تجربه های انسانی تبدیل شده است. کبرا خادمی، هنرمند افغان مقیم پاریس، در تازه ترین اثر خود از این هنر برای بازتاب وضعیت زنان افغانستان استفاده کرده است. گزارش از رضا محمدی.
9: هنر پرفومنس هنری است که به جای بوم و قلمو از بدن، حرکت و حضور هنرمند به عنوان رسانه اصلی استفاده می کند. این جریان هنری از دهه‌های 1960 و 1970 میلادی به شکلی جدی وارد صحنه هنر معاصر شد و خیلی زود به ابزاری برای به چالش کشیدن قدرت، سنت‌ها و هنجارهای اجتماعی تبدیل شد. در طول دهه‌ها هنرمندانی چون مارینا آبراموویچ با استفاده از بدن خود مرز میان هنر، مقاومت و اعتراض را جابجا کردند. در این نوع هنر پیام نه فقط از طریق کلمات بلکه از راه کنش، سکوت، رنج و مواجهه مستقیم با مخاطب منتقل می شود. برای بسیاری از زنان افغانستان نیز که در سالهای اخیر با محدودیت‌های گسترده بر آموزش، کار و حضور اجتماعی مواجه شدند، هنر به یکی از معدود ابزارهای بیان تجربه زیسته و اعتراض مدنی بدل شده است. در تازه ترین نمونه، کبرا خادمی، هنرمند افغانستان که مقیم فرانسه است، در پاریس اجرایی را به نمایش گذاشته که بازتابی از وضعیت زنان افغانستان زیر حاکمیت طالبان است. او در میان تابلوهای از نقاشی و خطاطی بر زمین نشسته و تلاش می کند روسری را که با واژه ها و پیام های تلخ پوشیده شده از سر خود جدا کند. کبرا که قبلا با پوشیدن لباس آهنی در کابل به خیابان آزاری زنان اعتراض کرده بود، در مهمترین صحنه های جهان زنان افغانستان را نیز با تفکری انسان محور از یاد نبرد و در این حرکت ساده اما نمادین جدیدش مبارزه ای را به تصویر کشیده که بسیاری از زنان افغانستان در زندگی روزمره خود تجربه می کنند. کشمکشی میان تحمیل، انتخاب، سکوت و بیان. برای هنرمندانی چون کوبرا این هنر به ابزاری برای رساندن صدای زنانی بدل شده که در داخل افغانستان فرصت سخن گفتن را از دست دادند. از پاریس تا کابل فاصله جغرافیایی زیاد است، اما در این اجرا هنر تلاش می کند این فاصله را با روایت رنج، مقاومت و امید زنان افغانستان پر کند. رضا محمدی، لندن.
0: با پایان این برنامه خبری رسیدیم. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما afntal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از امروکیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقت
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان انترنشنال هستید.
12: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
13: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
14: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
15: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
0: سپاسگزاریم از شما که بیننده افغانستان انترنشنال هستید.
16: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
17: یک دقیقه خبر.
18: او 14 رهبر کاتولیکای جهان روز شنبه در یک سفر هفته ای وارد مادرید پایتخت اسپانیا شد. پادشاه و ملکه اسپانیا در میدان هوایی آدولفو سوراس مادرید از پاپ لئون 14 استقبال کردند. این نخستین سفر پاپ لئون با یک کشور عضو اتحادیه اروپا خارج از ایتالیا است. قرار است در این سفر او برج جدیدی را در کلیسای ساگرادا فامیلیا در بارسلونا گشایش و با مهاجران دیدار کند. انتظار می راد نخستین رهبر آمریکایی کلیسای کاتولیک در این سفر از 16 تا 22 جوزا با جمعیت زیاد دیدار کند. این سفر همچنین شامل توقف‌های در مادرید، صومعه، مونستراد و جزایر قناری، مجمعه جزایری اسپانیایی در سواحل غربی آفریقا خواهد بود. رابرت پروست، آمریکایی 49 ساله، پارسال یعنی 1404 با عنوان پاپ جدید و رهبر کاتولیکای جهان انتخاب شد و نام پاپ لئو 14 را برای خود کسب کرد.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: از مقامات پیشینه وزارت تحصیلات عالی افغانستان نسبت به تداوم ایدئولوژیک شدن نظام آموزشی عالی و پیامدهای محرومیت دختران از دانشگاه ها در حاکمیت طالبان هشدار میدهند. عظیمه نوربخش سخنگوی پیشینه این وزارت بر رادیو افغانستان اینترنشنال گفته است که علاوه بر محرومیت دختران، تغییر نصاب آموزشی و نبود فرصت های شغلی انگیزه پسران برای ادامه تحصیل در دانشگاه های افغانستان در حاکمیت طالبان را نیز کاهش داده است. همزمان اداره امتحانات طالبان اعلام کرده است که آزمون کنکور امسال با حضور حدود 120 هزار داوطلب پسر در سراسر افغانستان برگزار می شود، روندی که از پنجشنبه 14 جوزا آغاز شده و 3 روز ادامه دارد. به گفته این اداره حدود 111 هزار نفر از شرکت کنندگان و مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی راه خواهند یافت. آمارها نشان می دهند که شمار شرکت کنندگان کنکور در سالهای اخیر به طور قابل توجهی کاهش یافته است. در سال 1404 حدود 102 هزار و در سال 1403 نزدیک به 100 هزار داوطلب همگی پسر در این آزمون شرکت کردند. این رقم در سالهای 1402 و 1401 نیز به ترتیب حدود 100 هزار و 84 هزار نفر بوده است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای عظیم نوربخش، سخنگوی پیشینه وزارت تحصیلات عالی افغانستان و استاد دانشگاه است.
2: جناب آقای نوربخش، طالبان باز هم از آغاز آزمون کنکور سراسری در افغانستان خبر داده، اما آمارها نشان می‌دهد که شمار داوطلبان امسال با شمول پسرها نسبت به 5 سال گذشته 42% کاهش یافته است. میشه در نخست بر ما بگوین که از نظر شما دلیل کاهش شایقین و علاقمندان کنکور چی است؟
3: با تشکر فراوان از شما و سلام خدمت همه همکاران گرامیتان، یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی که و در گذشته و حال روی آن باید تاکید بکنیم است که جوانان عزیز ما باید در راستای مسائل کنکور زمانی که تصمیم میگیرند با عنوان یک امید و یک آینده را پیش خود مجسم میسازند تا بتوانند در پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان را پیدا بکنند و در آینده ها کادرهای مسلکی و متخصص برای افغانستان شوند، که در استراتژی گذشته وزارت تحصیلات عالی افغانستان بارها روی ازی تکرار شده بود و موضوع بسیار عمده و اساسی بود. طبعا تغییر رژیم ها و حاکمیت ها در افغانستان هم تاثیرات بسزای خود در ارتباط به ورود جوانان به کنکور هم داشته. اما قسمی که شما اشاره کردین، ما در سال 1382 به تعداد 20 هزار تن از جوانان خود به غرض سپری کردن کنکور داشتیم و به همون شکلی که شما اشاره کردین در سال 1399 بیشتر از 200 هزار تن شامل از این برنامه شدند که بالاتر از 100 هزار تن شامل مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی شدند. خب زمانی که ما در ارتباط به کنکور صحبت میکنیم، موضوعات دیگه هم که شامل برنامه میشه و طبعا این در سالهای گذشته مخصوصا در این 5 سال گذشته که درب پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی برای دختران بسته هست، تحصیلات بسیار بجا گذاشته و این امیدی را که برای یک جوان وجود داره که بتانه با کیفیت آموزش خود به دست بیاره، متاسفانه

0: روز به روز کمرنگتر میشه و سبب دلگرمی جوانان عزیز ما در افغانستان نیست. و از جانب دیگه رقم بسیار بالا را در کنکور که در سالهای گذشته در طول 20 سال گذشته افغانستان یا 25 سال افغانستان انجام دیده می شد، ورود دختران افغانستان بر مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی بوده که این هم یکی از موضوعات بسیار اساسی روش باید تاکید کرد. اما به عنوان از اینکه کنکور در افغانستان به عنوان یک آزمون سرنوشت ساز شناخته میشه، همیشه خانواده ها ترس از شکست، فشار خانواده و نگرانی درباره آینده، یعنی میتونه که تاثیرات خود داشته باشه. و از این جهت بعد از سال 2001 یعنی 2021 این موضوعات جایگاه خود پیدا کرد، یعنی فشارهای اقتصادی، کاهش انگیزه ها برای ادامه تحصیلات، مشکلات ساختاری نظام آموزشی که واقعا در این زمینه باید تأکید کرد، و همچنان نبود یعنی مشکلات اقتصادی که یعنی فقر و بیکاری سبب از این میشه که بسیاری از جوانان به عوض از این که به دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات نیمه عالی برن بیشتر به دنبال کار هستن، به خاطر از این که بتانن خانواده خود یعنی تأمین بکنن از لحاظ اقتصادی.
1: و دلیل زیاد از این موضوع شما پرداختین، اما بیاین یک مقدارم روی حذف دختران از نظام آموزشی و تحصیلات عالی هم از شما بشنویم که عدم حضور از اینا در نهادهای اکادمیک و عدم اشتراکشان در کنکور در 4-5 سال گذشته چقدر در کاهش 42% نقش داشته؟
0: خب این فیصدی را که اعلان شده 42%، ما فکر میکنم این بالاتر از او است که ما فعلا این موضوع را میگیم، به خاطر از این که در سالیان گذشته مثلا در سال 2015 تا 2020 بیشترین رقم از خواهرای خود ما در افغانستان داشتیم که اینا از مکاتب فارغ میشدن و این بالاتر از 50% است. این 42% اگر ما آل عنوان بکنیم واقعا جای بسیار نگرانی هست، به خاطر از این که اما قسمی که اعلان شده که 90% از دختر خانمایی که فعلا به پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی نمیرن و این فردای افغانستان با یک چالش بزرگ برای نبود کادر مسلکی در مکاتب و پوهنتون ها خواهد بود و حتی در نظام آموزشی افغانستان که در سطوح بالا اونا تصمیم گیرنده های بسیار مهم هستند، یعنی کمبود اینا بیشتر میشه و افغانستان با یک بحران بسیار خطرناک در خصوص مسائل نظام آموزشی افغانستان است. وقتی که ما 42% میگیم تنها مستقیما ما باید به این فکر کنیم که کادرهای که در بخش اناس هستند که اونا تا سطح رهبری وزارتخانه های تحصیلات عالی و معارف افغانستان اونا در سمت های مختلف جا به جا می شدن و تصمیم گیرنده های بسیار مهم در خصوص مسائل برای آموزش دخترها بودن و همه قسم تا سطح پایین که اینا معلمین مکاتب در شهرهای بزرگ و در ولایت هایی که در اونجا و
1: بله. سوال دیگه این است که سر نظام تحصیلات عالی طالب و بخصوص روند کنکور چقدر شما باور دارین که این گروه میتونن این آزمون بسیار مسلکی و مهم ملی را به شکل شفافش همه جانبیش و ملی و با معیارهای استاندارد آکادمیک برگزار بکنن؟ اگر چون این کار را نمی کنن پیامد برگزاری یک امتحان غیر حرفه‌ای چی خواهد بود؟
0: به این شک نیست که به هر رژیم و یا در هر نظامی را که در افغانستان و یا بگوییم که موضوع رویکرد اصلی برای امتحان کنکور یک موضوع بسیار علمی و آموزشی در سطح بالا هست، از این جهت نبود کادرهایی که واقعا همخوانی با زمان امروز داشته باشه، من فکر میکنم که جایگاه از اونا فعلا خالی هست و همین سبب این است که ما کاهش چشمگیری از داوطلبان کنکور امروز در تحصیلات عالی افغانستان میبینیم. یکی از چالش های بزرگ فرار بیشترین از کادرهایی که اونا میتونستن به صورت استراتژیک در ریاست امتحانات کنکور وزارت تحصیلات عالی و یا اداره عمومی امتحانات کار بکنن و کارهای به صورت منظم‌تر را پیش ببرن، فعلا جایشان خالی هست. به همین خاطر است که ما میبینیم که تعداد زیاد از جوانان ما امروز شامل پروسه امتحان کنکور نیستند و اینمی یکی از دلایل بسیار مهم هست که اعتماد برای و یا رقابت، یعنی برای رفتن برای دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات نیمه عالی نیستند. بنابراین ما به این حد نه تنها در بخش کنکور، در تمامی بخشایی که برای نهادهای علمی افغانستان است، مثل تحصیلات عالی افغانستان، مثل شورای امتحانات و همچنان معارف افغانستان و مؤسسات نیمه عالی افغانستان، از این جهت است که وقتی که ضعف در خصوص مسائل کادرها وجود داشته باشه، پس اعتماد هم وجود نداره. بنابراین کوشش اعظمی باید صورت بگیره که در این زمینه توجه خاص صورت بگیره.
1: سوال امی از جناب نوربخش بانوان جنبندی که کی توجه را کی بکنه؟ طالب ها اکثر ملاها را آورن در کرسی های بسیار مهم تصمیم گیری و اکادمیک و علمی افغانستان قرار دارن. اگر ما به این وضعیت پیش بریم با توجه به محدودیت هایی که در پیش روی جوانان پسر است، از جمله نبود شغل و کار و اقتصاد و دختران است که نمیتونن به کنکور را پیدا بکنن، چشمانداز را یا آینده را که شما برای تحصیلات عالی افغانستان در نظر دارین چگونه میرسد از نظرتان؟
0: یک روند خود تحصیلات عالی افغانستان یا نظام آموزشی افغانستان یک روند سیستماتیک نه تنها در کوتاه مدت بلکه در دراز مدت است. متاسفانه در ظرف 5 سال گذشته ما میبینیم که اداره حاکم در افغانستان به صورت بسیار دقیق‌تر روی مسائل برای جوانان اینا سرمایه‌گذاری نکردن. برخلاف تعداد زیاد از دانشمندایی که باقی هن، اونا در راستای مختلف موضوعات تحصیلات عالی افغانستان کارفهم بودن و میتونستن که به صورت درست‌تر کار بکنن و اعتماد جوانای عزیز ما را که امروز بیشتر از 75% جوانان ما قشن جوان ما در افغانستان هست، اینا دل سرد نمی شدن. بنان ما چونین یک روند بسیار زیاد بحرانی می بینم و سبب ازی خواهد شد که ما با یک بحران بسیار گستردی در افغانستان خواهد بودیم و کشورهای ما حول ما که مثل کشور پاکستان، ایران، کشورهای آسیای میانه و سایر کشورهایی که هستن، روند علمی و اکادمیکیشان با سطح جهان همخوانی پیدا میکنه و متاسفانه ما با چنین سیاست هایی که وجود داره به صورت درستر نمیتونیم که سرمایه گذاری بهتری برای جوانان عزیز ما داشته باشیم. امسال هم به همین شکل که بدون دخترها کنکور برگزار میشه، خود نشان دهنده از این است که ما نمیتونیم که برای تحصیلات عالی افغانستان سرمایه گذاری کنیم. پس آنانه که چنین فکر میکنن که ما با این حالت میتونیم در دفاع از افغانستان قرار بگیریم و بتونیم مسائل علمی و تکنولوژی را با خود داشته باشیم و راه را به صورت درستتر برای دخترها و جوانان عزیز ما برای تحصیلات عالی افغانستان باز نشه، متاسفانه این یک مشکل کلان خواهد بود.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو آقای عظیم نوربخش، سخنگوی پیشین وزارت تحصیلات عالی افغانستان و استاد دانشگاه. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
3: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، هو با شکست و پیروزی. فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

روزها هرات شهری که به فرهنگ، تاریخ و هنر شهره آفاق است و جولانگاه ماموران امر به معروف طالبان تبدیل شده است. آنها کوچه به کوچه، خیابان به خیابان، مغازه به مغازه سراغ زنان می روند که سالهای سال در این شهر زندگی کردند و از میراث و فرهنگ این شهر پاسداری کردند. این وضعیت پیش از آن که نشانه از قدرت طالبان باشد، نشانه از مقاومت و تسلیم ناپذیری زنان و رد سیاست های سختگیرانه و تحجرانه هبت الله اخوندزاده است. در هرات سرکشی زنان، در بدخشان اعتراض مردم بر حق کار، در کابل تلاش برای مهار اینترنت و در مناطق مرکزی چالش بر سر مذهب. اینها همه به این معناست که طالبان در 5 سال با مردم درگیر بودند و عملا نتوانستند جامعه را مطابق به میل خود تحت کنترل درآورند. آیا رفتار طالبان با مردم نشانه از فروپاشی حکومتداری این گروه است؟

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز نیلوفر فهیم، عضو انجمن برابری اجتماعی زنان هرات، عبدالمومن زیابدخش، کارشناس امور حقوقی و دینی و رسول پارسی، کنشگر مدنی می باشند. بس را هم با خانم فهیم آغاز می کنیم که خب در هرات چه خبر است؟ ماجرا است؟ چه قرار است؟
1: خب چون که اول سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان شما، بعد چون که بهتر از ما اطلاع دارین به عنوان یک رسانه، در این روزهای اخیر بر سر پوشیدن صورت زنان هرات طالبان شروع کردن به دستگیری زنان و به طور گسترده. این امر البته از قبل هم وجود داشته، ولی این دو روز آخر خیلی تعداد کسایی که دستگیر کردن زیاد بوده و عمدتاً به زنهایی که مردی همراه اینا نباشه و صورت خود رو نپوشیده باشن سریعا گیر میدن طالبان، اونا رو دستگیر میکنن و به خانواده اینا تماس میگیرن تا اونا رو بیاین و تحویل بگیرن، نه به عنوان یک انسانی که خودی حق داره انتخاب کنه چطور بپوشه، بلکه به عنوان یک هویت ناموسی یا یک ابزار قابل کنترل زن چنین دیده میشه. و البته باید گفت در حال این امر وجود داره، خب زنان هرات از مدت زیادی به ایسو در این مورد هشدار داده شده به اونا که نباید صورتهای خود باز بگذارن، ولی زنها دختران هرات بعد از سالها در حکومت قبلی تونسته بودن استقلال نسبی به دست بیارن، این نباید فراموش کنیم و به سطحی از دانش و آگاهی برسن، حتی آگاهی دینی که در اون مسئله بارها از ملاها خواستن که اونا رو به چالش بکشن، یعنی از عالمان دینی که قرائت دینی طالبان دارن در افغانستان تطبیق میکنن، بارها از اونا خواستن وارد گفتگو بشن حتی در رسانه ها، ولی طالبان قبول نکردن. و خب بر سر حق آزادی پوشش زنان فقط تنها راه و روشی که اونا در پیش گرفتن زور بوده. دیگه نمیدونم بیشتر از این من چقدر میتونم اطلاعات بدم و یا در چه موردی میتونم بحث باز کنم.
0: درست خانم فهیم، با چه روش این کار در هرات انجام میشه؟
1: معمولا خیلی مستقیم، چون که میشنیدم از دوستان، خانواده و اقوام، به محض اینکه متوجه بشن یک دختر صورتش پوشیده نیه و او معیاری که طالبان تعیین کردن نداره که همون نقاب هست، مداخله میکنن، میان جلو با او حرف میزنن و دستگیر میکنن بدون برو برگشت. ولی من چند بار هم شنیدم که گفتن اگر مردها با اونا بودن، به لحاظ ای که چون مرد بوده با اونا، هشدار دادن که سری مثلا همون لحظه زن بگیره صورت خود بپوشه با روسری یا هر چیزی، و مواردی هم بوده به این گونه.
0: بسیار تشکر آقای پرسی. شما هم با مردم در هرات در تماس هستین، مطمئن هستیم که از این ماجرا خبر دارین. با چه شکل و شیوه طالبان این کار انجام میدهند؟ خب زنان در بازداشتگاه برای چند ساعت نگه میدارن و بعد گفته میشه که از خانوادهایشان تضمین میگیرن که اگر بار دیگه این زنان خانواده تان با پوشش که مورد نظر طالبان نیست بیرون بیاین، اینا مجازات خوان شد. البته مردای خانواده بیشتر از شما بشنویم که شما چی شنیدین.
2: در ارتباط که این روزها با مردم هرات داریم، وضعیت چندان مطلوب نیست و خانواده هرات داره که وضعیت نشندان خوبه به سر میبرند، و مخصوصا زنان و خانم ها و دختر خانم ها. و در یک دو روز اخیر که فشار زیاد شده بر روی شهروندان و مخصوصا فامیل ها و خانواده ها، حتی در امروز بنابر اون چیزی که ما در ارتباط بودیم، شهر بسیار خلوت شده و خانمها کوشش میکنن که در خانه بمانن. یک نوع وحشت عجیب غریبی در بین بعضی از خانواده ها افتاده است و تعدادی از خانمها را متاسفانه با بیشرمی تمام از داخل خیابان ها جمع کردن. و خب میفهمیم که خانمها و زنان در افغانستان تبدیل به سوژه کاملا امنیتی شده برای دولت طالبان، ماننده که جمهوری اسلامی حجاب امنیتی میکنه. هرات هم به عنوان یکی از کلان شهرهای افغانستان انسان و مخصوصا اینکه مردم هرات مردم شهرنشین هستند و با خوی مدنیت بیشتری دارند و طبیعتا فرهنگ شهرنشینی و مخصوصا احترام به زنان و حرمت گذاری به زنان نسبتا پذیرفته شده تر هست و طالبان از اونجایی که نوین نگاهشان نگاه بدوی اسلامی و بدوی قبیلوی هست طبیعتا با این کلان شهرها مخصوصا شهرهایی که نوین نگاهشان مدنی تر هست و مدنی خواه هستن بیشتر تعامل میکنن و نظارت بیشتر صورت میگیره و مخصوصا هراتی که در روزهای سقوط چه مقاومت مدنی بیشتری داشت مردم بیشتر ایستادگی کردن در مقابل این گروه متحجر و همچنین پس از سقوط نخستین اعتراضات زنان اصلا در هرات سرشکل میگرید چندین روز را اونا در میدان در خیابان بودن و خیابان را رها نکردن حتی در تصاویری که منتشر شد در اون زمان ما دیدیم که موتورهای آتش نشانی آمدن و بسر دختران هرات و زنان هرات آب پاشیدن تا اونا را از خیابان ها جمع کنند و به همین خاطر هست که با این در نظر داشت این دو نکته از سالهای پیشین طالبان نسبت به شهر هرات نگاهشون امنیتی تر هست و حساسیت بیشتری دارند ولی تا اکنون متاسفانه نتوانستن مانند دوره سابق که تمام اوامر امیرشون را بر سر مردم بقبولانند تا حالا در سرتاسر افغانستان این فرمان ها عملی بشه و یکی از چالش ها است که طالبان با اون مواجه هستن خصوصا در قسمت شهر هرات.
0: آقای پارسی، خب شواهده که شما میگین که زنا بازداشت میشه شهر آلت نظامی به خود گرفته برای زنان البته که ما هم میره شنیدیم چی هست؟ امی ویدیوهایی هست که مردم میفرستن، اطلاعات هست که مردم از داخل بیرون میتن، تماسایی هست که با شما میگیرن؟
2: بله، ما با کسانی که در هرات هستن از اقوام، از خیشان، از دوستان با اونا در ارتباط هستیم گهگاهی و در رسانه ها هم میبینیم مخصوصا حساب هایی که از آدرس هرات هستن با اونا لحظه به لحظه وضعیت رو گزارش میدن و برای برخی خبرنگاران و توسط بسیاری از دوستایی که در اونجا هستن ما اطلاعات رو کسب میکنیم تا وضعیت روشن‌تر بشه و من فکر میکنم حساسیت باید در سطح بالایش در رسانه ها نگه داشته بشه و مخصوصا اینکه در هرات بسیار از ما خواستن که این وضعیت حتما با جزئیات دقیق به گوش دیگه مردم برسانن مخصوصا از طریق رسانه ها تا مبادا در خلای اطلاعاتی و در نبود کوشش رسانه‌ای این وضعیت برای شهروندان هرات بیشتر و سخت‌تر بشه.
0: بسیار تشکر از شما آقای بدخش. خب کدام سیاست طالبان عملی نشده که دست به چنین اقدامات میزنن بخصوص در هرات؟
3: خب ببینین، سیاست طالبان در افغانستان همونطوری که آقای پارسی عرض کردن فکر بکنم که نتانستن مثل دوره قبلشان سراسری باشه و حداقل مردم به معنای آنگونی که دوران اول طالبای اختناق سرتاسری حاکم بود و مردم دورتر از اطلاعات بودن با در نظر داشت اونچه که امکانات اون زمان با این زمان فرق میکنه، طالبان در حوزه های شهری به ویژه کابل، مزار شریف، هرات در مجموع به چالش مواجه شدن، به ویژه چالشی که زنان برای آزادی، حق آزادیشان، حق انسانیشان و رعایت کرامت انسانیشان طالبان را به چالش کشیدن و طالبان نتوانستن این سیاست ها را آنگونی که میخواستن عملی بکنن در جامعه افغانستان و زنان را به قفس زندان ببرن با اون که با میله تفنگ با رفتار خشونت آمیزی علیه زنان عمل میکنن و از سوی دیگه طالبان نتانستن مثل دوره قبل که آن سیاست هژمونی قومی که با روی کرد مذهبی بر افغانستان حاکمیت میکنن گویا این ریشه در اون اسلام داره و اینها با ابزار اسلام بر مردم افغانستان حاکمیت میکنن، نتوانستن حتی از اون هم بر مردم افغانستان قناعت مردم افغانستان فراهم بشه در هر جایی از افغانستان با ویژه شمال افغانستان و حوزه جنوب افغانستان در برابر طالبان استادگی کردن و حوزه مرکز پنجشیر، کاپسا و اندراب‌های بغلان و بدخشان هر از گاهی بلند میشوند و علم بغاوت در برابر حاکمیت طالبان بلند میکنن، آزادی میخواهن، کار میخواهن، همه اینها چیزهایی هستن که طالبان با آنکه از دوره اول حاکمیتشان با امکاناتی بیشتر بر جغرافیای افغانستان و حمایت بیشتری دنیا و چشم پوشی نهادهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر به ویژه غرب که در سایه این همه نظارت‌های غربی طالبان این همه عملکردهای غیر انسانی و فجیع را علی مردم افغانستان مرتکب می‌شوند، ولی با آن هم طالبان نتوانستند واقعاً اون سیاستی را که می‌خواستند جامعه افغانستان را به یک زندان تبدیل بکنند که صدای مردم افغانستان، صدای زنان افغانستان و صدای همه اقشار افغانستان بیرون نشود و سرانجام طالبان واقعاً با آن که حمایت نامرئی پولی اقتصادی و چشم‌پوشی دنیای غرب داران، ولی با آن هم نتوانستن مردم افغانستان را مهار بکنن. فکر میکنم که این برمیگرده به اون آگاهی مردم افغانستان که دیگر مردم افغانستان مردمی 25-30 سال قبل نیستن که در سیاه‌چاه از باورهای خرافی به سر ببرن. امروز با در نظر داشته آنچه که ابزارهای علمی وجود داره مردم آگاهی پیدا کردن و باورهای دینی طالبان را به چالش میکشند، چون همه مردم به نحوی از آنها به اون متون اصلی دین حتی دسترسی دارند که در گذشته ها تفسیر مرد سالارانه میشد. به امروز زنان توانایی این را دارند که متون را بخوانند و بفهمند و درک بکنند و روایت طالبان از دین را به چالش بکشند.
0: بله خانم، بسیار تشکر از شما. خانم فهیم، زنان بسیار ناراحت هستن از مردان هرات، میگن که در حضور شما با ما به احترامی میشه، حتی بعضی زنان مردان هرات بی غیرت خطاب کرده. افتنی شما رو میشنویم.
1: مسئله اینه که خب ما مشاهده‌ای هستیم که عکس العمل مردان از زمانی که طالبان آمدند در کشور به اندازه‌ای که توقع می‌رفته نبوده. خب این که برمیگه به خاطر چی اتفاق افتاده، خب عوامل زیادی در او دخیله. اولا که ریشه های مرسالاری دین رو نمیتونیم انکار بکنیم که در این نظام همونا حفظ شدن، یعنی تمام منافع مردان تا اندازه زیادی حفظ شدن، یعنی اونا دوچار تبعیض نشدن، اونا میتونن سر کار برن، میتونن تحصیل بکنن و میتونن به تمام حقوق و آزادی هایی که زنها هم قبل ای داشتن دسترسی خود داشته باشن بدون ای که هیچ لطمه به اونا برسه. خواهران اونا و اعضای خانواده و دوستا و آشنا و تمام دنهایی که در همون جامعه بودن حبس بشن، حبس خانگی بشن، از کارهایی که داشتن کشیده بشن، از حقوقی که داشتن محروم بشن و خب نهایتا همین نتیجه داده که مردا بیشتر ساکت بودن، به اندازه ای که زنها در خیابانها ریختن، زنها مقاومت نشان دادن، زنها تظاهرات کردن، زنها نوشتن، زنها سکوت شکستن، مردا این کار نکردن متاسفانه. و از طرف دیگه فشار ای حبس بودن در طی ای 4 سال 5 سال و فشار ای تبعیض ها لحاظ روحی روانی بر روی دخترها خیلی زیاده. یک دختری که در طی 10 سال 15 سال هم حکومت قبلی از نوجوانی او تمام سنت های او جامعه تجربه کرده، لمس کرده، با اونا مبارزه کرده، خانواده خود قناعت داده که بره به مکتب درس بخونه، خانواده خود قناعت داده که حق کار کردن داشته باشه، فامیل قناعت داده که میتونه مستقل باشه، میتونه از خود مراقبت کنه، میتونه تمام چالش ها و ریسک ها رو بشناسه و باز هم پیشرفت کنه و باز هم در همون جامعه از حقوق خود بهره‌مند بشه، ناگهانی با آمدن طالبان مجبور شده در کنج خانه بشینه و دوباره این بار نه از طرف خانواده، نه از طرف پدر و برادری که خود نماینده و یا چطور بگیم حاکم غیرت میدانن کنترل بشه، بلکه از طرف افرادی که هیچ آگاهی حتی به اندازه زنان هرات ندارن یا به اندازه زنان افغانستان ندارن، اونا بیاین به اونا دستور بدن، از طرف اونا کنترل بشن و اونا دستور بدن که شما حق ندارین این کار بکنین، شما باید به خانه بشین، در حالی که او زن توانایی رو داره، او زن علمی رو داره و او زن حقی رو داره، خب بدون هیچ دلیلی، فقط بر اساس قدرت، بر اساس چند ناآگاهی و جهلی که در او کشور، در کشور ما حاکم شده و قدرت گرفته، اونا محدود بشن. این فشار روحی روانی در طی تمام این سالها به ای جای رسیده که در حال حاضر زنها دیگه به سطوح آمدن، به این حد رسیدن که حتی طالبا اگر میگن اگر شما حجاب نه، اگر صورت خود نپوشانه شما رو میبریم حبس میکنیم، دخترها به این کار ادامه میدن، چون میدونن که پدران و برادران اونا اگر اونو برن در حبس آزرده میشن، چون میدونن که این باعث میشه همون رگی غیرت مردان نه حتی یک ذره تکان بخوره، شاید از طرفی که دخترها نمیخوان این کنترل پذیری تحمل کنن، از طرف دیگه میخوان مردان هم بخود شاید همراه کنن با این مقاومت و فکر میکنم هم دارن گله های اینو همه به جای.
0: تشکر، خیلی سپاس آقای پارسی. خب گفته شد که خانواده ها را مجبور میسازن که زنان تحت کنترل قرار بتن و دختران هم یا زنان به خاطر کزای خانوادهشان شکنجه نشن، آسیب نبینن، مجازات نشن، ناگزیر هستن که به این کنترل تن بتن. ولی مقاومت زنان در برابر طالبان به دید خود شما یک موفقیت است و یا ناکامی؟
2: تا اینجای کار خانمای افغانستان موفق بودن و برنده این میدان بودن و متاسفانه ما مردای افغانستان فرصت های زیادی را از دست دادیم و میتونستیم در کنار خانم ها باشیم، در کنار زنان باشیم که متاسفانه برد آنقدر زیاد نبود برای ما مردای افغانستان و به خاطر شرمنده تمام زنان افغانستان هست. و نکته دیگر این که بسیاری از مردان شاید به خاطر دلایل بسیار زیادی در تبانی با طالبان قرار میگیرند، ولی این تمام مردم افغانستان نیست. بسیاری مردای افغانستان تحت فشار حکومت نظامی طالبان هستند. فراموش نکنید که ما در دو تصویری که از زنان اکنون ارائه میشیم، یک تصویر ناموسی و دیگر تصویر فتنه انگیزی، فتنه پنداری زنان، هر دو امر باعث شده که یک نگاه بومی مردمی هست داخل فرهنگ افغانستان. بعضی وقتا به سر یک سری مردها، یک حتی اگر باور به برابر خواهی زن و مرد داشته باشن، فشار میارن و فتنه پنداری زنان از طریق حکومت به نحو تعبیر امنیتی شده. و فراموش نکنیم که قانون را که حکومت گذاشته محل تطبیق قانون در خانواده هست و او هم توسط شوهر. یعنی حکومت اسلامی میگوید که قوانین الهی توسط مرد باید در خانه پیاده بشه، چون مرد قیم خانواده هست و اگر مرد این کار انجام نده، این مسئولیت به صورت اوتوماتیک به دوش دولت منتقل میشه و دولت وارد عمل میشه، چون که ما دیدیم در هرات نمونهشه. و این یک پیش‌فرض در خود داره با اینکه مردای افغانستان هنوز در کنار زنان خود هستند، در کنار خانم‌ها هستند و ایستاده بودن و به همین خاطر است که حساسیت بیشتر شده. یعنی مردا به پیمانی که در کنار خانم‌ها بودن، در کنار اجرای قانون حکومت نبودن و بسیار جاها سر باز زدن و به همین خاطر که پلیس شریعت طالبان در هرات بیشتر خود نشان داده و چون حساسیت بیشتر نسبت بیشتر داره و مردها و همچنین خانمها ایستادگی بیشتر نسبت به قضیه داشتن.
0: بسیار تشکر آقای بدخش. خب امر به معروف کارش چی است اصولا در صدر اسلام؟ چی بوده؟ توصیه بوده و یا اجرایی کردن فرمانهای حاکمان با زور و خشونت؟
3: ببینیم، من فکر میکنم که اگر بحث از لحاظ جایگاه عملکرد امر به معروف را در تاریخ اسلام اگر ما بریم بررسی بکنیم، یک چنین اداره در هیچ یک از دوره های اسلامی، حتی هم دوره پیامبر و پسا پیامبر دوره خلفا هم، یک چنین اداره که در چوکاتی یک نظام و حاکمیتی به نام اداره امر به معروف وجود داشته باشه و او بحثش این باشه که برای مردم اقامه امر به معروف بکنه، ما سراغ نداریم تا همین دوره هایی که حالا حکومت هایی که حالا اموی ها باشن یا عثمانی ها یا عباسی ها و اینا حکومت های تاریخی هستن و اونها هم هیچ وقتی در هیچ یک از درازنای تاریخ ما حکومت ها را با پسوند اسلامی در جغرافیای اسلام نداریم. این پسوند اسلامی پس از استعمار با وجود آمده که حالا پسوند برای نظام های سیاسی در جغرافیای اسلامی، حالا پسوند نظام سیاسی اسلامی یا خلافت اسلامی یا چنین چیزهایی را ما نداشتیم و بدبختانه اینها همش ریشه تاریخی دارن. و بعد این امر به معروف اگر قرار بر این باشد که باید گام های عملی بردارد، نخستین کسانی که مستوجب یا مستحق توصیه به معروف و توصیه از اسلام دست نزدن به کارهای ممنوع هست، این حاکمان هستند نه رعیت و نه هم شهروندان. برای اینکه این حاکمان هستند که هم قدرت دارن و هم ثروت دارن و هم پول دارن و هم زور دارن، اینها هستند که تخطی میکنن و اینها هستند که اون موارد ارزش‌های انسانی را نقض میکنن، و چی در جایگاه حالا امیر باشه، چی در جایگاه والی باشه، و چی هم در جایگاه ولسوال یا در جایگاه آدمای نظامی، اینها تنها کسانی هستند که نقض میکنن و اونها باید توصیه شون و اونها باید امر به معروف اگر قرار بر این باشد که برسد به شهروندان و دختران را اهانت بکنه، توهین بکنه و به زندان بکشانه و بعد به نام اسلام به عفت و شرف شان تجاوز بکنن در زندانهای اسلامیشان، بازم بهتر هست که این مستحق این همه توصیه ها و این همه اندرزها اونایی هستن که حاکمیت دارن، اونایی هستن که با قدرت و پول بر گرده های مردم با استبداد و اختناق و ظلم و جنایت فرمان روایی میکنن، نه مردم افغانستان و نه هم زنان افغانستان.
0: بسیار تشکر خانم فهیم. خب شما وضعیت میبینین، گفتین که زنان ناگزیر هستند که به خاطر حفظ مسئولیت مردان خانواده به این کنترل در بیارن، ولی آیا مقاومت زنان هرات در برابر این رفتار طالبان پایان خواهد یافت؟
1: من فکر نمی کنم. فکر می کنم اگر شکل خود این مقاومت تغییر بده ولی پایان پیدا نمیکنه. آنقدر که من به تمام دخترایی که در هراتن از مکاتب مختلفی که من تجربه کردم، دانشگاه‌های مختلفی که تجربه کردم، 4-5 محیط کاری که من تجربه کردم، اینقدر میدونم که دلهای اونا خیلی قویه برای مقاومت و به هیچ عنوان ای تمام نمیشه. مقاومت پایان پیدا نمیکنه. شاید شکلی تغییر بکنه با فشارهای زیادتر که اینو همه عواقب بدتر روی روحیه و حالت روحی دختران داره، ولی تمام نمیشه. برعکس، هر چقدر سرکوب بیشتر بشه، وقتی که یک فرد خودش به تنهایی، حالا چه برسه به هر فرد جداگانه، وقتی یک فرد به تنهایی میفهمه که صاحب چنین حقوقی هست و کسی نباید به ای ارزش های و به ای آبروی و به ای آنچه که برای از او ارزشمنده دست درازی کنه و کسی نباید در اون محدوده وارد بشه و یا او محدود کنه و یا به او دستور بده، دیگه کسی نمیتونه واقعا بر او تسلط پیدا بکنه. درسته که میتونن او آزادی ها رو محدود کنن ولی نمیتونن بگیرن و همین ماهیت غیر قابل سلب بودن آزادیه که مقاومت پایدار نگه میداره.
0: و بسیار تشکر آقای پرسی. شاید به همین دلیل است که با وجود سرکوب طالبان مردم هنوز به آنچه که طالبان میگن تن ندادن. یعنی اگر شما گراف اعتراضات ببینید یا سرکوب طالبان ببینید، در سال اول به شدت مردم سرکوب کردن ولی مردم خاموش ننشستن. یعنی به نحوه از آنها اعتراضات جریان داره و سرکوب اینا هم بیشتر شده میره. به این معنی است که سرکوبشان نتیجه نداده؟
2: بله، دقیقا مسئله همین است. اگر سرکوب نتیجه میداد، امروز افراد امر به معروف طالبان در داخل خیابان‌ها جولان نمیدادند. به این معنی است که او پلان‌هایی که اینا ریختند نتیجه مطلوب نداده برای اینها و مطمئنن این قضیه با گذشت زمان ریشه پیدا میکنه و هزینه‌های سنگینی روی دست طالبان خواهند گذاشت. نتایجی که ما از که حکومت‌های توتالیتر مذهبی که در این سال‌های چند دهه اخیر در کشورهای اسلامی مشاهده کردیم، دولت‌ها مجبور هستند عقب نشینی کنند. دولت‌ها نمی‌توانند، دولت‌های استبدادی در مقابل اراده مردم زیاد دوام بیارند. شاید امروز سرکوبی بیشتر باشه، شاید نهادهای حقوق بشری صدایشان بلند نباشه، شاید حکومت‌هایی که مدعی مدافع حقوق بشر هستند چشم پوشی کنند، ولی ما در شرایط قرار دادیم که هر شهروند یک رسانه هست، هر شهروند میتونه صدای خود به هر گوشه ای از این جهان برسانه و هر زن و هر دختر، تمام این کنها در اختیار او هست و مطمئنن مردم افغانستان آرام نمی نشینند و ساکت نمی نشینند و اعتراض های خود را همچنان پربارتر و قویتر ادامه خواهند داد، هرچند دستگاه سرکوب همچنان هزینه خواهد کرد و دستگاه سرکوب همچنان در میدان خواهد ماند و به سرکوب مردها و زنان خواهد پرداخت. ولی آن طرف قضیه هم اگر نیروی زیادی نداره، اگر همدلی زیادی از طرف بیرون نداره، ولی خودشون در کنار هم هستن. مردم افغانستان در داخل با هم همدلی میکنن، همزبانی دارن و اگر در پای سرکوب قدرت داره، رسانه داره در اختیارش هست و با بیرون همیشه رابطه های عجیب قدری داره و یک سری لابیگرهای در بیرون داره که همیشه دوست دارن فضا را بسیار نرمال نشان بدن، ولی در اون طرف هم دست خالی نیستن مردم. مردم هم چیزهایی برای رو کردن دارن، کارتهایی برای رو کردن دارن که وضعیت ناباسامان میتونه برای جهانی هم به نمایش بگذاره. همین چند روز پیش تعداد از لابیگرهای عجیب غریب طالبان آمدن تا یک چهره جدیدی رو برای از طالبان به جهان نشان بدن. خب ولی ما در همین روزها دیدیم که از دیروز تا امروز تا فردا وضعیت شهر هرات یکی از نظامی ترین شهرهای افغانستان تبدیل شده و این دقیقا مشتی بود بر دهان یک سری افراد لابیگر که داشتن از طالب تصویر سفیدی نشان میدادن که طالب خودشان این تصویر خدشه‌دار ساختن. و خوب است که این افراد از این بعد متوجه باشن که دارن برای چه قماشی دارند انرژی مصرف میکنن و هزینه میکنن. قماشی که نه حرمتی به انسانیت داره، نه حرمتی به زنان داره و نه حرمتی به حتی به مردان داره. و این نماینگار این هست که طالبان باید از این بعد بیشتر به فکر هزینه‌های بیشتر باشن، چه در داخل و چه در بیرون، و اینکه تا چند اندازه لازم میبینن برای این موضوعات، برای کنترل مردم، برای سرکوب مردم، برای تحت فرمان در آوردن مردم و زنان چقدر هزینه کنند، این مربوط به اون پالیسی و استراتژی انسان سوز و انسان ستیز طالبان برمیگرد.
0: سر تشکر آقای بدخش. در این 5 سال طالبان از هیچ نوع سرکوب و شکنجه و آزار اذیت مردم دریغ نکرد تا مردم به تمکین واداره، ولی نتونستن، یعنی مردم حاضر نشدن که بدون قید و شرط از طالبان فرمان برداری بکنن. حکومت داری طالبان اگر ببینیم، شما خودتان در صحبت های اولتان اشاره کردین به اعتراضات و یا ناکارآمدی حکومت داری طالبان در مناطق مختلف، مثلا در کابل بر سر انترنت مشکل دارند، در هرات بر سر حجاب، در مناطق مرکزی و هزارجات با مذهب، و در بدخشان روی کار، معادن و همینطور در مناطق مختلف نشان می‌ده که حکومت داری طالبان دچار فروپاشی و ناکامی شده.
3: خب نظام های استبدادی ایدئولوژیک فرق نمی کنه، اسلامی و غیر اسلامی، هر جایی که استبداد و اختناق هست و حاکمیت ها ریشه در اون استبداد و ظلم دارن و با روی کرد ایدئولوژی مذهبی بخواهن پنهانکاری بکنن و حاکمیتشان را سرتاسری گسترش بدن تا مردم بلا مانی در برابر اونها زانوی تمکین خم بکنه و فرمانبرداری بکنه، خوشبختانه هیچ وقتی یک چنین نظام ها موفق نبوده و پاسخگو هم نبوده و این نظام های مستبد و استبدادی اینها نمیخواهند برای مردم خدمتگزار باشند، اینها میخواهند باداران و فرمانروایان مردم باشند و مردمان بیشتر در نقش بردگان اینها باشند. و خوشبختانه که این جای نافتاده و سرانجام اینها نابودی هست و بدون شک حاکمیت طالبان با آن که من عرض کردم نسبت به حاکمیت اولیشان سرتاسری هست و همه جغرافیای افغانستان را به تسلط خیش در آوردن و پایه‌های حاکمیت قدرت و اقتدارشان با پولهای کمک‌های کشورهای غربی و بدبختانه نادیدگی نهادهای حقوق بشری ادامه می‌ده، ولی با آن هم مردم افغانستان به ویژه زنان افغانستان اگر تمغه امتیاز مبارزه علیه طالبان داده شود، باید این مدال به دختران افغانستان داده شود. من یک چیز را خدمت شما عرض می‌کنم، با آنکه تعداد انگشت شماری مردم‌های شهرنشین و روشنفکر در قبال زنان خود، دختران خود احساس مسئولیت میکنن، ولی بپذیریم که ریشه زنستیزی در لایه‌های جامعه افغانستان پنهان هست. مردم افغانستان با اون ارزش‌های قبیله‌گرایی، با در نظر داشت یارا هر قومش، پشتون، ازبک، تاجیک و هزاره، بدبختانه در سنت‌های کهن و غیر ارزشمدار قبیله‌ای خود اسیر هستند و هیچگاهی نمی‌خواهند از اونجا بیرون بروند. این یک برد طالبان هست که حاکمیتشان را دوام داده. اگر همه مردم افغانستان واقعا بخیزن جبین شرافتشان را باز بکنن و حداقل حق آموزش دخترانشان را در برابر طالبان با صدای رسا و بلند فریاد بکشن، ما فکر میکنم که حاکمیت طالبان دیر نمی پاید و سرانجام نابود میشه. ولی بدبختانه مردم افغانستان باید قرضدار و مدیون دختران هستن که امروز در حاکمیت سیاه طالبان از تحصیل محروم هستن و مقصری در پهلوی حاکمیت سیاه طالبان و سران جمهوریت سرتاپا فاسد گذشته. بدبختانه مردم افغانستان هم در پهلوی این دو جریانی، سران جمهوریت و رژیم سیاه طالبان، مدیون حق دختران خود هستند و در پیشگاه خدا، وجدان، شرف و انسانیت پاسخگو هستند.
0: سر تشکر خانم فهیم. مفقسین باقی بدخش که میگن زن ستیزی ریشه در افغانستان داره و ای برده طالبان است و سبب بقایشان شده و الا تنها بستن مکاتب و دانشگاه ها یک دلیل معجب بر سرنگونی طالبان بود.
1: من فکر نمی کنم که زن ستیزی ریشه در فرهنگ مردم داشته باشه. من فکر می کنم ریشه در عدم دسترسی مردم با آگاهی داشته، ریشه در درگیری مردم با فقر داشته. من فکر می کنم ریشه در عدم ثبات سیستمی عادلانه که یک امنیت نسبی ایجاد کنه و مردم آزادی و فرصت نفس کشیدن بده و فرصت تفکر و دور هم جمع شدن و فرصت ایجاد گفتمان و تبادل نظر بده. تمام این کمبودی ها بوده، تمام این نبود ها بوده که باعث شده شاید یک فرهنگ غلط هم ساخته بشه در افغانستان. خب اولین چیزی که میتونه مؤثر باشه در رسیدن به یک فرهنگ بهتر، به یک فرهنگ مناسبتر برای زنان که به برابری زنان باور داشته باشه در سطوح اجتماعی، و میتونه داشتن یک نظام، باید یعنی فکر کنم اولین چیز همون داشتن یک نظام ثابت‌تره و که یک امنیت نسبی ایجاد کنه که دسترسی مردم به حق کار.
0: یعنی شما این وضعیت عاملش تنها حضور طالبان و نظامشان به شکل و شمایل میبینین؟
1: تنها نه، ولی بزرگترین عامل در حال حاضر طالبان. بله.
0: سر تشکر. آقای پرسی شما چی فکر میکنین؟ آقای بدخش میگن که زن ستیزی ریشه در افغانستان داره، وگرنه تنها بستشدن مکاتب میتونست یک دلیل باشه بر ای که مردم بر بخیزن و طالبان از سرنگون بکنن.
2: خب البته این قضیه تولیدی درست است و پدیده زن حراسی و زن ستیزی و زن کشی حتی رگه هایی در ساختار اجتماعی جامعه افغانستان داره، ولی حاکمیت کنونی که برخلاف تصور خیلی از مردم میگن از دل مردم برخواسته، از دل مردم بر نخواسته و یک گروه ایدئولوژیک است که با حمایت کشورهای خارجی و در تباری با دیگر کشورها آمدن و حکومت رو به دست آوردن و طبیعتا آنچه که اونها میخواهند، یعنی ایدئولوژیشان میخواهه، او را تحمیل میکنند. حال این ایدئولوژی در بسیاری از موارد با فرهنگ مردم افغانستان سازگار است و در بسیاری از موارد هم نیست، ولی مهم آنچه که مهم است خوی مدنیت های مردم هست، حداقل در کلان شهرها که نادیده گرفته میشه، حداقل اقلیتی هم باشه او باید مورد توجه باشه. و طالبان درست از رگه های اجتماعی استفاده می کنند، مخصوصا در رگه های اجتماعی که علیه زنان هست. طالبان موضوع زنان رو به شدت امنیتی کردن و از هر ناحیه‌ای و از هر آدرسی که علیه زنان ضربه وارد بشه و بی‌حرمتی صورت بگیره، یعنی این ظرفیت وجود داشته باشه که علیه زنان استفاده شده، استفاده خواهم کرد. مخصوصا این که فضا را در آنقدر متشنج ساختن که اگر هر مصیبتی بزن بیای و زن قربانی شده، چه به صورت کشتن که در این ماهی اخیر ما کشتارهای زیادی زنان را شاهد بودیم، و چه به صورت سرکوب خانوادگی و چه به صورت ضرب و شتم. در دادگاه طالبان و در حکومت طالبان زیاد مورد پیگیری قرار نمیگیره. به یک نحو مجوزی غیر مستقیم برای مردای افغانستان داده شده که شما در شریعت و از نگاه سنتی میتونین برای مهار و مدیریت و کنترل زن دست هر کاری بزنه. ما متون دینی را هم در پشتوانه یک قضیه داریم که و تا فرهنگ سنتی افغانستان هم هست، و که شما اگر زنانی که برف شما نمی کنن، از شما اطاعت نمی کنن و فرمان برداری نمی کنن، شما را نصیحت کنین و در قدم دوم از خوابگاه اونا گوش کنین و در مرحله سوم اجازه زدن داره. و این دقیقا یکی از اون مجوزهایی هست که برای مرد این اجازه را میده که بر بدن زن، بر حضور زن و بر تمام وجود زن در جامعه مدیریت و کنترل داشته باشند. ولی این بی‌معنی نیست که طالبان در این امر هیچ نقشی ندارند و به شدت نقش دارند و این رگه های اجتماعی زن ستیزیانه را دارن پررنگ میکنن و از این به نفع ایدئولوژی خود استفاده میکنن و راه را برای مردهای زن ستیز داره باز میکنه و به یک نحوه برای اینا میدان میدن و به یک نحوه رفتار اونها را بر علاوه که پررنگ میکنن نسبت به اونها بیتوجه هستن و به همین خاطر است که زن هراسی دیگه حالا زیر بیرق طالبان در دقیقه زیادی برای مردهای زن ستیز نیست، راحت تر دارن نفس میکنن.
0: بسیار تشکر آقای بدخش. خب در هر صورتش آیا اسلام فوتی را که طالبان ادعا میکنن که در افغانستان پیاده میکنن در جهان امروزی امکان داره که پیاده شود؟ خب مردم حالا فرق کردن، این نتیجه نمیته در هر سره که طالبان با میخواین که کار را بکنن زیر نام اسلام با اعتراض شدید مردم مواجه میشه، حتی اگر امو پلانشان تطبیق هم میشه با آسانی تطبیق نمیشه.
3: خب ببینین، ما اگر قرار بی باشه که نظام های سیاسی را ایدئولوژیک بسازیم، در کشورهایی که بستری برای نظام های ایدئولوژیک مساعد هست و بدبختانه مردم و نظام ها و اونهایی که حالا با بهانه حاکمیت دینی و یا هم اسلامی مردم را گروگان میگیرن، جغرافیا را و ارزش ها را، بدبختانه که خب میتونه کار یعنی کارا باشه برایشان. ولی من فکر میکنم که آنچه که ما نظام های سیاسی را مردمی بسازیم و ریشه نظام و حاکمیت مشروعیتش از رأی مردم برخوردار باشه، دموکراسی باشه، آزادی باشه، من فکر میکنم که در برابر ارزش های نوین امروزی هیچ حکومتی پوشالی با هیچ روی کردی دینی من فکر میکنم نه بقا داره و نه هم پاسخگو برای مردم هست. دیگر جهانی امروز حکومت ها برای انسان ها در دنیا امری دنیاوی هست نه امری اخروی. هیچ پیوندی حاکمیت های مردم در دنیا به عمل کرده انسان ها به فردای رستاخیز آخرتشان ندارن. تنها اون یک بحثی اگر عدالتی مطرح هست، اون بحث ریشه در برداشته های دینی یا آموزه های دینی به عنوان ارزش های اخلاقی میتوند داشته باشه. ولی من فکر میکنم که انسان ها در دنیا زندگی میکنن، برای مدیریت امور دنیایشان نظامی برخواسته از اندیشه و باورهای انسانی شکل بگیره کارا خواهد بود، مفید خواهد بود، پاسخگو خواهد بود، رفاه و آسایش را رقم میزنه. ورنه نظام های ایدئولوژیک بدبختانه تنهایی که رفاه و آسایش به بار نمیاره، حتی اون ارزش های اخلاقی هم در اونجا به جای نمیرسه و کاراتر نمیشوه و تنها به عنوان ابزاری توجیه استبداد عمل میشوه. به اون خاطر هست که من هیچگاهی هیچ نوع اعتقادی با حکومتی دینی ندارم، حتی حکومت پیامبر را هم حکومتی دینی نمیدارم.
0: بسیار تشکر از شما خانم فهیم. حالا طالب را جهان ترد کرده، ایدئولوژیشان نمیپذیره، حتی کشورهای اسلامی رو گشتانده است طالبان. خب مردم افغانستان که اصلا نمیپذیرن، آیا چنین یک حکومت بقا خواهد داشت؟ مردم در داخل ناراضی، در بیرون درهای خود بروی طالبان بستن؟
1: اول باید بگم که با این موافق نیم که جهان حکومت طالبان نپذیرفته، چون شواهد چیزای دیگه نشان میده. سفارت طالبان در آلمان یا منابع مالی که آمریکا در خدمت طالبان میگذاره هر ماه و یا حتی دعوت طالبان به اتحادیه اروپا به خاطر مذاکرات
0: سوالی است که این سفارت، این دعوت چیز را در وضعیت حقوقی طالبان تغییر داده؟ آیا اقتصاد برویشان باز کرده؟ تعامل جهان برویشان باز کرده؟ پروتکل های دیپلماتیک در قبالشان تطبیق میشه؟ خب از روی مجبوریت که مسائل حقوقی شهروندان افغانستان و مسائل مدنی نیاز به یک کوتا آمدن داره، خب ای حسابش جداست، ولی چقدر جهان بر اینا را به عنوان یک حکومت اهمیت داده، ارزش برشان قائل شده، اما پروتکل های دیپلماتیک برشان اجرا کرده؟
1: اول باید فراموش نکنیم که همین جهان بود که طالبان آورد و قدرت داد به دست.
0: حالا پس از این خب وقت فکر میکردن که طالبان تغییر کردن، ولی بعد از این در ای پنج سال که از جهان اینا را بنوان
1: بله کمت... جهانی که اونا را نگه داشته سر پا ببخشید که حرف شما قطع نکنم فکر میکنم جهانی که اونا را سر پا نگه داشته و از طرف همه قدرت رسانه هایی که با اونا داره هویت شسته و رفته تری میده و سعی میکنه چهره بهتری از طالبان نشان بده و امروز ما در یک عصری قرار داریم که
0: بله.
1: نمیتونیم از قدرت تکنولوژی و قدرت رسانه ها
0: بسیار کوتاه آقای پرسی خب مردم ناراضی است حکومت طالبان پنج سال شد جانه افتاده آیا این حکومت دوام خواهد آورد مردم چی کنن؟
2: در مورد به رسمیت شدن شناخته شدن طالبان طالبان خودشون هم زیاد علاقه ندارن که به رسمیت شدن
0: مسئله رسمیت شناسی نیست مثلا این که پذیرفتن میشن نمیشن خب درهای جهان برویشان بسته است مردم افغانستان استقبال نمی کنن
2: اون یک حکومت قراردادی هست حکومت مردمی نیست
4: رادیو افغانستان اینترنشنال
5: شما. از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
6: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید
11: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید
13: یک دقیقه خبر
14: بررسی آماری روی ترسش ها میدهد که صادرات تجهیزات دفاعی ترکیه از جمله پهپادهای مسلح از سال 2021 تا کنون بیش از 3 برابر افزایش یافته و در سال گذشته به 10 میلیارد دلار رسیده است. صادرات دفاعی ترکیه تنها به اروپا و آمریکا در همین دوره 4 برابر شده و به 5.6 میلیارد دلار رسیده است. ترکیه حدود 65% از پهپادهای مسلح جهان را تامین میکند و یکی از صادرکنندگان بزرگ این تسلیحات کاربردی است. این کشور همچنان در حال تولید یا برنامه‌ریزی برای تولید ناوگان جنگی، یک کشتی هواپیمابر، سامانه‌های دفاع هوایی و مدارهای زرهی است. اندونزیا سال گذشته اعلام کرد که 48 جنگنده ترکی را که در حال توسعه است خریداری خواهد کرد. دو دهه سرمایه‌گذاری دولتی ترکیه را به یکی از صادرکننده‌های بزرگ پهپاد و دیگر تجهیزات نظامی تبدیل کرده است. این عضو ناتو اکنون در تلاش است از این شتاب استفاده کند.
15: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221 رادیو موج کوتاه 7600

0: تورنمنت فوتبال چهار جانبه جام جوبیلی مالدیو، تیم ملی فوتبال افغانستان امروز با مسافه پاکستان رفته است. تورنمنت فوتبال جام مادر با حضور افغان‌های مقیم بریتانیا، مسابقات در بخش زنان و مردان در شهر لینکلن برگزار می‌شود. اظهارات مقامات جمهوری اسلامی درباره محدودیت‌های ویزای آمریکا، تیم ملی فوتبال ایران امروز وارد مکزیکو شد. و مسابقات پرش از ارتفاع فلوریدا، ورزشکاران آمریکایی پس از 17 سال در دو بخش زنان و مردان قهرمان شدند. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در سومین مسابقهش در جام چهار جانبه جوبیلی مالدیو به مسافه پاکستان رفته است. شاگردان نوگیرا نیمه اول را 1-0 به حریف واگذار کردند. تک گل پاکستان را عمر نواز در نیمه نخست به ثمر رساند. افغانستان در دیدار اول مالدیو میزبان را با 1 گل شکست داد. دیدار دوم تیم ملی با تساوی بدون گل برای تیم زیر 23 ساله بنگلادش به پایان رسید. پاکستان در صورت پیروزی در این مسابقه صدر جدول را حفظ خواهد کرد. بزرگترین تورنمنت فوتبالی افغان‌های مقیم بریتانیا با نام جام مادر امروز در شهر لینکلن با حضور بیش از 50 تیم از شهرهای مختلف برگزار می‌شود. 28 تیم در بخش بزرگسالان در این تورنمنت حضور دارد. تیم‌ها در 4 گروه 7 تیمی برای کسب عنوان قهرمانی رقابت خواهند کرد. همچنین رقابت‌های کودکان با حضور 24 تیم در سرده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان برگزار می‌شود. در بخش دختران هم 6 تیم با هم به رقابت می‌پردازند. برای جزئیات بیشتر همراه می شویم با همکارم مهدی کاظمی که برای پوشش این مسابقات به لینکلن رفته. مهدی وقتت بخیر. می بینیم که بسیار اطرافت شلوغ است، از حال و هوای مسابقات بر ما بگو.
1: شرر اول افتخار بزرگی است که من در کنار دختر خانم هایی قرار دارم که اولا خود در این مسابقات شرکت کردند با حمایت کامل خانواده‌هاشان، و افتخار دومم به این خاطر است که این دختر خانم هایی که در کنار من هستند قهرمان بخش خانم ها در بزرگترین تورنمنت فوتبالی افغان های مقیم لندن شدند. اینا 6 تیم بودند، در میان 6 تیم بیشترین امتیاز ها را کسب کردند و این دختر خانم ها از شهر لستر آمدند. تقریبا 1 ساعت فاصله است از لستر تا لینکلن که اینا این مسیر را طی کردند با اعضای خانواده هایشان، با حمایت کامل پدر و مادر خودشان آمدند در این مسابقات شرکت کردند، پا و توپ شدن و در نهایت تا لحظاتی بعدم قرار است جام قهرمانی بخش دختران را به این تیم مسئولان برگزار کننده اهدا کنند. با 2 تن از این دختر خانم هایی که بازم تکرار میکنم که با افتخار ما در کنارم دارمشون صحبت میکنیم در خصوص مسابقات و در خصوص قهرمانیشان. اول خودتون معرفی کنین، در مورد مسابقات گپ بزنین، چند مسابقه برگزار کردیم و چند بازی را بردین؟
2: 4 دونه بردیم.
1: نامتون چی است؟
2: نوشین علیزاده.
1: نوشین، شما؟
3: فرشته حسنی.
1: فرشته و نوشین، 2 تن از بازیکنان خوب تیم لستر هستن. چند مسابقه کردن؟ 4 مسابقه.
2: 4 دونه.
1: چند تا را بردیم؟
2: 4 دونه بردی، 1 دونه مسابقه.
1: 4 تا بردیم، 1 دونه. کی بیشترین گل زد؟
2: مرین.
1: چند تا گل زدی؟
2: یک
1: گل زدی. دیگه کی گل زد بچه ها؟
2: نرگس
1: هم گل زدن. نرگس هم اینجا بود. نرگس یکی از بازیکنانی است که در این تورنمنت گل زدن و نقش مهمی داشته در قهرمانی تیمش. این مسابقه چقدر مهم است برای شما دختر خانمایی که میاین در اطرافتون کل وطن‌دارایتون رو میبینید؟
2: خطر مهم.
1: بسیار خوب است. چقدر دوست پیدا کردین؟ رفیق نو پیدا کردین؟
2: خطر پیدا کردین.
1: چند نفر؟
2: 5 تا.
1: شما؟
2: 5.
1: کپ هم برای شما میدن دیگر؟ تروفیه؟ کی میگیره؟ کپتان تیم کی است؟
2: مهرین.
1: کپیتان تیم اصل نفر این تیم

0: در این گوشه استاد است و جام قهرمانی را تا لحظاتی بعد تصاحب خواهد کرد. این دختر خانم ها از لستر آمدن، 6 تیم در بخش خانم ها شرکت کرده بودند و بسیار زیاد تشکر که آمدند و در مصاحبه ما شرکت کردند. و در ادامه روز قرار است تا لحظاتی بعد جام قهرمانی بخش کودکان مسابقات هم برایشان
1: بله مهدی میبینیم که افراد زیادی هم پشت سرت هستن، میشه که از استقبال مردم بگویی؟ افغانهای زیاد احتمالا آمدن
0: از شهرهای مختلف بریتانیا، امروز خانواده ها با اطفالشون زن و مرد آمدن در اینجا حضور دارند، نزدیک به 1000 نفر در این محوطه که اینجا شما بخشش میبینید. به همین لحظه هم در حال توزیع مدال ها و بازیکنان و تیم های برتر بخش کودکان و بخش دختر خانم هاست. شما میتونید برید برای توزیع مدالتون و توزیع جوایزتون. در کنار من یک دو نفر دیگه هم از مسئولان تیم های دختر خانم هایی که اینجا حضور داشت دعوت میکنم، یکی دو دقیقه همراهشون صحبت میکنم و شما وقت میگیرم. تشکر. شما بفهمید. آقای برمکی هستن و دوست دیگه ما که آمدن و در مورد تیم لستر صحبت کنین، از کجا آمدین و این تیم که شروع کردین؟
2: عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه هموطنان عزیزم. عرض میکنم که همه موفق و سربلند باشین. ما در از شهر لستر دو تیم از دختر خانم آوردیم که یک تیمش قهرمان شد و از اطفال ها از بچه ها یک تیم از زیر 15 آوردیم، یک تیم زیر 13 و یک تیم هم زیر 10. زیر تیم زیر 10 ما قهرمان شد با بسیار تفاوتی خیلی بلندی که هر بازی خود حداقل 8 گل، 9 گل، 10 گل، 5 گل با اینی برد و تیم زیر 10 ما حتی یک گل هم نخورد و بسیار خوشبخت هستیم.
0: کلیشیت کردین. و چقدر مهم است افغان‌ها از شهرهای مختلف جمع میشن با خانواده ها، زن و مرد میان در این شرکت؟
3: اول تشکری میکنم از خود طاهر کاظمی که زیر پوشش گرفتین همین برنامه فوتبال. براتون معلوم است که چقدر خانواده ها جمع شدن و باعث افتخار ماست. این همبستگی ما را نشان میده و یکی دیگر را میبینیم بعد از دیر بعد و این تورنمنت هم از ساله به افتخار و آقای ثانی دایر میشه که روز مادر
0: افتاد. نام مادر چقدر مهم است که
3: مادر
0: کوتاه
3: مادر دنیا، مادر اصلا جای نداره که آدم که از اون نام ببره چقدر بزرگ است. را
0: دقیقا
3: ما نمیتونم که با حساب
0: بله احساساتی نیست از بسیار زیاد شکر که آمده.
2: اگر اجازه تان باشه در آخر یک نکته را برای همه تانا بگم. سال گذشته ما در لستر وقتی اولین کسانی بودیم که برای دختر خانم ها زمینه را مساعد کردیم بیاین فوتبال بازی کنن، سال گذشته ما فقط یک تیم داشتیم و این را ادامه دادیم. خوشبختانه حالا امروز شما دیدین که اینجا چندین تیم آمد و از خانواده های محترم میخواییم که در قسمت ورزش خیلی بچه ها را دختران را کمک کنن، بخصوص دختر خانم ها را. و آرزو میکنم که یک روز در افغانستان دختر خانم های ما شما بیتن فوتبال بازی کنن و ما شما در افغانستان
0: برگرد ورزش کنن. ممنون، سپاسگزار. فکر میکنم وقت کم است. تشکر از خود شرای سروری و انشالله در بخش های بعدی خبرهای ورزشی هم در خدمت بیننده عزیز خواهیم بود.
1: از این که گزارش جذابی را کردی همکاران مهدی کاظمی از شهر لینکلن بریتانیا که با ما همراه بودی. و در ادامه خبرها، تیم ملی کرکت افغانستان امروز در دومین روز دیدار تست به مسافه هندوستان رفت. روز دوم این رقابت ها به پایان رسید. افغانستان با کسب 113 دوش و از دست دادن 5 ویکت برای پیروزی به 451 دوش نیاز دارد. این دیدار با میزبانی ورزشگاه شهر چندیگر هندوستان در حال برگزاری است. دو تیم پس از پایان تک بازی تست در سه دیدار یک روزه بین المللی نیز با هم رقابت خواهند کرد.

0: کاروان تیم ملی فوتبال ایران پس از حواشی زیاد امروز برای حضور در جام جهانی وارد مکزیکو شد. تیم ملی ایران که روز گذشته ترکیه را به مقصد مکزیکو ترک کرد، پس از توقفی کوتاه در فرودگاه سانتیاگو اسپانیا برای سوختگیری و تعویض خدمه پرواز، بامداد امروز مسیر خود را از سر گرفت. سفری که در مجموع بیش از 20 ساعت طول کشید. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران با اشاره به آنچه کارشکنی های دولت آمریکا خواند، گفت هنوز مشخص نیست این محدودیت ها تا کجا ادامه خواهد پیدا کرد.
1: جای دنیا یک روز قبل از مسابقات به تیم ملی فوتبال ما اجازه ورود دادن، هرچند واقعا ما آمریکا رو اینقدر حاکمانش منفورم که هیچ کس دلش نمیخواد اصلا تو اون کشور بره. ولی خب بالاخره جام جهانی اونجا برگزار میشه. نداریم نمیتونیم، ولی پیش بینی میکنیم با این خواست که انجام شده این روند ادامه بگیره.
0: و با هم سری هم بزنیم به مسابقات پرش از ارتفاع در فلوریدا که در دو بخش زنان و مردان با قهرمانی ورزشکاران آمریکا به پایان رسید. در بخش زنان آرنت با 361.45 امتیاز و اختلاف 0.1 امتیاز از رقیب استرالیایی اول شد. سارا فالکنر آمریکایی هم بر سکوی سوم رقابت‌های بخش زنان ایستاد. در بخش مردان لیشتنشتاین با امتیاز 429.6 بر آیدان هسلوپ بریتانیایی غلبه کرد و قهرمان شد. این نخستین بار در 17 سال تاریخ این سری است که در یک رویداد پرش از ارتفاع این سری ورزشکاران آمریکایی هر دو بخش زنان و مردان قهرمان می شود. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. وقت بخیر.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
5: حکومتی که دیگاه بر اسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
4: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
6: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
7: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
8: یک دقیقه خبر.
9: وکیل NBC به نقل از مقامات ارشد آمریکایی گزارش کردند که پنتاگون به دلیل افزایش نگرانی ها از تجدید فعالیت های جاسوسی اسرائیل، سطح هشدار ضد جاسوسی مربوط به این کشور را به بالاترین حد یعنی وضعیت بحرانی افزایش داده است. بر اساس این گزارش، این اقدام نشان دهنده نگرانی ها در پنتاگون است، مبنی بر اینکه سرویس های اطلاعاتی اسرائیل بعد از ملاقات اطلاعات در مورد مذاکرات داخلی دولت دونالد ترامپ در مورد جنگ با ایران و سایر مسائل خاورمیانه هستند. بر اساس این گزارش، آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا در هفته‌های گذشته و همزمان با بالا گرفتن تنش ها میان واشنگتن و تل‌آویو بر سر نحوه پیشبرد جنگ با جمهوری اسلامی ارزیابی جدید ضد جاسوسی خود را صادر کرده است. یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرده است این ارزیابی شامل 107 صفحه‌ای همراه با نموداری است که توانایی اسرائیل در انجام جاسوسی انسانی و گردآوری اطلاعات فنی را در سطح بحرانی توصیف می‌کند.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام با شما، ساعت 5 عصر به وقت کابل و 1:30 ظهر اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. همین ساعت در آغاز خبر فوری داریم. یورا ما بازداشت گسترده زنان در هرات را نقض جدی حقوق بشر خواند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در واکنش به بازداشت ها گفته که با شدت نگران وضعیت است. از دیروز تا حالا محتسبان امر به معروف و طالبان 10 زن را به بهانه حجاب از نقاط مختلف شهر هرات بازداشت کردند. طالبان در هرات برای دومین روز پیاپی زنان را به بهانه رعایت نکردن پوشش مورد نظر خود بازداشت میکنند. منابع به افغانستان اینترنشنال میگن که این بازداشت ها امروز نیز در جبریل و جاده 64 متره ادامه داشته است. همزمان تشدید محدودیت ها بر زنان با انتقاد باشندگان هرات روبرو شده است. در ویدیوی تازه که برای ما رسیده دیده میشود که ماموران امر به معروف طالبان یک زن را از منطقه جبریل هرات بازداشت کرده و با خود میبرند.
1: Да, ты где?
2: Вот так.
1: А что ты с парнем?

0: برای هلمان روبی به افغانستان انترنشنال میگن که طالبان روز گذشته تنها از یک منطقه شهر بیستن را بازداشت کردند، اقدامی که فعالان حقوق بشران را نقض حقوق زنان میدانند. روایت یک شاهده اینی را میشنویم که میگوید دختران هنگام بازداشت با گریه از مردم کمک میخواستند.
1: برو جان دیروز به تل جادی لیلمی هم خانمایی که انگار چادر ندیشتن بردم، بگه از بزرگ شما یک خانومی هم بنده خدا او هم چادر ندیشتک مانتو دیشت خودی شوی خواهم بودک دستی رزم شوی خطا دادم بشندم به تموتر، حتی شوی گفته که خانوم رو به کجا میبریم، گفتم بیا اگه به گازرگاه و امرو معروف رو قسمت حال نمیفهم موست و نسیه اونجی یا امرو معروف هم اونجی دقیقا نمیفهم. خلاصه کلام همین دیتا و مورد است و مورد مالالا بدیدیم هم تجاده هست همین به پاویده.
0: همکارم نرگس هورخش را از استانبول با خود داریم. نرگس، تصاویر رسیده با ما نشان میده که بازداشت ها در هرات همچنان ادامه دارد. چه است آخرین خبر؟
2: بله، گزارش های متعددی که از شهروندان در هرات به افغانستان اینترنشنال رسیده که بخشی از آنها تصاویری هستند که هنگام بازداشت زنان از سوی معتمدان طالبان در هرات را نشان میدن، به نظر میرسه که در روز یکشنبه هم این روند در بخش های مختلف ولایت هرات ادامه داشته و بر اساس گزارش ها در تنها در منطقه جبرائیل هرات 8 نفر در همین روز یکشنبه از سوی طالبان بازداشت شدن. این در حالی است که بازداشت ها و محدودیت های گسترده از روز شنبه به دستور مقامات ارشد ولایتی طالبان در این ولایت آغاز شدن. در مناطق مختلف ده ها نفر از زنانی که برای کارهای روزمره و نیازهایشان به بیرون رفته بودند از سوی طالبان با زور و جبر و لتوکوب بازداشت شدن و شب را هم در واقع بازداشتگاه طالبان در ولایت هرات سپری کردند و این روند همچنان در روز یکشنبه هم ادامه دارد. در مورد تعداد افراد بازداشت شده، زنان بازداشت شده، آمار دقیقی وجود ندارد، چرا که طالبان چنین آمارهایی را نشر نمی کنند، اما میشه گفت بین 20 تا 60 نفر از زنان در روز گذشته و حالا امروز هم تعدادی بازداشت شدند و به نظر میرسه که این فشارهای بیشتر همچنان ادامه خواهند داشت و بازداشت های بیشتری از زنان در هرات و همینطور در ولایت‌های دیگر افغانستان انجام خواهد گرفت بر اساس اصولی که طالبان در مورد حجاب وضع می‌کنند.
0: خب نرگس، بازداشت‌ها واکنش‌هایی را هم به دنبال داشت، آخرین مورد هم واکنشی را ما را داشتیم، از خود بشنویم در مورد واکنش‌ها.
2: بله نوید، همینطور است. واکنش ها گسترده بوده. چیزی که بسیار حائز اهمیت است این است که این بار شهروندان هرات خودشان به شدت انتقاد کردن از این بازداشت ها. صداها و تصاویر ویدیوهای بسیار زیادی از مردان در هرات به دست ما رسیده که آنها میگن عملا طالبان هر گونه خط قرمز و مسائل اخلاقی را ازش عبور کردن و بدون اینکه زنان دلیل در واقع برای بازداشت زنان دلیل واقعی داشته باشن، با زور اهانت و لتوکوب به آنها زنها را در هرات بازداشت میکنن و در حال حاضر در شهر به دلیل همین ترس و رعبی که طالبان ایجاد کردن دیگر در واقع حضور زنان بسیار کم رنگ شده. در سوی دیگر نهادهای حقوق زنان را داریم، فعالان حقوق زن و حالا در تازه ترین مورد یونما که به شدت ابراز نگرانی کرده این بازداشت ها را در واقع غیر اخلاقی و خلاف اصول انسانی و حقوق بشری و قوانین بین‌المللی خوانده و خواستار توقف هرچی سریع این روی کرد و رفتار طالبان شده.
0: سپاسگزارم از همکارم نرگس اورخش از استانبول. شماره از باشندگان ولسوالی نصای ولایت بدخشان که کار خود را در معادن از دست دادند تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها از اداره طالبان خواستند حقوق مردم محل را رعایت کرده و کارگران غیر بومی را جایگزین آنها نسازند. این اعتراضات در حالی صورت میگیرد که طالبان اخیرا چند شرکت را از کار در معادن ممنوع کردند و به جای آنها و شرکت های مورد نظر خود جواز دادند.
3: از امارت اسلامی افغانستان هم من حیث یک عالم دین میخواهیم که آن چیزی را که شریعت برای مردم داده است برش قائل شود. با سلیقه های شخصی با حقوق مردم بازی نکنند و این را به یاد داشته باشد که خیزش مردمی و خیزش توده های مردمی عواقب بدی دارد. و از سوی دیگر پیام ما به تمام زعما و عمرایی که در رده های بالا کار میکنند این از بدانند که دولت برای مردم است دولت به خاطر این است که فرصت های کار را برای مردم ایجاد بکند. دولت به خاطر این است که از حقوق مادی و معنوی مردم دفاع کند. ما دیروزم در اون مسجد در ملای بزرگان گفتم ما وظیفه دولت است که در حد امکانات، در حد امکانات باید که زمینه نان را، زمینه مسکن را، زمینه تعلیم و تربیه را، زمینه صحت را، زمینه دفاع را برای مردم مساعد بسازد.
0: حالا چون خبر کوتاه از افغانستان، طالبان میگه دادگاه های این گروه در 3 ماه اخیر سال گذشته خورشیدی به بیش از 70,000 پرونده رسیدگی کرده است. به گفته معاون دادگاه عالی طالبان در این مدت نزدیک به 38,000 سند قانونی نیز صادر شده است. این در حالی است که بسیار از شهروندان از نبود رویه های قانونی و دادرسی عادلانه در محاکم طالبان شکایت دارند. شرکت برشنا تحت اداره طالبان اعلام کرده که کار پروژه انتقال برق کاسا 1000 در افغانستان 80% پیشرفت کرده است. بر اساس معلومات این شرکت، پروژه کاسا 1000 با ظرفیت انتقال 1300 مگاوات برق انرژی تولید شده کشورهای آسیای مرکزی را از طریق افغانستان به جنوب آسیا منتقل می کند. این پروژه در 3 بخش در داخل افغانستان در حال اجرا است. سه نوجوان هنگام شنا در رودخانه در ننگرهار غرق شدند. مقام های طالبان میگویند 82 تن از قربانیان پیدا شده، اما جستجو برای یافتن نوجوان سوم ادامه دارد. بر اساس آمار افغانستان انترنشنال، از آغاز ماه جوزا تا کنون دست کم 20 نفر در رویدادهای مشابه در افغانستان جان خود را از دست دادند. اتحادیه اروپا نیکولا بلومو دیپلمات ایتالیایی را به عنوان کاردار جدید خود برای افغانستان تعیین کرد. او جانشین ورونیکا بوشکوویچ می شود که از سال 2024 این سمت را بر عهده داشت. این انتصاب در حالی صورت می گیرد که اتحادیه اروپا اخیراً به دلیل دعوت از نمایندگان طالبان به بروکسل با انتقادهای روبرو شده بود. صدها نفر از ساکنان و بزرگان قبایل پشتون از چندین روز بدین سو علیه افزایش فعالیت‌های تروریستی و قتل‌های هدفمند در منطقه لندیکوتل خیبر پختونخوا چادر تحسن برپا کردند. معترضان مرز میان پاکستان و افغانستان را بروی حرم و تردد مسدود کرده و خواستار اقدام فوری از سوی نهادهای امنیتی شدند. جواد شنواری جزئیات می‌دهد.
4: په ضلع خیبر لنډیکوتل سیمه کې د ټارګټ کیلنګ زیاتوالی او ناامنۍ خلاف د خیبر سلطان خیل او عوام او د خیبر قومي مشران په صرافه احتجاج دي. تیرو 2 ورځو رئیس په خیبر تکیا په مقام باندې احتجاجي پینډال هم لګولی دی او دې سره سره یې د پاک افغان لویه لار د هر ډول تګ راتګ لپاره بنده کړې ده. په دواړو خواوو ته سلګاو ګاډي هم ولاړ دي. دې سره سره کوم افغانستان ته تلونکي د کډوالو ګاډي دي هغه هم اوږده قطارونه جوړ شوي دي. دلته پنډال کې تقریرونه هم روان دي او همدغه مشرانو وینا ده چې په ضلع خیبر یا خصوصي په لنډیکوتل کې د ټارګټ کیلنګ واقعیت ډېرې شوي دي او ناامني ده. نو دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ناامنۍ یا د کوم ټارګټ کیلنګ واقعیات دي د ختمې کړی شي او کوم امن دی دا دې راوړی شي. که دغه امن رانه نو موږ به خپله میدان ته راوځو او موږ به امن په خپله باندې قایم کوو. دې سره سره دغه تقریرونو کې دا هم وایي چې 13 ورځ هم یو لویه واقعه مخې ته راغلی وه. په سلطان خیلو کې د نامعلومه وسلوالو لخوا ډزې شوې وي او په هغه کې یو د پاکستان فوجي ځواکونو سرتیری شافهد ورسره یو ډرایور هم مړه شوي وو او هغه خلاف هم دغه لویه لارې بنده کړې وه او هغه همدا وایي که څو پورې دغه سزا نه وي میلاو شوي دوی قاتلان دې ګرفتار کړی شي او هغه ته سزا ورکړی شي. نو زموږ به دا مطالبې څو پورې نه وي ملل شوي نو موږ به پاک افغان لویه لار د هر ډول تګ راتګ لپاره بنده کړو. نو دغه مشرانو 7 کومې اعلانونه هم کړي دي او په هغه کې دا هم دی چې کوم سرکاري ورسره کوم پرایویټ ښوونځي دي هغه به مکمل توګه باندې بند وي. ورسره کوم د پولیو ویکسینیشن مهم روان دی هغه نه یې باقاعده بایکاټ اعلان کړی دی او دې سره کوم زراعت جنګلات او مدنیات او نورې کومې حکومتي ادارې دي او په هغه کې د علاقې کارکوونکي دي هغه ته یې ویلي دي چې تاسو به دې ادارو ته کار ته نه ځئ او هغه نه به بایکاټ اعلان یې کړی دی. دې سره سره په لنډیکوتل تحصیل کې چې څومره دفتری دي د حکومتي دفتری دي هغه نه بایکاټ اعلان کړی دی او سره سره اعدام ویلي دي چې کوم د علاقو کې د کوم کلي مشران په دغه احتجاج یا پنډال ته رانه شي نو هغه نه د سوشل بایکاټ اعلان کړی دی. هغه په جنازه په واده یا نور کوم مراسم دي په هغه کې به شرکت نه کول کیږي او په هغه باندې به قومي جرمانه 50,000 کردار ایښودل شوې ده. دې سره سره دوی دا هم ویلي چې دغه پنډال یا لارې بندېدو د مذاکراتو لپاره کوم پولیس راځي هغه به په کوم سرکاري وردی ده هغه به نه اچوي او ساده سول جامو کې به راځي که هغه سرکاري وردی اچولی وه نو هغه به دې ځای څخه ایستل کیږي او دا به دلته پنډال ته نږدې نه پرېږدي.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. پاپلی او رهبر کاتولیک های جهان با اشاره به جنگ در ایران گفته توجیه برای ادامه این درگیری وجود ندارد و جهان از عمق وجود خواهان صلح است. پاپلی او 14 از رهبران کشورها خواست از تعمیق شکاف های سیاسی و اجتماعی پرهیز کنند و برای کسب محبوبیت سیاسی جوامع را دچار دو قطبی نکنند. در پی تیراندازی در نزدیکی یک جشنواره محلی در شهر تودو ایالات اوهایو آمریکا دست کم 12 نفر زخمی شدند. پلیس میگوید که 2 از زخمی ها در وضعیت وخیم قرار دارند و تلاش برای بازداشت عاملان فراری ادامه دارد. بر اساس آمارها امسال دست کم 171 تیراندازی در آمریکا ثبت شده است. مقام های صحی غزه میگویند که در حمله هوایی اسرائیل به اردوگاهی در مرکز این باریکه دست کم 7 فلسطینی کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. اسرائیل اعلام کرده که در این حمله تروریستان را هدف قرار داده است. این رویداد همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در قاهره رخ داده است. انتخابات پارلمانی ارمنستان صبح امروز یکشنبه آغاز شد. بر اساس نظرسنجی ها حزب حاکم پیمان مدنی به رهبری نخست وزیر ارمنستان تاکنون بیش از رقابت هاست و حمایت 32% از رای دهندگان را دارد. همچنین حزب ارمنستان قدرتمند که طرفدار نزدیکی به روسیه است با حمایت حداکثر 11% در جایگاه دوم قرار دارد. بر اساس گزارش ها یک روز قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی 6 نامزد یک حزب اپوزیسیون طرفدار روسیه بازداشت شدند.
5: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
6: صدای شما. تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انٹرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 200 140 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: همراه با جهان امروز رادیو افغانستان انټرنیشنل. رادیو افغانستان انټرنیشنل.
7: حضور دین در ساختار قدرت امر تازه‌ای نیست. اما نزدیک به 5 دهه است که در افغانستان مناسبات دین با سیاست به صورت بنیادین تغییر کرده است. پس از آغاز اعلام جهاد علیه نظام کمونیستی، متولیان امور دینی با توسل به خشونت اقدام به تصرف قدرت سیاسی کردند. با ظهور طالبان این روند به حد شدت گرفت که اکنون جنگجویان طالبان کاملا جامعه را در انحصار گرفته و به احد اجازه مشارکت در اداره اجتماع، اقتصاد، سیاست و حتی ساخت و ساز و تبابت را نمی‌دهند. این وضعیت تا آنجا پیش رفته که رهبر طالبان خود را نماینده خود خداوند می‌خواند و می‌گوید مخالفت او مخالفت خداوند و آموزه‌های مستقیم دینی است. اما یا واقعاً به طور نماینده خداوند بر روی زمین است؟ اصولاً از پیامبر آیا کسی می‌تواند؟ اصولاً پس از پیامبر آیا کسی می‌تواند مدعی نمایندگی خداوند در روی زمین باشد؟ با ما همراه باشید.

0: درود با شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایگان، مجیب الرحمن رحیمی، پژوهشگر حوزه دین و رئیس کانون آزادی و توسعه از لندن، و میگن آقای میثم بادامچی، نویسنده و پژوهشگر فلسفه سیاسی هستند. آقای رحیمی، بیاین با این پرسش آغاز بکنیم. واقعا چگونه ادیان وارد قدرت شدن؟
1: به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما.
0: سلام به شما
1: آقای، همچنان شنوندگانی. بس طبعا ادیان و قدرت یک رابطه طولانی دارن. بعضی از ادیان با تفاوت‌هایی که وجود داره، مثلا در یهودیت، مسیحیت و اسلام، تاریخ‌های متفاوتی دارن، اما از وقتی که بشر به وجود آمده، بحث قدرت و حضور در قدرت مطرح بوده و اونایی که خواستن در قدرت حضور پیدا بکنن، بحث مشروعیت بر از اونا همیش مطرح بوده. دین و ادیان به عنوان یک بحث عبادی، اخلاقی و ایمانی تاریخچه طولانی داره. طبعا در دوره های در همو حوزه باقی مانده و در دوره های وقتی که قدرت احساس کرده که به مشروعیت نیاز داره، همیشه از دین برای کسب مشروعیت استفاده کرده و در مواردی هم متولیان ادیان یا از این رابطه استفاده کردن، خودشان وارد به عنوان شریک قدرت وارد یه حوزه شدن و در برخ موارد هم که در نمونه های جمهوری اسلامی و طالبان در اخیر شما اشاره کردین، اینا عملا خودشان وارد صحنه شدن و قدرت با یک پشتیبانی دینی و نمایندگی از خدا در اختیار گرفتن.
0: درست. ولی آقای بادامچی، واقعا چی ویژگی در ادیان بوده که تانسته در بحث وارد شدنشان در قدرت اونا را کمک بکنه، و واقعا ابزارهای حفظ این قدرت در کجا بوده؟
2: با سلام خدمت شما و بینندگان افغانستان اینترنشنال، همین مخصوصا کسانی در خود افغانستان هستن این برنامه رو میبینن. ببینید، این یه بحث خوب درازدامنیه، از زاویه‌های مختلف میشه نگاه کرد. مفهوم قدرت هم مفاهیم مختلفی داره. خود فلسفه سیاسی، مثلا شما اگر از منظر میشل فوکو نگاه کنید، یه جوری قدرت میشه که اون قدرت رو تعمیم میده حتی مثلا به چیزهایی که تو حالت عادی بهشون قدرت نمیگیم، تا مفهوم کلاسیک تر از قدرت، همین قدرت سیاسی. ولی کلا قدرت با مفهوم اقتدار و اینها گره خورده. آقای حائری یزدی، مهدی حائری یزدی، علاقمندان میتونن کتابش رو برن توی اینترنت پیدا کنن. من خودم کتابش رو یه فصل تو کتابم به کتاب حکمت و حکومت ایشون اختصاص دادم. کتاب من هم البته تو کانال تلگرامی من اسلام و لیبرالیسم قابل دانلود هست، علاقمندان بخوان میتونن. در آنجا آقای حائری یزدی اسمش کتابش رو گذاشته حکمت و حکومت. ایشون میگه که حکومت اساسش فلسفه است یا حکمت یا عقلانیت یا معقولیت، یعنی یه چیزی که با اقناع هست، یعنی زوری که همراه با اقناع هست، ولی اون رو در برابر ولایت قرار میده. ولایت یعنی حکومتی که اساسش حکمت و خرد نیست، اساسش صرف زور هست و تحکم هست و همون ولایت هست. ایشون میگه که الان این کاری که طالبان در افغانستان میکنه، ولایت مطلقه فقیه در ایران، خصوصا در روایت‌های افراطیش، هر دوتای اینها جزء ولایت یا حکومت در معنای غیر حکمتی، غیر فلسفی هستن که آقای حائری یزدی میگه. این کتاب جالبه بدونید در ایران سال 1995 منتشر شد، یعنی نوشته شد، اجازه چاپ داده نشد و مجبور شد نویسنده این کتاب اون رو توی لندن چاپ کنه، انتشارات شادی لندن، و الان هم خوشبختانه اخیراً به انگلیسی هم حتی ترجمه شده. ولی یک نکته دیگه میتونیم به بحث اضافه کنیم، مقایسه اسلام و مسیحیت. یک سری نظریه پردازان معتقدند که اسلام در قیاس با مسیحیت، حالا ادیان دیگر رو فعلا وارد بحث نمی کنیم. چرا میگیم اسلام و مسیحیت؟ به خاطر اینکه این دوتا دین های هستند که ادعای جهانگستری دارن، یعنی ادعای این رو دارن که میخوان برن خلاصه بقیه رو، افراد رو در سایر کشورها به دین خودشون در بیارن، یعنی دینهای تبشیری هستن اصطلاحا. اکثر ادیان دیگه، مخصوصا ادیانی مثل هندویزم و بودایزم و حتی ظاهرا یهودیت، و زرتوش اینا ادیانی نیستن که بخوان کفشان دیگه ای اونها بگیرن. البته ظاهرا بهاییت هم میشه به اسلام مسیح تو این زمین اضافه کرد. در هر صورت این دو دین اسلام مسیحیت رابطه شون با سیاست به نظر میسه با هم متفاوته، لااقل توی یک نظریه. در مسیحیت ما توی انجیل لوقاس فکر کنم، حالا مطمئن نیستم کجا انجیل، یک آیه هست به صحبتی هستش که توی داستانی به عیسی مسیح نسبت میدن که مسیح میگه کار سیاست با قیصر، کار دین با خدا و خلاصه کار کلیسا با خدا. حالا اون این جملهش شاید این نباشه ولی با همین مضمون. و توی یکی از دورهای مدرن هم این جمله‌ای که به عنوان برای توجیه سکولاریسم ازش استفاده میشه برای تفکیک دین از سیاست، یعنی یه سری متعلقان میگن که این اگر که دین و سیاست و مسیحیت وارد هم شدن اینا استثناء بوده، اینا جدا از هم باید باشن. ولی در اسلام بر اساس تجربه اگر تفکیک کنیم اسلام مکی و اسلام مدنی رو، در مدینه پیغمبر اسلام حکومت تشکیل دادن و خب الگوی اسلام گرایان، حالا میشه تو دور بعدی بیشتر صحبت کرد، میگن که ما پیغمبر اسلام در مدینه حکومت تشکیل داد و ما هم باید حکومت تشکیل بدیم. ولی این رو واقعا میشه نقد کرد و باید نقد کرد، این یک مقدار توش هم مغلطه هست، به خاطر اینکه میشه استدلال کرد که آقای حائری یزدی هم تو همون کتابش این کارو کرده که حکومت اسلام، حکومت جزء ذات دین نبوده، حکومت براست بنا به اقتضای زمان پیغمبر کار انجام داد ولی حکومت جزء ذات دین نیست. ولی در هر صورت حالا تو ادامه لازم شد میتونن در مورد این بیشتر صحبت کنن.
0: سپاسگزار. ولی آقای رحیمی، وقتی که ادیان وارد قدرت میشن تو مثلا شما نظرتان در موردش بگین، اول این که در کلیت یا در یک تصویر کلان ویژگی اصلی ادیان چی هست که به گفته شما در آغاز برنامه دلیل میشن برای مشروعیت بخشی و قدرت، یک و دومی که پیامد این روی کرد چی بوده؟ خیلی خلاصش.
1: خوب این یک بحث طولانی هست، همونطوری که مهمان شما اشاره کردن دشوار است که به ابعاد مختلف این موضوع پرداخت، اما ادیان مختلف رویکردهای مختلف و تجربه مختلف داشتن. مثلا مسیحیت با حکومت یک دوره درگیر بوده، وقتی که رومی ها و قدرت بودن و مسیحیت ظهور کرد اینا با مسیحیت در جنگ بودن و مسیحی ها را سرکوب کردن در هر جایی که یافتن. یک مرحله هم وقتی دین رسمی امپراتوری روم اعلان میشه، مسیحیت با حکومت در میامیزه و یک تجربه متفاوتی را در تاریخ طی میکنن و کلیسا به یکی از قدرت‌های اساسی در درون امپراتوری و ساختار قدرت تبدیل میشه و تا ای که بعد رنسانس میرسیم و بحث سکولاریسم و روشنگری و جدایی دین از دولت در اروپا تجربه میشه. در تجربه اسلامی یا در تجربه مسلمان ها بحث متفاوت تر است. من با مهمان شما هم نظر هستم که دین در نمونه پیغمبر باید متفاوت بهش نگاه کرد، چون پیغمبر است، با وحی متصل است و او دوران را باید متفاوت تر دید. بعد از رحلت پیغمبر که تجربه تاریخی مسلمان ها آغاز میشه، ما در بحث قدرت و دین و رابطه دین و قدرت وارد میشیم. یک تجربه متفاوت است، هیچ کسی بحث جدایی دین از قدرت و یا ای که یک جایی دین و قدرت در تجربه مسلمان ها مطرح نکردن. گاه همیش حکام و خلفا مشروعیت خود از دین گرفتن و خود حامی دین و طرفدار دین معرفی کردن و یک تجربه تاریخی سایی که از اصول دین و از اجزای دین نیست، در بحث اهل سنت و جماعت جریان‌های فکری هستن که اصلا اقامت حکومت را واجب نمی‌دانن، ضروری نمی‌دانن، یک امر عرفی می‌دانن، بر اساس ضرورت و نیاز مطرح میشه. مشکل اساسی وقتی مطرح میشه که دین به یک ایدئولوژی تبدیل میشه، به یک روایت و یک برداشت و به قرائت خاص تبدیل میشه و یک ایده با استفاده از دین در درون جامعه دینی یا در تقابل با جامعه دیگه از دین استفاده میکنن.
0: بله.
1: در این استفاده دین او جایگاه معنوی، اخلاقی و ارزشی خود از دست میده و به یک ابزار سیاسی در خدمت قدرت قرار میگیره، اینا با مقراعتی که دارن، با مبرداشتی که دارن دست به تصفیه کاری های درونی و بر تقلیل قراعت و حذف و تبعیض میزنن و در برابر دیگاه هم طبعا با ما و دیگری اون غیریت سازی که جد میکنن از آموزه دینی استفاده میکنن.
0: ولی آقای ریمی در کلیت دین و قدرت از هم خیلی فاصله نداشتن، یعنی از گذشته دور با هم یک جا و هم سفر بودن یا برعکس؟
1: تجربه های متفاوتی بوده، گاهی به هم نزدیک بودن، گاهی از هم فاصله داشتن، اما تجربه بشر و تجربه تاریخی بشر نشان داده که دین وقتی که به یک ایدئولوژی و یک ابزار تبدیل نمیشه، به عنوان دین جامعه، به عنوان باور جامعه، به عنوان یک ارزش اخلاقی و معنوی جایگاه خود داره و هیچ کسی در تفکر جدید هم مخالفت با او نداره، یعنی در صدد دین زدایی و ایمان زدایی از مؤمنان نیستن. اما سیاست یک امر یا قدرت یک امر است که روی بیشتر در بحث معاصر بر ارائه خدمات، طرح دیدگاه‌های متفاوت بر اساس قرارداد اجتماعی و همچنان بیشتر متمرکز از سر مدیریت اختلاف‌ها و دیدگاه‌های متفاوت در درون جامعه. وقتی که دین شما وارد این حوزه بسازین به عنوان یک ارزش دینی و او به عنوان ابزار برای تبعیض و برای اختلاف تبدیل شود، طبعا در قرآن هم هست که دین شما تک تک و تقسیم نکنین، اما روحیه وحدت بخش و روحیه ارزشی دین و بخصوص بخش اخلاقی دین باید بیشتر مطرح باشه. متاسفانه اگر به این مسیر دومی که به عنوان ایدئولوژی مورد استفاده میگیره بریم، ما تجربه تلخ در دوره های مختلف داشتیم، دوره های مجاهدین داشتیم.
0: بله، من میخوام اینو بپرسم. درست، ولی آقای ریمی واقعا در افغانستان این اسلام سیاسی که برش میگن ظهورش چگونه بوده؟
1: اسلام سیاسی در افغانستان بسیار سابقه طولانی نداره. برمیگرده به دهه 60 وقتی که ما یک حکومت شاهی در افغانستان داریم، دهه دموکراسی در افغانستان شکل گرفته. در این مرحله جریان چپ انقلابی در افغانستان بروز میکنه، شکل میگیره با حمایت مسکو و حزب کمونیسم و با دیدگاه های ماتریالیستی و کمونیستی کلاسیک علیه اعتقادات و افکار جامعه اینا وارد عمل میشن. در عکس العمل به جریان اسلامی یا نهضت اسلامی با تاثیرپذیری از اخوان المسلمین در سطح دانشگاه کابل و در سطح استادها شکل میگیره. بعد از کودتای داوود خان و طبعا استفاده از خشونت علیه اسلامگراها و نهضت اسلامی، اینا باگزیر میشن با پاکستان مهاجرت بکنن و اون مرحله است که کودتای دیگه رخ میده و جمهوریت سقوط میکنه و کمونیست‌ها به قدرت میرسن. در این معادله ابرقدرت ها وارد میشن و جنگ نیابتی شکل میگیره، کشورهای منطقه دهی دخیل میشن، ایران با ایدئولوژی و انقلاب ولایت فقیه، سعودی ها با روایت وهابیت، پاکستانی ها هم به عنوان امو وسیط و میانجی و در این بازی های استخباراتی و جنگ ها او اسلام سیاسی یک چهره رادیکال و خشن به خود میگیره و طبعا تا آمدن طالبا که کمک با این جریان تفاوت داره از نگاه فکری، وضعیت ادامه پیدا میکنه در تجربه افغانستان.
0: ولی آقای بادامچی در پرتو آن چی که به عنوان دلایل آقای رحیمی پرداخت که چه امری باعث شد تا این اسلام سیاسی در افغانستان تحول داشته باشه، اگر افغانستان و منطقه را در نظر بگیریم، برداشت و دیدگاه شما چی میتونه باشه؟ واقعا چه عوامل دلیل این میشه که این چنین یک تفکر آیست آیسته شکل و بوی افراطی را به خود بگیره؟
2: ببینید آقای رحیمی، خب دیگرم توضیحات خوبی دادن، من بخوام تکمیل کنم. ببینید اسلام سیاسی یه بحث بیشتر مال 50 سال اخیره یا حالا بگیم 60-70 سال اخیره، یعنی واقعا شما بگید نیمه اول قرن 20 بین همین مسلمان ها، همین کشور ها، هم خود افغانستان، ایران، یعنی شما در ایران مثلا در حد نواب صفوی بوده اسلام سیاسی که یعنی کوچیکی بودن، البته خوب تروریستی بودن، اومدن کسروی رو کشتن. در افغانستان هم شما 50-60 سال قبل بریم که اصلا نه طالبانی بوده نه چیزی بوده که، یعنی و حتی یه دوره بوده که تو افغانستان میتونستن کمونیست‌ها روی قدرت بیان. حالا ببینید من با بدی و خوبی چیز کار ندارم، خب جریان ماتریالیستی خب خیلی مردم عادی مشکل دارن. البته کمونیست‌های افغانستان من فکر نمی‌کنم همشون خدا ناباور بودن، ولی واقعا افغانستان یه فضایی بوده که خب توی همچین چیزی هم یعنی یه چیزی مثل سندیز به کمونیست هم میتونست طرفدار پیدا کنه از جهت حالا سکولاریزمشون میگن. ولی اینی که چرا این اسلام سیاسی قدرت گرفت، اسلام سیاسی خب همیشه از سوی یه سری قدرت‌های تو مشخصا افغانستان ازش حمایت شده، قدرت‌هایی که بعدا البته پشیمون شدن بعضیشون، مثلا یکشون افغان، یکشون عربستان سعودی. عربستان سعودی تا قبل از این آقای بن سلمان که الان گفتمان دولت عربستان رو عوض کرده، یکی از اسپانسرهای اسلام حتی جهادی هم بوده، یعنی خود القاعده همین بن لادن و اینا، خب این بن لادن که بعد اومد توی افغانستان معوا گرفت و باعث حمله اول یعنی 2001 که آمریکا به افغانستان شد، خب این عربستانی بود دیگه. ولی بعدن اینها مخصوصا بعد از حملات 11 سپتامبر آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که خب آمریکایی هم شاید یک دو کلن دهه 80 میلادی غربی ها مشخصا آمریکایی یه دید نئیو و یه دید ساده انگارانه به اسلام سیاسی داشتن، فکر میکردن که اسلام سیاسی برابر کمونیسم یه قدرت خوبیه، بعد ازش حالا دفاع کرد یا با یا علم باش مخالفت میکرد. همینجور شد که اینا از القاعده، از طالبان، ریشه های طالبان، یه سری همین گروه های جهادی یعنی مجاهدان افغانستان که خب بعضی شده حسن اسلامگیره بودن، درسته که اسلامگیرهشون واقعا بعضیشون صد شرف داره به طالبان به نظر من، ولی در اصل اونا هم بودن، ولی خب از مجاهدان که خب کلا دنیا حمایت میکرد دیگه، اون زمان هنوز طالبان نبودن علیه کمونیستا، ولی و اونجا عربستان هم نقش داشت. بعد از حملات 11 سپتامبر عربستان مشخصا با فشار آمریکایی نه آقا این برنامه تو عوض کنید، وهابی‌گری که خودش سرچشمه یکی از به یه معنا یکی از سرچشمه‌های طالبان هم میتونه باشه، اون وهابی‌گری اینو بعد جمعش کنید. به تدریج جان به جایی رسید که بن سلمان الان اومده تقریبا ممنوع که دست و بال اینها رو خیلی بسته، ولی در حقیقت تاثیر عمیقش وجود داره. خود پاکستان یک کشوری که از جهت نسبتش با اسلام سیاسی و جهادی خیلی فراز و نشیب داره، ولی دهه 80 میلادی دوره فکر کنم ضیاءالحق که ضیاءالحق هم الان حکومت دینی آدم شریعت‌گرا، آدم تندروی بود که بعداً هم البته توی سانحه هوایی مشکوک کشته شد یا مرد، و اومد خب این اون خیلی بحث شریعت رو خود قانون اساسی پاکستان قوی کرد. خب تو همون دوره هم دوره هستش که همین جنگ‌های یعنی حمایت از اسلامگرایی تو افغانستان هم در علیه کمونیسم شکل میگیری که خب به نظر میسه پاکستان هم یک پایش بوده، و بعدن که اصلا دیگه دهه 90 میلادی که دیگه از طالبان اصلا اینا حمایت کردن. ولی ببینید من بگم در مورد طالبان، متاسفانه طالبان غیر عقلانی ترین، غیر خردگرانه ترین، کهنه‌گراترین قرائت از اسلام سیاسی و قرائت از اسلام میشه مثلا
0: بلی اینجا یک سوال مطرح میشه، حداقل در این محدوده افغانستان این آتش و تشنگی رفتن به سمت افرادگرایی هر روز بیشتر میشه. مثلا مجاهدین می، بعد طالبان می، بعد یک دوران به اصطلاح دموکراسی رو مردم تجربه میکنه، اما همزمان در یک طرف دیگه این گروه های اسلامگرا این آتششان به خاطر خونریزی، جنگ و افرادگرایی تر شدن با گذشت هر روز بیشتر میشه. این چی دلیل بوده؟
2: ببینید اینا من میگم همه مردم افغانستان که طبیعتا نیستن که اینا، شما یه اسلام هم انواع اقسام داره، یه اسلامی داره این آقای دکتر عبدالکریم سروش تو ایران طریق نظریه قبض و بست تئوری که شریعتش خیلی خوب تبیین کرده، میگه اسلام در تعامل با علوم دیگه، علوم جدید، علوم غیر دینی، تفسیر دین شکل میگیره. حالا کسایی که علاقه من بودن برن نظر قبض و بست شریعت آقای سروش رو که 30 سال از درش میگذره و هنوز دو پتا مختلی داره از این منظر بخونن. ولی بنیادگرایان و مخصوصا طالبان اینا کسانی هستند که اصلا معتقدن هیچ علم غیر دینی، برون دینی رو وارد تفسیر اسلام نکرد. یعنی اینها نه تنها نمیرن، ببینید کسایی مثل سروش و حتی خب شریعتی و اینا هم جورای دیگه مشتری شب بستری تو ایران، خب اینا مشابهشون هم علاقمندانشون تو افغانستان همین الان هم دارید، اینا میگن آقا مثلا شما برید شما چه میدونم فلسفه دین بخونید، نظریه حتی پوپر رو مثلا میگن، کارل پوپر که اصلا یه فیلسوف من مسلمونی بوده و مذهبی هم نبوده، اونو بخونید فلسفه دین این آقایی که نظریه پلورالیسم دینی رو مطرح کرده، الان اسمش خاطرم رفت، تکثر دینی که عبدالسلیم سروشی تو ایران مطرح کرده، اونو بریم بخونیم. یعنی و آقای آرش نراقی بقیه ولی کسی مثل طالبان این اصلا نه تنها اونا کسا حرامه، یعنی کسا فلسفه غربی که حرامه، علوم اسلامی سنتی اسلامی رو یه سیرش حرام میکنن اینا، یعنی فلسفه ابن سینا، فارابی، یه سری حتی خود ما فکر کنم نوشته غزالی که تازه غزالی نویسنده محافظه‌کار بود، اینا حرامه، ابن رشد حرامه احتمالاً، یا مثلا خوب نیست، حالا شاید نگن حرامه نخونید. و خب شما وقتی که اینقدر ذهنت بسته باشه، یعنی یک دین رو فقط بخوای بخون، فقط قرآن رو بخونی، اونم یه آخوند که بی سوادی بخونه قرآن رو تفسیر کنه، خب معلوم ازش همه چی در میاد، یعنی گشوده شدن به جهان یه شرطه. اینایی که اینجوری هم معمولا تو محیط های بسیار بسته غیر گشوده به در جهان رشد کردن.
0: درست. ولی آقای نعیمی شما موافق هستین که واقعا به اصطلاح بسته بودن محیط، عدم دسترسی یا عدم تغییر، عدم اراده به خاطر تغییر باعث شده که از این فکر افرادگرایی اندر افرادگرایی بیرون شده یا یک عامل دیگر بوده؟ مثلا چی پیش‌زمینه باعث میشه که یک گروه مثل طالب بیایه و خشن‌تر از گذشته هم دوام داشته باشه یا به کار خود ادامه بده؟
1: خب همونطور که من گفتم تجربه اسلامی سیاسی با نهضت اسلامی و اخوان المسلمین در افغانستان آغاز شد و اونا بودن که آمدن گفتن که اسلام میگه که ما حکومت میسازم و ما باید حکومت اسلامی بسازیم. و حکومت اسلامی هم یک مفهوم بسیار گنگ و تعریف ناشده ای بود، ولی قدرت بسیج و امو قبولیت در بین جامعه مسلمان را داشت در تقابل با کمونیسم. طبعا در امو آغاز هم در کنار نهضت اسلامی جریان‌های سنتی اسلامی و محافظه‌کار هم در جهات حضور داشتند، مثل حزب اسلامی مولوی خالص، حزب حرکت اسلامی مولوی محمد نبی که بیشتر از علما و بخشای سنتی جامعه حمایت می‌کردن. این جریان طالبا که بیشتر ریشه در مدارس دیوبندی و در پاکستان دارن، اینا با اخوان المسلمین و با نهضت‌های یک مقدار پویاتر و گشودتر و بازتر اسلامی سر مخالفت داشتن از آغاز، مخالفت هایی بین جماعت اسلامی و رهبری مودودی در پاکستان، جمعیت العلمای مولوی فضل الرحمن و دیگه جریانی که طالبان با او آمد.
0: بله جناب رحیمی، تنها طالبان نه، مثلا ما القاعده را داریم، بعد از القاعده شاید ظهور گروهی مثل داعش می باشیم که چی جنایت های اینا رقم زدن. حالا تفاوت در مو سطح خشونت از این آمده یا ای که نه در اصل که ما زندگی میکنیم باعث شده که این خشونت ها بیشتر برملا شود، در حالی که از گذشته دور تا حال این سطح و نوع از خشونت وجود داشته.
1: خب هر کدام این جریان ها یک تاریخچه و یک پیشینه مبارزاتی خود دارن، همونطوری که شما گفتین القاعده مثلا پیشینه خود داره، ادعای خود در سطح جهان اسلام و در سطح جهان عرب داره و از افغانستان منطقه بیشتر به عنوان یک پایگاه استفاده کردن. داعش که در صدد اقامه خلافت اسلامی یک پیشینه و ریشه خود داره، اما تمام این جریان ها وجوه مشترکی هم دارن، بحث ایجاد خلافت اسلامی، بحث امت اسلامی و بحث استفاده از خشونت برای رسیدن به قدرت.
0: بله. یک وجه مشترک دیگه هم دارن دایمی صاحب، او عبارت از است که تمام از اینا از اسلام استفاده میکنن و مبارزه خود به خاطر اسلام رقم میزنن. ولی آیا واقعا دین و اسلام امی اجازه را بر اینا داده که اینا چنین روی کرده را داشته باشه؟
1: و مو اساس درمی بحث امروز ما بحث اسلام به عنوان یک دین و به عنوان یک ارزش را مطرح کردیم و ترم اسلام سیاسی را به کار بردیم که تفکیک قائل شویم بین اسلام به عنوان دین اکثریت مردم ما، اکثریت جامعه ما، اکثریت حوزه ما، با یک پیشینه تاریخی بسیار طولانی، با عرفان، با فرهنگ، با فلسفه، با یک لیست بسیار طولانی از علما و ایجوریانی که در این جنگ های اخیر، در این تقابل ها، در بازی های استخباراتی دست به خشونت زده و یک قرائت مخالف با امو ارزش ها و پیشینه امو حوزه را هم مطرح کرده. یک دوره شما ما در افغانستان بحث پادشاه را داریم و تمام افکار دینی در امر اطاعت از پادشاه و توجیه پادشاهی است. حتی علما با بحث جمهوریت هم مخالفت دارن. بعد دوره میم که جمهوریت توجیه میکنن با قدرت رسیدن داوود خان تعداد از علمای درباری و با شاهی مخالفت میکنن. ولی یک مرحله متفاوتتره که بحث جریان چپ رادیکال و اسلامگرایی میرسیم. یک تقابل جدیدی وارد میشیم. من میخواستم اینو تاکید بکنم که ببینین مثلا در نهضت اسلامی و اخوان المسلمین به زنها احترام قائل هستن، زنها میتونن درس بخونن، زنها میتونن حتی خود کاندید بکنن، برای ریاست جمهوری خود کاندید بکنن، قاضی باشن، در انتخابات حاضر هستن که شرکت بکنن. و این تحول شما در جریان دموکراسی در افغانستان هم دیدین و در او جریان مادر که در مصر هم بود دیدین. برخلاف طالبا یک جریان سنتی و افراطی را نمایندگی میکنن که بیشتر ریشه در مدارس پاکستانی و دیوبندی و در تفکر و افکار قبیله‌ای و پیشینه قبیله‌ای طالبا دارن، یک معجون از قرائت دیوبندی و مدارس پاکستانی، اقتصاد جرمی، افکار قبیله‌ای و اینا در مجموع دست به دست هم داده و بازی‌های استخباراتی، قاچاق مواد بله. مخدر، نقش‌شایسا، اینا دست به دست هم داده از طالبا یک گروه جنایتکار، تروریست و وحشتناک به وجود آورده که اینا به خاطر رسیدن به قدرت همه جنایت‌ها رو توجیه میکنن.
0: یعنی شما دین و دین در حقیقت ابزار شده بر اینا و دین هم یک ابزار است.
1: طبعا دین هم ابزار شده هم به یک ایدئولوژی برای سیاست تبدیل شده. اینا هستن که مو در مقدمه شما گفتین که مراقبت الله میگه من نماینده خدا هستم. اینا یک ساختار تشکیلاتی یا حرمی ایجاد میکنن که خدا از پیغمبر است و اینا نائب پیغمبر هستن و از پیغمبر نمایندگی میکنن. به او اساس اطاعت از اینا فرض است و در اون ساختار تاکیدشون برای اطاعت است و هر چی که اینا میگن انگار که اون حرف خدا و پیغمبر است. و وقتی شما میرین
0: خیلی کوتاه آیا
1: میبینید که یک قرائت، یک برداشتی از یک علما و دانشمندای هستن که در یک دوره خاص تاریخ
0: خیلی کوتاه آیا واقعا خداوند و بعد از رحلت پیامبرش کدام نماینده از خود در روی زمین داره؟ کسی معرفی شده؟ مرجی است که نماینده را به اصطلاح رسمیت ببخشه و حرف از او به اصطلاح حرف پیغمبر و حکم قرآن باشه یا نه؟
1: پاسخ بسیار کوتاه نه، اما طبعا در قرائت سنی و شیعه یک اختلافاتی وجود داره. در تفکر دینی حتی طبقه روحانیت وجود نداره، یعنی رابطه با خدا، رابطه با دین یک رابطه مستقیم است. این طبقه ملا و روحانی و اینا متأخر شکل گرفتن مثل تمام ادیان و فعلا اما از راه دین امرار معاش میکنن و متاسفانه که به نام دین فعلا به قدرت رسیدن و این ضربات محکمه برای دین و برای ارزش‌های دینی هم متاسفانه وارد کرده. شما میبینین جریان‌هایی که یک نوعی از دینگریزی و فاصله گرفتن از دین هم در افغانستان آغاز شده.
0: سپاسگزار. پس آقای بادامچی، حالا راه عبور از چنین یک تفکر در چی میتونه باشه؟ تجربه گذشته تاریخی به ما چی پیشنهاد میکنه؟ حداقل در کشور مثل افغانستان یا در منطقه ما شما چی گامایی باید برداشته شود؟
2: ببینید، من الان قبل از اینکه دقیقا به این پرسش بپردازم یه نکته مرتبط بگم در مورد اینکه این اسلام سیاسی بنیادگرایی اصطلاحا، چون اسلام بنیادگرایی هم میشه بهش گفت، واقعا کسی فاندامنتالیسم میگم بحث ما اینه، این یک پیوندی هم داره با ضدیت با غرب و این دقیقا پیوندیه که طالبان هم از این خیلی استفاده کرده. شما متاسفانه یک بخشی تو دنیا، گفتمان چپ تو دنیا، حساسیت کافی نسبت به اسلام سیاسی و استبداد اون رو نداره، آنقدر که به درستی مثلا حساسیت داره به مسائل فجاعی که دو غزه اتفاق افتاده، کارهایی که جنایتایی که اسرائیل میکنه، ولی همونقدر مثلا حساسیت ندارن به طالبان و افغانستان، وضعیتی که اینا دوچارش کردن. من مثال میزنم الان، اگر که کسی واقعا فکر میکنه که حرف من غلطه، خب

0: داره نمیبینیم که همونا یا به نسبت واقعا کمتر مسائل طالبان پوشش میدن. چرا بحث اینجوری نگاه میگم مثلا هست میگم که خب مسئله افغانستان دیگه مسئله داخلی خود افغانستان توجر هم باید جون مثلا مردم خود افغانستان در صورتی که حالا شما حالا دیگه شما از افغانستان همه بیننده هست چند درصد مردم افغانستان واقعا طالبان انتخاب کردن، ولی میگن نه این مردم خب مسئله داخلی افغانستان به ما رد نداره، نباید امپریالیزم رو نمیدونم غربیه نه خارجه نظر بدن، در صورتی که دقیقا طالبان از این استفاده کرده. ببینید طالبان چون اون مداخله از طرف آمریکا صورت گرفت سال 2001 و اون گروه بنیادگرایی که شکست خورد افغان طالبان بود، اینا به عنوان نیروی ضد امپریالیستی نیروی ضد غربی خودشون رو مطرح کردن و نیروهای ضد امپریالیستی و ضد غربی تو منطقه چه در ایران باشه چه در روسیه باشه چه چین باشه چه پاکستان باشه چه بخشی از ترکیه باشه، همه اینا ممکنه یه بخشی وقتایی هم مثلا از این خیلی بعدشون نیومد که یه حمایت کنن یا بکنن یا الان هم ادامه دارن. یعنی میخوام بگم که این و من چپهای دنیا رو و چپهای افغانستان رو همه کسای رو دعوت میکنم اینا به مال خود ایران رو، چرا این عدم توازن، چرا یعنی عدم نقد اسلام سیاسی، این توجیهش چیه، این نقطه ضعفی که یک بخشی از گفتمان چپ به اسلام سیاسی داره، فکر میکنه که حالا من هم یه مدام به خاطر تفصیلی که از مسئله فلسطین دارم اونجا فکر می‌کنم چون اسلام سیاسی هستن من مثلا در برابر اشغال داره مبارزه می‌کنه و اون وقت مثلا طالبان هم یه بیانیه میده میگه که آقا مردم غزه که هیچ کاری نمی‌کنن که، و اگه مثلا اگه لازم باشه ما میریم اونجا لشکر می‌فرستیم نمی‌دونم علیه مثلا آمریکا و اسرائیل تو ایران عملیات انجام میدن و محکوم می‌کنه، با این جور بازی‌ها خودش رو حفظ کرده و اینم خلاصه یک بُعد مسئله است.
1: پس حال رای عبور چیست؟ چون این تفکر واقعا فکر میکنین که فرصت به خاطر بازتعریف هنوز باقی مانده یا بسیار دیر شده؟
0: ببینید افغانستان متاسفانه اون یه فرصت 20 ساله را از دست داد، در اصل اون فعلا رفته، اون یه فرصت طلایی بود به جای اینکه خب اون حکومت رو باید همه هم نقد میکردن، اشکالاتی هم داشت حکومت آقای غنی و بقیه همون دور جمهوری، خب انتخابات ها فساد های وجود داشت، تقلب های وجود داشت، پول هایی که غربی هایی که می اومد اونجا خب ممکن بود هیپ و فیل می شد چه تو جامعه مدنی چه دولت، خب فساد مشکل وجود داشت کشور شرقیه، ولی همین که دیدم خیلی وقت کسایی تو برنامه های شما ماهای قبل هم گفتن به هر صورت یک آموزشی تو افغانستان صورت گرفته بود، خیلی ها دانشگاه رفتن، خیلی ها داشتن یاد می گرفتن، همون مسیر ادامه پیدا می کرد، شما یه 20 سال روش می ذاشتین که افغانستان یه چیز دیگه می شد و متاسفانه در هر صورت اون غفلت شد، همه غفلت کردن، خب رأسش خود آمریکا و هم ترام کلام خوش خودش اومد با اینا اون چیز کرد، ولی فقط ترام نبود دیگه، حالا قطر اومد به اینا توجیه چیز کرد، خود پاکستان اون زمان عمران خان، خود ایران اون زمان دوره ابراهیم رئیسی، یعنی بدشانسی هم بود دیگه، یعنی همه کسایی که یعنی واقعا ضد غرب بودن اینها عملا دست به دست هم دادن و حالا میگم خرابکاری خود اون مقامات دولت جمهوری ده شده اینقدر دانسته نشد. الان افغانستان اگر بتونه از این پیچ طالبان بگذره، حالا ما نمیدونیم ممکنه از یه 5 سال ما نمیدونیم، همه دعا کنیم که خیلی زودتر شد بگیره 5 سال در، یعنی یه چیزی نشه که اندازه جمهوری اسلامی، من همه خیلی بعید میدونم اون بتونه بکنه، حالا جمهوری اسلامی خب دیگه حکومت دینی البته خیلی هم شش با طالبان فرق داره ولی اصلا نیم قرن در حکومت بعید میدونم، ولی بعد از طالبان من فکر میکنم امیدوارم به جایی برسیم که مردم افغانستان برخلاف دوره جمهوری که قبل دانسته ده شد نشد، مثل اینکه یه چیزی بود که یکی دیگه به شما میده یه هدیه رو یه ماشینی به شما میده شما میگه حالا این هم چیز خیلی، ولی اگه خودت به دستش بیاری ده شد قدرشو میدونی، ولی الان اینی که هر کسی هست اولا از جایی که هست خب اطلاعات خودشو با آگاهی ببره مطالعه کنه، جوانان کتاب بخونن، کسایی که خب خارج از کشور هم بیشتر امکان دارن اونا میتونن به جامعه داخل افغانستان کمک کنن، لابی کنن در هر صورت برای علیه طالبان که این حکومت به رسمیت شناخته نشه و با گفتگو اگر میشه من نمیدونم با بخشای از جامعه که من مثلا تو جامعه پشتون که خب اینا پایگاه اجتماعی طالبان هستن به خاطر منافع قومیشون حمایت نکنن از طالبان، منافع ملی رو در نظر بگیرن، در هر صورت اینی که ملیت افغانستان این مفهوم ملیه، هویت ملی تا افغانستان همیشه مشکل داشته به خاطر این بحثای قومیتی و حالا که آقای پشتون هزاره است که ازبکه یکی چه، به هر صورت این یه مانع شده درسته، ولی به نظر من گفتگو خیلی مهمه، لابی کردم خیلی مهمه، چیزی که شما توی برنامه صحبت کردن در اصل شما مهمه و

0: تبدیلش دیگه اگر اتفاقاتی بیفته.
1: سپاسگزار. ولی آقای رحیمی، وقتی که دین تبدیل به ایدئولوژی میشه، دوای چنین یک درد چی است؟
2: ما با صحبت هایی که آقای بادامچی داشتن موافق هستم. میخوایم که در مورد هم برای تکمیل و بحث بگویم که خشونت طالبا از این ناشی میشه که طالبا دین نه به عنوان اخلاق و معنویت، بلکه به عنوان فرمان، مجازات، اطاعت و کنترل میفهمند. در این نگاه طالبا انسان پیش از اینکه شهروند باشه یک آدم مکلف است، زن پیش از اینکه انسان آزاد و برابر باشه موضوعی کنترل است، جامعه پیش از اینکه محل تکثر باشه میدان اطاعت است، و دولت پیش از اینکه نهاد خدمتگزار مردم باشه ابزار برای اجرای قرائت بسته و بسیار بدوی و قهقرایی از شریعت است. اما این تفکر همه مردم افغانستان نیست. این نکته بسیار مهم است. جامعه افغانستان متدین است، اما الزاما کلش طالبانی نیست. را شما میفهمید مردم افغانستان قربانی تفکر هستند، نه خالق ازی. اکثریت مردم دیندار هستند، اما دینداری مردم نباید با ایدئولوژی طالبان و طالبانیزم که ما همیشه طالبانیزم و کار میبرم یکی بدانیم. بین اسلام مردم و اسلام و اما قرائت طالبانی تفاوت وجود داره. اسلام مردم بیشتر با اخلاق، سنت، خانواده، دعا، مناسک و هویت فرهنگی پیوند داره در افغانستان، اما اسلام طالبان با دولت، اجبار، مجازات، حسب و خشونت بی حد و حصر. من فکر میکنم اولین گام برای عبور از این تفکرم و تفکیک بسیار روشن بین دین و ایدئولوژی دینیست. ما نباید با مردم، با ایمان مردم بجنگیم، با بحث در تقابل با دین سمت و سو بودیم. یعنی در این بحث باید تاکید روی ازی باشه که بین دین و به عنوان ایمان و شریعت و یک ارزش و بین ایدئولوژی که از دین ساخته شده تفاوت قائل شد. جامعه افغانستان بدون احترام و باورهای دینی مردم یعنی اصلاح نمیشه، اما بدون نقد اسلام سیاسی و نقد استفاده ابزاری از دینم جامعه آزاد نمیشه و به یک جای نمیرسه. ما باید تلاش بکنیم که ریشه تفکر با نقد، با بحث زیر سوال ببریم. تنها با سرکوب نظامی و با جنگ طبعا شاید طالبا تضعیف شان، اما این تفکر شاید از بین نرود. نیاز به یک اصلاحات گسترده در حوزه‌های مختلف است، مبارزه با افراطیت، اصلاح نصاب درسی یا آموزش. و شما میفهمین که طالبا فعلا متاسفانه هزارها مدرسه ایجاد کردن و این افراطیت آرام آرام به یک کده سرطانی تنها بر افغانستان، بلکه به کل منطقه در حال تبدیل شدن است. تقویت حقوق شهروندی، ایجاد عدالت اجتماعی، پایان دادن به استفاده سیاسی از دین و ساختن دولتی که مشروعیت خود از مردم بگیره، نه از یک انحصار تفسیر دینی یا سیاسی که او باب دل طالب است.
1: ولی آقای بادامچی، خب بالا بین سازمان ملل هم بگذاریم، غرب هم بگذاریم یا شرق هم بگذاریم، اگر خیلی به اصطلاح خلاصه بسازم، وقتی که چنین استفاده ابزاری از دین میشه و اون هم به نام دین اسلام میشه، واقعا مسئولیت کشورهای مسلمان به خاطر تغییر این چنین یک وضع چی میتونه باشه یا چی کار کرده میتونه؟
0: ببینید، مسئولیت کشورهای اسلامی، من اون اول بحثم یه بحث استثنایی گرایی یعنی مقایسه اسلام مسیحیت کردم. ببینید، متاسفانه کشورهای اسلامی، الان کشورهای اسلامی که دموکراتیک باشیم، دموکراسی باشن، به جز دو سه مورد اونم ضعیف نداریم. این همه کشور مسلمان داریم، شاید بشیم کسایی که واقعا الان دموکراسی هن، اندونزی هستن، یک مقدار مالزی هست، حتی ترکیه هم دیگه الان بوده دموکراسی نیست، نمیشه گفت. خب ایران که نیست، من ترکیه به خاطر
1: ولی آیا کشورهای اسلامی واقعا ظرفیت پذیرش دموکراسی را دارن یا این دو با هم سازگار نیست؟
0: ببینید، به نظر من دارن، اگر اسلام سیاسی بذاره. یعنی اسلام سیاسی، همین اسلام سیاسی که هویتی که فکر میکنه ضدیت با غرب، ضدیت با سکولاریسم، ضدیت با حقوق زن، با رسمیت شناختن زن، حالا توی شکل افراطیش، تو اشکال ریاکارانش، البته میان مثلا میگن به زنها امتیازات میدیم، ولی بازم یه بحث برابری رو قائل نیستن. ببینید، یه حرف جالبی نام کمال داره. نام کمال این روشنفکر ترک قرن 19 میگه که در موردش ازش پرسیدن که چرا ترکیه پیشرفت کرده، گفتش ببینید یا پیشرفت نکرده اون زمان عثمانی، یعنی در مقابل با اون رفته بود با غرب و اینا سفر کرده بود، نصف جامعه رو شما اینجا زنان هستن، شما نصف جامعه رو که یا مادر کسانی هستن که بعدن قرار بیان به حکومت برسن و یا اصلا خودشون جزء شهروندان هستن، شما اینا رو دارین عقب نگه میدارین، کاری که الان طالبان میکنن، آموزششون رو نمیدین، نمیدونم نمیذارین حضور داشته باشن، حجابشون رو میخوان نقاب بدن، اصلا کجای دنیا الان دیگه صورت بند میذارن که اصلا. خب این وقتی وجود داره و کشورهای اسلامی هم همین که شما میگین بنا به این که خب کشور اسلامی هم یه سری اینا گروه های اسلامی اصلا خوششون میاد میگن که آقا به این معنی که ما دخالت نکنیم در وضعیت، یعنی اون فشاری که الان باید در روی طالبان باشه خیلی باید بیشتر از این باشه ولی خیلی کمتر از اون اصلا غرب کشورهای اسلامی.
1: سپاسگزارم از آقایان رحیمی و بادامچی که در دیدگاه امشب مهمان من بودن. خسته نباشید و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتون.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: هفتگی پیش ملا حبت‌الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: یک دقیقه خبر.
10: وزیر امور داخلی پاکستان و تاجیکستان در دیدار در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در بشکک از وجود پناهگاه‌های تروریستی و افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کردند. آنها روز جمعه هشدار دادند که در حال حاضر حدود 25 گروه تروریستی در خاک افغانستان تحت کنترل طالبان فعالیت دارند که این مسئله ثبات کل منطقه را به خطر انداخته است. حسین نقوی وزیر داخلی پاکستان و رمضان رحیمزاده وزیر داخلی تاجیکستان در این دیدار تاکید کردند که مراکز آموزشی تروریستی و قاچاق مواد مخدر در افغانستان پایه نگرانی و تهدید منطقه‌ای به شمار می‌رود. هر دو کشور همسایه برخلاف برخی دیگر از اعضای سازمان همکاری شانگهای روابط دیپلماتیک و سیاسی نزدیک با طالبان ندارند و کابل را به پناهگاه تروریستان متهم می کند. اسلام آباد بارها طالبان افغان را متهم کرده است که به جنگجویان تی تی پی پناهگاه امن داده است.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: بازداشت گسترده زنان در هرات یونما نگران کننده و خلاف حقوق بشری خواند. سلام بر شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان انترنشنال با من مهده پیکم هستید. ندارمی سرخط ها
1: و این را بیاد داشته باشد که خیزش مردمی و خیزش توده های مردمی عواقب بدی دارد.
0: اعتراض و محرومیت از کار در معدن بدخشان باشندگان ولسوالی نسای طالبان را تهدید به خیزش مردمی کرد. گسترش نگران کننده گرسنگی حاد برنامه جهانی غذا می گوید ریسمان نجات در حال گسستن است. با ادامه اعتراضات و نامنی ها در خیبر پختونخوا بزرگان قبایل در لندیکو تل خیمه تحسن برپا کردند. در خبرهای ورزشی امروز یک شکست دیگر در کارنامه تیم ملی فوتبال افغانستان با دو گل مغلوب پاکستان شد. در هرات بازداشت زنان توسط ماموران ابر به معروف طالبان ادامه دارد. ویدیوهای رسانه به افغانستان انترنشنال حاکی از آن است که طالبان حتی زنانی که سر تا پا حجاب دارند را نیز بازداشت میکنند. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در واکنش به این بازداشت ها گفته است که عملکرد طالبان نگران کننده و خلاف حقوق بشر است.
2: خدا بیم بیا خدا هستی چیز کارم

0: در همین حال منابعی به افغانستان تنشان میگن که طالبان روز گذشته تنها از یک منطقه شهر 20 زن را بازداشت کرده، اقدامی که فعالان حقوق بشر آن را نقض حقوق زنان میدانند. روایت یک شاهد عینی را میشنویم که میگوید دختران هنگام بازداشت با گریه از مردم کمک میخواستند.
1: برو جان دیروز به تن جادی لیلمی هم خانمایی که انگار چادر ندیشتن بردم، دیگه از بزرگ شما یک خانومی هم بنده خدا او هم چادر ندیشتک، مانتو دیشت، خودی شوی خواهم بودک، دست ازم شوی خطا دادم، بشندم به تموتر، حتی شوی گفته که خانوم رو به کجا میبریم، گفتم بیا اگه به گازرگاه و امرو معروف رو قسمت، حال نمیفهم موث و نسیه اونجی یا امرو معروف هم اونجی دقیقا نمیفهم. خلاصه کلام همین دیتا و مورد است، مورد مال حالا بدیدیم هم تجاده هست همین که پاویده.
0: برای بس بیشتر سریا کریمی فعال مدنی را از فرانسه با خود داریم. خب خانم کریمی، چرا هرات این سختگیری ها و آشوب طالبان برای چیست؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و بیننده‌های عزیز. امروز آنچه که در هرات و دیگر شهرهای افغانستان رخ میده، یعنی تنها بازداشت چند زن به بهانه حجاب نیست، این بخش از یک نظام آپارتاید جنسیتی هست که طالبا در آن یعنی زنان را از آموزش، کار و زندگی اجتماعی و حتی حضور عادی در فضای عمومی یعنی محروم کرده است. در این مورد بازداشت دو احتمال وجود داره. یکی نخست ای که این اقدامات ریشه ای در نگاه عمیقا زن ستیزی طالبان دارد، نگاهی که حضور زنان در جامعه را برمیتاباند و ای که آنان را از عرصه عمومی حذف کنند، و دوم ای که طالبان با تشدید فشار بر زنان میخوان از حقوق آزادی های آنان با عنوان ابزار برای کسب امتیازات و مشروعیت از جامعه جانی استفاده کنند. در هر دو حالت نتیجه یکسان هست، زنان افغانستان قربانی سیاست شدن که کرامت انسانی و آزادی حقوقی و اساسی آنان را هدف قرار داده است و بازداشت زنان. بله
0: خب چرا بعد از 5 سال طالبان همچنان نگران حجاب هستند؟
2: به خاطری که طالبان فعلا به نظر من اونا فعلا حمایت نمیشن و به مخاطر شروع کردم این رقم کاره. البته قبلا خب از طرف قطر اونا حمایت میشدن، فعلا که حالا نه امریکا اونا رو حمایت میکنه و نه قطر. من فکر میکنم که دو احتمال، پیشتر به شما اشاره کردم، دو احتمال وجود داره. یکی طالبان فقر جنسیتی داره، زنانی که بازداشت میکنن از اونا باید بپرسان کنین اینا اگه بازداشت میکنن با اونا چی برخوردی میکنن داخل زندان و پشت درهای بسته. دوم این که طالبان فعلا که گفتم که اونا حمایتی نمیشن، به مو خاطر دست به این کار زدن و خانومار دارن زندانی میکنن تا یک باجی از خود سازمان ملل بگیرن.
0: بله، حالا چرا مردان در برابر بی‌عزتی زنانشان خاموش هستن؟
2: واقعا مردها فکر میکنم ترس دارن، هراس دارن، به دلیل ای که چندین دفعه من خودم شاید از این هستم که دوستام از هرات برام زنگ بزنن، ادی از دوستام برام میگن که وقتی پدر ما، برادر ما به خاطر ما میای دادخواهی میکنه، صدا خور بلند میکنه، میبرن او، شکنجه میدن و با او یک برخوردهای زشتی صورت میگیره و من فکر میکنم به خاطر از اینی که اونا میترسن و اونا نمیتونن یک کار انجام بدن.
0: بسیار تشکر از شما خانم سریا کریمی، ممنون.
2: خواهش میکنم، وقت شما خوش.
0: حالا هم نگاه بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان میگوید دادگاه های این گروه در 3 ماه اخیر سال گذشته خورشیدی و بیش از 70,000 پرونده رسیدگی کردند. با گفته معاون دادگاه عالی طالبان در این مدت نزدیک به 38,000 سند قانونی نیز صادر شده است. این در حال است که بسیاری از شهروندان از نبود رویه‌های قانونی و دادرسی عادلانه در محاکم طالبان شکایت دارند. شرکت برشنا تحت اداره طالبان اعلام کرده است که کار پروژه انتقال برق کاسای 1000 در افغانستان 80% پیشرفت کرده. بر اساس معلومات این شرکت، پروژه کاسای 1000 با ظرفیت انتقال 1300 مگاوات برق انرژی تولید شده کشورهای آسیای مرکزی را از طریق افغانستان به جنوب آسیا منتقل می کند. این پروژه در 3 بخش در داخل افغانستان در حال اجراست. رهبر طالبان در دیدار با مسئولان مدارس جهادی و استادان و شماری از علمای دینی خواستار افزایش تلاش ها برای تقویت عقیده دینی دانش آموزان مکاتب و مدرسه ها شد. در خبرنامه که ارگ طالبان منتشر کرده آمده که هبت الله خونزاده گفته است که در بخش های سیاسی، اقتصادی و نظامی باید از هر گونه غفلت خودداری شود. او تاکید کرده است که بدون احیای علوم دینی، دینداری جامعه امکان پذیر نیست. اختلاف بر سر معدن طلای بدخشان وارد مرحله تازه شده است. این بار نه تنها کارگران و باشندگان محل بلکه بخشی از فرماندهان طالبان نیز در برابر تصمیم‌های تازه رهبری این گروه قرار گرفتند. در حالی که اعتراض‌ها در ولسوالی‌های درواز و نوسه ادامه دارد، منابع محلی میگویند دامنه این تنش‌ها ممکن است و مناطق دیگر نیز گسترش یابد. شریف ولید گزارش می‌دهد.
3: از امارت اسلامی افغانستان هم من حیث یک عالم دین میخواهیم که آن چیزی که شریعت برای مردم داده است برش قائل شود. با سلیقه های شخصی با حقوق مردم بازی نکنند و این را به یاد داشته باشد که خیزش مردمی و خیزش توده های مردمی عواقب بدی دارد. و از سوی دیگر پیام ما به تمام زعما و عمرایی که در رده های بالا کار میکنند این از بدانند که دولت برای مردم است. دولت به خاطر این است که فرصت های کار را برای مردم ایجاد بکند. دولت به خاطر این است که از حقوق مادی و معنوی مردم دفاع کند. من دو روز هم در اون مسجد در محله بزرگان گفتم ما وظیفه دولت است که در حد امکانات باید که زمینه نان را، زمینه مسکن را، زمینه تعلیم و تربیه را، زمینه صحت را، زمینه دفاع را برای مردم مساعد بسازد.
0: شورای شرق مینه پیشنه وزارت اطلاعات و فرهنگ را از آلمان در برنامه با خود دارم. آقای شرق، خب در بدخشان چی میگذره؟ آیا این ولایت در آستانه انفجار قرار گرفته؟
4: درود بر شما. در بدخشان فاجعه غیر انسانی و استبدادی بی‌نظیر ملا هیبت الله، همونطوری که پیشتر در گزارشتان بر روی ناموس افغانستان در هرات گذشته است، یک فاجعه دیگر بر دسترخان و بر آبرو و بر زندگی مردم بدخشان سمت شمال در کل افغانستان در گذر هست. یعنی همون استفاده ای که مقتدی برامرالله خلیفه مسلمین از آدرس دین میکرد و حتی دختر پادشاه غسان را با لشکرکشی آورد برده جنسی ساخت، این فاجعه را در هرات میبینیم و بعد فاجعه غیر انسانی و ناعادلانه دیگرش در بدخشان. مردم درک کردند که نقاب و آقای ملا هیبت الله و طالبان پیشمرگش که در بدخشان در کنارش هستند دین اسلام است، اما زیر این نقاب تجاوز بر دسترخان، بر طلا، بر آبرو، بر زمین، بر هویت و تمام ارزش‌هاشان هست. اینک این کارت به استخوان رسیده، یعنی مردم به سطوح آمدن و دقیق هم هست که این استادگی و این غرش و این طوفان نه تنها دستار ملا هیبت الله را خاکستر خواهد کرد که افغانستان به سمت یک تحول و یک آزادی دیگر خواهد کشاند. و واقعیت امر این است که بزرگترین و نابخشوده‌ترین ضربه را بر حیثیت آبرو و ناموس مردم اینها از آدرس دین زدن که قابل قبول به مردم نیست.
0: ولی تقریبا 5 سال است که مردم بدخشان، فرماندهان بدخشان تهدید میکنن. چه زمان امی تهدید به عمل تبدیل میشه؟ یک قیام مردمی شکل میگیره؟
4: انتظار ما از طالبان احساساتی، از اونهایی که نمیفهمند و پیشمرگ افغانان در بدخشان و در تخار، در فاریاب، در هرات، در کل جای این خراسان و افغانستان هستند، انتظار ما این نیست که اونهایی که فاجعه کردن، جنایت کردن، خودشان نانی دسترخانی خودشان را گرفتن بر دزدان دیگر دادن، اونها بیاین کرامت و آزادی را پاسداری بکنن. اگر گذشته افغانستان، تاریخ افغانستان، تاریخ جنبش ها، تمام شناسنامه های کل جریان هایی که برای دادخواهی، برای عدالت و برای مبارزه برخواستن در روح تاریخ این سرزمین بررسی شود، این مردمان هستین، پابرهنگان هستین، دیقانان هستن، این گریسنگان هستن و این کسانی هستن که تن بر خطر میتن، عهد برم آتش ها در خواهند گذاشت برای اینکه خودشان از کرامت و از ناموششان دفاع بکنن. از برای خدا در هرات 40 زن را میبره، تمام مرد هرات تماشا میکنن، ناموس کلگی را میبره، به زندان میافگنه و این سرافگندگی در کل تاریخ هرات و بدخشان و تخار و کل سرزمین ما نیست. بلاً مردم در اینجا درک میکنن که چنین یک بلایی را حتی تجاوز شوروی در افغانستان بالای زن و کودک و مرد افغانستان ناورده بود. من باورمندم که این شیپور یا این فراخان همگانی میشه و این ملا هیبت الله با این دستار و با این لنگش خواهد رفت، روسیایی و زغال خواهد ماند و چهره متهم برای همیشه در سینه تاریخ.
0: و همه جا مشکل است، در بدخشان، در هرات، در مناطق مرکزی. چرا طالبان اینقدر با مردم درگیر شده؟
4: طالبان سراشیبی نه، بلکه زوال خود را دیدن. این روزها جرایم جنایی، دزدی، رشوت گرفتن، پول انبار کردن، خانه خریدن، انتقال پولها به بیرون، بی اعتمادی در میان صفشان، دقیقا می دانن که در این 5 سال افغانستان در جغرافیای جامعه جهانی نیست، افغانستان در نظام بین دول نیست، افغانستان دولت مشروع نداره، افغانستان در واقع آدرس و نشانی نداره و خودشان میفهمند که اینها مال امروز نیستن. اینها آمدن از دین در واقع رسمانی ساختن که دست پای تمامی ارزش ها را بسته کردن. خودشان بالای رفتنی خودشان 100% باورمند هستن. از این رو طالبان تمام عقده های رسوب شده خودشان در برشانه های مردم بر روان زنان و کودکان خالی کردن تا آخرین حضورشان در صحنه سیاست باشه و شما میبینید که مهمترین و مجهزترین رژیم های استبدادی مثل ملا هیبت الله با حمایت نظامی قدرت های بیرون آمدن تاب ناوردن در برابر خشم مردم. آنگاه که سلام بر آفتاب داده شود، من مطمئن هستم که گلم طالب هم جمع است و این ملا هیبت الله را باید هم در گلم بپیشانند، مثل اون خلیفه بغداد که مردم میگفتن اگر بدار زده شد آسمان چپه میشه، اگر خونش به زمین ریخته شود گیا در زمین نمیرویه. یک مرد خراسانی بلند شد گفت در نمد میپیشانیمش تا از شر این خلیفه مستبد استفاده جو از این خلاص شویم. چنان روزگاری به نظر من برای
0: ممنون از شما آقای شیوای شرق، معاون پیشین وزارت اطلاعات فرهنگ از آلمان. تشکر. شماره از والیان ارشد طالبان در نشست در قندهار درباره امنیت جرایم و اجرای فرمانهای هیبت الله خونزاده گفتگو کردند. طالبان میگویند در این نشست موضوعاتی چون مبارزه با مواد مخدر و فساد، پیشگیری از جرایم و رسیدگی به فقر و بیکاری بررسی شده است. این نشست در حال برگزار می شود که گزارش ها از افزایش جرایم و بازداشت ها در برخی شهرهای بزرگ افغانستان حکایت دارد. پویا هاشمی گزارش می دهد.
5: نشست والی های ارشد طالبان در مرکز قدرت این گروه، مقام هایی که از چهره های با نفوذ و نزدیک به هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به شمار می روند. دفتر رسانه‌ای والی طالبان در قندهار با انتشار خبرنامه اعلام کرده است که والیان بلخ، هرات، ننگرهار، کابل، قندوز، پکتیا و قندهار در این نشست حضور داشتند. بر اساس این خبرنامه، این نشست با هدف بررسی موضوعات چون جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر، مبارزه با فساد و پیشگیری از جرایم برگزار شده است. این نشست در حال برگزار می شود که نگرانی ها از افزایش جرایم جنایی در برخی مناطق افغانستان رو به افزایش است. به تازگی یک بزرگ قومی در شهر آیبک مرکز ولایت سمنگان هنگام ادای نماز شام توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. سخنگوی فرماندهی طالبان در سمنگان این حمله را تایید کرده و عاملان آن را افراد مسلح ناشناس خوانده است. همزمان شماری از باشندگان سمنگان و افغانستان اینترنشنال از افزایش سرقت‌های مسلحانه و قتل‌های مرموز در این ولایت خبر دادند. بررسی‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که میزان جرایم جنایی و سازمان یافته در شهرهای مختلف کشور طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است. بر اساس آمار وزارت داخلی طالبان در یک ماه گذشته بیش از 1800 نفر در سراسر افغانستان به اتهام ارتکاب جرایم مختلف بازداشت شدند. بررسی آمارهای ولایتی نشان می‌دهد که بیشترین موارد بازداشت در ولایت‌های کابل، هرات و بلخ گزارش شده است. این در حالی است که افزایش فقر، بیکاری و بحران اقتصادی در افغانستان از عوامل اصلی رشد جرایم عنوان می‌شود. موضوعی که نگرانی‌ها درباره وضعیت امنیتی و اجتماعی کشور را بیش از پیش افزایش داده است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: حال هم می‌پردازیم به برنامه زندگی مردم که رابطه دارد به ناامنی‌ها در افغانستان و دزدی و رهزنی. نخیب بیان که پیام مخاطبان را مرور کرده در استودیو با من است. خب مخاطبان ما امروز پیام‌هایی که فرستادن آکی است چیست؟
6: ویده نگرانی باز هم در مورد افزایش دزدی‌ها، افزایش رهزنی‌ها، تمام نگرانی‌ها در این مورد است. شما در گزارش پویا شنیدین که طالبا در یک ماه گذشته بیش از 1800 نفر با جرم ارتکاب جرمای مختلف اینا دستگیر کردن. این خود تعداد کسایی است که طالبای یارا دستگیر کردن، کسایی است که جرم مرتکب میشن و از محل فرار میکنن. به طور مثال هفته پیش یک تن از باشنده های ولایت غزنی با ما پیام روان کرد و در پیام خود گفت که یک خانه در آغاز شب دزدان می آیند، صاحب خانه را، تمام اعضای خانواده را بسته می کنند، اونا را بر علاوه لطکوب می کنند و در طول شب هر آنچه که در خانه قیمتی می باشد با خود می برند و هیچ از این گوش تا این گوش کس خبر نمی شه. امروز یک پیام دیگه داریم از این ولایت غزنی. یک مخاطب ما میگه که در روز روشن، شام نه، در روز روشن دز می آیند، قفلای بکسار یکه یکه مشکنانه، تمام اشیای قیمتی یک خانه را دزدی میکنه و با خود میبره. این مخاطب ما میگه که این دزدا در حال در این خانه دزدی کردن که این خانه از پسته امنیتی طالبا 100 متر بیشتر فاصله نداشته. به این پیام این مخاطب ما را میشنویم، باید بارا پاس برمیگرده.
7: امروز یک شنبه عبده جوزای 405 متاسفانه نامنی در ولایت غزنی بسیار به شدت زیاد گرفته. اینجا هم قلاشاله هست. یعنی تقریبا ساعت 12:23 دقیقه چهارشنبه که امروز هم در دوزو این خانه را دوز زده. اینسای که بندهای خدا رفته امروز در میمانی رفته. این متاسفانه دوزو هم در چیزی که امول دارایی داشته کلیش را بردن. مردم در یک میمانی، در یک فاتحه در جایی رفتن نمیتونه. یعنی از وضعیت ها اینجا هم قلاشاره، یعنی تقریبا 100 متر در پولیس فاصله داره.
6: شدیدین چی جریان داشت؟
0: واقعا اسفناک است.
6: تنها مسئله ناامنی ها در افغانستان، یعنی نگرانی باشنده های افغانستان نیست. در اواخر سال گذشته یک نهاد پژوهشی جهانی به نام نهاد صلح و اقتصاد افغانستان در صدر 6 کشور ناامن جهان، یعنی ناامن‌ترین کشورهای جهان قرار داد. خب کشورهای ناامن در دنیا زیاد است، اما افغانستان از جمله 6 کشور است که در مو بالای جدول قرار دارد. این نهاد گفت که به نسبت وجود سلاح به دست افراد غیر مسئول، ناامنی ها در افغانستان زیاد شده، خشونت ها زیاد شده و افراد غیر مسئول با استفاده از سلاح زندگی صلح آمیز مردم ها برهم می زنن. مثل که این مخاطب ما گفت، نه؟ گفت که اینمی خانه که امروز در ولایت غزنی دزدی شد 100 متر بیشتر از پسته طالبا دور نبودن.
0: بله.
6: این نگرانی های مخاطبان ما بود که در مورد ازدیاد دزدی ها، افزایش رهزنی ها و ناامنی ها در نقاط مختلف افغانستان بود. بله. مخاطبان ما اگر پیام هایی دارن میتونن در شماره واتساپ ما به شماره 00447304006000 با ما بفرستن.
0: بسیار تشکر از شما آقای بیان و همچنین از مخاطبان عزیز ما که پیام هایشان را میفرستند. از اتحادیه اروپا نیکولا بلوم و دیپلمات ایتالیایی را به عنوان کاردار جدید خود برای افغانستان تعیین کرد. او جانشین ورینیکا بوشکوویچ می شود که از سال 2024 این سمت را به عهده داشت. این انتصاب در حال صورت می گیرد که اتحادیه اروپا اخیراً به دلیل دعوت از نمایندگان طالبان به بروکسل با انتقادهای شدیدی روبرو شده است.
8: اتحادیه اروپا یک دیپلمات ارشد خودش رو به عنوان کاردار موقت جدید در افغانستان معرفی کرده، اقدامی که نشون میده بروکسل همچنان به حضور و فعالیت خودش در افغانستان ادامه میده، اما حکومت طالبان رو هم به رسمیت نمیشناسه. بر اساس اعلام سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، نیکولا بلومو سفیر پیشین اتحادیه اروپا در رواندا مسئولیت نمایندگی این اتحادیه در کابل رو به عهده خواهد گرفت. او به عنوان کاردار موقت منصوب شده نه سفیر، موضوعی که از نگاه دیپلماتیک اهمیت داره و بیانگر ادامه سیاست عدم شناسایی رسمی طالبانه. اتحادیه اروپا میگه که برای پیگیری کمک‌های بشردوستانه، مسائل مهاجرت، حقوق بشر و تحولات امنیتی حضور خودش در افغانستان رو حفظ خواهد کرد، اما تأکید هم میکنه که این تعامل‌ها به معنای مشروعیت بخشی سیاسی به طالبان نیست. این انتصاب در حالی صورت گرفته که بحث درباره نحوه تعامل کشورهای اروپایی با طالبان به ویژه در موضوع مهاجرت و بازگردوندن شهروندان افغانستان همچنان ادامه داره و از طرف برخی از نمایندگان پارلمان اروپا بسیار مورد انتقاد هم قرار گرفته. کلینیک فر، بروکسل.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. اوضاع گسترده زنان در هرات یونما نگران کننده و خلاف حقوق بشری خواند.
3: داشته باشد که خیزش مردمی و خیزش توده های مردمی عواقب بدی دارد.
0: اعتراض به محرومیت از کار در معدن بدخشان، باشندگان ولسوالی اینوسه طالبان را تهدید به خیزش مردمی کرد. گسترش نگران کننده گرسنگی حاد به نامه جهانی غذا میگوید ریسمان نجات در حال گسستن است. مدام اعتراضات به نام نیها در خیبر پختونخوا، بزرگان قبایل دلند کوتل خیمه تحسن برپا کردند. افغانستان تحت فشار مجموعه از شوک‌های همزمان قرار گرفته که جمعیت زیادی را با سوء تغذیه حاد موجه کرده است. برنامه جهانی غذا هشدار داده است که رسمان نجاتش برای خانواده‌های بحران زده در حال گسست است. قربانیان خاموش بحران سوء تغذیه حاد کیند؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
9: چه کسانی اول باید غذا بخورند و چه کسانی صبر کنند؟ مادر 6 فرزند خردسال با تصمیم دشوار روبروست. غذای کمی که میتواند تهیه کند را برای کودکان میدهد، اما کافی نیست. زندگی برای آنهایی که میان گرسنگی و بقا تقسیم شده، بحران عمیق گرسنگی را روایت میکند. افغانستان به یکی از کانونهای اصلی سوی تغذیه حاد در جهان تبدیل شده. از هر 4 کودک یک کودک نیازمند درمان سوی تغذیه کمک دریافت میکند. اما چه تعداد از کودکان به سوی تغذیه حاد مواجه هستند؟ برنامه جهانی غذا پیش بینی کرده که رقم کودکان و مادران مبتلا به سوی تغذیه حاد حدود 4.9 میلیون نفر در سال 2026 خواهد رسید. این وضعیت از نظر ملل متحد بحران رو به وخامت و امید رو به کاهش توصیف شده است. بیایید بدانیم سوی تغذیه حاد چیست. دریافت ناکافی بیش از حد یا نامتعادل مواد مغذی در رژیم غذایی آریزه های ویرانگر بر کودکان و مادران وارد می کند. سوی تغذیه حاد وضعیت است که بدن به دلیل کمبود شدید انرژی، پروتئین و سایر مواد مغذی در مدت بسیار کوتاه دچار کاهش وزن و تغییر بافت ها می شود. این می تواند برای کودکان خردسال خطرناک و حتی تهدید کننده باشد. سازمان ملل 41% کل موارد سوی تغذیه مادران و کودکان را تنها در 5 ولایت کشور ثبت کرده. بر اساس آمارهای این سازمان، سوء تغذیه شدید کودکان زیر 5 سال حدود 7% افزایش یافته است. بررسی ها نشان می دهد که هلمند با بیش از 409,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه در صدر جدول قرار دارد. رقم کودکان مبتلا به سوء تغذیه در کابل 337,000 و همین گونه در هرات 265,000، در ننگرهار 250,000 تخمین شده است. در قندهار مرکز اقتدار رهبری طالبان 228,000 طفل از سوء تغذیه رنج میبرند. عمیق‌ترین بحران خاموش.
10: ای که تخمین زده شده که 3.7 میلیون اطفال زیر سن 5 سال به سوی تغذیه دچار میشن، و این معناست که تمام تعداد واقعات در سال 2025 و 2026 در حقیقت 3.7 میلیون میشه. این به این معناست که همین از یک ما شما صحبت میکنیم 3.7 میلیون کودک دچار سوی تغذیه است. اگر ما نفوس افغانستان 45 میلیون در نظر بگیریم، اطفال زیر سن 5 سال 16% تشکیل میده و این معنا که 7 میلیون کودک زیر سن 5 سال داریم. و وقتی که ما میگیم 3.7 میلیون دچار سوی تغذیه میشن، و این معنا که نصف کودک ها دچار سوی تغذیه میشن، اما با این تفاوت که در جریان 2 سال همین لحظه نه، اگر ما این را بسنجیم که همین لحظه چی تعداد اطفال دچار سوی تغذیه است، نظر به آمارها حدود 10-15% اطفال دچار سوی تغذیه است. اما 3.7 میلیون هم یک رقم بسیار بلند است. به خاطر از اینکه بفهمیم این رقم چقدر بلند است، اگر ما با آمار مشابه در سال 2019 و 2020 مقایسه بکنیم، او وقت در مجموع 2 میلیون کودک دچار سوی تغذیه شده بودند. حال این آمار نشان میده که تعداد تقریبا 2 برابر شده.
9: گزارش های سازمان ملل تاکید می کند که سوی تغذیه حاد در افغانستان نتیجه تنها یک عامل نیست. رژیم غذایی فقیر و عمدتاً مبتنی بر غلات با کمبود تنوع، کاهش دسترسی به کمک های تغذیه‌ای به دلیل کمبود بودجه، خشکسالی شدید و مکرر از عمدترین عوامل سوی تغذیه به شمار می روند. حرف تنها از کودکان نیست، مادران هم با کمبود شدید مواد غذایی مواجه هستند. آمار برنامه جهانی غذا نشان می‌دهد که از مجموع حدود 46 میلیون جمعیت افغانستان، 17.4 میلیون آنها در معرض ناامنی شدید غذایی قرار دارند. از این میان 13.8 میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد مواجه خواهند شد.
11: ما 3 کشور را به طور عمیق مطالعه کردیم: افغانستان، سومالیا و سریلانکا. بر اساس نتایج این تحقیق پیش بینی میکنیم که این کشورها تاثیرات قابل توجهی از بحران میگیرند. در سومالیا حدود 2.5 میلیون نفر توان خرید 1 سبد غذای ابتدایی را از دست خواهند داد. در افغانستان هم پیش بینی میکنیم که حدود 2.3 میلیون نفر در ناامنی غذایی قرار بگیرند، در حدی که برای تامین غذای کافی برای خود و برای خانواده شان با مشکلات جدی روبرو می شوند.
9: یافته های ما نشان می دهد که برنامه جهانی غذا به دلیل کاهش شدید بودجه، کمک های خود را به بخش کوچکی از آسیب پذیرترین افراد محدود کرده است. در شرایطی که افغانستان شاهد بیشترین آمار سوی تغذیه در تاریخ خود است، ذخایر غذایی نهادهای ملل متحد در افغانستان رو به پایان است. فقر و بیکاری حاکم. مراکز درمانی توان پذیرش کودکان جدید مبتلا به سوی تغذیه را از دست می‌دهند. آمارهای ارائه شده فقط اعداد نیستند، بلکه نشانه از بحران عمیق است که آینده نسل افغانستان را تهدید می‌کند.
0: صدها نفر از ساکنان و بزرگان قبایل پشتون از چندین روز بدین سواله افزایش فعالیت های تروریستی و قتل های هدفمند در منطقه لندکوتل در خیبر پختونخوا چادر تحصن برپا کردن. معترضان مرز میان پاکستان و افغانستان را بروی هر نوع ترادد مسدود کرده و خواستار اقدام فوری سوی نهادهای امنیتی شدند. جواد شینوری با شرح بیشتر.
12: په ضلع خیبر لنډیکوتل سیمه کې د ټارګټ کیلنګ زیاتوالی او ناامنۍ خلاف د خیبر سلطان خېلو عوام او د خیبر قومي مشران په صرف احتجاج دي. تیر دو ورځو رئیس په خیبر تکیا په مقام باندې احتجاجي پنډال هم لګولی دی او دې سره سره یې د پاک افغان لویه لار د هر ډول تګ راتګ لپاره بنده کړې ده. په دواړو خواوو ته سلګاو ګاډي هم ولاړ دي. دې سره سره کوم افغانستان ته تلونکي د کډوالو ګاډي دي هغه هم اوږده قطارونه جوړ شوي دي. دلته پنډال کې تقریرونه هم روان دي او همدغه مشرانو وینا ده چې په ضلع خیبر یا خصوصي په لنډي کوتل کې د ټارګټ کلینګ واقعیت ډېرې شوي دي او ناامني ده. نو دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ناامنۍ یا د کوم ټارګټ کلینګ واقعیات دي د ختمې کړی شي او کوم امن دی دا دې راوړی شي. که دغه امن رانه ور نو مونږ به خپله میدان ته راوځو او مونږ به امن په خپله باندې قائم کوو. دې سره سره دغه تقریرونو کې دا هم وایي چې تېره ورځ هم یو لویه واقعه مخې ته راغلې وه په سلطان خېلو کې د نامعلومه وسلوالو لخوا ډزې شوې وي او په هغه کې یو د پاکستان فوجي ځواکونو سرتېری شافهد ورسره یو ډرایور هم مړه شوي وو او هغه خلاف هم دغه لویه لارې بنده کړې وه او هغه همدا وایي که څو پورې دغه سزا نه وي میلاو شوي دوی قاتلان دې ګرفتار کړی شي او هغه ته سزا ورکړی شي نو زمونږ به دا مطالبې څو پورې نه وي ملل شوي نو مونږ به پاک افغان لویه لار د هر ډول تګ راتګ لپاره بنده کړو. نو دغه مشرانو اووه اته کومې اعلانونه هم کړي دي او په هغه کې دا هم دي چې کوم سرکاري ورسره کوم پرایویټ ښوونځي دي هغه به مکمل توګه باندې بند وي. ورسره کوم د پولیو ویکسینیشن مهم روان دی هغه نه یې باقاعده بایکاټ اعلان کړی دی او دې سره کوم زراعت جنګلات او مدنیات او نورې کومې حکومتي ادارې دي او په هغه کې د علاقې کارکوونکي دي هغه ته یې ویلي دي چې تاسو به دې ادارو ته کار ته نه ځئ او هغه نه به بایکاټ اعلان یې کړی دی. دې سره سره په لنډي کوتل تحصیل کې چې څومره دفتر دي د حکومتي دفتر دي هغه نه بایکاټ اعلان کړی دی او سره سره یې دا هم ویلي دي چې کوم د علاقو کې د کوم کلي مشران په دغه احتجاج یا پنډال ته رانه شي نو هغه نه د سوشل بایکاټ اعلان کړی دی. هغه په جنازه په واده یا نور کوم مراسم دي په هغه کې به شرکت نه کول کیږي او په هغه باندې به قومي جرمانه 50,000 کردار ایښودل شوې ده. دې سره سره دوی دا هم ویلي چې دغه پنډال یا لارې بندېدو د مذاکراتو لپاره کوم پولیس راځي هغه به په کوم سرکاري وردی ده هغه به نه اچوي او ساده سیول جامو کې به راځي که هغه سرکاري وردی اچولی وه نو هغه به دې ځای څخه ایستل کیږي او دا به دلته پنډال ته نږدې نه پرېږدي.
0: حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که نیروهای روسیه عمدن به یک مرکز ذخیره سوخت هسته‌ای مصرف شده در نزدیکی نیروگاه چرنوبل حمله کردند. او این اقدام را حمله بسیار خبیث می‌خوانده اما تاکید می‌کند که این رویداد منجر به افزایش سطح تشعشعات رادیواکتیوی نشده است. ارتش نیجریا می‌گوید که 360 مرد، زن و کودک را از اسارت بوکو حرام نجات داده است. این عملیات با تکیه بر اطلاعات مخفیانه در کوههای شمال شرق این کشور انجام شد و گفته ارتش دو کودک در جریان این اسارت جان باختند. این گروگان‌ها در منطقه کوهستانی و پناهگاه‌های سابلوگو نگهداری می‌شدند. بحران ناامنی از چالش‌های اصلی انتخابات ریاست جمهوری آینده نایجیریا است. در یک حمله مسلحانه در 3 نقطه از مرکز اسرائیل یک تن کشته و دست کم 5 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس اسرائیل از کشته شدن عاملان این تیراندازی خبر داده و گفته نیروهای امنیتی جستجوی گسترده خود را در منطقه آغاز کردند. هنوز گروه یا کسی مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. پس از جنگ غزه نگرانی از حملات انتقام‌جویانه افزایش یافته است. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در سفر به تهران نامه ویژه خطاب و مشتبه خامنه ای را به عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تحویل داد. نقوی دیشب اعلام کرد که این نامه درباره شرایط و تحولات کنونی است و همچنین در این سفر با اسکندر مومنی همتای ایرانی خود هم دیدار کرده است. نازیا شمیارو از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب نازیا از خودت بشنویم مرتبط به این خبرها.
13: وحید، تحولات تازه در خاورمیانه همین است که همزمان با گپ و گفت‌ها و یا هم گفت‌وشنودها در مورد مذاکرات و ارسال نامه به مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. حالا ما تحرکات نظامی هم داشتیم. روز گذشته ما دیدیم که چندین سایت های راداری ایران مورد حمله قرار گرفت از سوی سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده در پاسخ به همان پهباد و یا هم موشک هایی که از سوی سپاه پاسداران ایران به عمان و به بحرین و کویت البته ارسال شده بود. خب جمهوری اسلامی همواره میگه که در مقابل هر حمله که از سوی ایالات متحده صورت میگیره ما جواب متقابل میدیم، اما از زاویه تحولات اخیر اگر ما ببینیم دیده میشه که حالا تنش میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی به مرحله صلح پایدار نرسیده است. خب گزارش های اخیر نشان میده که هنوز هم اختلافات جدی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و همچنان آزادی دارایی های بلوکه شده و یا هم دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی به خصوص قطر و همچنان مسئله نقش جمهوری اسلامی در منطقه همچنان موارد اختلافی گفته شده. به تازگی قسمی که خودت هم به او اشاره کردی، وزیر داخلی پاکستان یک نامه ای از سوی نخست وزیر پاکستان و همچنان رئیس ستاد ارتش پاکستان به وزیر خارجه جمهوری اسلامی تسلیم کرده و در کل در مورد گفته شده فقط در حد امی گفته شده که این نامه در مورد تحولات کنونی و شرایط کنونی است. اما اینجا در ایالات متحده هم خود آژانس انرژی بین المللی اتمی هم گفته که ایالات متحده از جمهوری اسلامی خواسته تا در مورد برنامه های هسته‌ای و یا هم سایت های هسته‌ای و همچنان اورانیوم غنی شده در ایران باید جمهوری اسلامی شفاف سازی بکنه.
14: بله،
13: از دید تحلیلگران دیده میشه که حالا کدام مذاکره در کار نیست و یا هم دورنمای مشخص نداره این تحولات وحیده.
14: بله بسیار تشکر از خودت نازیش میارم کارم در واشنگتن هستیم. صدها هزار نفر در انتخابات پارلمانی ارمنستان امروز به پای صندوق‌های رأی رفتند. خبرنگار ایزومی ما در ایروان پایتخت ارمنستان میگوید که هنوز رأی‌گیری ادامه دارد. بر اساس نظرسنجی‌های اولیه حزب حاکم به رهبری نخست وزیر ارمنستان پیشتاز است. حزب ارمنستان که متمایل به روسیه است در جایگاه دوم نظرسنجی‌ها قرار دارد. همکارم شناز کامزاده را از ایروان با خود داریم. خب شناز، از خود در خصوص انتخابات بشنویم، از اشتراک مردم و روز انتخابات برای ما بگو.
15: خب وحیده خانم، ببینید ما امروز از صبح در ستاد انتخابات ارمنستان بودیم که آنجا هر لحظه در باره روند انتخابات اطلاع میدادند. در عموم انتخابات در فضای آرام آسوده برگزار شد. مردم در جمع خانواده دوستان میرفتند و حوزه های انتخاباتی رای خود را میدادند و اونطوره که ستاد مرکزی و ناظرانی که از کشورهای گوناگون و سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی حضور داشتند گفتند واقعا هم امسال در این انتخابات حضور شهروندان بیشتر دیده میشد نسبت به انتخابات‌های قبلی و خیلی خوب است که مردم دیگر نسبت سرنوشت کشورشان به تفاوت نیستند و میآیند و با سرنوشت کشورشان همراه می شوند. و گفتنیست طبق امور اخیر که ستاد کمیسیون اعلان کرد تا ساعت 14 33% اهالی رای دهنده در این انتخابات اشتراک کردند.
14: بله شناس، فضای سیاسی چگونه ارزیابی می شه؟
15: فضای سیاسی خیلی تز و تند است. از آغاز این رایدهی حتی چند روز قبل چندین نفر از نامزدها بازداشت شدند و همین روز که ما در همون ستاد حضور داشتیم دادستانی یک برقیه آورد و برای بازداشت یکی از نمایندگان دیگر، چون نشانه های رشوه خیلی زیاد دیده می شد و خصوص آن احزابی که چهار احزاب خیلی پیشصف هستند، سه تای آنها از احزابی هستند که گرایش به روسیه دارند و همچنین نیکول پاشینیان سروزیر کنونی چون پیشصف است رقابت خیلی شدید است و این احزاب گفته می شود دست به رشوه زدند و خواستند با عوض پول روی شهروندان را بخرند و گفته نیست که تا انجام رایدهی 2 ساعت دیگر باقی مانده است و پس از 2 ساعت ما شاهد اولین نتایج تخمینی خواهیم بود.
14: بله شهناز، بسیار تشکر از خودت شهناز کامزاده همکارم در ایران. ممنون. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. وقت خبرهای ورزشی است که همکارم شراره سرورین خبرها را به شما پیشکش میکند. بعد از خبرهای ورزشی من بایدم این خبرها با شما خواهم بود. وقت خوش، خدا نگهدار.
16: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: یک دقیقه خبر.
18: برای ویژه‌ی طالبان برای سرداد زمین‌های غصب شده 1405 زمین را در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان دولتی اعلام کرد. این محکمه نوشته است که پس از بررسی اسناد و مدارک املاکی متصرفان، این زمین ها را دولتی شناسایی کرده است. وزارت عدلیه طالبان شنبه 16 جوزا در خبرنامه نوشت زمین های مسترد شده دو قطعند در منطقه جگدلیک و کرکتک در شهر شبرغان موقعیت دارند. این وزارت افزوده است که پرونده زمین ها قبلند و محکمه اختصاصی رسیدگی به قضای زمین های غصب شده در زون شمال راجع شده بود. با گزارش های وزارت عدلیه طالبان، این زمین ها از سوی محکمه ویژه و کمیسیون جلوگیری از غصب زمین سپرده شده است. خبرنامه طالبان آمده است که روند بررسی، شناسایی و استرداد زمین های دولتی غصب شده در سراسر کشور به شدت جریان دارد.
19: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: یک شکست دیگر در کارنامه تیم ملی فوتبال، افغانستان با 2 گل مغلوب پاکستان شد.
1: 14th دوره رقابت‌های فوتبال افغان‌های مقیم بریتانیا اینجا در شهر لینکن در شمال این کشور. من مهدی کاظمی با جزئیات بیشتر در خدمت شما خواهم بود.
0: نخستین برد حرفه‌ای در مبارزه‌های آزاد، نجیب‌الله آریان حریف پاکستانی خود را شکست داد.

0: دوم پاکستان هم با ضربه هارون حمید دقیقه اول وقتهای اضافی مسابقه زده شد. شاگردان نوگیرا در دیدار اول مالدیو میزبان را با یک گل شکست دادند. دیدار دوم تیم ملی با تساوی بدون گل برابر تیم زیر 23 سال بنگلادش به پایان رسید. بزرگترین تورنمنت فوتبالی افغانهای مقیم بریتانیا با نام جام مادر امروز در شهر لینکلن با حضور بیش از 50 تیم از شهرهای مختلف برگزار می شود. 28 تیم در بخش بزرگ سالان در این تورنمنت حضور دارد. تیمها در 4 گروه 7 تیمی برای کسب عنوان قهرمانی رقابت خواهند کرد. همچنین این رویداد با حضور 24 تیم در سرده سینی نونهالان، نوجوانان و جوانان برگزار می شود. در بخش دختران هم 6 تیم با هم به رقابت می‌پردازند. برای جزئیات بیشتر همراه می شویم با همکارم مهدی کاظمی که برای پوشش این رقابت به لینکلن رفته. مهدی وقتت بخیر، تو خودت از صبح در محل مسابقات حضور داری، از جزئیات بیشتر برای ما بگو.
1: شهر بازم سلام به خودت، سلام به تمام بیننده‌های عزیز افغانستانی تنشال. بله، در شهر لینکلن حضور داریم. بعد از ظهر 14 دوره رقابت‌های فوتبال افغان‌های مقیم بریتانیا در حال برگزاری است. امروز صبح بخش کودکان در رده‌های سنی مختلف مسابقاتش به پایان رسید و تقریبا یک ساعت پیش مراسم توزیع جام و مدال‌های تیم‌های برتر برگزار شد. پس از او مراسم توزیع برای تیم‌های برتر بخش دختران این مسابقات هم برگزار شد و تیم‌هایی که مقام اول و دوم را کسب کرده بودند هم جام قهرمانی و جام نایب قهرمانی را دریافت کردند و تمام بازیکنانشان هم مدال‌هایشان را از طرف مسئولان برگزاری مسابقات کسب کردند. در بعد از ظهر این مسابقات است. لحظات پیش بارش سبک باران هم در این منطقه شروع شده در لینکلن، ولی هیچ خللی در برگزاری مسابقات به وجود نیامده و تیم‌های بزرگسالان در 4 میدان مختلف، 2 میدان پشت سر تصویر است و 2 میدان هم پشت سر ما هستند که مسابقات در رده سنی بزرگسالان در حال برگزاری است. مسئولان گفتند تا ساعت 8 شام به وقت محلی قرار است مسابقات رده سنی بزرگسالان هم به پایان برسد و پس از او هم مراسم توزیع مدال برای تیم‌های برتر اهدا خواهد شد. من فقط از شما اجازه می‌گیرم تا از نصرالله شیخ‌زاده، یکی از کسانی که در این برنامه حضور داشته و حضور پیدا کنه، دعوت کنم بیاین در صحنه و در مورد این مسابقات همراهشون صحبت کنیم. آقای شیخ‌زاده، در مورد این مسابقات بگید چقدر مهم است برای جامعه افغان‌های مهاجر که در بریتانیا زندگی می‌کنند و بیایند در تورنمنت‌های فوتبال شرکت کنند.
2: اول عرض سلام و احترام تقدیم می‌کنم خدمت بینندگان شما. تشکر از تشریف آوردین. همونطور که شما عرض کردین، شما گفتین که 14 دور هست و بسیار مهم بوده که افغان‌هایی که در این جامعه مهاجر، به خصوصا برای کسایی که جدیداً میآیند از افغانستان، مهاجرینی که میاد دور هر جمع میشه در اینجا سال یک بار و تورنمنت های دیگر هم که برگزار میشه، 3-4 تورنمنت قبلی هم بوده برگزار شده، این از برای سوشالیزیشن از اینا، برای زمین که دور اجتماع همدیگر رو ببینن، همدیگر رو بشناسن، یک برنامه بسیار مهم هست. در کنار از اینکه ورزش برنامه سالم ورزشی برای بدن انسان هست، از نگاه اجتماعی بسیار مهم هست و همیشه در اینجا میان همدیگر پیدا میکنن. بعضی از دوستان سالها
1: شرکت کرده بودن در این مسابقات.
2: حتما دختر خانم هم که البته نزدیک 2 سال است که دختر خانم ها در تورنمنت ها شرکت میکنن، که برای اونها خب بسیار مهم است. اول از همه که خود از اونها در اینجا جرأت میگیرن که وارد اجتماع مردان شون، که قبلا در طول چندین سال در اینجا تورنمنت برگزار میشد دختر خانم ها نبودن، خانم ها نبودن، که امروز که شما شاهدش هستین، بینندگان هم دیدن که در اینجا خانم ها زیاد اومدن، همچون خانواده میان، خانواده انوول میشن، بسیار مهم است. و
1: تمام. تشکر. بسیار زیاد ببخشید آقای شیخ‌زاده بودن. من فقط در آخر باید اضافه کنم که بارش باران شدیدتر شده، ولی مسابقات طبق برنامه به پیش خواهد رفت و امشب و وقت محلی ساعت 8 شام تمام مسابقات به

0: پایان خواهد رسید. لحظات پیش هم یک گل زیبا را علاقمندان فوتبال در دست چپ ما مشاهده کردند. تا بخش بعدی وقت شما خوش و خدا نگهدار.
1: سپاسگزارم از جزئیاتی که ارائه کردی همکارم مهدی کاظمی. مراقب خودت هم باش که باران آغاز شده و با هم برگردیم به ادامه خبرها. نجیب الله‌آریان ورزشکار مبارزهای آزاد افغانستان در مسابقه مرکزی رقابت‌های ام‌ام‌ای پاکستان حبیب افریدی را شکست داد. آریان نخستین برد حرفه‌ای خود در هنرهای رزمی ترکیبی را تجربه کرد، در حالی که افریدی دومین شکست خود را به ثبت رساند. مسابقات سازمان گلوبال فایت نایت پاکستان در پیشاور برگزار شد. رقابت‌های انتخابی وشوی کابل در رده سنی نوجوانان به حضور 80 ورزشکار در سالن فدراسیون وشو آغاز شد. این مسابقات دوروزه ورزشکاران از باشگاه‌های مختلف کابل در 8 وزن با یکدیگر رقابت می‌کنند. بر اساس مقررات مسابقات، نفر نخست هر وزن با عضویت تیم منتخب وشوی کابل در خواهد آمد. مسئولان برگزاری اعلام کردند که در پایان رقابت‌ها قهرمانان هر وزن ترکیب تیم منتخب کابل را تشکیل خواهند داد.
2: ترک شما تماشا میکنین مسابقات منتخب نوجوانان است که ما چهره های برتر از ولایت کابل انتخاب میکنیم و مسابقات ملی تقدیم میکنیم. در این مسابقات 80 ورزشکار اشتراک کرده و معیار تذکره الکترونیکی است که سن کاتگوری سنین از 12 الی 14 سال است.

0: شهر لس آنجلس در آمریکا میزبان دو دیدار تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی خواهد بود. رضا محدث به محله وست وود در لس آنجلس رفته تا همین محله را به شما بیشتر معرفی کند و هم نظر برخی ساکنان این شهر را در مورد حضور تیم ایران جویا شود.
1: گفتی به ما چی شد اینجا شد تهران آنجلس؟
2: آره.
1: یه بار دیگه میگی؟ لس آنجلس همونطور که میدونید میزبان دو تا از بازی‌های تیم ملیه. شهری که خیلی‌ها اون رو به نام تهران آنجلس میشناسنش. اومدیم در محله‌ای که پر است از ایرانیان. اونجا به سراغ کسب و کارها بریم و از اونها نظرشون رو در مورد تیم ملی بپرسیم. گفتم تو این سفر چه کسی بهتر از نیلوفر منصوری، همکار و ساکن لس آنجلس میتونه ما رو همراهی بکنه و کمک بکنه منو در این گفتگو. به همراه نیلوفر منصوری میریم سری بزنیم به این خیابون، خیابون وست وود که به تهران آنجلس معروفه. طرفدار تیم ملی هستین الان؟
3: صد درصد.
1: یعنی اگر که برید استادیوم تشویق میکنید تیم ملی رو؟
3: خب ببین، ما حب میهن پرستی خودمون رو داریم. بر ما فرق نمی کنه که کی داره اینا رو هدایت میکنه یا طرز فکرشون چیه. جوانای ما هستن، جوانای مملکت ما هستن، دوستشون داریم، پیشرفتشون علاقه مندیم، موفقیتشون رو میخوایم. از لنگ است که ایرانی هستن ما بهشون افتخار میکنیم. یه سوال پیش میاد، آیا ما ایران و وطنمون رو دوست داریم با تمام متعلقاتش، گذشت از اون کسی که کی رأس کاره و کی داره مدیریت میکنه و کی داره اون سیاست رو ران میکنه؟ اونو میذاریم کنار. میهن برای ما مهمه.
1: این ایرانیه؟
2: اینم ایرانیه.
1: میتونیم بریم تو؟
2: سوپر جوردن.
1: سوپر جوردن. سوپر جوردن رو بریم ببینیم.
2: بریم.
1: میدونید که جام جهانی داره شروع میشه؟
3: 100 درصد.
1: میدونید تیم ملی هم که داره میاد لس آنجلس؟
3: بله.
1: دو تا بازی داره.
3: بله.
1: شما میرین؟
3: من نه.
1: چرا نمیرین؟
3: برای اینکه
1: کار دارید یا اینکه مخالفید؟
3: نه، من مخالفم، برای اینکه این تیم ایران نیست، تیم رژیمه. رژیم جمهوری اسلامی.
4: الان نمیدونم باید برم یا نرم.
1: الان یعنی بلیط داری؟
4: بلیط دارم، بله. من روز اولی که باز شد گرفتم. ولی الان نمیدونم با این داستانایی که پیش اومده، با این داستانای پرچم و اینا، یه ذره خب به هم ریخته.
1: اگه برین پرچم شیر و خورشید میبرین؟
4: پرچم دیگه ای نداریم که.
1: برای ما ایرانی ها این جام جهانی مثل هیچ جام جهانی دیگه ای نیست. یه حس متفاوتی وجود داره که تو صحبت‌های ساکنین لس آنجلس همون رو شنیدیم. حسی که فکر می‌کنم نه تنها مختص ساکنین لس آنجلسه، بلکه شامل حال همه ایرانی‌ها در تمام جهان میشه. رضا محدث، تهران آنجلس.
0: رسیدیم به پایان این بخش خبرهای
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
11: یک دقیقه خبر.
12: کرزای رئیس جمهوری پیشین افغانستان از بنیاد آموزش برتر، نهاد قطری برای تسهیل بورسیه تحصیلی برای دختران افغان در دانشگاه‌های آمریکایی قدردانی کرد. آقای کرزای خواهان بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران شده، گفته است که زمینه آموزش برای آنها باید در داخل کشور فراهم شود. رئیس جمهوری پیشین افغانستان شنبه 16 جوزا در حساب کاربری خود در ایکس گفته است که برای توسعه افغانستان فراهم کردن زمینه کار و کادرهای آموزشی در رئیس جمهوری پیشین از فراغت 74 دختر افغان و همکاری بنیاد آموزش برتر و حمایت صندوق توسعه قطر ابراز خرسندی کرده است. او از تلاش‌ها و حمایت‌های همان نهادها برای تداوم آموزش دختران افغانستان نیز قدردانی کرده است.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
13: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
15: صدای شما.
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: صدای شما.
17: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: صدای شما.
18: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
19: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما، با خبرهای ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من ویدا پیکان هستم، سرخط خبرها. بازداشت گسترده زنان در هرات یونما نگران کننده و خلاف حقوق بشر خواند.
1: و این بیان داشته باشد که خیزش مردمی و خیزش توده های مردمی عواقب بدی دارد.
0: محروم شدن مردم محل از کار در معدن بدخشان، معترضان در ولسوالی نوسای از احتمال خیزش مردمی علیه طالبان هشدار دادند. بخشای رسانه های اجتماعی امروز
2: واکنش‌ها به فتواهای عالم برجسته شیعه، کاربران دیدگاه های محمد اسحاق فیاض را ارائه تصویر حقی از اسلام توصیف کردند.
0: سرخطها ادامه تلاش های اسلام آباد برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن. وزیر داخلی پاکستان با نامه ویژه به دیدار رهبر جمهوری اسلامی رفت. تهران وضعیت را شکننده و خطرناک خواند. در هرات بازداشت زنان توسط ماموران امر به معروف طالبان ادامه دارد. ویدیوهای رسیده به افغانستان انترنشنال حاکی از آن است که طالبان حتی زنانی که سر تا پا حجاب دارند را نیز بازداشت می کنند. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در واکنش به این بازداشت ها گفته است که عملکرد طالبان نگران کننده و خلاف حقوق بشر است. میر عبدالله میری گزارش می دهد.
3: هرات، شهر امام فخر رازی، شهر خواجه عبدالله انصاری، شهر جامی و شهر که تاریخ و فرهنگش شهره آفاق است، این روزها زیر چکمه های طالبان دارد زخم می خورد. طالبان زنان را جوخه جوخه از خیابانها، دکانها و مکان عمومی به جرم نپوشیدن حجاب اجباری بازداشت و تحقیر و توهین می کنند. ویدیوهایی که در اختیار افغانستان انترنشنال قرار گرفته حضور ماموران امر به معروف اداری طالبان را در نقاط مختلف هرات نشان می دهد. در این تصاویر زنان در خیابانها، بازارها و مقابل دکانها متوقف می شوند و سپس با موترهای امنیتی منتقل می گردند. اما روایتهای متعدد از شاهدان عینی یک الگوی مشابه را توصیف می کند.
4: یه روز به تا جاده لیلمی هم خانمایی که انگار چادر ندیشتم بردم، دیگه از گذور شما یک خانمی هم بنده خدا او هم چادر ندیشتک، مانتو دیشت، خودی شوی خواهم بودک، دست ازم شوی خطا دادم، بشندم به تا موتر، حتی شوی گفته که خانم رو به کجا می بریم، گفتم بیا یک به گازرگاه و امرو معروف رو قسمت.
3: منابع محلی میگویند این رویدادها در نقاط مختلف هرات از جمله بازارهای مرکزی و حتی در اطراف هرات مثل جبرائیل رخ داده است. به گفته این منابع تمرکز این اقدامات به بهانه آنچه عدم رعایت پوشش مورد نظر اداری طالبان عنوان می شود صورت گرفته است. ویدیوهای رسیدن نشان می دهد که طالبان حتی زنان که سر تا پا حجاب دارند را هم بازداشت می کنند.
4: یک مورد دیگه هم چهره مستفیت دیدیم که دکتر خانم جوانی مانکیو کرده بود، معلوم میشد که از کورس آمده بوده یا ماسه به کورس بره، امرو معروف رو بگرفته بود، به این بیچاره ما سکته کنه، فریاد میکرد و جیغ میکشید، گریه میکرد و امرو معروف هم دست از این مکم فشار میداد و زیر داشت بیو بالا شد.
3: در این حال تشدید محدودیت های طالبان بر پوشش زنان در هرات واکنش ها و انتقاد های شمار از باشندگان این ولایت را برانگیخته است. برخی از آنان با نشر اعلامیه های اجباری شدن چادری را خلاف موازین دینی و اقدام تنش‌زا علیه مردم هرات توصیف کردن.
5: ما یک تن از خانم های استام که در هرات زندگی می کنم و قیداتی که تازه طالب ها در هرات وضع کردن این است که خانم ها اصلا بدون حجاب از خانه بیرون نشوند. من هم بفهمم از نظر طالبا حجاب یعنی چی؟ یعنی چه قسم؟ کدام زن افغانستان بدن برهنه از خانه بیرون شده که امروز روز دوم باشه و همچین قیدات سر ما بگیرن؟ ما از ترس استراب اصلا از خانه بیرون شده نمیتوانیم باور کنیم هیچ کس بدون حجاب نیست. من هم بفهمم حجاب به نظر اینا چی است؟
3: خشونت طالبان در هرات علیه زنان نشان میدهد که این گروه نتوانسته در 5 سال گذشته سیاست‌های خود را بر مردم این شهر بقبولاند. میر عبدالله میری.
0: اختلاف بر سر معدن طلای بدخشان وارد مرحله تازه شده است. این بار نه تنها کارگران و باشندگان محل بلکه بخشی از فرماندهان طالبان نیز در برابر تسلیح های تازه رهبری این گروه قرار گرفتند، در حالی که اعتراض ها در ولسوالی های درواز و نوسه ادامه دارد. منابع محلی میگویند دامنه این تنش ها ممکن است به مناطق دیگر نیز گسترش یابد. شریف ولید گزارش میدهد.
1: با سلیقه های شخصی با حقوق مردم بازی نکنند و این را به یاد داشته باشد که خیزش مردمی و خیزش توده های مردمی عواقب بدی دارد.
6: تجدید اعتراضات باشندگان ولسوالی نوسه بدخشان، تظاهرات فزاینده در برابر توقف فعالیت معدن طلای ولسوالی های درواز و نوسه.
1: ما وظیفه دولت است که دارد که زمینه نان را، زمینه مسکن را، زمینه تعلیم و تربیه را، زمینه صحت را، زمینه دفاع را برای مردم مساعد بسازد. بعد عمرای ما خدای نخواسته همچون شاهان سابق نشود که مردم اونها را خدمت بکنند و اونها از مردم بالاخره که چی باشند بی‌پروا باشند.
6: معترضان میگویند طالبان فرصت‌های کاری را از مردم محلی گرفته و هزاران خانواده منبع درآمد خود را از دست داده. طالبان در هفته‌های اخیر فعالیت بسیاری از شرکت‌های محلی استخراج طلا را متوقف کردند. منابع محلی میگویند رهبری طالبان تنها با شرکت‌های مورد حمایت این گروه اجازه فعالیت می‌دهد. تنش بر سر معادن طلا در بدخشان از ماه پیش افزایش یافته.
7: این نشان می‌ده که توان مردم محل و مردمی که اینجا کار میکنن و نوی ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با آقای فاتح دارن و نشان می‌ده که در هماهنگی با اونا در اینجا جمع میشن و خواسته هایشان هم از ایشون و هم از دیگران میخوان تا مشکلاتشان حل شود.
6: پس از این اختلاف شماری از افراد نزدیک به جمعخانه فاتح خل سلاح یا بازداشت شدند. رهبری طالبان در قندهار کنترل مستقیم‌تری بر معدن بدخشان اعمال کرده. هیبت الله آخوندزاده دستور بررسی فعالیت‌های اقتصادی فرماندهان طالبان در این ولایت را صادر کرده است.
7: آقای جمعخان فاتح از همین ولسوالی هست، در همین ولسوالی تولد شده، کلان شده، رشد کرده. تعداد از خانواده های دیگر نیست که زمینه کار برایشان مساعد شده است، به نحو ارتباط کاری دارن یا زمینه که مساعد شده است شاید رضایت داشته باشن. این نشان میده که طبعا مردم محل و مردمی که اینجا کار میکنن به نحو ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با آقای فاتح دارن و نشان میده که در هماهنگی با اونا در اینجا جمع میشن و خواسته هایشان هم از ایشون و هم از دیگران میخواهند تا مشکلاتشان حل شود.
6: بر اساس یک گزارش مجله فورن پالیسی، طالبان از معادن طلا و سنگهای قیمتی افغانستان به ویژه در بدخشان و تخار ده‌ها میلیون دلار درآمد به دست می آورند. فورن پالیسی گزارش داده است که حتی القاعده نیز از درآمد معادن طلا در بدخشان و تخار سهم می برد، ادعایی که طالبان آن را نمی پذیرند. تحلیلگران میگویند آنچه امروز در بدخشان جریان دارد تنها اختلاف محلی بر سر طلا نیست، بلکه رقابت بر سر کنترل یکی از مهمترین منابع درآمدی افغانستان است. با باور آنان معدنی که میتوانست به توسعه و رفاه مردم کمک کند اکنون به یکی از محورهای کشمکش قدرت، تمرکز ثروت و نارضایتی فزاینده در شمال افغانستان تبدیل شده. شریف ولید، لندن.
0: با حالا هم وقت آن است سانگاه برسنهای چشمایی بیاندازیم با کمک همکارم صدف درزاد که اینجا در استودیو است.
2: بله ویده، سلام و وقت بخیر. موضوع داخل امروز واکنش های مردم به فتواهای عالم و روحانی شیعه آیت الله محمد اسحاق فیاض است و در برنامه امروز با هم مرور میکنیم. آیا یک زن میتونه رئیس جمهور یک کشور اسلامی باشد؟ آیا موسیقی در اسلام به گونه مطلق حرام است؟ و آیا میتوان میان دین و قدرت سیاسی فاصله قائل شد؟ پاسخ آیت الله محمد اسحاق فیاض، برجسته ترین عالم و روحانی که به مرحله اجتهاد رسیده بود و این پرسش ها او را به یکی از متفاوت ترین و بحث برانگیزترین مراجع در جهان اسلام تبدیل کرده است. و در گذشته روز پنجشنبه 14 جوزا بار دیگر واکنش ها را به دیدگاه های فقهی و اجتماعی رو برانگیخته است. مرور این واکنش ها. واکنش ها را از ابوذر آغاز میکنیم. او گفته اگر انسان مطالعه دقیق و جامع از دین داشته باشه، اسلام هیچگاه محدودیت اجتماعی بر زنان وضع نکرده. برعکس، با رعایت قوانین در چارچوب اسلام، در عرصه تعلیم، کار و فعالیت در جامعه، خانم های پیغمبر، تجار و سیاستمدار بودند. ابوذر فتواهای آیت الله محمد اسحاق فیاض را از اصل اسلام خوانده و تاکید کرده بر مقام والای زن در اسلام. در واکنش مشابه ایوب شهریار، دیدگاه او را انسانی، دینی و مطابق شرایط کنونی و نیازهای مدرن جامعه خوانده و گفته بدلیل نیست که یک کشور برایش 3 روز عزاداری عمومی اعلام کرده است. در این قسمت برنامه، مراسم خاکسپاری پیکر آیت الله محمد اسحاق فیاض در شهر نجف عراق را به روایت تصویر با هم مشاهده میکنیم. یاسر علیزاده به اهمیت و نیاز شخصیت های چون آیت الله محمد اسحاق فیاض تاکید کرده و گفته جهان اسلام برای ارائه تصویر واقعی و معتدل از این اسلام برای جهانیان نیاز به چنین علما دارد. سهلا سریا با مقایسه شخصیت این روحانی با طالبان، بر علاوه که طالبان را دست نشانده قدرت های خارجی و افراطی توصیف می کند، گفته آنان تصویر تاریک و عقب مانده از اسلام را به جهان ارائه کردند. در واکنش متعاقب، رویا یکی از ماندگارترین دیدگاه های آیت الله فیاض را مخالفت او با تکفیر مسلمانان دانسته است. آیت الله فیاض معتقد بود هیچ مسلمان را که به شهادتین باور دارد نمیتوان تکفیر کرد و خون و مال او را محترم شمرده است. موضعی که به باور این کاربر در فضای پرتنش جهان اسلام از برجسته ترین دیدگاه های این مرجع دینی به شمار می رود. در این بخش برنامه بپردازیم به پاسخهای آیت الله فیاض به پرسشهایی که در نخست مطرح کردیم. فیاض در کتاب جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام تاکید کرده مانع سری و شرعی برای تصدی مناسب عالی توسط زنان وجود ندارد و یکی از مهمترین جنبه های دیگر اندیشه آیت الله فیاض نگاه او به حکومت و نسبت دین با قدرت سیاسی بود. او میان اجرای احکام دینی و مشروعیت الهی حکومت تمایز روشن قائل بود. از نظر او حکومت دینی صرفا حکومت نیست که از زبان دین استفاده کند و در اخیرم در تفسیرات او آمده که موسیقی در صورت که جنبه شهوانی نداشته و مصداق غنا نباشد حرام نیست. کاربر دیگر نزهت میر اما دیدگاه فیاض در مورد جدایی دین از سیاست را مردود خوانده و گفته اسلام تنها یک دین عبادی نیست بلکه برای همه ابعاد زندگی از جمله سیاست و حکومت نیز اصول و احکام مشخص دارد. او جدایی دین از سیاست را قابل قبول نمیداند. اما ایوب شجاعی تاکید کرده به نقش روحانیت و تاثیرگذاری انسان‌های باسواد مثل آیت الله فیاض در این که افراد برای قدرت از اسلام استفاده ابزاری نکنند و از تحریف دین اسلام جلوگیری شود. این بود بخش رسانه های شما امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره 00474-4000-6000 به ما بفرستین. ممنون از این که تا کنون با ما بودین. ادامه خبرها را با همکارم بایده پیکان دنبال
8: میکنم. شماره از ولیان ارشد طالبان در قندهار درباره امنیت جرایم و اجرای فرمانهای هبت الله خونزاده گفتگو کردند. با گفته طالبان در این نشست موضوعات چون مبارزه با مواد مخدر و فساد، پیشگیری از جرایم برستگی و فقر و بیکاری بررسی شده است. پویا هاشمی گزارش میدهد.
9: نشست ولیهای ارشد طالبان در مرکز قدرت این گروه، مقام هایی که از چهره های با نفوذ و نزدیک به هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به شمار می روند. دفتر رسانه‌ای والی طالبان در قندهار با انتشار خبرنامه اعلام کرده است که والیان بلخ، هرات، ننگرهار، کابل، قندوز، پکتیا و قندهار در این نشست حضور داشتند. بر اساس این خبرنامه، این نشست با هدف بررسی موضوعات چون جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر، مبارزه با فساد و پیشگیری از جرایم برگزار شده است. این نشست در حال برگزار می شود که نگرانی ها از افزایش جرایم جنایی در برخی مناطق افغانستان رو به افزایش است. به تازگی یک بزرگ قومی در شهر آیبک مرکز ولایت سمنگان هنگام ادای نماز شام توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. سخنگوی فرماندهی طالبان در سمنگان این حمله را تایید کرده و عاملان آن را افراد مسلح ناشناس خوانده است. همزمان شماری از باشندگان سمنگان به افغانستان اینترنشنال از افزایش سرقت‌های مسلحانه و قتل‌های مرموز در این ولایت خبر دادند. بررسی‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که میزان جرایم جنایی و سازمان یافته در شهرهای مختلف کشور طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است. بر اساس آمار وزارت داخلی طالبان در یک ماه گذشته بیش از 1800 نفر در سراسر افغانستان به اتهام ارتکاب جرایم مختلف بازداشت شدند. بررسی آمارهای ولایتی نشان می‌دهد که بیشترین موارد بازداشت در ولایت‌های کابل، هرات و بلخ گزارش شده است. این در حالی است که افزایش فقر، بیکاری و بحران اقتصادی در افغانستان از عوامل اصلی رشد جرایم عنوان می شود. موضوعی که نگرانی ها درباره وضعیت امنیتی و اجتماعی کشور را بیش از پیش افزایش داده است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
8: اتحادیه اروپا نیکولا بلوم و دیپلمات ایتالیایی را به عنوان کاردار جدید خود برای افغانستان تعیین کرد. او جانشین ورونیکا بوشکوویچ می شود که از سال 2024 این سمت را به عهده داشت. همکارم لیلی نیکفر گزارش می دهد.
10: اتحادیه اروپا یک دیپلمات ارشد خودش رو به عنوان کاردار موقت جدید در افغانستان معرفی کرده، اقدامی که نشون میده بروکسل همچنان به حضور و فعالیت خودش در افغانستان ادامه میده، اما حکومت طالبان رو هم به رسمیت نمیشناسه. بر اساس اعلام سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، نیکولا بلومو سفیر پیشین اتحادیه اروپا در رواندا مسئولیت نمایندگی این اتحادیه در کابل رو به عهده خواهد گرفت. او به عنوان کاردار موقت منصوب شده، نه سفیر، موضوعی که از نگاه دیپلماتیک اهمیت داره و بیانگر ادامه سیاست عدم شناسایی رسمی طالبانه. اتحادیه اروپا میگه که برای پیگیری کمک‌های بشردوستانه، مسائل مهاجرت، حقوق بشر و تحولات امنیتی حضور خودش در افغانستان رو حفظ خواهد کرد، اما تأکید هم میکنه که این تعامل ها به معنای مشروعیت بخشی سیاسی به طالبان نیست. این انتصاب در حالی صورت گرفته که بحث درباره نحوه تعامل کشورهای اروپایی با طالبان به ویژه در موضوع مهاجرت و بازگردوندن شهروندان افغانستان همچنان ادامه داره و از طرف برخی از نمایندگان پارلمان اروپا بسیار مورد انتقاد هم قرار گرفته. کلینیک‌فر، بروکسل.
8: صدها نفر از قبایل پشتون و ساکنان و بزرگان پشتون از چندین روز بدین سو علیه افزایش فعالیت‌های تروریستی و قتل‌های هدفمند در منطقه لندکوتل خیبر پختونخوا چادر تحسن برپا کردن. معترضان در مرز میان پاکستان و افغانستان مرز را بستند و خواستار اقدام فوری از سوی نهادهای امنیتی شدند. جواد شینواری با شرح بیشتر.
11: په ضلع خیبر لنډیکوتل سیمه کې د ټارګټ کیلنګ زیاتوالی او ناامنۍ خلاف د خیبر سلطان خیل او عوام او د خیبر قومي مشران په صرافه احتجاج دي. تیرو دو ورځو رئیس په خیبر تکیا په مقام باندې احتجاجي پنډال هم لګولی دی او دې سره سره یې د پاک افغان لویه لار د هر ډول تګ راتګ لپاره بنده کړې ده. په دواړو خواو ته سلګاو ګاډي هم ولاړ دي. دې سره سره کوم افغانستان ته تلونکي د کډوالو ګاډي دي هغه هم اوږده کتارونه جوړ شوي دي. دلته پندار کې تقریرونه هم روان دي او همدغه مشرانو وینا ده چې په ضلع خیبر یا خصوصي په لنډی کوتل کې د ټارګټ کلینګ واقعیات ډېرې شوي دي او ناامني ده. نو دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ناامنۍ یا د کوم ټارګټ کلینګ واقعیات دي د ختمې کړی شي او کوم امن دی دا دې راوړی شي. که دغه امن رانه ور نو موږ به خپله میدان ته راوځو او موږ به امن په خپله باندې قائم کوو. دې سره سره دغه تقریرونو کې دا هم وایي چې تېره ورځ هم یو لویه واقعه مخې ته راغلې وه په سلطان خېلو کې د نامعلومو وسلوالو لخوا ډزې شوې وې او په هغه کې یو د پاکستان فوجي ځواکونو سرتېری شافهد ورسره یو ډرایور هم مړه شوي وو او هغه خلاف هم دغه لویه لارې بنده کړې وه او هغه همدا وایي که څو پورې دغه سزا نه وي میلاو شوي دوی قاتلان دې ګرفتار کړی شي او هغه ته سزا ورکړی شي. نو زموږ به دا مطالبې څو پورې نه وي ملل شوي نو موږ به پاک افغان لویه لار د هر ډول تګ راتګ لپاره بنده کړو. نو دغه مشرانو اووه اته کومې اعلانونه هم کړي دي او په هغه کې دا هم دي چې کوم سرکاري ورسره کوم پرایویټ ښوونځي دي هغه به مکمل توګه باندې بند وي. ورسره کوم د پولیو ویکسینیشن مهم روان دی هغه نه یې باقاعده بایکاټ اعلان کړی دی او دې سره کوم زراعت جنګلات او مدنیات او نورې کومې حکومتي ادارې دي او په هغه کې د علاقې کارکوونکي دي هغه ته یې ویلي دي چې تاسو به دې ادارو ته کار ته نه ځئ او هغه نه به بایکاټ اعلان یې کړی دی. دې سره سره په لنډی کوتل تحصیل کې چې څومره دفتر دي د حکومتي دفتر دي هغه نه بایکاټ اعلان کړی دی او سره سره یې دا هم ویلي دي چې کوم د علاقو کې د کوم کلي مشران په دغه احتجاج یا پنډال ته رانه شي نو هغه نه د سوشل بایکاټ اعلان کړی دی. هغه په جنازه په واده یا نور کوم مراسم دي په هغه کې به شرکت نه کول کیږي او په هغه باندې به قومي جرمانه 50,000 کردار ایښودل شوې ده. دې سره سره دوی دا هم ویلي چې دغه پنډال یا لارې بندېدو د مذاکراتو لپاره کوم پولیس راځي هغه به په کوم سرکاري وردی ده هغه به نه اچوي او ساده سیول جامو کې به راځي که هغه سرکاري وردی اچولی وه نو هغه به دې ځای څخه ایستل کیږي او دا به دلته پنډال ته نږدې نه پرېږدي.
8: محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در سفر به تهران نامه ویژه خطاب به مشتبه خامنه ای را به عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی تحویل داد. نقوی دیشب اعلام کرد که این نامه درباره شرایط و تحولات کنونی است. وای همچنین در این سفر با اسکندر مومنی همتای ایرانی خود هم دیدار کرده است. نازیا شمیار از واشنگتن دی سی با خود داریم. خوب نازیا از تحولات تازه درباره تنش میان آمریکا و ایران بیشتر چی میدانیم؟
12: وحید اگر از زاویه آخرین تحولات ببینیم از تنش میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی میبینیم که هنوز وارد مرحله صلح پایدار نمیشیم. ما روز گذشته شاهد تحرکات نظامی از دو طرف بودیم. ایالات متحده هم برخی سایت های راداری جمهوری اسلامی را مورد هدف حمله قرار داد و از طرف جمهوری اسلامی هم برخی کشورهای منطقه هدف حمله پهبادی و موشکی قرار گرفت که از سوی سنتکام یا امان نیروی نظامی ایالات متحده دفع شد. اما تحولات تازه در 24 ساعت گذشته همی است که حالا وزیر داخلی پاکستان یک نامه را از طرف نخست وزیر پاکستان و رئیس ستاد ارتش پاکستان به وزیر خارجه جمهوری اسلامی منتقل کرده و به وی تسلیم داده شده. گفته شده که در جزئیات زی که در مورد تحولات و شرایط فعلی تنش ها البته است ما عمیق قدر می دانیم در مورد زی که در این نامه چی نوشته شده. و سوی دیگر در تازه ترین مورد که امروز خود سایت انرژی بین المللی البته منتشر کرده که ایالات متحده در قطعنامه از این سایت انرژی بین المللی اتمی خواسته که تمامی از جانب جمهوری اسلامی تمامی معلومات در مورد سایت های هسته‌ای که در جنگ گذشته مورد هدف بمبارد قرار گرفته بود هم معلومات را بده و در مقابل و همچنان در مورد اورانیوم غنی شده در خاک ایران هم باید تمامی اطلاعات از سوی جمهوری اسلامی به این آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه شود تا به خود کارشناسان انرژی این آژانس دسترسی داده شود تا روسین آزمایی بکنه. در مجموع فعلا وضعیت فضای کنونی نه جنگ مامایار است و نه صلح کامل و از سوی تحلیلگران هم این تحلیل ها صورت میگیره که ممکن هفته های آینده سرنوشت ساز باشه در حیثیت روابط واشنگتن و تهران. وحیده
8: بله تشکر از خودت نازیا شمیر همکارم در واشنگتن دیسی. ممنون. با پروژه بزرگ گردشگری خانواده ترامپ در آلبانیا با موجی از اعتراض ها روبرو شده است. معترضان میگن که این طرح به طبیعت بکر منطقه و زیستگاه فلامینگوها آسیب میرساند. در مقابل دولت آلبانیا این پروژه 1.5 میلیارد دلاری را فرصت مهم برای رشد اقتصاد آن کشور میداند. نهایت شهیر گزارش میدهد.
13: هفتمین روز اعتراضات مردم در تیرانا و مناطق ساحلی آلبانیا. جنبشی که معترضان آن را انقلاب فلامینگوها نامیدند. هزاران نفر در روزهای گذشته در مخالفت با پروژه 1.5 میلیارد دلاری جرد کوشنر و ایوانکا ترامپ به خیابان آمدند. داماد و دختر دونالد ترامپ قصد دارند جزیره سزان، یک پایگاه نظامی سابق در سواحل آلبانیا را به یک مقصد گردشگری لوکس تبدیل کنند، با هتل‌ها و اقامتگاه‌های مجلل. اما مخالفان می‌گویند این پروژه تهدیدی برای یکی از بکرترین زیست‌بوم‌های اروپا به شمار می‌رود.
14: این منطقه یکی از مهمترین کانون‌های تنوعی زیستی در حوزه مدیتران است. اینجا یکی از آخرین دلتاهای رودخانه‌ای در مدیتران است که هنوز به همین شکل طبیعی باقی مانده و همچنان از تنوع زیستی بسیار غنی برخوردار است.
13: فعالان محیط زیست می‌گویند این منطقه زیستگاه فلامینگوها، لاک‌پشت‌های دریایی و گونه‌های نادری از جانوران مدیترانه‌ای است. خشم عمومی زمانی شدت گرفت که ویدیویی از برخورد با یکی از فعالان محیط زیست در محل پروژه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، تصاویری که اعتراض‌ها را وارد مرحله تازه‌ای کرد. معترضان همچنین دولت آلبانیا را به نبود شفافیت در روند صدور مجوزها متهم می‌کنند و می‌گویند مردم محلی از جزئیات پروژه اطلاعی کافی نداشتند. در پی افزایش فشارها، دادستانی ویژه مبارزه با فساد آلبانیا تحقیقاتی را درباره این پروژه آغاز کرده است. اما دولت آلبانیا از این سرمایه گذاری دفاع می کند. ادیراما نخست وزیر این کشور می گوید این پروژه می تواند فرصتهای شغلی و درآمد قابل توجهی برای اقتصاد آلبانیا ایجاد کند. شرکت توسعه دهنده این پروژه نیز می گوید هدف آن توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست و ایجاد ارزش اقتصادی برای جوامع محلی است. با این حال برای معترضان مسئله فراتر از یک پروژه گردشگری است. آنها میگویند این اعتراض‌ها تنها برای نجات فلامینگوها نیست، بلکه تلاشی برای دفاع از طبیعت، شفافیت و حق مردم در تصمیم گیری در باره آینده سرزمینشان است.
15: ما مخالف توسعه آلبانیا نیستیم، برعکس از توسعه حمایت میکنیم، اما خواهان شفافیت هستیم و با ساخت و ساز در مناطق حفاظت شده مانند زوبرنت مخالفت داریم.
13: اکنون در حالی که تحقیقات قضایی ادامه دارد، نبرد میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست به یکی از جنجالی ترین موضوعات سیاسی آلبانیا تبدیل شده است. عنایت شهید، واشنگتن دی سی.
8: سپاس از امروی شما. با خبرهای ساعت وقت خوش، خدا نگهدار.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: یک دقیقه خبر.
18: به رابطه عمومی سپاه پاسداران روز شنبه 16 جوزا در بیانیه‌ای که در رسانه‌های ایران منتشر شده گفته است که به دنبال حمله آمریکا به سیریک و جزیره قشم، پایگاه‌های دشمن در منطقه را آماج موشک‌های هوافضا قرار داده است. همزمان خبرگزاری کویت سپاه شنبه خبر داد که پدافند هوایی این کشور حملات موشکی و پهپادی را رهگیری کرده است. با گزارش خبرگزاری روی تر ستاد کل ارتش کویت گفته است که صدای هر گونه انفجار نتیجه رهگیری توسط سامانه‌های پدافند هوایی بود است و از مردم خواسته است تا در سرالعمل‌های ایمنی و امنیتی ساده شده توسط سازمان‌های مربوطه را رعایت کنند. فرمانده کل مرکزی ایالات متحده آمریکا یعنی سنتکام نیز 16 جوزا اعلام کرده است. نیروهای آمریکایی چند موشک بالستیک و پهپاد ایرانی را که توسط ایران به سوی تنگه هرمز و همسایگانش در خلیج فارس شلیک شده بود رهگیری کرده است.
19: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
20: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
21: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: با سلام و شب بخیر، ساعت 7:30 شب در کابل است. به یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 17 ماه جوزا که برابر میشد با 7 ماه جون. در این یک ساعت خبر و تحلیل ابتدا می رویم به هرات تا تازه ترین ها در پیوند به عملیات طالبان برای بازداشت زنان و دختران در این ولایت را برایتان بگوییم. ادامه بازداشت زنان و دختران در هرات با واکنش های گسترده نیز به همراه شده و در تازه ترین مورد یونما از این روند به شدت ابراز نگرانی نبوده است. و در ادامه از اعتراضات در ولسوالی نسای ولایت بدخشان نیز برایتان خواهیم گفت. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سرخط خبرها. ادامه بازداشت زنان و دختران در هرات از سوی طالبان. منابع مردمی میگویند نیروهای این گروه امروز به بازار جبرائیل هجوم برده و چندین زن و دختر را با خود بردند. واکنش های گسترده به بازداشت زنان در هرات. یونما از ادامه بازداشت های ابراز نگرانی کرد. فوزیه کوفی خواستار نافرمانی مدنی در این ولایت شد. برگشت دوباره مردم بدخشان به صحنه اعتراضات. باشندگان ولسوالی نسای خواستار آغاز دوباره استخراج معادن شدند. و سپاه پاسداران از عملی شدن طرح دریافت پول از کشتی های عبوری از تنگه هرمز خبر داد. خوش آمدید به مشروع خبرها. منابع متعدد از هرات و افغانستان انترنشنال گفتند که موج بازداشت زنان امروز نیز در مناطق از این شهر ادامه یافت و طالبان 8 زن را در منطقه جبرائیل بازداشت کرد. بازداشت این زنان در ادامه عملیات طالبان در برابر زنان انجام شد که حجاب مورد نظر طالبان را رعایت نکردند. شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال گفتند که شمار از نیروهای طالبان که در میان آنها 5 زن نیز حضور داشتند، 8 زن جوان را از منطقه شلوغ بازار جبرائیل بازداشت و با خود به محل نامعلوم انتقال دادند. شاهدان میگویند که از دید آنها این زنان حجاب کامل داشتند. طالبان روز گذشته در هرات موج از بازداشت زنان جوان را آغاز کرد. باشندگان هرات گفتند که در نخستین روز 10 زن جوان به دلیل پوشیدن مانتو یا نداشتن روبند بازداشت شدند. در نخستین روز این عملیات زنان از مراکز خرید، بازارها و جاده‌های شهر هرات بازداشت شدند. همزمان با این منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که یکی از زنانی که طالبان روز گذشته در هرات او را بازداشت کرد، قرار بود شامگاه امروز مراسم عروسیش برگزار شود. این منابع اسناد را به افغانستان انترنشنال نشان دادند که این گفته ها را ثابت می کند. با گفته این منابع، این بانوی جوان روز شنبه برای خرید مراسم هنابندان از خانه بیرون شده بود، اما در مجتمع تجارتی الماس شرق در شهر هرات بازداشت شد. با گفته این منابع، این تازه عروس در نهایت ساعت 4 عصر امروز پس از یک شبانه روز حضور در محبس هرات به اداره امر به معروف طالبان انتقال داده شد. منبع گفت اداره امر به معروف طالبان این تازه عروس را در برابر خانواده‌اش مجبور کرد که تعهد بدهد که پس از این با حجاب مورد تایید طالبان رفت آمد کند. با گفته این منبع، اداره امر به معروف طالبان از این تازه عروس تعهد گرفته که اگر این موضوع تکرار شود ممکن است 6 ماه زندانی شود. با این حال هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان تایید کرده که طالبان موج جدید از بازداشت زنان را در هرات آغاز کرده است. یونما امروز در بیانیه نسبت به بازداشت زنان در هرات ابراز نگرانی کرد و گفت که این اقدامات نگرانی های جدی در زمینه حقوق بشر را برمی انگیزد. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان تایید کرد که طالبان موج جدید از بازداشت زنان را در هرات بر راه انداختند. طالبان در 2 روز گذشته 10 زن را در هرات به بهانه رعایت نکردن حجاب مورد نظر این گروه بازداشت کرده است. یونما تاکید کرده که تمامی افراد حق آزادی رفت آمد دارند و زنان و مردان باید در برابر قانون از حقوق برابر برخوردار باشند. با این حال سفارت افغانستان در ایتالیا نیز با انتقاد از سکوت جهان در برابر موج تازه بازداشت زنان در هرات میگوید که برخورد دوگانه کشورها و نهادهای جهانی اعتبار شعارهای حقوق بشری آنان را زیر سوال برده است. در اعلامیه آمده است که شمار از کشورهای جهان از حقوق زنان، ارزشها و نظم جهانی مبتنی بر قانون حمایت میکنند، اما در عمل در برابر طالبان یا سکوت کردند یا روابط خود را با این گروه ادامه دادند. در سوی دیگر اتحادیه فعالان حقوق بشر در بیانیه گفته است که سرکوب زنان و دختران توسط طالبان از یک سیاست تبعیض‌آمیز فراتر رفته و به ابزار برای کنترل اجتماعی و باجگیری سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است. در این بیانیه با اشاره به بازداشت زنان در هرات آمده است که طالبان از تمام خطوط سرخ مردم گذشتند. در این بیانیه به وضعیت ولایت هرات اشاره شده و آمده است که اختطاف و بازداشت گسترده زنان و دختران در اماکن عمومی به بهانه نوع پوشش و ایجاد فضای رعب و وحشت نشان می‌دهد که طالبان عملاً از تمامی خطوط سرخ جامعه و مردم افغانستان عبور کردند. فوزیه کوفی فعال حقوق زنان و نماینده پیشین پارلمان از مردم هرات خواسته که در برابر سکوت طالبان نافرمانی کنند. او میگوید طالبان در دو روز گذشته 60 زن را در هرات به دلیل آنچه این گروه حجاب نامناسب خوانده بازداشت کرده است. فوزیه کوفی فعال حقوق زنان و نماینده پیشین پارلمان از مردم هرات خواسته که در برابر سرکوب طالبان نافرمانی کنند. خانم کوفی در اکس نوشت که رنج بی پایان زنان و جنگ ادامه دار طالبان علیه آنان همچنان ادامه دارد. با گفته خانم کوفی، طالبان دلیل بازداشت این زنان را حجاب نامناسب خوانده است. اما با این همه شمار زنان و شهروندان هرات در اعلامیه تحمیل پوشش چادری از سوی طالبان بر زنان در این ولایت را اقدام غیر عادلانه و کینه‌جویانه توصیف کردند. با باور آنان محدودیت‌های سلیقه‌ای و تفسیرهای افراطی طالبان از قواعد اجتماعی با روحیه فرهنگی و تاریخی هرات همخوانی ندارد. در ادامه سیاست‌های محدودکننده طالبان علیه زنان عمدتاً در هرات، این گروه در روزهای اخیر فشار بر نوع پوشش زنان در این ولایت را تشدید کردند. منابع به افغانستان انترنشنال میگن که یک روز پس از عملیات گسترده طالبان در برابر زنان در هرات، حضور زنان در این شهر به کمترین حدش رسیده است. شاهدان عینی حضور زنان در شهر را با روز سقوط هرات به دست طالبان مقایسه میکنند که خیابان‌ها این شهر خالی از حضور مردم شده بود. یک فروشنده تکه و لباس زنانه در هرات به افغانستان انترنشنال گفت که امروز فروش او به 5% روزهای پیشین هم نرسیده است. او گفت حضور زنان در شهر و بازارهای هرات بسیار کمتر شده است. این فروشنده که نخواست نامش فاش شود گفت که از صبح تا بعد از ظهر فقط دو مشتری داشته که یک مرد و یک زن کهنسال بودند. همزمان چند فعال مدنی نیز به افغانستان انترنشنال تایید کردند که حضور زنان در دومین روز عملیات طالبان به شکل کم سابقه کم رنگ شده است. گفتنی است که طالبان در یکی دو روز گذشته ده‌ها زن را در هرات بازداشت کرده و این گروه دلیل بازداشت زنان را رعایت نکردن حجاب عنوان کرده است. از سوی هم مردم در نامه اعتراضیشان به والی طالبان در هرات این اقدام او را کینه‌جویانه خواندند. سمسام از سیرت در زمینه گزارش دارد.
1: بازداشت گسترده زنان در هرات. مأمورین طالبان عملیات بازداشت زنان در نقاط مختلف شهر را آغاز کردند. منابع از هرات به افغانستان انترنشنال تایید کردند که روز شنبه فقط از جاده نخودبریزی ها بیش از 20 زن بازداشت شدند. شاهدان از مرکز خرید الماس شرق در جاده ولایت، منطقه قصر هرات و جاده لیلومی نیز از بازداشت زنان خبر دادند. طالبان دلیل این بازداشت ها را عدم رعایت پوشش اجباری مورد نظرشان گفتند، اما شاهدان تاکید دارند که زنان بازداشت شده با حجاب بودند.
2: ما هرات ما نمی‌دانیم که خانم با حجاب بگیرد و بالاخره همه به یه وضعیت فعلی که هست و متاسفانه تعداد زیادی از خانم ها را امر و عارف گرفته و ارده به مبس و تا 72 ساعت معلوم نیست که اینا را گفته دقیقا 72 ساعت بندی می باشم. این وضعیت بسیار بده و خانم ها و دختر خانم هایی که گرفتار شدن بسیار گریان میکنن و موتور های زیاده را ما دیدیم.
1: به گفته شاهدان، ماموران طالبان همه مردند و چوب بد است زنان را با زور بازداشت می کنند. شاهدان روایت می کنند که زنان هنگام بازداشت و بازرسی مقاومت و فریاد می زدند. فوزیه کوفی، عضو پارلمان پیشین افغانستان، از بازداشت 60 زن هراتی در دو روز گذشته خبر داده. پیشتر، اداره امر به معروف طالبان در هرات با نشر این اطلاعیه ها به زنان هشدار داده بودند که حجاب مورد نظر این گروه را رعایت کنند وگرنه بازداشت و زندانی خواهند شد. در اعتراض، گروه از باشندگان هرات با نوشتن نامه‌ای به والی طالبان تحمیل پوشش چادری بر زنان این ولایت را اقدام غیرعادلانه و کینه‌جویانه توصیف کردند. در نامه آمده که انتخاب نوع پوشش باید بر مبنای رضایت زنان و دختران باشد. والی طالبان در هرات به این نامه واکنش نشان نداده.
3: مرد به طالبان.
1: با تمام فشارها و فضای ترس، مقاومت زنان افغانستان در برابر طالبان اما ادامه دارد.
3: حق، عدالت، آزادی.
1: گروه از زنان معترض با دیوار نویسی سیاست های طالبان علیه زنان را محکوم کردند.
3: شریعت بهانه است، هدف حق زنان است.
4: مرد بر طالبان.
1: همزمان اتحاد فعالان حقوق بشر بازداشت های زنان در هرات را اختطاف توصیف کرده و گفتند که طالبان با ایجاد فضای ترس و محدودسازی بیشتر زنان در پی باجگیری سیاسی و اقتصادی اند. رژیم طالبان پیشتر در کابل، هرات، تخار، بدخشان و برخی ولایات دیگر به گونه گسترده زنان را به بهانه عدم رعایت حجاب بازداشت کرده بود. این در حال است که بر بنیاد گزارش شورای امنیت، مقامات و نیروهای رژیم طالبان در تجاوز جنسی، تجاوز گروهی، برهنه‌سازی اجباری و ازدواج اجباری دخیلند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: گفتگوی داشتم با یکی از فعالان اجتماعی در هرات که به دلیل نگرانی های امنیتی با نام مستعار و تغییر صدا با او مصاحبه انجام دادم که بخش از این گفتگو را با هم میشنویم.
5: متاسفانه در روز گذشته بر اساس همه حکمی که داده شده بود، یک تعداد از زنان هرات، یک تعداد تقریبا 60 دختر و زن دستگیر شدن و امروز متاسفانه شهر بیشتر یک شبیه یک جایی بود که اصلا روح نداره. اکثر خانم ها جرأت از این نداشتن که از شهر بیرون بیاین. متاسفانه تو امروز هم ما شاهد از این بودیم که در هرات زنانی که هم حجاب داشتن به هیچ گونه اجابی توان به اونا گفته شده و گفته استفاده کنن از او غیر از اون نبوده که اونا به خاطری بازداشت شدن. ولی متاسفانه نمیفهم دلیل ایچه که انقدر رفتار زن ستیزانه نسبت به زنان ایراد صورت میگیره. مردان ایراد همچنان خاموش هم فقط تماشا میکنه.
0: بانو سبا میتونین برشوانده ما بگوین که امروز مشخصا کدام بخشای از شهر هرات مورد هجوم نیروهای امر بالمعروف و نهی از منکر طالبا بود؟ کدام بخشا بیشتر خانم ها از این بخشا بازداشت شدن؟
5: متاسفانه امروز در قسمت منطقه جبرائیل و همچنان داخل جاده لیلامی یک تعداد از خانم ها گرفتار شده بودن و طبق چیزی که دیده شد و خانم هایی که بازداشت شدن همچنان چادر نماز داشتند و هیچ گونه اجاب از اونا کدام مشکل آنچنانی نداشته بر علیه دین اسلام باشه و یا خلاف آنچه باشه که یک زن نباید در هرات انجام بده.
0: خب دلیلی که طالبای محدودیت ها را در این روزها تشدید کردن در هرات دوباره چی است؟ مثلا یک دور آمدن گفتن کسایی که حجاب مورد نظر طالبا را رعایت نمی کنن حتی اجازه استفاده از خدمات صحی را ندارن، به بیمارستان اجازه ندارن داخل شوند. بعد از او فشارها زیاد شد، بعد یک مقدار عقب نشینی کردن. حالا دوباره میبینیم که این محدودیت ها تشدید شده. دلیل چی است؟ به نظر شما چی میتونه باشه؟
5: متاسفانه به صورت کلی هیچ دیدگاه آنچنان واضحی در مورد هیچ کدام نداریم. هر روز به یک بهانه جدید، هر روز به یک مسئله جدید فشارها بر زنان و دختران هرات زیاد میشه. تا چند روز قبل در همین روزها همچنان زنان اجازه از این نداشتند که بدون چادر از وسایل نقلیه استفاده کنن، از میان را اونا رو پیاده میکردن و رفتار خیلی بدی با اونا میشد و امروز هم که میبینیم شرایط خیلی بدتر و وخیمتر شده. بعد کسایی که خانومایی که گرفتار شدن تا الان میگه که سرنوشت از اونا چی شد، آیا آزاد شدن یا نشدن، هیچ چیزی در دسترس نیه و هیچ دلیل و چنان واضحی هم مشخص نیه که چرا این کار را بر علیه زنان ایراد صورت میکرده، در صورتی که فقط این محدودیت بود تا جایی که مقایسه میشه و ارتباطی که دخترها و دخترهای دیگه ولایت دارن به هرات بیشتره. هرچند که هرات در زمان جمهوریت هم درست یک شهر سنتی بود، همه پوشش و همه چیزی که در جمهوریت بود فعلا هم زنان و دختران هرات همون دارن، نکدام چیزی زیاد شده نکدام چیزی کم شده، ولی با وجود این هم واقعا نمیفهم دلیل چه.
0: بانو سبا، مشخص است که این خانم هایی که بازداشت میشن دوباره چیگونه رها میشن؟ طی مراحل خاص چی است؟ در بعض موارد ما شاهد بودیم که در گذشته البته خانواده ها مجبور به ارائه ضمانت هایی بودن، باید کلانتر منطقه، ملائمان، چند تا اقارب، کارمندایی که در دولت کار میکردن، اونها باید ضمانت بدن. در بعض موارد حتی پول درخواست شد، در مقابل پول آزاد شدن. شما چی میدونید در این قسمت؟
5: طبقه گفتم قبلا چنین چیزی وجود داشت. اصلا شما معقول اولی زنن که در این روزای گرفتار شدن متاسفانه هیچ کدام معلومات در مورد ازی وجود نداره که اونا آزاد شدن یا از اونا همه قسم ضمانت خواسته شده یا نه. دیگه تا حدی که یک تعداد از دختران آشنایی که بودن و گرفتار شدن کدام چیز مشخص معلوم نیه و خانواده های نمازونه اطلاعی ندارن.
0: واقعا بازداشت یک خانم از سوی طالب یا نیروهای وابسته به طالب چقدر به جایگاه و عزت خانواده های این خانم ها آسیب می رساند؟ در یک شرایطی که ما گزارش هایی را از تجاوز جنسی به زنها در بازداشتگاه های طالبان داریم، نه تنها افراد آمدن اعتراف کردن بلکه نهادهای بین المللی هم به این مورد پرداختن، این چقدر واقعا می تواند آسیب برساند به عزت او دختر و مشخصا و مهمتر از همه به خانواده ایش؟
5: قسمی که شما میفهمین ایراد یک محیط کاملا سنتی داره. به شهر یک همگی با هم دیگر آشنایت دارن تا یک حدودی و وجود یک دختر و اتفاق همچین اتفاقی که بر او بیفته مسلما یک دیدگاه و ذهنیت بدی نسبت به او هم در جامعه ایجاد میکنه و هم در خانواده. طبق یکی از روایتی که از یکی از آشناها دارم قبلا چنین چیزی اتفاق افتاده بود و یک خانم توسط این گروه دستگیر شده بود و مدتی به زندان از اون سپری کرده بود و بعد به ضمانت آزاد شد، ولی متاسفانه زندگی مشترک از هم پاشید.

0: تقسیم میشن. کسایی که واقعا طرفدار خانمایی هستند، تلاش میکنن چیزی که واقعا بر علیه انسانیت و اسلامیت در مقابل از دوستات باشن، و گویی نیستن که فقط تماشاگرن و از چیزی که اتفاق میفته رو به تمسخر میگیرن. یک شوخی یک تعداد اندکی بودن در این مورد صدا بلند کردن و عدم رضایت خود خور نمایان کردن، ولی آنچنان که باید چنین میشد و جلوه ای کار گرفته میشد متاسفانه از طرف مردم صورت نگرفت.
1: یکی از فعالان اجتماعی در هرات بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. منابع محلی امروز به افغانستان انترنشنال خبر دادند که جسد یک زن در خانه‌اش در شهر هرات پیدا شده است. هرچند هنوز علت مرگ این زن به طور رسمی اعلام نشده، اما یک منبع نزدیک به خانواده‌اش گفت که او خودکشی کرده است. منابع گفتند که طالبان همسر این زن را در ارتباط با این رویداد بازداشت کرده. در سالهای اخیر رویدادهای خشونت خانوادگی، خودکشی و مرگ‌های مشکوک زنان در افغانستان بارها خبرساز شده است. نهادهای حقوق بشری میگویند که کاهش دسترسی زنان به نهادهای عدلی، محدود شدن کار نهادهای حامی زنان و فشارهای اقتصادی و اجتماعی وضعیت زنان در افغانستان را شکننده کرده است. رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل گفته است که فرمان تازه طالبان درباره ازدواج کودکان به ویژه دختران به کودک همسری مشروعیت می بخشد و با اصول حقوق بشر در تضاد قرار دارد. به گفته صوفی کلادزه، ازدواج کودکان موضوع فرهنگی، سنتی یا خصوصی نیست، بلکه مسئله حیاتی مربوط به حقوق کودک است. رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل روز گذشته در گفتگو با عرب نیوز گفته است که فرمان جدید طالبان در مورد ازدواج کودکان را چالش مستقیم برای معیارهای بین المللی می داند و تاکید کرده که عدم مشروعیت بین المللی طالبان تعهدات حقوق بشری افغانستان را ملغا نمی کند. سه نوجوان هنگام شنا در رودخانه در مرکز ولایت ننگرهار غرق شده و جان باختند. سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در این ولایت روز گذشته گفت که اجساد دو تن از قربانیان پیدا شده، اما یک نوجوان دیگر ناپدید است. سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در ننگرهار گفت که این نوجوانان که بعد از چاشت روز جمعه همراه با دوستان خود در نزدیکی پل بهزود برای آب بازی رفته بودند، در حین شنا غرق شده و جان باختند. این مقام طالبان سن ای سه نوجوان را 13، 15 و 17 سال گفته و افزوده است که اجساد دو تن از آنان از این رودخانه بیرون کشیده شده و به خانواده هایشان سپرده شده است. شمار از باشندگان ولسوالی نصی بدخشان صبح امروز به توقف کار در معادن ولسوالی های درواز این ولایت اعتراض کردند. در ویدیویی که از این تظاهرات به افغانستان انترنشنال رسیده دیده می شود که این اعتراض بدون خشونت برگزار شده است. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان در زمینه سازی این تظاهرات نقش دارد. در این ویدیو دیده می شود که مسئول یک مدرسه دینی می گوید که خیزش توده های مردم عواقب بد دارد. او از رهبران طالبان خواسته که با سلیقه های شخصی با حقوق مردم بازی نکند. معترضان گفتند که طالبان فرصت‌های کاری را از آنان گرفته است. ماه گذشته والیان طالبان در بدخشان و تخار فعالیت همه شرکت‌های محلی استخراج طلا را به بهانه‌های مختلف متوقف کردند. با گفته منابع اکنون فقط شرکت‌های وابسته به طالبان اجازه فعالیت دارند. بر بنیاد اطلاعات منابع والی طالبان در بدخشان نیز دستور توقف فعالیت شرکت‌های طلا را در ولسوالی‌های درواز صادر کرده است. باشندگان محل گفتند که اکنون در سراسر بدخشان فعالیت شرکت‌های محلی متوقف است. همکارم مسعود ملک گفتگوی داشت با فیاض غیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان.
2: خوب طوری که در ویدیو هم اشاره شد، مردمی مناطق سرحدی بدخشان یکی از فقیرترین مردم هستند که متاسفانه همواره با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. زمینه امکانات زراعتی، تجارت، راه مواصلاتی یا کمتر دارند. در دو سال گذشته بعد از استخراج بیرویه معادن در مناطق مختلف بدخشان، به نحو یک زمینه برای آغاز و کار مردم محل صورت گرفت و مردم یا به حیث کارکنی عادی یا قراردادی یا سهمدار بالاخره با فعالیت معادن آغاز کردن و استخراج معادن سهم گرفتن. بعضی کارهای خرد و کوچکی که به عنوان زراعت پیشه یا به عنوان کسب و کار، به عنوان تاجر و اینا داشتن یا را توقف دادن، قرض کردن، ماشینالات برای کار خریدن، وسایل خریدن. این همه مشکلات بالاخره بعد از سفر والی بدخشان به دروازه ها و مناطق سرحدی و توقف معادن، مردم از این که فصل کشت زراعت هم در حال گذر بود و تابستان آمده هیچ کار دیگری مردم برای خودشان زمین سازی در این فصل نمیتونن بکنن و استخراج

0: معادنیز توقف شد که مشکلات را با مردم خلق کرده. تعدادی مردم حتی میگن که قرضدار هستند، ماشینات را به قرض از دکان ها گرفتن که باید پول پرداخت شود. اما توقفی بدون هماهنگی برای مردم، بالاخره مردم وادار ساخته که این بار دوم باشه که دست به اعتراض بزنن و از دولت محلی طالبان و از طالبان بخواهن که این زمینه کارشان برای مدت یا بالاخره به نحو این زمینه سازی بکنه که مردم از مشکلاتی که موجود است نجات پیدا بکنه.
1: بله، یا این کسایی که دست به اعتراض زدن، اینا ربطی هم با جمعه خانه فاتح دارن یا نه؟
0: خب آقای جمعه خانه فاتح از همین اولسوالی هست، در همین اولسوالی تولد شده، کلان شده، رشد کرده، بالاخره حال در زمان جمهوریت با نظام جنگیده و تعداد افراد که خانواده های مردم هستن طالب بودن، تفنگدار بودن و در این پیروزی یا سهم داشتن. تعداد از خانواده های دیگر نیست که زمینه کار براشان مساعد شده است، به نحو ارتباط کاری دارن یا زمینه که مساعد شده است شاید رضایت داشته باشن. همین است که طبعا بعد از اینکه آقای فاتح هم با وظیفه ایش برنگشته، اینا در کنارش هستن، گاهی در جلسات بزرگتر ما شما چند وقت پیش دیدیم همراهی جمع شده بودن و سخنهایش گوش میدادن و امروز هم نیز در مدرسه گانا مدرسه الفت هستی مردم جمع شدن که مدرسه الفت توسط آقای جمعه امار شده و تعداد زیادی از طالبان را نیز یا همو شاگردای مدرسه را که در اینجا درس میخوانند توسط آنها یا شوی باتا میشوند به نحوه. این نشان میده که طبعا مردمی محل و مردمی که اینجا کار میکنند و نحوه ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با آقای فاتح دارند و نشان میده که در هماهنگی با اونا در اینجا جمع میشوند و خواسته هایشان هم از ایشان و هم از دیگران میخوان تا مشکلاتشان حل شود.
1: درست، ولی دوام این وضعیت اگر به این شکل باشه منتظر چی باید بود؟ چی خواهد شد؟
0: بدخشان این وضعیت دیگه تحمل کرده نمیتونه. این موضوع تنها در چند اولسوالی سرحدی نیست که زمینه کمی برای صدا بلند کردن مساعد شده. در 28 اولسوالی بدخشان تقریبا این استخراج معادن یا کار به نحو جریان داشت. با توقف این کار مردم بالاخره اون حوصله‌شان به سر آمده، در اولسوالی های مختلف ماشینالات زیاد اینو خریداری کردن، در اینا توقف شده، بیکار بوندن مردم. تعداد دیدیم که با کو بر آمدن، تعداد نیز به نحو مستقیم و غیر مستقیم به کشورهای همسایه به جای دیگر تلاش میکنن پناه بر مبر اعتراض کنن بر علی طالب بالاخره اعلام بکنن. این حرکات آغاز است و یعنی پایان نخواهد بود. این وضعیت گسترش پیدا میکنه، این تظاهرات سر تا سری میشه و در همین اولسوالی ما و شما شاهد گسترشی بیشتر این سر صدا ها بودیم از این جمعیت با حرکت های و تمام این به همه اولسوالی های بدخشان و به ولایات همجواری بدخشان و سایر مناطق افغانستان به نحو شاید گسترش پیدا بکنه و از طالب مردم انزجارشان با این حرکت ها اعلام بکنن که وضعیتی را که در حال حاضر دارن فقر و بدبختی است و نمیتونن دیگر تحمل شه.
2: بیاض غیاسی فعال سیاسی بود. ادامه خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال. اتحادیه اروپا نیکولا بلومو را به عنوان کاردار جدید خود در افغانستان نامزد کرده است. آقای بلومو پیش از این مسئولیت امور قاره آفریقا در بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا را بر عهده داشت. او همچنان سفیر سابق این اتحادیه در رواندا بوده است. سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده است که کایلا کالاس نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی تغییرات گسترده‌ای را در این اداره انجام داده است. بر این اساس 33 سفیر و 7 معاون جدید ماموریت‌های دیپلماتیک اتحادیه اروپا تعیین شده‌اند. رهبر طالبان در دیدار با مسئولان مدارس جهادی، استادان و شمار از علمای دینی خواستار افزایش تلاش‌ها برای تقویت عقیده دینی دانش آموزان مکاتب و مدرسه ها شد. در خبرنامه‌ای که روز یکشنبه از سوی ارگ طالبان منتشر شد آمده است که رهبر طالبان در دیدار با مسئولان مدارس دینی درباره اهمیت آموزش علوم دینی، تربیت دانش آموزان و اجرای شریعت سخن گفته است. او تاکید کرده که بدون احیای علوم دینی برپایی دین در جامعه امکان پذیر نیست. آخوندزاده از استادان مدارس خواسته است که توجه بیشتر به آموزش عقاید، پرورش فکری و تربیتی دانش آموزان داشته باشند. این در حالی است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و تمرکز بیش از حد این گروه به مدرسه سازی دینی، نظام آموزشی افغانستان با فروپاشی مواجه شده است. گفتگوی داشتم با احمد حسینی مروی، پژوهشگر مطالعات اسلامی، و از او پرسیدم که منظور رهبر طالبان از تقویت عقیده، تربیت انسانهای آگاه است یا پیروان یک تفکر خاص؟
3: طبعا هدف این اقدام و این صحبت‌های رهبر گروه طالبان هیچ وقت تربیت و آموزش انسان‌های آگاه در خاطر زندگی در یک جامعه مرفه نیست و طبق چیزی که خود اونا فکر میکنن یک بار آوردن یک نسل هست که دارای تفکر خاصه و تابع و پیرو ایدئولوژی خودشان باشه. هدفشان از این برنامه ها ایست، چون با این شکل که اینا هدفشان از این کلمه تقویت عقیده متاسفانه همون چیزی است که ما دیدم دوره اول حاکمیتشان هم که آمدن دهه 90 هم اونا وقتی که آمدن فکر میکردن که تمام مردم افغانستان غیر از خودشان، غیر از کسانی که تابع و پیرو خودشان و افکارشان هستن، دیگر مردم غیر مسلمان هستن و میدیدن که مردم به انواع و اقسام مهر میزدن و در ادارات حکومتی هم مردم را مکلف میکردن به آموزش های عقیدتی، گویا ای که مردم پیش از آمدن اینا هیچ مسلمان نباشند یا هیچ عقیده نداشته باشند، در حالی که مردم افغانستان مردم مسلمان هستند، بیشتر از 90% مردم افغانستان مردم معتقد به دین اسلام هستند و همه دارای عقیده هستند. عقیده، مبنای عقیده از خانواده شروع میشه، در مساجد تا مکاتب تا دانشگاه ها همه همیشه بر افغانستان حاکم بوده، در سطح جهان هم به نام مردم متدین و باورمند شناخته شده.
2: آقای مروی، ما تقریبا نزدیک به 5 سال است که شاهد هستیم که رهبر طالبا با تمام فرمانهایی که صادر میکنند در حال یک دستسازی ایدولوژیک در میان نسل جوان است. اگر این وضعیت را با تنوع دیدگاه ها در اسلام ما یک مقدار به بحث و بررسی بگذاریم، چقدر این یک دستسازی با تنوع دیدگاه ها سازگاری دارد؟
3: هیچ نوع سازگاری با عقاید اسلام که خود اینا معتقد به او دارن و پیرو مذهب خاص دارن، خود هیچ با او همخوانی نداره در اسلام و همچنین در مذهب اهل سنت و در تفکر حنفی، مذهب حنفی که اینا بیشتر به او معتقد هستن و به او افتخارم میکنن، هیچ کس شما مجبور کرده نمیتونن به این که پیرو یک دیدگاه خاص باشه و این یک دستسازی به خاطر کار خودشان است. همی که مثلا در این 4-5 سال گذشته، در 5 سال گذشته ببینیم نصاب آموزشی کم کم تغییر دادن، حالا ببینیم نصاب آموزشی تغییر دادن و هنوز همی جریان داره این کار، مدارس دینی به سبک خودشان به سبک قدیمی میخوان که گسترش بدن و این متاسفانه که نه تنها که هیچ درد دوا نمیکنه بلکه مشکل بیشتر میکنه و هیچ نوع سازگاری با آزادی بیان و عقیده در اسلام نداره و در قرآن کریم هم هیچگاه کس مکلف نکرده خداوند به ای که شما پیرو یک دیدگاه خاص باشین و حتی مثلا گفته لا اکراه فی الدین، در پذیرش دین و در نپذیرفتن دین هم حتی کس چی نیست، مجبور نیست، چون اساس عقیده در اسلام، اساس دین در اسلام امتحان است. خداوند از تمام این کائنات بر اساس یک امتحان خلق کرده، امتحان که به زور نمیشه شما یک نسل به زور تربیه کنه، یعنی اعتقاد یک باور قلبی و درونی است که یک انسان به اون معتقد میشه، اما یک دستسازی هیچ معنای نداره و هیچ نتیجه درست هم نداره.
2: آقای مروی، ما در طول همین مدت شاهد تمرکز بیشتر رهبر طالبان به ساخت مدرسه های جهادی در افغانستان هستیم، یک طرف دیگه شمار زیاد به این باور هستن که این در واقع تکثیر شریعت واقعی نیست بلکه اما گسترش ایدئولوژی جریان حاکم است. پرسش ما این است که این گسترش مدارس دینی و جهادی را که ما شاهدش هستیم، این واقعا برای تربیت شهروند مفید میتونه واقع شوه یا بازم اون بس اولتان است که این در راستای محفظ ایدئولوژی هبت الله و جریان حاکم است؟
3: طبیعتا همو در قسمت بخش اول صحبت که گفتم اینن همو تکرار میکنم فقط به خاطر محکم سازی و مستحکم سازی پایه‌های حکومت و اقتدار خودشان است و این هیچ به نفع مردم نیست. گسترش این مدارس به این شکل امروزی، خب ما در یک جامعه زندگی میکنیم در افغانستان که جامعه‌ای که اکثرا مسلمان هستند، آموزش های دینی جزء لایت اجزای از بوده همیشه در نصاب معارف افغانستان در تعلیمات عالی افغانستان همیشه بوده و مردم حتی اگر احساس کنند که مثلا در مدارس مسائل تربیتی دینی آموزش داده نمیشه، خودشان به فکر آموزش دین برای اولاد خود هستند و روان میکنند، میبینن مثلا به مساجد یا از طرق مختلف همیشه مردم دین را آموختن. اما به این شکل که شما بیاین که علوم اساسی به یک شکل تضعیف کنیم و تمام همت خود و تلاش خود صرف ایجاد و گسترش و تقویت مدارس دینی کنیم که هیچ با عموم معیارهای امروزی علوم تدریس علوم اسلامی هم هیچ همخوانی نداره که در دیگه جاهای دنیا امروز مثلا علوم اسلامی چه قسم در دیگه ممالک اسلامی تدریس میشه، هیچ نوع همخوانی نداره، چیزی نیست جز عقب‌گرد.
2: احمد حسینی مروی پژوهشگر مطالعات اسلامی بود. مقام‌های تاجیکستان و پاکستان با ابراز نگرانی از افزایش فعالیت‌های تروریستی و تولید مواد مخدر در افغانستان گفتند که حضور ده‌ها گروه تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان امنیت منطقه را تهدید می‌کند. نوید محمدی گزارش دارد.
4: این تصاویر جریان آخرین عملیاتی است که ارتش پاکستان آن را نشر کرده و گفته که در بلوچستان 6 شبه نظامی وابسته به هند را کشتند. در همین راستا مؤسسه مطالعات منازع و امنیت پاکستان با نشر گزارشی گفته که تنها در 4 روز نخست ماه جون سال روان میلادی دست کم 14 حمله شبه نظامیان در نقاط مختلف پاکستان ثبت شده است. علاوه بر این، اطلاعات پورتال تروریسم جنوب آسیا هم نشان می‌دهد که نزدیک به 4000 نفر در جریان حملات و رویدادهای خشونتبار در سراسر این کشور در سال 2025 جان باختند. تاجیکستان هم در سال 2025 17 درگیری مسلحانه در مرز افغانستان داشته است. حالا محسن نقبی وزیر داخلی پاکستان و رمضان رحیمزاده وزیر داخلی تاجیکستان در بشکک پایتخت قزاقستان رو در رو نشستند و از خطر تروریسم ناشی از افغانستان حرف زدند. دو طرف هشدار دادند که در حال حاضر حدود 25 گروه تروریستی در خاک افغانستان فعالیت دارند که ثبات کل منطقه را به خطر انداخته است.
5: گپ اصلی و اساسی ای است که اینا باعث یک کارت بسیار قوی در دست طالبا هست و طالبا از طریق اینمی کارت گروه تروریستی منطقه را تهدید میکنن و منطقه مجبور است به خاطر حفظ امنیت در کشورهای خودشان یک تعامل با طالبا داشته باشند.
4: پاکستان و تاجیکستان برخلاف برخی دیگر از اعضای سازمان شانگهای رابط دیپلماتیک و سیاسی نزدیکی با طالبان ندارند. اسلام آباد بارها طالبان افغان را متهم کرده که به جنگجویان TTP پناهگاه‌های امن داده است. تاجیکستان هم از همان روزهای نخست اتصالات دوباره طالبان بر کابل سرسخت ترین منتقد این گروه در میان همسایگان افغانستان بوده و به شدت نگران فعالیت گروه‌های انصارالله، داعش خراسان و قاچاقبران مواد مخدر است. طالبان اتهامات پاکستان را رد کرده و ناامنی را مشکل داخلی این کشور می‌داند. در مورد تاجیکستان هم بارها مقام‌های این گروه تأکید کردند که اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود. اما واقعیت میدانی چیز دیگری است. همسایگان بیشتر به آنچه در سرحدات و کشورشان اتفاق می‌افتد نگاه می‌کنند تا به سخنان مقام‌های طالبان. نوید محمدی، لندن.
2: همزمان با افزایش جرایم در شهرهای مختلف افغانستان، شمار از والیهای طالبان در قندهار نشست مشترک برگزار کردند. بر مبنای خبرنامه دفتر والی طالبان در قندهار، در این نشست درباره مسائل امنیتی، اجرای فرمانهای هبت الله و راههای پیشگیری از جرایم گفتگو شد. دفتر رسانه والی طالبان در قندهار با انتشار خبرنامه اعلام کرد که در این نشست والیان طالبان در قندهار، بلخ، هرات، ننگرهار، کابل، قندوز و پکتیا حضور داشتند. پویا هاشمی گزارش داد.
6: نشست والی های ارشد طالبان در مرکز قدرت این گروه، مقام هایی که از چهره های با نفوذ و نزدیک به هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به شمار می روند. دفتر رسانه‌ای والی طالبان در قندهار با انتشار خبرنامه اعلام کرده است که والیان بلخ، هرات، ننگرهار، کابل، قندوز، پکتیا و قندهار در این نشست حضور داشتند. بر اساس این خبرنامه، این نشست با هدف بررسی موضوعات چون جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر، مبارزه با فساد و پیشگیری از جرایم برگزار شده است. این نشست در حال برگزار می شود که نگرانی ها از افزایش جرایم جنایی در برخی مناطق افغانستان رو به افزایش است. به تازگی یک بزرگ قومی در شهر آیبگ مرکز ولایت سمنگان هنگام ادای نماز شام توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. سخنگوی فرماندهی طالبان در سمنگان این حمله را تایید کرده و عاملان آن را افراد مسلح ناشناس خوانده است. همزمان شماری از باشندگان سمنگان و افغانستان اینترنشنال از افزایش سرقت‌های مسلحانه و قتل‌های مرموز در این ولایت خبر دادند. بررسی‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که میزان جرایم جنایی و سازمان یافته در شهرهای مختلف کشور طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است. بر اساس آمار وزارت داخلی طالبان در یک ماه گذشته بیش از 1800 نفر در سراسر افغانستان به اتهام ارتکاب جرایم مختلف بازداشت شدند. بررسی آمارهای ولایتی نشان می‌دهد که بیشترین موارد بازداشت در ولایت‌های کابل، هرات و بلخ گزارش شده است. این در حالی است که افزایش فقر، بیکاری و بحران اقتصادی در افغانستان از عوامل اصلی رشد جرایم عنوان می شود. موضوعی که نگرانی ها درباره وضعیت امنیتی و اجتماعی کشور را بیش از پیش افزایش داده است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
2: همکارم گفتگوی داشت با خالد پشتون، نماینده پیشین پارلمان، که او به این باور است که ملاح هبت الله از قدرتگیری گروه های مقاومت به شدت نگران است. توجه کنید به بخش از صحبت های آقای پشتون.
7: شما همگی شاهد هستین که در ماهای آخر گزارشات مختلف در از ولایات مختلف انتشار داده شده که امنیت رو به خرابی هستن و ما امنیت خرابی را هر روز در مختلف شهرهای افغانستان شاهد هستیم، خصوصا در مناطقی که ازدحام زیاد باشن، چون از یک طرف کارشناسان به یک عقیده هستند که مسائل فقر و بیکاری و مشکلات اقتصادی و خصوصا کمظرفی محاکم افغانستان نمیتوانند که جزاهای درستی برای مجرمین این کارا بدهند و به خاطر رشوت و این فساد اینا پس رها میشوند و این مشکلات ها رو روزافزون ساختند. به این حساب و بالاخره ملای بطلاح خونزاده مجبور شدن که والی ها را به قندهار احضار بکنن و برای اونا بگوین که اگر اینمی بی امنی ها ادامه پیدا کنن، طبیعی هستن که به پهلویشان مخالفین طالبا هم در کمین ششته و اونا از امی مسائل بسیار به خوبی میتونن که مسائل جنگی خود و مبارزی سیاسی خود پیش ببرن. پس هیبت الله ترس از اینکه مخالفین قوی نشون، با همو خاطر کوشش میکنن که امنیت شهرها را بهتر بسازن.
8: درست، اما چرا برخلاف آنچه که خود طالبان ادعا میکنن گراف نامنی و جرایم در افغانستان در حال افزایش است؟
7: ببینید، یک چیزی که ما در جمهوریت تجربه داریم، یک هرس یا یک نوع عجله که در بین مردم به وجود آورد، قراردادهای امریکایی ها بودن در وقتی جمهوریت که در بین مردم یک نوع حریفی را به وجود آورد و هر کس کوشش میکردن که با دیگر خود مساوی بکنن، پول پیدا کنن، اینمی کارا پیدا کنن. در دوری طالبا مسائل معادن یک جزء اساسی این بیامنی هستن که یک تعداد مردم داخل معادن که پولای گذاب به دستشان میهن، طالبا به دستشان میهن، تا پول میهن، مردم در مقابلشان اساسیت نشان میتن، کوشش میکنن که اما از نگاه اقتصادی مجبوریت داره و ما از نگاه مسائلی که برشان ضرورت داره او را به دست خود بیارن، مجبور هستن به دوزی و کارهای جرمی دست خود میندازن.
8: درست، خوب ما کم با مردم صحبت میکنیم، از افزایش قتل و سرقت و همچنان فساد در ادارات زیر حاکمیت طالبان شکایت میکنن و امر مسلم است که فساد و نامنی و جرایم با هم ارتباط نزدیک دارن. اداره طالبان چقدر از دید شما اداره داره یا نیت مبارزه و فساد را داره؟ چقدر واقعا تا این دم بگونه که باید عمل کرده در برابر آنچه که مسئولیتش است؟
7: ببینین یک مسئله که بسیار در 5 سال گذشته دیده می شوند و احساس می شوند در بین طالب ها فساد یک نوع حق خود می دانند. اونا میگه که ما 20 سال جهاد کردیم برای کلانای طالب ها در هر جای که کار میکنه، خصوصا در محاکم، در بعض جای اداری و عیداتی اینا به فساد مبتلا هستند. مردم در هر ولایتی که شما برین داد میزنن از فساد، از دست فساد. حتی با کنسولگری های افغانستان در ممالک همسایه فساد خیلی با وضع فجیع جریان دارن. حتی هر روز از فساد اطلاعات برسن. این می چیز دیگه هستن که در بین مردم یک طبقه پول داره، دیگه طبقه از گشنگی میمره، از خاطر اقتصاد وضع فامیلیشان خیلی ضعیف هستن. حتی در بعض نقاط مردم از گشنگی میمره. پس مردم مجبور هستن که دست به فساد بزنه، دست به کوتاه‌ترکی بزنه، دست به دزدی بزنه. و اینمی دلایلشان هستن که همگی خود طالبا وقتی که در بین خود اینمی احساس نمی کنن که امو فساد کردن خودشان فساد جرم به وجود میارن. پس مردم خو اصلا به این چیز اهمیت باز نمیده، هر چیز که دلشون اموره میکنن. و مردم حق هم دارن، چون مردم از حکومت محروم هستن. جوان ها هستن درس خنده، فاکولته خنده، کراچوانی میکنن. یک آدم تحصیل کرده کراچوانی میکنن و یک طالبی که از مدرسه فارغ شدن در یک شعبه بسیار مجلل کار میکنن. این خو انصاف نیستن. باید همه یکسان معامله شون، برای یکسان چی شون، اینمی برخورد شون که اینا همه جان کار کرده بتونن عاید داشته باشن.
2: شنوندگان عزیز، حال نوبت میرسد بر رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم ساینا صافی تقدیمتان میکند.
9: رویدادهای جهان.
10: خبرگزاری فارس و بسته به سپاه پاسداران گزارش داد که طرح دریافت بهای خدمات از کشتی عبوری تنگه هرمز اجرایی شده و برای اجرای این طرح مجموعه با همکاری وزارت اقتصاد و تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده است. به نوشته این رسانه و بسته به سپاه، مبالغ دریافتی به خزانه واریز و در محلهای تعیین شده هزینه می شود. فارس ادامه داد که بخش از این پرداخت ها نقدی نیست و در قالب تتر کالا یا تهاتر انجام می شود، به طوری که برخی کشتی ها بجای پرداخت پول کالا یا خدمات ارائه می کنند و ارزششان از مبالغ قابل پرداخت کسر می شود. همچنان محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس به خبرگزاری فارس گفت که در حال حاضر هزار کشتی عبوری از تنگه هرمز به طور میانگین بین 1.5 تا 2 میلیون دلار دریافت می شود. محسن نقوی وزیر داخلی کشور پاکستان که به تهران سفر کرده با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرد. آقای نقوی نامه ویژه خطاب به مجتبی خامنه ای را به عباس عراقچی تحویل داد و اعلام کرد که این نامه به تحولات شرایط کنونی مربوط است، اما درباره محتویان توضیح بیشتر ارائه نکرد. جزئیات این نامه هنوز از سوی هیچ کدام از این طرفین اعلام نشده است. فرمانده مرکز ایالات متحده سنکام اعلام کرد که اوایل روز شنبه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه دو پهپاد انتحاری ایرانی را که ترافیک دریایی بین‌المللی را در تنگه هرمز تهدید می‌کردند سرنگون کردند. این رویداد بخش از تنش‌های طولانی مدت و تشدید شده میان ایالات متحده و ایران در منطقه خلیج فارس است. تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی‌ترین آبروهای جهان حدود 20% از نفت خام جهانی را منتقل می‌کند و بارها صحنه درگیری‌های دریایی و حملات پهپادی بوده است. سنکام تاکید کرده است که اقدام در چارچوب دفاع از تردد دریایی غیر نظامی و نیروهای خود انجام شده و نیروهای آمریکایی در حالت آماده باش کامل قرار دارند تا در برابر هر گونه اقدام تهاجمی احتمالی پاسخ دهند. این رویداد در بستر درگیری‌های گسترده‌تر اخیر میان طرفین از جمله حملات پهپادی و موشکی و پاسخ‌های متقابل رخ داده است. پلیس اسرائیل اعلام کرد که تیراندازی در مرکز اسرائیل ممکن است یک حمله باشد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که هر دو فرد مهاجم که تیراندازی را انجام دادند به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. به گفته ارتش یکی از این افراد به ضرب گلوله پلیس کشته شد و فرد دوم زخمی شد و گریخت. ارتش اسرائیل افزوده که پس از عملیات تعقیب فرد دوم در نزدیکی طیبه کشته شد. بر اساس اعلام ارتش این افراد از خودروی با پلاک اسرائیلی استفاده کرده که که به صورت غیرقانونی در جاده تردد میکرد. ارتش اسرائیل همچنان اعلام کرد که چندین روستای فلسطینی در منطقه را محاصره کرده و گذرگاه کرانه باختری در نزدیکی محل را بسته است. مقام های امدادی اسرائیل اعلام کرده که در این تیراندازی یک نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند. دفتر نخست وزیر اسرائیل نیز اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو در حال بررسی جزئیات این تیراندازی می باشد. کیم جونگ اون معاون کمیته مرکزی حزب کارگران و خواهر رهبر کره شمالی هر گونه سازش و گفتگو درباره خلع سلاح هسته‌ای این کشور را رد کرد. او گفت که کره شمالی به هیچ عنوان قصد ندارد در مسائل مربوط به حاکمیت ملی و بنیان‌های دفاعی خود دست به عقب نشینی یا امتیازدهی بزند. کیم جونگ با تاکید بر این که پیونگیانگ هرگز اجازه نخواهد داد موازنه قوا که ضامن امنیت و حاکمیت این کشور است خدشه‌دار شود، تصریح کرد که این اقدام سیگنال آشکار و سریع به تمام جهان است که ما حتی یک ذره نیز بر سر دفاع از کشورمان سازش نخواهیم کرد. این موضوع گیری تهاجمی و هشدارهای تازه پیونگیانگ در شرایط مطرح می شود که پیش از این کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در جریان دیدار رسمی خود با اندری بلوزوف وزیر دفاع روسیه بر حمایت همه‌جانبه و بی‌پایان دولت خود از سیاست مسکو در جهت صیانت از حاکمیت دولت، تمامیت ارضی و امنیت فدراسیون روسیه تاکید کرده بود. آمریکا نشان دهنده همگرایی و تقویت همپیمانی‌های استراتژیک جدید در بلوک شرق است. با گزارش رویترز واشنگتن در حال بررسی استفاده از دریاهای بلوک شده ایران برای بازسازی و جبران خسارات کشورهای خلیج فارس پس از درگیری‌های اخیر در خاورمیانه است. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز میزان خسارات و امکان استفاده قانونی از این دریاها را ارزیابی می‌کند. این رسانه به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا و تیم خود دستور داده است تا وضعیت فیزیکی و مالی کشورهای خلیج فارس که از جنگ اخیر آسیب دیدن بررسی کند. این تیم قرار است هزینه های اقتصادی ناشی از خسارات بارشته در جریان درگیری‌های چند جانبه را که به ایران نسبت داده شده ارزیابی کند. منابع آگاه گفته است که آمریکا همچنان بررسی خواهد کرد که آیا میتواند از نظر قانونی از این دارویی‌های ایران برای پرداخت خسارات به شرکای منطقه‌ای استفاده کرد یا خیر. این روند در شرایط دنبال می‌شود که پیامدهای جنگ اخیر میان ایران، آمریکا و اسرائیل همچنان بر بازارهای انرژی و زیرساختهای منطقه سایه انداخته و کشورهای خلیج فارس برای بازسازی و تثبیت اقتصاد خود و دنبال حمایتهای مالی هستند.
2: شنوندگان عزیز، حال نوبت خبرهای ورزشی است. با هم یک جا مشنویم.

0: بزرگترین تورنمنت ورزشی افغان‌های مقیم بریتانیا اینجا در شهر لینکن در شمال این کشور. من مهدی کاظمی با جزئیات بیشتر در خدمت شما خواهم بود.
1: سری مسابقات بابخوابی در هندوستان، تیم ملی کرکت افغانستان در دومین روز دیدار تست با میدان رفته است. 4 روز تا جام جهانی فوتبال، تیم‌های سویدن و ساحل آج وارد آمریکا شدند. و جوان‌ترین قهرمان رولان گاروس از سال 1992 میلادی، میراندر وای 19 ساله اولین گران اسلم خود را بالای سر برد. درود و وقت بخیر. مسابقات فوتبال جام مادر امروز در شهر لینکن با حضور بیش از 50 تیم و شهروندان افغانستان از شهرهای مختلف بریتانیا برگزار می شود. 28 تیم در بخش بزرگسالان در این تورنمنت حضور دارد. تیم ها در 4 گروه 7 تیمی برای کسب عنوان قهرمانی رقابت خواهند کرد. همچنین رقابت های کودکان با حضور 24 تیم در 3 رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان برگزار می شود. در بخش دختران هم 6 تیم با هم به رقابت می پردازند. برای جزئیات بیشتر همراه می شویم با همکارم مهدی کاظمی که برای پوشش این رقابت به لینکن رفته. مهدی وقتت بخیر، از حال و هوای مسابقات بگو بیشتر برای ما.
0: شراره سلام به خود، سلام به بیننده های عزیز افغانستان اینترنشنال. اولا خب جای خودت خالی است، جای همکارای بخش ورزش و تمام بیننده های عزیز جایشون در اینجا خالی است. در شهر لینکن در شمال بریتانیا قرار داریم، جایی که 14th دوره مسابقات فوتبال جام مادر برگزار شده. برگزار کننده های این دوره مسابقات بهترین نام ممکن را برای این تورنمنت انتخاب کردند. برای ارج گذاری به مقام مادر این جام، جام مادر لقب گرفته که نزدیک به 800 ورزشکار قرار است امروز تا آخر تا ساعت پایانی روز با هم به رقابت بپردازند، در بخش بزرگسالان، در بخش خانم ها و در بخش کودکان، که در بخش کودکان و دختران مسابقات ساعت 12:30 ظهر به وقت محلی مسابقاتشان به پایان خواهد رسید و پس از او مسابقات رده سنی بزرگسالان برگزار خواهد شد. ما در بخش‌های بعدی جزئیات کاملش را خدمت شما و بیننده‌های عزیز ارائه می‌کنم. در اینجا خدمت در این بخش مسئول اصلی برگزاری مسابقات جناب آقای احسانی با ما هستم. من دعوتشون میکنم که تشریف بیارن و جزئیات بیشتری مسابقات را ارائه کنن. آقای احسانی خیلی خوش آمدین. در مورد مسابقات بگین، چی وقت شروع کردین، چی وقت به پایان میرسه و چطور شد که تصمیم گرفتین نام این مسابقات را جام مادر بگذارین؟
2: اول سلام و درود به شما و همکار عزیزتون که از راه دور در اینجا تشریف آوردید. ما صمیمانه شما تشکر منم و همچنین سلام و درود به کسایی که صدای ما رو میشنوه از سراسر دنیا. سلام خود را از اینجا خدمت همه تقدیم میکنم. ما این مسابقه را که در اینجا در نام جام مادر گذاشتیم این معنی خیلی کلان داره. همونطور که خود شما در جریان است، مادر از ما و شما در افغانستان اینجا کسه چقدر زحمت میکشه و ما هر دفعه که نام میگرنم اشت در چشمانم جاری میشه. خدمت شما عرضم، چون مشکلات هایی که مادر ما و شما خصوصا در افغانستان در دهات در اونجا بوده، ما خبرم که چقدر مثلا امرای بیشتری هاش بود صاحب نودادن اولاد بودن، چه سختی ها را متحمل میشد که تا این که ما رو بزرگ کنه. دیگه به من خاطر ما در اینجا در انگلیس تقریبا جلسه ای که داشتیم تقریبا 6 پیش ما گفتیم که میره تولیمن باید برگزار شنه در نام جام مادر و بیتنیم یک افتخاری برای مادر را کسب کنیم.
1: سپاسگزارم از حضورت همکارم مهدی کاظمی از شهر لینکن بریتانیا که با ما همراه بودی و برمیگردیم به ادامه خبرها. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در دومین روز دیدار تست با مسافه هندوستان رفته است. هند در پایان جلسه نخست با از دست دادن 6 ویکت در 110 آور 475 دوش به ثبت رسانده است. دو تیم پس از پایان تک بازی تست در سه دیدار یک روزه بین المللی با هم رقابت خواهند کرد. دیدار تست هم اکنون در نوبت توپ زنی افغانستان و میزبانی ورزشگاه شهر چندیگره هندوستان در حال برگزاری است. رقابت‌های انتخابی ورشوی کابل در رده سنی نوجوانان با حضور 80 ورزشکار در سالن فدراسیون ورشو آغاز شد. این مسابقات در دو روز ورزشکاران از باشگاه‌های مختلف کابل در 8 وزن با یکدیگر رقابت می‌کنند. بر اساس مقررات مسابقات نفر نخست هر وزن عضویت تیم منتخب وشوی کابل در خواهد آمد. مسئولان برگزاری اعلام کردند که در پایان رقابت ها قهرمانان هر وزن ترکیب تیم منتخب کابل را تشکیل خواهند داد. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
3: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. ادامه بازداشت زنان و دختران در هرات از سوی طالبان. منابع مردمی میگویند نیروهای این گروه امروز به بازار جبرائیل هجوم برده و چندین زن و دختر را با خود بردند. واکنش‌های گسترده به بازداشت زنان در هرات. یونما از ادامه بازداشت‌ها ابراز نگرانی کرد. فوزیه کوفی خواستار نافرمانی مدنی در این ولایت شد. برگشت دوباره مردم بدخشان به صحنه اعتراضات. باشندگان ولسوالی نسای خواستار آغاز دوباره استخراج معادن شدند. و سپاه پاسداران از عملی شدن طرح دریافت پول از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز خبر داد. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر، کمکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت. من از حضورتان خداحافظی میگم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بمانید.

0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زه هرتې د کابل ولایت نیم
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید 00447771120 رادیو افغانستان انٹرنشنل صدای شما در همه جا زندگی شما در گروه اتفاق هاست
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
6: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. کوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا. پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
7: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع متعدد از هرات به افغانستان انترنشنال گفتند که موج بازداشت زنان امروز یک شنبه نیز در مناطق از این شهر ادامه یافت و طالبان دست کم 8 زن را در منطقه جبرائیل بازداشت کرد. بازداشت این زنان در ادامه عملیات طالبان در برابر زنان انجام شد که حجاب مورد نظر طالبان را رعایت نکردند. شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال گفتند که شمار از نیروهای طالبان که در میان آنها 5 زن نیز حضور داشتند، 8 زن جوان را از منطقه شلوغ بازار جبرائیل بازداشت و با خود به محل نامعلوم انتقال دادند. شاهدان میگویند که از دیدان ها این زنان حجاب کامل داشتند. طالبان روز شنبه در شهر هرات موج از بازداشت زنان جوان را آغاز کردند. باشندگان هرات گفتند که در نخستین روز 10 زن جوان به دلیل پوشیدن مانتو یا نداشتن روبند بازداشت شدند. در نخستین روز این عملیات زنان از مراکز خرید، بازارها و جاده های شلوغ شهر هرات بازداشت شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در باب تحولات در هرات و اینکه امروز یک شنبه در این شهر چی گذشت گفتگوی داریم با بانو آزاده صبا، فعال اجتماعی حوزه هرات که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو صبا. تازه ها در مورد بازداشت دختران و زنان در هرات چیست و یافته های شما امروز حکایت از چی داره؟
2: با سلام خدمت شما. متاسفانه در روز گذشته بر اساس همه حکمی که داده شده بود، یک تعداد از زنان هرات، یک تعداد تقریبا 60 دختر و زن دستگیر شدن و امروز متاسفانه شهر بیشتر یک شبیه یک جایی بود که اصلا روح نداره. اکثر خانم ها جرأت از این نداشتن که از شهر بیرون بیاین و متاسفانه تو امروز هم ما شاهد از این بودیم که در هرات زنانی که هم حجاب داشتن به هیچ گونه حجاب اتمام به اونا گفته شده و گفته استفاده کنن از او غیر از او نبوده که اونا به خاطر بازداشت شدن. ولی متاسفانه نمیفهم دلیل ایچه که انقدر رفتار زن ستیزانه نسبت به زنان ایراد صورت میگیره و مردان ایراد همچنان خاموش هم فقط تماشا میکنن.
1: بله بانو صبا، میتونین بر شنوندای ما بگین که امروز مشخصا کدام بخشایی از شهر هرات مورد هجوم نیروهای امر بالمعروف و نهی از منکر طالبا بود؟ کدام بخشا بیشتر خانم ها از این بخشا بازداشت شدن؟
2: متاسفانه امروز در قسمت منطقه جبرائیل و همچنان داخل جاده لیلامی یک تعداد از خانم ها گرفتار شده بودن و طبق چیزی که دیده شد و خانمایی که بازداشت شدن همچنان چادر نماز داشتند و هیچ گونه اجابه از اونا کدام مشکل آنچنانی نداشته بر علیه دین اسلام باشه و یا خلاف آنچه باشه که یک زن نباید در ایرات انجام بده.
1: بله، خب دلیلی که طالب های محدودیت ها را در این روزها تشدید کردن در هرات دوباره چی است؟ مثلا یک دور آمدن گفتن کسایی که حجاب مورد نظر طالبا را رعایت نمی کنن حتی اجازه استفاده از خدمات صحی را ندارن، به بیمارستان اجازه ندارن داخل شون. بعد از او فشارها زیاد شد، بعد یک مقدار عقب نشینی کردن. حالا دوباره می بینیم که این محدودیت ها تشدید شده، دلیل چی است؟ به نظر شما چی می تانه باشه؟
2: متاسفانه به صورت کلی هیچ دیدگاه آنچنان واضحی در مورد هیچ کدام نداریم. هر روز به یک بهانه جدید، هر روز به یک مسئله جدید فشارها بر زنان و دختران هرات زیاد میشه. تا چند روز قبل در همین روزها همچنان زنها اجازه از این نداشتن که بدون چادر از وسایل نقلیه استفاده کنن، از میان را اونا را پیاده میکردن و رفتار خیلی بدی با اونا میشد و امروز هم که میبینیم شرایط خیلی بدتر و وخیمتر شده. بعد کسایی که خانمایی که گرفتار شدن تا الان میگه که سرنوشت از اونا چی شد، آیا آزاد شدن یا نشدن، هیچ چیزی در دسترس نیه و هیچ دلیلی آنچنان واضحی هم مشخص نیه که چرا این کار بر علیه زنان ایراد صورت میکرده، در صورتی که فقط این محدودیت ما تا جایی که مقایسه میشه و ارتباطی که دخترها با دخترهای دیده ولایت دارن به هرات بیشتره. هرچند که هرات در زمان جمهوریت هم درست شهر سنتی بود، همو پوشش و همو چیزی که در جمهوریت بود فعلا هم زنان و دختران هرات همو دارن، نه کدام چیزی زیاد شده نه کدام چیزی کم شده، ولی با وجود این هم واقعا نمیفهم دلیل چیه.
1: بله بله بانو سبا، مشخص است که این خانم هایی که بازداشت میشن دوباره چیگونه رها میشن؟ طی مراحل خاص چی است؟ در بعض موارد ما شاهد بودیم که در گذشته البته خانواده ها مجبور به ارائه ضمانت هایی بودن، باید کلانتر منطقه، ملا امام، چند تا اقارب، کارمندای که در دولت کار میکردن، اونها باید ضمانت بدن. در بعض موارد حتی پول درخواست شد، در مقابل پول آزاد شدن. شما چی میدونین در این قسمت؟
2: طبقه که گفتیم قبلا چنین چیزی وجود داشت، عرف شما معقول، اول زنان که در این روزای گرفتار شدن متاسفانه هیچ کدام معلومات در مورد از وجود نداره که آیا اونا آزاد شدن یا از اونا نمیدستم ضمانت خواسته شده یا نه. دیگه تا حدی که یک تعداد از دختران آشنایی که بودن و گرفتار شدن کدام چیز مشخص معلوم نیه و خانواده های نمازونه اطلاعی ندارن.
1: بله بله واقعا بازداشت یک خانم از سوی طالب یا نیروهای وابسته به طالب چقدر به جایگاه و عزت خانواده های این خانم ها آسیب می رساند؟ در یک شرایطی که ما گزارش های را از تجاوز جنسی به زنها در بازداشتگاه های طالبان داریم، نه تنها افراد آمدن اعتراف کردن بلکه نهادهای بین المللی هم به این مورد پرداختن، این چقدر واقعا میتونه آسیب برسانه به عزت او دختر و مشخصا و مهمتر از همه به خانوادهش؟
2: قسمی که شما میفهمین ایراد یک محیط کاملا سنتی داره، به شهر یک همگی با هم دیگر آشنایت دارن تا یک حدودی و وجود یک دختر و اتفاق همچین اتفاقی که برهو بیفته مسلما یک دیدگاه و ذهنیت بدی نسبت به او هم در جامعه ایجاد میکنه و هم در خانواده. طبق یکی از روایتی که از یکی از آشناها دارم، قبلا چنین چیز اتفاق افتاده بود و یک خانم توسط این گروه دستگیر شده بود و مدتی به زندان از اون سپری کرده بود و بعد تو زمانت آزاد شد، ولی متاسفانه زندگی مشترک از هم پاشید، دیگه فامیل از او قبول نداشتن. خب این کارها بیشتر از این که بخواه راه بر زنا بسته کنه یا اونا بکشانه به طرف از این که از امر اطاعت کنن، بیشتر زندگی اینا را تباه میکنه و بدبختی ها برای اینا به وجود میاره.
1: بله بله و این مورد چقدر خشم عمومی را در هرات برافروخته؟ گرچند شما در ابتدای صحبت ها گفتین که مردها ظاهرا هنوز سکوت کردن و در سکوت به سر میبرن، عکس العمل ندارن، اما در مجموع مثلا شهر خالی است. در صفحات مجازی میبینیم که مردم به شدت از این روند انتقاد میکنن، ولی طالب همچنان دست به این کار میزنه، با عزت مردم در واقع بازی میکنه. چقدر خشم عمومی برافروخته شده به ضد طالب؟
2: مردم هرات به دو گروه تقسیم میشن، کسایی که واقعا طرفدار خانمایی هستند و تلاش میکنن چیزی که واقعا بر علیه انسانیت و اسلامیت در مقابل از دوستات باشن و گویی میگن که فقط تماشاگرن و از چیزی که اتفاق میفته رو به تمسخر میگیرن. یک شوخی یک تعداد اندکی بودند ولی مورد صدا بلند کردن و عدم رضایت به خود خور نمایان کردن، ولی آنچنان که باید چنین میشد و جلوه ای کار گرفته میشد متاسفانه از طرف مردم صورت نگرفت.
1: بله اساسا طالب در هرات چی نوع پوشش را میخواه خانما داشته باشه؟ امو چادری که معمولا در بسیاری از ولایت ها مروج است با یک پوشش کاملا پت و پنهان که حتی دستا و پاها و رو معلوم نشه، به مو شکل چیزایی را میخواین؟
2: دقیقا چنین چیزی میخواین. آنچه که اسلام و قرآن به ما گفته پوشش اسلامی اینیه، صورت زن، دست و پای زن، عورت، چیزی که به قرآن آمده و این برخلاف دینه. اگر ما هم خود نه یک دینه دیگه ایجاد کنن که بحث کاملا جدایه.
1: اما ما تا جایی که میدونیم بس پوشش مخصوص را که خانم ها در هرات دارن همین بس پوشش مانتو یک سنت بسیار قدیمی و جایافته است. به گفته شما در دوران جمهوریت هم ما ملاهای بسیار تندرو در هرات داشتیم، ولی اقلا این پوشش مورد قبولشان بود، مخالفت جدی نداشتن. میشه این پوشش را در مجموع در هرات حذف کرد و از خانم ها گرفت و یک پوشش کاملا جدید دلخواه طالب را ما در اوجه جایگزین بسازیم؟
2: این در صورت امکان داره که دیگه زنها نفس نکشن، اگر یک مرده متعرض باشن خود فراموش کنن رضوها، خب هرچند که آرزوی باقی نمونده، ولی امکان داره. در غیر صورت هر کسی که عقل داشته باشه، منطق داشته باشه، دانایی و فهم و شعور داشته باشه نمیتونه همچین چیز رو قبول کنه. یک پرنده آزاد هیچ وقت قفس آن تا به تحمل نمیاره.
1: بله بله. خب در حال حاضر تا جایی که ما که برخی منابع در داخل هرات به تماس هستیم، بجز تعداد اندک خانم هایی که یا محرم ندارن یا سرپرست ندارن و مجبور هستن بیرو براین، اونها میرن بیرو با هزار ترس و وحشت که مبادا طالب به یک بهانه اونها را بازداشت بکنه. ولی خانم هایی که یک مقدار شرایط مناسب تر دارن، مرد دارن، سرپرست خانواده دارن و محرم دارن، بیشتر اوقات ترجیح میتن که بیرون نرن. این چقدر فضای زندگی رو بر خانم ها دلتنگ میسازه، فضا را قید میسازه، اونها را محصور به مو زندان خانواده میسازه، مو خانه میسازه.
2: خب مسلما وقتی که فضا برای یک خانم تنگ شه، یک خانمی که یک مدت زیاد کار کرده داخل اجتماع بوده، تا یک حد با این فضا با عدم فعالیت و دانش و تحصیل و اینا قرار آمده، حال کوچکترین چیز حق بیرون شدن هم از دو گرفت بشه، دیگه روح و روان و کل فکر و ذکری رو به هم میرزه و مسلما یک تحصیل خیلی بد و عمیقی در قسمت روح و روانی بر او ایجاد میکنه.
1: بله. به نظرتان چی اقدامات باید صورت بگیره؟ گرچه میدونیم شرایط در داخل افغانستان بسیار سخت و دشوار است، اما تعداد از فعالین حقوق بشر، فعالین اجتماعی و نخبه ها، روشنفکرها که در بیرون از افغانستان هستن، چی اقدامات را باید بکنن تا اقلا همصدایی داشته باشن با خانم ها در هرات؟
2: به صورت سمبولیک از کسی دفاع نکنن، اگر واقعا ناین کاری بکنن به معنای واقعی تلاش کنن. چیزی که واقعا وجود داره، آزادی که واقعا هست، حداقل فعلا که شرایط همینه. از این تنگتر و بدتر و خفه کننده سر برای زنان راست نشه.
1: بله بله. خب شما شرایط و روزهای آینده را چگونه پیش بینی میکنین با حاکمیت طالب؟ فکر میکنین که اگر با گفته شما مردها سکوت کنن، خانم ها هم بالاخره رای زندان شوند و از ترس دیگر بیرون نبراین، بالاخره چی شرایط سخت و دشوار دیگه در انتظار این طبقه و این قشر میتونه داشته باشه؟
2: به تاریکی مایان میگن، تاریکی هر چی آدم برای تا آخر تاریکیه و به همین خاطر هیچ چیزی نمیتونم بگم که خوب میشه، بد میشه و احتمالاً بدتر هم میشه.
1: بله بله. بین کوتاه پیام شما رو برای خانمایی که داخل آواز شما رو میشنون، هم نوایتان بشنویم که چی پیام برشان دارین؟
2: استادگی کنین، خود خود فراموش نکنین، در هر حالتی روزا میگذاره و براخر روزهای خوب و روشنایی هم. امروز اصلاح ما قلم مانه کتاب هایی که در کنج اتاق هر دختر و هر زن پیدا میشه و مطمئن امروزی همین کتاب ها، همین داستان ها افغانستان یک چهره دیگه از خود خونمایان میکنه با داستان هایی که از کنج تک تک اتاق های دختران که امروز در عبس خانگی هستن به وجود میایه.
1: بله بله. بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو آزاده صبا، فعال اجتماعی حوزه هرات، که پذیرفتن مهمان این برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
6: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از لندن. با ما بمانه.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.
7: رویدادهای جهان.
8: خبرگزاری فارس و بسته به سپاه پاسداران گزارش داد که طرح دریافت بهای خدمات از کشتی عبوری تنگه هرمز اجرایی شده و برای اجرای این طرح مجموعه با همکاری وزارت اقتصاد و تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده است. به نوشته این رسانه وابسته به سپاه، مبالغ دریافتی به خزانه بوریز و در محلهای تعیین شده هزینه می شود. فارس ادامه داد که بخش از این پرداخت ها نقدی نیست و در قالب تتر کالا یا تهاتر انجام می شود، برای که برخی کشتی‌ها به جای پرداخت پول کالا یا خدمات ارائه می‌کنند و ارزششان از مبالغ قابل پرداخت کسر می‌شود. همچنان محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس به خبرگزاری فارس گفت که در حال حاضر هزار کشتی عبوری از تنگه هرمز به طور میانگین بین 1.5 تا 2 میلیون دلار دریافت می‌شود. محسن نقوی وزیر داخلی کشور پاکستان که به تهران سفر کرده با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرد. آقای نقوی نامه ویژه خطاب به مجتبی خامنه‌ای را به عباس عراقچی تحویل داد و اعلام کرد که این نامه به تحولات شرایط کنونی مربوط است، اما درباره محتوای آن توضیح بیشتر ارائه نکرد. جزئیات این نامه هنوز از سوی هیچ کدام از این طرفین اعلام نشده است. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنکام اعلام کرد که اوایل روز شنبه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه دو پهپاد انتحاری ایرانی را که ترافیک دریایی بین‌المللی را در تنگه هرمز تهدید می‌کردند سرنگون کردند. این رویداد بخش از تنش‌های طولانی مدت و تشدید شده میان ایالات متحده و ایران در منطقه خلیج فارس است. تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی ترین آبروهای جهان حدود 20% از نفت خام جهانی را منتقل می‌کند و بارها صحنه درگیری های دریایی و حملات پهپادی بوده است. سنکام تاکید کرده است که اقدام در چارچوب دفاع از تردد دریایی غیر نظامی و نیروهای خود انجام شده و نیروهای آمریکایی در حالت آماده باش کامل قرار دارند تا در برابر هر گونه اقدام تهاجمی احتمالی پاسخ دهند. این رویداد در بستر درگیری های گسترده‌تر اخیر میان طرفین از جمله حملات پهپادی

همچنان اعلام کرده که چندین روستای فلسطینی در منطقه را مستله کرده و گذرگاه کرانه باختری در نزدیکی محل را بسته است. مقام های امدادی اسرائیل اعلام کرده که در این تیراندازی یک نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند. دفتر نخست وزیر اسرائیل نیز اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو در حال بررسی جزئیات این تیراندازی می باشد. کیم جونگ اون معاون کمیته مرکزی حزب کارگران و خواهر رهبر کره شمالی هر گونه سازش و گفتگو درباره خلع سلاح هسته این کشور را رد کرد. او گفت که کره شمالی به هیچ عنوان قصد ندارد در مسائل مربوط به حاکمیت ملی و بنیانهای دفاعی خود دست به عقب نشینی یا امتیازدهی بزند. کیم یو جونگ با تاکید بر اینکه پیونگ یانگ هرگز اجازه نخواهد داد موازنه قوا که ضامن امنیت و حاکمیت این کشور است خدشه‌دار شود، تصریح کرد که این اقدام سیگنال آشکار و سریع به تمام جهان است که ما حتی یک ذره نیز بر سر دفاع از کشورمان سازش نخواهیم کرد. این موضوع گیری تهاجمی و هشدارهای تازه پیونگ یانگ در شرایط مطرح می شود که پیش از این کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در جریان دیدار رسمی خود با اندری بلوزوف وزیر دفاع روسیه بر حمایت همه‌جانبه و بی‌پایان دولت خود از سیاست مسکو در جهت صیانت از حاکمیت دولت، تمامیت ارضی و امنیت فدراسیون روسیه تاکید کرده بود. آمریکا نشان دهنده همگرایی و تقویت همپیمانی های استراتژیک جدید در بلوک شرق است. مقام های پلیس شهر تولدو در ایالت هوایو آمریکا اعلام کرده که در پی تبادل آتش میان دو فرد مسلح در نزدیکی یکی از جشنواره محلی دست کم 12 نفر زخمی شدند. حال 2 نفر از مجروحان وخیم گزارش شده و تحقیقات برای شناسایی و بازداشت عاملان این حادثه همچنان ادامه دارد. پلیس تولدو شامگاه شنبه 16 جوزا اعلام کرد که دست کم 12 نفر در جریان تیراندازی در نزدیکی جشنواره اولد وست اند در این شهر زخمی شدند. با گفته مقامات پلیس این حادثه زمان رخ داد که 2 فرد مسلح به سوی یکدیگر آتش گشودند و شمار از آسران در محل هدف گلوله قرار گرفتند. قربانیان این حادثه بین 14 تا 61 سال سن دارند و 2 نفر از آنها در وضعیت بحرانی قرار دارند. خبرگزاری رسمی چین شینوها گزارش داد که بیجینگ یک عملیات ویژه و گسترده اجرای قانون را در شرق تایوان سازماندهی و اجرایی کرده است. چین اعلام کرده که این مانور نظامی پاسخ به بیانیه یک جانبه ژاپن و فیلیپین برای آغاز مذاکرات تعیین مرزهای دریایی در شرق این جزیره است. در این عملیات ویژه نهادهای مختلف از جمله اداره امنیت دریایی فوجیان، اداره امنیت دریایی گوانگدونگ، مرکز تامین نوآوری دریای چین شرقی و همچنان اداره امداد و نجات دریای چین شرقی مشارکت داشتند. بر اساس گزارش رسانه رسمی چین، هدف از این ماموریت شامل اعمال کامل اختیارات بیجینگ در اجرای قوانین اداری دریایی، تقویت توانمندی گشت‌زنی در آب‌های دوردست، کنترل تردد کشتی‌ها در آبراهای کلیدی، تأمین امنیت ترافیک دریایی و حفاظت از منافع ملی اعلام شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در طول اخیر هفته حدود 150 زیرساخت از سازمان تروریستی حزب الله را در جنوب لبنان مورد حمله قرار داده است. همزمان فرمانده ارتش لبنان به دعوت آسیم منیر راهی پاکستان شد. ارتش اسرائیل شنبه 15 جوزا در اطلاعیه نوشته که این زیرساخت ها توسط تروریست های این سازمان برای پیشبرد اجرای طرحهای تروریستی علیه نیروهای ارتش اسرائیل مورد استفاده قرار می گرفتند. همزمان ارتش لبنان اعلام کرده که فرمانده ارتش این کشور برای سفر به پاکستان عازم این کشور شده است. ارتش لبنان اعلام کرده که این سفر به دعوت آسیم منیر فرمانده ارتش پاکستان انجام شده است. هنوز جزئیات بیشتر درباره هدف یا مدت زمان این سفر ارائه نشده است.
و گزارش رویترز واشنگتن در حال بررسی استفاده از دریاهای بلوک شده ایران برای بازسازی و جبران خسارات کشورهای خلیج فارس بعد از درگیری اخیر در خاورمیانه است. وزارت خزانه داری آمریکا نیز میزان خسارات و امکان استفاده قانونی از این دارایی‌ها را ارزیابی می‌کند. این رسانه به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا به تیم خود دستور داده است تا وضعیت فیزیکی و

0: ملی کشورهای خلیج فارس که از جنگ اخیر آسیب دیدن بررسی کند. این تیم قرار است هزینه های اقتصادی ناشی از خسارات وارشده در جون دریگی های چند جانبه را که بعد ایران نسبت داشته ارزیابی کند. منابع آگاه گفته است که امریکا همچنان بررسی خواهد کرد که آیا میتواند از نظر قانونی از این دارویی های ایران برای پرداخت خسارات به شرکای منطقه‌ای استفاده کرد یا خیر. این روند در شرایط دنبال میشود که پیامدهای جنگ اخیر میان ایران، آمریکا و اسرائیل همچنان بر بازارهای انرژی و زیرساختهای منطقه سایه انداخته و کشورهای خلیج فارس برای بازسازی و تثبیت اقتصاد خود به دنبال حمایتهای مالی هستند. مقام های صحی غزه روز شنبه اعلام کردند که در پی یک حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه در مرکز نوار غزه دست کم 7 فلسطینی از جمله 2 زن جان باختند. به گفته منابع پزشکی در این حمله 15 نفر از جمله چند کودک نیز زخمی شدند. سخنگوی ارتش اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفته است که نیروهای این کشور عملیات را علیه افرادی که تروریست خوانده شدند انجام دادند، اما جزئیات بیشتر در این باره ارائه نکرد. این حمله در حال رخ داده است که میانجی‌ها همزمان در قاهره پایتخت مصر دوره تازه از مذاکرات با حماس را برای حفظ توافق آتش بس شکننده آغاز کردند. مذاکرات غیر مستقیم درباره مرحله دوم توافق آتش بس که شمار آزادی گروگان‌های باقی مانده، عقب نشینی نیروهای اسرائیلی و موضوع خلسلای حماس می شود، همچنان با چالش‌ها و اختلافات جدی روبرو است. رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که یک مهاجم در شفاخانه دولتی مدنی شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان بر یک پزشک زن به نام ماهنور ناصر اسید پاشیده است. به گفته مقام‌های صحی حدود 70% بدن این پزشک دچار سوختگی شده است. پلیس گفته است که مهاجم هنگام تلاش برای فرار کشته شده است. مقام‌های شفاخانه مدنی کویته گفتند که دکتر ماهنور ناصر از ناحیه صورت، سینه، پا و دیگر بخش‌های بدن آسیب دیده و میزان سوختگی به حدود 70% بدن میرسد. او پس از دریافت مراقبت های اولیه به یک شفاخانه خصوصی منتقل شده و قرار است برای ادامه درمان از طریق امبولانس هوایی به کراچی منتقل شود. انجمن پزشکان جوان اعلام کرده است که فرد مهاجم از کارکنان شفاخانه بوده و مسئولیت پاککاری آسانسورهای برقی را بر عهده داشته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درخواست ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای مذاکرات رودرو جهت پایان دادن به جنگ را رد کرد. پوتین گفته که دیدار با زلنسکی در شرایط کنونی بیفایده است. زلنسکی روز پنجشنبه با ارسال یک نامه سرگشوده خواستار مذاکرات مستقیم با پوتین و برقراری تشبث شده بود، اما رئیس جمهور روسیه این نامه را لحن بی‌ادبانه خوانده و تاکید کرده که توافق‌های صلح باید پیش از هر گونه تشبث حاصل شود. پوتین روز جمعه در جریان سخنرانی در مجمع سالانه اقتصاد روسیه در سن پترزبورگ اعلام کرد که این نامه بیشتر برای فرار از ایجاد شرایط ملاقات حضوری نوشته شده است تا فراهم کردن مقدمات آن. او تاکید کرد که آتش‌بس تنها به نیروهای اوکراینی فرصت بازسازی میدهد و افزود که اقدامات نظامی تنها زمان پایان خواهد یافت که روسیه به اهداف تعیین شده خود دست یابد.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
10: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
12: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما.
13: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، ساعت 9 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سینا صافی استید. امروز یک شنبه 17 جوزا برابر است با 7 مایه جون. سرخط خبرها: ادامه بازداشت زنان و دختران در هرات از سوی طالبان. منابع مردمی میگند که نیروهای این گروه امروز به بازار جبرائیل هجوم برده و چندین زن و دختر را با خود بردند. واکنش های گسترده به بازداشت زنان در هرات. یونماز ادامه بازداشت ها ابراز نگرانی کرد. فوزیه کوفی خواستار نافرمانی مدنی در هرات شد. و برگشت دوباره مردم بدخشان به صحنه اعتراضات. باشنگان رسولی نسی خواستار آغاز دوباره استخراج معدن شدند. مشروع اخبار: منابع متعدد از ایراد و افغانستان تنشتران گفتند که موج بازداشت زنان روز یک شنبه نیز در منطقه از این شهر ادامه یافته و طالبان 8 زن را در منطقه جبرائیل بازداشت کرد. بازداشت این زنان در ادامه عملیات طالبان در برابر زنانی که انجام شده که حجاب مورد نظر طالبان را رعایت نکرده است. شاهدان عینی به افغانستان تنشتران گفتند شمار از نیروهای طالبان که در میان آنها 5 زن نیز حضور داشتن، 8 زن جوان را از منطقه شلوغ بازار جبرائیل بازداشت و با خود به محل نامعلوم انتقال دادن. شاهدان میگن که از دیدان ها این زنان حجاب کامل داشتن. طالبان روز شنبه در شهر هرات موج از بازداشت زنان جوان را آغاز کرد. پشتگان هرات گفتند که در نخستین روز ده ها زن جوان به دلیل پوشیدن مانتو یا نداشتن روبن بازداشتند. در نخستین روز این عملیات زنان از مراکز خرید بازارها و جاده‌های شلوغ شهر هرات بازداشتند. حیات مورد سازمان ملل در افغانستان تایید کرده که طالبان موج جدید از بازداشت زنان را در هرات آغاز کرده است. یونما روز یک شنبه در بیانیه نسبت به بازداشت زنان در هرات ابراز نگرانی کرد و گفت که این اقدامات نگرانی های جدی در زمینه حقوق بشر را برمی‌انگیزد. حیات مورد سازمان ملل در افغانستان تایید کرده که طالبان موج جدید از بازداشت زنان را در هرات برانداخته است. طالبان در روز گذشته ده ها زن را در هرات بهانه رعایت نکردن حجاب مورد نظر این گروه بازداشت کرده است. یونما تاکید کرده که تمام افراد حق آزادی رفت آمد دارند و زنان و مردان باید در برابر قانون از حقوق برابر برخوردار باشند. خشم مردم از بازداشت گسترده زنان در هرات. طالبان روز شنبه ده ها زن را در شهر هرات بازداشت کردند. این گروه دلیل بازداشت زنان را رعایت نکردن حجاب عنوان کرده است. مردم در نامه اعتراضی به والی طالبان در هرات این اقدام طالبان را کینه جویانه خوانده است. همکارم سمسم سیرت گزارش می‌دهد.
1: بازداشت گسترده زنان در هرات. مأمورین طالبان عملیات بازداشت زنان در نقاط مختلف شهر را آغاز کردند. منابع از هرات به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که روز شنبه فقط از جاده نخودبریزی ها بیش از 20 زن بازداشت شدند. شاهدان از مرکز خرید الماس شرق در جاده ولایت، منطقه قصر هرات و جاده لیلومی نیز از بازداشت زنان خبر دادند. طالبان دلیل این بازداشت ها را عدم رعایت پوشش اجباری مورد نظرشان گفتند، اما شاهدان تاکید دارند که زنان بازداشت شده با حجاب بودند.
2: ما هرات معاونت نایدیم که خانم بد حجاب بگذاره براخره هم به یه وضعیت فیلی که هست و متاسفانه تعداد زیاد از خانم ها را امر معرف گرفته ورده به مبس و تا 72 ساعت هم معلوم نیست که اینا را گفته اقل 72 ساعت مندی می باشم. این وضعیت بسیار بده و خانم ها و دختر خانم هایی که گرفتار شدن بسیار گریان میکنن و موتورهای زیاده رو ما دیدیم.
1: به گفته شاهدان ماموران طالبان همه مردند و چوب بد است زنان را با زور بازداشت می کنند. شاهدان روایت می کنند که زنان هنگام بازداشت و بازرسی مقاومت و فریاد می زدند. فوزیه کوفی عضو پارلمان پیشین افغانستان از بازداشت 60 زن هراتی در دو روز گذشته خبر داده. پیشتر اداره امر به معروف طالبان در هرات با نشین اطلاعیه ها به زنان هشدار داده بودند که حجاب مورد نظر این گروه را رعایت کنند وگرنه بازداشت و زندانی خواهند شد. در اعتراض گروهی از باشندگان هرات با نوشتن نامه‌ای به والی طالبان تحمیل پوشش چادری بر زنان این ولایت را اقدام غیرعادلانه و کینه‌جویانه توصیف کردند. در نامه آمده که انتخاب نوع پوشش باید بر مبنای رضایت زنان و دختران باشد. والی طالبان در هرات به این نامه واکنش نشان نداده.
3: مرد بر طالبان.
1: با تمام فشارها و فضای ترس مقاومت زنان افغانستان در برابر طالبان اما ادامه دارد.
3: حق، عدالت، آزادی.
1: گروه از زنان معترض با دیوار نویسی سیاست های طالبان علیه زنان را محکوم کردند.
3: شریعت بهانه است، هدف حق زنان است.
4: مرد بر طالبان.
1: همزمان اتحاد فعالان حقوق بشر بازداشت های زنان در هرات را اختطاف توصیف کرده و گفتند که طالبان با ایجاد فضای ترس و محدودسازی بیشتر زنان در پی باجگیری سیاسی و اقتصادی اند. رژیم طالبان پیشتر در کابل، هرات، تخار، بدخشان و برخی ولایات دیگر به گونه گسترده زنان را به بهانه عدم رعایت حجاب بازداشت کرده بود. این در حال است که بر بنیاد گزارش شورای امنیت، مقامات و نیروهای رژیم طالبان در تجاوز جنسی، تجاوز گروهی، برهنه‌سازی اجباری و ازدواج اجباری دخیلند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: همچنان سفارت افغانستان در ایتالیا با انتقال از سکوت جهان در برابر موج تازه بازداشت زنان در هرات میگوید که برخورد دوگانه کشورها و نوتهای جهانی اعتبار شعارهای حقوق بشری آنان را زیر سوال برده است. در اعلامیه آمده است که شمار از کشورهای جهان از حقوق زنان، ارزشها و نظم جهانی مبتنی بر قانون حمایت میکند، اما در عمل در برابر طالبان یا سکوت کرده یا روابط خود را با این گروه ادامه دادهاند. از سیوهن فازیه کوفی فعال حقوق زنان و نماینده پیشین پارلمان از مردم هرات خواسته که در برابر سرکوب طالبان نافرمانی کنند. او میگوید که طالبان در دو روز گذشته 60 زن را در ولایت هرات به دلیل آنچه این گروه حجاب نامناسب خوانده بازداشت کرده است. فازیه کوفی فعال حقوق زنان و نماینده پیشین پارلمان از مردم هرات خواسته که در برابر سرکوب طالبان نافرمانی کنند. در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با یکی از فعالان اجتماعی در هرات که به دلیل نگرانی های امنیتی با نام مستعار و تغییر صدا با او مصاحبه کرده است.
5: متاسفانه در روز گذشته بر اساس همه حکمی که داده شده بود یک تعداد از زنان هرات، یک تعداد تقریبا 60 دختر و زن دستگیر شدن و امروز متاسفانه شهر بیشتر یک شبیه یک جایی بود که اصلا روح نداره. اکثر خانم ها جرأت از این نداشتن که از شهر بیرون بیاین و متاسفانه تو امروز هم ما شاهد از این بودیم که در هرات زنانی که هم حجاب داشتن به هیچ گونه حجابی تمام به اونا گفته شده و گفته استفاده کنن از او غیر از او نبوده که اونا به خاطر بازداشت شدن. ولی متاسفانه نمیفهم دلیل ایچه که انقدر رفتار زن ستیزانه نسبت به زنان ایراد صورت میگیره. مردان ایراد همچنان خاموش هم فقط خاموشان.
6: بانو سبا میتونین برشانده ما بگین که امروز مشخصا کدام بخشای از شهر هرات مورد هجوم نیروهای امر بالمعروف و نهی از منکر طالبا بود؟ کدام بخشا بیشتر خانم ها از این بخشا بازداشت شدن؟
5: متاسفانه امروز در قسمت منطقه اجب ابراهیل و همچنان داخل جاده لیلامی یک تعداد از خانم ها گرفتار شده بودن و طبق چیزی که دیده شد و خانم هایی که بازداشت شدن همچنان چادر نماز داشتن و هیچ گونه اجابه از اونا کدام مشکل آنچنانی نداشته بر علیه دین اسلام باشه و یا خلاف آنچه باشه که یک زن نباید در هرات انجام بده.
6: خب دلیلی که طالبای محدودیت ها را در این روزها تشدید کردن در هرات دوباره چی است؟ مثلا یک دور آمدن گفتن کسایی که حجاب مورد نظر طالبا را رعایت نمی کنن حتی اجازه استفاده از خدمات صحی را ندارن، به بیمارستان اجازه ندارن داخل شوند. بعد از او فشارها زیاد شد، بعد یک مقدار عقب نشینی کردن. حالا دوباره می‌بینیم که این محدودیت ها تشدید شده. دلیل چی است؟ به نظر شما چی میتونه باشه؟
5: متاسفانه به صورت کلی هیچ دیدگاه آنچنان واضحی در این مورد هیچ کدام نداریم. هر روز به یک بهانه جدید، هر روز به یک مسئله جدید فشارها بر زنان و دختران هرات زیاد میشه. تا چند روز قبل در همین روزها همچنان زنها اجازه از این نداشتن که بدون چادر به از وسایل نقلیه استفاده کنن، از میان را اونا رو پیاده میکردن و رفتار خیلی بدی با اونا میشد و امروز هم که میبینیم شرایط خیلی بدتر و وخیمتر شده و حتی کسایی که خانمایی که گرفتار شدن تا حالا میگه که سرنوشت از اونا چی شد، آیا آزاد شدن یا نشدن، هیچ چیزی در دسترس نیه و هیچ دلیل آنچنان واضحی هم مشخص نیه که چرا این کارا بر علیه زنان ایران صورت میکرده، در صورتی که فقط این محدودیت مد تا جایی که مقایسه میشه و ارتباطی که دخترها با دخترهای دیگه ولایت دارن به هرات بیشتره.
0: ادامه خبرها، شما را از باشندگان ولسوالی نسی بدخشان صبح روز یکشنبه به توقف کار در مادر ولسوالی های درواز این ولایت اعتراض کردند. در ویدئویی که از این تظاهرات به افغانستان تر نشان رسیده است می شود که این اعتراض بدون خشونت برگزار شده است. منابع به افغانستان تر نشان گفتند که جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان در زمین سازی این تظاهرات نقش دارد. بدون اطلاعات منابع والی طالبان در بدخشان نیز دستور توقف فعالیت شرکت های اطلاع را در ولسوالی های درباز صادر کرده است. باشندگان محل گفتند که اکنون در سراسر بدخشان فعالیت شرکت های محلی متوقف شده است. همکارم مسعود ملک گفتگوی داشت در این مورد با فیاض قیاسی فعال سیاسی.
4: خوب طوری که در ویدیو هم اشاره شد، مردمی مناطق سرحدی بدخشان یکی از فقیرترین مردم هستند که متاسفانه هموره با مشکلات اقتصادی روبرو هستند، زمینه امکانات زراعتی، تجارت، راه مواصلاتی یا کمتر دارند. در دو سال گذشته بعد از استخراج بیرویه معادن در مناطق مختلف بدخشان، به نحو یک زمینه برای آغاز و کار مردم محل صورت گرفت و مردم یا به حیث کارکنی عادی یا قراردادی یا سهمدار بالاخره با فعالیت معادن آغاز کردن و استخراج معادن سهم گرفتن. بعضی کارهای خرد و کوچکی که به عنوان زراعت پیشه یا به عنوان کسب و کار، به عنوان تاجر و اینا داشتن یا را توقف دادن، قرض کردن، ماشینالات برای کار خریدن، وسایل خریدن. این همه مشکلات بالاخره بعد از سفر والی بدخشان به دروازه ها و مناطق سرحدی و توقف معادن، مردم از این که فصل کشت زراعت هم در حال گذر بود و تابستان آمده هیچ کار دیگری مردم برای خودشان زمین سازی در فصل نمیتونن بکنن و استخراج معادن نیز توقف شد که مشکلاتی را با مردم خلق کرده. تعدادی مردم حتی میگن که قرضدار هستند، ماشینات را به قرض از دکان ها گرفتن که باید پول یا پرداخت شود، اما توقفی بدون هماهنگی برای مردم بالاخره مردم وادار ساخته که این بار دوم باشه که دست به اعتراض بزنن و از دولت محلی طالبان و از طالبان بخواهند که این زمینه کارشان را برای مدت یا بالاخره به نحو این زمینه سازی بکنه که مردم از مشکلاتی که موجود است این نجات پیدا بکنه.
7: بله، یا این کسایی که دست به اعتراض زدن اینا ربطی هم با جمعه خان فاتح دارن یا نه؟
4: آقای جمعه خان فاتح از همین ولسوالی هست، در همین ولسوالی تولد شده، کلان شده، رشد کرده، بالاخره در زمان جمهوریت با نظام جنگیده و تعداد افراد که خانواده های مردم هستند طالب بودند، تفنگدار بودند و در این پیروزی یا سهم داشتند. تعداد از خانواده های دیگر نیست که زمینه کار برایشان مساعد شده است، به نحو ارتباط کاری دارند یا زمینه که مساعد شده است شاید رضایت داشته باشند. همین است که طبعا بعد از اینکه آقای فاتح هم با وظیفه ایج برنگشته اینا در کنارش هستن، گاهی در جلسات بزرگتر ما شما چند وقت پیش دیدیم همراهی جمع شده بودن و سخنهایش گوش می دادن و امروز هم نیز در مدرسه گانو مدرسه الفت هستی مردم جمع شدن.
8: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

افغانستان نزدیک به نیم قرن است که با جنگ افراطگرایی و حکومت‌های ایدئولوژیک دست و پنجه نرم می‌کند. در چنین روزگار در گذشت آیت الله محمد اسحاق فیاض، یکی از برجسته‌ترین مراجع شیعه در نجف، تنها پایان زندگی یک فقیه نامدار نیست، بلکه فرصت است برای بازاندیشی در یکی از مهمترین منازعات فکری جهان اسلام، نسبت دین و قدرت. آیت الله فیاض در حال بر اجرای ارزش‌های دینی و عدالت در حکومت تاکید داشت که میان دین و قدرت سیاسی مرز روشن قائل بود. او برخلاف بسیاری از جریان‌های اسلام سیاسی مشروعیت حکومت را صرفاً از ادعای دینی نمی‌دانست و بر نقش مردم، قانون و عدالت در اداره جامعه تاکید می‌کرد. در حالی که امروز میلیون‌ها افغان زیر سایه محدودیت‌ها، محرومیت از آموزش، سرکوب آزادی‌های مدنی و انحصار قدرت زندگی می‌کنند، اندیشه‌های آیت الله فیاض بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که نسبت دین و سیاست باید چگونه تعریف شود؟ آیا میتواند از دل تجربه های تلخ چند دهه گذشته به سوی قرائت معتدلتر و انسانی تر از دین حرکت کرد؟ آیا جامعه افغانستان روز خواهد توانست میان ایمان دینی و انحصار سیاسی مرز روشن ترسیم کند؟

0: درود بر شما. من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان دکتر محمد امین احمدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر دین و فلسفه، و این گونه محمد محق، نویسنده و استاد دانشگاه هستند. آقای احمدی، واقعا آیت الله محمد اسحاق فیاض کی بود و چی جایگاه داشت؟
1: با سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتان و جناب استاد محق، آیت الله فیاض یک فقیه و مجتهدی سنتی بود، جز فقهای سنتی و پیروی مکتب نجف. در واقع یک فقیه غیر سیاسی بود، آدم سیاسی نبود و از طریق سختکوشی ها و تدریس طولانی و تحقیق طولانی در حوزه علمی نجف و مقام مرجعیت اعلی شیعه رسید. جز فقهای طراز اول شیعه در جهان معاصر محسوب می شود. بنابراین یک فقیه غیر سیاسی، معتدل و تأکیدش بر میانه روی و اعتدال بود در همه مسائل، و همچنان از طریق تدریس بسیار طولانی و تحقیقات بسیار طولانی و مقام مرجعیت اعلی شیعه رسید. این میشه یک تفسیر کوتاه و خلاصه از آیت الله فیاض.
0: درست، ولی چگونه تانسته بود یک جوان از غزنی افغانستان تا این جایگاه برسه؟ واقعا این سفر زندگیش را چگونه میشه ببینیم و برش بپردازیم؟
1: خب ایشان بر اساس اراده قوی فردی و شخصی خودش در حقیقت و شوقی که به تحصیل علم داشته و همینطور استعداد بسیار فوق‌العاده و بالایی که داشته، وقتی در حوزه نجف قرار میگیره، بسیار در سنین پایین در محضر درس آیت الله خویی که حاضر میشن، در اونجا اولین تقریرات درسی آیت الله خویی در علم اصول فقه ایشان مینویسن و یک قلم بسیار شیوا و روان، شاید در حدودی نزدیک 20 سال سن داشته، 20 چند سال، این در دهه 30 عمر خودش هم نرسیده بوده. وقتی که این درس ها را، این تقریرات را به آیت الله خویی عرضه میکنه برای چاپ، آیت الله خویی بسیار تشویق میکنه و تقریض براش مینویسن. تقریض نویسی در سنت شیعی، یعنی سنت فقهای شیعی، بسیار یک مدرک مهم محسوب میشه و با حمایت آیت الله خویی و این کتاب چاپ میشه و یک متن درسی و یک متن درسی بسیار مهم در درس اصول فقه در شیعه تبدیل میشه، در حوزه علمی شیعه. و این کتاب به نام المهاجرات هست در 4-5 جلد و این باعث میشه، تألیف این کتاب باعث میشه که ایشان، من فکر میکنم یک نقطه شروع بسیار مهم بوده که ایشان در مسیر جدی و قوی در مسیر اجتهاد، در مسیر تحقیق و پژوهش قرار میگیره و بعد از اون فکر میکنم شاید در حدودی بیش از 50 سال یا کمتر در این مسیر ادامه میده، در مسیر تا زمان که آیت الله خویی زنده بوده. و وقتی که آیت الله خویی از دنیا میره، ایشان با عنوان یک از شاگردهای درجه اول و تراز اول ایشان در جامعه در حوزه علمی نجف معرفی میشه و این باعث میشه، زمینه میشه برای شهرت‌های بعدی ایشان و برای مقبولیت بعدی ایشان در حوزه علمی نجف. و حوزه علمی نجف وقتی یک کس به عنوان یک فقیه تراز اول شناخته شوه، اونم مخصوصا از طریق حلقه شاگردان، حلقه وسیع از شاگردان خودش به رسمیت شناخته شوه، و این معنا و مفهوم است که او به یک منوی در صد جهان شیعه هم از معروفیت برخوردار میشه. و همچنان یک ویژگی دیگری که در وجودشان بوده و باعث معروفیتش میشه این بوده که صاحبان اهل کار، صاحبان کار و سرمایه، مخصوصا در کشورهای عربی خلیج، اونها چون صاحب کار و سرمایه بودن، معمولا مسائل مبتلا به فقهیشون را در باب بانکداری و بسیار از این مسائل نوپدید و نوظهور از ایشان میپرسیده و ایشان در حل فقهی این مسائل هم یاد طولایی داشته، در حل مسائل فقهی بانکداری و مسائل نوپدید، از جمله بسیار از بیمارستان ها، دانشگاه ها، در حل مسائل فقهی احکام طبی نوپدیدی که الان به وجود آمده، در قدیم وجود نداشته. معمولا بسیار از مؤسسات دانشگاه ها برای حل اون مسائل خانوفانسای چند روزه میگیره، اما آیت الله فیاض با نوشتن 2-3 صفحه فتوا این مشکلات به شکل بسیار اصولی و پایه حل میکرده. بنابراین از این طرق به یک معروفیت بسیار بالایی میرسه.
0: درست،
1: توانای علمی ایشان بسیار مهم بوده.
0: آقای احمدی، در حالی که ایشان اصلا از افغانستان بودن، پیشتر هم اشاره کردم که از غزنی بودن یا در اونجا متولد شده بودن، اما رابطه‌اش با شیعیان در افغانستان چگونه بود، در حالی که فراتر از جغرافی افغانستان ایشان در مردم میشناختن؟
1: رابطه‌اش با مردم افغانستان بر اساس محبت و بر اساس رابطه هموطنی استوار بود. ایشان برای مردم افغانستان یک بنیاد خیریه ساخت و این بنیاد خیریه در کابل ثبت شد. کمک های بشردوستانه فراوان را، کمک های خیریه فراوان را از طریق بنیاد خود در افغانستان ارائه میکرد و همچنین از طریق از این بنیاد چندین باب بیمارستان و کلینیک های فراوان را در مناطق مختلف احداث کرد. تعبیر خودشان بوده، تعبیر شخصی خودشان بوده که برای وطندارای خودم، برای همشهریای خودم من گدایی میکنم، شخصا گدایی میکنم، چون ایشان با جمعیت جهانی خوجه، شیعیان خوجه که بسیار یک جمعیت قدرتمند است به لحاظ اقتصادی، که زهران مامدانی هم از همین گروه هست، زهران مامدانی شهردار نیویورک از شیعیان خوجه است، با اینا بسیار رابطه داشتن و میگفتن من شخصا برای وطنداران خود گدایی میکنم و از اونها کمک طلب میکنم. وقتی برنامه احداث یک بیمارستان یک شفاخانه در جایی روی دست گرفته میشود، ایشان شخصا از صاحبان کار و سرمایه کمک طلب میکرد برای مردم افغانستان و در واقع مردم افغانستان را از چند جهت تاکید میکرد برای مردم افغانستان که کار صورت بگیره. عمدترین بخشی که ایشان بسیار تاکید میکرد این بودن که کارهای خدمات عمومی در افغانستان باید شود، از قبیل احداث بیمارستان، شفاخانه، کلینیک، بورس‌های تحصیلی و زمینه آموزشی و تحصیل فراهم شود. روی اینجا بسیار تاکید میکرد و از این که مردم فقیر هست و دچار فقر و ناداری است بسیار اظهار ناراحتی میکرد. این ویژگی هایی بود که ایشون در ارتباط با افغانستان داشت و همینطور در قسمت در مورد مردم افغانستان تاکیدش بر این بود که قومگرایی نباید وجود داشته باشه. قومگرایی را یک آفت بسیار بزرگ برای مردم افغانستان میدانست، توصیه میکرد به اجتناب از قومگرایی و قوم پرستی. یک از تعبیرات عام و بسیار فراگیر ایشان بود که تاکید میکرد. تاکید دیگری که ایشان داشت اعتدالگرایی بود. تاکید حتی در دست خارج فقهش من دیدم، دیشب دیدم مرور میکردم، دیدم که در بحث خمس وقتی مطرح میشه که خمس برای چی مسئله باید به مصرف برسه، یک مسئله فقهی مهمه در شیعه، ایشان اونجا میگه که مهمترین مورد مصرف خمس در عصر حاضر حوزه علمی است. چرا؟ استدلالش این هست، استدلالش روایت حدیث نیست، استدلالش این هست که تنها جایی که میشه مذهب را حفظ بکنه، مذهب را چی حفظ بکنه؟ مذهب را از افراد، از افرادگرایی، از اعتقادات انحرافی و از خشونت و از افرادگرایی حفظ بکنه حوزه های علمی است. حوزه های علمی اگر به شکل علمی و به شکل اساسی روی مذهب کار کنن، مذهب از انحراف، از افرادگرایی، مخصوصا روی افرادگرایی بسیار، از تکفیر به دور میمانه. تأکید عمدهش اینه که نباید در مذهب شیعه چیزی به نام تکفیر به وجود بیاید. تأکیدش اینه که در مذهب شیعه اساسا تکفیر وجود نداره. به صورت مقرر تأکید میکنه که در مذهب شیعه تکفیر وجود نداره. مذهب شیعه هر کسی را که به خداوند باور داشته باشه و به پیغمبر اسلام، به رسالت پیغمبر اسلام باور داشته باشه، دیگه او را مذهب شیعه حق نداره کس تکفیر بکنه. بر مسئله عدم تکفیر بسیار تاکید میکنه، بر عدم افرادگرایی بسیار تاکید میکنه، بر اعتدال تاکید میکنه و بر این که عقاید انحرافی شکل نگیره. حفظ مذهب بسیار مهم، حفظ مذهب از طریق حوزه های علمیه میشه، پس باید سهم امام یا وجوهات خمس امثال ذلک در حوزه علمیه باید مصرف شد، بهترین مورد مصرف شد. و تأکید به فانسان همونی بودن اعتدالگرایی، پرهیز از افرادگرایی و پرهیز از تکفیر، مخصوصا که مخاطبش بیشتر شیعیان.
0: بله احمدی صاحب، در این رابطه حتما دارید این برنامه بیشتر صحبت میکنیم. جناب مایق، رابطه آیت الله فیاض با سنی ها و یا هم اگر فراتر بگیم با الازهر چگونه تعریف میشد و چطور بود؟
2: با عرض سلام خدمت شما و خدمت جناب استاد احمدی و بینندگان عزیز، من در ابتدا یک اشاره بکنم که آشنایی من با مرحوم آیت الله فیاض در حد استاد احمدی و بعضی استادان دیگر نیست، آشنایی اجمالی دارم. البته از 10-15 سال از نامه ایشان میشنیدیم و دیدگاه های اینها در معرض بحث و گفتگو قرار میگرفته، در همون حد میتونم قضاوت کنم و همچنان نوع مقایسه شاید بشه کرد میانه حوزه های اهل سنت و نهادهای مذهبی اهل سنت و کار کرده مرحوم آیت الله فیاض. در مورد رابطه الازهر با مراجع شیعی به طور عام، اول خوب است که در نظر بگیریم که از زمان مرحوم شیخ شلتوت مذهب جعفری به عنوان یکی از مذاهب معتبر اسلامی رسماً به رسمیت شناخته شد و مورد مطالعه قرار گرفت و روابطی هم برقرار شد. مخاطبات میان تنها شیخ شلتوت هم نه، چهرهای دیگر هم از مصر و کشورهای عربی با چهره های از جهان اهل تشیع، حالا اگر جای معلوماتم دقیق نباشه جناب استاد احمدی میشه تصحیح کنم، با آیت الله حائری و آیت الله بروجردی، مغنیه و شخصیت های دیگر. این مکاتبات باعث شد که زمینه برای یک رویکرد فراهم شد که ما بعدا به نام تقریب مذاهب اسلامی میشناسیم، و این تقریب تأکید بری داشت که باید همدیگر درک کنند سنی ها و شیعه ها، و از او اختلافات یا تنش هایی که محصول افت و خیز های تاریخی گذشته بوده عبور کنند، متناسب با نیازهای امروز مردم و جامعه اسلامی و شرایطی که اکنون در دنیا هست ما این رابطه را از نو تعریف کنیم. در ایجاد هم گام های نظری برداشته شد و هم گام های عملی، و اگر از این منظر ببینیم مرحوم آیت الله فیاض در همین راستا قرار داشته، یعنی کسی که چون وقتی بحث تقریب مطرح میکنیم ما با دو نوع روی کرد مواجهیم، روی کرد های افراطی هم در میان سنی ها هم در میان شیعه ها داریم که اینها حق به شکل انحصاری از آن خود میدانند و در نتیجه به تقسیم حق یا مشارکت حق تن نمیدن، و تأکید دارن که مثلا سنی های افراطی تأکید دارن که شیعه ها باطلن، برداشت اونها از اسلام غلط است و یک اسلام انحرافی است، و همچنین در میان شیعه های افراطی این همین قضاوت در رابطه با مذاهب غیر شیعی و به ویژه اهل سنت وجود داره و با قضاوت های به همین شکل برخورد میکنن که گویا اینها ادامه یک اسلام انحرافی در تاریخ هستند و اسلام واقعی از آن ماست. اما کسایی که طرفدار تقریب مذاهب هستند، چهره های برجسته در تشیع و در تسنن، اینا تاکید بری داشتن که نه، حق مشاع است بین همه و اختلافات ما در سطح فرعی است، در اصول بنیادی دین همه مشترک هستیم و در نتیجه همه مسلمانیم، همه پیرو یک قبله ایم، و اصطلاحاتی که در این باب هست. بنابراین آنچه که در کارنامه مرحوم فیاض میبینیم این است که هیچ ردپایی از تنش‌های مذهبی و خصومت‌ها و امثال اینها دیده نمی‌شود، و برعکس روی کرده چنان که استاد احمدی هم اشاره کردن اعتدالگرایی در برخورد با بقیه، که این چیزیست که در میان معتدلین اهل سنت هم به این شکل وجود داره.
0: بلی آخوی مایقه، بحث دین و سیاست یا رابطه دین و سیاست در دیدگاه آیت الله فیاض چگونه بوده؟ یافته شما به چی نتیجه ما را میرسانه؟
2: وقتی که ما ایشان به عنوان یک چهره سنتی بشناسیم، چنان که استاد هم اشاره کردن، جریان های سنتی به طور معمول موضوع سیاست در کانون دغدغه ها و بحث هایشان نیست. معمولا او کسایی که سیاست رو به میدان آوردن و بسیار جدی پرداختن جریان های بنیادگرا هستند که از لحاظ ریشه های فکری با جریان های سنتی متفاوتند. در نهادهای سنتی شیعه ما از قرن پنجم به ایسو مثلا که میبینیم تا اون وقت میرسیم بحث مشروط خواهی و بحث تنباکو و آیت الله شیرازی و دورهای متأخر، تقریبا میبینیم که دغدغه قدرت یا سودای رسیدن قدرت برای نهاد سنتی حوزه بحث اصلی نبوده. با سلاطین و حاکمانی که وجود داشته توصیه میکردن که رویکرد اخلاقی داشته باشند، متناسب با احکام شرع رفتار کنند، اما خود اینها جز کسایی نبودند که دست به گریبان شوند با اهل قدرت و رقیب باشند. در جهان اهل سنت هم تقریبا چیز شبیه ای جریان داشته، یعنی ما نهادهای مشهور مثل الازهر یا زیتونه و دیوبند و اینها را که داریم میبینیم، یا در بخارا و سمرقند و بلخ و هرات و نیشابور سابق، نهادهای مذهبی از اقتدار هم نسبتا برخوردار بودن. حالا شما شخصیت مثل امام غزالی در دستگاه سلجوقی در نظر بگیرین، امام فخرالدین رازی در زمان خوارزمشاهیان در نظر بگیرین، و کسانی در دوران سامانی ها از علمای حنفی و ماتوریدی مشهور، نصفی ها و بقیه، میبینیم که اینها با سلاطین و حاکمان دست به گریبان نمیشدن، در صدد به اصطلاح امروزی سرنگون کردن و چپه کردن حکومت ها نبودن که بیان جای اون ها رو بگیرن. این روی کرده که امروزه دیده می شود بخشی از چهره های حالا یا روحانی یا غیر روحانی منتسب به دین، اینها میخوان که قدرت تصاحب کنند، از چنگ دیگران بیرون بکشن و خود تنها کسانی بدانند معرفی زاوار حکومت کردنن، یک پدیده نو است. و از این جهت آیت الله فیاض هم در کتگوری بنیادگرایی قرار نمیگیره، در کتگوری مجریان های سنتی که معتقد به این بودن که تا وقتی که ارزش های مثل عدالت یا امثال اینها مراعات شوه با حکومت ها میشه که سازگار بود و نصیحت کرد، اما در صدد براندازی و کشمکش جدی سیاسی نبود.
0: سپاسگزار آقای احمدی. واقعا به نظر شما در رابطه با این پرسش، دین و سیاست چی رابطه داشت در افکار آقای فیاض، در حالی که شما در ابتدا اشاره کردین که یک شخصیت سیاسی نبودن؟
1: ایشان البته عقیده داشت که میان دین و سیاست رابطه است، این منکر ارتباط میان دین و سیاست نبوده، اما خودش سیاسی نبوده. ببینید یک تفاوت اساسی که میان بنیادگرایان یا اسلام‌گرایان سیاسی و فقهای سنتی وجود داره این است که فقهای سنتی در واقع اسلام را به یک برنامه سیاسی ایدئولوژیک تبدیل نمی کنه که بگن که ما یک همچین برنامه سیاسی از اسلام ارائه می دیم و در چارچوب این برنامه سیاسی خود می خواهیم که اسلام به قدرت برسه یا ما به حاکمیت و قدرت برسیم از طریق اسلام. چین برنامه از نگاه اونها وجود نداره. توجه می فرمایید؟ یک تفاوت اساسی است میان فقهای سنتی و اسلام گرایان سیاسی. در برنامه آیت الله فیاض چنین دیدگاهی وجود نداشت. مثلا باز با مثال عرض میکنم، ایشان معتقد بود به لحاظ نظری و تئوری که کسی که از طرف خداوند حق اعمال حاکمیت رو داره فقیه جامع الشرایع که او اعلم فقها باشه. این به لحاظ تئوری قبول داشت، اما معتقد بود که هیچ فقیه موظف نیست که برای تشکیل حکومت دینی به این معنا که از طرف خداوند حق اعمال حاکمیت داشته باشه تلاش کنه. موظف نیست. چرا موظف نیست؟ به لحاظ شرعی به خاطر از اینکه احتمال فساد درش وجود داره، احتمال فتنه درش وجود داره، ممکنه فتنه بزرگتر به وجود بیاید. از اینجا در افکار سنتی اهل سنت همین چیزا وجود داره، چون احتمال وجود فتنه بزرگتر هست بنابراین موظف به تشکیل حکومت دینی نیست. پس جامعه چطور اداره میشه؟ میگفت که برای حفظ نظم عمومی حکومت لازمه، طبیعتا نتیجهش میشد همین حکومت های عرفی که وجود داره. از این طریق در واقع حکومت های عرفی را از باب ضرورت میپذیرفت، از باب ضرورت که حفظ نظم عمومی، عدالت اجتماعی و در واقع تمامی مسائلی که انسان ها بهش نیاز داره حکومت را ضروری میسازه، یک ضرورت هست. چون یک ضرورت باید حکومت وجود داشته باشه، ما هم باید حکومت رو بپذیریم، قبول بکنیم. از این با این نگاه به حکومت نگاه میکرد. بر اساس همین دیدگاه در واقع در عراق جدید هم بر اساس همین دیدگاه عمل شد. در عراق جدید نماینده در رئیس دفتر استفتاءاتشان کسی بود به نام آیت الله علوی، کنم اهل افغانستان بود، میگفتن که در واقع میگفت که ما در عراق، حتی به من تصریح کرد، گفت ما در عراق در پی یک حکومت سیکولار بودیم، نه حکومت دینی یا اسلامی شبیه که در ایران وجود داره. چرا؟ دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود، دلیلش از روایه و آیه نبود، دلیلش این بود که در عراق اگر ما در پی حکومت دینی می بودیم و باشیم نتیجهش فروپاشی عراق هست. چون حکومت دینی و شیعی میشه، حکومت دینی شیعی فرقه‌ای را طوائف عراق، اقوام گوناگون عراق، کردها، عربهای سنی مثلا ذلك نمیپذیره، نتیجهش فروپاشی عراق بود.
0: درست.
1: نتیجهش از بین رفتن عراق بود، از بین رفتن نظم عمومی بود، یعنی فساد بزرگتر در واقع با وجود میاد.
0: ولی آقای احمدی، درست جناب احمدی، ولی به چنین نتیجه رسیدن که شما در رابطه با آقای آیت الله فیاض اشاره کردین، این بینون شده
1: اصلا این سخن رئیس دفتر استفتاءاتش بود؟
0: بله بله، ولی من دید کلیتش
1: هم میگم خودش هم روحانیون عراق را منع میکرد از دخالت در سیاست.
0: بله.
1: تأکید میکرد برای این که حوزه باید از حکومت مستقل باشه. خودش شخصا به ما گفت، گفت ما حاضریم از گرسنگی بمیریم اما یک قران از حکومت نگیریم.
0: بله.
1: چرا؟ چون پیس گرفتن از حکومت به معنی اینه که ما استقلال خود از دست میدیم.
0: درست. ولی آقای احمدی، به چنین یک فکر رسیدن ای برخواسته از چی بود در آقای فیاض؟ برخواسته از علم بود، از تعلیمات دینی بود، یا برخواسته یا بیرون آمده از تجربه بود؟
1: عمدتاً برخواسته از تقوای دینی بود. تقوای دینی. ببینید در دین، در دین اسلام چیزی که مهمه حفظ نفوس هست، یعنی جان، حفظ جان مردم، مال مردم و عرض و آبروی مردم. این سه از شعارهای اساسی شریعت اسلامی است. یعنی هر انسان موظف هست از سه چیز محافظت کنه. یک، از جان مردم، جان مردم رو به هلاکت نیاندازه، به کشتن نیاندازه. دوم، از مال، دوم از عرض و آبروی مردم محافظت به عمل بیاره، عرض و حیثیت و آبروی مردم رو لگد مال نکنه، تحقیر نکنه، که ما و شما در اصلاح عامیانه بیشتر به ناموس در واقع ازش تعبیر میکنیم. ولی خب این گسترده است، غیر از ناموس مسئله غیبت و تهمت و افترا و همه این مسائل رو در واقع شامل میشه. و سوم هم مال مردم. این سه تا محافظت از این سه تا از اساسات شریعت اسلامی است. و همچنان ارتکاب یک قتل، کشتن یک آدم، از ضربه زدن به یک آدم، و همینطور حد که حیثیت یک آدم، از بین بردن آبروی یک انسان و از بین بردن مالش، بزرگترین حرام حساب میشه. فقیه جامعه شرایط معمولا در اولویت مطلقش محافظت از این مسائل قرار داره. از این جهت بسیار اهل احتیاط هستن.
0: بله،
1: احتیاط میکنه.
0: سپاسگزار. ولی آقای ماهق، در رابطه به موضوعات اجتماعی یا در رابطه به رویکردهای اجتماعی، دیدگاه آیت الله فیاض را چگونه باید ببینیم یا چگونه برش باید بپردازیم؟
2: ما اول ببینیم چی درک از وضعیت اجتماعی وجود داره در نهادهای ما. معمولا یک رویکرد مدرن است، آنچه که از مقوله های جدید می آید، مثلا بحث حقوق بشر به معنای مدرن کلمه، بحث موظف بودن یا مکلفیت دولت برای ارائه خدمات عمومی به شهروندان، مسئله فراهم کردن فرصت های برابر برای همه شهروندان، و آنچه که به هر حال در دنیای مدرن مبنای مشروعیت نظام هاست، اینا از یک پارادایم می آید که در جهان سنتی، در حوزه های علمیه ما، در نهادهای دیگر مطرح نیست. اگر مطرح هست، در حاشیه مطرح هست، نه در کانون مباحث. برداشت سنتی که وجود داره هم در تفکر شیعه هم در تفکر سنی، ارجاع به یک مدل از یک مدل تاریخی که مربوط به صدر اسلام است، مثلا که در زمان حضرت علی رضی الله عنه حکومت داری به چی مدل بوده و حکام موظف بودن با مردم چگونه رفتار کنند، یا در میان اهل سنت دوره خلفای راشدین، چون خلیفه مشهور، به اینها ارجاع داده میشه به عنوان نمونه های حکومت داری، و از جمله ای که باید این خدمات به مردم داده شود یا شهروندان به هر حال از چنین حقوقی برخوردار باشند. یعنی عمدتا نوع بحث خدمات اجتماعی یا حقوق اجتماعی وقتی به میان میایه، از چنین آدرسی در حوزه های دینی مطرح میشود. و این موضوعاتی که ما و شما امروز میبینیم در رسانه های اجتماعی مطرح است، در خیابان ها مثلا نهادهای مدنی مطرح میکنند، اینو غالبا الهام گرفته از پارادایم دنیای مدرن است که دو مبنای متفاوت داره. استاد احمدی هم فکر میکنم
0: در نوشته های اگر بیایم مشخصا مثلا بحث زنان را در نظر بگیریم، بسیاری ها باور دارن که دیدگاهشان به اصطلاح نوگرایانه بوده، برخلاف اون تفکرهای قبلی که در مذاهب سنی و شیعه بوده. این تفکر برخواسته از چی بوده؟ مثلا من در جای خواندم که برخلاف اون دیدگاه رایج، آیت الله فیاض باور داشته که زنان مجاز است برشان تایی که رهبری دولت را در دست بگیرن، قضاوت را در دست بگیرن و حتی مرجعیت دینی را.
2: درست است. بحث زنان همیشه یکی از بحث‌های جنجالی در نهادهای مختلف مذهبی است و در میان مسلمان‌های شیعه و سنی به هر حال همیشه مطرح بوده. تا حدی هم البته الهام گرفته از فرهنگ اجتماعی است، یعنی تنها بود مذهبی نداره. در میان سنی و شیعه جاهایی که لحاظ فرهنگی رشد یافته تر هستند، نسبت به وضعیت زنان و حقوق زنان گشودگی بیشتر دیده می شود. در جاهایی که لحاظ فرهنگی عقب مانده تر هستند، سطح سواد پایین است، سطح توسعه پایین است، از جمله مثلا افغانستان، در اونجا می بینیم حساسیت نسبت به مسائل زنان بیشتر است. و شما تفاوت بین طالبان و مثلا اسلامگراهای سوریه را در اینجا میبینید که ایدئولوژیشون بسیار شبیه هست اما رفتارشون بسیار متفاوت است در امور زنان. حالا در ارتباط با آنچه که مرحوم فیاض در باره زنان مطرح کردن، در حدی که من خواندم دو برداشت وجود داره. یک برداشتی است که ایشان مقوله های مدرن یا آنچه که امروز به هر حال تبدیل شده به مباحث جهان شمول درباره زنان کم و بیش پذیرفته بودند یا با شرع اسلامی سازگار می دانستند، از جمله مسئله حاکمیت زنان و قرار گرفتن اینها در مناصب رهبری و پست های کلیدی و غیره. بعضی از اهل قلم تحلیلشان این است که اونا تفکیک میکردن میان وضعیت زنان در جامعه اسلامی و در جامعه غیر اسلامی و به این نظر بودن که زنان در جامعه غیر اسلامی اگر چنین شرایط برشان مساعد شود اشکال نداره، ولی در جامعه اسلامی باید که اولویت به حفظ سنت های دینی داده شود و زنها هم در درون چنین چارچوبی از حقوق برخوردار هستند. حالا اگر باز برداشتم دقیق نباشه میشه که استاد در این زمینه توضیح بهتر بودن، اما آنچه که میشه گفت است که مسئله، یعنی این نکته را فکر میکنم خوب است نظر بگیریم که مسئله زنان در تاریخ اسلام در میان فرقه های مختلف اسلامی بحث هایی که وجود داشته، مثلا مذهب احناف با مذاهب دیگر یکسان نیست دیدگاهش و شخص امام ابوحنیفه نسبت به زنان دیدگاه مدنی تر داشته در مقایسه با مذهب شافعی و بقیه، و بعد ما مذهب مثلا ابازیه را داریم که از مذاهب مشهور بود، هرچند که حالا در تاریخ به حاشیه رفتن، نشیعه بودن و نه سنی. اونا معتقد بودن که زن میتونه خلیفه امت اسلام هم بشه و میتونه که عضو هیئت رهبری باشه یا کلا رهبر باشه و عملا هم در قسمت های از جهان اسلام که حکومت کرده بودن زنها رو در مقام رهبری قرار میدادن. منظور این است که این چیز کاملا بی پیشینه نیست در تاریخ اسلام، مسئله زنان و نقشی که اونها داده شد، ولی در عصر حاضر یکی از مناقشات بسیار داغ بود. حالا در حوزه های علمی ما هم یک تعداد معتدل تر برخورد میکردن و میکنن و یک تعداد هم متاسفانه با تشدد در برابر زنان موضع میگیرن.
0: آقای احمدی خیلی کوتاه در این رابطه نظر خود را بگوین، واقعا دیدگاهشان در رابطه به موضوعات اجتماعی به ویژه بحث آزادی های زنان و آزادی های فردی چگونه بود؟
1: ایشان در واقع با توجه به درکی که از جهان جدید داشت، درسته همونطور جناب استاد محیق فرمود، چارچوب نظری جهان جدید را، جهان مدرن را کاملا نپذیرفته بود، ولی با درکی که از جهان جدید از واقعیت ها به دست آورده بود به چند چیز بسیار اهمیت میداد. یکی عدالت اجتماعی. عدالت اجتماعی در بحث های فقهیش هم من دیدم، مثلا یک نظریه که جر تعدیل میکنه، یک نظریه رو با این استناد در واقع رد میکنه که میگه این به عدالت اجتماعی سازگار نیست. مثلا زکات و خمس و مثال ذالک را میگه هدف اساسی برای عدالت اجتماعی است. هدف اساسی از این عدالت اجتماعی بوده. اگر ما این نظر بپذیریم، این با عدالت اجتماعی سازگار نیست. منظورش از عدالت اجتماعی دسترسی برابر به فرصت هاست. این یک نوع اساسی در اجتهادشان بوده و همچنین درک سنتی از زن را ایشان در واقع قبول نداشت. مثلا یک از درک های سنتی از زن که وجود داره این واقعی نمیدانست، یعنی با واقعیت سازگار نمیدانست. یک از درک های سنتی راجع به زن هستی است که فکر میکنه که زن برای هوشیش کمتر از مرد هست یا توانایی زن کمتر از مرد است. این را قبول نداره. از جمله اون حدیثی که نقل میشه که از پیام منصوب است به پیغمبر اسلام که اگر زنها امیر شوه چی میشه؟ به اصطلاح بدبخت میشن. یک همچین چیزی هست، یک حدیثی هست تحت از عنوان. ایشان این حدیث رو با این استدلال رد میکنه. این میگه با واقعیت سازگار نیست. میگه الان شما نگاه کنید، ما در جهان رهبران زن داریم به مراتب مدیرتر و تواناتر از مردهایی هستن که اونا رهبرن. بنابراین زن توانایی داره، در علم هم توانایی داره. چون زن توانایی داره، بنابراین حدیث چون با واقعیت سازگار نیست، ما نمیتوانیم صدور این حدیث را از پیامبر اسلام قبول بکنیم. توجه این واقعیت ها ایشان میپذیرفت. با توجه به پذیرش این واقعیت ها یک مبنای دیگه هم داشت. مبنای دیگه چیه؟ وقتی شما میایید به شریعت نسبت میدید که میگید خدا چنین گفته، دلیل داشته باشید. وقتی شما یک حرف را به خداوند نسبت میدید، دلیل شما چی باید بوده باشه؟ دلیل شما یا از آیه قرآن باشه که بسیار به صراحت، یعنی به دلالت واضح بر مطلب دلالت کنه که خدا چنین چیزی را، مثلا برای مثال درست، خداوند مرد بودن را شرط کرده برای رهبری، مثلا چنین آیه از قرآن وجود داشته باشه که از اون با بفهمیم که مرد بودن شرطه، زن بودن مانعه. مثلا زن بودن چیه؟ مانعه. یا حدیثی داشته باشیم که عقلا به شکل عقلی ما بتوانیم اطمینان پیدا بکنیم به صدور این حدیث از پیغمبر اسلام
0: درست،
1: یا از پیشوایان امامان شیعی. وسوقی عقلی عقلایی، نه عقلی عقلایی، یعنی اطمینان پیدا کنیم به صدورش، به لحاظ تاریخی اطمینان به صدورش پیدا بکنیم.
0: بله.
1: این دو معیار که پیدا شد ما میتوانیم به خداوند نسبت بدیم که خدا اینجا زن بودن را مانع قرار داده و مرد بودن را شرط قرار داده. میگه این دو معیار فراهم نمیشه، این دو معیار ما در این مسائل نداریم. یعنی ما نمیتوانیم یک معیار از یک آیه از قرآن پیدا بکنیم که زن بودن را مانع قرار داده باشه، مرد بودن را شرط قرار داده
0: باشه. درست.
1: یا حدیث معتبر موثق قابل اعتماد پیدا بله. نمیتوانیم که اون زن بودن مانع قرار داده باشه.
0: بله.
1: پس که زن بودن مانع نشود، الاصل فی الاشیاء الاباحه، اصل اولی بر جواز هست، بنابراین چرا نباید باشه؟ و ضمناً هم برابری را در ذهن خودش قبول داشته، برابری زن و مرد را.
0: بله.
1: که اگر مانع شرعی نباشه مرد هم برابره.
0: درست.
1: لوجیکه؟
0: بله.
1: این اساس بوده.
0: بله. آقای احمدی بدون شک من فکر میکنم باور شخصی من است که آقای فیاض یک افتخار بوده عنوان یک وطندار ما که در جغرافیای بنام افغانستان با ما زندگی میکرده. البته در کنار شما بزرگوارا که شما هر کدامتان قابل افتخار هستین، امروز زمانی که در عراق سه روز از آی اون میلان میشه یک بسیار کلان است، در حالی که یک جوان از یک روستای بسیار دور افتاده افغانستان به این مرحله میرسه. ولی احمدی صاحب من میخوام میره بفهم چی باعث میشه که یک کسی با اندیشه و افکار مثل آیت الله فیاض شکل میگیره و به گفته شما تاکیدشانی است که از حاضر هستیم گرسنگی را قبول بکنیم اما از دولت پول نگیریم، تمام تلاشی است که افرادگرایی را از دین دور بسازه و به خاطرش زحمت میکشه، اما در یک طرف دیگه برعکس یک جریان شکل میگیره که افرادگرایی را ترویج میکنه، آزادی را سرکوب میکنه، به نام دین قدرت را در دست میگیره. رمز از این کار در کجاست؟ چی به اصطلاح میلنگه که ما دو تا متفاوت را داریم؟

0: بسیار ساعت فکر میکرد، این غیر از خواب به قول فرزندش میگفت وقتی در خانه راه میره خیلی وقتا از ما بهش گپ میگیم اصلا نمیشنوه گپ را، چرا؟ چون ذهنش جای دیگه است، روی مسائل فقهی، فروعات فقهی و اصولی داره فکر میکنه. یک تلاش مداوم، تلاش مداوم فکری، یک دوم اخلاص. بیاندازه آدمی بود که اخلاص داشت، یعنی از شهرت طلبی، از منفعت طلبی کاملا بدور بود. یک چیزی بود که جزء زندگی شده بود، همه مردم اینو بالعیان دیده بود، یعنی کسانی که در حوزه نجف بودن از علما و مردم عام همه اینو بالعیان داده بود، دیده بودن که این شیخ اهل شهرت نیست، شهرت طلبی نیست، اهل منفعت طلبی نیست. این دو. و سوم تقوای دینی. تقوای دینی به این معنا و مفهوم که دین بدنام نشه، دین ملکوک نشه، لکدار نشه در ذهن جامعه و در ذهن جهان، و همچنان تحت عنوان دین هیچ فرد متضرر نشه. یعنی همونطور که گفتم تأکید میکرد بر پرهیز از تکفیر، بر پرهیز از افرادگرایی، بر پرهیز بر تکیه بر اعتدال، هدفش این بوده که در سایه دین و بنام دین حقوق مردم، انسانها ضرر نبینه، کشته نشه،
1: درست،
0: جان و مالشون از بین نره.
1: بلی آقای احمدی، اگر جناب استاد احمدی، اگر آیت الله فیاض در همون سالی که رفت به طرف عراق، امروز به این جایگاه رسید و بالاخره درگذشت یا رحلت کرد، اگر در افغانستان میمان واقعا به این جایگاه میرسید؟
0: نه، هیچ وجه. حتی اگر ایران هم میرفت به این جایگاه نمیرسید. حتی اگر ایران هم میرفت به این جایگاه نمیرسید. شیعان عراق، مردم عراق، حوزه نجف از یک، میشه گفت از یک مدارای مذهبی و قومی بسیار بلندی برخوردار است. سنت حوزه نجف از جهاتی میشه گفت شبیه واتیکان هست. یک حوزه بسیار کهنساله، یعنی هزار سال عمر داره. در اونجا مسئله قومیت، پایگاه اجتماعی قومی اینا زیاد مطرح نیست، مهم نیست اینها. یک حوزه کاملا مستقل و سنتی است، و این حوزه کاملا مستقل و سنتی باعث شد که آیت الله فیاض آیت الله فیاض شد.
1: بری آیا جای خالیش را پر بسازن؟ داخل شما فکر میکنین که کسای دیگه هستن یا در جمع شاگردان هستن؟
0: دو تا شاگردای بسیار خوبش پیش از خودش از دنیا رفت در اثر کرونا، ولی او شخصیت با ویژگی های اخلاقی و علمی آیت الله فیاض بسیار بسختی فکر میکنم که دوباره پدید بیاید، مخصوصا جای خالیش برای شیعان افغانستان، برای مردم افغانستان بسیار بسختی پر میشه، چون برای اولین بار بود که شایان، البته قبلا آخوند خراسانی، آخوند هروی، ملا محمد کاظم هروی که همشهری جناب استاد محق هست، ایشان به رهبری و زعامت حوزه علمی نجف رسیده بود، حتی رهبر انقلاب مشروطه ایران بود، رهبر انقلاب مشروطه ایران، رهبر معنویش ملا محمد کاظم هروی بود. اما بعد از اون تاریخ اولین فردی که از شایان افغانستان تانیست به یک زعامت جهانی در میان شیعه برسه در یک سطح بسیار بالا و در واقع اعتبار بین‌المللی برای افغانستان و شان افغانستان کسب بکنه آیت الله فیاض بود، و این جایگاه به آسانی قابل پر شدن نیست، گرچه در سنت حوزه‌های شیعی، سنت حوزه‌های شیعی افرادی که قبلا به اجتهاد رسیده و سال‌ها تدریس کرده اونا به طور طبیعی خمیه بالا میره، ولی به سختی میتونه جایگاه.
1: سپاسگزار هستم آقای مایق. جنبندی بحث با شما می‌داشته باشم، واقعا امی چی درس باید بگیریم یا چی تجربه باید بگیریم؟ مثلا بیشتر اشاره کردیم که آیت الله فیاض، آقای احمدی گفت که حتی اگر در ایران می بود در این جایگاه نمی رسید، ولی من می خواهیم ایره بپرسم که مشکل در کجاست که اگر تندروی هم در افغانستان یا بیا ملا بگویم یا عالم دین بگویم یا هر چی که برش بگویم در افغانستان می بدترین نسخش می، در حالی که شما بیشتر از احمد شهر یاد کردین در سوریه اگر یک روز قدرت هم میگیره تغییر میکنه. چی کم بود داره افغانستان که از هیچ چیز خیر نمیبینه، نه از به اصطلاح روشن فکر، نه از دموکراسی ها، و نه از عالم کسی به نام دین می قدرت در دست میگیره؟
2: یک حکم بسیار جامع و کامل کردن دشوار است. این بستگی داره بیشتر به شرایط تاریخی. در شرایطی که جامعه دچار بحران است، در دقل در 100-200 سال اخیر، از زمانی که پای تزارها از یک طرف و پای انگلیسی ها از طرف دیگه به سرزمین ها و منطقه ما واس شد، منطقه ما دچار آشوب های فراوان شد، نه تنها افغانستان دوروبر ما هم تا افغانستان باز در کانون ای بحران ها قرار گرفت. در این مقطع ما شاهد ثبات و توسعه متوازن طبعا نبودیم. فرار مغزها یکی از پدیده ها بوده و ای که مدارا و تحمل

0: جامعه ما بسیار بربری پایین آمده، آدم هایی که فکر نو دارن یا ظرفیت فراتر اندیشیدن از سطح عام دارن متاسفانه در اینجا مورد استقبال قرار نمی گیرن و از طرف هم سرمایه گذاری برای حمایت از دانش و اندیشه نمیشه. یک بحثی هست به نام جامعه شناسی معرفت که در کدام زمین ها امکان رویش علم و معرفت وجود دارد. در جامعه ما متاسفانه آنچه که دیده میشه بیشتر بستر است، بستر حاصلخیزی است برای بحث های احساسی و افراطی و هیجانی. در میان شیعه و سنی جریان های مذهبی آنچه که به طرف تعقل و طرف بحث های عمیق معرفتی بره و چهره هایی که حمایت دارن مورد حمایت به استقبال قرار گیرند بسیار متاسفانه ضعیف
1: و پایین است. آقای مایک، پیشتر آقای احمدی گفت که آیت الله فیاض شهرت طلب نبود. تکلیف و مرضی که امروز کلگی را گرفته به ویژه سیاسون افغانستانه و شاید بیشترین ضرر هم از این دیدن، یا گفت که نمیخواست به اصطلاح در دین بی‌عدالتی شود یا خدشه در دین وارد شود. حالا از دید شما بزرگترین درس را که سیاسون افغانستان و مردم افغانستان از رفتار و کارنامه آیت الله فیاض باید بگیرن، او چی میتونه باشه؟
0: خب یک بود اخلاقی است که شخصیت های مثل ایشان واقعا الگو هستند به شکل فردی. یکم بحث ساختاری وضعیت اسیر ما با در نظر بگیریم. چرا افراد سوق داده میشون و رانده میشون به ایسو؟ جریان بنیادگرایی که آمد مثل یک یعنی بخش از تکنیک های لیبرال مارکت رو اینا به اختیار گرفتن. مسئله مارکتینگ، بازاریابی، مخاطب یا مشتری جذب کردن، این تبدیل شده به مود روز. چهره های مختلف، اگر میخواه سلفی باشه، میخواه اخوانی باشه، میخواه مثلا حتی صوفی باشه، بیشتر از طریق میگه برند خودت چگونه مطرح کنه و برای از مشتری پیدا کنه. این تابع هم قوانین لیبرال مارکت است، تابع کپیتالیسم است، کنسومریسم است، همون چیزی که ما در جهان چیز میبینیم. و این نقطه بود که کارل مارکس سابق به او پرداخته بود که چگونه ارزش ها حتی کالاهای مادی تبدیل میشه ارزش او بر اساس کالای مادی و این با سنت عرفانی ما حداقل بسیار فاصله داره. در تاریخ تمدن اسلامی بسیاری ها بودن مثل امام غزالی در پایان عمر خود، مثلا شخصیت های دیگری که اینها فاصله می گرفتن از قدرت و از شهرت و از بارگاه های حکومتی و غیره. در دنیای معاصر ما متاسفانه وقتی که همین ترند یا موج به این سو رفته، هم کم و بیش تابع این شدن و حالا شخصیت های مثل مرحوم فیاض که برخلاف حرکت میکردن الگو هستن و باید تمجید شد.
1: سپاسگزاری میکنم از آقایان دکتر محمد امین احمدی استاد دانشگاه و پژوهشگر دین و فلسفه، آقای محمد ماهر نویسنده و استاد دانشگاه که در دیدگاه امشب مهمان من بوده. و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتون.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: یک دقیقه خبر.
5: هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان تایید کرد که طالبان موج جدیدی از بازداشت زنان را در هرات آغاز کرده است. یونما روز یک شنبه در بیانیه نسبت به بازداشت زنان در هرات ابراز نگرانی کرد و گفت که این اقدامات نگرانی های جدی در زمینه حقوق بشر را برمی انگیزد. طالبان در دو روز گذشته ده‌ها زن را در هرات به بهانه رعایت نکردن حجاب مورد نظر این گروه بازداشت کرده است. یونما تاکید کرده که تمامی افراد حق آزادی رفت آمد دارند و زنان و مردان باید در برابر قانون حقوق برابر برخوردار باشند. این نهاد بین‌المللی از مقام‌های طالبان در افغانستان خواسته است تا به حقوق اساسی شهروندان احترام بگذارند و از اقدامات محدود کننده علیه زنان خودداری کنند.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من سنا صافی هستید. امروز یک شنبه 17 جوزا برابر است با 7 مایه جون. سرخط خبرها: از پوشاندن جیره تا توقف ارتباط مردمی. منابع میگویند که عبدالله آخوندزاده دفتر دریافت عرایض و شکایت های مردمیش را بسته است. واکنش‌ها به بازداشت خانم‌ها در هرات. یک تازه عروس نیز در جمع بازداشتگان بود که با ضمانت رها شد. تأکید رهبر طالبان بر تقویت عقاید دینی جوانان. نسل نو افغانستان با چی سرنوشت روبرو است؟ و پشتن تیزاب برای یک بزشک زن در پاکستان. مشروع اخبار. منابع محلی و افغانستان تنشتر گفتند که دفتر دریافت عرایض و شکایت های مردمی هیبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان در قندهار حدود 2 ماه است که فعالیت نمی کند. طالبان تا کنون درباره دلیل بستشدن این دفتر توضیح ارائه نکرده است. مراجعه کنندگان همچنان هر روز به این محل مراجعه می کنند، اما بدون دریافت پاسخ یا راهنما باز می گردند. با گفته منابع غرفه کوچک در مقابل ساختمان ولایت قندهار که به عنوان تنها مجرای ارتباط مستقیم شهروندان با رهبر طالبان شناخته می شد، بسته است و هیچ کارمند برای دریافت عرایض در آن حضور ندارد. منابع متعدد از ایران به افغانستان تنشتان گفتند که موج بازداشت زنان روز یک شنبه نیز در مناطق از این شهر ادامه یافته و طالبان 8 زن را در منطقه جبریل بازداشت کرد. بازداشت این زنان در ادامه عملیات طالبان در برابر زنان انجام شد که حجاب مورد نظر طالبان را رعایت نکردند. شاهدان عینی به افغانستان تنشتان میگن که شمار از نیروهای طالبان که در میان آنها 5 زن نیز حضور داشتند، 8 زن جوان را از منطقه شلوغ بازار جبریل بازداشت و با خود به محل نامعلوم انتقال دادند. شاهدان میگن که از دید آنها این زنان حجاب کامل داشتند. طالبان روز شنبه در شهر هرات موج از بازداشت زنان جوان را آغاز کرد. باشندگان شهر هرات گفتند که در نخستین روز 10 زن جوان به دلیل پوشیدن مانتو یا نداشتن روبند بازداشتند. در نخستین روز این عملیات زنان از مراکز خرید، بازارها و جاده‌های شلوغ شهر هرات بازداشت شدند. طالبان روز شنبه 10 زن را در شهر هرات بازداشت کرد. این گروه دلیل بازداشت زنان را رعایت نکردن حجاب عنوان کرده است. مردم در نامه اعتراضی به والی طالبان در هرات این اقدام طالبان را کینه‌جویانه خوانده است. سمسا مسیرت گزارش می‌دهد.
1: بازداشت گسترده زنان در هرات. مأمورین طالبان عملیات بازداشت زنان در نقاط مختلف شهر را آغاز کردند. منابع از هرات به افغانستان انترنشنال تایید کردند که روز شنبه فقط از جاده نخودبریزی ها بیش از 20 زن بازداشت شدند. شاهدان از مرکز خرید الماس شرق در جاده ولایت، منطقه قصر هرات و جاده لیلومی نیز از بازداشت زنان خبر دادند. طالبان دلیل این بازداشت ها را عدم رعایت پوشش اجباری مورد نظرشان گفتند، اما شاهدان تاکید دارند که زنان بازداشت شده با حجاب بودند.
2: ما هرات معاونت نایدیم که خانم بد حجاب بگرده و براخره هم به یه وضعیت فیلی که هسته و متاسفانه تعداد زیاد از خانم ها را امر معرف گرفته ورده به مبس و تا 72 ساعت هم معلوم نیست که اینا را گفته دقیقا 72 ساعت من دیمی باشم. این وضعیت بسیار بده و خانم ها و دختر خانم هایی که گرفتار شدن بسیار گریان میکنن و موتورهای زیاده رو ما دیدیم.
1: به گفته شاهدان، ماموران طالبان همه مردند و چوب بد است زنان را با زور بازداشت میکنند. شاهدان روایت میکنند که زنان هنگام بازداشت و بازرسی مقاومت و فریاد میزدند. فوزیه کوفی، عضو پارلمان پیشین افغانستان، از بازداشت 60 زن هراتی در 2 روز گذشته خبر داده. پیشتر، اداره امر به معروف طالبان در هرات با نشر این اطلاعیه ها به زنان هشدار داده بودند که حجاب مورد نظر این گروه را رعایت کنند، وگرنه بازداشت و زندانی خواهند شد. در اعتراض، گروهی از باشندگان هرات با نوشتن نامه‌ای به والی طالبان تحمیل پوشش چادری بر زنان این ولایت را اقدام غیرعادلانه و کینه‌جویانه توصیف کردند. در نامه آمده که انتخاب نوع پوشش باید بر مبنای رضایت زنان و دختران باشد. والی طالبان در هرات به این نامه واکنش نشان نداده.
3: مرد بر طالبان.
1: با تمام فشارها و فضای ترس، مقاومت زنان افغانستان در برابر طالبان اما ادامه دارد.
3: حق، عدالت، آزادی.
1: گروه از زنان معترض با دیوار نویسی سیاست های طالبان علیه زنان را محکوم کردند.
3: شریعت بهانه است، هدف حق زنان است.
4: مرد بر طالبان.
1: همزمان اتحاد فعالان حقوق بشر بازداشت های زنان در هرات را اختطاف توصیف کرده و گفتند که طالبان با ایجاد فضای ترس و محدودسازی بیشتر زنان در پی باجگیری سیاسی و اقتصادی اند. رژیم طالبان پیشتر در کابل، هرات، تخار، بدخشان و برخی ولایات دیگر به گونه گسترده زنان را به بهانه عدم رعایت حجاب بازداشت کرده بود. این در حال است که بر بنیاد گزارش شورای امنیت، مقامات و نیروهای رژیم طالبان در تجاوز جنسی، تجاوز گروهی، برهنه‌سازی اجباری و ازدواج اجباری دخیلند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: از سوی هم منابع آگاه به افغانستان تنشر گفتند که یکی از زنان که طالبان روز شنبه در هرات بازداشت کرد قرار بود شامگاه یک شنبه مراسم عروسیش برگزار شود. این منابع اسناد را به افغانستان تنشر نشان داده که این گفته ها را ثابت میکند. به گفته منابع این بانوی جوان روز شنبه برای خرید مراسم هنابندان از خانه بیرون شده بود اما در مجتمع تجارتی الماس شرق در شهر هرات بازداشت شد. به گفته منابع این تازه عروس در نهایت ساعت 4 عصر روز یک شنبه پس از یک شبانه روز حضور در محبس ایراد به اداره امر به معروف طالبان انتقال داده شد. هیئت مانند سازمان ملل در افغانستان تایید کرده که طالبان موج جدیدی از بازداشت زنان را در هرات آغاز کرده است. یونما روز یک شنبه در بیانیه نسبت به بازداشت زنان در هرات ابراز نگرانی کرد و گفت که این اقدامات نگرانی های جدی در زمینه حقوق بشر را برمی‌انگیزد. طالبان در دو روز گذشته ده‌ها زن را در هرات به بهانه رعایت نکردن حجاب مورد نظر این گروه بازداشت کرده است. یونما تاکید کرده که تمامی افراد حق آزادی رفت آمد دارند و زنان و مردان باید در برابر قانون از حقوق برابر برخوردار باشند. سفارت افغانستان در ایتالیا با انتقاد از سکوت جهان در برابر موج تازه بازداشت زنان در هرات میگوید که برخورد دوگانه کشورها و نهادهای جهانی اعتبار شعارهای حقوق بشری آنان را زیر سوال برده است. در اعلامیه آمده است که شمار از کشورهای جهان از حقوق زنان، ارزشها و نظم جهانی مبتنی بر قانون حمایت میکند اما در عمل در برابر طالبان یا سکوت کرده یا روابط خود را با این گروه ادامه دادند. همکارم گفتگوی داشت با یکی از فعالان اجتماعی در هرات که به دلیل نگرانی های امنیتی با نام مستعار و تغییر صدا با او مصاحبه کرده که با هم بشنویم.
5: متاسفانه در روز گذشته بر اساس همه حکمی که داده شده بود یک تعداد از زنان هرات، یک تعداد تقریبا 60 دختر و زن دستگیر شدند و امروز متاسفانه شهر بیشتر یک شبیه یک جایی بود که اصلا روح نداره. اکثر خانم ها جرأت از این نداشتن که از شهر بیرون بیاین. متاسفانه تو امروز هم ما شاهد از این بودیم که در هرات زنانی که هم حجاب داشتن به هیچ گونه اجابی تمام به اونا گفته شده و گفته استفاده کنن از او غیر از او نبوده که اونا به خاطری بازداشت شدن. ولی متاسفانه نمیفهم دلیل ایچه که انقدر رفتار زن ستیزانه نسبت به زنان ایراد صورت میگیره. مردان ایراد همچنان خاموش هم فقط تماشا میکنن.
6: بانو سبا میتونین برشمنده ما بگوین که امروز مشخصا کدام بخشای از شهر هرات مورد هجوم نیروهای امر بالمعروف و نهی از منکر طالبا بود؟ کدام بخشا بیشتر خانم ها از این بخشا بازداشت شدن؟
5: متاسفانه امروز در قسمت منطقه جبرائیل و همچنان داخل جاده لیلامی یک تعداد از خانم ها گرفتار شده بودن و طبق چیزی که دیده شد و خانم هایی که بازداشت شدن همچنان چادر نماز داشتند و هیچ گونه اجابه از اونا کدام مشکل آنچنانی نداشته بر علیه دین اسلام باشه و یا خلاف آنچه باشه که یک زن نباید در هرات انجام بده.
6: خب دلیلی که طالبان این محدودیت ها را در این روزها تشدید کردن در هرات دوباره چی است؟ مثلا یک دور آمدن گفتن کسایی که حجاب مورد نظر طالبان را رعایت نمی کنند، حتی اجازه استفاده از خدمات صحی را ندارند، به بیمارستان اجازه ندارند داخل شوند. بعد از او فشارها زیاد شد، بعد یک مقدار عقب نشینی کردن. حالا دوباره می بینیم که این محدودیت ها تشدید شده. دلیل چی است؟ به نظر شما چی میتونه باشه؟
5: متاسفانه به صورت کلی هیچ دیدگاه آنچنان واضحی در مورد هیچ کدام نداریم. هر روز به یک بهانه جدید، هر روز به یک مسئله جدید فشارها بر زنان و دختران هرات زیاد میشه. تا چند روز قبل در همین روزها همچنان زنها اجازه از این نداشتند که بدون چادر از وسایل نقلیه استفاده کنند، از میان را اونا رو پیاده میکردند، به رفتار خیلی بدی با اونا میشد و امروز هم که میبینیم شرایط خیلی بدتر و وخیمتر شده. و حتی کسایی که خانومایی که گرفتار شدن تا علم میگه که سرنوشت از اونا چی شد، آیا آزاد شدن یا نشدن، هیچ چیزی در دسترس نیه و هیچ دلیل آنچنان واضحی هم مشخص نیه که چرا این کار بر علیه زنان ایران صورت میکرده، در صورتی که فقط این محدودیت مد تا جایی که مقایسه میشه و ارتباطی که دخترها با دخترهای دیگه ولایت دارن به هرات بیشتره.
0: ادامه خبرها. سه نوجوان هنگام شنا در رودخانه در مرکز ولایت ننگرهار غرق شده و جان باختند. سخنگوی فرمانده امنیت طالبان در این ولایت روز شنبه گفت که ارصاد دو تن از قربانیان پیدا شده، اما یک نوجوان دیگر ناپدید است. سید طیب حماد سخنگوی فرمانده امنیت طالبان در ننگرهار گفته که نوجوانان که بعد از چاشت روز جمعه 15 جوزا همراه با دوستان خود در نزدیکی پل بهسود برای آب‌بازی رفته بودند، در حین شنا غرق شده و جان باختند. این مقام طالبان سن این سه نوجوان را 13، 15 و 17 سال گفته و افزوده است که ارصاد تن از آنان از این رودخانه بیرون کشیده شده و به خانواده‌هایشان سپرده شده است، اما تلاش را برای یافتن جسد سوم همچنان ادامه دارد. شما روز باشنگان ولسوالی نسی بدخشان صبح روز یکشنبه به توقف کار در معادن ولسوالی های درباز این ولایت اعتراض کردند. در ویدیویی که از این تظاهرات به افغانستان تا نشان رسیده است دیده می شود که این اعتراض بدون خشونت برگزار شده است. منابع به افغانستان تا نشان گفتند که جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان در زمین سازی این تظاهرات نقش دارد. بر بنیاد اطلاعات منابع والی طالبان در بدخشان نیز دستور توقف فعالیت شرکت های اطلاع را در ولسوالی های درباز صادر کرده است. باشندگان محل گفتند که اکنون در سراسر بدخشان فعالیت شرکت های محلی متوقف شده است. همکارم مسعود ملک گفتگو داشت با فیاض قیاسی فعال سیاسی در این مورد.
4: خوب طوری که در ویدیو هم اشاره شد، مردم مناطق سرحدی بدخشان یکی از فقیرترین مردم هستند که متاسفانه همواره با مشکلات اقتصادی روبرو هستند، زمینه امکانات زراعتی، تجارت، راه مواصلاتی یا کمتر دارند. در دو سال گذشته بعد از استخراج بیرویه معادن در مناطق مختلف بدخشان، به نحو یک زمینه برای آغاز و کار مردم محل صورت گرفت و مردم یا به حیث کارکنی عادی یا قراردادی یا سهمدار بالاخره به فعالیت معادن آغاز کردن و استخراج معادن سهم گرفتن. بعضی کارهای خرد و کوچکی که به عنوان زراعت پیشه یا به عنوان کسب و کار، به عنوان تاجر و اینا داشتن یا را توقف دادن، عرض کردن، ماشینالات برای کار خریدن، وسایل خریدن. این همه مشکلات بالاخره بعد از سفری والی بدخشان به دروازه ها و مناطق سرحدی و توقف این معادن، مردم از این که فصل کشت زراعت هم در حال گذر بود و تابستان آمده هیچ کار دیگری مردم برای خودشان زمین سازی در این فصل نمیتونن بکنن و استخراج معادن نیز توقف شد که مشکلات را با مردم خلق کرده. تعدادی مردم حتی میگن که قرضدار هستند، ماشینات را به قرض از دکان ها گرفتن که باید پول پرداخت شود، اما توقفی بدون هماهنگی برای مردم بالاخره مردم وادار ساخته که این بار دوم باشه که دست به اعتراض بزنن و از دولت محلی طالبان و از طالبان بخواهند که این زمینه کارشان برای مدت یا بالاخره به نحو این زمینه سازی بکنه که مردم از مشکلاتی که موجود است این نجات پیدا بکنه.
7: بله، یا این کسایی که دست به اعتراض زدن اینا ربطی هم با جمعه خان فاتح دارن یا نه؟
4: خب آقای جمعخان فاتح از همین اول سوالی هست، در همین اول سوالی تولد شده، کلان شده، رشد کرده، بالاخره حال در زمان جمهوریت با نظام جنگیده و تعداد افراد که از خانواده های مردم اصلا طالب بودند، تفنگدار بودند و در این پیروزی یا سهم داشتند، تعداد از خانواده های دیگر نیست که زمینه کار براشان مساعد شده است، به نحو ارتباط کاری دارند یا زمینه که مساعد شده است شاید رضایت داشته باشند. همین است که طبعا بعد از اینکه آقای فاتح هم با وظیفه ایج بر نگشته، اینا در کنارش هستن، گاهی در جلسات بزرگتر ما شما چند پیش دیدیم همراه جمع شده بودن و سخنهایش گوش میدادن و امروز هم نیز در مدرسه گانو مدرسه الفت هستی مردم جمع شدن.
0: ادامه خبرها. رهبر طالبان در دیدار با مسئول مدارس جهادی، استادان و شمار از علمای دینی خواستار افزایش تلاش ها برای تقویت عقیده دینی دانش آموزان مکاتب و مدرسه شد. در خبرنامه ای که روز یک شنبه سوی ارگ طالبان منتشر شده آمده است که رهبر طالبان در دیدار با مسئول مدارس دینی درباره اهمیت آموزش علوم دینی، تربیت دانش آموزان و اجرای شریعت سخن گفته است. او تاکید کرده که بدون احیای علوم دینی بر پایه دین در جامعه امکان پذیر نیست. آخوندزاده از استادان مدارس خواسته است توجه بیشتر با آموزش عقاید، پرورش فکری و تربیتی دانش آموزان داشته باشد. این در حال است که پس از سلط دوباره طالبان بر افغانستان و تمرکز بیش از حد این گروه به مدرسه سازی دینی، نظام آموزشی افغانستان با فروپاشی مواجه است. روی موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با احمد حسینی مربی، پژوهشگر مطالعات اسلامی، و از او پرسیده که منظور رهبر طالبان از تقویت عقیده تربیت انسان‌های آگاه یا پیروان یک تفکر خاص.
8: طبعا هدف این اقدام و این صحبت‌های رهبر گروه طالبان هیچ وقت تربیت و آموزش انسان‌های آگاه در بخاطر زندگی در یک جامعه مرفه نیست و طبق چیزی که خود اونا فکر میکنن یک بار آوردن یک نسل هست که دارای تفکر خاصه و تابع و پیرو و ایدئولوژی خودشان باشه. هدفشان از این برنامه ها ایست، چون با این شکل که اینا هدفشان از این کلمه تقویت عقیده، متاسفانه همون چیزی هست که ما دیدم دوره اول حاکمیتشان هم که آمدن دهه 90 هم اونا وقتی که آمدن فکر میکردن که تمام مردم افغانستان غیر از خودشان، غیر از کسانی که تابع و پیرو خودشان و افکارشان هستند، دیگر مردم غیر مسلمان هستند و می دیدن که مردم به انواع و اقسام مهر می زدن و در ادارات حکومتی هم مردم را مکلف میکردن به آموزش های عقیدتی، گویا ای که مردم پیش از آمدن اینا هیچ مسلمان نباشند یا هیچ عقیده نداشته باشند، در حالی که مردم افغانستان مردم مسلمان هستند، بیشتر از 90% مردم افغانستان مردم معتقد به دین اسلام هستند و همه دارای عقیده هستند. عقیده، مبنای عقیده از خانواده شروع میشه، در مساجد تا مکاتب تا دانشگاه ها همه همیشه بر افغانستان حاکم بوده، در سطح جهان هم به نام مردم متدین و باورمند شناخته شده.
6: آقای مروی، ما در تقریبا نزدیک به 5 سال است که شاهد هستیم که رهبر طالبا با تمام فرمانهایی که صادر میکنند در حال یک دستسازی ایدئولوژیک در میان نسل جوان است. اگر این وضعیت را با تنوع دیدگاه ها در اسلام ما یک مقدار به بحث و بررسی بگذاریم، چقدر این یک دستسازی با تنوع دیدگاه ها سازگاری دارد؟
8: هیچ نوع سازگاری با عقاید اسلام که خود اینا معتقد به او دارن و پیرو مذهب خاص دارن، خود هیچ با او همخوانی نداره در اسلام و همچنین در مذهب اهل سنت و در تفکر حنفی، مذهب حنفی که اینا بیشتر به او معتقد هستن و به او افتخارم میکنن، هیچ کس شما مجبور کرده نمیتونه به این که پیرو یک دیدگاه خاص باشه و این یک دستازی به خاطر کار خودشان است.
0: زعفران هرات که به طلای سرخ افغانستان نیز مشهور است، امسال نسبت به سال گذشته در بازارهای جهانی 10% بیشتر فروش داشته است. تجاران زعفران به افغانستان تنیشتر گفتند که کیفیت بالای زعفران افغانستان و تقاضای جهانی علت افزایش صادرات بوده است، در حالی که زعفران افغانستان جایگاه خود را در بازارهای جهانی بیش از پیش تثبیت می کند. آمارهای تازه نشان می دهد که صادرات این محصول در سال جاری رشد قابل توجهی داشته است. با این حال فلان این سند میگن که چالش های مانند تغییرات اقلیمی، رقابت فشرده در بازارهای جهانی و ضعف در بسته‌بندی و بازاریابی همچنان مانع توسعه کامل این بخش است. همزمان با افزایش جرایم در شهرهای مختلف افغانستان، شمار از والیهای طالبان در قندهار نشست مشترک برگزار کردند. بر مبنای خبرنامه دفتر والی طالبان در قندهار، در این نشست درباره مسائل امنیتی، اجرای فرمانهای عبدالله و راههای پیشگیری از جرایم گفتگو شده است. دفتر رسانه والی طالبان در قندهار روز شنبه 16 جوزا با انتشار خبرنامه اعلام کرد که در این نشست والیان طالبان در قندهار، بلخ، هرات، ننگرهار، کابل، قندوز و پکتیا حضور داشتند. این افراد از چهره‌های بانفوذ و نزدیک به هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به شمار می‌روند و گفته می‌شود که در مقایسه با بسیاری از والیان دیگر این گروه از اختیارات گسترده‌تر برخوردار هستند. طالبان تاکنون هیچ تصویر یا ویدیویی از این نشست مشترک منتشر نکرده است. بویا هاشمی گزارش می‌دهد.
9: نشست والی‌های ارشد طالبان در مرکز قدرت این گروه، مقام هایی که از چهره های با نفوذ و نزدیک به هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به شمار می روند. دفتر رسانه‌ای والی طالبان در قندهار با انتشار خبرنامه اعلام کرده است که والیان بلخ، هرات، ننگرهار، کابل، قندوز، پکتیا و قندهار در این نشست حضور داشتند. بر اساس این خبرنامه، این نشست با هدف بررسی موضوعات چون جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر، مبارزه با فساد و پیشگیری از جرایم برگزار شده است. این نشست در حال برگزار می شود که نگرانی ها از افزایش جرایم جنایی در برخی مناطق افغانستان رو به افزایش است. به تازگی یک بزرگ قومی در شهر آیبک مرکز ولایت سمنگان هنگام ادای نماز شام توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. سخنگوی فرماندهی طالبان در سمنگان این حمله را تایید کرده و عاملان آن را افراد مسلح ناشناس خوانده است. همزمان شماری از باشندگان سمنگان به افغانستان اینترنشنال از افزایش سرقت‌های مسلحانه و قتل‌های مرموز در این ولایت خبر دادند. بررسی‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که میزان جرایم جنایی و سازمان‌یافته در شهرهای مختلف کشور طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است. بر اساس آمار وزارت داخلی طالبان، در یک ماه گذشته بیش از 1800 نفر در سراسر افغانستان به اتهام ارتکاب جرایم مختلف بازداشت شدند. بررسی آمارهای ولایتی نشان می‌دهد که بیشترین موارد بازداشت در ولایت‌های کابل، هرات و بلخ گزارش شده است. این در حالی است که افزایش فقر، بیکاری و بحران اقتصادی در افغانستان از عوامل اصلی رشد جرایم عنوان می شود. موضوعی که نگرانی ها درباره وضعیت امنیتی و اجتماعی کشور را بیش از پیش افزایش داده است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که یک مهاجم در شفاخانه دولتی مدنی شهر کویتم مرکز ایالت بلوچستان بر یک پزشک زن به نام مانور نصار ناصر اسید پوشیده است. به گفته مقام های صحی، حدود 70% بدن این پزشک دچار سوختگی شده است. پلیس گفته است که مهاجم هنگام تلاش برای فرار کشته شده است. مقام های شفاخانه مدنی گفتند که دکتر مهنور ناصر از نای صورت، سینه، پاها و دیگر بخشای بدن آسیب دیده و میزان سوختگی به حدود 70% بدن میرسد. او بعد از دریافت مراقبت های اولیه به یک شفاخانه خصوصی منتقل شده و قرار است برای ادامه درمان از طریق امبولانس هوایی به کراچی انتقال یابد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتر هستید. وال هم ادامه خبرهای خارجی.
10: رویدادهای جهان.
0: خبرگزاری فارس و بسته به سپاه پاسداران گزارش داد که طرح دریافت بهای خدمات از کشتی عبوری تنگه هرمز اجرایی شده و برای اجرای این طرح مجموعه با همکاری وزارت اقتصاد و تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده است. به نوشته این رسانه و بسته به سپاه، مبالغ دریافتی به خزانه بوریز و در محلهای تعیین شده هزینه می شود. فارس ادامه داد که بخش از این پرداخت ها نقدی نیست و در قالب تتر کالا یا تهاتر انجام می شود. به طوری که برخی کشتی ها به جای پرداخت پول کالا یا خدمات ارائه می کنند و ارزششان از مبالغ قابل پرداخت کسر می شود. همچنان محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس به خبرگزاری فارس گفت که در حال حاضر 1000 کشتی عبوری از تنگه هرمز به طور میانگین بین 1.5 تا 2 میلیون دلار دریافت می شود. محسن نقوی وزیر داخلی کشور پاکستان که به تهران سفر کرده با ابو سیراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرد. آقای نقوی نامه ویژه خطاب به مجتبی خامنه‌ای را به ابو سیراقچی تحویل داد و اعلام کرد که نامه به تحولات شرایط کنونی مربوط است، اما درباره محتوای آن توضیح بیشتر ارائه نکرد. جزئیات این نامه هنوز از سوی هیچ کدام از این طرفین اعلام نشده است. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که اوایل روز شنبه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه دو پهپاد انتحاری ایرانی را که ترافیک دریایی بملی را در تنگه هرمز تهدید می‌کردند سرنگون کردند. این رویداد بخش از تنش‌های طولانی مدت و تشدید شده میان ایالات متحده و ایران در منطقه خلیج فارس است. تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی ترین آبروهای جهان حدود 20% از نفت خام جهانی را منتقل می‌کند و بارها صحنه گیری‌های دریایی و حملات پهپادی بوده است. سنتکام تاکید کرده است که این اقدام در چارچوب دفاع از تردد دریایی غیرنظامی و نیروهای خود انجام شده و نیروهای آمریکایی در حالت آماده باش کامل قرار دارند تا در برابر هر گونه اقدام تهاجمی احتمالی پاسخ دهند. این رویداد در بستر درگیری‌های گسترده‌تر اخیر میان طرفین از جمله حملات پهپادی و موشکی و پاسخ‌های متقابل رخ داده است. پلیس اسرائیل اعلام کرده که تیراندازی در مرکز اسرائیل ممکن است یک حمله باشد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که هر دو فرد مهاجم که تیراندازی را انجام دادند به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. به گفته ارتش یکی از این افراد با ضرب گلوله پلیس کشته شد و فرد دوم زخمی شد و گریخت. ارتش اسرائیل افزوده که پس از عملیات تعقیب فرد دوم در نزدیکی طیبه کشته شد. بر اساس اعلام ارتش این افراد از خودروی با پلاک اسرائیلی استفاده کرده که سرود غیر قانونی در جاده تردد میکرد. ارتش اسرائیل همچنان اعلام کرده که چندین روستای فلسطینی در منطقه را محاصره کرده و گذرگاه کرانه باختری در نزدیکی محل را بسته است. مقام های امدادی اسرائیل اعلام کرده که در این تیراندازی یک نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند. دفتر نخست وزیر اسرائیل نیز اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو در حال بررسی جزئیات این تیراندازی میباشد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در طول اخیر هفته حدود 150 زیرساخت از سازمان تروریستی حزب الله را در جنوب لبنان مورد حمله قرار داده است. همزمان فرمانده ارتش لبنان به دعوت آسیم منیر راهی پاکستان شد. ارتش اسرائیل شنبه 15 جوزا در اطلاعیه نوشته که این زیرساخت‌ها توسط تروریست‌های این سازمان برای پیشبرد اجرای طرح‌های تروریستی علیه نیروهای ارتش اسرائیل مورد استفاده قرار می‌گرفتند. همزمان ارتش لبنان اعلام کرد که فرمانده ارتش این کشور برای سفر به پاکستان عازم این کشور شده است. ارتش لبنان اعلام کرده که این سفر به دعوت آسیم منیر فرمانده ارتش پاکستان انجام شده است. هنوز جزئیات بیشتر درباره هدف یا مدت زمان این سفر ارائه نشده است. شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غک
3: زه هرته د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید 00447771120 رادیو افغانستان انترنشنل صدای شما در همه جا

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: رهبر طالبان در دیدار با مسئولان مدارس جهادی، استادان و شمار از علمای دینی خواستار افزایش تلاش‌ها برای تقویت عقیده دینی دانش آموزان مکاتب و مدرسه ها شد. در خبرنامه‌ای که روز یکشنبه سوی ارگ طالبان منتشر شد، آمده است که رهبر طالبان در دیدار با مسئولان مدارس دینی درباره اهمیت آموزش علوم دینی، تربیت دانش آموزان و اجرای شریعت سخن گفته است. او تاکید کرده که بدون احیای علوم دینی بر پایه دین در جامعه امکان پذیر نیست. آخوندزاده از استادان مدارس خواسته است که توجه بیشتر به آموزش عقاید، پرورش فکری و تربیتی دانش آموزان داشته باشند. این در حالی است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و تمرکز بیش از حد به این گروه به مدرسه سازی دینی، نظام آموزشی افغانستان با فروپاشی مواجه شده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای احمد حسینی مروی، پژوهشگر مطالعات اسلامی که با ما پیوستن. جناب آقای مروی، بسیار تشکر از این فرصت، خوشحال هستیم که شما را بازم داریم. بین با این پرسش ورود کنیم که منظور رهبر طالبان از تقویت عقیده در واقع هم او تربیت انسانهای آگاه است یا پیروان یک تفکر خاص را مخاطب قرار داده؟
2: با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، بخیر باشین. طبعا هدف این اقدام و این صحبت های رهبر گروه طالبان هیچ وقت تربیت و آموزش انسانهای آگاه در خاطر زندگی در یک جامعه مرفه نیست و طبق چیزی که خود اونا فکر میکنن یک بار آوردن یک نسل هست که دارای تفکر خاصه و تابع و پیرو و ایدئولوژی خودشان باشه. هدفشان از این برنامه ها ایست. چون با این شکل که اینا هدفشان از این کلمه تقویت عقیده، متاسفانه همون چیزی هست که ما دیدم دوره اول حاکمیتشان هم که آمدن در دهه 90 هم اونا وقتی که آمدن فکر میکردن که تمام مردم افغانستان غیر از خودشان، غیر از کسانی که تابع و پیرو خودشان و افکارشان هستن، دیگه مردم غیر مسلمان هستن و می دیدن که مردم به انواع و اقسام مهر می زدن و در ادارات حکومتی هم مردم مکلف می کردن به آموزش های عقیدتی، گویا ای که مردم پیش از آمدن اینا هیچ مسلمان نباشن یا هیچ عقیده نداشته باشن، در حالی که مردم افغانستان مردم مسلمان هستن، بیشتر از 90% مردم افغانستان مردم معتقد به دین اسلام هستن و همه دارای عقیده هستن. عقیده، مبنای عقیده از خانواده شروع میشه، در مساجد تا مکاتب تا دانشگاه ها همه همیشه بر افغانستان حاکم بوده، در سطح جهان هم به نام مردم متدین و باورمند شناخته شده.
1: آقای مروی، ما در تقریبا نزدیک به 5 سال است که شاهد هستیم که رهبر طالبان با تمام فرمانهایی که صادر میکنند در حال یک دستسازی ایدولوژیک در میان نسل جوان است. اگر این وضعیت را با تنوع دیدگاه ها در اسلام ما یک مقدار به بحث و بررسی بگذاریم، چقدر این یک دستسازی با تنوع دیدگاه ها سازگاری داره؟
2: هیچ نوع سازگاری با عقاید اسلام که خود اینا معتقد به او دارن و پیرو مذهب خاصه دارن، خود هیچ با او همخوانی نداره در اسلام و همچنین در مذهب اهل سنت و در تفکر حنیفی، مذهب حنیفی که اینا بیشتر به او معتقد هستن و به او افتخارم میکنن. هیچ کس شما مجبور کرده نمیتونن به این که پیرو به یک دیدگاه خاصه باشه و این یک دستازی به خاطر کار خودشان است. همی که مثلا در این 4-5 سال گذشته، در 5 سال گذشته ببینیم نصاب آموزشی کم کم تغییر دادن. حالا ببینیم نصاب آموزشی تغییر دادن و هنوز همی جریان داره این کار. مدارس دینی به سبک خودشان، به سبک قدیمی میخوان که گسترش بدن و این متاسفانه که نه تنها که هیچ درد دوا نمیکنه بلکه مشکل بیشتر میکنه و این هیچ نوع سازگاری با آزادی بیان و عقیده در اسلام نداره و در قرآن کریم هم هیچگاه کسی مکلف نکرده خداوند به این که شما پیرو یک دیدگاه خاص باشین و حتی مثلا گفته لا اکراه فی الدین، در پذیرش دین و در نپذیرفتن دین هم حتی کسی مکشی نیست، مجبور نیست. چون اساس عقیده در اسلام، اساس دین در اسلام امتحان است. خداوند از تمام این کائنات بر اساس یک امتحان خلق کرده، امتحان که به زور نمیشه، شما یک نسل به زور تربیه کنه. یعنی اعتقاد یک باور قلبی و درونی است که یک انسان به اون معتقد میشه، اما یک دستسازی هیچ معنای نداره و هیچ نتیجه درستی هم نداره.
1: آقای مروی، ما در طول همین مدت شاهد تمرکز بیشتر رهبر طالبا به ساخت مدرسه های جهادی در افغانستان هستیم. یک طرف دیگه شما رو زیاد به این باور هستن که این در واقع تکثیر شریعت واقعی نیست، بلکه امو گسترش ایدئولوژی جریان حاکم است. پرسش من این است که این گسترش مدارس دینی و جهادی را که ما شاهدش هستیم، این واقعا برای تربیت شهروندا مفید میتونه واقع شوه، یا بازم اون بس اولتان است که این در راستای محفظ ایدئولوژی هبت الله و جریان حاکم است؟
2: طبیعتا همو در قسمت بخش اول صحبت که گفتم اینن همو تکرار میکنم، فقط به خاطر محکمسازی و مستحکمسازی پایه های حکومت و اقتدار خودشان است و ای هیچ به نفع مردم نیست گسترش مدارس به این شکل امروزی. خب ما در یک جامعه زندگی میکنیم در افغانستان که جامعه ای که اکثرا مسلمان هستند، آموزش های دینی جز الهیات اجزای از بوده همیشه در نصاب معارف افغانستان و در تعلیمات عالی افغانستان همیشه بوده، و مردم حتی اگر احساس کنند که مثلا در مدارس مسائل تربیتی دینی آموزش داده نمیشه، خودشان به فکر آموزش دین برای اولاد خود هستند و روان میکنند، میبینند مثلا به مساجد یا از طرق مختلف همیشه مردم دین را آموختند. اما به این شکل که شما بیاین که علوم اساسی به یک شکل تضعیف کنیم و تمام همت خود و تلاش خود صرف ایجاد و گسترش و تقویت مدارس دینی کنیم که هیچ با عموم معیارهای امروزی علوم تدریس علوم اسلامی هم هیچ همخوانی نداره که در دیگه جاهای دنیا امروز مثلا علوم اسلامی چه قسم در دیگه ممالک اسلامی تدریس میشه، هیچ نوع همخوانی نداره، چیزی نیست جز عقب‌گرد.
1: آقای مروی، یک انتقاد جدی که وجود داره همی است که تماما تمرکز، انرژی، پول، بودجه در واقع روی ترویج این تفکر و ایدئولوژی هزینه میشه. پرسشی است که چرا برخلاف بسیاری از کشورهای اسلامی بین علوم دینی و علوم عصری و علوم جدید یک توازن ایجاد نمیشه؟ طالب نمیخواه یا نمیتانه؟
2: نمیتانه و همو عزم و اراده هم ندارن. چرا؟ چون اینا معمولا انسانهای بی‌سواد هستن. همی گروه پیروان اینا و حتی در سطوح رهبریشان اکثرا بی سواد و بی برنامه هستند. ای که چند نفر در سطح رهبریشان مثلا مدارس دینی در بعض کشورها خواندن و آمدن، همون هم بدون برنامه و بدون هماهنگی هستند. هیچ برنامه برای حکومت داری به شیوه مدرن ندارن این مردم. لذا در دیگه کشورها شما میبینیم در مکاتب ابتدایی تا یک سن مشخص مثلا زیاد سر مسائل دینی و اعتقادی تمرکز نمیشه. خب روش های مختلف وجود داره برای تدریس مسائل اسلامی در مدارس. مثلا به طور نمونه بگم، یک از کشورهای که از لحاظ دینی مردمش تا حد نمیشه گفت محافظه کار هستن و معتقد و پایبند هستن، کشور ترکیه. مثلا یک وقت تدریس مسائل دینی دیگه کلن ممنوع بود، اما در این سالهای اخیر مثلا از صنف پنجم به بعد یک مضمون دارن به نام آموزش‌های دینی و اعتقادی. یعنی ایش از صنف پنجم به بعد به چار چی میکنن به عنوان یک مضمون خوانده میشه، ولی کسانی هم هستن که باز بعد از یک مرحله خاص از صنف نهم به بعد باز اینا مدارس هست، مکاتب هست به نام امام خطیب، باز اینا میتونن برن در اونجا فقط صرف علوم دینی و اسلامی آموزش ببینن و بعد از اون مرحله دانشگاه و اینا میشه.
1: پرسش کلانه که باز باقی میمانه ای است که آیا طالب با این سیاست ها در واقع نسل آینده را برای رقابت جهانی آماده میکنه یا برای زندگی به یک جامعه بسته؟ مثلا شما از ترکیه مثال زدین، ما تمام اندیشه ها و تفکر را در این جامعه پیدا میکنیم و در ضمن به عنوان یک از کشورهای بسیار انکشاف یافته و توسعه یافته در سطح جهان امروز مطرح است. ولی این سیاست های طالبان این نسل را وارد کدام رقابت میکنه؟
2: خب در قسمت این سوال بیشتر یک چیز هم اضافه کنم. این شیوه که اینا پیشگیری کردن یک شیوه غیر مدرن، یک حتی در حکومتداریشان و در نظام تعلیمی و تربیتی یک مخلوط از اعتقادات و آموزش های مدرسه‌ای و سنن و عادت های قبیله‌ای است. این سوال دیگه فکر کردن به این روش که امروز پیش میره متاسفانه نه تنها که ما برای رقابت با و زندگی در جهان مدرن و پیشرفته که امروز دیگه صحبت از هوش مصنوعی و این مسائل مطرح است، اینا ما متاسفانه با این شکل که اگه پیش ببرن به چند سال بعد ما به قرون وسطا باز میگردیم و نشانه هایش از این حال هست. وضعیت تدریس امروز در مکاتب ما ده. حتی در امون مدارس دینی که خودشان به او باور دارن امروز بسیار متاسفانه آشفته و بسیار نگران کننده.
1: میخواستم فقط یک پرسش دیگر هم داشته باشم در اخیری که ما در وضعیت فعلی بس فقر، بیکاری، عقبمانی، توسعه نیافتگی، سوی تغذیه ها، مرگ و میر بلند مادرها، موارد مختلف را در جامعه داریم که نیاز به کادر داریم که تا در این حوزه ها بیان کار بکنن و این وضعیت را تغییر بدن. فقط با یک جنبندی اگر داشته باشین که ما میتونیم با تکیه صرف با این مدارس دینی هزینه های هنگفت در این حوزه با فقر و بحران بیکاری و توسعه نیافتگی مقابله و مبارزه بکنیم، چون بارها ما از زبان مقامات طالبان شنیدیم در شرایط دشوار مردم را گفتن که توکلتان را به پروردگار بکنین و این از دست ما نیست. آیا این مسئولیت گریزی میتونه پاسخ واقعی و قناعت بخش باشه؟
2: نه خیر اصلا، چون حل مسائل فقر و بیکاری مستلزم و نیازمند تلاش و کار شبانه روزی و برنامه ریزی شده و مدیریت درست منابع انسانی و است مطابق علوم عصری. علوم دینی را هم که اگر خواسته باشن اینا تدریس کنن و گسترش بدن باید در همین چارچوب باشن، نه فراتر از اون. یعنی شما 90% زندگی کار زندگی مردم را معطل کنیم همه فقط صرف به تدریس علوم دینی و هم به همین روش عقب مانده ای که ما پس باز میگردنن مردم به آفتابه و لگن، یا بس روی این مسائل که آیا سرمه زدن و یا مسواک زدن و عطر زدن روزه را باطل میکنه یا نه، یا موش اگر در چاه افتاد چند دل و آب بکشم، یعنی مردم پس به او چیا باز میگردنن، در حالی که امروز هیچ به این مسائل پرداختن جز زیای وقت و ضایع کردن وقت مردم نیست. متاسفانه با همی منوال اگر به این روش پیش بره بحران بیکاری، بحران فقر، انواع امراض و اینا زیادتر میشه، نه تنها که توسعه یافتگی گسترش پیدا نمیکنه، هیچ حتی از همین موضعی که امروز هم هستم عقب مانده تر میشیم. و به همون یک اصطلاح هست که میگه اگر همین مکتب است و همین ملا حال طفلان خراب میبین. متاسفانه با این دست فرمان اگر پیش بریم وضعیت ما بسیار تاریک است.
1: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای احمد حسینی مروی، پژوهشگر مطالعات اسلامی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.
3: رویدادهای جهان.
4: خبرگزاری فارس و بسته به سپاه پاسداران گزارش داد که طرح دریافت بهای خدمات از کشتی عبوری تنگه هرمز اجرایی شده و برای اجرای این طرح مجموعه با همکاری وزارت اقتصاد و تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده است. به نوشته این رسانه وابسته به سپاه، مبالغ دریافتی به خزانه واریز و در محلهای تعیین شده هزینه می شود. فارس ادامه داد که بخش از این پرداخت ها نقدی نیست و در قالب تتر کالا یا تهاتر انجام می شود، طوری که برخی کشتی ها بجای پرداخت پول کالا یا خدمات ارائه می کنند و ارزششان از مبالغ قابل پرداخت کسر می شود. همچنان محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس به خبرگزاری فارس گفت که در حال حاضر 1000 کشتی عبوری از تنگه هرمز به طور میانگین بین 1.5 تا 2 میلیون دلار دریافت می شود. محسن نقوی وزیر داخلی کشور پاکستان که به تهران سفر کرده با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرد. آقای نقوی نامه ویژه خطاب به مجتبی خامنه ای را به عباس عراقچی تحویل داد و اعلام کرد که این نامه به تحولات شرایط کنونی مربوط است، اما درباره محتوای آن توضیح بیشتر ارائه نکرد. جزئیات این نامه هنوز از سوی هیچ کدام از این طرفین اعلام نشده است. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنکام اعلام کرد که اوایل روز شنبه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه دو پهپاد انتحاری ایرانی را که ترافیک دریایی بین‌المللی را در تنگه هرمز تهدید می‌کردند سرنگون کردند. این رویداد بخش از تنش‌های طولانی مدت و تشدید شده میان ایالات متحده و ایران در منطقه خلیج فارس است. تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی ترین آبروهای جهان حدود 20% از نفت خام جهانی را منتقل می‌کند و بارها صحنه درگیری های دریایی و حملات پهپادی بوده است. سنکام تاکید کرد است که اقدام در چارچوب دفاع از تردد دریایی غیر نظامی و نیروهای خود انجام شده و نیروهای آمریکایی در حالت آماده باش کامل قرار دارند تا در برابر هر گونه اقدام تهاجمی احتمالی پاسخ دهند. این رویداد در بستر درگیری های گسترده‌تر اخیر میان طرفین از جمله حملات پهپادی و موشکی و پاسخ های متقابل رخ داده است. پلیس اسرائیل اعلام کرد که تیراندازی در مرکز اسرائیل ممکن است یک حمله باشد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که هر دو فرد مهاجم که تیراندازی را انجام دادند به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. به گفته ارتش یکی از این افراد به ضرب گلوله پلیس کشته شد و فرد دوم زخمی شد و گریخت. ارتش اسرائیل افزوده که پس از عملیات تعقیب فرد دوم در نزدیکی طیبه کشته شد. بر اساس اعلام ارتش این افراد از خودروی با پلاک اسرائیلی استفاده کرده که به صورت غیرقانونی در جاده تردد میکرد. ارتش اسرائیل همچنان اعلام کرده که چندین روستای فلسطینی در منطقه را محاصره کرده و گذرگاه کرانه باختری در نزدیکی محل را بسته است. مقام های امدادی اسرائیل اعلام کرده که در این تیراندازی یک نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند. دفتر نخست وزیر اسرائیل نیز اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو در حال بررسی جزئیات این تیراندازی میباشد. کیم جونگ اون معاون کمیته مرکزی حزب کارگران و خواهر رهبر کره شمالی هر گونه سازش و گفتگو درباره خلأ سلاح هسته‌ای این کشور را رد کرد. او گفت که کره شمالی به هیچ عنوان قصد ندارد در مسائل مربوط به حاکمیت ملی و

میده فدراسیون روسیه تاکید کرده بود. آمریکا نشان دهنده همگرایی و تقویت همپیمانی های استراتژیک جدید در بلوک شرق است. مقام های پلیس شهر تولدو در ایالت هوایو آمریکا اعلام کرده که در پی تبادل آتش میان دو فرد مسلح در نزدیکی یکی از جشنواره محلی دست کم 12 نفر زخمی شدند. حال دو نفر از مجروحان وخیم گزار شده و تحقیقات برای شناسایی و بازداشت عاملان این حادثه همچنان ادامه دارد. پلیس تولدو شامگاه شنبه 16 جوزا اعلام کرد که دست کم 12 نفر در جریان تیراندازی در نزدیکی جشنواره اولد وست اند در این شهر زخمی شدند. با گفته مقامات پلیس این حادثه زمان رخ داد که دو فرد مسلح به سوی یکدیگر آتش گشودند و شمار از آسران در محل هدف گلوله قرار گرفتند. قربانیان این حادثه بین 14 تا 61 سال سن دارند و دو نفر از آنها در وضعیت بحرانی قرار دارند. خبرگزاری رسمی چین شینوها گزارش داد که بیجینگ حملات ویژه و گسترده اجرای قانون را در شرق تایوان سازماندهی و اجرایی کرده است. چین اعلام کرده که این مانور نظامی پاسخ به بیانیه یک جانبه ژاپن و فیلیپین برای آغاز مذاکرات تعیین مرزهای دریایی در شرق این جزیره است. در این عملیات ویژه نهادهای مختلف از جمله اداره امنیت دریایی فوجیان، اداره امنیت دریایی گوانگدونگ، مرکز تامین نوآوری دریای چین شرقی و همچنان اداره امداد نجات دریای چین شرقی مشارکت داشتند. بر اساس گزارش رسانه رسمی چین، هدف از این ماموریت شامل اعمال کامل اختیارات بیجینگ در اجرای قوانین اداری دریایی، تقویت توانمندی گشت‌زنی در آب‌های دوردست، کنترل تردد کشتی‌ها در آبراهای کلیدی، تامین امنیت ترافیک دریایی و حفاظت از منافع ملی اعلام شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در طول اخیر هفته حدود 150 زیرساخت از سازمان تروریستی حزب الله را در جنوب لبنان مورد حمله قرار داده است. همزمان فرمانده ارتش لبنان به دعوت آسیم منیر راهی پاکستان شد. ارتش اسرائیل شنبه 15 جوزا در اطلاعیه نوشته که این زیرساخت‌ها توسط تروریست‌های این سازمان برای پیشبرد و اجرای طرح‌های تروریستی علیه نیروهای ارتش اسرائیل مورد استفاده قرار می‌گرفتند. همزمان ارتش لبنان اعلام کرده که فرمانده ارتش این کشور برای سفر به پاکستان عازم این کشور شده است. ارتش لبنان اعلام کرده که این سفر به دعوت آسیم منیر فرمانده ارتش پاکستان انجام شده است. هنوز جزئیات بیشتر درباره هدف یا مدت زمان این سفر ارائه نشده است. با گزارش رویترز واشنگتن در حال بررسی استفاده از دریاهای بلوک شده ایران برای بازسازی و جبران خسارات کشورهای خلیج فارس بعد از درگیری‌های اخیر در خاورمیانه است. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز میزان خسارات و امکان استفاده قانونی از این دریاها را ارزیابی می‌کند. این رسانه با نقل از منابع آگاه گزارش داده است که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا و تیم خود دستور داده است تا وضعیت فیزیکی و مالی کشورهای خلیج فارس که از جنگ اخیر آسیب دیدن بررسی کند. این تیم قرار است هزینه های اقتصادی ناشی از خسارات وارشته در جریان درگیری‌های چند جانبه را که بعد ایران نسبت داده شده ارزیابی کند. منابع آگاه گفته است که آمریکا همچنان بررسی خواهد کرد که آیا میتوان از نظر قانونی از این دارویی های ایران برای پرداخت خسارات به شرکای منطقه‌ای استفاده کرد یا خیر. این روند در شرایط دنبال می شود که پیامدهای جنگ اخیر میان ایران، آمریکا و اسرائیل همچنان بر بازارهای انرژی و زیرساختهای منطقه سایه انداخته و کشورهای خلیج فارس برای بازسازی و تثبیت اقتصاد خود به دنبال حمایتهای مالی هستند. مقام های صحی غزه روز شنبه اعلام کردند که در پی یک حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه در مرکز نوار غزه دست کم 7 فلسطینی از جمله 2 زن جان باختند. به گفته منابع پزشکی در این حمله 15 نفر از جمله چند کودک نیز زخمی شدند. سخنگوی ارتش اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفته است که نیروهای این کشور عملیات را علیه افرادی که تروریست خوانده شدند انجام دادند، اما جزئیات بیشتر در این باره ارائه نکرد. این حمله
در حال رخ داده است که میانجی ها همزمان در قاهره پایتخت مصر دوره تازه از مذاکرات با حماس را برای حفظ توافقات اشبسه شکننده آغاز کردند.

0: مذاکرات غیر مستقیم در برای مرحله ادامه توافقات اشپزک که شمال آزادی گروگان های باقی مانده عقب نشینی نیروهای اسرائیلی و موضوع خل سلای حماس می شود، همچنان با چالش ها و اختلافات جدی روبرو است. رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که یک مهاجم در شفاخانه دولتی مدنی شهر کویتم مرکز ایالت بلوچستان بر یک پزشک زن به نام ماهنور ناصر اسید پاشیده است. به گفته مقام‌های صحی، حدود 70% بدن این پزشک دچار سوختگی شده است. پلیس گفته است که مهاجم هنگام تلاش برای فرار کشته شده است. مقام‌های شفاخانه مدنی کویت گفتند که دکتر ماهنور ناصر از نای صورت، سینه، پا و دیگر بخش‌های بدن آسیب دیده و میزان سوختگی به حدود 70% بدن میرسد. او پس از دریافت مراقبت های اولیه به یک شفاخانه خصوصی منتقل شده و قرار است برای ادامه درمان از طریق امبولانس هوایی به کراچی منتقل شود. انجمن پزشکان جوان اعلام کرده است که فرد مهاجم از کارکنان شفاخانه بوده و مسئله پاکاری آسانسورهای برقی را بر عهده داشته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در خواست ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای مذاکرات رودرو جهت پایان دادن به جنگ را رد کرد. پوتین گفته که دیدار با زلنسکی در شرایط کنونی بی‌فایده است. زلنسکی روز پنجشنبه با ارسال یک نامه سرگشوده خواستار مذاکرات مستقیم با پوتین و برقراری تشبث شده بود، اما رئیس جمهور روسیه این نامه را لحن بی‌ادبانه خوانده و تاکید کرده که توافق‌های صلح باید پیش از هر گونه تشبث حاصل شود. پوتین روز جمعه در جریان سخنرانی در مجمع سالانه اقتصادی روسیه در سن پترزبورگ اعلام کرد که این نامه بیشتر برای فرار از ایجاد شرایط ملاقات حضوری نوشته شده است تا فراهم کردن مقدمات آن. او تاکید کرد که تشبث تنها به نیروهای اوکراینی فرصت بازسازی میدهد و افزود که اقدامات نظامی تنها زمان پایان خواهد یافت که روسیه به اهداف تعیین شده خود دست یابد.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
6: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
1: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
7: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: صدای شما.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: و
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بس الله مو وقت بخیر ساعت 11 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من ساینا صافی هستید. امروز یک شنبه 17 جوزا برابر است با 7 ماه جون. سرخط خبرها: از پوشاندن چهره تا توقف ارتباط مردمی. منابع میگویند که عبدالله آخوندزاده دفتر دریافت عرایض و شکایت های مردمیش را بسته است. واکنش ها به بازداشت خانم ها در هرات. یک تازه عروس نیز در جمع بازداشتگان بود که با ضمانت رها شد. تاکید رهبر طالبان بر تقویت عقاید دینی جوانان. نسل نو افغانستان با چی سرنوشت روبرو است؟ و پاشتن تیزاب برای یک بزشک زن در پاکستان. مشروع اخبار: منابع محلی و افغانستان تنشتر گفتند که دفتر دریافت عرایض و شکایت های مردمی هیبتالا آخوندزاده رهبر طالبان در قندهار حدود 2 ماه است که فعالیت نمی کند. طالبان تا کنون درباره دلیل بستشتن این دفتر توضیح ارائه نکرده است. مراجع کنندگان همچنان هر روز به این محل مراجعه می کنند، اما بدون دریافت پاسخ یا رهنما باز می گردند. با گفته منابع غرفه کوچک در مقابل ساختمان ولایت قندهار که به عنوان تنها مجرای ارتباط مستقیم شهروندان با رهبر طالبان شناخته می شد، بسته است و هیچ کارمند برای دریافت عرایض در آن حضور ندارد. منابع متعدد از ایراد به افغانستان تنشتان گفتند که موج بازداشت زنان روز یک شنبه نیز در مناطق از این شهر ادامه یافته و طالبان 8 زن را در منطقه جبرائیل بازداشت کرد. بازداشت این زنان در ادامه عملیات طالبان در برابر زنان انجام شد که حجاب مورد نظر طالبان را رعایت نکردند. شاهدان عینی به افغانستان تنشتان میگویند که شمار از نیروهای طالبان که در میان آنها 5 زن نیز حضور داشتند، 8 زن جوان را از منطقه شلوغ بازار جبرائیل بازداشت و با خود به محل نامعلوم انتقال دادند. شاهدان میگویند که از دید آنها این زنان حجاب کامل داشتند. طالبان روز شنبه در شهر هرات موج از بازداشت زنان جوان را آغاز کرد. باشندگان شهر هرات گفتند که در نخستین روز 10 زن جوان به دلیل پوشیدن مانتو یا نداشتن روبند بازداشتند. در نخستین روز این عملیات زنان از مراکز خرید، بازارها و جاده‌های شلوغ شهر هرات بازداشت شدند. طالبان روز شنبه 10 زن را در شهر هرات بازداشت کرد. این گروه دلیل بازداشت زنان را رعایت نکردن حجاب عنوان کرده است. مردم در نامه اعتراضی به ولی طالبان در هرات این اقدام طالبان را کینه‌جویانه خوانده است. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
1: بازداشت گسترده زنان در هرات. مأمورین طالبان عملیات بازداشت زنان در نقاط مختلف شهر را آغاز کردند. منابع از هرات به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که روز شنبه فقط از جاده نخودبریزی ها بیش از 20 زن بازداشت شدند. شاهدان از مرکز خرید الماس شرق در جاده ولایت، منطقه قصر هرات و جاده لیلومی نیز از بازداشت زنان خبر دادند. طالبان دلیل این بازداشت ها را عدم رعایت پوشش اجباری مورد نظرشان گفتند، اما شاهدان تاکید دارند که زنان بازداشت شده با حجاب بودند.
2: ما هرات ما نمیدیم که خانم بد حجاب بگیره، بالاخره همه به یه وضعیت فعلی که هست و متاسفانه تعداد زیاد از خانم ها را امر و معروف گرفته ورده به محبس و تا 72 ساعت معلوم نیست که اینا را گفته اقل 72 ساعت بندی می باشم. این وضعیت بسیار بده و خانم ها و دختر خانم هایی که گرفتار شدن بسیار گریان میکنن و موتور های زیاده رو ما دیدیم.
1: به گفته شاهدان، ماموران طالبان همه مردند و چوب بده است زنان را با زور بازداشت می کنند. شاهدان روایت می کنند که زنان هنگام بازداشت و بازرسی مقاومت و فریاد می زدند. فوزیه کوفی، عضو پارلمان پیشین افغانستان، از بازداشت 60 زن هراتی در 2 روز گذشته خبر داده. پیشتر اداره امر به معروف طالبان در هرات با نشر این اطلاعیه ها به زنان هشدار داده بودند که حجاب مورد نظر این گروه را رعایت کنند، وگرنه بازداشت و زندانی خواهند شد. در اعتراض، گروه از باشندگان هرات با نوشتن نامه به والی طالبان تحمیل پوشش چادری بر زنان این ولایت را اقدام غیرعادلانه و کینه‌جویانه توصیف کردند. در نامه آمده که انتخاب نوع پوشش باید بر مبنای رضایت زنان و دختران باشد. والی طالبان در هرات به این نامه واکنش نشان نداده.
3: مرد به طالبان.
1: با تمام فشارها و فضای ترس، مقاومت زنان افغانستان در برابر طالبان اما ادامه دارد.
3: حق، عدالت، آزادی.
1: گروه از زنان معترض با دیوار نویسی سیاست های طالبان علیه زنان را محکوم کردند.
3: شریعت بهانه است، هدف حق زنان است.
4: مرد بر طالبان.
1: همزمان اتحاد فعالان حقوق بشر بازداشت های زنان در هرات را اختطاف توصیف کرده و گفتند که طالبان با ایجاد فضای ترس و محدودسازی بیشتر زنان در پی باجگیری سیاسی و اقتصادی اند. رژیم طالبان پیشتر در کابل، هرات، تخار، بدخشان و برخی ولایات دیگر به گونه گسترده زنان را به بهانه عدم رعایت حجاب بازداشت کرده بود. این در حال است که بر بنیاد گزارش شورای امنیت، مقامات و نیروهای رژیم طالبان در تجاوز جنسی، تجاوز گروهی، برهنه‌سازی اجباری و ازدواج اجباری دخیلند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: از سوی هم منابع آگاه به افغانستان تنشر گفتن که یکی از زنان که طالبان روز شنبه در هرات بازداشت کرد قرار بود شامگاه یک شنبه مراسم عروسیش برگزار شود. این منابع اسناد را به افغانستان تنشر نشان داده که این گفته ها را ثابت میکند. به گفته منابع این بانوی جوان روز شنبه برای خرید مراسم هنابندان از خانه بیرون شده بود اما در مجتمع تجارتی الماس شرق در شهر هرات بازداشت شد. به گفته منابع این تازه عروس در نهایت 4 ساعت 4 عصر روز یکشنبه پس از یک شبانه روز حضور در محبس هرات به دارای امر به معروف طالبان انتقال داده شد. هیئت مانوت سازمان ملل در افغانستان تایید کرده که طالبان موج جدید از بازداشت زنان را در هرات آغاز کرده است. یونما روز یکشنبه در بیانیه نسبت به بازداشت زنان در هرات ابراز نگرانی کرد و گفت که این اقدامات نگرانی های جدی در زمینه حقوق بشر را برمی‌انگیزد. طالبان در 2 روز گذشته 10 زن را در هرات به بهانه رعایت نکردن حجاب مورد نظر این گروه بازداشت کرده است. یونما تاکید کرده که تمامی افراد حق آزادی رفت آمد دارند و زنان و مردان باید در برابر قانون از حقوق برابر برخوردار باشند. سفارت افغانستان در ایتالیا با انتقاد از سکوت جهان در برابر موج تازه بازداشت زنان در هرات میگه که برخورد دوگانه کشورها و نهادهای جهانی اعتبار شعارهای حقوق بشری آنان را زیر سوال برده است. در اعلامیه آمده است که شمار از کشورهای جهان از حقوق زنان، ارزشها و نظم جهانی مبتنی بر قانون حمایت میکند اما در عمل در برابر طالبان یا سکوت کرده یا روابط خود را با این گروه ادامه دادند. همکارم گفتگوی داشت با یکی از فعالان اجتماعی در هرات که به دلیل نگرانی های امنیتی با نام مستار و تغییر صدا با او مصاحبه کرده که با هم بشنویم.
5: متاسفانه در روز گذشته بر اساس همه حکمی که داده شده بود یک تعداد از زنان هرات، یک تعداد تقریبا 60 دختر و زن دستگیر شدن و امروز متاسفانه شهر بیشتر یک شبیه یک جایی بود که اصلا روح نداره. اکثر خانم ها جرأت از این نداشتن که از شهر بیرون بیاین و متاسفانه تو امروز هم ما شاهد از این بودیم که در هرات زنانی که هم حجاب داشتن به هیچ گونه اجابی توام به اونا گفته شده و گفته استفاده کنن از او غیر از او نبوده که اونا به خاطری بازداشت شدن. ولی متاسفانه نمیفهم دلیل چیه که انقدر رفتار زن ستیزانه نسبت به زنان ایراد صورت میگیره. مردان ایراد همچنان خاموش هم فقط تماشان.
6: بانو سبا میتونین برشوانده ما بگین که امروز مشخصا کدام بخشای از شهر هرات مورد هجوم نیروهای امر بالمعروف و نهی از منکر طالبا بود؟ کدام بخش ها بیشتر خانم ها از این بخش ها بازداشت شدن؟
5: متاسفانه امروز در قسمت منطقه جبرائیل و همچنان داخل جاده لیلامی یک تعداد از خانم ها گرفتار شده بودن و طبق چیزی که دیده شد و خانم هایی که بازداشت شدن همچنان چادر نماز داشتند و هیچ گونه اجابه از اونا کدام مشکل آنچنانی نداشته بر علیه دین اسلام باشه و یا خلاف آنچه باشه که یک زن نباید در هرات انجام بده.
6: خب دلیلی که طالبای محدودیت ها را در این روزها تشدید کردن در هرات دوباره چی است؟ مثلا یک دور آمدن گفتن کسایی که حجاب مورد نظر طالبا را رعایت نمیکنن حتی اجازه استفاده از خدمات صحی را ندارن، به بیمارستان اجازه ندارن داخل شوند. بعد از او فشارها زیاد شد، بعد یک مقدار عقب نشینی کردن، حالا دوباره میبینیم که این محدودیت ها تشدید شده. دلیل چی است به نظر شما؟ چی میتونه باشه؟
5: متاسفانه به صورت کلی هیچ دیدگاه آنچنان واضحی در مورد هیچ کدام نداریم. هر روز به یک بهانه جدید، هر روز به یک مسئله جدید فشارها بر زنان و دختران هرات زیاد میشه. تا چند روز قبل در همین روزها همچنان زنان اجازه از این نداشتن که بدون چادر به از وسایل نقلیه استفاده کنن، از میان را اونا رو پیاده میکردن، به رفتار خیلی بدی با اونا میشد و امروز هم که میبینیم شرایط خیلی بدتر و وخیمتر شده. بعد کسایی که خانومایی که گرفتار شدن تا حالا میگه که سرنوشت آزمایشی شد، آیا آزاد شدن یا نشدن، هیچ چیزی در دسترس نیه و هیچ دلیلی و چنان واضحی هم مشخص نیه که چرا این کار بر علیه زنان ایران صورت میکرده، در صورتی که فقط این محدودیت مود تا جایی که مقایسه میشه و ارتباطی که دخترها با دخترهای دیگه ولایت دارن به هرات بیشتره.
0: ادامه خبرها. سه نوجوان هنگام شنا در رودخانه در مرکز ولایت ننگرهار غرق شده و جان باختند. سخنگوی فرمانده امنیت طالبان در این ولایت روز شنبه گفت که ارصاد دو تن از قربانیان پیدا شده اما یک نوجوان دیگر ناپدید است. سید طیب حماد سخنگوی فرمانده امنیت طالبان در ننگرهار گفته که نوجوانان که بعد از چاشت روز جمعه 15 جوزا همراه با دوستان خود در نزدیکی پل بهسود برای آب‌بازی رفته بودند، در حین شنا غرق شده و جان باختند. این مقام طالبان سن این سه نوجوان را 13، 15 و 17 سال گفته و افزوده است که ارصاد تن از آنان از این رودخانه بیرون کشیده شده و به خانواده‌شان سپرده شده است، اما تلاش‌ها برای یافتن جسد سوم همچنان ادامه دارد. شمال از باشندگان ولسوالی نسی بدخشان صبح روز یکشنبه به توقف کار در معدن ولسوالی های درباز این ولایت اعتراض کردند. در ویدیویی که از این تظاهرات به افغانستان تا نشان رسیده است دیده می شود که این اعتراض بدون خشونت برگزار شده است. منابع به افغانستان تنشان گفتند که جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان در زمینه سازی این تظاهرات نقش دارد. بر بنیاد اطلاعات منابع والی طالبان در بدخشان نیز دستور توقف فعالیت شرکت های طلا را در ولسوالی های درباز صادر کرده است. باشندگان محل گفتند که اکنون در سراسر بدخشان فعالیت شرکت های محلی متوقف شده است. همکارم مسعود ملک گفتگو داشت با فیاض قیاسی فعال سیاسی در این مورد.
4: خوب طوری که در ویدیو هم اشاره شد، مردمی مناطق سرحدی بدخشان یکی از فقیرترین مردم هستند که متاسفانه همواره با مشکلات اقتصادی روبرو هستند، زمینه امکانات زراعتی، تجارت، راه مواصلاتی یا کمتر دارند. در دو سال گذشته بعد از استخراج بیرویه معادن در مناطق مختلف بدخشان، به نحو یک زمینه برای آغاز و کار مردم محل صورت گرفت و مردم یا به حیث کارکنی عادی یا قراردادی یا سهمدار بالاخره با فعالیت معادن آغاز کردن و استخراج معادن سهم گرفتن. بعضی کارهای خرد و کوچکی که به عنوان زراعت پیشه یا به عنوان کسب و کار، به عنوان تاجر و اینا داشتن یا را توقف دادن، عرض کردن، ماشینالات برای کار خریدن، وسایل خریدن. این همه مشکلات بالاخره بعد از سفر والی بدخشان به دروازه ها و مناطق سرحدی و توقف این معادن، مردم از این که فصل کشت زراعت هم در حال گذر بود و تابستان آمده هیچ کار دیگری مردم برای خودشان زمین سازی در این فصل نمیتونن بکنن و استخراج معادن نیز توقف شد که مشکلاتی را با مردم خلق کرده. تعدادی مردم حتی میگن که قرضدار هستند، ماشینات را به قرض از دکان ها گرفتن که باید پول یا پرداخت شود، اما توقفی بدون هماهنگی برای مردم بالاخره مردم وادار ساخته که این بار دوم باشه که دست به اعتراض بزنن و از دولت محلی طالبان و از طالبان بخواهند که این زمینه کارشان را برای مدت یا بالاخره به نحو این زمینه سازی بکنه که مردم از مشکلاتی که موجود است این نجات پیدا بکنه.
7: بله، یا این کسایی که دست به اعتراض زدن اینا ربطی هم با جمعه خان فاتح دارن یا نه؟
4: خب آقای جمعه خان فاتح از همین اول سوالی هست، در همین اول سوالی تولد شده، کلان شده، رشد کرده، بالاخره حال در زمان جمهوریت با نظام جنگیده و تعداد افراد که از خانواده های مردم هستن تالی بودن، تفنگدار بودن و در این پیروزی یا سهم داشتن. تعداد از خانواده های دیگر نیست که زمینه کار براشان مساعد شده است، به نحو ارتباط کاری دارن یا زمینه که مساعد شده است شاید رضایت داشته باشن. همین است که طبعا بعد از اینکه آقای فاتح هم با وظیفه ایج بر نگشته، اینا در کنارش هستن، گاهی در جلسات بزرگتر ما شما چند وقت پیش دیدیم همراهی جمع شده بودن و سخنهایش گوش می دادن و امروز هم نیز در مدرسه گانا مدرسه الفت هستی مردم جمع شدن.
0: ادامه خبرها. رهبر طالبان در دیدار با مسئولان مدارس جهادی، استادان و شمار از علمای دینی خواست داره افزایش تلاش ها برای تقویت عقیده دینی دانش آموزان مکاتب و مدرسه شد. در خبرنامه که روز یک شنبه سوی ارگ طالبان منتشر شده آمده است که رهبر طالبان در دیدار با مسئولان مدارس دینی درباره اهمیت آموزش علوم دینی، تربیت دانش آموزان و اجرای شریعت سخن گفته است. او تاکید کرده که بدون احیای علوم دینی بر پایه دین در جامعه امکان پذیر نیست. آخوندزاده از استادان مدارس خواسته است توجه بیشتر با آموزش عقاید، پرورش فکری و تربیتی دانش آموزان داشته باشد. این در حال است که پس از سلطنت دوباره طالبان بر افغانستان و تمرکز بیش از حد این گروه به مدرسه سازی دینی، نظام آموزشی افغانستان با فروپاشی مواجه است. روی این موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با احمد حسینی مربی، پژوهشگر مطالعات اسلامی، و از او پرسیده که منظور رهبر طالبان از تقویت عقیده تربیت انسانهای آگاه یا پیروان یک تفکر خاص.
8: طبعا هدف این اقدام و این صحبت‌های رهبر گروه طالبان هیچ وقت تربیت و آموزش انسانهای آگاه در خاطر زندگی در یک جامعه مرفه نیست و طبق چیزی که خود اونا فکر میکنن یک بار آوردن یک نسل هست که دارای تفکر خاصه و تابع و پیرو ایدئولوژی خودشان باشه. هدفشان از این برنامه ها ایست، چون با این شکل که اینا هدفشان از این کلمه تقویت عقیده متاسفانه همون چیزی هست که ما دیدم دوره اول حاکمیتشان هم که آمدن در دهه 90 هم اونا وقتی که آمدن فکر میکردن که تمام مردم افغانستان غیر از خودشان، غیر از کسانی که تابع و پیرو خودشان و افکارشان هستن، دیگر مردم غیر مسلمان هستن و میدیدن که مردم به انواع و اقسام مهر میزدن و در ادارات حکومتی هم مردم مکلف میکردن به آموزش های عقیدتی، گویا ای که مردم پیش از آمدن اینا هیچ مسلمان نباشن یا هیچ عقیده نداشته باشن، در حالی که مردم افغانستان مردم مسلمان هستن، بیشتر از 90% مردم افغانستان مردم معتقد به دین اسلام هستن و همه دارای عقیده هستن. عقیده، مبنای عقیده از خانواده شروع میشه، در مساجد تا مکاتب تا دانشگاه ها همه همیشه بر افغانستان حاکم بوده، در سطح جهان به نام مردم متدین و باورمند شناخته شده.
6: آقای مروی، ما تقریبا نزدیک به 5 سال است که شاهد هستیم که رهبر طالبان با تمام فرمانهایی که صادر میکنند در حال یک دستسازی ایدئولوژیک در میان نسل جوان است. اگر این وضعیت را با تنوع دیدگاه ها در اسلام ما یک مقدار به بحث و بررسی بگذاریم، چقدر این یک دستسازی با تنوع دیدگاه ها سازگاری داره؟
8: هیچ نوع سازگاری با عقاید اسلام خود اینا معتقد به او دارن و پیرو مذهب خاص دارن، خود هیچ با او همخوانی نداره در اسلام و همچنین در مذهب اهل سنت و در تفکر حنفی، مذهب حنفی که اینا بیشتر به او معتقد هستن و به او افتخارم میکنن. هیچ کس شما مجبور کرده نمیتونن به این که پیرو یک دیدگاه خاصه باشه و این یک دستازی به خاطر کار خودشان است.
0: زعفران هرات که به طلای سرخ افغانستان نیز مشهور است، امسال نسبت به سال گذشته در بازارهای جهانی 10% بیشتر فروش داشته است. تجاران زعفران به افغانستان تنشر گفتند که کیفیت بالای زعفران افغانستان و تقاضای جهانی علت افزایش صادرات بوده است. در حالی که زعفران افغانستان جایگاه خود را در بازارهای جهانی بیش از پیش تثبیت می کند. آمارهای تازه نشان می دهد که صادرات این محصول در سال جاری رشد قابل توجهی داشته است. با این حال فعالان این صنعت می گویند که چالش های مانند تغییرات اقلیمی، رقابت فشرده در بازارهای جهانی و ضعف در بسته بندی و بازاریابی همچنان مانع توسعه کامل این بخش است. همزمان با افزایش جرایم در شهرهای مختلف افغانستان، شمار از ولیهای طالبان در قندهار نشست مشترک برگزار کردند. بر مبنای خبرنامه دفتر والی طالبان در قندهار، در این نشست درباره مسائل امنیتی، اجرای فرمانهای عبدالله و راههای پیشگیری از جرایم گفتگو شده است. دفتر رسانه والی طالبان در قندهار روز شنبه 16 جوزا با انتشار خبرنامه اعلام کرد که در این نشست والیان طالبان در قندهار، بلخ، هرات، ننگرهار، کابل، قندوز و پکتیا حضور داشتند. این افراد از چهره‌های بانفوذ و نزدیک به هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به شمار می‌روند و گفته می‌شود که در مقایسه با بسیاری از والیان دیگر این گروه از اختیارات گسترده‌تر برخوردار هستند. طالبان تاکنون هیچ تصویر یا ویدئویی از این نشست مشترک منتشر نکرده است. بویا هاشمی گزارش می‌دهد.
9: نشست والی‌های ارشد طالبان در مرکز قدرت این گروه، مقام هایی که از چهره های با نفوذ و نزدیک به هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به شمار می روند. دفتر رسانه‌ای والی طالبان در قندهار با انتشار خبرنامه اعلام کرده است که والیان بلخ، هرات، ننگرهار، کابل، قندوز، پکتیا و قندهار در این نشست حضور داشتند. بر اساس این خبرنامه، این نشست با هدف بررسی موضوعات چون جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر، مبارزه با فساد و پیشگیری از جرایم برگزار شده است. این نشست در حال برگزار می شود که نگرانی ها از افزایش جرایم جنایی در برخی مناطق افغانستان رو به افزایش است. به تازگی یک بزرگ قومی در شهر آیبک مرکز ولایت سمنگان هنگام ادای نماز شام توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. سخنگوی فرماندهی طالبان در سمنگان این حمله را تایید کرده و عاملان آن را افراد مسلح ناشناس خوانده است. همزمان شماری از باشندگان سمنگان و افغانستان اینترنشنال از افزایش سرقت‌های مسلحانه و قتل‌های مرموز در این ولایت خبر دادند. بررسی‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که میزان جرایم جنایی و سازمان یافته در شهرهای مختلف کشور طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است. بر اساس آمار وزارت داخلی طالبان، در یک ماه گذشته بیش از 1800 نفر در سراسر افغانستان به اتهام ارتکاب جرایم مختلف بازداشت شدند. بررسی آمارهای ولایتی نشان می‌دهد که بیشترین موارد بازداشت در ولایت‌های کابل، هرات و بلخ گزارش شده است. این در حالی است که افزایش فقر، بیکاری و بحران اقتصادی در افغانستان از عوامل اصلی رشد جرایم عنوان می شود. موضوعی که نگرانی ها درباره وضعیت امنیتی و اجتماعی کشور را بیش از پیش افزایش داده است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. رسانه های پاکستان گزارش شدند که یک مهاجم در شفاخانه دولتی مدنی شهر کویتم مرکز ایالت بلوچستان برای یک پزشک زن به نام مانور نصار ناصر اسید پوشیده است. به گفته مقام های صحی، حدود 70% بدن این پزشک دچار سوختگی شده است. پلیس گفته است که مهاجم هنگام تلاش برای فرار کشته شده است. مقام های شفاخانه مدنی گفتند که دکتر مهنور ناصر از نایی صورت، سینه، پاها و دیگر بخش های بدن آسیب دیده و میزان سوختگی به حدود 70% بدن میرسد. او بعد از دریافت مراقبت های اولیه به یک شفاخانه خصوصی منتقل شده و قرار است برای ادامه درمان از طریق امبولانس هوایی به کراچی انتقال یابد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتن هستید. وال هم ادامه خبرهای خارجی.
10: رویدادهای جهان.
0: خبرگزاری فارس و بسته به سپاه پاسداران گزارش داد که طرح دریافت بهای خدمات از کشتی عبوری تنگه هرمز اجرایی شده و برای اجرای این طرح مجموعه با همکاری وزارت اقتصاد و تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده است. بنوشته این رسانه و بسته به سپاه، مبالغ دریافتی به خزانه بریز و در محلهای تعیین شده هزینه می شود. فارس ادامه داد که بخش از این پرداخت ها نقدی نیست و در قالب تتر کالا یا تهاتر انجام می شود. به طوری که برخی بهداشت یا بجای پرداخت پول کالا یا خدمات ارائه می کنند و ارزششان از مبالغ قابل پرداخت کسر می شود. همچنان محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس به خبرگزاری فارس گفت که در حال حاضر هزار کشتی عبوری از سنگه هرمز به طور میانگین بین 1.5 تا 2 میلیون دلار دریافت می شود. محسن نقوی وزیر داخلی کشور پاکستان که به تهران سفر کرده با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرد. آقای نقوی نامه ویژه خطاب به مجتبی خامنه ای را به عباس عراقچی تحویل داد و اعلام کرد که این نامه به تحولات شرایط کنونی مربوط است، اما درباره محتویان توضیح بیشتر ارائه نکرد. جزئیات این نامه هنوز از سوی هیچ کدام از این طرفین اعلام نشده است. فرمانده مرکز ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که اوایل روز شنبه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه دو پهباد انتحاری ایرانی را که ترافیک دریایی بین‌المللی را در تنگه هرمز تهدید می‌کردند سرنگون کردند. این رویداد بخش از تنش‌های طولانی مدت و تشدید شده میان ایالات متحده و ایران در منطقه خلیج فارس است. تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی‌ترین آبروهای جهان حدود 20% از نفت خام جهانی را منتقل می‌کند و بارها صحنه های دریایی و حملات پهبادی بوده است. سنتکام تاکید کرده است که اقدام در چارچوب دفاع از تردد دریایی غیر نظامی و نیروهای خود انجام شده و نیروهای آمریکایی در حالت آماده باش کامل قرار دارند تا در برابر هر گونه اقدام تهاجمی احتمالی پاسخ دهند. این رویداد در بستر درگیری‌های گسترده‌تر اخیر میان طرفین از جمله حملات پهبادی و موشکی و پاسخ‌های متقابل رخ داده است. پلیس اسرائیل اعلام کرد که تیراندازی در مرکز اسرائیل ممکن است یک حمله باشد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که هر دو فرد مهاجم که تیراندازی را انجام دادند به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. به گفته ارتش یکی از این افراد به ضرب گلوله پلیس کشته شد و فرد دوم زخمی شد و گریخت. ارتش اسرائیل حفظ داد که پس از عملیات تعقیب فرد دوم در نزدیکی طیبه کشته شد. بر اساس اعلام ارتش این افراد از خودروی با پلاک اسرائیلی استفاده کرده که سرود غیر قانونی در جاده تردد میکرد. ارتش اسرائیل همچنان اعلام کرده که چندین روستای فلسطینی در منطقه را محاصره کرده و گذرگاه کرانه باختری در نزدیکی محل را بسته است. مقام های امدادی اسرائیل اعلام کرده که در این تیراندازی یک نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند. دفتر نخست وزیر اسرائیل نیز اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو در حال بررسی جزئیات این تیراندازی میباشد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در طول اخیر هفته حدود 150 سرساخت از سازمان تروریستی حزب الله را در جنوب لبنان مورد حمله قرار داده است. همزمان فرمانده ارتش لبنان به دعوت آسیم منیر راهی پاکستان شد. ارتش اسرائیل شنبه 15 جوزا در اطلاعیه نوشته که این سرساخت ها توسط تروریست های این سازمان برای پیشبرد و اجرای طرح‌های تروریستی علیه نیروهای ارتش اسرائیل مورد استفاده قرار می گرفتند. همزمان ارتش لبنان اعلام کرد فرمانده ارتش این کشور برای سفر به پاکستان عازم این کشور شده است. ارتش لبنان اعلام کرده که این سفر به دعوت آسیم منیر فرمانده ارتش پاکستان انجام شده است. هنوز جزئیات بیشتر درباره هدف یا مدت زمان این سفر ارائه نشده است. شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
2: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.
4: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
5: منابع متعدد از هرات به افغانستان انترنشنال گفتند که موج بازداشت زنان امروز یک شنبه نیز در مناطق از این شهر ادامه یافت و طالبان دست کم 8 زن را در منطقه جبرائیل بازداشت کرد. بازداشت این زنان در ادامه عملیات طالبان در برابر زنان انجام شد که حجاب مورد نظر طالبان را رعایت نکردند. شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال گفتند که شمار از نیروهای طالبان که در میان آنها 5 زن نیز حضور داشتند، 8 زن جوان را از منطقه شلوغ بازار جبرائیل بازداشت و با خود به محل نامعلوم انتقال دادند. شاهدان میگویند که از دیدانها این زنان حجاب کامل داشتند. طالبان روز شنبه در شهر هرات موج از بازداشت زنان جوان را آغاز کردند. باشندگان هرات گفتند که در نخستین روز 10 زن جوان به دلیل پوشیدن مانتو یا نداشتن روبند بازداشت شدند. در نخستین روز این عملیات زنان از مراکز خرید، بازارها و جاده‌های شلوغ شهر هرات بازداشت شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در باب تحولات در هرات و اینکه امروز یک شنبه در این شهر چی گذشت گفتگوی داریم با بانو آزاده صبا، فعال اجتماعی حوزه هرات که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو صبا. تازه ها در مورد بازداشت دختران و زنان در هرات چیست و یافته های شما امروز حکایت از چی داره؟
6: با سلام خدمت شما. متاسفانه در روز گذشته بر اساس همه حکمی که داده شده بود، یک تعداد از زنان هرات، یک تعداد تقریبا 60 دختر و زن دستگیر شدن و امروز متاسفانه شهر بیشتر یک شبیه یک جایی بود که اصلا روح نداره. اکثر خانم ها جرأت از این نداشتن که از شهر بیرون بیاین و متاسفانه تو امروز هم ما شاهد از این بودیم که در هرات زنانی که هم حجاب داشتن به هیچ گونه حجابی تمام به اونا گفته شده و گفته استفاده کنن از او غیر از او نبوده که اونا به خاطری رو بازداشت شدن. ولی متاسفانه نمیفهم دلیل ای چه که انقدر رفتار زن ستیزانه نسبت به زنان ایراد صورت میگیره و مردان ایراد همچنان خاموش هم فقط تماشا میکنن.
5: بله بانو صبا، میتونین بر شنوندای ما بگین که امروز مشخصا کدام بخشایی از شهر هرات مورد هجوم نیروهای امر بالمعروف و نهی از منکر طالبا بود؟ کدام بخشا بیشتر خانم ها از این بخشا بازداشت شدن؟
6: متاسفانه امروز در قسمت منطقه جبرائیل و همچنان داخل جاده لیلامی یک تعداد از خانم ها گرفتار شده بودن و طبق چیزی که دیده شد و خانمایی که بازداشت شدن همچنان چادر نماز داشتند و هیچ گونه اجابه از اونا کدام مشکل آنچنانی نداشته بر علیه دین اسلام باشه و یا خلاف آنچه باشه که یک زن نباید در ایرات انجام بده.
5: بله، خب دلیلی که طالبای محدودیت ها را در این روزها تشدید کردن در هرات دوباره چی است؟ مثلا یک دور آمدن گفتن کسایی که حجاب مورد نظر طالبان را رعایت نمیکنن حتی اجازه استفاده از خدمات صحی را ندارن، به بیمارستان اجازه ندارن داخل شوند. بعد از او فشارها زیاد شد، بعد یک مقدار عقب نشینی کردن، حالا دوباره میبینیم که این محدودیت ها تشدید شده. دلیل چی است؟ به نظر شما چی میتونه باشه؟
6: متاسفانه به صورت کلی هیچ دیدگاه آنچنان واضحی در این مورد هیچ کدام نداریم. هر روز به یک بهانه جدید، هر روز به یک مسئله جدید فشارها بر زنان و دختران هرات زیاد میشه. تا چند روز قبل در همین روزها همچنان زنان اجازه از این نداشتن که بدون چادر به از وسایل نقلیه استفاده کنن، از میان را اونا را پیاده میکردن و رفتار خیلی بدی با اونا میشد. و امروز هم که میبینیم شرایط خیلی بدتر و وخیمتر شده. بعد کسایی که خانومایی که گرفتار شدن تا الان میگه که سرنوشت از اونا چی شد، آیا آزاد شدن یا نشدن، هیچ چیزی در دسترس نیه و هیچ دلیل آنچنان واضحی هم مشخص نیه که چرا این کار بر علیه زنان ایران صورت میکرده، در صورتی که فقط این محدودیت مد تا جایی که مقایسه میشه و ارتباطی که دخترها با دخترهای دیگه ولایت دارن به هرات بیشتره. هرچند که هرات در زمان جمهوریت هم درست یک شهر سنتی بود، همه پوشش و همون چیزی که در جمهوریت بود فعلا هم زنان و دختران هرات همون دارن، نه کدام چیزی زیاد شده نه کدام چیزی کم شده، ولی با وجود این هم واقعا نمیفهم دلیل چه.
5: بله بله. بانو سبا، مشخص است که این خانم هایی که بازداشت میشن دوباره چیگونه رها میشن؟ تای مراحل خاص چی است؟ در بعض موارد ما شاهد بودیم که در گذشته البته خانواده ها مجبور به ارائه ضمانت هایی بودن، باید کلانتر منطقه، ملا امام، چند تا اقارب، کارمندای که در دولت کار میکردن، اونها باید ضمانت بدن. در بعض موارد حتی پول درخواست شد، در مقابل پول آزاد شدن. شما چی میدونین در این قسمت؟
6: تمایت گفتیم قبلا چنین چیزی وجود داشت، عرف شما معقول، ولی زنان که در این روزای گرفتار شدن متاسفانه هیچ کدام معلومات در مورد از این وجود نداره که آیا اونا آزاد شدن یا از اونا نمیدستم زمانت خواسته شده یا نه. دیگه تا حدی که یک تعداد از دختران آشنایی که بودن و گرفتار شدن کدام چیز مشخص معلوم نیه و خانواده اینا از اونا اطلاعی ندارن.
5: بله بله. واقعا بازداشت یک خانم از سوی طالب یا نیروهای وابسته به طالب چقدر به جایگاه و عزت خانواده های این خانم ها آسیب می رسانه در یک شرایطی که ما گزارش هایی را از تجاوز جنسی به زنها در بازداشتگاه های طالبان داریم؟ نه تنها افراد آمدن اعتراف کردن، بلکه نهادهای بین المللی هم به این مورد پرداختن. این چقدر واقعا میتونه آسیب برسانه به عزت او دختر و مشخصا و مهمتر از همه به خانوادهش؟
6: قسمی که شما میفهمین ایراد یک محیط کاملا سنتی داره، یک شهری که همگی با همدیگر آشنایت دارن تا یک حدودی و وجود یک دختر و اتفاق همچین اتفاقی که بر او بیفته مسلماً یک دیدگاه و ذهنیت بدی نسبت به او هم در جامعه ایجاد میکنه و هم در خانواده. طبق یکی از روایه که از یکی از آشناها دارم، قبلا چنین چیز اتفاق افتاده بود و یک خانم توسط این گروه دستگیر شده بود و مدتی به زندان از اون سپری کرده بود و بعد تو زمانت آزاد شد، ولی متاسفانه زندگی مشترک از او از هم پاشید، دیگه فامیل از او رو قبول نداشتن. خب این کارها بیشتر از این که بخواه راه بر زنا بسته کنه یا اونا رو بکشانه به طرف از این که از امر اطاعت کنن، بیشتر زندگی اینا رو تباه میکنه و بدبختی‌ها برای اینا به وجود میاره.
5: بله بله. و این مورد چقدر خشم عمومی را در هرات برافروخته؟ گرچه شما در ابتدای صحبت‌ها گفتین که مردها ظاهراً هنوز سکوت کردن و در سکوت بسر میبرن، عکس العمل ندارن، اما در مجموع مثلا شهر خالی است. در صفحات مجازی میبینیم که مردم به شدت از این روند انتقاد میکنن، ولی طالب همچنان دست به این کار میزنه، با عزت مردم در واقع بازی میکنه. چقدر خشم عمومی برافروخته شده به ضد طالب؟
6: مردم هرات به دو گروه تقسیم میشن، کسایی که واقعا طرفدار خانمایان یعنی تلاش میکنن چیزی که واقعا بر علیه انسانیت و اسلامیت در مقابل از دوستات باشن و گویی نیستن که فقط تماشاگرن و از چیزی که اتفاق میفته رو به تمسخر میگیرن و یک شوخی. یک تعداد اندکی بودن در این مورد صدا بلند کردن و عدم رضایت خود خور نمایان کردن، ولی آنچنان که باید چنین میشد و جلوه ای کار گرفته میشد متاسفانه از طرف مردم صورت نگرفت.
5: بله، اساسا طالب در هرات چی نوع پوشش را میخواه خانما داشته باشه؟ امو چادری که معمولا در بسیاری از ولایت ها مروج است با یک پوشش کاملا پت و پنهان که حتی دستا و پاها و رو معلوم نشه، به مو شکل چیزایی را میخواهیم؟
6: دقیقا چنین چیزی میخواهیم. آنچه که اسلام و قرآن به ما گفته پوشش اسلامی اینیه، صورت زن، دست و پای زن، عورته، چیزی که به قرآن آمده و این برخلاف دینه. اگر ما هم خود نه یک دینه دیگه ایجاد کنن که بحث کاملا جدایه.
5: اما ما تا جایی که میدانیم بحث پوشش مخصوص را که خانم ها در هرات دارن همین بحث پوشش مانتو یک سنت بسیار قدیمی و جایافته است. به گفته شما در دوران جمهوریت هم ما ملاهای بسیار تندرو در هرات داشتیم، ولی اقلا این پوشش مورد قبولشان بود، مخالفت جدی نداشتن. میشه این پوشش را در مجموع در هرات حذف کرد و از خانم ها گرفت و یک پوشش کاملا جدید دلخواه طالب را ما در اوجه جایگزین بسازیم؟
6: این در صورت امکان داره که دیگه زنها نفس نکشن. اگر یک مرده متعرق باشن خود فراموش کنن رضوع خود، هرچند که رضوعی باقی نمونده، ولی امکان داره. در غیر صورت هر کسی که عقل داشته باشه، منطق داشته باشه، دانایی و فهم و شعور داشته باشه نمیتونه همچین چیز رو قبول کنه. یک پرنده آزاد هیچ وقت قفس آن تا به تحمل نمیاره.
5: بله بله. خب در حال حاضر تا جایی که ما که برخ منابع در داخل هرات به تماس هستیم، بجز تعداد اندک خانم هایی که یا محرم ندارن یا سرپرست ندارن و مجبور هستن بیرو براین، اونها میرن بیرو با هزار ترس و وحشت که مبادا طالب به یک بهانه اونها را بازداشت بکنه. ولی خانم هایی که یک مقدار شرایط مناسب تر دارن، مرد دارن، سرپرست خانواده دارن و محرم دارن، بیشتر اوقات ترجیح میتن که بیرون نرن. این چقدر فضای زندگی رو بر خانم ها دلتنگ میسازه، فضا را قید میسازه، اونها را محصور به مو زندان خانواده میسازه، مو خانه میسازه.
6: خب مسلما وقتی که فضا برای یک خانم تنگ شه، یک خانمی که یک مدت زیاد کار کرده داخل اجتماع بوده تا یک حدی با این فضا با عدم فعالیت و دانش و تحصیل و اینا قرار آمده، حال کوچکترین چیز حق بیرون شدن هم از دو گرفت بشه، دیگه روح و روان و کل فکر و ذکری رو به هم میرزه و مسلما یک تحصیل خیلی بد و عمیقی در قسمت روح و روانی بر روی ایجاد میکنه.
5: بله، به نظرتان چی اقدامات باید صورت بگیره؟ گرچه میدانیم شرایط در داخل افغانستان بسیار سخت و دشوار است، اما تعداد از فعالین حقوق بشر، فعالین اجتماعی و نخبه ها، روشنفکرا که در بیرون از افغانستان هستند، چی اقدامات را باید بکنن تا اقلا هم صدایی داشته باشن با خانم ها در هرات؟
6: به صورت سمبولیک از کسی دفاع نکنن. اگر واقعا ماین کاری بکنن به معنای واقعی تلاش کنن، چیزی که واقعا وجود داره، آزادی که واقعا هست، حداقل فعلا که شرایط همینه. از این تنگتر و بدتر و خفه کننده سر برای زنان عراق نشه.
5: بله بله. خب شما شرایط و روزهای آینده را چگونه پیش بینی میکنین با حاکمیت طالب؟ فکر میکنین که اگر با گفته شما مردها سکوت کنن، خانم ها هم بالاخره رای زندان شون و از ترس دیگر بیرون نبراین، بالاخره چی شرایط سخت و دشوار دیگه در انتظار این طبقه و این قشر میتونه داشته باشه؟
6: به تاریکی مایان میگن تاریکی، هر چی آدم برای تا آخر تاریکیه و به همین خاطر هیچ چیزی نمیتونم بگم که خوب میشه، بد میشه و احتمالاً بدتر هم بشه.
5: بله بله. بین کوتاه پیام شما رو بر خانمایی که داخل آواز شما رو میشنون، هم نوایتان بشنویم که چی پیام برشان دارین؟
6: ایستادگی کنین، خودخور فراموش نکنین، در هر حالتی روزا میگذره و بالاخره روزهای خوب و روشنایی هم. امروز اصلاً ما قلم مانه کتابهایی که در کنج اتاق هر دختر و هر زن پیدا میشه و مطمئن امروزی همین کتابها، همین داستانها افغانستان یک چهره دیگه از خود خونمایان میکنه با داستانهایی که از کنج تک تک اتاقهای دختران که امروز در عبس خانگی هستن به وجود میایه.
5: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو آزاده صبا، فعال اجتماعی حوزه هرات که پذیرفتن مهمان این برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سوینا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها: از پوشاندن چهره تا توقف ارتباط مردمی. منابع میگویند که عبدالله آخوندزاده دفتر دریافت عرایض و شکایت های مردمیش را بسته است. واکنش ها به بازداشت خانم ها در هرات. یک تازه عروس نیز در جمع بازداشتگان بود که با ضمانت رها شد. تأکید رهبر طالبان بر تقویت عقاید دینی جوانان. نسل نو افغانستان با چی سرنوشت روبرو است؟ و پشتن تیزاب برای یک بزشک زن در پاکستان. مشروع اخبار: منابع محلی و افغانستان تنشتر گفتند که دفتر دریافت عرایض و شکایت های مردمی هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در قندهار حدود 2 ماه است که فعالیت نمی کند. طالبان تاکنون درباره دلیل بسته شدن این دفتر توضیح ارائه نکرده است. مراجعه کنندگان همچنان هر روز به این محل مراجعه می کنند، اما بدون دریافت پاسخ یا راهنما باز می گردند. با گفته منابع غرفه کوچک در مقابل ساختمان ولایت قندهار که به عنوان تنها مجرای ارتباط مستقیم شهروندان با رهبر طالبان شناخته می شد، بسته است و هیچ کارمند برای دریافت عرایض در آن حضور ندارد. منابع متعدد از ایراد به افغانستان تنشان گفتند که موج بازداشت زنان روز یک شنبه نیز در مناطق از این شهر ادامه یافته و طالبان 8 زن را در منطقه جبرائیل بازداشت کرد. بازداشت این زنان در ادامه عملیات طالبان در برابر زنان انجام شد که حجاب مورد نظر طالبان را رعایت نکردند. شاهدان عینی به افغانستان تنشان میگن که شمار از نیروهای طالبان که در میان آنها 5 زن نیز حضور داشتند، 8 زن جوان را از منطقه شلوغ بازار جبرائیل بازداشت و با خود به محل نامعلوم انتقال دادند. شاهدان میگویند که از دید آنها این زنان حجاب کامل داشتند. طالبان روز شنبه در شهر هرات موج از بازداشت زنان جوان را آغاز کرد. باشندگان شهر هرات گفتند که در نخستین روز 10 زن جوان به دلیل پوشیدن مانتو یا نداشتن روبند بازداشتند. در نخستین روز این عملیات زنان از مراکز خرید، بازارها و جاده‌های شلوغ شهر هرات بازداشت شدند. طالبان روز شنبه 10 زن را در شهر هرات بازداشت کرد. این گروه دلیل بازداشت زنان را رعایت نکردن حجاب عنوان کرده است. مردم در نامه اعتراضی به ولی طالبان در هرات این اقدام طالبان را کینه‌جویانه خوانده است. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
1: بازداشت گسترده زنان در هرات. مأمورین طالبان عملیات بازداشت زنان در نقاط مختلف شهر را آغاز کردند. منابع از هرات به افغانستان انترنشنال تایید کردند که روز شنبه فقط از جاده نخودبریزی ها بیش از 20 زن بازداشت شدند. شاهدان از مرکز خرید الماس شرق در جاده ولایت، منطقه قصر هرات و جاده لیلومی نیز از بازداشت زنان خبر دادند. طالبان دلیل این بازداشت ها را عدم رعایت پوشش اجباری مورد نظرشان گفتند، اما شاهدان تاکید دارند که زنان بازداشت شده با حجاب بودند.
2: ما هرات ما نمیدیم که خانم بد حجاب بگیره و براخره هم به یه وضعیت فیلی که هسته و متاسفانه تعداد زیاد از خانم ها را امر معرف گرفته ورده به مبس و تا 72 ساعت معلوم نیست که اینا را گفته دقیقا 72 ساعت بندی می باشم. این وضعیت بسیار بده و خانم ها و دختر خانم هایی که گرفتار شدن بسیار گریان میکنن و موتورهای زیاده رو ما دیدیم.
1: به گفته شاهدان، ماموران طالبان همه مردند و چوب بده است زنان را با زور بازداشت می کنند. شاهدان روایت می کنند که زنان هنگام بازداشت و بازرسی مقاومت و فریاد می زدند. فوزی کوفی، عضو پارلمان پیشین افغانستان، از بازداشت 60 زن هراتی در 2 روز گذشته خبر داده. پیشتر، اداره امر به معروف طالبان در هرات با نشر این اطلاعیه ها به زنان هشدار داده بودند که حجاب مورد نظر این گروه را رعایت کنند، وگرنه بازداشت و زندانی خواهند شد. در اعتراض، گروه از باشندگان هرات با نوشتن نامه به والی طالبان تحمیل پوشش چادری بر زنان این ولایت را اقدام غیرعادلانه و کینه‌جویانه توصیف کردند. در نامه آمده که انتخاب نوع پوشش باید بر مبنای رضایت زنان و دختران باشد. والی طالبان در هرات به این نامه واکنش نشان نداده.
3: مرد بر طالبان.
1: با تمام فشارها و فضای ترس، مقاومت زنان افغانستان در برابر طالبان اما ادامه دارد.
3: حق، عدالت، آزادی.
1: گروه از زنان معترض با دیوار نویسی سیاست های طالبان علیه زنان را محکوم کردند.
3: شریعت بهانه است، هدف حق زنان است.
4: مرد بر طالبان.
1: همزمان اتحاد فعالان حقوق بشر بازداشت های زنان در هرات را اختطاف توصیف کرده و گفتند که طالبان با ایجاد فضای ترس و محدودسازی بیشتر زنان در پی باجگیری سیاسی و اقتصادی اند. رژیم طالبان پیشتر در کابل، هرات، تخار، بدخشان و برخی ولایات دیگر به گونه گسترده زنان را به بهانه عدم رعایت حجاب بازداشت کرده بود. این در حال است که بر بنیاد گزارش شورای امنیت، مقامات و نیروهای رژیم طالبان در تجاوز جنسی، تجاوز گروهی، برهنه‌سازی اجباری و ازدواج اجباری دخیلند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: از سوی هم منابع آگاه به افغانستان تنشر گفتن که یکی از زنان که طالبان روز شنبه در هرات بازداشت کرد قرار بود شامگاه یک شنبه مراسم عروسیش برگزار شود. این منابع اسناد را به افغانستان تنشر نشان داده که این گفته ها را ثابت میکند. به گفته منابع این بانوی جوان روز شنبه برای خرید مراسم هنابندان از خانه بیرون شده بود اما در مجتمع تجارتی الماس شرق در شهر هرات بازداشت شد. به گفته منابع این تازه عروس در نهایت ساعت 4 عصر روز یک شنبه پس از یک شبانه روز حضور در محبس هرات به دارای امر به معروف طالبان انتقال داده شد. هیئت مانوت سازمان ملل در افغانستان تایید کرده که طالبان موج جدید از بازداشت زنان را در هرات آغاز کرده است. یونما روز یک شنبه در بیانیه نسبت به بازداشت زنان در هرات ابراز نگرانی کرد و گفت که این اقدامات نگرانی های جدی در زمینه حقوق بشر را برمی‌انگیزد. طالبان در دو روز گذشته ده‌ها زن را در هرات به بهانه رعایت نکردن حجاب مورد نظر این گروه بازداشت کرده است. یونما تاکید کرده که تمامی افراد حق آزادی رفت آمد دارند و زنان و مردان باید در برابر قانون از حقوق برابر برخوردار باشند. سفارت افغانستان در ایتالیا با انتقاد از سکوت جهان در برابر موج تازه بازداشت زنان در هرات میگه که برخورد دوگانه کشورها و نهادهای جهانی اعتبار شعارهای حقوق بشری آنان را زیر سوال برده است. در اعلامیه آمده است که شمار از کشورهای جهان از حقوق زنان، ارزشها و نظم جهانی مبتنی بر قانون حمایت میکند اما در عمل در برابر طالبان یا سکوت کرده یا روابط خود را با این گروه ادامه دادند. همکارم گفتگوی داشت با یکی از فعالان اجتماعی در هرات که به دلیل نگرانی های امنیتی با نام مستعار و تغییر صدا با او مصاحبه کرده که با هم میشنویم.
5: متاسفانه در روز گذشته بر اساس همه حکمی که داده شده بود یک تعداد از زنان هرات، یک تعداد تقریبا 60 دختر و زن دستگیر شدن و امروز متاسفانه شهر بیشتر یک شبیه یک جایی بود که اصلا روح نداره. اکثر خانم ها جرأت از این نداشتن که از شهر بیرون بیاین و متاسفانه تو امروز هم ما شاهد از این بودیم که در هرات زنانی که هم حجاب داشتن به هیچ گونه حجابی تمام به اونا گفته شده و گفته استفاده کنن از او غیر از او نبوده که اونا به خاطری بازداشت شدن. ولی متاسفانه نمیفهم دلیل ایچه که انقدر رفتار زن ستیزانه نسبت به زنان ایراد صورت میگیره. مردان ایراد همچنان خاموش هم فقط تماشون.
6: بانو سبا میتونین برشوانده ما بگین که امروز مشخصا کدام بخشای از شهر هرات مورد هجوم نیروهای امر بالمعروف و نهی از منکر طالبا بود؟ کدام بخشا بیشتر خانم ها از این بخشا بازداشت شدن؟
5: متاسفانه امروز در قسمت منطقه جبرائیل و همچنان داخل جاده لیلامی یک تعداد از خانم ها گرفتار شده بودن و طبق چیزی که دیده شد و خانم هایی که بازداشت شدن همچنان چادر نماز داشتند و هیچ گونه اجابه از اونا کدام مشکل آنچنانی نداشته بر علیه دین اسلام باشه و یا خلاف آنچه باشه که یک زن نباید در هرات انجام بده.
6: خب دلیلی که طالبان محدودیت ها را در این روزها تشدید کردن در هرات دوباره چی است؟ مثلا یک دور آمدن گفتن کسایی که حجاب مورد نظر طالبان را رعایت نمی کنن حتی اجازه استفاده از خدمات صحی را ندارن، به بیمارستان اجازه ندارن داخل شوند. بعد از او فشارها زیاد شد، بعد یک مقدار عقب نشینی کردن. حالا دوباره میبینیم که این محدودیت ها تشدید شده. دلیل چی است؟ به نظر شما چی میتونه باشه؟
5: متاسفانه به صورت کلی هیچ دیدگاه آنچنان واضحی در مورد هیچ کدام نداریم. هر روز به یک بهانه جدید، هر روز به یک مسئله جدید فشارها بر زنان و دختران هرات زیاد میشه. تا چند روز قبل در همین روزها همچنان زنان اجازه از این نداشتند که بدون چادر به از وسایل نقلیه استفاده کنند، از میان را اونا رو پیاده میکردن و رفتار خیلی بدی با اونا میشد و امروز هم که میبینیم شرایط خیلی بدتر و وخیمتر شده و حتی کسایی که خانومایی که گرفتار شدن تا حالا میگه که سرنوشت از اونا چی شد، آیا آزاد شدن یا نشدن، هیچ چیزی در دسترس نیه و هیچ دلیل آنچنان واضحی هم مشخص نیه که چرا این کار بر علیه زنان ایران صورت میکرده، در صورتی که فقط این محدودیت مود تا جایی که مقایسه میشه و ارتباطی که دخترها با دخترهای دیگه ولایت دارن به هرات بیشتره.
0: ادامه خبرها. سه نوجوان هنگام شنا در رودخانه در مرکز ولایت ننگرهار غرق شده و جان باختند. سخنگوی فرمانده امنیت طالبان در این ولایت روز شنبه گفت که ارصاد دو تن از قربانیان پیدا شده اما یک نوجوان دیگر ناپدید است. سید طیب حماد سخنگوی فرمانده امنیت طالبان در ننگرهار گفته که نوجوانان که بعد از چاشت روز جمعه 15 جوزا همراه با دوستان خود در نزدیکی پل بهسود برای آب‌بازی رفته بودند، در حین شنا غرق شده و جان باختند. این مقام طالبان سن این سه نوجوان را 13، 15 و 17 سال گفته و افزوده است که ارصاد دادن از آنان از این رودخانه بیرون کشیده شده و به خانواده‌هایشان سپرده شده است، اما تلاش‌ها برای یافتن جسد سوم همچنان ادامه دارد. شمال از باشندگان ولسوالی نسی بدخشان صبح روز یکشنبه به توقف کار در معادن ولسوالی های درباز این ولایت اعتراض کردند. در ویدئویی که از این تظاهرات به افغانستان تا نشان رسیده است دیده می شود که این اعتراض بدون خشونت برگزار شده است. منابع به افغانستان تا نشان گفتند که جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان در زمینه سازی این تظاهرات نقش دارد. بر بنیاد اطلاعات منابع والی طالبان در بدخشان نیز دستور توقف فعالیت شرکت های اطلاع را در ولسوالی های درباز صادر کرده است. باشندگان محل گفتند که اکنون در سراسر بدخشان فعالیت شرکت های محلی متوقف شده است. همکارم مسعود ملک گفتگو داشت با فیاض قیاسی فعال سیاسی در این مورد.
4: خوب طوری که در ویدیو هم اشاره شد، مردم مناطق سرحدی بدخشان یکی از فقیرترین مردم هستند که متاسفانه همواره با مشکلات اقتصادی روبرو هستند، زمینه امکانات زراعتی، تجارت، راه مواصلاتی یا کمتر دارند. در دو سال گذشته بعد از استخراج بیرویه معادن در مناطق مختلف بدخشان، به نحو یک زمینه برای آغاز و کار مردم محل صورت گرفت و مردم یا به حیث کارکنی عادی یا قراردادی یا سهمدار بالاخره با فعالیت معادن آغاز کردن و استخراج معادن سهم گرفتن. بعضی کارهای خرد و کوچکی که به عنوان زراعت پیشه یا به عنوان کسب و کار، به عنوان تاجر و اینا داشتن یا را توقف دادن، عرض کردن، ماشینالات برای کار خریدن، وسایل خریدن. این همه مشکلات بالاخره بعد از سفر والی بدخشان به دروازه ها و مناطق سرحدی و توقف معادن، مردم از این که فصل کشت زراعت هم در حال گذر بود و تابستان آمده هیچ کار دیگری مردم برای خودشان زمین سازی در فصل نمیتونن بکنن و استخراج معادن نیز توقف شد که مشکلاتی را با مردم خلق کرده. تعدادی مردم حتی میگن که قرضدار هستند، ماشینات را به قرض از دکان ها گرفتن که باید پول پرداخت شود، اما توقفی بدون هماهنگی برای مردم بالاخره مردم وادار ساخته که این بار دوم باشه که دست به اعتراض بزنن و از دولت محلی طالبان و از طالبان بخواهند که این زمینه کارشان را برای مدت یا بالاخره به نحو این زمینه سازی بکنه که مردم از مشکلاتی که موجود است یعنی نجات پیدا بکنه.
7: بله، یا این کسایی که دست به اعتراض زدن اینا ربطی هم با جمعه خان فاتح دارن یا نه؟
4: خب آقای جمعه خان فاتح از همین اول سوالی هست، در همین اول سوالی تولد شده، کلان شده، رشد کرده، بالاخره حال در زمان جمهوریت با نظام جنگیده و تعدادی افراد که از خانواده های مردم اصلا طالب بودن، تفنگدار بودن و در این پیروزی یا سهم داشتن، تعداد از خانواده های دیگر نیست که زمینه کار براشان مساعد شده است، به نحو ارتباط کاری دارن یا زمینه که مساعد شده است شاید رضایت داشته باشن. همین است که طبعا بعد از اینکه آقای فاتح هم با وظیفه ایش برنگشته، اینا در کنارش هستن، گاهی در جلسات بزرگتر ما شما چند روز پیش دیدیم همراهی جمع شده بودن و سخنهایش گوش میدادن و امروز هم نیز در مدرسه گناه مدرسه الفت هستی مردم جمع شدن.
0: ادامه خبرها، رهبر طالبان در دیدار با مسئول مدارس جهادی، استادان و شمار از علمای دینی خواستار افزایش تلاش ها برای تقویت عقیده دینی دانش آموزان مکاتب و مدرسه شد. در خبرنامه‌ای که روز یک شنبه سوی ارگ طالبان منتشر شده آمده است که رهبر طالبان در دیدار با مسئول مدارس دینی درباره اهمیت آموزش علم دینی، تربیت دانش آموزان و اجرای شریعت سخن گفته است. او تاکید کرده که بدون احیای علم دینی بر پایه دین در جامعه امکان پذیر نیست. آخوندزاده از استادان مدارس خواسته است توجه بیشتر با آموزش عقاید، پرورش فکری و تربیتی دانش آموزان داشته باشد. این در حال است که پس از سلطه دوباره طالبان بر افغانستان و تمرکز بیش از حد این گروه به مدرسه سازی دینی، نظام آموزشی افغانستان با فروپاشی مواجه است. روی موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با احمد حسینی مربی، پژوهشگر مطالعات اسلامی، و از او پرسیده که منظور رهبر طالبان از تقویت عقیده تربیت انسانهای آگاه یا پیروان یک تفکر خاص.
8: طبعا هدف ای اقدام و ای صحبت های رهبر گروه طالبان هیچ وقت تربیت و آموزش انسانهای آگاه در خاطر زندگی در یک جامعه مرفه نیست و طبق چیزی که خود اونا فکر میکنن یک بار آوردن یک نسل هست که دارای تفکر خاصه و تابع و پیرو ایدئولوژی خودشان باشه. هدفشان از این برنامه ها ایست، چون با این شکل که اینا هدفشان از این کلمه تقویت عقیده متاسفانه همون چیزی هست که ما دیدم دوره اول حاکمیتشان هم که آمدن در دهه 90 هم اونا وقتی که آمدن فکر میکردن که تمام مردم افغانستان غیر از خودشان، غیر از کسانی که تابع و پیرو خودشان و افکارشان هستن، دیگر مردم غیر مسلمان هستن و میدیدن که مردم به انواع و اقسام مهر میزدن و در ادارات حکومتی هم مردم مکلف میکردن به آموزش های عقیدتی، گویا ای که مردم پیش از آمدن اینا هیچ مسلمان نباشن یا هیچ عقیده نداشته باشن، در حالی که مردم افغانستان مردم مسلمان هستن، بیشتر از 90% مردم افغانستان مردم معتقد به دین اسلام هستن و همه دارای عقیده هستن. عقیده، مبنای عقیده از خانواده شروع میشه، در مساجد تا مکاتب تا دانشگاه ها همه همیشه بر افغانستان حاکم بوده، در سطح جهان هم به نام مردم متدین و باورمند شناخته شده.
6: آقای مروی، ما تقریبا نزدیک به 5 سال است که شاهد هستیم که رهبر طالبا با تمام فرمانهایی که صادر میکنند در حال یک دستسازی ایدولوژیک در میان نسل جوان است. اگر این وضعیت را با تنوع دیدگاه ها در اسلام ما یک مقدار به بحث و بررسی بگذاریم، چقدر این یک دستسازی با تنوع دیدگاه ها سازگاری داره؟
8: هیچ نوع سازگاری با عقاید اسلام که خود اینا معتقد به او دارن و پیرو مذهب خاصه دارن، خود هیچ با او همخوانی نداره در اسلام و همچنین در مذهب اهل سنت و در تفکر حنفی، مذهب حنفی که اینا بیشتر به او معتقد هستن و به او افتخارم میکنن. هیچ کس شما مجبور کرده نمیتونه به این که پیرو یک دیدگاه خاصه باشه و این یک دستازی به خاطر کار خودشان است.
0: زعفران هرات که به طلای سرخ افغانستان نیز مشهور است، امسال نسبت به سال گذشته در بازارهای جهانی 10% بیشتر فروش داشته است. تجاران زعفران به افغانستان تنشان گفتند که کیفیت بالای زعفران افغانستان و تقاضای جهانی علت افزایش صادرات بوده است، در حالی که زعفران افغانستان جایگاه خود را در بازارهای جهانی بیش از پیش تثبیت می کند. آمارهای تازه نشان می دهد که صادرات این محصول در سال جاری رشد قابل توجهی داشته است. با این حال فلان این سند میگن که چالش های مانند تغییرات اقلیمی، رقابت فشرده در بازارهای جهانی و ضعف در بسته بندی و بازاریابی همچنان مانع توسعه کامل این بخش است. همزمان با افزایش جرایم در شهرهای مختلف افغانستان، شمار از ولیهای طالبان در قندهار نشست مشترک برگزار کردند. بر مبنای خبرنامه دفتر والی طالبان در قندهار، در این نشست درباره مسائل امنیتی، اجرای فرمانهای عبدالله و راههای پیشگیری از جرایم گفتگو شده است. دفتر رسانه والی طالبان در قندهار روز شنبه 16 جوزا با انتشار خبرنامه اعلام کرد که در این نشست والیان طالبان در قندهار، بلخ، هرات، ننگرهار، کابل، قندوز و پکتیا حضور داشتند. این افراد از چهره های بنفوذ و نزدیک به هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به شمار می روند و گفته می شود که در مقایسه با بسیاری از والیان دیگر این گروه از اختیارات گسترده تر برخوردار هستند. طالبان تاکنون هیچ تصویر یا ویدیویی از این نشست مشترک منتشر نکرده است. بویا هاشمی گزارش می دهد.
9: نشست والی های ارشد طالبان در مرکز قدرت این گروه، مقام هایی که از چهره های با نفوذ و نزدیک به هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به شمار می روند. دفتر رسانه‌ای والی طالبان در قندهار با انتشار خبرنامه اعلام کرده است که والیان بلخ، هرات، ننگرهار، کابل، قندوز، پکتیا و قندهار در این نشست حضور داشتند. بر اساس این خبرنامه، این نشست با هدف بررسی موضوعات چون جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر، مبارزه با فساد و پیشگیری از جرایم برگزار شده است. این نشست در حال برگزار می شود که نگرانی ها از افزایش جرایم جنایی در برخی مناطق افغانستان رو به افزایش است. به تازگی یک بزرگ قومی در شهر آیبگ مرکز ولایت سمنگان هنگام ادای نماز شام توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. سخنگوی فرماندهی طالبان در سمنگان این حمله را تایید کرده و عاملان آن را افراد مسلح ناشناس خوانده است. همزمان شماری از باشندگان سمنگان و افغانستان اینترنشنال از افزایش سرقت‌های مسلحانه و قتل‌های مرموز در این ولایت خبر دادند. بررسی‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که میزان جرایم جنایی و سازمان یافته در شهرهای مختلف کشور طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است. بر اساس آمار وزارت داخلی طالبان، در یک ماه گذشته بیش از 1800 نفر در سراسر افغانستان به اتهام ارتکاب جرایم مختلف بازداشت شدند. بررسی آمارهای ولایتی نشان می‌دهد که بیشترین موارد بازداشت در ولایت‌های کابل، هرات و بلخ گزارش شده است. این در حالی است که افزایش فقر، بیکاری و بحران اقتصادی در افغانستان از عوامل اصلی رشد جرایم عنوان می شود. موضوعی که نگرانی ها درباره وضعیت امنیتی و اجتماعی کشور را بیش از پیش افزایش داده است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که یک مهاجم در شفاخانه دولتی مدنی شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان برای یک پزشک زن به نام مانور نصار ناصر اسید پوشیده است. به گفته مقام‌های صحی، حدود 70% بدن این پزشک دچار سوختگی شده است. پلیس گفته است که مهاجم هنگام تلاش برای فرار کشته شده است. مقام های شفاخانه مدنی گفتند که دکتر مهنور ناصر از نای صورت، سینه، پاها و دیگر بخش های بدن آسیب دیده و میزان سوختگی به حدود 70% بدن میرسد. او بعد از دریافت مراقبت های اولیه به یک شفاخانه خصوصی منتقل شده و قرار است برای ادامه درمان از طریق امبولانس هوایی به کراچی انتقال یابد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتر هستید. وال هم ادامه خبرهای خارجی.
10: رویدادهای جهان.
0: خبرگزاری فارس و بسته به سپاه پاسداران گزارش داد که طرح دریافت بهای خدمات از کشتی عبوری تنگه هرمز اجرایی شده و برای اجرای این طرح مجموعه با همکاری وزارت اقتصاد و تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده است. به نوشته این رسانه و بسته به سپاه، مبالغ دریافتی به خزانه بوریز و در محله های تعیین شده هزینه می شود. فارس ادامه داد که بخش از این پرداخت ها نقدی نیست و در قالب تتر کالا یا تهاتر انجام می شود. به طوری که برخی بهداشت یا بجای پرداخت پول کالا یا خدمات ارائه می کنند و ارزششان از مبالغ قابل پرداخت کسر می شود. همچنان محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس به خبرگزاری فارس گفت که در حال حاضر هزار کشتی عبوری از سنگه هرمز به طور میانگین بین 1.5 تا 2 میلیون دلار دریافت می شود. محسن نقوی وزیر داخلی کشور پاکستان که به تهران سفر کرده با عباس سیراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرد. آقای نقوی نامه ویژه خطاب به مجتبی خامنه ای را به عباس سیراقچی تحویل داد و اعلام کرد که این نامه به تحولات شرایط کنونی مربوط است، اما درباره محتویان توضیح بیشتر ارائه نکرد. جزئیات این نامه هنوز از سوی هیچ کدام از این طرفین اعلام نشده است. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که اوایل روز شنبه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه دو پهباد انتحاری ایرانی را که ترافیک دریایی بملی را در تنگه هرمز تهدید می‌کردند سرنگون کردند. این رویداد بخش از تنش‌های طولانی مدت و تشدید شده میان ایالات متحده و ایران در منطقه خلیج فارس است. تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی‌ترین آبروهای جهان حدود 20% از نفت خام جهانی را منتقل می‌کند و بارها صحنه های دریایی و حملات پهبادی بوده است. سنتکام تاکید کرده است که این اقدام در چارچوب دفاع از تردد دریایی غیر نظامی و نیروهای خود انجام شده و نیروهای آمریکایی در حالت آماده باش کامل قرار دارند تا در برابر هر گونه اقدام تهاجمی احتمالی پاسخ دهند. این رویداد در بستر درگیری‌های گسترده‌تر اخیر میان طرفین از جمله حملات پهبادی و موشکی و پاسخ‌های متقابل رخ داده است. پلیس اسرائیل اعلام کرد که تیراندازی در مرکز اسرائیل ممکن است یک حمله باشد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که هر دو فرد مهاجم که تیراندازی را انجام دادن به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. به گفته ارتش یکی از این افراد به ضرب گلوله پلیس کشته شد و فرد دوم زخمی شد و گریخت. ارتش اسرائیل حدس زد که پس از عملیات تعقیب فرد دوم در نزدیکی طیبه کشته شد. بر اساس اعلام ارتش این افراد از خودروی با بلاک اسرائیلی استفاده کرده که سرود غیر قانونی در جاده تردد میکرد. ارتش اسرائیل همچنان اعلام کرده که چندین روستای فلسطینی در منطقه را محاصره کرده و گذرگاه کرانه باختری در نزدیکی محل را بسته است. مقام های امدادی اسرائیل اعلام کرده که در این تیراندازی یک نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند. دفتر نخست وزیر اسرائیل نیز اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو در حال بررسی جزئیات این تیراندازی میباشد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در طول اخیر هفته حدود 150 زیرساخت از سازمان تروریستی حزب الله را در جنوب لبنان مورد حمله قرار داده است. همزمان فرمانده ارتش لبنان به دعوت آسیم منیر راهی پاکستان شد. ارتش اسرائیل شنبه 15 جوزا در اطلاعیه نوشته که این زیرساخت ها توسط تروریست های این سازمان برای پیشبرد و اجرای طرح‌های تروریستی علیه نیروهای ارتش اسرائیل مورد استفاده قرار می گرفتند. همزمان ارتش لبنان اعلام کرد که فرمانده ارتش این کشور برای سفر به پاکستان عازم این کشور شده است. ارتش لبنان اعلام کرده که این سفر به دعوت آسیم منیر فرمانده ارتش پاکستان انجام شده است. هنوز جزئیات بیشتر درباره هدف یا مدت زمان این سفر ارائه نشده است. شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساوند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. اصرار کاخ سفید بر ادامه فشارها. ترامپ تهران را ناچار به مذاکره دانست و تاکید کرد آزادسازی دارایی ها مشروط به توافق است. نمایشگاه هنری روایت‌های تلخ جنگ اوکراین، داستان مادرانی که فرزندانشان گم شدند و تصویر کشیده شد.
1: اگه برین پرچم شیر خورشید می‌برین؟
2: پرچم دیگه ای نداریم که.
1: تیم ملی ایران
2: رو به عنوان تیم شیر خورشید معرفی می‌کنیم. ولی نه تیم جمهوری اسلامی.
0: و آمادگی‌ها برای مسابقات جام جهانی در آمریکا. دو مسابقه تیم ملی فوتبال ایران در لس آنجلس برگزار می‌شود. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. با آخرین تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. امریکا پیشنویس قطعنامه ای را در اختیار شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار داده که در آن از جمهوری اسلامی خواسته بدون تأخیر اطلاعات دقیق هسته‌ای خود را ارائه کند. ایالات متحده در آستانه نشست این هفته شورای حکام تاکید کرده که تهران باید دسترسی های لازم را برای راستی آزمایی در اختیار بازرسان آژانس قرار دهد. این اقدام در حال است که آژانس در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده همچنان قادر بر راستی آزمایی وضعیت بخش از مواد هسته‌ای ایران نیست. از سوی هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید امریکا در ابتدای هیچ توافقی با ایران دارایی های مسدود شده تهران را آزاد نخواهد کرد و تحریم ها را هم لغو نمی کند. رئیس جمهور امریکا به NBC نیوز گفته هر گونه کاهش تحریم ها به عملکرد ایران پس از توافق بستگی دارد. ترامپ گفت که ایران برای توافق عاجز و ناتوان شده، اما غرور زیادش نمیگذارد این حقیقت را بپذیرد. همکارم علی حسن پور که از برلین با ما همراه شده این تحولات را دنبال کرده. علی، در حالی که مذاکرات ایران و امریکا هنوز به نتیجه نرسیده، چرا واشنگتن حالا به دنبال تصویب قطعنامه جدید علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی است؟
3: خب آنچه از گزارش‌های جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین پیشنویس قطعنامه ایالات متحده برمیاد این هستش که خب حالا واشنگتن میگه آژانس در حال حاضر نمیتونه تصویر کاملی از وضعیت مواد هسته‌ای و برخی در واقع تأسیسات هسته‌ای در ایران ارائه کنه و حالا همین مسائل به کانون نگرانی ها تبدیل شده. در همین راستا هم خب ایالات متحده پیشنویس قطعنامه‌ای رو برای نشست این هفته شورای حکام آژانس در واقع انرژی اتمی تهیه کرده، در اختیار اعضا گذاشته. بر اساس متنی که خبرگزاری رویترز اون رو منتشر کرده، واشنگتن از جمهوری اسلامی خواسته بدون تأخیر اطلاعات دقیقی در خصوص مواد هسته‌ای و تأسیسات هسته‌ای خودش رو هر چه سریع‌تر ارائه بکنه و از همه مهمتر دسترسی‌های لازم رو در واقع برای راستی آزمایی در اختیار بازرسان آژانس قرار بده. اما ایالات متحده در این پیشنویس همچنین تاکید میکنه که موافقت پادمانی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همون NPT نمیتونه از سوی جمهوری اسلامی به صورت یک جانبه اصلاح یا تعلیق بشه. البته این موضوع رو باید بهش اشاره بکنیم که هنوز مشخص نیستش که این پیشنویس در نشست این هفته شورای حکام با چه میزان در واقع حمایت روبرو خواهد شد. اما خب آنچه تا الان روشن هست این هستش که ایالات متحده داره تلاش میکنه موضوع دسترسی آژانس به مواد هسته‌ای و تأسیسات هسته‌ای در ایران رو بار دیگه به یکی از محورهای اصلی بررسی شورای حکام تبدیل بکنه. خب این درخواستا میدونیم در حالی داره مطرح میشه که آژانس در آخرین گزارش‌های فصلی خودش اعلام کرده بود که خب نه اطلاعاتی از سوی جمهوری اسلامی در خصوص وضعیت مواد هسته‌ای و تأسیسات اتمی دریافت کرده. البته اینجا باید یک پرانتز باز بکنیم و بگیم بجز نیروگاه بوشهر، و همچنین اشاره کرده بود که به این مراکز هم برای در واقع فعالیت‌های راستی آزمایی که در واقع منظور آژانس این هستش که بازرسان آژانس اونجا بتونن دسترسی داشته باشن، حالا ندارن. و به همین دلیل هم ایالات متحده با استناد به همین نگرانی‌های آژانس حالا در شورای حکام به دنبال تصویب این قطعنامه هست که خب جمهوری اسلامی رو ملزم میکنه اطلاعات دقیق تری در خصوص مواد هسته‌ای و تأسیسات خودش ارائه بده و از همه مهمتر دسترسی های لازم رو در واقع برای آژانس باز بکنه تا بازرسان آژانس بتونن به در واقع تأسیسات اتمی در ایران برم اونجا و از اونجا بازدید بکنن. نکته مهم اینجاست که آژانس میگه برآوردش از میزان ذخایر اورانیوم غنی شده تا 13 ژوئن سال 2025 هست. یعنی میتونیم اشاره بکنیم که منظور آژانس اینجا سال گذشته هست، یعنی پیش از جنگ 12 روزه، و آژانس به این موضوع اشاره میکنه که از اون زمان به بعد از یک طرف خب در واقع اطلاعات در ایران در واقع دسترسی نداره، اما میزان ذخایر اورانیوم غنی شده بالای 60% که خب میدونیم حدود 400 کیلوگرم هستش، آژانس بهش اشاره میکنه بر اساس اطلاعاتی که داره بیشتر نشده. اما حالا موضوع بیشتر یا کمتر شدن در واقع ذخایر اورانیوم غنی شده بالای 60% در ایران نیست. موضوع اصلی این هستش که آژانس دسترسی خودش رو به ویژه دسترسی اطلاعاتی و دسترسی این که بازرسان به در واقع تأسیسات اتمی در ایران داشته باشن از دست داده، و این موضوع حالا باعث نگرانی‌های گسترده آژانس شده. و حالا ایالات متحده همطوری که گفتم به همین اطلاعات به همین نگرانی‌ها دارن استناد می‌کنن و میگن که اگر که این نگرانی‌ها جدی هست، حالا باید در واقع پیشنویس این قطعنامه رو نوشتن تا این هفته در شورای حکام مورد بررسی قرار بگیره.
0: همکارم علی حسن‌پور، ممنون از جزئیاتی که راهنمودیم. وزیر دفاع اسرائیل از آغاز حملات به حومه جنوبی بیروت خبر دادم و گفتی ارتش اسرائیل این حمله ها در پاسخ به حملات حزب الله به مناطق در اسرائیل آغاز شده و پایگاه های این گروه در زاهیه بیروت هدف قرار گرفته است. البته ارتش اسرائیل هشدار تخلیه شهر سور در جنوب لبنان و اردوگاه های آوارگان در اطراف آن را تمدید کرد. این ارتش با اشاره به نقض توافق آتش بس از سوی حزب الله از ساکنان این مناطق خواسته فوراً به شمال رودخانه زهرانی منتقل شوند. سوی هم نخست وزیر اسرائیل میگوید ارتش این کشور همزمان در غزه اکرانه باختری و مرزهای شمالش با لبنان در حال مقابله با گروه‌های مسلح است. بنیامین نتانیاهو تاکید کرد اسرائیل اکنون بیش از 60% نوار غزه را تحت کنترل دارد و به زودی این رقم به 70% خواهد رسید. او گفته حمله به نیروهای حزب الله ادامه دارد. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در گزارش از تداوم ارزیابی‌های امنیتی درباره جمهوری اسلامی اعلام کرد اسرائیل برای بازگشت به جنگ آماده است. وی در جریان بازدید از نوار غزه با تاکید بر این که ارتش این کشور در همه جبهه ها از جمله غزه و لبنان تا تهران آماده اقدام است گفت ارتش اسرائیل به عملیات برای تضعیف و خلع سلاح‌های حماس، حزب الله و گروه‌های مسلح در کرانه باختری ادامه می‌دهد. اما در ادامه کارزار همبستگی با اعتراضات مردمی و در اعتراض به فضای سرکوب، افزایش احکام اعدام و بازداشت معترضان، ایرانیان ساکن تورنتو، استکهلم و لندن با برگزاری تجمعات اعتراضی خواهان حمایت کشورهای غربی از مطالبات مردم ایران شدند. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو گزارش می‌دهد.
4: هزاران نفر از جامعه یهودیان مقیم تورنتو به همراه ایرانیان شانه به شانه هم در یک راهپیمایی حدود 4 کیلومتری شرکت کردند. راهپیمایی که 57 سال هست در تورنتو برگزار میشه برای اینکه اعلام بکنه که جامعه یهودی به دنبال دوستی است و توسط گروهی که برگزار میشه در واقع نماینده‌ای هست از طرف مردم اسرائیل و از گرایشات سیاسی به دوره. اما حضور ایرانیان در این تجمع در کنار مردم اسرائیل پیام محبت و دوستی رو منتقل میکنه.
5: جمهوری اسلامی هست که میخواد بین ملیت ها مرز قرار بده و بگه که اسرائیل دوست خوبی برای مردم ایران نیست و ما اینجا هستیم تا به همه برسونیم صدای مردم ایرانو که ما با همه دوست هستیم.
4: در میان تجمع کنندگان نمایندگان پارلمان استانی و پارلمان فدرال در کنار نمایندگان شورای شهر حضور داشتند، سیاستمدارانی که بارها اعلام کردند که در کنار ایرانیان در طول مسیرشون برای رسیدن به آزادی می‌ایستند.
6: دوستی عمیقی بین جامعه یهودیان و ایرانیان در تورنتو شکل گرفته و اونها از دیدن اونچه در 47 سال رژیم جمهوری اسلامی به ایرانیان گذشته قلبشون به درد اومده. این خشونت دیگه کافیه و باید به پایان برسه.
4: اما در این روزها که نزدیک به برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی هستیم، دغدغه بسیاری از ایرانیان پرچم شیر و خورشید و اجازه نداشتن برای بردن اون به ورزشگاه هاست. حالا پرچمی که در این تجمع به اهتزاز در اومده تا اعلام بکنه که این تنها پرچمی است که مردم ایران میپذیرند.
7: بسیار متاسف کننده هست برای اینکه این هویت ملی ما هست و سالیان سال هست که ما به این پرچم افتخار میکنیم و تو همه مراسم هم ما سعی میکنیم این رو با خودمون داشته باشیم و نشون بدیم که کی هستیم، چی هستیم و چی میخوایم. ولی متاسفانه فشارهایی که حالا از طرف حکومت ایران به وجود اومده و فیفا هم حالا داره حمایتشون میکنه مانع این قضیه شده و این خیلی خیلی ناراحت کننده است.
4: همراهی مردم ایران با مردم اسرائیل سابقه دیرینه داره. این دوره 47 ساله خصومت جمهوری اسلامی علیه اسرائیل نمیتونه این دو ملت رو از هم جدا بکنه و به همین دلیل هم از هر فرصتی که پیدا میکنند استفاده میکنند تا این پیام دوستی رو به گوش جهان برسونند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: خبرها رو ادامه میدهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در پی حملات مسلحانه در 3 نقطه از مناطق مرکزی اسرائیل یک تن کشته شد و دست کم 5 نفر دیگر زخم برداشتند. پلیس اسرائیل از کشته شدن عاملان این تیراندازی خبر داده و گفته نیروهای امنیتی جستجوی گسترده خود را در مناطق که مورد هدف قرار گرفته آغاز کردند. هنوز گروه یا کسی مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. پس از جنگ غزه نگرانی از حملات انتقام جویان افزایش یافته است. بیش از 1 میلیون نفر در مراسم مذهبی پاپ در مادرید پایتخت اسپانیا شرکت کردند. پاپ در این گردهمایی بر صلح، همبستگی و ارزش‌های انسانی تاکید کرد. این مراسم از بزرگترین گردهمایی‌های مذهبی سال در اسپانیا به شمار می‌رود. ارتش نایجیریه میگوید 360 مرد، زن و کودک را از اسارت بوکو حرام نجات داده است. این عملیات با تکیه بر اطلاعات مخفیانه در کوههای شمال شرق این کشور انجام شده. با گفته ارتش 2 کودک در جریان این اسارت جان باختند. این گروگان‌ها در منطقه کوهستانی و پناهگاه‌های صعب العبور نگهداری می‌شدند. بحران ناامنی از چالش‌های اصلی انتخابات ریاست جمهوری آینده نایجیریه است. جنگ اوکراین همچنان از میدان نبرد تا صحنه هنر روایت‌های تازه‌ای از رنج و مقاومت خلق می‌کند. در بزرگترین تالار هنری این کشور نمایشگاهی به داستان مادران اختصاص یافته که برای یافتن و بازگرداندن فرزندانشان سفرهای طولانی و پرخطر را تجربه کردند. گزارش ببینیم از نجیب پاسون.
8: در بزرگترین تالار هنری اوکراین سکوت سنگینی حاکم است. تماشاگران به احترام کودکانی که قربانی جنگ شدند 1 دقیقه سکوت می کنند. اما این تنها یک اجرای هنری نیست، روایت درد مادران است. مادرانی که برای بازگردانیدن فرزندانشان هزاران کیلومتر راه پیمودند. نمایش هنری مادران خرسون بر اساس داستان‌های واقعی ساخته شده است. داستان زنانی که پس از تصرف بخش‌های از اوکراین راه سفر دشوار شدند. از پولند تا بلاروس و از مسکو تا کریمه. لین ویلسون کارگردان موسیقی این اثر هنری میگوید
9: آنچه در اوکراین رخ میدهد یک تراژدی زنده است. ما میخواهیم از طریق هنر و موسیقی داستان رنج مردم اوکراین را برای جهانیان روایت کنیم و آگاهی بیشتری ایجاد شود.
8: در میان حاضران مادری دیده می شود که داستان زندگیش الهام بخش این اثر هنری شده است.
10: این سفر بسیار دشوار و طولانی بود. برای رسیدن به بچه‌ام روزهای سخت را پشت سر گذاشتم. وقت داستان خودم را روی صحنه دیدم، دوباره همان لحظه ها در ذهنم زنده شد. این نمایش مرا عمیقا تحت تاثیر قرار داد و اشک به چشمانم آورد.
8: این برنامه در حال برگزار می شود که اوکراین می گوید حدود 20,000 کودک این کشور در جریان جنگ به روسیه یا مناطق تحت کنترل آن منتقل شدند. اما مسکو این ادعاها را رد می کند. روسیه می گوید کودکان برای حفظ امنیتشان از مناطق جنگی منتقل شدند. همزمان درگیری ها ادامه دارد. روسیه اعلام کرده بیش از 900 پهپاد اوکراینی را رهگیری کرده است. اوکراین نیز از حمله به چند مرکز نظامی و لوجستیکی روسیه خبر می دهد. در همین حال اعضای ناتو در حال بررسی بسته تازه کمک های نظامی با ارزش 70 میلیارد یورو برای اوکراین هستند. جنگ همچنان ادامه دارد. جنگی که در کنار میدانهای نبرد داستانهای تلخ انسانی آن نیز همچنان روایت می شود. نجیب پاتسون.
0: 100,000 نفر در انتخابات پارلمانی ارمنستان امروز به پای صندوق‌های رأی رفتند. خبرنگار ایزایمی ما در پایتخت ارمنستان میگوید هنوز رأی‌گیری ادامه دارد. بر اساس نظرسنجی‌های اولیه حزب حاکم به رهبری نخست وزیر ارمنستان پیشتاز است. حزب ارمنستان که متمایل به روسیه است در جایگاه دوم نظرسنجی‌ها قرار دارد. شهناز کامل‌زاده از پایتخت ارمنستان گزارش می‌دهد.
11: خب امروز انتخابات پارلمانی ارمنستان از صبح آغاز شد و تا آخر شب ادامه خواهد کرد. این انتخابات در فضای یک آرام آسوده برگزار می شود. هیچ تظاهرات یا جنجال ثبت نشده است. بعضی از قانون شکنی ها را پلیس ثبت کرده است و درباره آنها هر ساعت اطلاع داده می شود. و گفتنی است که امسال در این انتخابات پارلمانی ارمنستان 18 نظامی سیاسی حضور دارند که 16 تای آنها احزاب می باشند و از این 16 احزاب 4 تاش نسبتاً پیش صف هستند که یکی از آنها از احزابی است که نامزدی خود را از نام آن نیکول پاشینیان سروزیری کنونی ارمنستان پیشنهاد کرده است. سه نفر دیگر هم نمایندگان خود را پیشنهاد کردند که بیشتر عمر خود را در روسیه سپری کردند یا تجارت های خیلی بزرگی در روسیه دارند و کارشناسان آنها را به عنوان افرادی نزدیک به روسیه می دانند و رقابت در حوزه سیاسی خیلی جدی است و این واکنش و خصوص در این باره واکنش های شدید و تیز و تند روسیه شهادت می دهد و واقعا هم این انتخابات یک انتخابات سرنوشت ساز برای مردم ارمنستان است و با اطلاع ستاد انتخابات ارمنستان تا ساعت 14 به وقت ارمنستان بیش از 33% اهالی رای دهنده به حوزه های انتخاباتی آمدند، رای خود را دادند که این در قیاس به انتخابات قبلی شماره بیشتر می باشد و از آن شهادت می دهد که مردم امسال نسبت به سرنوشت کشورشان و سیاست کشورشان به تفاوت نیستند.
0: نگاه می اندازیم به چند خبر از امریکا. ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که 38 میلیون دلار دیگر برای مهار بیماری ایبولا در جمهوری دموکراتیک کانگو اختصاص می‌دهد. همزمان مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا هشدار داده که بدون مداخلات جدی در بخش صحت‌عامه، شیوع این بیماری در کانگو می‌تواند به ابعاد فاجعه‌بار بحران سال‌های 2014 تا 2016 در غرب آفریقا برسد. دولت ترامپ از یک دادگاه استیناف خواسته است مانع ادامه ساخت تالار جدید کاخ سفید نشود. با گفته رسانه‌های آمریکایی، مقام‌های دولت ترامپ به دادگاه گفتند پروژه 400 میلیون دلاری ساخت این تالار به مرحله

0: کاروان تیم ملی فوتبال ایران با تدابیر شدید امنیتی وارد شهر تیخوانای مکزیکو شد. شهری که در جریان جام جهانی سال 2026 محل اقامت این تیم خواهد بود. همزمان اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی درباره شرایط ورود بازیکنان ایران به آمریکا همچنان متناقض است. سفیر ایران در مکزیکو از محدودیت‌های زمانی برای حضور تیم در آمریکا خبر داده، اما رئیس فدراسیون فوتبال می‌گوید بازیکنان می‌توانند یک روز پیش از هر مسابقه وارد این کشور شوند. هر سه دیدار ایران در مرحله گروهی جام جهانی در آمریکا برگزار خواهد شد. در همین حال شهر لس آنجلس در آمریکا میزبان دو دیدار تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی خواهد بود. همکارم رضا محدث به محله وست وود در لس آنجلس رفته تا هم از این محله را به شما بیشتر معرفی کنه و هم نظر برخی ساکنان این شهر در مورد حضور تیم ایران را جویا شود.
1: گفتی به ما چی شد اینجا شد تهران آنجلس؟
2: آره.
1: یه بار دیگه میگی؟ لس آنجلس همونطور که میدونید میزبان دو تا از بازی‌های تیم ملیه. شهری که خیلی‌ها اون رو به نام تهران آنجلس میشناسنش. اومدیم در محله‌ای که پر است از ایرانیان. اونجا به سراغ کسب و کارها بریم و از اونها نظرشون رو در مورد تیم ملی بپرسیم. گفتم تو این سفر چه کسی بهتر از نیلوفر منصوری، همکار و ساکن لس آنجلس میتونه ما رو همراهی بکنه و کمک بکنه منو در این گفتگو. به همراه نیلوفر منصوری میریم سری بزنیم به این خیابون، خیابون وست وود که به تهران آنجلس معروفه. طرفدار تیم ملی هستین الان؟
3: 100%.
1: یعنی اگر که برید استادیوم تشویق میکنید تیم ملی رو؟
3: خب ببین، ما حب میهن پرستی خودمون رو داریم. بر ما فرق نمیکنه که کی داره اینا رو هدایت میکنه یا طرز فکرشون چیه. جوانای ما هستن، جوانای مملکت ما هستن، دوستشون داریم، پیشرفتشون علاقمندیم، موفقیتشون رو میخوایم. از لنگه است که ایرانی هستن ما بهشون افتخار میکنیم. یه سوال پیش میاد، آیا ما ایران و وطنمون رو دوست داریم با تمام متعلقاتش، گذشت از اون کسی که کی رأس کاره و کی داره مدیریت میکنه و کی داره اون سیاست رو ران میکنه؟ اونو میذاریم کنار. میهن برای ما مهمه.
1: این ایرانیه؟
2: اینم ایرانیه.
1: میتونیم بریم تو؟
2: سوپر جوردن.
1: سوپر جوردن رو بریم ببینیم.
2: بریم.
1: میدونید که جام جهانی داره شروع میشه؟
4: 100%.
1: میدونید تیم ملی هم که داره میاد لس آنجلس؟
4: بله.
1: دو تا بازی داره.
4: بله.
1: شما میرین؟
4: من نه.
1: چرا نمیرین؟
4: برای اینکه
1: کار دارید یا اینکه مخالفید؟
4: نه، من مخالفم. برای اینکه این تیم ایران نیست، تیم رژیمه، رژیم جمهوری اسلامی.
5: الان نمیدونم با برم یا نرم.
1: الان یعنی بلیط داری؟
5: بلیط دارم، بله. من روز اولی که باز شد گرفتم. ولی الان نمیدونم با این داستانایی که پیش اومده، با این داستانای پرچم و اینا، یه ذره خب به هم ریخته.
1: اگه برین پرچم شیر و خورشید میبرین؟
5: پرچم دیگه ای نداریم که.
1: برای ما ایرانی ها این جام جهانی مثل هیچ جام جهانی دیگه ای نیست. یه حس متفاوتی وجود داره که تو صحبت‌های ساکنین لس آنجلس همون رو شنیدیم. حسی که فکر می‌کنم نه تنها مختص ساکنین لس آنجلسه، بلکه شامل حال همه ایرانی‌ها در تمام جهان میشه. رضا محدث، تهران آنجلس.
0: و در پایان این مجموعه خبری تصاویری می‌بینیم از رزمایش مشترک نظامی چین و مغولستان. در این رزمایش برای نخستین بار از سامانه‌های بدون سرنشین چین از جمله پهپادها و ربات‌های زمینی موسوم به گورکای رباتیک استفاده شده. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه‌های خبری افغانستان اینترنشنال باشین. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
1: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
2: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
3: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
4: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
5: یک دقیقه خبر.
6: رهبر طالبان در دیدار با مسئولان مدارس جهادی، استادان و شماره از علمای دینی خواستار افزایش تلاش ها برای تقویت عقیده دینی دانش آموزان مکاتب و مدرسه ها شد. هیبت الله آخوندزاده همچنان گفته است که در بخش های سیاسی، اقتصادی و نظامی باید از هر گونه غفلت خودداری شود. در خبرنامه که روز یکشنبه 17 جوزا از سوی ارگ طالبان منتشر شد، آمده است که هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در دیدار با مسئولان مدارس دینی درباره اهمیت آموزش علوم دینی، تربیت دانش آموزان و اجرای شریعت سخن گفته است. او تاکید کرده که بدون احیای علوم دینی بر پایه دین در جامعه امکان پذیر نیست. آخوندزاده از استادان مدارس خواسته است توجه بیشتر به آموزش عقاید، پرورش فکری و تربیت دانش آموزان داشته باشند.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
10: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: منابع به افغانستان انترنشنال می گویند که یک روز پس از عملیات گسترده طالبان در برابر زنان در هرات، حضور زنان در این شهر به کمترین حد رسیده است. شاهدان عینی حضور زنان در شهر را با روز سقوط هرات به دست طالبان مقایسه می کنند که خیابان‌ها این شهر خالی از حضور مردم شده بود. طالبان روز شنبه بازداشت زنان هراتی را به بهانه رعایت نکردن حجاب مورد نظر این گروه آغاز کرد و این روند روز یک شنبه نیز در مناطق از شهر ادامه یافت. بازداشت ده‌ها زن به دست طالبان انتقادهای گسترده‌ای را برانگیخته است. یک فروشنده تکه و لباس زنانه در هرات به افغانستان انترنشنال گفت که از صبح تا بعد از ظهر فقط دو مشتری داشته که یک مرد و یک زن کهن سال بود.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.

امروز هرات شهری که با فرهنگ، تاریخ و هنر شهره افاق است و جولانگاه ماموران امر به معروف طالبان تبدیل شده است. آنها کوچه به کوچه، خیابان به خیابان، مغازه به مغازه سراغ زنان می روند که سالهای سال در این شهر زندگی کردند و از میراث و فرهنگ این شهر پاسداری کردند. این وضعیت پیش از آن که نشانه از قدرت طالبان باشد، نشانه از مقاومت و تسلیم ناپذیری زنان و رد سیاست های سختگیرانه و تهجرانه هبت الله اخندزاده است. در هرات سرکشی زنان، در بدخشان اعتراض مردم بر حق کار، در کابل تلاش برای مهار اینترنت و در مناطق مرکزی چالش بر سر مذهب، اینها همه به این معناست که طالبان در 5 سال با مردم درگیر بودند و عملا نتوانستند جامعه را مطابق به میل خود تحت کنترل درآورند. آیا رفتار طالبان با مردم نشانه از فروپاشی حکومتداری این گروه است؟

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز نیلوفر فهیم، عضو انجمن برابری اجتماعی زنان هرات، عبدالمومن زیابدخش، کارشناس امور حقوقی و دینی و رسول پارسی، کنشگر مدنی می باشند. بس را هم با خانم فهیم آغاز می کنیم که خب در هرات چه خبر است؟ ماجرا از چه قرار است؟
1: خب چون که اول سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان شما، بعد چون که بهتر از ما اطلاع دارین به عنوان یک رسانه، در این روزهای اخیر بر سر پوشیدن صورت زنان هرات طالبان شروع کردن به دستگیری زنان و به طور گسترده. این امر البته از قبل هم وجود داشته، ولی این دو روز آخر خیلی تعداد کسایی که دستگیر کردن زیاد بوده و عمدتاً به زنهایی که مردی همراه اینا نباشه و صورت خود نپوشیده باشن سریعاً گیر میدن طالبان، اونا رو دستگیر میکنن و به خانواده اینا تماس میگیرن تا اونا رو بیاین و تحویل بگیرن، نه به عنوان یک انسانی که خودی حق داره انتخاب کنه چطور بپوشه، بلکه به عنوان یک هویت ناموسی یا یک ابزار قابل کنترل زن چنین دیده میشه. و البته باید گفت در حالی امر وجود داره، خب زنان هرات از مدت زیادی به ایسو در این مورد هشدار داده شده به اونا که نباید صورتهای خود باز بگذارن، ولی زنها دختران هرات بعد از سالها در حکومت قبلی تونسته بودن استقلال نسبی به دست بیارن، این نباید فراموش کنیم، و به سطحی از دانش و آگاهی برسن، حتی آگاهی دینی که در اون مسئله بارها از ملاها خواستن که اونا رو به چالش بکشن، یعنی از عالمان دینی که قرائت دینی طالبان دارن در افغانستان تطبیق میکنن، بارها از اونا خواستن وارد گفتگو بشن حتی در رسانه ها، ولی طالبا قبول نکردن. و خب بر سر حق آزادی پوشش زنان فقط تنها راه و روشی که اونا در پیش گرفتن زور بوده. دیگه نمیدونم بیشتر از این من چقدر میتونم اطلاعات بدم و یا در چه موردی میتونم بحث باز کنم.
0: درست خانم فهیم، با چه روش این کار در هرات انجام میشه؟
1: معمولا خیلی مستقیم، چون که میشنیدم از دوستان، خانواده و اقوام، به محض اینکه متوجه بشن یک دختر صورتش پوشیده نیه و او معیاری که طالبان تعیین کردن نداره که همون نقاب هست، مداخله میکنن، میان جلو با او حرف میزنن و دستگیر میکنن بدون برو برگشت. ولی من چند بار هم شنیدم که گفتن اگر مردها با اونا بودن، به لحاظ ای که چون مرد بوده با اونا، هشدار دادن که سری مثلا همون لحظه زن بگیره صورت خود بپوشه با روسری یا هر چیزی، و مواردی هم بوده به این گونه.
0: بسیار تشکر آقای پارسی، شما هم با مردم در هرات در تماس هستین، مطمئن هستم که از این ماجرا خبر دارین. با چه شکل و شیوه طالبان این کار انجام میدن؟ خب زنان در بازداشتگاه برای چند ساعت نگه میدارن و بعد گفته میشه که از خانواده هایشان تضمین میگیرن که اگر بار دیگه این زنان خانواده تان با پوشش که مورد نظر طالبان نیست بیرون بیاین، اینا مجازات خواهند شد. البته مردای خانواده بیشتر از شما بشنویم که شما چی شنیدین.
2: در ارتباط که این روزها با مردم هرات داریم، وضعیت چندان مطلوب نیست و خانواده های هرات داره که وضعیت نه چندان خوبه به سر میبرند، و مخصوصا زنان و خانم ها و دختر خانم ها. و در یک دو روز اخیر که فشار زیاد شده بر روی شهروندان و مخصوصا فامیل ها و خانواده ها، حتی در امروز بنابر اون چیزی که ما در ارتباط بودیم، شهر بسیار خلوت شده و خانم ها کوشش میکنن که در خانه بمانن. یک نوع وحشت عجیب غریبی در بین بعضی از خانواده ها افتاده است و تعدادی از خانم ها را متاسفانه با بیشرمی تمام از داخل خیابان ها جمع کردن. و خب میفهمیم که خانم ها و زنان در افغانستان تبدیل به سوژه کاملا امنیتی شده برای دولت طالبان، ماننده که جمهوری اسلامی حجاب امنیتی میکنه. هرات هم به عنوان یکی از کلان شهرهای افغانستان انسان و مخصوصا اینکه مردم هرات مردم شهرنشین هستند و با خوی مدنیت بیشتری دارن و طبیعتا فرهنگ شهرنشینی و مخصوصا احترام به زنان و حرمت گذاری به زنان نسبتا پذیرفته شده تر هست و طالبان از اونجایی که نوین نگاهشان نگاه بدوی اسلامی و بدوی قبیلوی هست طبیعتا با این کلان شهرها مخصوصا شهرهایی که نوین نگاهشان مدنی دار مدنی تر هست و مدنی خواه هستن بیشتر تعامل میکنن و نظارت بیشتر صورت میگیره و مخصوصا هراتی که در روزهای سقوط چه مقاومت مدنی بیشتری داشت مردم بیشتری سادگی کردن در مقابل این گروه متحجر و همچنین پس از سقوط نخستین اعتراضات زنان اصلا در هرات سرشکل میگرید و چندین روز را اونا در میدان در خیابان بودن و خیابان را رها نکردن حتی در تصاویری که منتشر شد در اون زمان ما دیدیم که موتورهای آتش نشانی آمدند و به سر دختران هرات و زنان هرات آب پاشیدند تا اونا را از خیابان ها جمع کنند و به همین خاطر هست که با این در نظر داشت این دو نکته از سالهای پیشین طالبان نسبت به شهر هرات نگاهشون امنیتی تر هست و حساسیت بیشتری دارند ولی تا اکنون متاسفانه نتوانستن مانند دوره سابق که تمام اوامر امیرشون را بر سر مردم بقبولانند تا حالا در سرتاسر افغانستان این فرمان ها عملی بشه و یکی از چالش هاست که طالبان با اون مواجه هستن مخصوصا در قسمت شهر هرات.
0: آقای پارسی، خب شواهده که شما میگین که زنا بازداشت میشه شهر آلت نظامی به خود گرفته برای زنان البته که ما هم میره شنیدیم چی هست امی ویدیوهایی هست که مردم میفرستن اطلاعات هست که مردم از داخل بیرون میتن تماسایی هست که با شما میگیرن؟
2: بله ما با کسانی که در هرات هستن از اقوام از خیشان از دوستان با اونا در ارتباط هستیم گهگاهی و در رسانه ها هم میبینیم مخصوصا حساب هایی که از آدرس هرات هستن با اونا لحظه بر لحظه وضعیت گزارش میدن و برای برخی خبرنگاران و توسط بسیاری از دوستایی که در اونجا هستن ما اطلاعات را کسب میکنیم تا وضعیت روشن‌تر بشه و من فکر میکنم حساسیت باید در سطح بالایش در رسانه ها نگه داشته بشه.
0: بسیار تشکر از شما آقای بدخش. خب کدام سیاست طالبان عملی نشده که دست به چنین اقدامات میزنن بخصوص در هرات؟
3: خب ببینین سیاست طالبان در افغانستان منطوری که آقای پارسی عرض کردن فکر بکنم که نتانستن مثل دوره قبلشان سراسری باشه و حداقل مردم به معنای آنگونی که دوران اول طالبای اختناق سرتاسری حاکم بود و مردم دورتر از اطلاعات بودن با در نظر داشت آنچه که امکانات اون زمان با این زمان فرق میکنه طالبان در حوزه های شهری به ویژه کابل، مزار شریف، هرات در مجموع به چالش مواجه شدن به ویژه چالشی که زنان برای آزادی حق آزادیشان، حق انسانیشان و رعایت کرامت انسانیشان طالبان را به چالش کشیدن و طالبان نتوانستن این سیاست ها را آنگونه که میخواستن عملی بکنن در جامعه افغانستان و زنان را به قفس زندان ببرن با اون که با میله تفنگ با رفتار خشونت آمیزی علیه زنان عمل میکنن و از سوی دیگه طالبان نتانستن مثل دوره قبل که آن سیاست هژمونی قومی که با روی کردی مذهبی بر افغانستان حاکمیت میکنن گویا این ریشه در اون اسلام داره و اینها با ابزار اسلام بر مردم افغانستان حاکمیت میکنن نتوانستن حتی از اون هم بر مردم افغانستان قناعت مردم افغانستان فراهم بشه در هر جایی از افغانستان با ویژه شمال افغانستان و حوزه جنوب افغانستان در برابر طالبان استادگی کردن و حوزه مرکز پنجشیر کاپسا و انداب و اندرابهای بغلان و بدخشان هر از گاهی بلند میشوند و علم بغاوت در برابر حاکمیت طالبان بلند میکنند آزادی میخواهند کار میخواهند همه اینها چیزهایی هستند که طالبان با آن که از دوره اول حاکمیتشان با امکاناتی بیشتر بر جغرافیای افغانستان و حمایت بیشتری دنیا و چشم پوشی نهادهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر به ویژه غرب که در سایه این همه نظارت های غربی طالبان این همه عملکردهای غیر انسانی و فجیع را علی مردم افغانستان مرتکب می شوند ولی با آن هم طالبان نتوانستن واقعا اون سیاستی را که می خواستن جامعه افغانستان را به یک زندان تبدیل بکنن که صدای مردم افغانستان، صدای زنان افغانستان و صدای همه اقشار افغانستان بیرون نشه و سرانجام طالبان واقعا با آن که حمایت نامرئی پولی اقتصادی و چشم پوشی دنیای غرب دارن ولی با آن هم نتوانستن مردم افغانستان را مهار بکنن. فکر میکنم که این برمیگرده به اون آگاهی مردم افغانستان که دیگر مردم افغانستان مردمی 25-30 سال قبل نیستن که در سیاه‌چاه از باورهای خرافی به سر ببرن. امروز با در نظر داشت آنچه که ابزارهای علمی وجود داره مردم آگاهی پیدا کردن و باورهای دینی طالبان را به چالش میکشند، چون همه مردم به نحوی از آنها به اون متون اصلی دین حتی دسترسی دارن که در گذشته ها تفسیر مرد سالارانه میشد. به امروز زنان توانایی این را دارن که متون را بخوانن و بفهمن و درک بکنن و روایت طالبان از دین را به چالش بکشن.
0: بله خانم، بسیار تشکر از شما. خانم فهیم، زنان بسیار ناراحت هستن از مردان هرات، میگن که در حضور شما با ما به احترامی میشه، حتی بعضی زنان مردان هرات بی غیرت خطاب کرده. افتنی شما رو میشنویم.
1: مسئله اینه که خب ما شاهدی هستیم که عکس العمل مردان از زمانی که طالبان آمدند در کشور به اندازه‌ای که توقع می‌رفته نبوده. خب این که برمیگه به خاطر چی اتفاق افتاده، خب عوامل زیادی در او دخیله. اولا که ریشه های مرسالاری دین رو نمیتونیم انکار بکنیم که در این نظام همونا حفظ شدن، یعنی تمام منافع مردان تا اندازه زیادی حفظ شدن، یعنی اونا دوچار تبعیض نشدن، اونا میتونن سر کار برن، میتونن تحصیل بکنن و میتونن به تمام حقوق آزادی هایی که زنها هم قبل ای داشتن دسترسی خود داشته باشن بدون ای که هیچ لطمه به اونا برسه. خواهران اونا و اعضای خانواده و دوستا و آشنا و تمام دانایی که در همون جامعه بودن حبس بشن، حبس خانگی بشن، از کارهایی که داشتن کشیده بشن، از حقوقی که داشتن محروم بشن و خب نهایتا همین نتیجه داده که مردا بیشتر ساکت بودن، به اندازه ای که زنها در خیابانها ریختن، زنها مقاومت نشان دادن، زنها تظاهرات کردن، زنها نوشتن، زنها سکوت شکستن، مردا این کارو نکردن متاسفانه. و از طرف دیگه فشار ای حبس بودن در طی ای 4 سال 5 سال و فشار ای تبعیض ها لحاظ روحی روانی بر روی دخترها خیلی زیاده. یک دختری که در طی 10 سال 15 سال هم حکومت قبلی از نوجوانی او تمام سنت های او جامعه تجربه کرده، لمس کرده، با اونا مبارزه کرده و خانواده خود قناعت داده که بره به مکتب درس بخونه، خانواده خود قناعت داده که حق کار کردن داشته باشه، فامیل قناعت داده که میتونه مستقل باشه، میتونه از خود مراقبت کنه، میتونه تمام چالش ها و ریسک ها رو بشناسه و باز هم پیشرفت کنه و باز هم در همون جامعه از حقوق خود بهره‌مند بشه، ناگهانی با آمدن طالبان مجبور شده در کنج خانه بشینه و دوباره این بار نه از طرف خانواده، نه از طرف پدر و برادری که خود نماینده و یا چطور بگیم حاکم غیرت میدانن کنترل بشه، بلکه از طرف افرادی که هیچ آگاهی حتی به اندازه زنان هرات ندارن یا به اندازه زنان افغانستان ندارن، اونا بیاین به اونا دستور بدن، از طرف اونا کنترل بشن و اونا دستور بدن که شما حق ندارین این کار بکنین، شما باید به خانه بشین، در حالی که او زن توانایی رو داره، او زن علمی رو داره و او زن حقی رو داره. خب بدون هیچ دلیلی، فقط بر اساس قدرت، بر اساس چند ناآگاهی و جهلی که در او کشور، در کشور ما حاکم شده و قدرت گرفته، اونا محدود بشن. این فشار روحی روانی در طی تمامی سالها به این جای رسیده که در حال حاضر زنها دیگه به سطوح آمدن، به این حد رسیدن که حتی طالبا اگر میگن اگر شما حجاب نه، اگر صورت خود نپوشانه شما رو میبریم حبس میکنیم، دخترها به این کار ادامه میدن، چون میدونن که پدران و برادران اونا اگر اونو برن در حبس آزرده میشن، چون میدونن که این باعث میشه همون رگی غیرت مردان نه حتی یک ذره تکان بخوره. شاید از طرفی که دخترها نمیخوان این کنترل پذیری تحمل کنن، از طرف دیگه میخوان مردان هم به خود شاید همراه کنن با این مقاومت و فکر میکنم هم دارن گله های اینو همه به جای.
0: تشکر، خیلی سپاس آقای پارسی. خب گفته شد که خانواده ها را مجبور میسازن که زنان تحت کنترل قرار بتن و دختران هم یا زنان به خاطر که ازای خانوادهشان شکنجه نشن، آسیب نبینن، مجازات نشن، ناگزیر هستن که به این کنترل تن بتن. ولی مقاومت زنان در برابر طالبان به دید خود شما یک موفقیت است یا ناکامی؟
2: تا اینجای کار خانمای افغانستان موفق بودن و برنده این میدان بودن و متاسفانه ما مردای افغانستان فرصت های زیادی را از دست دادیم و میتونستیم در کنار خانم ها باشیم، در کنار زنان باشیم که متاسفانه برد آنقدر زیاد نبود برای ما مردای افغانستان و به این خاطر شرمنده تمام زنان افغانستان هست. و نکته دیگر این که بسیاری از مردان شاید به خاطر دلایل بسیار زیادی در تبانی با طالبان قرار میگیرند، ولی این تمام مردم افغانستان نیست. بسیاری مردای افغانستان تحت فشار حکومت نظامی طالبان هستند. فراموش نکنید که ما در دو تصویری که از زنان اکنون ارائه میشه، یک تصویر ناموسی و دیگر تصویر فتنه انگیزی، فتنه پنداری زنان، هر دو امر باعث شده که یکی نگاه بومی مردمی هست داخل فرهنگ افغانستان، بعضی وقتا به سر یک سری مردها یک حتی اگر باور به برابر خواهی زن و مرد داشته باشن فشار میارن و فتنه پنداری زنان از طریق حکومت به نحو تعبیر امنیتی شده. و فراموش نکنیم که قانون را که حکومت گذاشته محل تطبیق قانون در خانواده هست و او هم توسط شوهر. یعنی حکومت اسلامی میگوید که قوانین الهی توسط مرد باید در خانه پیاده بشه، چون مرد قیم خانواده هست و اگر مرد این کار انجام نده این مسئولیت به صورت اوتوماتیک به دوش مرد، به دوش دولت منتقل میشه و دولت وارد عمل میشه، چون که ما دیدیم در هرات نمونهشه. و این یک پیش‌فرض در خود داره با این که مردای افغانستان هنوز در کنار زنان خود هستند، در کنار خانم ها هستند و ایستاده بودند و به همین خاطر است که حساسیت بیشتر شده. یعنی مردا به پیمانی که در کنار خانم بودند در کنار اجرای قانون حکومت نبودند و بسیار جاها سر باز زدند و به همین خاطر که پلیس شریعت طالبان در هرات بیشتر خود نشان داده و چون حساسیت بیشتر نسبت بیشتر داره و مردها و همچنین خانمها ایستادگی بیشتر نسبت به قضیه داشتن.
0: بسیار تشکر آقای بدخش. خب امر به معروف کارش چی است اصولا در صدر اسلام؟ چی بوده؟ توصیه بوده و یا اجرایی کردن فرمانهای حاکمان بازو و خشونت؟
3: ببینیم، من فکر میکنم که اگر بحث از لحاظ جایگاه عملکرد امر به معروف را در تاریخ اسلام اگر ما بریم بررسی بکنیم، یک چنین اداره در هیچ یک از دوره های اسلامی، حتی هم دوره پیامبر و پسا پیامبر دوره خلفا هم، یک چنین اداره که در چوکاتی یک نظام و حاکمیتی به نام اداره امر به معروف وجود داشته باشه و او بحثش این باشه که برای مردم اقامه امر به معروف بکنه، ما سراغ نداریم تا همین دوره هایی که حالا حکومت هایی که حالا اموی ها باشن یا عثمانی ها یا عباسی ها و اینا حکومت های تاریخی هستن و اونها هم هیچ وقتی در هیچ یک از درازنای تاریخ ما حکومت ها را با پسوند اسلامی در جغرافیای اسلام نداریم. این پسوند اسلامی پس از استعمار با وجود آمده که حالا پسوند برای نظام های سیاسی در جغرافیای اسلامی، آره پسوند نظام سیاسی اسلامی یا خلافت اسلامی یا چنین چیزهایی را ما نداشتیم و بدبختانه اینها همش ریشه تاریخی دارن. و بعد این امر به معروف اگر قرار بر این باشد که باید گام های عملی بردارد، نخستین کسانی که مستوجب یا مستحق توصیه به معروف و توصیه از اسلام دست نزدن به کارهای ممنوعه هست این حاکمان هستند، نه رعیت و نه هم شهروندان. برای اینکه این حاکمان هستند که هم قدرت دارن و هم ثروت دارن و هم پول دارن و هم زور دارن، اینها هستند که تخطی میکنن و اینها هستند که اون موارد ارزش های انسانی را نقض میکنن و چی در جایگاهی حالا امیر باشه چه در جایگاه والی باشه و چه هم در جایگاه ولسوال یا در جایگاه آدمای نظامی، اینا تنها کسانی هستن که نقض میکنن و اونها باید توصیه شوند و اونها باید امر به معروف اگر قرار بر این باشد که برسد به شهروندان و دختران را اهانت بکنه، توهین بکنه و به زندان بکشانه و بعد به نام اسلام به عفت و شرفشان تجاوز بکنن در زندانهای اسلامیشان، بازم بهتر هست که این مستحق این همه توصیه ها و این همه اندرزه ها اونایی هستن که حاکمیت دارن، اونایی هستن که با قدرت و پول بر گرده های مردم با استبداد و اختناق و ظلم و جنایت فرمان روایی میکنن، نه مردم افغانستان و نه هم زنان افغانستان.
0: بسیار تشکر خانم فهیم. خب شما وضعیت هم میبینین، گفتین که زنان ناگزیر هستند که به خاطر حفظ مسئولیت مردان خانواده به این کنترل در بیارن، ولی آیا مقاومت زنان هرات در برابر این رفتار طالبان پایان خواهد یافت؟
1: من فکر نمی کنم. فکر می کنم اگر شکل خود این مقاومت تغییر بده ولی پایان پیدا نمی کنه. آنقدر که من به تماسم با تمام دخترهایی که در هراتن از مکاتب مختلفی که من تجربه کردم، دانشگاه های مختلفی که تجربه کردم، 4-5 محیط کاری که من تجربه کردم، اینقدر می دانم که دلهای اونا خیلی قویه برای مقاومت و به هیچ عنوان ای تمام نمیشه. مقاومت پایان پیدا نمیکنه، شاید شکلی تغییر بکنه با فشارهای زیادتر که اینو همه عواقب بدتر روی روحیه و حالت روحی دختران داره، ولی تمام نمیشه. برعکس، هر چقدر سرکوب بیشتر بشه، وقتی که یک فرد خودش به تنهایی، حالا چه برسه به هر فرد جداگانه، وقتی یک فرد به تنهایی میفهمه که صاحب چنین حقوقی هست و کسی نباید به ای ارزش های و به ای آبروی و به ای آنچه که برای از او ارزشمنده دست درازی کنه و کسی نباید در اون محدوده وارد بشه و یا او محدود کنه و یا به او دستور بده، دیگه کسی نمیتونه واقعا بر او تسلط پیدا بکنه. درسته که میتونن او آزادی ها رو محدود کنن ولی نمیتونن بگیرن و همی ماهیت غیر قابل سلب بودن آزادیه که مقاومت پایدار نگه میداره.
0: و بسیار تشکر آقای پرسی. شاید به همین دلیل است که با وجود سرکوب طالبان مردم هنوز به آنچه که طالبان میگن تن ندادن، یعنی اگر شما گراف اعتراضات ببینید یا سرکوب طالبان ببینید، در سال اول به شدت مردم سرکوب کردن ولی مردم خاموش ننشستن، یعنی به نحو از آنها اعتراضات جریان داره و سرکوب اینا هم بیشتر شده میره. به این معنی است که سرکوبشان نتیجه نداده؟
2: بله، دقیقا مسئله همین است. اگر سرکوب نتیجه میداد، امروز افراد امر به معروف طالبان در داخل خیابان‌ها جولان نمیدادند. به این معنی است که او پلان‌هایی که اینا ریختند نتیجه مطلوب نداده برای اینها و مطمئنا این قضیه با گذشت زمان ریشه پیدا میکنه و هزینه‌های سنگینی روی دست طالبان خواهند گذاشت. نتایجی که ما از که حکومت‌های توتالیتر مذهبی که در این سال‌های چند دهه اخیر در کشورهای اسلامی مشاهده کردیم، دولت‌ها مجبور هستند عقب نشینی کنند. دولت‌ها نمی‌توانند، دولت‌های استبدادی در مقابل اراده مردم زیاد دوام بیارند. شاید امروز سرکوبی بیشتر باشه، شاید نهادهای حقوق بشری صدایشان بلند نباشه، شاید حکومت‌هایی که مدعی مدافع حقوق بشر هستند چشم پوشی کنند، ولی ما در شرایط قرار دادیم که هر شهروند یک رسانه هست، هر شهروند میتونه صدای خود به هر گوشه ای از این جهان برسونه و هر زن و هر دختر تمام امکانات در اختیار او هست و مطمئنن مردم افغانستان آرام نمی نشینن و ساکت نمی نشینن و اعتراض های خود را همچنان پربارتر و قویتر ادامه خواهند داد، هرچند دستگاه سرکوب همچنان هزینه خواهد کرد و دستگاه سرکوب همچنان در میدان خواهد ماند و به سرکوب مردها و زنان خواهد پرداخت. ولی آن طرف قضیه هم اگر نیروی زیادی نداره، اگر همدلی زیادی از طرف بیرون نداره، ولی خودشون در کنار هم هستن، مردم افغانستان در داخل با هم همدلی میکنن، همزبانی دارن و اگر دستگاه سرکوب قدرت داره، رسانه داره در اختیارش هست و با بیرون همیشه رابطه های عجیب غریبی داره و یک سری لابیگرهای در بیرون داره که همیشه دوست دارن فضا را بسیار نرمال نشان بدن، ولی در اون طرف هم دست خالی نیستن مردم هم چیزهای برای رو کردن دارن، کارتهای برای رو کردن دارن که وضعیت ناباسامان میتونه برای جهانیان به نمایش بگذاره. همین چند روز پیش تعداد از لابیگرهای عجیب غریب طالبان آمدن تا یک چهره جدیدی رو برای از طالبان به جهان نشان بدن. خب ولی ما در همین روزها دیدیم که از دیروز تا دیروز تا فردا وضعیت شهر هرات یکی از نظامی ترین شهرهای افغانستان تبدیل شده و این دقیقا مشتی بود بر دهان یک سری افراد لابیگر که داشتن از طالب تصویر سفیدی نشان میدادن که طالب خودشان این تصویر خدشه‌دار ساختن. و خوب است که این افراد از این بعد متوجه باشن که دارن برای چه قماشی دارند انرژی مصرف میکنن و هزینه میکنن. قماشی که نه حرمتی به انسانیت داره، نه حرمتی به زنان داره و نه حرمتی به حتی به مردان داره. و این نماینگار این هست که طالبا باید از این بعد بیشتر به فکر هزینه های بیشتر باشن، چه در داخل و چه در بیرون، و اینکه تا چند اندازه لازم میبینن برای این موضوعات، برای کنترل مردم، برای سرکوب مردم، برای تحت فرمان در آوردن مردان و زنان چقدر هزینه کنند، دیگه مربوط به اون پالیسی و استراتژی انسان سوز و انسان ستیز طالبان برمیگرد.
0: بسیار تشکر آقای بدخش. در این 5 سال طالبان از هیچ نوع سرکوب و شکنجه و آزار اذیت مردم دریغ نکرد تا مردم به تمکین واداره، ولی نتونستن، یعنی مردم حاضر نشدن که بدون قید و شرط از طالبان فرمان برداری بکنن. حکومت داری طالبان اگر ببینیم، شما خودتان در صحبت های اولتان اشاره کردین به اعتراضات و یا ناکارآمدی حکومت داری طالبان در مناطق مختلف، مثلا در کابل بر سر انترنت مشکل دارند، در هرات بر سر حجاب، در مناطق مرکزی و هزارجات با مذهب، و در بدخشان روی کار، معادن و همینطور در مناطق مختلف نشان می‌ده که حکومت داری طالبان دچار فروپاشی و ناکامی شده.
3: خب نظام های استبدادی ایدئولوژیک فرق نمی کنه، اسلامی و غیر اسلامی، هر جایی که استبداد و اختناق است و حاکمیت ها ریشه در اون استبداد و ظلم دارن و با روی کردی ایدئولوژی مذهبی بخواهن پنهانکاری بکنن و حاکمیتشان را سرتاسری گسترش بدن تا مردم بلامانی در برابر اونها زانوی تمکین خم بکنه و فرمانبرداری بکنه، خوشبختانه هیچ وقتی یک چنین نظام ها موفق نبوده و پاسخگو هم نبوده. و این نظام های مستبد و استبدادی اینها نمیخواهند برای مردم خدمتگزار باشند، اینها میخواهند باداران و فرمانروایان مردم باشند و مردمان بیشتر در نقش بردگان اینها باشند. و خوشبختانه که این جای نافتاده و سرانجام اینها نابودی هست. و بدون شک حاکمیت طالبان با آنکه من عرض کردم نسبت به حاکمیت اولیشان سرتاسری هست و همه جغرافیای افغانستان را به تسلط خیش در آوردن و پایه‌های حاکمیت قدرت و اقتدارشان با پولهای کمک‌های کشورهای غربی و بدبختانه نادیدگی نهادهای حقوق بشری ادامه می‌دهد، ولی با آن هم مردم افغانستان به ویژه زنان افغانستان اگر تمغه امتیاز مبارزه علیه طالبان داده شود، باید این مدال به دختران افغانستان داده شود. من یک چیز را خدمت شما عرض می‌کنم، با آنکه تعداد انگشت شماری مردم های شهرنشین و روشنفکر در قبال زنان خود، دختران خود احساس مسئولیت میکنن، ولی بپذیریم که ریشه زن ستیزی در لایه های جامعه افغانستان پنهان هست. مردم افغانستان با اون ارزش های قبیله گرایی با در نظر داشت یارا هر قومش، پشتون، ازبک، تاجیک و هزاره، بدبختانه در سنت های کهن و غیر ارزشمدار قبیله ای خود اسیر هستن و هیچ گاهی نمیخواهن از اونجا بیرون برون. این یک برد طالبان هست که حاکمیتشان را دوام داده. اگر همه مردم افغانستان واقعا بخیزن جبین شرافتشان را باز بکنن و حداقل حق آموزش دخترانشان را در برابر طالبان با صدای رسا و بلند فریاد بکشن، ما فکر میکنم که حاکمیت طالبان دیر نمی پایه و سرانجام نابود میشه. ولی بدبختانه مردم افغانستان باید قرضدار و مدیون دختران هستن که امروز در حاکمیت سیاه طالبان از تحصیل محروم هستن و مقصری در پهلوی حاکمیت سیاه طالبان و سران جمهوریت سرتاپا فاسد گذشته. بدبختانه مردم افغانستان هم در پهلوی این دو جریان، سران جمهوریت و رژیم سیاه طالبان، مدیون حق دختران خود هستن و در پیشگاه خدا، وجدان، شرف و انسانیت پاسخگو هستن.
0: سر تشکر خانم فهیم. موافق هستین با آقای بدخش که میگن زن ستیزی ریشه در افغانستان داره و این برده طالبان است و سبب بقایشان شده و الا تنها بستن مکاتب و دانشگاه ها یک دلیل معجب بر سرنگونی طالبان بود.
1: من فکر نمی کنم که زن ستیزی ریشه در فرهنگ مردم داشته باشه. من فکر می کنم ریشه در عدم دسترسی مردم با آگاهی داشته، ریشه در درگیری مردم با فقر داشته. من فکر می کنم ریشه در عدم ثبات سیستم عادلانه که یک امنیت نسبی ایجاد کنه و به مردم آزادی و فرصت نفس کشیدن بده و فرصت تفکر و دور هم جمع شدن و فرصت ایجاد گفتمان و تبادل نظر بده. تمام این کمبودی ها بوده، تمام این نبود ها بوده که باعث شده شاید یک فرهنگ غلط هم ساخته بشه در افغانستان. خب اولین چیزی که میتونه مؤثر باشه در رسیدن به یک فرهنگ بهتر، به یک فرهنگ مناسبتر برای زنان که به برابری زنان باور داشته باشه در سطوح اجتماعی، و میتونه داشتن یک نظام باید، یعنی فکر کنم اولین چیز همون داشتن یک نظام ثابت‌تره و که یک امنیت نسبی ایجاد کنه که دسترسی مردم به حق کار.
0: یعنی شما این وضعیت عاملش تنها حضور طالبان و نظامشان به شکل و شمایل میبینین؟
1: تنها نه، ولی بزرگترین عامل در حال حاضر طالبان. بله.
0: سر تشکر. آقای پرسی شما چی فکر میکنین؟ آقای بدخش میگن که زن ستیزی ریشه در افغانستان داره، وگرنه تنها بسته شدن مکاتب میتونست یک دلیل باشه بر ای که مردم بر بخیزن و طالبان سرنگون بکنن.
2: خب البته این قضیه تا حدودی درست است و پدیده زن هراسی و زن ستیزی و زن کشی حتی رگه هایی در ساختار اجتماعی جامعه افغانستان داره، ولی حاکمیت کنونی که برخلاف تصور خیلی از مردم میگن از دل مردم برخواسته، از دل مردم بر نخواسته و یک گروه ایدئولوژیک است که با حمایت کشورهای خارجی و در تباری با دیگر کشورها آمدن و حکومت را به دست آوردن و طبیعتا آنچه که اونها میخواهند، یعنی ایدئولوژیشان میخواهه، او را تحمیل میکنند. حال این ایدئولوژی در بسیاری از موارد با فرهنگ مردم افغانستان سازگار است و در بسیاری از موارد هم نیست. ولی مهم آنچه که مهم است خوی مدنیت های مردم هست، حداقل در کلان شهرها که نادیده گرفته میشه، حداقل اقلیتی هم باشه او باید مورد توجه باشه. و طالبان درست از رگه های اجتماعی استفاده می کنند، مخصوصا در رگه های اجتماعی که علیه زنان هست. طالبان موضوع زنان رو به شدت امنیتی کردند و از هر ناحیه‌ای و از هر آدرسی که علیه زنان ضربه وارد بشه و بی‌حرمتی صورت بگیره، یعنی این ظرفیت وجود داشته باشه که علیه زنان استفاده شده، استفاده خواهم کرد. مخصوصا این که فضا را در آنقدر متشنج ساختن که اگر هر مصیبتی بزن بیایه و زن قربانی شده، چه به صورت کشتن که در این ماهی اخیر ما کشتارهای زیادی زنان را شاهد بودیم، و چه به صورت سرکوب خانوادگی و چه به صورت ضرب و شتم، در دادگاه طالبان و در حکومت طالبان زیاد مورد پیگیری قرار نمیگیره. به یک نحو مجوزی غیر مستقیم برای مردای افغانستان داده شده که شما در شریعت و از نگاه سنتی میتونین برای مهار و مدیریت و کنترل زن دست هر کاری بزنه. ما متون دینی را هم در پشتوانه یه قضیه داریم که و تا فرهنگ سنتی افغانستان هم هست، و که شما اگر زنانی که برف شما نمی کنن، از شما اطاعت نمی کنن و فرمان برداری نمی کنن، شما رو نصیحت کنین و در قدم دوم از خوابگاه بوش کنیم و در مرحله سوم اجازه زدن داره. و این دقیقا یکی از اون مجوزهایی هست که برای مرد این اجازه را میده که بر بدن زن، بر حضور زن و بر تمام وجود زن در جامعه مدیریت و کنترل داشته باشند. ولی این بی‌معنی نیست که طالبان در این امر هیچ نقشی ندارند و به شدت نقش دارند و این رگه های اجتماعی زن ستیزیانه را دارن پررنگ میکنن و از این به نفع ایدئولوژی خود استفاده میکنن و راه برای مردهای زنستریز داره باز میکنه و به یک نحوه برای اینا میدان میدن و به یک نحوه رفتار اونها را بر علاوه که پررنگ میکنن نسبت به اونها بیتوجه هستن و به همین خاطر است که زن هراسی دیگه حالا زیر بیرق طالبان در دقیقه زیادی برای مردهای زنستریز نیست، راحت تر دارن نفس میکنن.
0: بسیار تشکر آقای بدخش. خب در هر صورتش آیا اسلام افراطی را که طالبان ادعا میکنن که در افغانستان پیاده میکنن در جهان امروزی امکان داره که پیاده شود؟ خب مردم حالا فرق کردن، این نتیجه نمیته در هر سره که طالبان با میخوان که کار را بکنن زیر نام اسلام با اعتراض شدید مردم مواجه میشه، حتی اگر امو پلانشان تطبیق هم میشه با آسانی تطبیق نمیشه.
3: خب ببینین، ما اگر قرار بی باشه که نظام های سیاسی را ایدئولوژیک بسازیم، در کشورهایی که بستری برای نظام های ایدئولوژیک مساعد هست و بدبختانه مردم و نظام ها و اونهایی که حالا با بهانه حاکمیت دینی و یا هم اسلامی مردم را گروگان میگیرن، جغرافیا را و ارزش ها را، بدبختانه که خب میتونه کار یعنی کارا باشه برایشان، ولی من فکر میکنم که آنچه که ما نظام های سیاسی را مردمی بسازیم و ریشه نظام و حاکمیت مشروعیتش از رأی مردم برخوردار باشه، دموکراسی باشه، آزادی باشه، من فکر میکنم که در برابر ارزش های نوین امروزی هیچ حکومتی پوشالی با هیچ روی کردی دینی من فکر میکنم نه بقا داره و نه هم پاسخگو برای مردم هست. دیگر جهانی امروز حکومت ها برای انسان ها در دنیا امر دنیوی هست نه امر اخروی. هیچ پیوندی حاکمیت های مردم در دنیا به عملکرد انسان ها به فردای رستاخیز آخرتشان ندارن. تنها اون یک بحثی اگر عدالتی مطرح هست، اون بحث نشه در برداشته های دینی یا آموزه های دینی به عنوان ارزش های اخلاقی میتوند داشته باشه، ولی من فکر میکنم که انسان ها در دنیا زندگی میکنن، برای مدیریت امور دنیایشان نظامی برخواسته از اندیشه و باورهای انسانی شکل بگیره کارا خواهد بود، مفید خواهد بود، پاسخگو خواهد بود، رفاه و آسایش را رقم میزنه. ورنه نظام های ایدئولوژیک بدبختانه تنهایی که رفاه و آسایش به بار نمیاره، حتی همون ارزش های اخلاقی هم در اونجا به جای نمیرسه و کاراتر نمیشوه و تنها به عنوان ابزار توجیه استبداد عمل میشوه. به اون خاطر هست که من هیچگاهی هیچ نوع اعتقادی با حکومتی دینی ندارم، حتی حکومتی پیامبر را هم حکومتی دینی نمیدارم.
0: بسیار تشکر از شما خانم فهیم. حالا طالب را جهان ترد کرده، ایدئولوژیشان نمیپذیره، حتی کشورهای اسلامی رو گشتانده است طالبان. خب مردم افغانستان که اصلا نمیپذیرن، آیا چنین یک حکومت بقا خواهد داشت؟ مردم در داخل ناراضی، در بیرون درهای خود بروی طالبان بستن؟
1: اول باید بگم که من با این موافق نیم که جهان حکومت طالبان نپذیرفته، چون شواهد چیزای دیگه نشان میده. سفارت طالبان در آلمان یا منابع مالی که آمریکا در خدمت طالبان میگذاره هر ماه و یا حتی دعوت طالبان به اتحادیه اروپا به خاطر مذاکرات
0: سوال است که این سفارت، این دعوت چیز را در وضعیت حقوقی طالبان تغییر داده؟ آیا اقتصاد برویشان باز کرده؟ تعامل جهان برویشان باز کرده؟ پروتکل های دیپلماتیک در قبالشان تطبیق میشه؟ خب از روی مجبوریت که مسائل حقوقی شهروندان افغانستان و مسائل مدنی نیاز به یک کوتا آمدن داره، خب ای حسابش جداست، ولی چقدر جهان بر اینا را به عنوان یک حکومت اهمیت داده، ارزش برشان قائل شده، اما پروتکل های دیپلماتیک برشان اجرا کرده؟
1: ما در یک عصر قرار داریم که بله، نمیتونیم از قدرت تکنولوژی و قدرت تشکر.
0: بسیار تشکر. بسیار کوتا آقای پرسی. خب مردم ناراضی است، حکومت طالبان 5 سال شد جانه افتاده، آیا این حکومت دوام خواهد آورد؟ مردم چی کنن؟
2: در مورد به رسمیت شدن شناخته شدن طالبان، طالبان خودشون هم زیاد علاقه ندارن که به رسمیت شدن.
0: مثلا رسمیت شناسی نیست، مثلا این که پذیرفتن میشن نمیشن، خب درهای جهان برویشان بسته است، مردم افغانستان استقبال نمیکنن.
2: اون یک حکومت قراردادی هست، حکومت مردمی نیست و طبیعتاً مردم تا آخرین لحظه با این حکومت بیعت.
0: تشکر، خلاص، سپاس، ممنون، اینجا عزیز، تشکر از وجودتون و بس.

0: ژاپن واقعا کی هستن؟ کارشناسان سازمان ملل هم واقعا براشون عجیب است که در قرن 21 در یک کشوری هست که چنین اصولنامه های
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
9: تاسه کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: منابع متعدد از هرات به افغانستان انترنشنال گفتند که موج بازداشت‌های زنان روز یکشنبه نیز در مناطق از این شهر ادامه یافته و طالبان 8 زن را در منطقه جبرئیل بازداشت کرد. بازداشت این زنان در ادامه عملیات طالبان در برابر زنان انجام شده که حجاب مورد نظر طالبان را رعایت نکردند. شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال گفتند که شمار از نیروهای طالبان که در میان آنها 5 زن نیز حضور داشتن، 8 زن جوان را از منطقه شلوغ بازار جبرئیل بازداشت و با خود به محل نامعلوم انتقال دادند. باشنگان هرات گفتند که در نخستین روز ده‌ها زن جوان به دلیل پوشیدن مانتو یا نداشتن روبن بازداشت شدند.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
10: رهبر طالبان در دیدار با مسئولان مدارس جهادی، استادان و شمار از علمای دینی خواستار افزایش تلاش‌ها برای تقویت عقیده دینی دانش آموزان مکاتب و مدرسه ها شد. در خبرنامه‌ای که روز یکشنبه سوی ارگ طالبان منتشر شد، آمده است که رهبر طالبان در دیدار با مسئولان مدارس دینی درباره اهمیت آموزش علوم دینی، تربیت دانش آموزان و اجرای شریعت سخن گفته است. او تاکید کرده که بدون احیای علوم دینی، برپایی دین در جامعه امکان پذیر نیست. آخوندزاده از استادان مدارس خواسته است که توجه بیشتر به آموزش عقاید، پرورش فکری و تربیتی دانش آموزان داشته باشند. این در حالی است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و تمرکز بیش از حد به این گروه به مدرسه سازی دینی، نظام آموزشی افغانستان با فروپاشی مواجه شده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای احمد حسینی مروی، پژوهشگر مطالعات اسلامی که با ما پیوستن. جناب آقای مروی، بسیار تشکر از این فرصت، خوشحال هستیم که شما را بازم داریم. به این با این پرسش ورود کنیم که منظور رهبر طالبان از تقویت عقیده در واقع مو تربیت انسانهای آگاه است یا پیروان یک تفکر خاص را مخاطب قرار داده؟
15: با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، بخیر باشین. طبعا هدف این اقدام و این صحبت‌های رهبر گروه طالبان هیچ وقت تربیت و آموزش انسان‌های آگاه در بخاطر زندگی در یک جامعه مرفه نیست و طبق چیزی که خود اونا فکر میکنن یک بار آوردن یک نسل هست که دارای تفکر خاصه و تابع و پیرو ایدئولوژی خودشان باشه. هدفشان از این برنامه ها ایست، چون با این شکل که اینا هدفشان از این کلمه تقویت عقیده متاسفانه همون چیزی هست که ما دیدم دوره اول حاکمیتشان هم که آمدن در دهه 90 هم اونا وقتی که آمدن فکر میکردن که تمام مردم افغانستان غیر از خودشان، غیر از کسانی که تابع و پیرو خودشان و افکارشان هستن، دیگر مردم غیر مسلمان هستن و میدیدن که مردم به انواع و اقسام مهر میزدن و در ادارات حکومتی هم مردم را مکلف میکردن به آموزش های عقیدتی، گویا ای که مردم پیش از آمدن اینا هیچ مسلمان نباشن یا هیچ عقیده نداشته باشن، در حالی که مردم افغانستان مردم مسلمان هستن، بیشتر از 90% مردم افغانستان مردم معتقد به دین اسلام هستن و همه دارای عقیده هستن. عقیده، مبنای عقیده از خانواده شروع میشه، در مساجد تا مکاتب تا دانشگاه ها همه همیشه بر افغانستان حاکم بوده، در سطح جهان هم به نام مردم متدین و باورمند شناخته شده.
10: بله آقای مروی، ما در تقریبا نزدیک به 5 سال است که شاهد هستیم که رهبر طالبا با تمام فرمانهایی که صادر میکنند در حال یک دستسازی ایدولوژیک در میان نسل جوان است. اگر این وضعیت را با تنوع دیدگاه ها در اسلام ما یک مقدار به بحث و بررسی بگذاریم، چقدر این یک دستسازی با تنوع دیدگاه ها سازگاری داره؟
15: هیچ نوع سازگاری با عقاید اسلام که خود اینا معتقد به او دارن و پیرو مذهب خاصه دارن خود، هیچ با او همخوانی نداره در اسلام و همچنین در مذهب اهل سنت و در تفکر حنفی، مذهب حنفی که اینا بیشتر به او معتقد هستن و به او افتخارم میکنن. هیچ کس شما مجبور کرده نمیتونن به این که پیرو به یک دیدگاه خاصه باشه و این یک دستازی به خاطر کار خودشان است. همین که مثلا در این 4-5 سال گذشته، در 5 سال گذشته ببینیم نصاب آموزشی کم کم تغییر دادن، حالا ببینیم نصاب آموزشی تغییر دادن و هنوز همی جریان داره این کار، مدارس دینی به سبک خودشان به سبک قدیمی میخوان که گسترش بدن و این متاسفانه که نه تنها که هیچ درد دوا نمیکنه بلکه مشکل بیشتر میکنه و این هیچ نوع سازگاری با آزادی بیان و عقیده در اسلام نداره و در قرآن کریم هم هیچگاه کس مکلف نکرده خداوند به این که شما پیرو به یک دیدگاه خاص باشین و حتی مثلا گفته لا اکراه فی الدین، در پذیرش دین و در نپذیرفتن دین هم حتی کس چی نیست، مجبور نیست، چون اساس عقیده در اسلام، اساس دین در اسلام امتحان است. خداوند از تمام این کائنات بر اساس یک امتحان خلق کرده، امتحان که به زور نمیشه، شما یک نسل به زور تربیه کنه، یعنی اعتقاد یک باور قلبی و درونی است که یک انسان به اون معتقد میشه، اما یک دستسازی هیچ معنای نداره و هیچ نتیجه درست هم نداره.
10: آقای مروی، ما در طول همین مدت شاهد تمرکز بیشتر رهبر طالبا به ساخت مدرسه های جهادی در افغانستان هستیم، یک طرف دیگه شما رو زیاده به این باور هستن که این در واقع تکثیر شریعت واقعی نیست بلکه اما گسترش ایدئولوژی جریان حاکم است. پرسش من این است که این گسترش مدارس دینی و جهادی را که

0: نصاب معارف افغانستان در تعلیمات عالی افغانستان همیشه بوده و مردم حتی اگر احساس کنند که مثلا در مدارس مسائل تربیتی دینی آموزش داده نمیشه، خودشان به فکر آموزش دین برای اولاد خود هستند و روان میکنند، میبینند مثلا به مساجد یا از طرق مختلف همیشه مردم دین را آموختند. اما به این شکل که شما بیاین که علوم اساسی به یک شکل تضعیف کنیم و تمام همت خود و تلاش خود صرف ایجاد و گسترش و تقویت مدارس دینی کنیم که هیچ با معیارهای امروزی علوم تدریس علوم اسلامی هم هیچ همخوانی نداره که در دیگه جاهای دنیا امروز مثلا علوم اسلامی چه قسم در دیگه ممالک اسلامی تدریس میشه، هیچ نوع همخوانی نداره، چیزی نیست جز عقبگرد.
1: آقای مروی، یک انتقاد جدی که وجود داره امی است که تماما تمرکز، انرژی، پول، بودجه در واقع روی ترویج این تفکر و ایدئولوژی هزینه میشه. پرسشی است که چرا برخلاف بسیاری از کشورهای اسلامی بین علوم دینی و علوم عصری و علوم جدید یک توازن ایجاد نمیشه؟ طالب نمیخواه یا نمیتانه؟
0: نمیتانم و همو عزم و اراده هم ندارن. چرا؟ چون اینا معمولا انسانهای بیسواد هستن. همی گروه پیروان اینا عمو حتی در سطوح رهبریشان اکثرا بی سواد و بی برنامه هستن. ای که چند نفر در سطح رهبریشان مثلا مدارس دینی در بعض کشورها خواندن و آمدن، بدون برنامه و بدون هماهنگی هستن. هیچ برنامه برای حکومت داری به شیوه مدرن ندارن این مرد. لذا در دیگه کشورها شما میبینیم در مکاتب ابتدایی تا یک سن مشخص مثلا زیاد سر مسائل دینی و اعتقادی تمرکز نمیشه. خب روش های مختلف وجود داره برای تدریس مسائل اسلامی در مدارس. مثلا به طور نمونه بگیم، یک از کشورهای که از لحاظ دینی مردمش تا حد نمیشه گفت محافظه کار هستن و معتقد و پایبند هستن، کشور ترکیه. مثلا یک وقت تدریس مسائل دینی دیگه کلا ممنوع بود، اما در این سالهای اخیر مثلا از صنف پنجم به بعد یک مضمون دارن به نام آموزش‌های دینی و اعتقادی، یعنی ایش از صنف پنجم به بعد به چهار چی میکنن به عنوان یک مضمون خوانده میشه. ولی کسانی هم هستن که باز بعد از یک مرحله خاص از صنف نهم به بعد باز اینا مدارس هست، مکاتب هست به نام امام خطیب، باز اینا میتونن برن در اونجا فقط صرف علوم دینی و اسلامی آموزش ببینن و بعد از اون مرحله دانشگاه و اینا میشه.
1: پرسش کلانه که باز باقی میمانه ای است که آیا طالب با این سیاست ها در واقع نسل آینده را برای رقابت جهانی آماده میکنه یا برای زندگی به یک جامعه بسته؟ مثلا شما از ترکیه مثال زدین، ما تمام اندیشه ها و تفکر را در این جامعه پیدا میکنیم و در ضمن به عنوان یک از کشورهای بسیار انکشاف یافته و توسعه یافته در سطح جهان امروز مطرح است، ولی این سیاست های طالب ها این نسل را وارد کدام رقابت میکنه؟
0: خب در قسمت همین سوال پیشتر یک چیز هم اضافه کنم. این شیوه که اینا پیش گرفتن یک شیوه غیر مدرن، یک حتی در حکومت داریشان و در نظام تعلیمی و تربیتی یک مخلوط از اعتقادات و آموزش های مدرسه‌ای و سنن و عادت های قبیله‌ای است. این سوال دیگه که کردن به این روش که امروز پیش میره متاسفانه نه تنها که ما برای رقابت با و زندگی در جهان مدرن و پیشرفته که امروز دیگه صحبت از هوش مصنوعی و این مسائل مطرح است، اینا ما متاسفانه با این شکل که اگه پیش ببرن به چند سال بعد ما به قرون وسطا باز میگردیم و نشانه هایش از این حال هست. وضعیت تدریس امروز در مکاتب ما، حتی در امون مدارس دینی که خودشان به او باور دارن، امروز بسیار متاسفانه آشفته و بسیار نگران کننده.
1: میخواستم فقط یک پرسش دیگر هم داشته باشم در اخیری که ما در وضعیت فعلی بحث فقر، بیکاری، عقبمانی، توسعه نیافتگی، بسوی تغذیه ها، مرگ و میر بلند مادرها، موارد مختلف را در جامعه داریم که نیاز به کادر داریم که تا در این حوزه ها بیان کار بکنن و این وضعیت را تغییر بتن. فقط با یک جنبندی اگر داشته باشین که ما میتونیم با تکیه صرف با می مدارس دینی هزینه های هنگفت در این حوزه با فقر و بحران بیکاری و توسعه

0: افتگی مقابله و مبارزه بکنیم، چون بارها ما از زبان مقامات طالبا شنیدیم در شرایط دشوار مردم را گفتن که توکلتان به پروردگار بکنین و ای از دست ما نیست. آیا این مسئولیت گریزی میتونه پاسخ واقعی و قناعت بخش باشه؟
1: نه خیر اصلا، چون حل مسائل فقر و بیکاری مستلزم و نیازمند تلاش و کار شبانه روزی و برنامه ریزی شده و مدیریت درست منابع انسانی و بشری است مطابق علوم عصری. علوم دینی را هم که اگر خواسته باشن اینا تدریس کنن و گسترش بدن باید در همین چارچوب باشن، نه فراتر از اون. یعنی شما 90% زندگی کار زندگی مردم را معطل کنیم، همه فقط صرف و تدریس علوم دینی و هم به همین روش عقب مانده ای که ما پس باز میگردانن مردم را به آفتاب و لگن، یا بس روی این مسائله که آیا سرمه زدن و یا مسواک زدن و عطر زدن روزه را باطل میکنه یا نه، یا موش اگر در چاه افتاد چند دل آب بکشم، یعنی مردم پس به او چیا باز میگردانن. در حالی که امروز هیچ به این مسائل پرداختن جز ضیاع وقت و ضایع کردن وقت مردم نیست. متاسفانه با همی منوال اگر به این روش پیش بره، بحران بیکاری، بحران فقر، انواع امراض و اینا زیادتر میشه، نه تنها که توصیه یافتگی گسترش پیدا نمیکنه، هیچ حتی از همین موضعی که امروز هم هستم عقب مانده تر میشیم. و به همون یک اصطلاحی هست که میگه اگر همین مکتب است و همین ملا، حال طفلان خراب میبین. متاسفانه با این دست فرمان اگر پیش بریم وضعیت ما بسیار تاریک است.
0: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای احمد حسینی مروی، پژوهشگر مطالعات اسلامی، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

افغانستان نزدیک به نیم قرن است که با جنگ افراطگرایی و حکومت‌های ایدئولوژیک دست و پنجه نرم می‌کند. در چنین روزگار در گذشته آیت الله محمد اسحاق فیاض، یکی از برجسته‌ترین مراجع شیعه در نجف، تنها پایان زندگی یک فقیه نامدار نیست، بلکه فرصت است برای بازاندیشی در یکی از مهمترین منازعات فکری جهان اسلام، نسبت دین و قدرت. آیت الله فیاض در حال بر اجرای ارزش‌های دینی و عدالت در حکومت تاکید داشت که میان دین و قدرت سیاسی مرز روشن قائل بود. او برخلاف بسیاری از جریان‌های اسلام سیاسی مشروعیت حکومت را صرفاً از ادعای دینی نمی‌دانست و بر نقش مردم، قانون و عدالت در اداره جامعه تاکید می‌کرد. در حالی که امروز میلیون‌ها افغان زیر سایه محدودیت‌ها، محرومیت از آموزش، سرکوب آزادی‌های مدنی و انحصار قدرت زندگی می‌کنند، اندیشه‌های آیت الله فیاض بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که نسبت دین و سیاست باید چگونه تعریف شود؟ آیا میتواند از دل تجربه های تلخ چند دهه گذشته به سوی قرائت معتدلتر و انسانی تر از دین حرکت کرد؟ و یا جامعه افغانستان روز خواهد توانست میان ایمان دینی و انحصار سیاسی مرز روشن ترسیم کند؟ با ما

0: در شما من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان دکتر محمد امین احمدی استاد دانشگاه و پژوهشگر دین و فلسفه و همین گونه محمد محق نویسنده و استاد دانشگاه هستند. آقای احمدی، واقعا آیت الله محمد اسحاق فیاض کی بود و چی جایگاه داشت؟
1: با سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتان و جناب استاد محق، آیت الله فیاض یک فقیه و مجتهدی سنتی بود، جز فقهای سنتی و پیروی مکتب نجف. در واقع یک فقیه غیر سیاسی بود، آدم سیاسی نبود و از طریق سختکوشی ها و تدریس طولانی و تحقیق طولانی در حوزه علمی نجف به مقام مرجعیت اعلی شیعه رسید. جز فقهای طراز اول شیعه در جهان معاصر محسوب می شود. بنابراین فقیه غیر سیاسی، معتدل و تأکیدش بر میان روی و اعتدال بود در همه مسائل و همچنان از طریق تدریس بسیار طولانی و تحقیقات بسیار طولانی به مقام مرجعیت اعلی شیعه رسید. این میشه یک تفسیر کوتاه و خلاصه از آیت الله فیاض.
0: درست، ولی چگونه تانسته بود یک جوان از غزنی افغانستان تا این جایگاه برسه؟ واقعا این سفر زندگیش را چگونه میشه ببینیم و برش بپردازیم؟
1: خب ایشان بر اساس اراده قوی فردی و شخصی خودش در حقیقت و شوقی که به تحصیل علم داشته و همینطور استعداد بسیار فوق‌العاده و بالایی که داشته، وقتی در حوزه نجف قرار میگیره، بسیار در سنین پایین در محضر درس آیت الله خویی که حاضر میشن، در اونجا اولین تقریرات درسی آیت الله خویی در علم اصول فقه ایشان مینویسن و یک قلم بسیار شیوا و روان، شاید در حدودی نزدیک 20 سال سن داشته، 20 چند سال، این در دهه 30 عمر خودش هم نرسیده بوده. وقتی که این درس ها را، این تقریرات را به آیت الله خویی عرضه میکنه برای چاپ، آیت الله خویی بسیار تشویق میکنه و تقریض براش مینویسن. تقریض نویسی در سنت شیعی، یعنی سنت فقهای شیعی، بسیار یک مدرک مهم محسوب میشه و با حمایت آیت الله خویی و این کتاب چاپ میشه و یک متن درسی و یک متن درسی بسیار مهم در درس اصول فقه در شیعه تبدیل میشه، در حوزه علمی شیعه. و این کتاب به نام المهاجرات هست در 4-5 جلد و این باعث میشه، تالیف این کتاب باعث میشه که ایشان، من فکر میکنم یک نقطه شروع بسیار مهم بوده که ایشان در مسیر جدی و قوی در مسیر اجتهاد، در مسیر تحقیق و پژوهش قرار میگیره و بعد از اون فکر میکنم شاید در حدودی بیش از 50 سال یا کمتر در این مسیر ادامه میده، در مسیر تا زمان که آیت الله خویی زنده بوده. و وقتی که آیت الله خویی از دنیا میره، ایشان به عنوان یک از شاگردهای درجه اول و طراز اول ایشان در جامعه در حوزه علمی نجف معرفی میشه و این باعث میشه، زمینه میشه برای شهرت‌های بعدی ایشان و برای مقبولیت بعدی ایشان در حوزه علمی نجف. و حوزه علمی نجف وقتی یک کس به عنوان یک فقیه طراز اول شناخته شوه، اونم مخصوصا از طریق حلقه شاگردان، حلقه وسیع از شاگردان خودش به رسمیت شناخته شوه، و این معنا و مفهوم است که او به منوی در سطح جهان شیعه هم از معروفیت برخوردار میشه. و همچنان یک ویژگی دیگری که در وجودشان بوده و باعث معروفیتش میشه این بوده که صاحبان اهل کار، صاحبان کار و سرمایه، مخصوصا در کشورهای عربی خلیج، اونها چون صاحب کار و سرمایه بودن، معمولا مسائل مبتلابه فقهیشون در باب بانکداری و بسیار از این مسائل نوپدید و نوظهور از ایشان میپرسیده و ایشان در حل فقهی این مسائل هم ید طولایی داشته، در حل مسائل فقهی بانکداری و مسائل نوپدید، از جمله بسیار از بیمارستان ها، دانشگاه ها در حل مسائل فقهی احکام طبی نوپدیدی که الان به وجود آمده، در قدیم وجود نداشته. معمولا بسیار از مؤسسات دانشگاه ها برای حل و مسائل خانوفانسای چند روزه میگیره، اما آیت الله فیاض با نوشتن 2-3 صفحه فتوا این مشکلات به شکل بسیار اصولی و پایه حل میکرده. بنابراین از این طرق به یک معروفیت بسیار بالایی میرسه.
0: درست،
1: توانای علمی ایشان بسیار مهم بوده.
0: آقای احمدی، در حالی که ایشان اصلا از افغانستان بودن، پیشتر هم اشاره کردم که از غزنی بودن یا در اونجا متولد شده بودن، اما رابطه‌ایش با شیعیان در افغانستان چگونه بود، در حالی که فراتر از جغرافیای افغانستان ایشان در مردم میشناختن؟
1: رابطه‌اش با مردم افغانستان بر اساس محبت و بر اساس رابطه هموطنی استوار بود. ایشان برای مردم افغانستان یک بنیاد خیریه ساخت و این بنیاد خیریه در کابل ثبت شد. کمک‌های بشردوستانه فراوان را، کمک‌های خیریه فراوان را از طریق بنیاد خود در افغانستان ارائه می‌کرد و و همچنین از طریق از این بنیاد چندین باب بیمارستان و کلینیک های فراوان را در مناطق مختلف احداث کرد. تعبیر خودشان بوده، تعبیر شخصی خودشان بوده که برای وطندارای خودم، برای همشهری های خودم من گدایی میکنم، شخصا گدایی میکنم. چون ایشان با جمعیت جهانی خوجه، شیعان خوجه که بسیار یک جمعیت قدرتمند است به لحاظ اقتصادی، که زهران مامدانی هم از همین گروه است. زهران مامدانی شهردار نیویورک از شیعان خوجه است. با اینا بسیار رابطه داشتن و میگفتن من شخصا برای وطنداران خود گدایی میکنم و از اونها کمک طلب میکنم. وقتی برنامه احداث یک بیمارستان یا یک شفاخانه در جایی روی دست گرفته میشد، ایشان شخصا از صاحبان کار و سرمایه کمک طلب میکرد برای مردم افغانستان. و در واقع مردم افغانستان را از چند جهت تاکید میکرد برای مردم افغانستان که کار صورت بگیره. عمدترین بخشی که ایشان بسیار تاکید میکرد این بودن که کارهای خدمات عمومی در افغانستان باید شود، از قبیل احداث بیمارستان، شفاخانه، کلینیک، بورس‌های تحصیلی و زمینه آموزشی و تحصیل فراهم شود. روی اینجا بسیار تاکید میکرد و از اینکه مردم فقیر هست و دچار فقر و ناداری است بسیار اظهار ناراحتی میکرد. این ویژگی هایی بود که در ارتباط با افغانستان داشت. و همینطور در قسمت در مورد مردم افغانستان تاکیدش بر این بود که قومگرایی نباید وجود داشته باشه. قومگرایی را یک آفت بسیار بزرگ برای مردم افغانستان میدانست. توصیه میکرد به اجتناب از قومگرایی و قوم پرستی. یک از تعبیرات عام و بسیار فراگیر ایشان بود که تاکید میکرد. تاکید دیگری که ایشان داشت اعتدالگرایی بود. تاکید حتی در دست خارج فقهش من دیدم، دیشب دیدم، مرور میکردم. دیدم که در بحث خمس وقتی مطرح میشه که خمس برای چی مسئله باید به مصرف برسه، یک مسئله فقهی مهمه در شیعه، ایشان اونجا میگه که مهمترین مورد مصرف خمس در عصر حاضر حوزه علمی است. چرا؟ استدلالش این هست، استدلالش روایت حدیث نیست، استدلالش این هست که تنها جایی که میشه مذهب را حفظ بکنه، مذهب را چی حفظ بکنه؟ مذهب را از افراد، از افرادگرایی، از اعتقادات انحرافی و از خشونت و از افرادگرایی حفظ بکنه حوزه های علمی است. حوزه های علمی اگر به شکل علمی و به شکل اساسی روی مذهب کار کنن، مذهب از انحراف، از افرادگرایی، مخصوصا روی افرادگرایی بسیار، از تکفیر بدور میمانه. تأکید عمدهش اینه که نباید در مذهب شیعه چیزی به نام تکفیر به وجود بیاید. تأکیدش اینه که در مذهب شیعه اساسا تکفیر وجود نداره. به صورت مقرر تأکید میکنه که در مذهب شیعه تکفیر وجود نداره. مذهب شیعه هر کسی را که به خداوند باور داشته باشه و به پیغمبر اسلام، به رسالت پیغمبر اسلام باور داشته باشه، دیگه او را مذهب شیعه حق نداره کس تکفیر بکنه. بر مسئله عدم تکفیر بسیار تاکید میکنه، بر عدم افرادگرایی بسیار تاکید میکنه، بر اعتدال تاکید میکنه و بر این که عقاید انحرافی شکل نگیره. حفظ مذهب بسیار مهم، حفظ مذهب از طریق حوزه های علمی میشه. پس باید سهم امام یا وجوهات خمس امثال ذلک در حوزه علمی باید مصرف شد، بهترین مورد مصرف شد. و تأکید به افغانستان همونی بودن اعتدالگرایی، پرهیز از افرادگرایی و پرهیز از تکفیر، مخصوصا که مخاطبش بیشتر شیعان.
0: بله، احمدی صاحب در این رابطه حتما در این برنامه بیشتر صحبت میکنیم. جناب مایق، رابطه آیت الله فیاض با سنی ها و یا هم اگر فراتر بگیم با الازهر چگونه تعریف میشد و چطور بود؟
2: با عرض سلام خدمت شما و خدمت جناب استاد و بینندگان عزیز، من در ابتدا یک اشاره بکنم که آشنایی من با مرحوم آیت الله فیاض در حد استاد احمدی و بعضی استادان دیگر نیست. آشنایی اجمالی دارم، البته از 15 سال از نام ایشان میشنیدیم و دیدگاه های اینها در معرض بحث و گفتگو قرار میگرفته، در همون حد میتونم قضاوت کنم و همچنان نوع مقایسه شاید بشه کرد میانه حوزه های اهل سنت و نهادهای مذهبی اهل سنت و کارکرد مرحوم آیت الله فیاض. در مورد رابطه الازهر با مراجع شیعی به طور عام، اول خوب است که در نظر بگیریم که از زمان مرحوم شیخ شلتوت مذهب جعفری به عنوان یکی از مذاهب معتبر اسلامی رسما به رسمیت شناخته شد و مورد مطالعه قرار گرفت و روابط هم برقرار شد. مخاطبات میان تنها شیخ شلتوت هم نه، چهرهای دیگر هم از مصر و کشورهای عربی با چهره های از جهان اهل تشیع، حالا اگر جای معلومات دقیق نباشه جناب استاد احمدی میشه تصحیح کنن، با آیت الله حائلی و آیت الله بروجردی، مغنیه و شخصیت های دیگر. این مکاتبات باعث شد که زمینه برای یک رویکرد فراهم شده که ما بعدا به نام تقریب مذاهب اسلامی میشناسیم، و این تقریب تأکید بری داشت که باید همدیگر درک کنند سنی ها و شیعه ها، و از او اختلافات یا تنش هایی که محصول افت و خیز های تاریخی گذشته بوده عبور کنند، متناسب با نیازهای امروز مردم و جامعه اسلامی و شرایطی که اکنون در دنیا هست ما این رابطه را از نو تعریف کنیم. در این جهت هم گام های نظری برداشته شد و هم گام های عملی، و اگر از این منظر ببینیم مرحوم آیت الله فیاض در همین راستا قرار داشته، یعنی کسی که چون وقتی بحث تقریب مطرح میکنیم ما با دو نوع رویکرد مواجهیم، رویکرد های افراطی هم در میان سنی ها هم در میان شیعه ها داریم که اینها حق به شکل انحصاری از آن خود میدانند و در نتیجه به تقسیم حق یا مشارکت حق تن نمیدن، و تأکید دارن که مثلا سنی های افراطی تأکید دارن که شیعه ها باطلن، برداشت اونها از اسلام غلط است و یک اسلام انحرافی است، و همچنین در میان شیعه های افراطی این همین قضاوت در رابطه با مذاهب غیر شیعی و به ویژه اهل سنت وجود داره و با قضاوت های به همین شکل برخورد میکنن که گویا اینها ادامه یک اسلام انحرافی در تاریخ هستن و اسلام واقعی از آن ماست. اما کسایی که طرفدار تقریب مذاهب هستن، چهره‌های برجسته در تشیع و در تسنن، اینا تاکید بری داشتن که نه، حق مشاع است بین همه و اختلافات ما در سطح فرعی است، در اصول بنیادی دین همه مشترک هستیم و در نتیجه همه مسلمانیم، همه پیرو یک قبله ایم، و اصطلاحاتی که در این باب هست. بنابراین آنچه که در کارنامه مرحوم فیاض میبینیم این است که هیچ ردپایی از تنش‌های مذهبی و خصومت‌ها و امثال اینها دیده نمی‌شود، و برعکس روی کرده چنان که استاد احمدی هم اشاره کردن اعتدالگرایی در برخورد با بقیه، که این چیزی است که در میان معتدلین اهل سنت هم به این شکل وجود دارد.
0: ولی آقای مایقب، بحث دین و سیاست یا رابطه دین و سیاست در دیدگاه آیت الله فیاض چگونه بوده؟ یافته شما به چی نتیجه ما را میرسانه؟
2: وقتی که ما ایشان بنان یک چهره سنتی بشناسیم، چنان که استاد هم اشاره کردن، جریان های سنتی به طور معمول موضوع سیاست در کانون دغدغه ها و بحث هایشان نیست. معمولا او کسایی که سیاست را به میدان آوردن و بسیار جدی پرداختن جریان های بنیادگرا هستند که از لحاظ ریشه های فکری با جریان های سنتی متفاوتند. در نهادهای سنتی شیعه ما از قرن پنجم به ایسو مثلا که میبینیم تا اون وقت میرسیم بحث مشروط خواهی و بحث تنباکو و آیت الله شیرازی و این دورهای متأخر، تقریبا میبینیم که دغدغه قدرت یا سودای رسیدن قدرت برای نهاد سنتی حوزه بحث اصلی نبوده. با سلاطین و حاکمانی که وجود داشته توصیه میکردن که رویکرد اخلاقی داشته باشند، متناسب با احکام شرع رفتار کنند، اما خود اینها جز کسایی نبودند که دست به گریبان شوند با اهل قدرت و رقیب باشند. در جهان اهل سنت هم تقریبا چیز شبیه این جریان داشته، یعنی ما نهادهای مشهور مثل الازهر یا زیتونه و دیوبند و اینها را که داریم میبینیم، یا در بخارا و سمرقند و بلخ و هرات و نیشابور سابق، نهادهای مذهبی از اقتدار هم نسبتا برخوردار بودن. حالا شما شخصیت مثل امام غزالی در دستگاه سلجوقی در نظر بگیرین، امام فخرالدین رازی در زمان خوارزمشاهیان در نظر بگیرین، و کسانی در دوران سامانی ها از علمای حنفی و ماتوریدی مشهور، نصفی ها و بقیه، میبینیم که اینها با سلاطین و حاکمان دست به گریبان نمی شدن، در صدد به اصطلاح امروزی سرنگون کردن و چپه کردن حکومت ها نبودن که بیان جای اونها رو قرار بگیرند. این رویکردی که امروزه دیده می شود، بخشی از چهره های حالا یا روحانی یا غیر روحانی منتسب به دین، اینها می خواهند که قدرت تصاحب کنند، از چنگ دیگران بیرون بکشند و خود تنها کسانی بدانند معرفی زاوار حکومت کردنن، یک پدیده نو است. و از این جهت آیت الله فیاض هم در کتگوری بنیادگرایی قرار نمیگیره، در کتگوری مجریان های سنتی که معتقد به این بودن که تا وقتی که ارزش های مثل عدالت یا امثال اینها مراعات شوه با حکومت ها میشه که سازگار بود و نصیحت کرد، اما در صدد براندازی و کشمکش جدی سیاسی نبود.
0: سپاسگزار آقای احمدی. واقعا به نظر شما در رابطه با این پرسش، دین و سیاست چی رابطه داشت در افکار آقای فیاض، در حالی که شما در ابتدای اشاره کردین که یک شخصیت سیاسی نبودن؟
1: ایشان البته عقیده داشت که میان دین و سیاست رابطه است، این منکری ارتباط میان دین و سیاست نبوده، اما خودش سیاسی نبوده. ببینید یک تفاوت اساسی که میان بنیادگرایان یا اسلام‌گرایان سیاسی و فقهای سنتی وجود داره این است که فقهای سنتی در واقع اسلام را به یک برنامه سیاسی ایدئولوژیک تبدیل نمی کنه که بگن که ما یک همچ برنامه سیاسی از اسلام ارائه می دیم و در چارچوب این برنامه سیاسی خود می خواهیم که اسلام به قدرت برسه یا ما به حاکمیت و قدرت برسیم از طریق اسلام. چین برنامه از نگاه اونها وجود نداره. توجه می فرمایید؟ یک تفاوت اساسی است میان فقهای سنتی و اسلام گرایان سیاسی. در برنامه آیت الله فیاض چنین دیدگاهی وجود نداشت. مثلا باز با مثال عرض میکنم، ایشان معتقد بود به لحاظ نظری و تئوری که کسی که از طرف خداوند حق اعمال حاکمیت رو داره فقیه جامع الشرایع که او اعلم فقها باشه. این به لحاظ تئوری قبول داشت، اما معتقد بود که هیچ فقیهی موظف نیست که برای تشکیل حکومت دینی به این معنا که از طرف خداوند حق اعمال حاکمیت داشته باشه تلاش کنه. موظف نیست. چرا موظف نیست؟ به لحاظ شرعی به خاطر از اینکه احتمال فساد درش وجود داره، احتمال فتنه درش وجود داره، ممکنه فتنه بزرگتر به وجود بیاید. از اینجا در افکار سنتی اهل سنت همین چیزا وجود داره. چون احتمال وجود فتنه بزرگتر هست، بنابراین موظف به تشکیل حکومت دینی نیست. پس جامعه چطور اداره میشه؟ میگفت که برای حفظ نظم عمومی حکومت لازمه. طبیعتا نتیجهش میشد همین حکومت های عرفی که وجود داره. از این طریق در واقع حکومت های عرفی را از باب ضرورت میپذیرفت، از باب ضرورت که حفظ نظم عمومی، عدالت اجتماعی و در واقع تمامی مسائلی که انسان ها بهش نیاز داره حکومت را ضروری میسازه. یک ضرورت هست، چون یک ضرورت باید حکومت وجود داشته باشه، ما هم باید حکومت رو بپذیریم، قبول بکنیم. از این با این نگاه به حکومت نگاه میکرد. بر اساس همین دیدگاه در واقع در عراق جدید هم بر اساس همین دیدگاه عمل شد. در عراق جدید نماینده در رئیس دفتر استفتاءاتشان کسی بود به نام آیت الله علوی، کنم اهل افغانستان بود. میگفتن که در واقع میگفت که ما در عراق، حتی به من تصریح کرد، گفت ما در عراق در پی یک حکومت سیرکولار بودیم، نه حکومت دینی یا اسلامی شبیه که در ایران وجود داره. چرا؟ دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود، دلیلش از روایه و آیه نبود، دلیلش این بود که در عراق اگر ما در پی حکومت دینی می بودیم و باشیم، نتیجهش فروپاشی عراق هست. چون حکومت دینی شیعی میشه، حکومت دینی شیعی فرقه‌ای را طوائف عراق، اقوام گوناگون عراق، کردها، عربهای سنی مثلا ذلك نمیپذیره. نتیجهش فروپاشی عراق بود.
0: درست.
1: نتیجهش از بین رفتن عراق بود، از بین رفتن نظم عمومی بود، یعنی فساد بزرگتر در واقع به وجود میاد.
0: ولی آقای احمدی، درست جناب احمدی، ولی به چنین نتیجه رسیدن که شما در رابطه با آقای آیت الله فیاض اشاره کردین، این بینون شده
1: اصلا این سخن رئیس دفتر استفتاءاتش بود؟
0: بله بله، ولی من دید کلیتش هم میگم
1: خودش هم روحانیون عراق را منع میکرد از دخالت در سیاست.
0: بله.
1: تأکید میکرد بر این که حوزه باید از حکومت مستقل باشه. خودش شخصا به ما گفت، گفت ما حاضریم از گرسنگی بمیریم اما یک قران از حکومت نگیریم.
0: بله.
1: چرا؟ چون پیس گرفتن از حکومت به معنی اینه که ما استقلال خود از دست میدیم.
0: درست. ولی آقای احمدی، به چنین یک فکر رسیدن، ای برخواسته از چی بود در آقای فیاض؟ برخواسته از علم بود؟ از تعلیمات دینی بود؟ یا برخواسته یا بیرون آمده از تجربه بود؟
1: عمدتاً برخواسته از تقوای دینی بود. تقوای دینی. ببینید در دین، در دین اسلام چیزی که مهمه حفظ نفوس هست، یعنی جان، حفظ جان مردم، مال مردم و عرض و آبروی مردم. این سه از شعارهای اساسی شریعت اسلامی است. یعنی هر انسان موظف هست از سه چیز محافظت کنه. یک، از جان مردم، جان مردم رو به هلاکت نیاندازه، به کشتن نیاندازه. دوم، از مال، دوم از عرض و آبروی مردم محافظت به عمل بیاره، عرض و حیثیت و آبروی مردم رو لگد مال نکنه، تحقیر نکنه، که ما و شما در اصلاح عامیانه بیشتر به ناموس در واقع ازش تعبیر میکنیم. ولی خب این گسترده است، غیر از ناموس مسئله غیبت و تهمت و افترا و همه این مسائل رو در واقع شامل میشه. و سوم هم مال مردم. این سه تا محافظت از این سه تا از اساسات شریعت اسلامی است. و همچنان ارتکاب یک قتل، کشتن یک آدم، از ضربه زدن به یک آدم و همینطور حد که حیثیت یک آدم، از بین بردن آبروی یک انسان و از بین بردن مالش، بزرگترین حرام حساب میشه. فقیه جامعه الشرایط معمولا در اولویت مطلقش محافظت از این مسائل قرار داره. از این جهت بسیار اهل احتیاط هستن.
0: بله،
1: احتیاط میکنه.
0: سپاسگزار. ولی آقای ماهر، در رابطه به موضوعات اجتماعی یا در رابطه به رویکردهای اجتماعی، دیدگاه آیت الله فیاض را چگونه باید ببینیم یا چگونه برش باید بپردازیم؟
2: ما اول ببینیم چی درک از وضعیت اجتماعی وجود داره در نهادهای ما. معمولا یک رویکرد مدرن است، آنچه که از مقوله های جدید می آید، مثلا بحث حقوق بشر به معنای مدرن کلمه، بحث موظف بودن یا مکلفیت دولت برای ارائه خدمات عمومی به شهروندان، مسئله فراهم کردن فرصت های برابر برای همه شهروندان و آنچه که به هر حال در دنیای مدرن مبنای مشروعیت نظام هاست، اینا از یک پارادایم می آید که در جهان سنتی، در حوزه های علمیه ما، در نهادهای دیگر مطرح نیست. اگر مطرح هست، در حاشیه مطرح است، نه در کانون مباحث. برداشت سنتی که وجود داره هم در تفکر شیعه هم در تفکر سنی، ارجاع به یک مدل از یک مدل تاریخی که مربوط به صدر اسلام است، مثلا که در زمان حضرت علی رضی الله عنه حکومت داری به چی مدل بوده و حکام موظف بودن با مردم چگونه رفتار کنن، یا در میان اهل سنت دوره خلفای راشدین، چهار خلیفه مشهور، به اینها ارجاع داده میشه به عنوان نمونه های حکومت داری و از جمله اینکه باید این خدمات به مردم داده شده یا شهروندان به هر حال از چنین حقوق برخوردار باشند. یعنی عمدتا نوع بحث خدمات اجتماعی یا حقوق اجتماعی وقتی به میان میایه از چنین آدرسی در حوزه های دینی مطرح میشه. و این موضوعاتی که ما و شما امروز میبینیم در رسانه های اجتماعی مطرح است، در خیابان ها مثلا نهادهای مدنی مطرح میکنه، اینو غالبا الهام گرفته از پارادایم دنیای مدرن است که دو مبنای متفاوت داره. استاد احمدی هم فکر میکنم
0: در نشته ولی اگر بیایم مشخصا مثلا بحث زنان را در نظر بگیریم، بسیاری ها باور دارن که دیدگاهشان به اصطلاح نوگرایانه بوده، برخلاف اون تفکرهای قبلی که در مذاهب سنی و شیعه بوده. این تفکر برخواسته از چی بوده؟ مثلا من در جای خواندم که برخلاف اون دیدگاه رایج، آیت الله فیاض باور داشته که زنان مجاز است برشان تایی که رهبری دولت را در دست بگیرن، قضاوت را در دست بگیرن و حتی مرجعیت دینی را.
2: درست است. بحث زنان همیشه یکی از بحث‌های جنجالی در نهادهای مختلف مذهبی است و در میان مسلمان‌های شیعه و سنی به هر حال همیشه مطرح بوده. تا حدی هم البته الهام گرفته از فرهنگ اجتماعی است، یعنی تنها بود مذهبی نداره. در میان سنی و شیعه جاهایی که لحاظ فرهنگی رشد یافته تر هستن، نسبت به وضعیت زنان و حقوق زنان گشودگی بیشتر دیده می شود. در جاهایی که لحاظ فرهنگی عقب مانده تر هستن، سطح سواد پایین است، سطح توسعه پایین است، از جمله مثلا افغانستان، در اونجا می بینیم حساسیت نسبت به مسائل زنان بیشتر است. و شما تفاوت بین طالبان و مثلا اسلامگراهای سوریه را در اینجا میبینیم که ایدولوژیشون بسیار شبیه هست اما رفتارشون بسیار متفاوت است در امور زنان. حالا در ارتباط با آنچه که مرحوم فیاض در باره زنان مطرح کردن، در حدی که من خواندم دو برداشت وجود داره. یک برداشتی است که ایشان مقوله های مدرن یا آنچه که امروز به هر حال تبدیل شده به مباحث جهان شمول درباره زنان کم و بیش پذیرفته بودند یا با شرع اسلامی سازگار می دانستند، از اون مسئله حاکمیت زنان و قرار گرفتن اینها در مناصب رهبری و پست های کلیدی و غیره. بعضی از اهل قلم تحلیلشانی است که اونا تفکیک میکردن میان وضعیت زنان در جامعه اسلامی و در جامعه غیر اسلامی و به این نظر بودن که زنان در جامعه غیر اسلامی اگر چنین شرایط برشان مساعد شده اشکال نداره، ولی در جامعه اسلامی باید که اولویت به حفظ سنت های دینی داده شده و زنها هم در درون چنین چارچوبه از حقوق برخوردار هستند. حالا اگر باز برداشتم دقیق نباشه میشه که استاد در این زمینه توضیح بهتر بودن، اما آنچه که میشه گفت است که مسئله، یعنی این نکته را فکر میکنم خوب است نظر بگیریم که مسئله زنان در تاریخ اسلام در میان فرقه های مختلف اسلامی بحث هایی که وجود داشته، مثلا مذهب احناف با مذاهب دیگر یکسان نیست دیدگاهش و شخص امام ابو حنیفه نسبت به زنان دیدگاه مدنی تر داشته در مقایسه با مذهب شافعی و بقیه. و بعد ما مذهب مثلا ابازیه را داریم که از مذاهب مشهور بود، هرچند که حالا در تاریخ به حاشیه رفتن، نشیعه بودن و نسنی، اونا معتقد بودن که زن میتونه خلیفه امت اسلام هم بشه و میتونه که عضو هیئت رهبری باشه یا کلن رهبر باشه و عملا هم در قسمت های از جهان اسلام که حکومت کرده بودن زنها رو در مقام رهبری قرار میدادن. منظورم ایست که این چیز کاملا بی پیشینه نیست در تاریخ اسلام مسئله جای زنان و نقشی که اونها داده شد، ولی در عصر حاضر یکی از مناقشات بسیار داغ بود. حالا در حوزه های علمی ما هم یک تعداد معتدلتر برخورد میکردن و میکنن و یک تعداد هم متاسفانه با تشدد در برابر زنان موضع میگیرن.
0: آقای احمدی خیلی کوتاه در این رابطه نظر خود را بگوین، واقعا دیدگاهشان در رابطه به موضوعات اجتماعی به ویژه بحث آزادی های زنان و آزادی های فردی چگونه بود؟
1: ایشان در واقع با توجه به درکی که از جهان جدید داشت، درسته همونطور جناب استاد محیق فرمود، چارچوب نظری جهان جدید را، جهان مدرن را کاملا نپذیرفته بود، ولی با درکی که از جهان جدید از واقعیت ها به دست آورده بود به چند چیز بسیار اهمیت میداد. یکی عدالت اجتماعی. عدالت اجتماعی در بحث های فقهیش هم من دیدم، مثلا یک نظریه که جرح تعدیل میکنه، یک نظریه رو با این استناد در واقع رد میکنه که میگه این با عدالت اجتماعی سازگار نیست. مثلا زکات و خمس مثال ذلک را میگه هدف اساسی برای عدالت اجتماعی است. هدف اساسی از این عدالت اجتماعی بوده. اگر ما این نظر بپذیریم، این با عدالت اجتماعی سازگار نیست. منظورش از عدالت اجتماعی دسترسی برابر به فرصت هاست. این یک وی اساسی در اجتهادشان بوده و همچنین درک سنتی از زن را ایشان در واقع قبول نداشت. مثلا یک از درک های سنتی از زن که وجود داره این واقعی نمیدانست، یعنی با واقعیت سازگار نمیدانست. یک از درک های سنتی راجع به زن هستی است که فکر میکنه که زن برای هوشیش کمتر از مرد هست یا توانایی زن کمتر از مرد است. این را قبول نداره. از جمله اون حدیثی که نقل میشه که از پیام منصوب است به پیغمبر اسلام که اگر زنها امیر شوه چی میشه؟ به اصطلاح بدبخت میشن. یک همچین چیزی هست، یک حدیثی هست تحت از عنوان. ایشان این حدیث را با این استدلال رد میکنه. این میگه با واقعیت سازگار نیست. میگه الان شما نگاه کنید، ما در جهان رهبران زن دارید به مراتب مدیرتر و تواناتر از مردهایی هستند که اونها رهبرن. بنابراین زن توانایی داره، در علم هم توانایی داره. چون زن توانایی داره، بنابراین حدیث چون با واقعیت سازگار نیست، ما نمیتوانیم صدور این حدیث را از پیامبر اسلام قبول بکنیم. توجه این واقعیت ها نشان میپذیرفت. با توجه به پذیرش این واقعیت ها یک مبنای دیگه هم داشت. مبنای دیگه چیه؟ وقتی شما میایید به شریعت نسبت میدید که میگید خدا چنین گفته، دلیل داشته باشید. وقتی شما یک حرف را به خداوند نسبت میدید، دلیل شما چی باید بوده باشه؟ دلیل شما یا از آیه قرآن باشه که بسیار به صراحت، یعنی به دلالت واضح بر مطلب دلالت کنه که خدا چنین چیزی را، مثلا برای مثال درست، خداوند مرد بودن را شرط کرده برای رهبری، مثلا چنین آیه از قرآن وجود داشته باشه که از اون ما بفهمیم که مرد بودن شرطه، زن بودن مانعه. مثلا زن بودن چیه؟ مانعه. یا حدیثی داشته باشیم که عقلا به شکل عقلی ما بتوانیم اطمینان پیدا بکنیم به صدور این حدیث از پیغمبر اسلام
0: درست،
1: یا از پیشوایان امامان شیعی، وسوقی عقلی، عقلایی نه عقلی، عقلایی، یعنی اطمینان پیدا کنیم به صدورش. لحاظ تاریخی اطمینان به صدورش پیدا بکنیم.
0: بله.
1: این دو معیار که پیدا شد ما می توانیم به خداوند نسبت بدیم خدا اینجا زن بودن را مانع قرار داده و مرد بودن را شرط قرار داده. میگه این دو معیار فراهم نمیشه. این دو معیار ما در این مسائل نداریم. یعنی ما نمیتونیم یک معیار از یک آیه از قرآن پیدا بکنیم که زن بودن را مانع قرار داده باشه، مرد بودن را شرط قرار داده.
0: درست.
1: یا حدیث معتبر موثق قابل اعتماد پیدا نمیتوانیم که اون زن بودن مانع قرار داده باشه.
0: بلی.
1: پس که زن بودن مانع نشود، الاصل فی الاشیاء الاباحه، اصل اولی بر جواز هست، بنابراین چرا نباید باشه؟ و ضمن هم برابری را در ذهن خودش قبول داشته، برابری زن و مرد را.
0: بله.
1: که اگر مانع شرعی نشود زن مرد هم برابره.
0: درست.
1: لوجیکه؟
0: بله.
1: این اساس بوده.
0: بله. آقای احمدی بدون شک من فکر میکنم باور شخصی من است که آقای فیاض یک افتخار بوده به عنوان یک وطندار ما که در جغرافی به نام افغانستان با ما زندگی میکرده. البته در کنار شما بزرگوارا که شما هر کدام از آن قابل افتخار هستین، امروز زمانی که در عراق سه روز ازای اون میلان میشه یک گپ بسیار کلان است، در حالی که یک جوان از یک روستای بسیار دور افتاده افغانستان به این مرحله میرسه. ولی احمدی صاحب من میخوام میره بفهم چی باعث میشه که یک کسی با اندیشه و افکار مثل آیت الله فیاض شکل میگیره و به گفته شما تأکیدشانی است که از حاضر هستیم گرسنگی را قبول بکنیم اما از دولت پول نگیریم. تمام تلاشی است که افرادگرایی را از دین دور بسازه و به خاطرش زحمت میکشه. اما در یک طرف دیگه برعکس یک جریان شکل میگیره که افرادگرایی را ترویج میکنه، آزادی را سرکوب میکنه، به نام دین قدرت را در دست میگیره. رمز از این کار در کجاست؟ چی به اصطلاح میلنگه که ما دو دانه متفاوت را داریم؟
1: من فکر میکنم در وجود آیت الله فیاض سه چیز بود. این سه چیز بسیار برجسته بود. اول این که بسیار با خلوص پاک و با کوشش مداوم و پیگیر، یعنی ببینید ایشان 76 سال پیش رفته عراق. 76 سال پیش، 76 سال پیش تا چند سال پیش که بسیار مریض نبود، اوضاع احوال روحیش بسیار خراب نبود، یعنی از ضعف بر او مستولی نشده بود، ایشان روزانه دو درس میگفت. سال فکر میکنم 5-6 سال پیش بود، من محضرشان رفتم، برای اولین بار بود، اولین بار و آخرین بار در نجف. ایشان اون روزا سالانه سال 97-96 بود، 1396 در روز دو درس میگفت. اساسا درس گفتن وظیفه خود میدانست و 24 ساعت فکر میکرد، این غیر از خواب. به قول فرزندش میگفت وقتی در خانه راه میره خیلی وقتا از ما بهش گپ میگیم و اصلا نمیشنوه گپ را. چرا؟ چون ذهنش جای دیگه است، روی مسائل فقهی، فروعات فقهی و اصولی داره فکر میکنه. یک، تلاش مداوم فکری. یک دوم، اخلاص. بیاندازه آدمی بود که اخلاص داشت، یعنی از شهرت طلبی، از منفعت طلبی کاملا بدور بود. یک چیزی بود که جزء زندگیش شده بود، همه مردم اینو بالعیان دیده بود، یعنی کسانی که در حوزه نجف بودن از علما و مردم عام همه اینو بالعیان داده بود، دیده بودن که این شیخ اهل شهرت نیست.
0: بله.
1: شهرت طلبی نیست، اهل منفعت طلبی نیست. این دو. و سوم، تقوای دینی. تقوای دینی به این معنا و مفهوم که دین بدنام نشه، دین ملکوک نشه، لکدار نشه در ذهن جامعه و در ذهن جهان، و همچنان تحت عنوان دین هیچ فردی متضرر نشه. یعنی همونطور که گفتم تأکید میکرد بر پرهیز از تکفیر، بر پرهیز از افرادگرایی، بر پرهیز، بر تکیه بر اعتدال. هدفش این بوده که در سایه دین و بنام دین حقوق مردم، انسانها ضرر نبینه، کشته نشه.
0: درست.
1: جان و مالشون از بین نره.
0: بلی آقای احمدی، اگر جناب استاد احمدی، اگر آیت الله فیاض در همون سالی که رفت به طرف عراق امروز به این جایگاه رسید و بالاخره درگذشت یا رحلت کرد، اگر در افغانستان میمان واقعا به این جایگاه میرسید؟
1: نه، هیچ وجه. حتی اگر ایران هم میرفت به این جایگاه نمیرسید. شیعان عراق، مردم عراق، حوزه نجف از یک، میشه گفت از یک مدارای مذهبی و قومی بسیار بلندی برخوردارد. سنت حوزه نجف از جهاتی میشه گفت شبیه واتیکان هست. یک حوزه بسیار کهنساله، یعنی هزار سال عمر داره. در اونجا مسئله قومیت، پایگاه اجتماعی قومی اینا زیاد مطرح نیست، مهم نیست اینها. یک حوزه کاملا مستقل و سنتی است و این حوزه کاملا مستقل و سنتی باعث شد که آیت الله فیاض آیت الله فیاض شد.
0: برای آیا جای خالیش را پر بسازن؟ داخل شما فکر میکنین که کسای دیگه هستن یا در جمع شاگردان هستن؟
1: دو تا شاگردای بسیار خوبش پیش از خودش از دنیا رفت در اثر کرونا، ولی او شخصیت با ویژگی‌های اخلاقی و علمی طلاب فیاض بسیار بسختی فکر میکنم که دوباره پدید بیاید، مخصوصا جای خالیش برای شیعیان افغانستان، برای مردم افغانستان بسیار بسختی پر میشه، چون برای اولین بار بود که شیعیان، البته قبلا آخوند خراسانی، آخوند هروی، ملا محمد کاظم هروی که همشهری جناب استاد محق هست، ایشان بر رهبری و زعامت حوزه علمی نجف رسیده بود، حتی رهبر انقلاب مشروطه ایران بود، رهبر انقلاب مشروطه ایران، رهبر معنویش ملا محمد کاظم هروی بود. اما بعد از اون تاریخ اولین فردی که از شیعیان افغانستان تانیست به یک زعامت جهانی در میان شیعه برسه در یک سطح بسیار بالا و در واقع یک اعتبار بین‌المللی برای افغانستان و شیعیان افغانستان کسب بکنه آیت الله فیاض بود و این جایگاه به آسانی قابل پر شدن نیست، گرچه در سنت حوزه‌های شیعی افرادی که قبلا به اجتهاد رسیده و سالها تدریس کرده اونا به طور طبیعی خمیا بالا میآیه، ولی به سختی میتونه جایگاه.
0: سپاسگزار هستم آقای مایق. جنبندی بسه با شما می داشته باشم، واقعا امی چی درس باید بگیریم یا چی تجربه باید بگیریم؟ مثلا بیشتر اشاره کردیم که آیت الله فیاض آقای احمدی گفت که تا اگر در ایران می بود در این جایگاه نمی رسید، ولی من می خواهیم میره بپرسم که مشکل در کجاست که اگر تندروی هم در افغانستان یا بیا ملا بگویم یا عالم دین بگویم یا هر چی که برش بگویم در افغانستان می بدترین نسخهش می، در حالی که شما بیشتر از احمد شهر یاد کردین در سوریه اگر یک روز قدرت هم میگیره تغییر میکنه، چی کم بود داره افغانستان که از هیچ چیز خیر نمیبینه، نه از به اصطلاح روشن فکر، نه از دموکراسی ها و نه از عالم کسی به نام دین می قدرت در دست میگیره؟
2: یک حکم بسیار جامع و کامل کردن دشوار است، بستگی داره بیشتر به شرایط تاریخی. در شرایطی که جامعه دچار بحران است، در دقل در 100-200 سال اخیر از زمان که پای تزارها از یک طرف پای انگلیسی ها از طرف دیگه به سرزمین ها و منطقه ما واس شد، منطقه ما دچار آشوب های فراوان شد، نه تنها افغانستان روبر ما هم، تا افغانستان باز در کانون این بحران ها قرار گرفت. در این وقت ما شاهد ثبات و توسعه متوازن طبعا نبودیم، فرار مغزها یکی از پدیده ها بوده و ای که مدارا و تحمل در جامعه ما بسیار بردباری پایین آمده، آدم هایی که فکر نو دارن یا ظرفیت فراتر اندیشیدن از سطح عمر دارن متاسفانه در اینجا مورد استقبال قرار نمی گیرن و از طرف هم سرمایه گذاری برای حمایت از دانش و اندیشه نمیشه. یک بحثی هست به نام جامعه شناسی معرفت که در کدام زمین ها امکان رویش علم و معرفت وجود دارد. در جامعه ما متاسفانه آنچه که دیده میشه بیشتر بستر است، بستر حاصل خیزی است برای بحث های احساسی و افراطی و هیجانی. در میان شیعه و سنی جریان های مذهبی آنچه که به طرف تعقل و طرف بحث های عمیق معرفتی بره و چهره هایی که حمایت دارن مورد حمایت به استقبال قرار گیرن بسیار بسیار متاسفانه ضعیف
0: و پایین است. آقای مایق، پیشتر آقای احمدی گفت که آیت الله فیاض شهرت طلب نبود، تکلیف و مرضی که امروز کلگیر گرفته به ویژه سیاسون افغانستانه و شاید بیشترین ضرر هم از این دیدن، یا گفت که نمیخواست به اصطلاح در دین بی‌عدالتی شود یا خدشه در دین وارد شود. حالا از دید شما بزرگترین درس را که سیاسون افغانستان و مردم افغانستان از رفتار و کارنامه آیت الله فیاض باید بگیرن او چی میتونه باشه؟
2: خب یکی بود اخلاقی است که شخصیت های مثل ایشان واقعا الگو هستن به شکل فردی. یکی هم بحث ساختاری وضعیت از این ما باید در نظر بگیریم، چرا افراد سوق داده میشوند یا رانده میشوند به ایسو. جریان بنیادگرایی که آمد مثل یک یعنی بخش از تکنیک های لیبرال مارکت را اینا به اختیار گرفتن، مسئله مارکتینگ، بازاریابی، مخاطب یا مشتری جذب کردن، این تبدیل شده به مود روز. چهره های مختلف، اگر میخواه سلفی باشه، میخواه اخوانی باشه، میخواه مثلا حتی صوفی باشه، بیشتر از طریق می که برند خود چگونه مطرح کنه و برای از مشتری پیدا کنه. این تابع هم قوانین لیبرال مارکت است، تابع کپیتالیسم است، کنسومریسم است، همون چیزی که ما در جهان چیز میبینیم. و این نکته ای بود که کارل مارکس سابق به او پرداخته بود که چگونه ارزش ها حتی کالاهای مادی تبدیل میشه ارزش او بر اساس کالای مادی. و این با سنت عرفانی ما حداقل بسیار فاصله داره. در تاریخ تمدن اسلامی بسیاری ها بودند، مثل امام غزالی در پایان عمر خود، مثلا شخصیت های دیگری که اینها فاصله می گرفتند از قدرت و از شهرت و از بارگاه حکومتی و غیره. در دنیای معاصر ما متاسفانه وقتی کمی ترند یا موج به این سو رفته، هم کم و بیش تابع این شدن و حالا شخصیت های مثل مرحوم فیاض که برخلاف حرکت میکردند الگو هستند و باید تمجید شوند.
0: سپاسگزاری میکنم از آقای دکتر محمد امین احمدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر دین و فلسفه، آقای محمد ماهر، نویسنده و استاد دانشگاه، که در دیدگاه امشب مهمان من بوده. و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتون.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: سه نوجوان هنگام شنا در رودخانه در مرکز ولایت ننگرهار غرق شده و جان باختند. سخنگوی فرمانده امنیت طالبان در این ولایت روز شنبه گفت که ارصاد دو تن از قربانیان پیدا شده است، اما یک نوجوان دیگر ناپدید است. سید طیب حماد، سخنگوی فرمانده امنیت طالبان در ننگرهار، گفت که نوجوانان که بعد از چاش در روز جمعه 15 جوزا همراه با دوستان خود در نزدیکی پل بهسود برای آب‌بازی رفته بودند، در حین شنا غرق شده و جان باختند. این مقام طالبان سن این سه نوجوان را 13، 15 و 17 سال گفته و افزوده است که 802 تن از آنان از این رودخانه بیرون کشته شده و به خانواده هایشان سپرده شده است، اما تلاش ها برای یافتن جسد سوم همچنان ادامه دارد.
7: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: خبرگزاری فارس و بسته به سپاه پاسداران گزارش داد که طرح دریافت بهای خدمات از کشتی عبوری تنگه هرمز اجرایی شده و برای اجرای این طرح مجموعه با همکاری وزارت اقتصاد و تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده است. به نوشته این رسانه وابسته به سپاه، مبالغ دریافتی به خزانه واریز و در محلهای تعیین شده هزینه می شود. فارس ادامه داد که بخش از این پرداخت ها نقدی نیست و در قالب تتر کالا یا تهاتر انجام می شود، طوری که برخی کشتی ها به جای پرداخت پول کالا یا خدمات ارائه می کنند و ارزششان از مبالغ قابل پرداخت کسر می شود. همچنان محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه، در مجلس به خبرگزاری فارس گفت که در حال حاضر 1000 کشتی عبوری از تنگه هرمز به طور میانگین بین 1.5 تا 2 میلیون دلار دریافت می شود. محسن نقوی وزیر داخلی کشور پاکستان که به تهران سفر کرده با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرد. آقای نقوی نامه ویژه خطاب به مجتبی خامنه ای را به عباس عراقچی تحویل داد و اعلام کرد که این نامه به تحولات شرایط کنونی مربوط است، اما درباره محتوای آن توضیح بیشتر ارائه نکرد. جزئیات این نامه هنوز از سوی هیچ کدام از این طرفین اعلام نشده است. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنکام اعلام کرد که اوایل روز شنبه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه دو پهپاد انتحاری ایرانی را که ترافیک دریایی بین‌المللی را در تنگه هرمز تهدید می‌کردند سرنگون کردند. این رویداد بخش از تنش‌های طولانی مدت و تشدید شده میان ایالات متحده و ایران در منطقه خلیج فارس است. تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی‌ترین آبروهای جهان حدود 20% از نفت خام جهانی را منتقل می‌کند و بارها صحنه درگیری های دریایی و حملات پهپادی بوده است. سنکام تاکید کرد است که این اقدام در چارچوب دفاع از تردد دریایی غیر نظامی و نیروهای خود انجام شده و نیروهای آمریکایی در حالت آماده باش کامل قرار دارند تا در برابر هر گونه اقدام تهاجمی احتمالی پاسخ دهند. این رویداد در بستر درگیری های گسترده‌تر اخیر میان طرفین از جمله حملات پهپادی و موشکی و پاسخ های متقابل رخ داده است. پلیس اسرائیل اعلام کرد که تیراندازی در مرکز اسرائیل ممکن است یک حمله باشد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که هر دو فرد مهاجم که تیراندازی را انجام دادند به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. به گفته ارتش یکی از این افراد به ضرب گلوله پلیس کشته شد و فرد دوم زخمی شد و گریخت. ارتش اسرائیل افزوده که پس از عملیات تعقیب فرد دوم در نزدیکی طیبه کشته شد. بر اساس اعلام ارتش این افراد از خودروی با پلاک اسرائیلی استفاده کرده که به صورت غیرقانونی در جاده تردد میکرد. ارتش اسرائیل همچنان اعلام کرده که چندین روستای فلسطینی در منطقه را محاصره کرده و گذرگاه کرانه باختری در نزدیکی محل را بسته است. مقام های امدادی اسرائیل اعلام کرده که در این تیراندازی یک نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند. دفتر نخست وزیر اسرائیل نیز اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو در حال بررسی جزئیات این تیراندازی میباشد. کیم جونگ اون معاون کمیته مرکزی حزب کارگران و خواهر رهبر کره شمالی هر گونه سازش و گفتگو درباره خلأ سلاح هسته‌ای این کشور را رد کرد. او گفت که کره شمالی به هیچ عنوان قصد ندارد در مسائل مربوط به حاکمیت ملی و بنیان‌های دفاعی خود دست به عقب نشینی یا امتیازدهی بزند. کیم یون جونگ با تاکید بر اینکه پیونگیانگ هرگز اجازه نخواهد داد موازنه قوا که ضامن امنیت و حاکمیت این کشور است خدشه‌دار شود، تصریح کرد که این اقدام سیگنال آشکار و سری به تمام جهان است که ما حتی یک ذره نیز بر سر دفاع از کشورمان سازش نخواهیم کرد. این موضوع‌گیری تهاجمی و هشدارهای تازه پیونگیانگ در شرایط مطرح می شود که پیش از این کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در جریان دیدار رسمی خود با اندری بلوزوف وزیر دفاع روسیه بر حمایت همه‌جانبه و بی‌پایان دولت خود از سیاست مسکو در جهت صیانت از حاکمیت دولت، تمامیت ارضی و امنیت فدراسیون روسیه تاکید کرده بود. آمریکا نشان دهنده همگرایی و تقویت همپیمانی‌های استراتژیک جدید در بلوک شرق است. مقام های پلیس شهر تولدو در ایالت هوایو آمریکا اعلام کرده که در پی تبادل آتش میان دو فرد مسلح در نزدیکی یکی از جشنواره محلی دست کم 2 نفر زخمی شدند. حال 2 نفر از مجروحان وخیم گزارش شده و تحقیقات برای شناسایی و بازداشت عاملان این حادثه همچنان ادامه دارد. پلیس تولدو شامگاه شنبه 16 جوزا اعلام کرد که دست کم 12 نفر در جریان تیراندازی در نزدیکی جشنواره اولد وست اند در این شهر زخمی شدند. با گفته مقامات پلیس این حادثه زمان رخ داد که 2 فرد مسلح به سوی یکدیگر آتش گشودند و شمار از حاضران در محل هدف گلوله قرار گرفتند. قربانیان این حادثه بین 14 تا 61 سال سن دارند و 2 نفر از آنها در وضعیت بحرانی قرار دارند. خبرگزاری رسمی چین شینوها گزارش داد که بیجینگ حملات ویژه و گسترده اجرای قانون را در شرق تایوان سازماندهی و اجرایی کرده است. چین اعلام کرده که این مانور نظامی پاسخ به بیانیه یک جانبه ژاپن و فیلیپین برای آغاز مذاکرات تعیین مرزهای دریایی در شرق این جزیره است. در این عملیات ویژه نهادهای مختلف از جمله اداره امنیت دریایی فوجیان، اداره امنیت دریایی گوانگدونگ، مرکز تامین نوآوری دریایی چین شرقی و همچنان اداره امداد نجات دریایی چین شرقی مشارکت داشتند. بر اساس گزارش رسانه رسمی چین، هدف از این ماموریت شامل اعمال کامل اختیارات بیجینگ در اجرای قوانین اداری دریایی، تقویت توانمندی گشت‌زنی در آب‌های دوردست، کنترل تردد کشتی‌ها در آبراهای کلیدی، تامین امنیت ترافیک دریایی و حفاظت از منافع ملی اعلام شده است.

0: هنوز جست بیشتر درباره هدف یا مدت زمان این سفر ارائه نشده است. با گزارش رویترز واشنگتن در حال بررسی استفاده از دریاهای بلوک شده ایران برای بازسازی و جبران خسارات کشورهای خلیج فارس بعد از درگیری اخیر در خاورمیانه است. وزارت خزانه داری آمریکا نیز میزان خسارات و امکان استفاده قانونی از این دریاها را ارزیابی می‌کند. این رسانه به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا و تیم خود دستور داده است تا وضعیت فیزیکی و مالی کشورهای خلیج فارس که از جنگ اخیر آسیب دیدن بررسی کند. این تیم قرار است هزینه های اقتصادی ناشی از خسارات بارشده در جریان درگیری های چند جانبه را که بعد ایران نسبت داده شده ارزیابی کند. منابع آگاه گفته است که آمریکا همچنان بررسی خواهد کرد که آیا می تواند از نظر قانونی از این دارویی های ایران برای پرداخت خسارات به شرکای منطقه‌ای استفاده کرد یا خیر. این روند در شرایط دنبال می شود که پیامدهای جنگ اخیر میان ایران، آمریکا و اسرائیل همچنان بر بازارهای انرژی و زیرساختهای منطقه سایه انداخته و کشورهای خلیج فارس برای بازسازی و تثبیت اقتصاد خود به دنبال حمایتهای مالی هستند. مقام های صحی غزه روز شنبه اعلام کردند که در پی یک حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه در مرکز نوار غزه دست کم 7 فلسطینی از جمله 2 زن جان باختند. به گفته منابع پزشکی در این حمله 15 نفر از جمله چند کودک نیز زخمی شدند. سخنگوی ارتش اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفته است که نیروهای این کشور عملیات را علیه افرادی که تروریست خوانده شدند انجام دادند، اما جزئیات بیشتر در این باره ارائه نکرد. این حمله در حال رخ داده است که میانجی‌ها همزمان در قاهره پایتخت مصر دوره تازه از مذاکرات با حماس را برای حفظ توافق آتش‌بس شکننده آغاز کردند. مذاکرات غیر مستقیم درباره مرحله دوم توافق آتش‌بس که شمار آزادی گروگان‌های باقی مانده، عقب نشینی نیروهای اسرائیلی و موضوع خلسلای حماس می شود، همچنان با چالش‌ها و اختلافات جدی روبرو است. رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که یک مهاجم در شفاخانه دولتی مدنی شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان بر یک پزشک زن به نام ماهنور ناصر اسید پاشیده است. به گفته مقام‌های صحی حدود 70% بدن این پزشک دچار سوختگی شده است. پلیس گفته است که مهاجم هنگام تلاش برای فرار کشته شده است. مقام‌های شفاخانه مدنی کویته گفتند که دکتر ماهنور ناصر از ناحیه صورت، سینه، پا و دیگر بخش‌های بدن آسیب دیده و میزان سوختگی به حدود 70% بدن میرسد. او پس از دریافت مراقبت های اولیه به یک شفاخانه خصوصی منتقل شده و قرار است برای ادامه درمان از طریق امبولانس هوایی به کراچی منتقل شود. انجمن پزشکان جوان اعلام کرده است که فرد مهاجم از کارکنان شفاخانه بوده و مسئولیت پاکاری آسانسورهای برقی را بر عهده داشته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در خواست ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای مذاکرات رودرو جهت پایان دادن به جنگ را رد کرد. پوتین گفته که دیدار با زلنسکی در شرایط کنونی بیفایده است. زلنسکی روز پنجشنبه با ارسال یک نامه سرگشاده خواستار مذاکرات مستقیم با پوتین و برقراری آتش‌بس شده بود، اما رئیس جمهور روسیه این نامه را لحن بی‌ادبانه خوانده و تاکید کرده که توافق‌های صلح باید پیش از هر گونه آتش‌بس حاصل شود. پوتین روز جمعه در جریان سخنرانی در مجمع سالانه اقتصادی روسیه در سن پترزبورگ اعلام کرد که این نامه بیشتر برای فرار از ایجاد شرایط ملاقات حضوری نوشته شده است تا فراهم کردن مقدمات آن. او تاکید کرد که آتش‌بس تنها به نیروهای اوکراینی فرصت بازسازی میدهد و افزود که اقدامات نظامی تنها زمان پایان خواهد یافت که روسیه به اهداف تعیین شده خود دست یابد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر.

0: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
0: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
4: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
3: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
9: تاسه کودشه خپل دسترگو دی او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للار د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلور سلویخت و سبو و هفیا یو سلو یوولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
10: رادیو افغانستان انټرنیشنل،

0: و مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. اصرار کاخ سفید بر ادامه فشارها. ترامپ تهران را ناچار به مذاکره دانست و تاکید کرد آزادسازی دارایی ها مشروط به توافق است. نمایشگاه هنری روایت‌های تلخ جنگ اوکراین، داستان مادرانی که فرزندانشان گم شدند به تصویر کشیده شد.
1: اگه برین پرچم شیر و خورشید می‌برین؟
2: پرچم دیگه ای نداریم که.
1: تیم ملی ایران
2: رو ایران به عنوان تیم شیر و خورشید معرفی می‌کنیم. ولی نه تیم جمهوری اسلامی.
0: و آمادگی‌ها برای مسابقات جام جهانی در آمریکا. دو مسابقه تیم ملی فوتبال ایران در لس آنجلس برگزار می‌شود. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. با آخرین تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. امریکا پیشنویس قطعنامه ای را در اختیار شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار داده که در آن از جمهوری اسلامی خواسته بدون تاخیر اطلاعات دقیق هسته‌ای خود را ارائه کند. ایالات متحده در آستانه نشست این هفته شورای حکام تاکید کرده که تهران باید دسترسی های لازم را برای راستی آزمایی در اختیار بازرسان آژانس قرار دهد. این اقدام در حال است که آژانس در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده همچنان قادر بر راستی آزمایی وضعیت بخش از مواد هسته‌ای ایران نیست. از سوی هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید امریکا در ابتدای هیچ توافق با ایران دارایی های مسدود شده تهران را آزاد نخواهد کرد و تحریم ها را هم لغو نمی کند. رئیس جمهور امریکا به NBC نیوز گفته هر گونه کاهش تحریم ها به عملکرد ایران پس از توافق بستگی دارد. ترامپ گفت که ایران برای توافق عاجز و ناتوان شده، اما غرور زیادش نمیگذارد این حقیقت را بپذیرد. همکارم علی حسن پور که از برلین با ما همراه شده این تحولات را دنبال کرده. علی، در حالی که مذاکرات ایران و امریکا هنوز به نتیجه نرسیده، چرا واشنگتن حالا به دنبال تصویب قطعنامه جدید علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی است؟
3: خب آنچه از گزارش‌های جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین پیشنویس قطعنامه ایالات متحده برمیاد این هستش که خب حالا واشنگتن میگه آژانس در حال حاضر نمیتونه تصویر کاملی از وضعیت مواد هسته‌ای و برخی در واقع تأسیسات هسته‌ای در ایران ارائه کنه و حالا همین مسائل به کانون نگرانی ها تبدیل شده. در همین راستا هم خب ایالات متحده پیشنویس قطعنامه رو برای نشست این هفته شورای حکام آژانس در واقع انرژی اتمی تهیه کرده، در اختیار اعضا گذاشته. بر اساس متنی که خبرگزاری رویترز اون رو منتشر کرده، واشنگتن از جمهوری اسلامی خواسته بدون تأخیر اطلاعات دقیقی در خصوص مواد هسته‌ای و تأسیسات هسته‌ای خودش رو هر چه سریع‌تر ارائه بکنه و از همه مهمتر دسترسی‌های لازم رو در واقع برای راستی آزمایی در اختیار بازرسان آژانس قرار بده. اما ایالات متحده در این پیشنویس همچنین تاکید میکنه که موافقت پادمانی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همون NPT نمیتونه از سوی جمهوری اسلامی به صورت یک جانبه اصلاح یا تعلیق بشه. البته این موضوع رو باید بهش اشاره بکنیم که هنوز مشخص نیستش که این پیشنویس در نشست این هفته شورای حکام با چه میزان در واقع حمایت روبرو خواهد شد. اما خب آنچه تا الان روشن هست این هستش که ایالات متحده داره تلاش میکنه موضوع دسترسی آژانس به مواد هسته‌ای و تأسیسات هسته‌ای در ایران رو بار دیگه به یکی از محورهای اصلی بررسی شورای حکام تبدیل بکنه. خب این درخواستا میدونیم در حالی داره مطرح میشه که آژانس در آخرین گزارش‌های فصلی خودش اعلام کرده بود که خب نه اطلاعاتی از سوی جمهوری اسلامی در خصوص وضعیت مواد هسته‌ای و تأسیسات اتمی دریافت کرده. البته اینجا باید یک پرانتز باز بکنیم و بگیم بجز نیروگاه بوشهر، و همچنین اشاره کرده بود که به این مراکز هم برای در واقع فعالیت‌های راسی آزمایی که در واقع منظور آژانس این هستش که بازرسان آژانس اونجا بتونن دسترسی داشته باشن، حالا ندارن، و به همین دلیل هم ایالات متحده با استناد به همین نگرانی‌های آژانس حالا در شورای حکام به دنبال تصویب این قطعنامه هست که خب جمهوری اسلامی رو ملزم میکنه اطلاعات دقیق تری در خصوص مواد هسته‌ای و تأسیسات خودش ارائه بده، و از همه مهمتر دسترسی های لازم رو در واقع برای آژانس باز بکنه تا بازرسان آژانس بتونن به در واقع تأسیسات اتمی در ایران برم اونجا و از اونجا بازدید بکنن. نکته مهم اینجاست که آژانس میگه برآوردش از میزان ذخایر اورانیوم غنی شده تا 13 ژوئن سال 2025 هست. یعنی میتونیم اشاره بکنیم که منظور آژانس اینجا سال گذشته هست، یعنی پیش از جنگ 12 روزه، و آژانس به این موضوع اشاره میکنه که از اون زمان به بعد از یک طرف خب در واقع اطلاعات در ایران در واقع دسترسی نداره، اما میزان ذخایر اورانیوم غنی شده بالای 60% که خب میدونیم حدود 400 کیلوگرم هستش، آژانس بهش اشاره میکنه بر اساس اطلاعاتی که داره بیشتر نشده. اما حالا موضوع بیشتر یا کمتر شدن در واقع ذخایر اورانیوم غنی شده بالای 60% در ایران نیست. موضوع اصلی این هستش که آژانس دسترسی خودش رو، به ویژه دسترسی اطلاعاتی و دسترسی این که بازرسان به در واقع تأسیسات اتمی در ایران داشته باشن، از دست داده، و این موضوع حالا باعث نگرانی های گسترده آژانس شده، و حالا ایالات متحده همطوری که گفتم به همین اطلاعات به همین نگرانی ها دارن استناد میکنن و میگن که اگر که این نگرانی ها جدی هست، حالا باید در واقع پیشنویس این قطعنامه رو نوشتن تا این هفته در شورای حکام مورد بررسی قرار بگیره.
0: همکارم علی حسن پور، ممنون از جزئیاتی که راه نمودیم. وزیر دفاع اسرائیل از آغاز حملات به حومه جنوبی بیروت خبر دادند. به گفته ارتش اسرائیل این حمله ها در پاسخ به حملات حزب الله به مناطق در اسرائیل آغاز شده و پایگاه های این گروه در زاهیه بیروت هدف قرار گرفته است. البته ارتش اسرائیل هشدار تخلیه شهر سور در جنوب لبنان و اردوگاه‌های آوارگان در اطراف آن را تمدید کرد. این ارتش با اشاره به نقض توافق آتش بس از سوی حزب الله از ساکنان این مناطق خواسته فوراً به شمال رودخانه زهرانی منتقل شوند. سوی هم نخست وزیر اسرائیل میگوید ارتش این کشور همزمان در غزه، کرانه باختری و مرزهای شمالش با لبنان در حال مقابله با گروه‌های مسلح است. بنیامین نتانیاهو تاکید کرد اسرائیل اکنون بیش از 60% نوار غزه را تحت کنترل دارد و به‌زودی این رقم به 70% خواهد رسید. او گفته حمله به نیروهای حزب الله ادامه دارد. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در گزارش از تداوم ارزیابی‌های امنیتی درباره جمهوری اسلامی اعلام کرد اسرائیل برای بازگشت به جنگ آماده است. وی در جریان بازدید از نوار غزه با تاکید بر این که ارتش این کشور در همه جبهه‌ها از جمله غزه و لبنان تا تهران آماده اقدام است گفت ارتش اسرائیل به عملیات برای تضعیف و خلع سلاح حماس، حزب الله و گروه‌های مسلح در کرانه باختری ادامه می‌دهد. اما در ادامه کارزار همبستگی با اعتراضات مردمی و در اعتراض به فضای سرکوب، افزایش احکام اعدام و بازداشت معترضان، ایرانیان ساکن تورنتو، استکهلم و لندن با برگزاری تجمعات اعتراضی خواهان حمایت کشورهای غربی از مطالبات مردم ایران شدند. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو گزارش می‌دهد.
4: هزاران نفر از جامعه یهودیان مقیم تورنتو به همراه ایرانیان شانه به شانه هم در یک راهپیمایی حدود 4 کیلومتری شرکت کردند. راهپیمایی که 57 سال هست در تورنتو برگزار میشه برای اینکه اعلام بکنه که جامعه یهودی به دنبال دوستی است و توسط گروهی که برگزار میشه در واقع نماینده ای هست از طرف مردم اسرائیل و از گرایشات سیاسی به دوره. اما حضور ایرانیان در این تجمع در کنار مردم اسرائیل پیام محبت و دوستی رو منتقل میکنه.
5: این جمهوری اسلامی هست که میخواد بین ملیت‌ها مرز قرار بده و بگه که اسرائیل دوست خوبی برای مردم ایران نیست و ما اینجا هستیم تا به همه برسونیم صدای مردم ایرانو که ما با همه دوست هستیم.
4: در میان تجمع کنندگان، نمایندگان پارلمان استانی و پارلمان فدرال در کنار نمایندگان شورای شهر حضور داشتند، سیاستمدارانی که بارها اعلام کردند که در کنار ایرانیان در طول مسیرشون برای رسیدن به آزادی می‌ایستند.
6: دوستی عمیقی بین جامعه یهودیان و ایرانیان در تورنتو شکل گرفته و اونها از دیدن اونچه در 47 سال رژیم جمهوری اسلامی به ایرانیان گذشته قلبشون به درد اومده. این خشونت دیگه کافیه و باید به پایان برسه.
4: اما در این روزها که نزدیک به برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی هستیم، دغدغه بسیاری از ایرانیان پرچم شیر و خورشید و اجازه نداشتن برای بردن اون به ورزشگاه هاست. حالا پرچمی که در این تجمع به اهتزاز در اومده تا اعلام بکنه که این تنها پرچمی است که مردم ایران میپذیرند.
7: بسیار متاسف کننده هست برای اینکه این هویت ملی ما هست و سالیان سال هست که ما به این پرچم افتخار میکنیم و تو همه مراسم هم ما سعی میکنیم این رو با خودمون داشته باشیم و نشون بدیم که کی هستیم، چی هستیم و چی میخوایم. ولی متاسفانه فشارهایی که حالا از طرف حکومت ایران به وجود اومده و فیفا هم حالا داره حمایتشون میکنه مانع این قضیه شده و این خیلی خیلی ناراحت کننده است.
4: همراهی مردم ایران با مردم اسرائیل سابقه دیرینه داره. این دوره 47 ساله خصومت جمهوری اسلامی علیه اسرائیل نمیتونه این دو ملت رو از هم جدا بکنه و به همین دلیل هم از هر فرصتی که پیدا میکنند استفاده میکنند تا این پیام دوستی رو به گوش جهان برسونند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: خبرها رو ادامه میدهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در پی حملات مسلحانه در 3 نقطه از مناطق مرکزی اسرائیل یک تن کشته شد و دست کم 5 نفر دیگر زخم برداشتند. پلیس اسرائیل از کشته شدن عاملان این تیراندازی خبر داده و گفته نیروهای امنیتی جستجوی گسترده خود را در مناطق که مورد هدف قرار گرفته آغاز کردند. هنوز گروه یا کسی مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. پس از جنگ غزه نگرانی از حملات انتقام جویان افزایش یافته است. بیش از 1 میلیون نفر در مراسم مذهبی پاپ در مادرید پایتخت اسپانیا شرکت کردند. پاپ در این گردهمایی بر صلح، همبستگی و ارزش‌های انسانی تاکید کرد. این مراسم از بزرگترین گردهمایی‌های مذهبی سال در اسپانیا به شمار می‌رود. ارتش نایجیریه میگوید 360 مرد، زن و کودک را از اسارت بوکو حرام نجات داده است. این عملیات با تکیه بر اطلاعات مخفیانه در کوههای شمال شرق این کشور انجام شده. با گفته ارتش 2 کودک در جریان این اسارت جان باختند. این گروگان‌ها در منطقه کوهستانی و پناهگاه‌های صعب العبور نگهداری می‌شدند. بحران ناامنی از چالش‌های اصلی انتخابات ریاست جمهوری آینده نایجیریه است. جنگ اوکراین همچنان از میدان نبرد تا صحنه هنر روایت‌های تازه‌ای از رنج و مقاومت خلق می‌کند. در بزرگترین تالار هنری این کشور نمایشگاهی به داستان مادران اختصاص یافته که برای یافتن و بازگرداندن فرزندانشان سفرهای طولانی و پرخطر را تجربه کردند. گزارش ببینیم از نجیب پاسون.
8: در بزرگترین تالار هنری اوکراین سکوتی سنگینی حاکم است. تماشاگران به احترام کودکانی که قربانی جنگ شدند 1 دقیقه سکوت می کنند. اما این تنها یک اجرای هنری نیست، روایت درد مادران است. مادرانی که برای بازگردانیدن فرزندانشان هزاران کیلومتر راه پیمودند. نمایش هنری مادران خرسون بر اساس داستان‌های واقعی ساخته شده است. داستان زنانی که پس از تصرف بخش‌های از اوکراین راه سفر دشواری شدند. از پولند تا بلاروس و از مسکو تا کریمه. لین ویلسون کارگردان موسیقی این اثر هنری میگوید
9: آنچه در اوکراین رخ میدهد یک تراژدی زنده است. ما میخواهیم از طریق هنر و موسیقی داستان رنج مردم اوکراین را برای جهانیان روایت کنیم و آگاهی بیشتری ایجاد شود.
8: در میان حاضران مادری دیده می شود که داستان زندگیش الهام بخش این اثر هنری شده است.
10: این سفر بسیار دشوار و طولانی بود. برای رسیدن به بچه‌ام روزهای سخت را پشت سر گذاشتم. وقت داستان خودم را روی صحنه دیدم، دوباره همان لحظه ها در ذهنم زنده شد. این نمایش مرا عمیقا تحت تاثیر قرار داد و اشک به چشمانم آورد.
8: این برنامه در حال برگزار می شود که اوکراین می گوید حدود 20,000 کودک این کشور در جریان جنگ به روسیه یا مناطق تحت کنترل آن منتقل شدند. اما مسکو این ادعاها را رد می کند. روسیه می گوید کودکان برای حفظ امنیتشان از مناطق جنگی منتقل شدند. همزمان درگیری ها ادامه دارد. روسیه اعلام کرده بیش از 900 پهپاد اوکراینی را رهگیری کرده است. اوکراین نیز از حمله به چند مرکز نظامی و لوجستیکی روسیه خبر می دهد. در همین حال اعضای ناتو در حال بررسی بسته تازه کمک های نظامی با ارزش 70 میلیارد یورو برای اوکراین هستند. جنگ همچنان ادامه دارد. جنگی که در کنار میدانهای نبرد داستانهای تلخ انسانی آن نیز همچنان روایت می شود. نجیب پاتسون.
0: صدها هزار نفر در انتخابات پارلمانی ارمنستان امروز به پای صندوق‌های رأی رفتند. خبرنگار ایزایمی ما در پایتخت ارمنستان میگوید هنوز رأی‌گیری ادامه دارد. بر اساس نظرسنجی‌های اولیه حزب حاکم بر رهبری نخست وزیر ارمنستان پیشتاز است. حزب ارمنستان که متمایل به روسیه است در جایگاه دوم نظرسنجی‌ها قرار دارد. شهناز کامل‌زاده از پایتخت ارمنستان گزارش می‌دهد.
11: خب امروز انتخابات پارلمانی ارمنستان از صبح آغاز شد و تا آخر شب ادامه خواهد کرد. این انتخابات در فضای یک آرام آسوده برگزار می شود. هیچ تظاهرات یا جنجال ثبت نشده است. بعضی از قانون شکنی ها را پلیس ثبت کرده است و درباره آنها هر ساعت اطلاع داده می شود و گفتنی است که امسال در این انتخابات پارلمانی ارمنستان 18 نظامی سیاسی حضور دارند که 16 تای آنها احزاب می باشند و از این 16 احزاب 4 تاش نسبتاً پیشصف هستند که یکی از آنها از احزابی است که نامزدی خود را از نام آن نیکول پاشینیان سروزیری کنونی ارمنستان پیشنهاد کرده است. سه نفر دیگر هم نمایندگان خود را پیشنهاد کردند که بیشتر عمر خود را در روسیه سپری کردند یا تجارت های خیلی بزرگی در روسیه دارند و کارشناسان آنها را به عنوان افرادی نزدیک به روسیه می دانند و رقابت در حوزه سیاسی خیلی جدی است و این واکنش و خصوص در این باره واکنش های شدید و تیز و تند روسیه شهادت می دهد و واقعا هم این انتخابات یک انتخابات سرنوشت ساز برای مردم ارمنستان است و با اطلاع ستادی انتخابات ارمنستان تا ساعت 14 به وقت ارمنستان بیش از 33% اهالی رای دهنده به حوزه های انتخاباتی آمدند، رای خود را دادند که این در قیاس به انتخابات قبلی شماره بیشتر می باشد و از آن شهادت می دهد که مردم امسال نسبت به سرنوشت کشورشان و سیاست کشورشان به تفاوت نیستند.
0: نگاه می اندازیم به چند خبر از امریکا. ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که 38 میلیون دلار دیگر برای مهار بیماری ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو اختصاص می‌دهد. همزمان مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا هشدار داده که بدون مداخلات جدی در بخش صحت‌عامه، شیوع این بیماری در کنگو می‌تواند به ابعاد فاجعه‌بار بحران سال‌های 2014 تا 2016 در غرب آفریقا برسد. دولت ترامپ از یک دادگاه استیناف خواسته است مانع ادامه ساخت تالار جدید کاخ سفید نشود. با گفته رسانه‌های آمریکایی، مقام‌های دولت ترامپ به دادگاه گفتند پروژه 400 میلیون دلاری ساخت این تالار به مرحله‌ای رسیده که توقف آن امکان پذیر نیست. وزارت دادگستری آمریکا نیز تأکید کرده است که دادگاه‌ها صلاحیت دخالت در این پروژه را ندارند. دیوان عالی آمریکا در هفته‌های آینده قرار است درباره چند پرونده جنجالی مرتبط با مسائل اجتماعی و سیاسی این کشور تصمیم گیری کند. بر اساس گزارش رویترز، این پرونده ها موضوعات مانند قوانین حمل سلاح، حقوق ورزشکاران تراجنسیتی و برخی سیاست های مهاجرتی دولت را در بر می گیرد. کارشناسان می گویند احکام این پرونده ها می تواند تأثیر گسترده بر سیاست و جامعه آمریکا داشته باشد.

0: کاروان تیم ملی فوتبال ایران با تدابیر شدید امنیتی وارد شهر تیخوانای مکزیکو شد. شهری که در جریان جام جهانی سال 2026 محل اقامت این تیم خواهد بود. همزمان اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی درباره شرایط ورود بازیکنان ایران به آمریکا همچنان متناقض است. سفیر ایران در مکزیکو از محدودیت‌های زمانی برای حضور تیم در آمریکا خبر داده، اما رئیس فدراسیون فوتبال می‌گوید بازیکنان می‌توانند یک روز پیش از هر مسابقه وارد این کشور شوند. هر سه دیدار ایران در مرحله گروهی جام جهانی در آمریکا برگزار خواهد شد. در همین حال شهر لس آنجلس در آمریکا میزبان دو دیدار تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی خواهد بود. همکارم رضا محدث به محله وست وود در لس آنجلس رفته تا هم از این محله را به شما بیشتر معرفی کنه و هم نظر برخی ساکنان این شهر در مورد حضور تیم ایران را جویا شود.
1: گفتی به ما چی شد اینجا شد لس آنجلس؟
2: آره.
1: یه بار دیگه میگی؟ لس آنجلس همونطور که میدونید میزبان دو تا از بازی‌های تیم ملیه. شهری که خیلی‌ها اون رو به نام تهرانجلس میشناسنش. اومدیم در محله‌ای که پر است از ایرانیان. اونجا به سراغ کسب و کارها بریم و از اونها نظرشون رو در مورد تیم ملی بپرسیم. گفتم تو این سفر چه کسی بهتر از نیلوفر منصوری، همکار و ساکن لس آنجلس، میتونه ما رو همراهی بکنه و کمک بکنه منو در این گفتگو. به همراه نیلوفر منصوری میریم سری بزنیم به این خیابون، خیابون وست وود که به تهرانجلس معروفه. طرفدار تیم ملی هستین الان؟
3: صد درصد.
1: یعنی اگر که برید استادیوم تشویق میکنید تیم ملی رو؟
3: خب ببین، ما حب میهن پرستی خودمون رو داریم. بر ما فرق نمیکنه که کی داره اینا رو هدایت میکنه یا طرز فکرشون چیه. جوانای ما هستن، جوانای مملکت ما هستن، دوستشون داریم، پیشرفتشون علاقمندیم، موفقیتشون رو میخوایم. از رنگ است که ایرانی هستن ما بهشون افتخار میکنیم. یه سوال پیش میاد، آیا ما ایران و وطنمون رو دوست داریم با تمام متعلقاتش، گذشته از اون کسی که کی رأس کاره و کی داره مدیریت میکنه و کی داره اون سیاست رو ران میکنه؟ اونو میذاریم کنار. میهن برای ما مهمه.
1: این ایرانیه؟
2: اینم ایرانیه.
1: میتونیم بریم تو؟
2: سوپر جوردن.
1: سوپر جوردن. سوپر جوردن رو بریم ببینیم.
2: بریم.
1: میدونید که جام جهانی داره شروع میشه؟
4: 100%.
1: میدونید تیم ملی هم که داره میاد لس آنجلس؟
4: بله.
1: دو تا بازی داره.
4: بله.
1: شما میرین؟
4: من نه.
1: چرا نمیرین؟
4: برای اینکه
1: کار دارید یا اینکه مخالفید؟
4: نه، من مخالفم. برای اینکه این تیم ایران نیست، تیم رژیمه، رژیم جمهوری اسلامی.
5: الان نمیدونم با برم یا نرم.
1: الان یعنی بلیط داری؟
5: بلیط دارم، بله. من روز اولی که باز شد گرفتم. ولی الان نمیدونم با این داستانایی که پیش اومده، با این داستانای پرچم و اینا، یه ذره خب به هم ریخته.
1: اگه برین پرچم شیر و خورشید میبرین؟
5: پرچم دیگه ای نداریم که.
1: برای ما ایرانی ها این جام جهانی مثل هیچ جام جهانی دیگه ای نیست. یه حس متفاوتی وجود داره که تو صحبت‌های ساکنین لس آنجلس همون رو شنیدیم. حسی که فکر می‌کنم نه تنها مختص ساکنین لس آنجلسه، بلکه شامل حال همه ایرانی‌ها در تمام جهان میشه. رضا محدث، تهرانجلس.
0: و در پایان این مجموعه خبری تصاویری می‌بینیم از رزمایش مشترک نظامی چین و مغولستان. در این رزمایش برای نخستین بار از سامانه‌های بدون سرنشین چین از جمله پهپادها و ربات‌های زمینی موسوم به گورکای رباتیک استفاده شده.
6: ایتو لینه چیکوسو
0: این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه‌های خبری افغانستان اینترنشنال باشین. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: صدای شما
9: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
8: تاسو غد
10: ز ارتی د کابل ولایت نیم
11: صدای شما
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
8: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
8: صدای شما
13: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید
14: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 1 0 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ
15: یک دقیقه خبر
16: شمار زنان و شهروندان هرات در اعلامیه تحمیل پوشش چادری از سوی طالبان بر زنان در این ولایت را اقدام غیر عادلانه و کینه‌جویانه توصیف کردند. با باور آنان محدودیت‌های سلیقه‌ای و تفسیرهای افراطی طالبان از قواعد اجتماعی با رویه فرهنگی و تاریخی هرات همخوانی ندارد. در ادامه سیاست‌های محدودکننده طالبان علیه زنان عمدتاً در هرات این گروه در روزهای اخیر فشار بر نوع پوشش زنان در این ولایت را تشدید کرده است. در ترین مورد ماموران طالبان روز شنبه 16 جوزا عملیات گسترده‌ای را برای بازداشت زنان به دلیل آن چه رعایت نکردن حجاب مورد نظر این گروه خوانده شده در نقاط مختلف شهر هرات آغاز کردند. منابع به افغانستان ترنشتر گفتند که ماموران طالبان تنها در یک منطقه این شهر بیش از 20 زن را بازداشت کردند.
17: پوشش گسترده رویدادها خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: یک دقیقه خبر.
16: همزمان با افزایش جرایم در شهرهای مختلف افغانستان شمار از والیهای طالبان در قندهار نشست مشترک را برگزار کردند. بر مبنای خبرنامه دفتر والی طالبان در قندهار در این نشست درباره مسائل امنیتی اجرای فرمانهای هیبت‌الله و راههای پیشگیری از جرایم گفتگو شده است. دفتر رسانه‌ای والی طالبان در قندهار روز شنبه 16 جوزا با انتشار خبرنامه اعلام کرد که در این نشست والیان طالبان در قندهار، بلخ، هرات، ننگرهار، کابل، قندوز و پکتیا حضور داشتند. این افراد از چهره‌های با نفوذ و نزدیک به هیبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان به شمار می‌روند و گفته می‌شود که در مقایسه با بسیاری از والیان دیگر این گروه از اختیارات گسترده‌تر برخوردار هستند.
18: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: رادیو افغانستان انترنشنال
19: رادیو افغانستان انترنشنال